0: Kringum miðja næstu viku útlit fyrir norðan og norðaustanátt með köldu veðri og lítilsáttar vætu norðan og austanlands en bjartað mestu sunnan heiða og mildara. Fréttir vera næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kæru hlustendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti að fara nótt föstudagsins 12. júní. Nú hefst næturútvarp Rósar 1. Næturútvarpið hefst að vanda á speglinum, endur fluttum frá því fyrr í kvöld.
1: Þetta speglinn sjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Forseti Bandaríkjanna hótaði sprengjuregni í Íran í nótt. Olíuverð hækkaði leið og greinendur óttast afleiðingar nú þegar neyðabirðir farað verandi og sveirún til að mæta verðsveiflum uppurið. Heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefst eftir klukkutíma við spáum í spilin, en við byrjum í Brussel, þar sem Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs var í dag á fundum með leiðtogum Evrópusambandsins, þar sem gaf lítið fyrir kröfur bann við olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Umhverju samtök vilja banna þessa vinnslu, en Evrópa reiði sig á gas og olíu frá Nóri.
2: Norðmenn í nokkuð sterkri stöðu þegar kemur að því að tala orkumál við Evrópusambandið. Stærsti hlutin af því gasi sem fluttar til ríkja Evrópusambandsins kemur frá Nóri. Það hlutfall hefur auðvitað aukist verulega síðan 2022 þegar innkaup á gasi frá Rússlandi byrjuð að dragast verulega mikið saman í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu. Þetta rammar að vissuleiti inn allar samræður sem norðmenn eiga við Evrópusambandið orkuinnflutning og við það bætist svo vaxandi áhersla á varnar og öryggismál á norðurslóðum. Á sama tíma á Evrópusambandið að endurskoða stefnumótun sína gagnvart þessum heimshluta. Núverandi stefna frá 2021 og þar lögð áhersla á að ekki verði dælt upp olíu og gasi á norðurslóðum. Støre kom hingað til Brussel í morgun og dagskrá hans var þétt skipuð. Hún hófti í norska sendiráðinu, þar sem Støre hitti meðal annars Finnan Jyrki Kaitanen sem sérstakur ráðgjafi ESB, hvað varðar málefni norðurslóða. Og norski forsetisráðherrann gekk síðan á fund með Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
3: Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri. Verdikjeder som vi en del av og som vi ønsker å samarbeide videre om, og det opplever jeg at kommisjonens president som kjenner Norge godt opptatt av.
2: Vi lever i þannig heimi að við þurfum nýja nálgun og aðferði til að tryggja sjálfstæði Evrópu og öruggar aðfangaleiðir sem við hluti af, sagði Støre eftir fundin með von der Leyen. Hún þekkir Noreg vel, sagðan, hefur áhyggjur af stöðu mála og við hefum rætt það, sagðan. Ný stefna Evrópusambandsins gagnvart norðurslóðum á loka metrónum og verður birt í september, segja embættismenn hér í Brussel. Og það talsvert mikil pressa á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að halda áfram að hafna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Það kom til dæmis fram í þeim umsögnum sem bárust þegar beðið var innlegg fyrir umræðuna í aðdraganda þessara stefnumótunar. Støre bendir á að skilgreiningin á norðurslóðum sé á reiki. Evrópusambandið fær gas frá Hammerfest svæðinu, segir hann, sem á norðurslóðum. Svæðið vissulega viðkvæmt og vinnslan þar verður að vera sjálfbær, en orka framtíðarinnar mun koma þaðan, segir Støre.
3: EU mottar jo i dag betydelig energi fra Norge, som du kan kalle det Arktis. Arktis ikke helt precis på kartet hvor det men de får altså LNG, flytende gass fra Hammerfest, det i Arktis. Og det tror jeg de har fått med seg. Så mitt poeng at vi de første til å si at vi må ha bærekraftig miljøinnretning på alt vi gjør i Arktis, for det et sårbart miljø. Men fremtidens energi kommer til å komme også fra Arktis.
2: Støre hitt ikke hans Ursula von der Leyen her i Brussel i dag. Han gikk etning og fund Antonio Costa, forsetta leiðtogar ás Evrópusambandsins, væntanlega með sömu skilaboð. Støre segir að Evrópusambandið stjórni því ekki hvað Noregur ákveði að gera varðandi olíu og gasvinnslu í norskri lögsögu, en að norsku stjórnvöld séu vissulega þáttakandi í loftslagsstefnu Evrópusambandsins og vinna að því að ná markmiðum í minkun á

0: kolefnislosun. Störu minni líka á samstarfum losunar kvóta og kolefnisbindingu. Það er ekki upplýst stefna að fara fram á stöðvun á olíu og gasvinnslu, segir hann, og það er ekki framtíðin. Og störu segist finna fyrir skilningi á þeirri afstöðu.
1: Kvotesystema er europeisk. Von der Leyen og jeg har jo vært begge pådrivere for fangst og lagring av CO2. Nå begynner det å skje, også her nede i Europa. Så vi har masse å samarbeide om der, også når det gjelder Arktis. Men energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
2: Sagði Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs í Brussel í dag, Björn Malmquist tók saman. Átökin í Íran magnast á ný. Síðdegi sótaði Bandaríkja forsæti því að ráðast af krafti á landið í kvöld og hertaka svo Kargeyju, helstu olíu útflutningshöfn Írans. Þar með ráða Bandaríkin allri olíuvinnslunni rétt eins og í Venezuela, sagði Donald Trump á samfélagsmiðli sínum. Svo hættan við. Það kemur tæpast á óvart að olíuverð hafi hækkað við þessa fréttin og horfurnar eru ekki góðar, hvorki friðarhorfur, nýja horfur á olíumarkaði. Þótt olíuverð hafi hækkað eftir að árásir Bandaríkjanna og Ísraels og Íran hófust fyrir 4 mánuðum, hefur skellinu verið minni en margir spáðu. Þetta einkum vegna þess að umtalsvert var til af hráolíu í kerfinu og neyðarbirðir voru fullar víðast hvar. Það svigrum af að mörg ríki notfært sér. Nú þetta breytast. Víða hefur gengið mjög á neyðarbirðir og orkumálastofnun Bandaríkjanna metur stöðuna svo að birðir OECD-ríkjanna sé nú minni en nokkru sinni frá því 2003. Spá stofnunurinnar að haldis Hormúsund lokað eins og það hefur að mestu verið, fari verð á ráolíutunnu upp í $105 í sumar. Í dag var verðið í kringum $95. Og Reuters talaði við stjórnanda hjá olíurisanum Exxon Mobil sem sagði næsta víst að þverrandi birðir þýtti að verðið á tunnu af brent hráolíu gæti farið upp í $150 til $160. Reuters sagði markaðssérfræðinga óttast afleiðingar slíkra hækkunar fyrir hagvöxt, ávöxtunar kröfu skuldabréfa og gengi á hlutabréfamörkuðum. En hvað til ráða? Hægt að byggja upp olíubirðir núna? Wall Street Journal segir fjölda ríkja vilja gera það, hvort sem það eru ríki sem hafa lengi sett 90 daga viðmið eða þau sem aldrei hafa átneinar neyðarbirðir. En það sem getur verið skýmsalegt fyrir hvert ríki fyrir sig getur orðið vandamál fyrir markaðin í heild. Ef mörg ríki reyna samtímis að fylla á tankana, eykst eftirspurn eftir olíu á sama tíma og frambóðið enn takmarkað. Þá getur sjálf tilraunin til að verjast næstu krísu haldið þessari krísu lengur á lífi. Því fáttu bendir til þess að verðið lækki á næstunni. Mat alþjóða orkumálarstofnurinnar að orkuskortur verði viðvarandi fram eftir hausti og ekki sé raunhaft að fylla á neyðabirðir fyrir en þá í fyrsta lagi. Í skýslu Norræna orkuráðsins sem fellur undir Norðurlandaráð staðan á Norðurlöndum greind. Bein áhrif orkukrísu í Miðausturlöndum eru minni en víðast hvar annarstaðar. Engum það sem þorri olíu kemur annarstaða frá. Allt bensín og dísill á Íslandi kemur til dæmis frá Noregi, þar sem ekki séð fram á skort. Þegar stór hluti útflutnings frá Persaflóa raskast, hækkar verðið fyrir alla, líka þá sem kaup ekki tunnurnar sínar þaðan. Það ekki upprunaland síðasta farm sem ræður verðinu á bensíndælinni, heldur staðan á heimsmarkaði. Og olía orka lífaðana, flutninga, sjávarútvegs, landbúnaðar, framkvæmda, flugs og ferðaþjónustu. Því hækkar verðið á dælinni og á flestum varningi. Í skýslu Norræna orkuráðsins sérstaklega bent á að Ísland, Grænland og Færeyjar séu berskjaldari en önnur ríki fyrir verðsveiflum og olíuskorti því þau tilheyri hvorki alþjóða orkumálastofnuninni né Evrópusambandinu sem setji hvort sig kvaður 90 daga neyðarbirðir. Í mars sagði Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra að 90 daga eldsneytisbirðir væru grundvallaratriði og það ætti að klára málið á næsta löggjafarþingi sem hefst í haust. Mest eru áhrifin á flugvélaelsnitið því það kemur allt frá Miðausturlöndum. Stjórnendur flugfélaga búa sig því undir erfiðan vetur, segir í umfjöllun Financial Times. Forstjóri ítalska flugfélagsins ITA segir blaðinu að ráðgert væri að fækka flugferðum á vetrar áallunum alltaf 20%. Aðrir voru ekki jafn svartsýnir, en sögðu mikla vinnu fari að rekna áhrifin á neytendur sem þyrftu að bregðast við almennri dýrtíð og dýrari flugmiðum. Mörg flugfélög eru varin sinn með samningum eldsneiti á föstu verði, en slíkir samningar ná sjaldnast langt fram í tíman. Þegar líður á haustið og veturinn færist kostnaðurinn nær því sem verður þá verð á markaði. Þá þarf annaðhvort að hækka fargjöld, fækka ferðum, sætta sig við tap eða allt í senn.

0: Heimsmeistaramót Kalla í fótbolta byrjar í kvöld. Eftir rúman klukkutíma verður blásið til leiks. Leiknir rúmlega 100 leikir og 3-6 á dag fyrsta kastið. Það eru fleiri lið á mótinu nokkru sinni, 48 lönd keppa í þremu löndum og úrslitaleikurinn verður 19. júli í New York. Ríkisútvarpið sendir leikina út í mistarúf tveimur eða aðalrásinni. Þannig að það verður hægt að horfa á knattspyrnu svo klukkustundum skiptir næsta mánuðin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur og áhuga maður knattspyrnu. Af hverju gaman að horfa á fótbolta?
1: Ég þarf allavega nógu margir sammála að það sé gaman að horfa á fótbolta og sérstaklega einmitt þegar kemur að svona stórmótum vegna þess að þetta sennilega sá atburður í samtímanum sem að sameinar stærstan hluta jarðarbúa. Það eru fleiri þjóðir í alþjóða knattspyrnusambandinu heldur en í sameinuðu þjóðunum og bara á 4 ára fresti, hver einasta heimsmeistaramóti, þá sett nýtt met, þar sem að met fjöldi fólks fylgist með sama viðburði á sama tíma, sem þó alltaf úrslitaleikurinn hverju sinni. Þannig að þú ekki sýnum að þess vegna, að þá ætti maður að taka þátt á sama hátt og að maður rekur nú hausinn út þegar að sólmyrkvinn kemur svona, bara til að vera með.
0: Á heimsmeistarmótinu fyrir 4 árum voru þjóðna 32 og búið að bæta hressilega í.
1: Þáttöku þjóðirnar eru gríðarlega margar og fyrir fólk sem að ólst upp við mót með 16 liðum eins og lengi vel var raunin að þá þetta pínlítið yfirþyrmandi. En kannski rauninni birtingamynd af þessu að það keppikefli allra landa að komast einhvern veginn á mótið. Og forustumenn alþjóða knattspyrnu sambandsins að þeir byggja sína valdastöðu á því að þeir þurfa að fá kostingu á þingi þar sem að bara eitt land, eitt atkvæði og þeirra svona leið til þess að halda völdum hefur verið að lofa alltaf fleiri sætum, tíðari mótum og meiri pening sem að þeir reyna að ná fram með því að fjölga alltaf liðunum og þetta svona orðin þetta orðin svona pínlítill vítahringur ég eiginlega bara bíð eftir því að við verðum með 100 liða heimsmeistaramót eftir einhver ár
0: Fyrsti leikurinn, hann á svona skaplegum tíma fyrir íslenska áhorfendur réttur sem 7 kvöld en þannig verður það ekki með á alla
1: Það verður ekki þannig með á alla og hér gildir að það hort á hagsmunni sjónvarstöfa og þess vegna svona reynt að hafa leikina þrátt fyrir þennan tímamismun menn breyta honum nú ekki svo glatt en það reynt að stilla þessu inn á að stóru sjónvarstöðunar í Evrópu sem borga lang mest fyrir réttin að þær hafi þetta á nokkuð þokkalegum tíma það getur gert það að verkum að það sé verið að spila fótbolta í steikjandi hita sem að getur nú hreinlega verið sko háskalegt fyrir leikmennina. En þetta þýðir það líka að það eru minni þjóðir þar sem að kannski áhugi sjónvarstöðvana minni að þær geta þurft að þola það að vakna snemma á mótnana eða vaka lengi fram eftir. Austurríkismenn að snúa aftur á heimsmeistaramóti eftir langt hlé og urðu nú ekkit himillifandi þegar þeir sáu að 2 af 3 leikjum þeirra í riðlinum vera klukkan 4 a.m. þar í landi.
0: Heimsmeistaramótið helsta mjólkurkýr FIFA.
1: Völd knattspyrnuforystunnar byggjast á að hún geti haldið áfram að útdeila peningum sérstaklega til minni fátækari sambandana og krafan tekjur krafan um hagnað vex í sífellu til þess að geta náð því fram þá hefur FIFA þurft að semja við keppnis haldara í mörgum tilvikum þannig að þeir beri allan kostnaðin en FIFA hirði sem mest af gróðanum. Þetta gerir það líka verkum að það eru engar ríkistjórnir í lýræðisríkjum sem að eru að taka að sér þetta verkefni. Þeir sem eru ginnkeftastir fyrir því að taka þennan kaleik og dæla pening.

0: samningum í sjóði knattspyrnusambandsins eru þá ríkisstjórnir sem að gera þetta einhverju leita annarlegum kvötum eru þá kannski einræðisstjórnir sem eru að lappa upp á ímynd sína fyrir fjórum árum þá sáum við Katar halda óhemju kostnaða samt heimsmeistaramót sem hefur runnið þann eina tilgang er að Katar er lítið ríki sem hrætt við voldu á nágranna sína og heldur stórmót í íþróttum bara til að koma sér á kortið þannig að umheimurinn viti af tilvist þess og mingi þar með líkurnar á að óvinna her fái að rúlla inn á skriðdrekunum án þess að alþjóðasamfélagi veitið í athygli. Við sjáum Saudi Araba sem að munu fá að halda mótið eftir 8 ár og í Bandaríkjunum þá var í rauninni bara svona markaðsöflunum endanlega sleppt lausum. Megnið af þeim áhorvendum sem að verða á þessum leikjum eru að borga svímandi fjárhæðir, eru í fínumanna stúkum, eru með boðsmiða frá stórfyrirtækjum, hinn svona hefðbundni knattspyrnu áhugamaður eða unnandi hefur ekkit ráð á að mæta á þessa leiki og hættan er svo að það muni þá fyrir viki líka bitna á stemningunni á vellinu.
1: Þrátt fyrir að líka verið leiki í Kanada og Mexíkó sem er þrautrend knattspyrnu þjóð og hefur haldið HM tvisvar verða mikilvægustu leikirnir og þegar komið er í áttalið úrslit allir í Bandaríkjunum. Fótbolti er jaðarsport í Kanada og reyndar Bandaríkjunum líka, segir Stefán. Forseti FIFA, Gianni Infantino, segir að það sé uppselt á alla leiki en svo virðist ekki vera.
0: Miðarnir ruku út í byrjun og margir fótbolta unnendur sem að fóru svona í lotteri og sóttu að fá miða fengu afsvar á sínum tíma en í ljós kemur síðan að mjög mikið af þessum miðum voru keiftir af í rauninni svona hálgerðum spákaupmönnum sem að veðjuðu á að það er hægðarleikur að endurselja þetta jafnvel fyrir háar upphæðir og þá muna bara síðan koma í ljós hvort að þessir aðilar séu til í að bara taka á sig mikið högg og koma út miðanum á síðustu stundu. Það er þið þá bara til einhverja almennra íbúa í viðkomandi borgum sem að hafa kannski ekkit neitt sérstakkan áhuga á viðkomandi leik hvað þá að þeir séu einhvað eldheitir stuðningsmenn og kunnu öll lögin eða þá að þessir aðilar hreinlega ákveða að það taki sig ekki og við munum bara sjá auðsæti.
1: Það hefur reyndar ekki þótt góðgá áður fyrir og oft hefur verið auðsæti á leikjum nema toppleikjunum. Núna ráði mótsaldarar kannski jafnvel statista til að fylla pallana. 4 lönd eru með í fyrsta sinn, Curaçao, Grænhöfðeyjar, Úsbekistan og Jórdanía.
0: Ég stunda mikið fjölveri í tengslum við þessa keppni alltaf. Sko, Úrugvæ eru mínir menn og fyrir því eru söguleg rök en sérstaklega einmitt á meðan á riðlakeppninni stendur þá hef ég gaman af litlu liðunum. Curaçao ævintýrinu, ég er búin að fylgjast með því núna í nokkur ár að því að okkur var alltaf svo tíðrætt þetta met að við værum fámennasta þjóðin, þá hafði ég sess niður og svona fara að reikna út hverju gætu tekið af okkur metið. Og þá var það eiginlega alveg ljóst að Curaçao á þessu móti væri svona besti kandidatinn í það. Þannig að ég náði að horfa á hvernig einasta leik Curaçao í forkeppninni á leiðinni á HM og var þó ansi oft vansvefta í vinnunni hérna daginn eftir. Þannig að mér finnst ég eiga dálítið part í þeim.
1: En fyrsti leikur Curaçao gætir eins erfiður því hann er við Þýskaland. Hvað geta menn hort á mikinn fótbolta?
0: Það sem hefur verið vandamál meira sem mun minni mótum er að stundum hefur maður verið allt of duglegur, tekið nánast hvernig einasta leik framan á móti og þessu er henni bara komið þá einhverja fótbolta mettun og eiginlega bara orðin sattur þegar að kemur að safaríku loka leikjunum. Ég held að ég lofi mér því að tjekka bara á úrslitunum í leik Suður Kóreu og Tjekklands sem er sko strax fyrsta kvöldið og þá ef maður er búinn að sleppa fyrsta leiknum að þá er svona, þá hefur afhölgunin átt sér stað og maður getur leift sér að gera eitthvað annað í lífinu og sinna fjölskyldunni og þarf ekki að horfa okkur einust

Og þarna ómaði í lokin lag HM í ár. Fótbolta sérfæðingur spegilsins Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Stefán Pálsson. Meira HM í fótbolta í Kastljósinu í kvöld og í HM stofinu sem hefst 10 mínútur í 10 í sjónvarpinu. En fleira ekki í speglinum að þessu sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar roof.is. Speglin líka aðgengilegur hjá öllum helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í stúdíói var Mark Eldred, verði sæl.

Þetta var speilin endur fluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi er Víðsjá endur flutt frá síðdeginu.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, Víðsjá komin í loftið. Og eins og heyrist, þá erum við úti á hafi með vindin í hárinu og mávana í eyrunum. Það fimmtudagurinn 11. júní og við stjórnendur þáttar í dag, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir, erum komin í sumarskap. Það sól í kortunum og þó listahátíð sé í fullum gangi í bænum. Þá reynir mikið að vera allt land, meðal annars á Ísafirði, þar sem tónlistarhátíðin við djúpið hefst í næstu viku. Við heyrum að henni hér rétt og eftir. En við förum einnig út á haf og upp á eyju.
1: Já, við ætlum að slá á þráðin til Flateyjar, en þar staddur rithöfundurinn og bókaútgefandinn Ragnar Helgi Ólafsson. Þessa myndir hann þó ekki að sinna ritstörfum, heldur siglir hann á milli eyja, klifrar í klettum og vitjar fugla með fuglafræðingum. Meira það í síðari hluta þáttar.
0: Já, og við kynnum einnig til leiks nýjan myndlistarinni í þætti dagsins. Vala Sigþrúðar Jónsdóttir verður reglulega með okkur fram á sumarið og næsta vetur og deilir með okkur upplifun sinni af sýningum sem okkur þykja einstaklega spennandi. Vala sjálf myndlistamaður, menntuð hér heima og í Hollandi, bæði í myndlist og listkennslu. Í dag heyrum við af sýningu sem sett var upp í nýlistasafninu í tengslum við listaháttíð. Hún kallast Óður til gleðinnar og að baki henni stendur ukrainski listhópurinn Open Group. Á meðal verka á sýningunu stór vídeoinsetning Repeat After Me sem var einmitt framlag Póllands á Feneyjatvíæringnum árið 2024.
1: En við hefjum þáttinn á því að fá til okkar góðan gest sem býr hér í bænum en að vestan. Tónlistaháttíðin við djúpið var stofnuð fyrir rúmum 20 árum síðan en þar nýtur fólk saman tónlistar það leiti þegar sól hæst á lofti á Ísafirði. Háttíðin hefst í næstu viku, miðvikudaginn 17. júní og stendur yfir fram á sunnudag 21. júní. Að vanda verður flutt fjölbreytt klassisk tónlist sem tónlistafólk úr ólíkum áttum flytur auk þess sem boðið upp á námskeið og viðburði. Greipur Gíslason stjórnandi hátíðarinnar í ár og Sæjun Þorsteinsdóttir listræn stjórnandi. Fyrir utan að lokka að gesti allstaðar að þá hefur hátíð sem þessi auðvitað margfeldis áhrif út í nær samfélagið líkt og Halla og Greipur rættu þegar hann leit við í hljóðstofu.

0: Greipur Gíslason, vertu hjartanlega velkomin til okkar í Víðsjó.
1: Takk fyrir.
0: Sko, örstuttum, mér skilst að það sé 20 ár síðan þú tókst þennan bolta fyrst, er það rétt hjá mér?
1: Já, það er rétt, 2006, einmitt, 2006, þá hoppaði ég um borð í þessa góðu hátíð ásamt Tinnu Þorsteinsdóttur píónuleikara sem þá var að taka við henni í raun og fekk mig með sér.
0: Þessi hátíð hefur lifað og dafnað ansi vel í þessi ár.
1: Já, hún er svolítið svona eins og, ef að segja, eins og öldurnar. Það verið svona toppar og öldudalir í henni.
0: Öldurót og ýmislegt.
1: Já.
0: Einmitt. Ísafjörður, þessi staður, þessi mikli tónlistabær. Hvað gerir það að verkum að þetta heldur alltaf áfram að vera þessi bær, það er svo hátíðar auðvitað aldrei fór í suður, það er við djúpið, en rótin liggur kannski líka miklu dýpra aftur, til dæmis bara í skólastarfinu í bænum, ekki satt?
1: Jú, það er auðvitað kannski pínu klisja að tala um bæði tónlistarbæin og enn og aftur um tónlistar uppeldi bæjarbúa, en það er hins vegar einhverjum blöðum þá þetta að á Ísafirði hefur verið rekin öflugur tónlistarskóli og núna reyndar tveir undanfarna áratugi og það er á einhvern hátt í þjóðarsálinni fyrir vestan að fara í tónlistarskóla, prófa það sem betur fer halda kannski ekki öll börn áfram í tónlistarnámi, það myndi æra ástöðuðan, það er bara eins og að það æfi ekki öll börn fótbolta þó þau prófi það í stuttan tíma eða skíði Þetta er nú eitthvað sem okkur Íslendingum hefur tekist vel upp með. Það er tónlistamentun og aðgengi barna, tónlistanámi. Það er varla það krummaskauð á landinu sem ekki er með eitthvað konar tónlistamentun í bóði. Það eru þetta alveg ótrúlega dýrmætt fyrir landið og við fyrir vestan höfum verið mjög heppir með þetta og mjög fljótlega eftir að sveitafélögin á norðanverðum vestfjörðum saminast og þarna eru grafin göng á milli fjarða að þá opna útibú tónlistaskóla Ísafjörðar á Flateyri, á Suðureyri, á Þingeyri, meir sí Súðavík þó það sé annars sveitafélag og svona áhrifasvæðið verður mjög stórt. Þetta eru grunnur sem við byggir á og ég man það til dæmis að þegar að við vorum að hérna, nokkrir vinir að byrja að stopna aldrei fór í suður tónlistarhátíðina, þá var mjög auðvelt að tala við samfélagið og segja, villum halda tónlistarhátíð, hverju vil vera með? Það skildu allir hvað tónlistarhátíð er. Já, gerum það. Það er fullt af tónlistarfólki hér. Hér er gaman að vera. Og ég man ekki hvort það var fyrsta árið sem Lúðrasveitin og tónlistarskólanum spilaði og aldrei fór í suður eða annað árið, Kallakórinn söng eða Sunnukórinn. Ég man það ekki. En það hefur alltaf verið auðvelt að fá fólk til liðs við tónlistarlífið og það er einhvern veginn svona í þjóðarsálinni að vera með.
0: Það sem er líka svo mikilvægt þessar hátíðir og það sem að þið að vera að gera er að fá bara háklasa fólk á utan, þá geta svona allir speglas í ykkur öðru heldur en auðvitað bara hérna eigin fyrði sem er mjög mikilvægt fyrir okkur bara allstaðar í heiminum og sama hvar. Og ég manna hann hérna kollegiðinn sem hefur nú komið mikið fram á þessari hátíð, Halldór Smárason, einnig af vestan, hann var að tala það hér eitthvað tíman, hversu bara stóran þátt þessi hátíð við djúpið ætti bara í hans lífi sem sko þá að taka þátt í masterklassum, að fá fyrirmyndir mitt og spegla sig í þeim, bara hversu mikilvægt þetta er?
1: Ég held að það í öllu uppeldi, hvort sem það er í íþróttum eða tónlist eða hverfi sem er, þá skiptir mjög miklu máli að séu fyrirmyndir og við teljum og ég tel að það sé mikilvægt að fyrirmyndirnar séu á einhvern nátt nálægt þeim sem þær er að hafa áhrif á. Það geti ekki verið of langt í burtu. Þannig að þess saga Halldór sem hann sagði hér einhvern tímann í þættinum ef ég mann rétt, var þú leið að við fáum kammermúsikanta frá Bandaríkjörum sem eru ekki mikið eldri en hann til að koma og spila og hann heillast af þeirra spilamennsku og lífinu þeirra í Bandaríkjörum og hvernig þeir eru svona að spila úr þeim spilum sem klassíska tónlistarnámið hafði veitt þeim og hann heillast af þessu og ákveður að fara frekar til Bandaríkjana heldur en til Evrópu í framhaldsnám. Þetta er svona stutta útgáfuna þessari sögu ef ég manna rétt og ég held að þetta skiptir mjög miklu máli. Þess vegna höfum við leitast eftir því á hátíðinni við djúpið að fá framúrskarandi listamenn sem eru gjarnan í yngri kantinum til að koma fram á hátíðinni til þess að sýna þá þeim nemendum sem sækja námskeiðin okkar og líka bara yngra tónlistarfólki sem sækir námi tónlistarskólan og Ísafirði fram á að það þetta ekki langt handan þegar hægt að vera professional atvinnumaður í tónlist þó þú sért ekki orðin mjög gamall og við ætlum einmitt að gera það í ár við fáum bæði mjög flottan danskan kvartett, strengja kvartett sem heitir Novo til að koma að spila þetta eru krakkar sem eru undir þrítugt koma að spila á heila tónleika á hátíðinni og svo á svona á öðrum tónleikum í bland en svo fáum við líka sem ég til að sé ennþá mikilvægara, það sem heitir svona á bransamálunu Homegrown Stars við fáum sem sagt þrjá bræður sem fættust á Ísafirði pólskum foreldrum, ólist upp í tónlistaskólanum, á skíðasvæðinu, í grunnskólanum heima, eru nú tiltölulega löngu fluttir, þó þeir séu nú ekki gamlir, eru allir þrítugt, engri þrítugt, fluttir af landi brott og til föðurlandsins í Kraká, læra í framhaldsnámi þar, en eru svo að koma heim og spila saman og sýna að menntunin þeirra í tónlistaskólanum á Ísafirði hefur skilað atvinnumennsku í ekki verra tónlistarlandi en Pólandi.
0: Einmitt. Það er ákveðið þema á hátíðin ára ekki satt. Þeir eru með sko daga, þeir eru með, sýnist mér hérna. Það er allavega írst fólk, það eru pólskir þessir bræður, það eru danskir dagar ekki satt.
1: Jú.
0: Sem er aðeins frá þessu þema sem er í ár.
1: Við sækjum aðeins svona, þegar vorum að byrja að búa til dagskrána, þá sóttu við svona aðeins í kannski sögu Ísafjörðar eða mannlífið eða svona, svona í þorpið, í bæinn eftir innblæstri. Þannig að við ákvaðum að skoða Ísafjörð sem eitthvað skona nýlendu. Það hérna getur kannski vakið upp spurningar af hverju við gerum það en ég held að Íslendingar noti nú orðið nýlenda aðeins öðruvísi heldur en til dæmis nýlendu þjóðir í dag. Það er við svona stígum ekki eins varlega til jarðar. Þannig að við erum að skoða þetta sem svona pólska nýlendu á tíunda áratug síðustu aldar. Það koma mjög margir pólverjar vestur á fyrir því og til Ísafjörðar, til Flateyrar, suðrar að vinna í fiski en einhverjir pólskir tónlistamenn líka til þess að kenna við tónlistaskóluna. Þeir eru að flýja eitthvað ástand í heimalandinu eða sækja á vit ævintýrana. Þannig að við erum svona aðeins að leika okkur með Ísafjörð sem pólska nýlendu en Ísafjörður er þetta líka danskur, gamalt danskur verslunarstaður þó hann hafi kannski aldrei verið dönsk nýlenda og hérna og við aldrei undir og ekki dana á þeim hætti eins og nýlendur eru að þá leifum við okkur svona sækja í þann svona þá arfleð Ísafjörður hefur verið danskur að mörgu leiti í mörg ári menna þekktustu húsin í bænum eru dönsk hús í neðsta kaupstað og í hérna miðkaupstað þetta er svona það er dönsk áhrif í bænum það er ekki ég meina alla mína tíð á Ísafjörði var heiðisborgarinn Rut Tryggvason í bakaríinu, ég meina hún dönsk kona þú veist það hefur alltaf verið svona svolítið dönsk stemming í bænum þannig að við sækjum í þetta
0: Einmitt. Þú veist samt ekki að meina að Ísafjörður hafi verið dönsk nýlenda
1: Nei, ég held að ég get ekki staðið við það
0: Það er kannski líka önnur saga
1: En við ákvaðum reyndar sko, eftir að hafa skoðað þetta betur að hérna, og það er svona kannski bakurinn saga og áhugaverð fyrir einhverja hlustendur að við ákvaðum að ensku heitir hátíðin ekki í nýlendunni eins og íslensku heldur in the settlement Þannig að við svona, skoðum þetta kannski meira sem svona sem þorp eða svona einhvers konar áfangastað og þá danskur áfangastaður, pólskur áfangastaður þannig að við erum með þrjá þemadaga, svo ég svari spurningunni það er sem sagt ísfiskur þemadagur það er pólskur og danskur
0: Og svo sé ég hérna Haldur Téður Smárason er þarna að flytja að ljóðaflokk tilengaðan móður sinni
1: Já, einmitt, það var hálfpartinn kom upp í hendunar á okkur á lokasprettunum við gerð dagskrárnar en núna í vor frumfluttu Herdís Anna Jónasdóttir sem er söngkona einmitt frá Ísafirði nýjan ljóðaflokk sem heitir Lítið að frétta eftir Halldór Smárason á Tíbrá í salnum í Kópavogi og þegar við fréttum hver efni við þessa ljóðaflokksværi þá urðum við eiginlega að fá að setja henni á dagskrá hjá okkur líka en það er þannig að mamma hans Halldór Helga Friðriksdóttir líffræðikennari og líffræðingur á Ísafirði og hversmannshugljúfi og uppáhald mjög margra býr á Ísafirði og á í samskiptum vinsson sinn sem býr í Hveragerði með tölvupósti og ljóðaflokkurinn sem settur saman held ég að 5 ljóðum inniheldur brot úr þessum tölvupóstum frá móðurhald

0: doktors til hans.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, ég get bara ekki beðið eftir að sjá Ísfirðinga, eða já, horfa á Ísfirðinga heyra þennan ljóðaflokk á tónleikum hjá okkur.
1: Greipur, kannski hérna örstutt í lokin, við töluðum nú aðeins hérna í upphafi margfeldis áhrif slíkra viðburða sem kannski auðvitað, já, svona frekar augljóst. En það ýmislegt bara núna þessa helgi í næstu viku sem í gangi tengt tónleikum og masterclassum. Þið eruð að leggja ásla á mat og svona hreyfingu og samveru, það ekki?
0: Jú, við lítum á hátíðina sem eins konar lífstíl. Þetta svona, það lífstíl að koma og vera með okkur. Þú getur sótt svolítið af tónleikum, það ekkit of mikið af tónleikum, þú ert ekkit. Það dagskráin ekkit yfir full, en í staðinn bjóðum við upp á aðra viðburði. Það hlaupahópur á mótnana og það eru svona mismunandi heimamenn sem taka hring með listamfólkinu og tónleikagestum, bæjastjórinn, Halldór Smárason, þessar tónskáldið, allir ég reyni ekki að taka eitt hring líka. Svo gerðist það í fyrra að það var finnsku tónlistamaður, við vorum með smá finnst þema á hátíðinni sem líka arkitekt, kom fram á hátíðinni í fyrra og spilaði á Kandele sem þjóðarljóðfæri finna. Hann arkitekt og ég geti upplýst það núna að hann sagt, kominn til Ísafjörðar til þess að fylgjast með loka frágangi á sánu fyrir bæinn sem hann hannaði eftir að hafa verið á Ísafjörði í fyrra sumar og hún á að opna vonandi allavega svona að hluta til á meðan að hátíðinni stendur.
1: Það verður hægt að fara í gufu sem sagt.
0: Já, það er hægt að fara í gufu á Ísafjörðu og hefur hægt lengi í sundhöllinni og víðar en þetta nýtt verkefni sem á höfninni og mjög spennandi og arkitektinni komin í vestur til þess að fylgjast með loka frágangi.
1: Hann byrjaði bara að teikna þessa sánu á síðustu hátíð.
0: Já, einmitt. Það var í fyrsta skipti sem hann kom í vestur, sá staðinn sem hann á að vera á og þetta small saman, fólki sem stendur á verkefninu, Bryggju sánu og hann bara smullu saman, þannig að nú er það sem mella saman sánun hans á Ísafirði og hérna ég held að við hjá tónlistrátinu við Djúpi getum alltaf verið stolt af þessum litla minnisvarða um hátíðina.
1: Heldur betur, það hljóma vel að fara á tónleika, fara svo í sánu og sjá svo, já, svo eru þetta bjartasti tími ársins.
0: Við förum, smölum öllum upp í rútu allavega einu sinna meðan hátíðinni stendur og hérna, og förum eftir miðnætti eitthvert að reyna að finna miðnætti sóluna maður þarf að sofa minna á svona hátíð og í birtunni fyrir festan.
1: Takk Greipur Gíslason fyrir að koma og segja okkur frá og góða skemmtun.
0: Takk fyrir.
2: Já, tónlistahátíðin við djúpið hefst á Ísafirði á þjóðhátíðadaginn og lífstíll að vera með, sagði stjórnandi hátíðarinnar. Þau Halla rættu í viðtalinu ljóðaflokkin Lítið að frétta sem Halldór Smárason samdi upp úr tölvupóstasamskiptum við móður sína. En sönglögin eru samin sérstaklega með Herdísu Önnu Jónasdóttur, söngkonu í huga. Herdís Anna mun flytja ljóðaflokkin á hátíðinni en hann var frumfluttur á Tíbrár tónleikum í Salnum í byrjun maí en þá söng Herdís Anna við undirleik Helgu Bryndísar Magnúsdóttur. Við skulum heyra upptöku frá þessum tónleikum. Þetta er upphafið að ljóðaflokknum Lítið að frétta.

0: Upphaf ljóðaflokksins Lítið að frétta eftir Halldór Smárason í flutningi Herdísar Önnu Jónasdóttur og Helgu Bryndísar Magnúsdóttur. Ein af kræsingunum sem verður á hlaðborðinu við Djúpið í næstu viku.
1: En úr sönglæginu höldum við inn í nýlistasafnið með Völu Sigþrúðar Jónsdóttur nýjum myndlistarínni Viðsjár.
2: Sýningin Óður til gleðinar var opnuð í nýlistasafninu 5. júní síðastliðin. Sýnendur eru listasamsteipan Open Group og Marta Tjuts er sýningastjóri en sýningin er hluti af listahátíð í Reykjavík. Listasamsteipan Open Group var stofnuð árið 2012 í Lviv í Úkraínu. Meðlimir hennar hafa verið ólíkir og mismargir eftir atvikum en í dag samanstendur hópurinn af Júri Bílei, Pavlo Kovac og Anton Varga. Listaverk Open Group eru gjarnan í gagnvirku sambandi við fólk og staði en eins og segir í sýningateksta þá taka verk þeirra oft á sig mynd opinna aðstæðna tilraunakendra uppsetninga þar sem fólk og rými mætast og merking verður til í gegnum þáttöku. Mögulega endurspegla þessir vinnuhættir Open Group raunveruleika samfélagana sem verk þeirra fást við, samfélaga sem eru ekki fastmótaðar einingar heldur stöðugt í mótun. Þegar gengið að Marshallhúsinu, mætti halda að safnið sér loka vegna skemmta. Mótatimpur þykur alla glugga nýlistasafnsins, en þegar inn komið kemur í ljós að timbrið fyrir gluggunum listaverkið Aurora Borealis eða Norðurljós. Open Group setur verkið upp í löndum sem ekki hafa orðið fyrir áhrifum sprengjuárása og innsetningin líkir eftir varúðarráðstöfunum menningarstofnana á stríðsvæðum en einfaldasta leiðin til að vernda byggingar frá sprengjuárásum er að byrgja fyrir glugga. Sýningin teygir sig út fyrir nýlistasafnið með innsetningunni á einfaldan en áhrifaríkan hátt og uppsetning sýningarinnar í heild er vel hefnuð. Verkin Aurora Borealis og The Shadow of a Dream Cast upon Giardini della Biennale eða Skugga drums varpað á garð tvíæringsins sameina eiginleika sína og hússins sérstaklega vel. Þegar gengið inn í nýlistasafnið gæjast sólargeislar gegnum mótatimbrið og við tekur fundarborð með nettengdum prentara. Út úr honum liggur löng pappírsrúlla þar sem prentuð eru nöfn allra þeirra sem Open Group hópurinn kynnist dag frá degi. Vinnan við verkið hófst árið 2015 og það er enn í vinnslu. Upphaflegt markmið þess var að prenta út fleiri nöfn en fjölda þeirra.

0: fyrra sem féllu í átökum beggja vegna víglínunnar milli Rússlands og Úkraínu. En eftir að innrás Rússa hófst af fullum þunga varð ljóst að verkið myndi aldrei klárast. Það er ekki lengur verk í vinnslu heldur verk án enda. Í sér rými sem gengið er inn í við hlið fundarborðsins er verkið Repeat After Me, endurtakið eftir mér. Ílangt rýmið er myrkvað fyrir utan daufa rauða birtu og tveggjarása myndbandsverki er varpað á endaveggi. Í meðju rýminu eru sæti og milli sætanna og myndbandsverkana eru hljóðnemar sem áhorfendur geta talað í. Myndböndin sína fólk sem hafa flúið stríðið í Úkraínu, hvert þeirra kynnir sig, segir frá ákveðinu vopni, hermir eftir hljóði vopnsins og segir svo, endur takið eftir mér. Þá er hljóðið endur tekið með meðfylgjandi karaoke texta á skjánum. Myndböndin tvö voru tekin upp með 2 ára millibili, hið fyrra í flóttamannabúðum í Lviv 2022, hið setna var tekið upp 2 árum setna í 7 ólíkum búðum í jafnmörgum löndum þar sem úkraínst flóttafólk dvelur. Í Repeat After Me eru hvorki ljósmyndir af átökum nýr rústir til umfjöllunar heldur hljóð, minning og upprifjun á hljóði. Hugmyndina að verkinum og reykja til bæklings sem úkraínska ríki drefði til almennings stuttu áðurinn innrás Rússlands hófst snemma árs 2022. Í honum voru lýsingar á hljóðum ólíkra vopna og loftárása svo fólk gæti lært að bera kennsl á þau og bregðast við á viðeigandi hátt. Sterkur skilningur á hljóðheimi innrásarinnar varð fljótt að hversdagslegu minni Úkraínubúa. Marta Tjöts, sýningastjóri, hefur bent á að vopnin sem notuð eru í Úkraínu hafa verið notuð í öllum vopnuðum átökum undanfarna áratugi. Hljóðheimurinn í Repeat After Me er því kunnulegur öllum þeim sem hafa verið kúið af stríði og stríðsklæpum undanfarna áratugi í Úkraínu, Sýrlandi, Palestínu og miklu víðar. Að hafa þekkt þessi hljóð hefur bjargað lífi þeirra sem rifið þau upp í Repeat After Me. En minningin þau ber vitni persónulega katastrófu sem heldur áfram að valda skaða þó hættan sé liðin hjá. Í sýningarýminu vísar upprifin hljóðsins einni til fortíðar og framtíðar. Hún segir frá reynslu sem flestir áhorfendur geta ekki fyllilega skilið en upprifjunina má einnig túlka sem varnaðarorð eða innfallega leiðbeiningar. Kannski eigum við áhorfendur að endurtaka hljóðin til að læra þau utanbókar, frekar en að skilja. En fæstir áhorfendur hlýða kalli myndbandsins endurtekningu. Ég sá Repeat After Me einnig haust á Feneyjatvíringnum árið 2024 og bæði þá og við opnun sýningarinnar í nýlistasafninu þagði ég sjálf og fylgdist með því hvernig fullotnir áhorfendur meðtóku verkið af athygli en í þögn, að meðan börn stóðu fremst og tóku leiklu þátt. Munurinn á skilabóðunum í myndbandsverkunum sem eru beinskeitt og yfirveguð og karaoke búnaðinum sem hvetur fólk í hefðbundum aðstæðum til sjálfstjáningar og útrásar skapaði núning og togstreitan sem skapaðist við að þegja og velta fyrir sér eigin óvirkni var áhrifamikil. Fleiri samtímamenn sem fórst við á flókna verkefni að tala inn í samhengi hernaðar nálgast viðfangsefnið í gegnum hljóð og heyrn. Sem dæmi má nefna Lawrence Abu Hamdam, sem kannar þolmörk pólitískrar áhernar í verkum sínum, en þau hafa tekið á sig form í bæði listasöfnum og sem sönnunagögn í dómsmálum. Hann segir forsendur áhernar í heimildarmyndum og fréttaflutningi mun þrengri en á söfnum eða í sýningarímum. Þar bjóðast tækifæri til að miðla frásögnum á tilraunakendari hátt. Í óði til gleðinar, sýningu Open Group í nýlistasafninu, hefur einslík tilraun verið framkvæmt og ég hvet áherendur til að gera sér ferð út á granta og hlýða á með eigin eyrum.
1: Vala Sigþrúðar Jónsdóttir sýninguna Óður til gleðinar í nýlistasafninu sem er hluti af listahátíð Reykjavíkur og stendur yfir til 9. ágúst.
2: En þá ætlum við að huga að fuglum hér í Víðsjá. Ragnar Helgi Ólafsson, rithöfundur og bókaútgefandi, hefur undanfarna daga birt stutt myndbönd frá veru sinni í Flatey. Á öðru myndbandinu heldur hann á spóa og sleppir honum, en í hinu gengur hann á bjargi meðal skarfa sem sitja í hreiðrum sínum og virðast reiðubúnir í áflog til að vernda unga sína. Ég sló á þráðin til Ragnars Helga. Símasambandið var ekki upp á marga fiska, en ég byrjaði á að spyrja hann stóru spurningarinnar. Hvað hann að sýsla í Flati?
3: Ég hér að í Flati aðstofa við fuglarannsóknir á bæði sjó og mófuglum og vaðfuglum hér í Flati og eyjunum í kring að sem aðstofa. Já, fuglafræðinga við rannsóknarstöð.
2: Akkurat. Og hvaða hlutverki gegnir í hópnum?
3: Það vill þannig til að ég hef ekkert náttúru talent á sviði náttúru vísinda. Þannig að ég fæ að fyrir hún að ymsum svona hlaupaverkefnum. Hlaupa milli þeirra hér fram og tilbaka til þess að ég nota lappirnar. Ég er ekki til að er ekki með próf í náttúrfræði. Þetta bara einhver endalaus hugvísindapróf. Sem hálfviti og tók tóm og vitleysu í háskólanum. Þannig að ég fæ að gera það og svo er ég verið skipaður kraftið þess að ég með pungabróf þá er ég skipaður hér skipstjóri hér og á bátum okkar sem við notum til þess að sigla hér á milli skerja og eiga til þess að merkja og telja á rannsaka sjófuglana hér í flatið Lundunum í eigunum milli kring og það er annars sem ég geri hennan að slaukgöngu við nú öll hér í hópnum í allt sko þannig að við erum hér bara að merkja og safna upplýsingum fram og tilbaka þessar tvær vikur í júni og tvær vikur í júli sem við erum með inni þessum að vera að stýra þessum rannsóknum er að Eðvar Pettersen fuglafræðingur sem er nú frændi minn, ég var svo heppin að móðsvisti mín fjall fyrir fuglafræðingi í 6-1 tíman sem að gera það verkum að ég átti svona að koma hingað þeim strákur að heimsækja þau þegar þannig að hann var að vinna hérna rannsóknir og sinni og svo ég verið að koma og fannst að Ævar og Sverri Torstensson hann var fulla kall sem að stýra og þeir hafa verið að stýra þessum rannsóknir minn að síðustu 40 árin og 50 árin sem 1974 hérna ég hef verið að þeim svona inn og handar að við klæta kliður og þess aftur.
2: Hvernig svona byrjar þetta á sínum tíma? Bauðst þið bara fram í verkið þegar?
3: Ég kom fyrst í inna því ég líklega kringum 10 ára aldur þá kom ég fyrst skipt út í flati og þá var ég bara sendur hingað, mamma og pappi voru að fara eitthvað í trúplanda eitthvað, vera að ráðstæðna eitthvað, sendu okkur bræðnar með og kjartan bróðum en hingað bara í... Það var nú eigin líka, þannig að maður svona sá gömlu flati svolítið, það er svona, uppbyggingar starfið, hófstjörning verið annakur. Á þeim árum þegar ég kom inn að fyrsta, það var annakur þúsir bara reyðhjallur, sko. Og ég heldur það var til hérna í rauninni nema... Og þetta var svolítið listamanna líflenda í sjöðunni, sko, þeir voru hérna Jón Gunnar og Guðbergur alltaf og fleiri allir heimir og mikið að sumarinn á voru hérna. Það var svona, þetta er eitthvað að fólki hér en þetta var svolítið svona á hverjóttu kveili, sko, allt hér. En síðan byrjaði ég að koma aftur í rauninni upp frá aldamótum eða svona, það var eiginlega þegar að mín eigin börn voru komin á ákveðin aldur, sko, þá byrjaði ég að koma með þau hingað að hitta Ævar og Sverri og vera aðeins að hanga með þeim hér til þess að krakkarnir fengja aðeins svona næsta stegið minn á náttúrunni og að koma við fugla og sjá er ekki alveg fyrst borgarbörn og svo er þetta bara að stekka við börnin og þau hætti hann að koma en ég held áfram að koma. Þannig að ég er komin núna, ég veit ekki 15 ár sinni ég byrja að vera hérna meiri yfir sem ég byrja að vera hérna á sumrið með þeim að rannsaka sko ég byrja að dreyma þetta bara fljóðna bara ármóttum innlega sko, byrja að tala niður dagana hvernig ég kemst inn eftir út sko
2: og ég verið að sjá núna í ár nokkra glefsur frá þínu störfum á Facebook.
3: Já.

0: sem höfðu póstað og það kom held ég held að vera í morgun að þá póstaru þarna voru þetta ekki skarfar þess að þú labbaði bara alveg þarna ofan bara hliðin og hreiðrónum einhvern veginn á kletti sko, og maður hugsa bara guð minn góður að hérna loka eiginlega að spyrja bara út í þessa tilfinningu sko, að fara svona nálægt sko, svona eiginlega sjálfgefum fuglum og vera svona, svona miklu návægi við það hvernig er tilfinningin?
1: Það er í rauninni alveg magna, en ég finnst ennþá þá er mér finnst ennþá merkilegt að vera svona nálægt fuglum hvað þá í svona þéttu verfi eins og þannig klopningi þessum á mynd skauði sem ég sendi morgun að það var sinni klopningi í gæri merkja skarfa og telja rittur og það veist að vera svona nálægt þessum fuglum er alltaf mjög miðfinni skarfarnir eru núna í byrjun júni eru þeir annarkvort langt gengur með ekki þín eða ungarnir að byrja klökkjast og eru sem þá mjög viðkvæmir ungarnir fyrir bara veður á vindum og ný klæktir og þá setja það mjög stíft á hreiðrunum þá maður komið nálægt og reyna bara að býta mann svolítið en maður fer eitthvað alltaf nálægt en mér þetta alltaf magnað að koma nálægt þessum verum sko, þegar fuglar eru Ég stendur að hugsa það, ef að fugla var ekki til og einhver myndi lýsa fyrir þér hugmyndunum fugl, þá finnst þér þetta sko, alveg absúrt koncept. Það var einhver dýr sem getur bara lyft sér upp, flogið fært sem heiminum og var í öllum þessum litum og var í öllum þessum fáralega tegundum og var allstar á jörðinu getur lifað allar aðstar. Ég held að þetta ekki tilvölinn að við tengja á við svona vita flakki að þeir séu svona þeir sem að ferðast milli heima þeir búa náttúrulega örum heimi við veist, þeir geta verið í himninum ekki bara á jörðinu og hafinu og englarnir eru með vengi og svo framvegis þannig að það er einhver dulúf tengd fuglum sem að ég hef engan áhuga að eyða minnst alltaf magna að vera svona návægt fuglum og halda á þeim og ég veit að Og sleppa þeim, sko. Það er mögnu tilfinning, sko.

0: Flatey, þetta er eyja sem listamenn hafa svolítið sótt í gegnum tíðina eins og myndist á sérstaklega 8. áratugnum kannski, en þetta er svolítið svona sérilega, ég finnst mér rithöfundur og myndlistamenn sem hafa einkennt farir þangað. Hvað heldur það að sé við þessa tilteknu eyju sem að laða sífælt til sín skapandi fólk? Hvað er svona Flateyjar andinn eða væpið?
1: Já, góð spurning, sko. Ég en oft hérna mann segja kannski að listamenn hafa á því sem rótið og hérna nýknandi, en það var kannski mest í straumurinn að listamennu minga þegar að húsin stóðum úr meira minna auð og þeir gættu fengið hús á nendigjald og gættu notið þess að horfa á bárjörni rikja sem er náttúrulega eitthvað sem að sumum finnst fallegt og öðrum finnst ekki áhugavert að sjöum. Þannig að þú þarst að hafa ákveðin fagfræði held ég til þess að hafa gaman á svona staðins og þessum, sérstaklega á þessum tíma þegar það er hvað flestir voru.
2: Ég hefði þau persónlega þá upplýði ég ekki, eða kannski er það svona, þetta er ekki þegar maður orða það bent, en það ég næstu því upplýði í því fríi sem listamaður, þegar ég er ekki að ég sé að sinna listamaður og ég hefði svo sem alveg verið hinn að skrifa líka, en svona ég nýt þess eiginlega að vera ekki, já, vera bara að finna verki um framkvæmdum, sko. Bara hér á hlutum, bara með verkleg projekt, sko. Ekki með einhverja, fyrir ekki að vera að finna upp á einhverju skapandi lustum og frumlegum hugmyndum og það bara að vera hér til í eins og bóndi, sko. Þannig að það er eiginlega það sem ég segginga frekar heldur en inspirasjón, sko. En þú veist, það eru þetta einstug náttúru fegur þannig að finnst, þú veist, það er ekki hægt að neyta því ég horfa hérna, staði er á jökulinn í Suðri og upp á strandir hérna á norðamegin og þessi stóri heiminn sem er yfir okkur og

0: eiga sem að skreita hér fjörðin sko, þetta er einstöku staður, það mjög erfitt að segja náttúrulega hvað það en það líka veit ekki, það bæði náttúru fegurð en svo líka samfélaginu sko, og það maður er búin að vera hérna ár eftir ár og þá þekki maður auðvitað fólk hér og við erum nú mjög náðu gott samstarfið ábúindur hérna, við fugla fólk í sko, við erum mjög innan handar með allt og gríðarlega aðtúl á fuglana sko þannig að það líka samfélag hérna og vinir bara sem gaman að hitta á hverju ári sko. Það má nú ekki vannmynda það heldur í þessu sem gildi
1: Einmitt, ein kannski spurningar lokum varandi eiguna og kannski þann innblástur eða þá fegurð sem þú verður fyrir þegar þú ert búin að yfirgefa hana og ert bara að sinna þessum svona reglulegu ritstörfum í Reykjavík eða annars staðar sérðu þá flati eitthvað tíman svona dúkka upp í skrifunum leitar hún á þig?
0: Já, hún gerir það sko ég meina, ég myndi segja hér það þessi ég held að allir íslendingar þekkinu það að það sækir sumarnóttin ásækir mann á veituna og hún ásækir mann eins og draugur næstu því og sattast að segja ég nú veit ekki hvernig það snýru sér Thomas en svona ef maður skilgrinn, ef maður hugsa hvað segja hamingju eða veljan þá er ég alltaf með eina bara mynd af henni fyrir mér sem að er júli rótt hérna sem er alveg innstök byrtan er svo innstök hérna að vera svona bleik slæða sem lagður yfir hérna fjörðin og fjöllin og innstök alveg svona dröngan byrta upp úr miðnættinu og þá er ég í essinu mínu sko hér með lundaháfinna að eldast við kríunar að merkja þær að ganga hér um móna og finna þær garga yfir sér og vera að fanga þær í þessari byrtu það fyrir mér eitthvað sem ég geti hér sem ég er að gera með og minna á hverju nóttu sko. Þannig að þá gætt þekki hugurinn og veitum en myrkrið er aðeins og hingjandi
1: Ég held að þessu góð loka orð Ragnar Helgi Ólafsson, takk hella fyrir spjallið.
0: Takk að þér, Thomas.

0: Hvert örstutt spor lag Jóns Nordal við kvæði Halldórs Laxness hér í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns. Þar á undan rættum við Ragnar Helga Ólafsson veru hans í Flati.
1: Og það rétt að benda það fyrst við erum með hugan við Breiðafjörðin að í vor áttum við áhugavert samtal hér í Víðsjá við Þorvald Þór Björnsson sem hefur í rúma fjóra áratugi skrásett örnefni og fuglategundir við Breiðafjörð auk þess að teknum kort af eyjum og skerjum. Þorvaldur var gestur okkar í svipmynd 8. apríl en í þeim þætti heyrðum við einnig brot úr gömlum viðtölum við Eystein Gíslason bónda í Skáleyjum. Þetta er auðvitað hægt að finna allt í spila rúf, svona fyrir ykkur sem hafið ekki ennþá fengið alveg nóg að Breiðafjörði.
0: Við ætlum að koma okkur aftur í bæinn, borgina, og skella okkur í helgafrí, hér í grári sumarnótt, klættri malbeiki og svifreiki. Við endum viðsjárvikuna á laginu Reykjavíkur nætur, en það eru þær ekkit síðri en kannski romantísku sveitanætunar. Flytjendur eru Megas og Björk.
1: Takk fyrir samfylgdina og heyrumst eftir helgi.

Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson höfðu umsjón með Víðsjá. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því fyrr í dag.

Næst í næturútvarpi er á tónsviðinu, þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur. Að sinni er endurfluttur þáttur frá því í júní 2023, en í þættinum er tekin fyrir tónlist sem tengist mánuðinum.

0: Komiði sæl. Hér á undan var sungið lagið Júní eftir Amy Beach, samið 1903. Amy Beach var bandarísk en ljóðið á þýsku eftir Erik Jansen. Katharín Kelton söng og Katharín Bringarút lék á piano. Júní. Þótt misjaflega geti viðrað á Íslandi, er sumarið komið í júní og eitt bregst aldrei hvað sem veðrinu líður, bjartar júninætur. Í þessum þætti verður flutt tónlist sem tengist júnimánuði. Heyrum fyrst ljóð Tómasar Guðmundssonar, Júnimorgun, sem birtist í ljóðabókinni Stjörnum vorsins 1940.
1: Úðinn drýpur og sindrar í silfur gljá. Í svona veðri finnst regninu gaman að detta á blómin sem nú eru upptekin af að spretta og eru fyrir skemmstu komin á stjá. Og upp úr regninu rís hinn unga borg, rjóð og tær eins og ný stíin upp af baði. Og sólin brosir á sínu himneska hlaði og horfir með velþóknun yfir stræti og torg. Og léttir geislar glitra lygnan fjörð eins og glóbjört minning tunglskinnið frá í vetur. Og engan ég þekki sem gæti gert þetta betur en guð að búa til svona fallega jörð.

0: Elín Ósk Óskarsdóttir söng lagið Júnímorgun eftir Jórunni Viðar við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Herrit Skál lék með á píanó. Bók Hugs Ingvarssonar, Niðurfall og þættir af hinum dularfulla manga, kom út 2004. Í henni má finna ljóð sem heitir Júní.
1: Vindar greiðast greinar, eins og hár í kamp. Andlit kemur með ljós, líkt og sól fram úr skýjum. Hvort heldur sem glaðnar yfir öllu. Því þetta morgun ljós.

Þetta var smáverkið Júninatt, Júninótt eftir Ingu Lerum Líbi. Sandra Mogensen lék á píanó. Inga Lerum Líbi var norsk, fædd 1864 og dó 1936. Hún stundaði tónsmíðanám meðal annars hjá Kristján Sinding og starfaði sem kórstjóri og hljómsveitarstjóri. Í þessari tónsmíð var dregin upp mild og kyrrlát mynd af nótt í júní, en í næstu tónsmíð er það kraftmikill fögnuður sem ræður ríkum. Þetta er lagið June is Bustin' Out All Over úr söngleiknum Carousel, Hringakjan, eftir Rodgers og Hammerstein. Þorsteinn Valdimarsson þýtti einu sinni upphaf þessa söngs með orðunum Júní hlær í öllum áttum og það er ekki fráleitt þýðing. Í textanum segir að mars og apríl hafi nú ekki verið neitt til að hrópa húra fyrir, mæ hafi gefið fögur fyrirheit en lítið hafi orðið úr efndum og menn hafi verið farnir að óttast að sumarið kæmi bara alls ekki. En það er komið, júní er komin, bæði mannfólkinu og allri náttúrunni til innilegrar gleði.

Þetta var lagið June is bustin' out all over, Júní hlær í öllum áttum, úr söngleiknum Carousel, tónlist eftir Richard Rogers og texti eftir Oscar Hammerstein. Clara May Turner, Lee Venora og John Grain sungu með Command kórnum og hljómsveitinni, Jay Blackton stjórnaði og útsetti lagið ásamt Lou Davis. Árið 1901 var ákveðið að halda sérstakan barnadag í Svíþjóð. Var þá haldin útihátíð og safnað peningum handa fátækum börnum. Siðurinn festist í sessi og árið 1907 samdi sænska tónskáldið Wilhelm Pettersson Berger pianoverk sem birt var á nótum í blaði barnadagsnefndarinnar. Verkið hét Kung Júnís inntók, innreið Júníkonungsins og á teikningu sem fylgdi nótunum sást Júníkonungurinn á hestbaki dreifa í kringum sig blómum og kornöksum. Úlof Höyer leikur nú þetta verk Pettersson Berjars innreið Júníkonungsins.

Úlof Höyer lék Kung Júnís inntók innreið Júní konungsins eftir Vilhelm Pettersson Berger. Árið 1909 samdi franska tónskáldið Nadia Boulanger söngvaflokkin Les Heures Claires, ljósu stundinnar, við ljóð eftir belgíska skáldið Emil Verhaeren. Eitt ljóðið hefst á orðunum C'était un juin dans le jardin, það var í júní í garðinum. Þar lýsir skáldið innilegum ástafundi í júní.

Melinda Pálsson söng lagið C'était un jour. Það var í júní úr söngvaflokknum Les Heures Claires eftir Nadia Boulanger. Angela Gassenhuber lék með á piano. Árið 1875 samdi rússneska tónskáldið Pjotr Tchaikovsky röð smáverka fyrir piano með franska titlinum Les Saisons, árstíðirnar. Hvert smáverk lýsir einum mánuði ársins. Júníkablinn hefur undir titilinn Barkaroll eða Bátsöngur. Höfundurinn sér fyrir sér lítinn bát sem vaggast blítt á bláum öldunum í júní.

Edda Erlendsdóttir lék á píanó Júníkaflan úr verkinu Árstíðirnar eftir Pjotr Tchaikovsky. Í næsta söng læðist óhugnanlegt hugboð inn í lýsingu á kyrrlátum júnidegi. Þetta er lagið June on Castle Hill, Júní á Kastalahæð, sem breski tónsmiðurinn Gerald Finzi samdi árið 1940 við ljóð eftir Frank Lawrence Lucas. Þar segir, á grösugri hæðinni er nú engin turn, engin steinn, ekkert lúðrakall, ekkert fótatak, aðeins vilt pétursseljan veifar hvítum fánum yfir stríðslausa jörð. Jörðin sefur í friði. Samt heyrist sífellt reiðilegur hjartsláttur himinsins um leið og klifjuð býflugan sveimar hjá. Hún geymir leyndan brott og óheillavænlegt suðið hvíslar um komandi stríð.

Stephen Roberts söng lagið Dune on Castle Hill eftir Gerald Finzi. Clifford Benson lék með á piano. Tchaikovsky varð ekki fyrstur til þess að semja röð pianoverka til þess að lýsa mánuðunum. Fanny Mendelssohn Hensel varð á undan honum árið 1841 þegar hún samdi pianoverkið Das Jahr, árið. Það er samsett úr 12 smáverkum sem eiga að tákna mánuðina og Fanny bætir við 13. þættinum eftir mála. Eiginmaður Fannyar, listmálarinn Wilhelm Hensel, teiknaði myndskreytingu við nótur hvers smáverks. Tchaikovsky sá fyrir sér bátsferð þegar hann samdi Júníkaflan, en hjá Fanny hefur Júníkaflin undir titilinn Mannsöngur og Hensel teiknar ungan mann með sítar sem situr fyrir neðan blómskreittar svalir ungrar stúlku og syngur henni ástaróð meðan stúlkan hallar sér fram á handriðið og hlustar.

Láma Skrýte lék Júníkaflan úr píanóverkinu Das Jahr, árið, eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Breska tónskáldið Roger Quilter fæddist árið 1877. Hann er ekki síst þekktur fyrir sönglög sín og árið 1905 senda hann frá sér lagið June eða Júní við ljóð eftir Nóru Hopper Chesson. Textin er hugljúf lýsing á rauðu rósunum og sönglægvirkjans sem setja svip á júnímánuð.

John Mark Ainslie söng lagið June eftir Roger Quilter. Pianoleikari var Malcolm Martineau. Bandaríski tónsmiðurinn Horatio Parker fæddist 1863 og lést 1919. Árið 1901 samdan lagið June Night, Júninótt, við ljóð eftir Ellu Higginson. Þar er dregin upp mynd af stjörnubjörtu kvöldi og ástargyðjan Venus hvílir í boga tunglsins.

Þetta var lagið June Night, Júninótt eftir Horatio Parker, Robert White söng og Samuel Sanders lék á piano. Árið 1924 samdi ameríski tónsmiðurinn Abel Bear lag með sama titli June Night eða Júninótt og Cliff Friend samdi texta við lagið sem hófst á orðunum Gef mér Júninótt, Tunglsljós og þig. Það ekki laust við að textahöfundurinn sé nokkuð tilætlunarsamur og við skulum nú heyra lagið án textans, Sven Asmussen kvartettin leikur.

Sven Asmussen kvartettinn lék lagið June Night, Júninótt eftir Abel Berr. Næst heyrum við sungið íslenska Júninótt. Soffía Karlsdóttir syngur lag og texta Ómars Ragnarssonar, Þórir Úlfarsson útsetti lagið, Einar Valur Skefing leikur á slagverk, Jóhann Ásmundsson á bassa, Kristján Grétarsson á gítar og Þórir Úlfarsson á Róts sem er sérstök tegund af hljómborði.

0: Soffía Karlsdóttir söng Júnínótt, lag og texta eftir Ómar Ragnarsson. Við höfum nú heyrt þrjú lög júnínætur, en þættinum líkur með söngum Júníkvöld. Lagið eftir Árna Björnsson, en ljóðið eftir Kjartan Gíslason frá Mosfelli. Það svo hljóðandi.
1: Bælir sig við bláa kletta, blítt og ástríkt júníkvöld. Dagur ljóssins leggst til hvíldar, lætur síga gullin skjöld. Dagur ljóssins, þygðu þakkir, þú sem komst svo vel á legg, mörgu fögru moldarbarni, málaðir rauða fjallsins egg.
0: Karlakórinn Fóstbræður syngur Júníkvöld, lag eftir Árna Björnsson, viljóð eftir Kjartan Gíslason. Árni Harðarsson stjórnar kórnum. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir lék tónlist sem tengist júní í þættinum á tónsviðinu. Þetta var endurtekin þáttur frá því í júní 2023. Næst í næturútvarpi tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar, endurfluttur frá því í morgun.
1: Komið í sæl, velkomin á Rekmi Kákáu.

Kjartan Ólafsson kvað vísur Guðmundar Guðmundssonar skólaskálds við stemmu úr Strandasýslu. Viltu litla lindin mín, ljóðin þín mér kenna, hver hefur kennt þér kvæðin þín, kennt þér hægt að renna?

Hreinn Pálsson frá Hrísey söng í þessari upptöku frá 1932. Hreinn fættist 1901 í Ólafsfirði. Hann fékkst við margt um ævina en það sem hann er þekktastu fyrir í dag er söngurinn.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar. Heyr himna smiður er sálmur eftir Kolbein Tumason. Oftast talin ortur rétt fyrir Víðinesbarda haustið 1208, þar sem Kolbein fjall. En þó kann að vera að hann sé ortur eitthvað fyrr. Heyr himna smiður er elsti sálmur okkar Íslendinga og elsti sálmur á norrænni tungu sem sungin er í dag. Þorkell Sigurbjörnsson samdi lagið við sálminn 1972 fyrir rúmum 50 árum síðan og rúm 800 árir liðin frá því að Kolbeinn Tumason orti sálminn. Þetta er samspil tveggja listamanna frá tveimur gjörólíkum skeiðum í sögunni.

Karlakórinn Stefnir söng erlend lag við ljóð Þorsteins Erlingssonar, nú máttu hægt heiminn líða. Stjórnandi var Lárus Sveinsson.

Norma Samuelsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir og systurnar Hjördís og Fríða Bergstætur sungu með hljómsveit Hauks Mortens lífsgleði sem hægt að ná með því að flauta. Eyþór Þorláksson lék á gítar, Magnús Pétursson á píanó, Guðmundur Steingrímsson á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Koper lék á gítar. Og upptakan úr útvarpsþætti Félags íslenskra dægurlagahöfunda frá 7. janúar 1968. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Alice Babs söng en liten smula kärlek, lagi frá árinu 1941. En nú hefur hann snúið sér og það komin norðaustanátt sem rekur okkur til Norður-Ameríku.

The Ink Spots sungu lagið Maybe frá 1940 þegar þeir voru á hátindi fræðarinnar en þeir voru einn vinsalasti söngkvartett heimsins á þessum árum. En hann hefur snúið sér aftur og það komin suðvestanátt sem að rekur okkur heimon í þar sem ríkir sumar á landinu bláa.

Þrjú á palli, Tróel Spensen, Edda Þórainsdóttir og Helgi R. Einarsson sungu lagið eitt sumar á landinu bláa. Lagið kemur úr leikriti Jónasar Árnasonar því muni hann Jörund Jörund hundadagakonung. Jónas Árnason orti textan en lagið Enst þjóðlag.

Hljómsveitin Hljómar frá Keflavík flutti lagi Lífsgleði. Gunnar Þórðarson gítarleikari samdi lagið en Eggert Þorsteinsson orti textan. Lagið sem var hljóðritað í London kom upphaflega út á breiðskífu Hljóma frá 1968.

Hinir ástsælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Söngkonan Ragnhildur Gísladóttir og Tómas R. Einarsson bassaleikari fluttu lag Tómasar Skítt með það, förum heim. Lagi er að finna á blötu Tómasar sem heitir Ávarp undan sænginni og hefur að geyma lög eftir Tómas við ljóð íslenskara skálda sungin af Ragnhildi. Með þeim eru hljófarleikarnir Ómar Guðjónsson og gítar, Davíð Þór Jónsson og Hammond orgel og píano og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og slagverk. En það kom að kveðjustund, Lídía Grétarsdóttir stjórna upptökunum. 14 fórsbræður og hljómsveit Svavars Guests fylgju okkur heim á leið með Svannasirpu úr útvarpsþáttunum sunnudagskvöld með Svavari Guests, útgefið á fyrstu SG-plötu 1965. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Í lok þáttar heyrðum við Svanna Sirpu í flutningi 14 fóstbræðra og hljómsveit Svavars Gests. Góðir áheyrendur, næst í nætur útvarpi eru gull og græni skóar. Bryndís Björgvinsdóttir fjallar limgerði í þætti dagsins.
1: Fyrstu góðu dagarnir sem við njótum þess að vera í garðinu er kannski bara í gættinni, það er ekki inni og ekki úti. Við erum þarna bara í hurðargatinu og njótum þess að fá birtuna og aðeins eitthvað nýl en samt ekki voru nóg lítið til að fara alveg út.
2: En einmitt þannig kringum kannski 1970 eitthvað slíkt, þá fara að koma þessi svona limgerði eða hekk, ég nú hálta annið og það var nú í minni fjölskyldi vil kalla hekk. Og síðan var þetta bara alls ráðandi.
3: Og síðan þarna þegar við komum til Frakklands og við tökum bara Versali til dæmis það sem er garðurinn er svo gríðarlega stór og umherðu krefjandi að það er alveg áskorun í nútíma þjóðfélagi að halda honum við.
4: Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umherðu, tré og runna, grænsvæði og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var fjallað lykt, ilm, angan, þef, vanilutóna og kryddaða. Lykt sem akkurat núna að láta á sér kræla víðan völl. Þetta ilmur sem sjanghæjar okkur í ferðalag eigið tilfinningalíf, æskuminningar og glataða tíma, sem geta þó birst okkur skyndilega sem leiftur, beint úr minningarbanka heilans. En í dag verðum við jarðbundnari og töluvert formfastari. Enda ætlum við að skoða limgerði. Við ætlum að skoða garða út frá skipulagi, en limgerðið líklegast helsta verkfærið til að marka af, brjóta upp og skilja frá. Margir kalla limgerði hekk eða jafnvel bara runna sem getur verið ruglingslegt því orðið runni á við eitt stykki af trékendri plöntu með margreindan stofn. En þá má samt hafa í huga að þar sem margir runnar eru samankomnir, þar limgerði. En áður en við fjöllum nánar limgerði, ætlum við að heiðra smíði og smíða listina. List smiðsins eins og leyndardómur sem getur kalla fram bæði ótta og lotningu. Smiðurinn ræður yfir krafti elds og öflum málms, viðar, bergs. Hann smíðar úr náttúrulegum efnum sem hann getur brotið upp, mótað til og raðað aftur saman á nýja vegu. Í þjóðsögum víðum heim kemur hinn hægi smiður fyrir sem getur skapað magnaða hluti úr efnum náttúrunnar. Kraftar hans eru alltaf því yfirnáttúrulegir. Úr óreiðu kendri náttúru dregur hann fram manngert skipulag, skjól, kofa, hús og hallir. Hann hendir reiður á óreiðunni. Hann getur hvort tveggja fegrað umhverfið með verkum sínum og búið til ógnir. Á borð við vopn, búr, gildrur, háa múra sem skilja að. Breski rithöfundurinn J.R.R. Tolkien þekkti þessar gömlu goðsagnir og nýtti þær í verk sín Hobbitan og Hringadróttinsögu. Smiðslistin og handverk gegna þar mikilvægu hlutverki. Álfar og dvergar fá þar enn að nýju sitt forna hlutverk að vera hinir bestu smiðir. Frá þeim koma beittustu vopnin, sterkustu brynjurnar og hringurinn frægi sem öll sagan hverfust Í þessum heimi eru smiðir meðal göfugustu persóna. Dvergar eru meistarar í málmsmíði, steinskurði og byggingalist. Álfar skapa listmuni og hluti af einstakri fegurð og kunnáttu. Tolkien gagnrýndi oft iðnvæðingu og fjöldaframleiðslu og upphóf því handverkið. Þetta sést með annars í andstæðunni milli hins náttúrulega og handunna heims álfana og hins vélvætta heims í Mordor sem stundar að segja má fjöldaframleiðslu á iðnvættan hátt. En hvernig ósköpunum tengist allt þetta limgerðum? Jú, vegna þess að eitt frægasti smiður góðsagnana sem Tolkien sótti innblástur til hét einmitt Völundur og var hann af kyni álfa. Hann smíðaði gull og gersemar fyrir konunga. Hann er rætt í Völundarkviðu einu af eddukvæðum. Orðið Völundur því notað þá sem eru sérstaklega verklagnir. Þeir eru þá Völundar á tré og járn, þannig að allt efni leikur í höndunum á þeim. Velgerðan hlut má kalla völundarsmíð. Þá komum við að sjálfu völundarhúsinu, sem flókið en vel skipulagt og vel hirt limgerði. Það í réttri hæð og af svo miklum þéttleika að það hefur burði til að yfirbuga mannlegt skilningarvit, þannig að við töpum áttum, villumst og verðum ringluð. Týnt og í verstu tilfellum örmagna. Við missum stjórn í skipulagi völundarsmiðsins sem útbjó völundarhúsið og úr hverju þetta völundarhús? Það yfirleitt úr runnum
sem í fyrstu birtast okkur sem hálgerir ræflar, nokkrir stönglar upp úr mold, sem virðast ætla að duga skammt til stóra verka. En patience you must have, my young Padawan, eins og Yoda segir í Star Wars, kunnátta, vandvirkni og þolinmæði eru dygðir sem eru upphafnar bæði í Star Wars og sagnaheimi Tolkiens. Ef það á að halda sér við Íslands samhengi, má einfallega segja bara mjór er mikils vísir. Vísir merkir hér frjó, angi eða spýra, samanber orðasambandið vísir að einhverju. Lítill runni er sem sagt upphafið að einhverju stærra og meira. Segja má að haganleiki álfa og dverga í þjóðsögum sem og í verkum

Tolkins sé úrvinnsla á enn eldri birtingamynd smíða guðsins völundar. Smiðinir í þessum sögnum sækja sér efni við í yður jarðar og því er kannski eðlilegt að þeir búi neðanjarðar í sumum tilfellum sem álfar eða dvergar í stokkum og steinum. Hlutverk þeirra í sögum er yfirleitt að búa til grip hetjunar, töfragripin, eins og til dæmis hringa og sverð eða völundarhús, hluti sem stýra söguþræðunum og persónum. Limgerði hafa einmitt burði til að stýra söguþræði og persónum. Þau efnisgera eignarhald hver á hvað, skipta upp svæðum, stýra umferð og fela. Þau miðla líka skilabóðum til samfélagsins, hvar má ganga og hvar ekki, hvað má sjá og hvað skal vera hulið, hversu lengi, hvenær. Þú

0: Hvað er ég að spá?
1: Limgerði geta verið nánast eins og listaverk, eins og til dæmis falleg limgerði úr kopareini. En þau geta líka verið óhugnarleg og óskapfelld eins og þyrni gerðið fræga sem hóf sig hátt, hóf sig hátt, hóf sig hátt í ævintýrinu þyrnirós sem felur, heldur umferð frá og nánast ókleift. Til að nefna raunverulegt dæmi óhugnarlegt limgerði úr þyrnóttum plöntum og trjám má nefna The Great Heads of India. Limgerðið mikla sem Bretar létu reisa á Indlandi frá 1843 til 1879 og því var líkt við sjálfan Kínamúrin. Limgerðið var 4000 kílómetrar og hafði það hlutverk að stýra saltskattheimtu á Indlandi og koma í veg fyrir smygl. Það að segja, limgerðið átti að koma í veg fyrir að salt væri flutt á milli svæða án þess að Bretar gætu innheimt skatt af því. Hægt var að fá dágóðan pening upp úr slíkri skattheimtu og því var fjöldi fólks látin streita við að rækta upp þyrnótta runna með fram tolla línunni löngu. Allt til að mynda algjörlega ófæra hindrun gríðarstóra svæða á milli. Landi var skipt upp og umferð stýrt með limgerði. En svo skemmtilega vildi til, eða leiðilega, að Breti að nafni Allan Octavian Hume átti stóran þátt í að gera limgerðið gerðalegt og rammgert. Hume hafði umsjón með tollalínu Breta á Indlandi vegna saltskattsins á 7. áratug 19. aldar. Hann var ekki bara sérfræðingur í tollheimtu, heldur einnig áhugasamur gróður og grasafræði. Og þarna gat hann samina þessi áhugamál sín, tollheimtu og limgerði. Hann prófaði mismunandi þyrnóttar plöntur til að komast að því hvaða tegundir yksu best og mest. En beinum heldur kastljósinu aftur að indis gróðri og huggulegri stundum við limgerði. Limgerði sem hólfa upp garðin án þess þó að hafa það markmiði að stöðva smyglara. Í bókinni The Art and Craft of Garden Making leitast enski landslagsarkitektin Thomas Heyton Mawson við að sýna að garðhönnun sé raunveruleg listgrein, ekki eitthvað sem gerist bara sjálfu sér. Hann gagnrýnir þá hugmynd að fallegir garðar verði til fyrir tilviljun og segir að setja þurfi saman gróður á meðvitaðan hátt líkt og arkitektar gera við byggingareiningar og efni eða listmálarar þegar þeir setja liti á strega, líka þegar þeir mála abstrakt verk. Samkvæmt kenningum hans garðurinn ekki bara plöntur í kringum hús, heldur framhald af byggingunni út í landslagið og út í umhverfið sjálft. Þess vegna lagði Mawson mikla áherslu á að garður hefði verund við hús og út í garðinn væru einhvers konar tröppur eða jafnvel stígar sem stýra umferðinni garðinn sjálfan og einhver limgerði sem þjóna hlutverki veggja. Og annað sem hefur það markmiði að stuðla að eftirsóknarverðri hreyfingu í gegnum mismunandi rými sem hvert og eitt hefur sinn karakter og tilgang. Nálægt húsinu gætu til dæmis verið blómabeð með minni tegundum og steinlögð svæði, en lengra frá húsinu mætti landslagið verða frjálslegra og grófara. Garðurinn þarf að vera samræmdur staðnum og skapa heildræna tilfinningu fremur en að fylgja reglum í blindni. Hjá Mawson verður upplun mannsins að vissu lykil atriði. Garðurinn fyrirbæri sem má horfa á úr fjarlægð, en einni ganga í gegnum til að sjá smáatriði og uppgötan í sjónarhorn, finna breytingu milli ljós og skugga, opins og lokaðs rýmis. Þetta gerir garðinn næstum eins og leikhús upplifun eða ferðalag. En til að fræðast meira garða, garðlistina og limgerði, dugði ekki minna til en að hóa þremur sérfræðingum saman, þar á meðal landslagsarkitektunum Þráni Hauksinni. Þráin á sjálfur afskapla fallegan garð og fallegt limgerði. Í garðunum hefur hann útbúið litla tjörn með því að hleypa vatni úr þakrönnu í holu sem liggur við stofugluggan. Þar þrýfst sefgras vel, lilja og hofsólei sem gleður augað á þessum árstíma. En þess má geta að í garðlistasögunni leikur rennandi vatn í görðum stórt hlutverk. Hvort sem litið er til ítalska stílsins, þess enska eða íslamskrar garðlistar sem garðurinn genera lífi við Alhambra í Granada á Spáni vitnar til dæmis um. Allar þessar stefnur eiga það sameiginlegt að sameina náttúru, arkitektúr og táknrænt tungumál í eina sæng. Þrátt fyrir að við, óbreyttir garðyrkju áhugamenn í almúgastétt, getum ekki boðið upp á hinn stórkostlegasta listigarð heima við, þá má samt segja að sumt sem setja má í samingi við stefnur og strauma fyrir tíma fái að lifa áfram í görðunum okkar. Og ég tala nú ekki ef við erum það lánsum að hafa tjörn eða rennandi vatn í görðunum okkar. Í Kóraninum er paradís lýst sem görðum þar sem ár renna. Í íslamskri garðlist er leitast við að kæla loft og búa til skugga og svalar lindir. Allar garðlistastefnur leggja þá áherslu á geometríu, skýra skiptingu ríma, samhverfu og endurtekningar og tengingu manngerða bygginga, garða og umhverfis á milli. Sumar garðlistastefnur leggja áherslu á skugga og kælingu en aðrar, eins og þær sem tíðkast hér á landi, leita meira í hitan og upphafningu á sólu, sólpallin, heitapottin og skjólgóða reyti.

0: Hingaður mættir þrýr til pallborðs. Þau eru Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann er einn eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarðirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn. Þráin hefur komið að fjölda skipulags og hönnunaverkefna á langri starfsævi og ræktar sinn eigin litla tilraunagarð með fjölda trjáa, runna og fjölarenga og lítilli tjörn sem nýtir vatn af húsþakinu. Velkomin, Þráin.
1: Takk fyrir það.
0: Þá er hingamættur Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur, sem veitir einnig ráðgjöf flesta daga varandi garða og garðagróður. En hann hefur meðal annars ræktað upp margar tegundir sem nýttar eru í limgerði. Velkomin, Steinar.
2: Já, takk.
0: Og svo er hér einnig Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðyrkjuskólan og ræktar jafnframt sinn eigin garð í Hafnarfirði. Velkomin, Steinunn.
3: Takk fyrir.
0: Í dag ætlum við að íhuga svona stefnur og strauma í görðum og landslagshönnun. Allt frá bara hvaða tegundur gróður henta í limgerði hér á landi eða geta veitt garðunum okkar svona vissan sjarma. Og við hugum líka þessum stóru stefnum og strömmum almennt, eins og til dæmis hina þrjá ráðandi stíla í garðlistasögunni, ítalska endurreisnarstílin, enska landslagsstílin og íslamska stílin. Ég ætla að byrja að fjalla aðeins þennan íslamska stíl, en þeir sem hafa farið til Granada á Spáni hafa kannski heimsótt Alhambra garðin, sem endurspeglar íslamska garðlist. Garðan er einkennast af vassrásum, gosbrunnum, samhverfu skipulagi og gróðri sem skapa rólegt umhverfi. Í íslamskri hefð táknaði garðurinn paradís og því var lögð mikil áhersla á vatn, skugga þar sem hægt er að kæla sig niður sem er kannski ekki vandamál hér á landi og fegurð náttúrunnar. Allt dregið saman í einn garð. Þannig er hið fegursta í heiminum tekið og smækkað sett fram í minni mynd. Garðanir í Alhambra sýna vel líka hvernig arkitektur og náttúra voru sameinuð í mágrískri menningu á miðöldum. En það er kannski mikilvægur punktur hér inn í umröðuna. Það er þessi samtvinnun arkitektúrs, þess að skipuleggja og hanna manngerð rými manninum til aukinar ánægju og þægenda og svo samspil þess við náttúruna og krafta hennar. Það er eitthvað sem allir hér hafa svona verið að fást við á einn eða annan hátt. Og Steinum, við langar kannski að byrja á þér. Ef við förum svona einmitt á byrjunna, þetta stóra samhengi, getur þú aðeins tekið upp svona þráðin hérðan og sagt okkur aðeins frá þessum ítalska endurreisnarstíl og svo enska landslagsstílnum? En eins og ég skil þetta, þá byggir sá ítalski mikið á svona nýta mannvirki, oft hallir og tröppur, það er verund og sjónlínur og samhverfur og það er líka vatn. Gróður er vel kliftur og svo koma englendingarnir að segja maður og vilja gera þetta allt saman aðeins svona viltara, rómantískara, jafnvel og náttúrulegra. Hvernig svona sérðu þessa tvo stíla fyrir þeir í svona grófum dráttum?
3: Já, þetta er náttúrulega hérna, hvoru tvekja annarstílinu mjög formfastur og mjög manngerður þessi ítalski og jáframt hérna franski stílin líka, við sjáum þess að rísa garða til dæmis í versölum að ekki. Þar sem að einmitt er lagt ofslega mikið upp úr skrautu og síðan setna með ferðið út í barokki þar sem er ennþá meira skraut og húlum hætt sem við sjáum í frönsku garðunum og þeir eru náttúrulega ofslega umherðu krefjandi, mjög formfastir. Það er ekkert sérlega mikið í ítölsku görðunum hérna blómskrúðu eða þannig, það er alveg að vera nota tré og forma þessa ása með trjánum og þessar beinu línur oft hérna með, sem eru mótaðar með svona vassrásum, þær leggja þá hérna áherslu á ásinn þannig að þú horfir, garðurinn virðist vera óendanlega stór, þú horfir frá höllinu kannski upp á tröppunum yfir garðinn og sér þá við stóra hérna, landslag samhengið fyrir utan garðin. Jafnframt, þannig að garðurinn verið svolítið óendanlega stór og síðan þannig að þau kom til Frakklands og við tökum bara Versali til dæmis það sem er garðurinn er svo gríðarlega stór og umherðu krefjandi að það er hérna, alveg áskorun í nútíma þjóðfélagi að haldunum við. Ef við sem förum til Englands, englendingar hafa nú alltaf verið í öllu svolítið sér á báti að þeir fóru aðra leiðir og vildu hafa þetta miklu náttúrulegra og svona mjúkar línur, náttúrulega línur. En það er þó alls ekki þannig að þetta sé eitthvað svona bara af náttúruna hendi. Framkvæmd garðsins er alls ekki hérna meira vinnu hérna sparandi heldur en í þessum stóru tilkomum miklu görðum á Ítalíu. En það lítur bara svolítið þannig út. En það þarf alveg gríðarlega að þannig eru hlykkjóti stígar og hæðir og svo á maður að sjá okkur svona fyrir hotn einhverja flotta byggingu eða einhver slíkt, einhver sem grípur augað og vötn, stór vötn og þannig. En þetta náttúrulega hefur krafist alveg gríðarlega landmótunar og vinslu í upphafi og þarf líka náttúrulega halda klippa til og halda hérna venjulega. Það er eiginlega það sem endurspeglast líka í dag að hérna ýmist við getum verið með, við sjáum fólk sem er með svona formfasta garða með þessum hérna beinulínum og svona skrúðgarða yfirbræði, mannlega yfirbræði, en síðan eru líka hérna áherslur á svona náttúrulegri garða og í dag eru svona hérna það kalla naturalistic planting design eða náttúrulík hönnun, það sem er verið svolítið að reyna líka eftir náttúrunni, nota þætti úr náttúrunni til að skapa náttúrulega upplifun og þá er verið að horfa á kannski ástíðabreytileikan og hérna blómin og svona en það er raunni sama sagan að það er ekkit sem er algjörlega náttúrulegt og krefst einskis af manna hönd, það er bara kannski öðruvísi umhirða og uppbygging sem að þarf.
0: Einmitt, þetta minnum á að það er einmitt stundum heyri ég fólk tala að það vilji hafa svolítið viltangarð og ég svona velti oft fyrir mig hvað það þýði eiginlega, hvort að hérna af því að það þarf svo sannlega líka að hirða garð, viltan garð, ef hann á að vera fallegur. Mm-hmm. Og hérna plöntunar eru í samkeppni hver við aðra og maður þarf að passa upp á það og hugsa út í hvaða tegundir þetta eru og svo framvegis.
3: Akkurat, svona viltur garður krefst kannski ekki eins hérna hvað maður segja, tímafrekrar umhirðunar heldur meira það að maður viti hvað maður er að gera.
0: Já.
3: Og hvað, hvers konar plöntu þrýfa saman og maður þá kannski að horfa til einmitt náttúrunar, hvernig vilja plöntur lifa saman í náttúrunni og hvað er það sem ég þarf þá að passa upp á eða laga í mínum garði til þess að þetta ná bara þróa svolítið svona náttúrunan hátt og margt er vissulega hérna, ef það er rétt gert, þá getur það sparað umhirðu og tíma eins og að nota þekjandi fjölæringa í beð til að hérna, fá minna illgresu upp En svo þarf, í svoleiðis verkefnum til dæmis, þá þarf maður samt að vita það að maður þarf að fara að kippa upp fjölæru ytgreis eins og njóla eða túnfiblum eða einhver svona og maður þarf að hafa, þá passa að hafa ekkert ytgreis í beðinu þegar lagt er af stað þegar sem minnst.
0: Mm-hmm.
3: Og hérna, og maður þarf kannski að kunna bara raða saman tegundum sem síðan vilja vera saman. Mm-hmm. Því að plöntur er svolítið bara eins og við mannfólkið, þau skapa sig samfélög og sömur passa saman og aðrir ekki.
0: Mm-hmm.
1: Langar aðeins til þess að hoppa samt í sögun aftur og hvernig við höfum reynt að yfirfæra þessar hérna, hugmyndafræði sko, á íslenskar aðstæður. Mm-hmm. Það er til dæmis skrúður í dýrafirði, hann er svona symmetrískur hallargarður nema það er engin höll en það er svona sömu trykkin notuð, það er verið að beisla vatn í kanal og búa til myndalegt port og allt þetta, en hérna það er eitt dæmi sem er svolítið svona skemmtilegt. Mm-hmm. Svolítið svona, ja. Og annað er til dæmis þjóðabókla, en hún er byggð upp sko, hún er hugsuð svona sem og garðurinn er það sko stór hluti af því mannvirki öllu og það er hugsað sem sko kastalinn sem að geymir þjóðagersemarnar sem eru bókmenntirnar og það er sko hérna inngangur yfir hérna síki sko til þess að komast inn í kastalann og vantur bara vindubruna og síðan er svona garðurinn sjálfur, hann var hugsaður þannig að hann er umlukinn þessum grjótvegg sem er gerður úr íslensku hraungrjóti, mjög forfastur og svona mikið hérna virkisveggur af því það átti ekki að vera henni nót af sjálfum garðinni fyrir innan, hann átti verið fyrst og fremst að vera svona það sem að í hérna fagmálinu heitir parterre, það er svona stort munstur teppi sko sem að var reytað upp í gróðurreyti og búið til svona eitthvað forfast hérna munstur út úr því. Þannig að þarna reynd var svona aðeins sko tenging við garðsöguna í stóru útlöndunum yfir á íslenskar aðstæður. Mm-hmm. og svona bara gaman að vita þessum tilraunum
0: og,
1: og tilvísunum.
0: Mér finnst einmitt ráðhús Reykjavíkur vera svolítið svona svipa. Það er svona út í tjörninni einhvern veginn og það er brú yfir og þótt þessi nú kannski engin garður en þá er sannarlega að vera að leika sko með vatnið sem að rennur jafnvel niður veggi og myndast tjarnir og svo eru endunar bara eins og blóm eiginlega og engi.
1: Merkilegt við ráðhúsið er sko að hérna, mosaveggurinn á norðuvegg sem að var hluti af samkynningstillögu arkitektana og engin trúði á að myndi heppnast en þau leituðu til bestu sérfræðinga Margrét og Stíf sem að hönnuðu þetta og þetta bara tókst og hérna er alveg ótrúlega magna gróður hérna, samfélag hérna sem er á þessum loður þetta vekk sko.
0: Einmitt, eins og við vorum að tala áðan, það er þetta samspil sko arkitekt og svo náttúr en maður ser það mjög vel endurspeglast í ráðhúsinu til dæmis.
1: Já. En hérna, þá ætli ég að koma að kannski uppalega spurningunni sem var sko þetta með garðana og þróun þeirra og þegar ég kem inn að fyrst, þá var ég að vinna sérst, hjá Reyni Vilhjálmssyni sem var mjög mikið að vinna með arkitektum sem voru hanna í mist opinberar eða enga byggingar og það var, hann lagði alltaf mikla áherslu á það að við, mann byrjaði að bara skilja

0: húsi sem að við erum að tekna við hvernig það skipulagt og að við reynum að út í þetta ytra umhverfi, hvort sem það garður eða borgarými eða hvað, að það sé í skýrun tengslum við og eins konar framhald af því sem innandyra og þannig hef ég alltaf nálgast sko þegar ég að hanna garða, ég vil það svo mikils virði að geta verið í gættinni að þú veist það að okkar veðurfæri þannig að fyrstu góðu dagarnir sem við njótum að vera í garðinu, við erum kannski bara í gættinni það ekki inni og ekki úti, við erum þarna bara í hurðargattinu og njótum þess að fá birtuna og aðeins eitthvað nýl en samt ekki orðið nógu lítil að fara alveg út og þannig svona smá sama sko mótum við dvalasæði í framhaldi af einhverju aðal yfir rými innandyra og út í garðin og svo getum við skipulegt garðin sem þess vegna eitt stórt herbergi eða eitt stórt alrými eða mörg fleiri minnirými til fyrir mismunandi hérna til mismunandi nota og bara það sem hvert herbergi hefur sitt hlutverk og þá kemur sko gróðurinn náttúrulega inn í myndinu til að búa til hérna, þessi rými og þegar við vorum að vinna þegar við var ungur að vera að vinna með reyni fyrst þá, eða fyrir hann, þá hérna þá var eiginlega eina byggingarefni sko, sem við réðum við að nota var gróður og limgerði og til að mynda sko veggi af því að það bara hitt var allt þótti bara allt dýrt að gera sko hvort sem það átti að vera steiftiveggir eða skjólveggir eða hvað sko og hellu úrval var af hérna bara takmörku sko veist, það var bara 50 sem 50, það var einu svona til á þeim tíma eða sexkantar eða eitthvað svolítið, svo bara hérna vannmörðu því, en já, þetta er mér finnst mikilvægt að hérna garðurinn tali við íbúðuna eða innra fyrir kumula byggingarinnar, en svo líka að við hérna garðurinn taki þátt í að skila einhverju til sko götumyndir hérna, sem við komandi húsaði bygging stendur við og þá komum við inn á þetta sem núna sem ég mjög upptekinn af að reyna að hérna, hafa áhrif á mjög vonda þróun sem orðið.
1: Ok, við erum sem sagt, mér finnst þetta allt hérna að vera í svo góðu samhengi hérna við söguna, við þessa garðlista stefnu sem við erum að tala að það eins og garðurinn hann endurspeglar einmitt þetta manngerða umhverfi í samtali við náttúruna og það bæði út í heimi, í þessum ítölsku görðum, en líka bara, eins og þú segir, að standa í gættinni að ein heimili og horfa út í garðin og maður horfir á hann sem eitthvað svona rými og byggingarefnið í þessum garði eru þá einmitt plöntur, limgerði, gróður, tré og hérna, og svo nefnilega kemur að jaðri garðsins, þar sem hann endar og fólk hugsa mjög mikið út í það, það er eitt af fyrsta sem fólk held ég hugsa úti, það er svolítið svona hvernig ætla ég að marka af mitt rými, hvernig loka ég á nágrannan, hvernig býja til þessa línur. Og það er svolítið skemmtilegt því að sko elstu heimildur limgerði og svona hleðslur eru alltaf þá svona jarnæði skiptingu. Það er verið að skipta landi hver á hvað og við erum ennþá svolítið að marka búa til þessar svona þessar línur. Með gróðri í dag, en þú hefur svona komið á auga og það sé einhver svona þróun að eiga sér stað í því núna, er það ekki?
0: Jú, það er bara þetta blessaði neyslu samfélag okkar sem byggir á auglýsingum og herrferðum hérna aðila sem vilja selja vörur í miklu magni og hvort sem það timbur eða hellur eða steypa eða hvað sko og þá allt í einu verða áður við vitum af sko lausninnar að innrama eitthvað búr utanum þína eitt sko
1: eitthvað vegg
0: og koma öllu dótinu sem er verið að auglýsa þú verður að hafa í garðinu innan þessa veggjar og þar þetta er komið svo langt frá því sem að garðurinn var upphæðlega þetta er bara eitthvað svona geimslusvæði fyrir eitthvað alls konar dót
1: Já, eru það tala að það sé núna einhver svona tíska þá að hafa þá bara eins og einhvern vegg og svo kannski bara hlið sem að opnast og maður keirir inn og svo lokast það og fólk lappum framhjá og sér bara veggin.
0: Já, okkarlega, og þetta er bara svo vant fyrir sko götumyndan, við erum sjálega hérna heilu sko íbúða hverfin sem að voru til skammstíma bara mjög gróin hverfi eins og fósfur allt í enn eru bara farin að falla hvert og öðru limgerin sem að mörku þessa garða og skilu þá einhver grænu til götumyndarinnar allt í enn fellur þetta og staðin kemur

0: röð af mis útlítandi veggjum, misháum sikkort efnið og sikkort munstrið í hérna klæðningunni og allt sko.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara vont að horfa á hérna.
1: Þetta áhugavert að fyrir á tími voru eiginlega bara klaustrin sem gátu leift sér þetta. Núna vilja allir bara vera í sínu klaustri greinilega.
0: Já, þetta svo skrítið að bera okkur saman eins og hollendinga sko sem alltaf með allt dregið frá og hérna, þú veist, bara vilja helst að þú horfir inn.
1: Já, fyrir opnum tjöldum bara. Já, já.
0: Og þetta hefur líka bara, þetta bara svona samfélagslegt mál sko,
1: já. Þú veist.
0: Æ, það gaman, að, góða við limgerið, það það svona glittir alltaf eitthvað gegnum eitthvað, þó að þú náir sko hæðina við til þess að hérna klippa sjónlínuna, en þá svona svona tilneiki til þess að geta spjallað yfir hekkið eða, hérna, eða milligreina eða eitthvað.
1: Já, en svo auðvitað eiga að margir bara að fara reglulega í göngutúrum hverfisitt og svona og eru að fylgjast með gróðri og blómgun kannski í görðum hjá öðrum.
0: Mm-hmm.
1: Og hafa kannski gert lengi
0: já.
1: Og þá lokast á þetta tækifæri í rauninni að hann jóta þess svona að fara út að fylgjast með hver að gerast sko í görðum allra,
0: já.
1: Allra hinna
0: mm-hmm.
1: sem nú bara þannig sem ég fekk minn gróður á og það var nú bara því að sá blómstrandi útlaga í einhverjum garði sko, sem ég hefði nú annars ekki séð.
0: Mm-hmm. Algjörlega, og þetta var áður, já, stolt sko, stoltið, það var svona hluti ásindin að húsinu, allt í þetta kannski líka bara fara að fela fallega útlítandi hús á bakvið þessa veggi, sko.
1: Já,
0: en mitt. Við þurfum bara að hugsa hvernig getum við snúið þessu við og já, hérna hvað fólk áfram til
1: já.
0: Að rækta garðin
1: sem. Já,
2: ég geta aðeins gripið boltan þarna kannski.
1: Já.
2: Að því að það er, hérna, það hefur sýnt sig að það hvernig umhverfið lítur út og að þú sért í fallega umhverfið, það hefur áhrif til dæmis á fastegnaverð og vinsældir þess að búa í hverfinu. Þannig að einmitt þetta sem hann lýsir að við sem að fela kannski í að vel falli hús sem er hönnuð arkitektum bakvið timbur, einslita timburgerðingu eða slíkt og förum á misviðnan fjölbreytileika sem við fáum með mismunandi gróðri sem við getum notað í limgerði.
1: Já.
2: Að það vissulega hefur áhrif þar á.
1: Já.
2: Og við þurfum að vera meðvituðum að annars vegar eru það garðaeigendur og hins vegar sveitafélagin sem bera ábyrð á því að hafa umhverfið gróðuríkt og fallegt og heilbrigt fyrir mannfólkið. Og það er þannig að garðaeigendurnir sem þurfum að hugsa hvernig garðurinn þeir eru og sveitafélagin alltaf bera ábyrð að því að þeir sita í ganga ákveði deiliskeipulag og þar geta komið inn ákvæðu um að það með ekki vera svo háa girðingar eða eigi að vera gróður og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
2: En ég hugsa þetta alltaf svolítið þannig garðinn út frá því að maður alltaf að fara skeipulegja garð þá einmitt hugsa þetta út frá þessum byggingareiningum sem aðalega eru byggingar endir gróðurs þá. Og það eru þá, hérna, og hugsa þetta, fyrst byrja maður að hugsa hvað stíl viltu. Og þá fer maður, þá getur maður tengt við sögun, nefnir þetta, þessi formfasti eða þessi aðeins náttúrulega eru og maður getur haft bæði þess vegna, blanda báði. En síðan fer maður út í þegar maður er búin að átta sig á hvernig stíllinn er og hvernig aðstæðunar er í kring hjá mér, hvað er ég kannski mjög, hérna, sólríkum garði eða í skuggaríkum garði eða einhver svo leis, þá getur maður að fara að hugsa um þessar byggingareiningar, gróði byggingareiningar og þannig maður getur hugsa garðin eins og einmitt bara maður sé að skipuleggja íbúð og þá þurfum við veggi til að aðskilja rýmin, við þurfum síðan hérna einhvern flöt gólfið sem að mjög gjarnan eru hérna grasflatir en það eru til alls konar aðrir grænir fletir sem við getum notað. Og stundum náttúrulega stjættir og pallar og svo framvegis.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan er það massin svolítið eða þakið sem að myndar hérna rýmið í garðinu.
1: Svo krónu þekjan.
2: Krónu þekjan, já. Og það getur líka verið stakkstætt tré sem að tekur þátt í að hérna, mynda svolítið þakið að því eitt stakkstætt tré, það grípur augun og augun leita upp á við upp til heimins. Þannig að það tekur þátt í að mynda svona massan eða rýmið.
1: Mm-hmm.
2: Og síðan langar mig oft líka að bæta við svona einhver svona skraut eða súlurnar eins og ef við förum í listasöguna þá er svona skreitt með súlum og ef við horfum til náttúrunar þá er líka svona hérna kannski einhver svona skrautleg blóm eða einhver svona hérna runna stóðu einhver svona stendur upp úr fletinum og það er svolítið skrautið.
1: Já, einmitt.
2: Og síðan þegar við erum, síðan getum við frá raðin í þetta og einmitt fyrir veggina að þá þurfum við, getum við nýtt okkur runna til að búa til limgerði og við getum hérna nota líka annars konar trjárraðir eða jafnvel hávaxin skrautgrös eða annars líkt til afmarka rýmin.
1: Einmitt, einmitt. Það er ekki algengt á Íslandi að nota sig skrautgrös til að afmarka en maður sér það hefur verið svolítið tísku í Danmörku til dæmis En talandi einmitt þessi limgerði, þetta er hérna nokkuð sem að, ég ætla nú ekki að segja allir séu að hugsa í dag, en þetta er svona tíminn, það sem að fólk fer að pæla hvort það þurfi á limgerða halda eða hvort það sé gat í limgerðinu sem að þau ætla einhvern veginn að hérna laga eða eitthvað svo leis af því að í einmitt hérna júní er fólk mikið að sinna þessari vinnu, limgerðunum. Og Steinar, þú ert nú alltaf búin að vera að gefa ráðgjöf núna á síðustu dögum fólk að kaupa í limgerði og spyrja út í þessa tegundir. Og það er mjög margt í bóði. En fáum kannski að heyra í þér svona hvernig er staðan á Íslandi í dag í limgerðismálum?
3: Ég er náttúrulega búin að vera í þessu nokkra ára tugi, sko. Bara þegar ég var batn og þá voru ennþá svona stiftir veggir eins og hjá ömmu og afa voru stiftir veggir á milli lóða. En með þannig kringum kannski 1970 eitthvað slíkt, þá fara að koma þessi svona limgerði eða hekk, ég er nú hálta hann og það var nú í minni fjölskyldi, ég vil kalla hekk. Mm. Og síðan var þetta bara alls ráðandi og bara eins og í Hafnarfirði og örgli Reykjavík og fyrir norðan að þá bara urði þessi hekk alls ráðandi, brekkuvíðir, blátoppur, viðja, fjallarifs, gljámuspill. Nú sumt að þessu er ennþá bara í hérna mjög vinsalt og mikið notað ennþá og hefur alveg staðist tímans tönn. Ég menna sumt hefur helst úr lestinni, kannski reynst viðkvæmt fyrir meindýrum eða riðsvepp. Mm. Sérstaklega hafa víði tegundir, víði yrki, dottið út en það hefur komið annað í staðinn, jafnlega aðra víði tegundir. Víðirinn á hérna alveg rétt á sér sérstaklega þar sem fólk býr svona við sjáasíðuna sem margir gera til dæmis á Suðurnesjum en hérna það er oft bara einu raunhæfu kosturinn að setja hargerðan víðir.
1: Geturðu nefnt einhver heiti, tegundu heiti, einhver vill henda í limgerði
3: já.
1: Á Suðurnesjum akkurat núna?
3: Já, sá víðir sem er hvað vind og salt þolnastur, það er jörfavíðirinn. Það er bara þannig og það eru nokkur yrki á jörfavíði í framleiðslu og sölu á Íslandi. Nú íslenskur gullvíðir eins og strandavíðir, það er íslenskt yrki. Strandavíðir er íslenskt yrki á gullvíðir, hann hefur reynst vel, ættaðar vestan á ströndum. Nú alaskavíðirinn er ennþá notaður, hann er til þess að gera ágætlega heilbrigður. Þó að komi maðkur í laufið, það gerir það nú á flestum runnum að kemur einhver maðkur í laufið. Þannig að, já, ég myndi að segja jörfavíðir, alaskavíðir, gullvíðir vinsælustur runnanir í limgerði eru nú líklega samt gljámispill og fjallarifs virðast hendast svona víðast hvar á byggðubóli nema svona á erfiðustu stöðunum og líka ef maður vill virkilega fá 2 metra hátt limgerði þá eru fjallarifs og gljámispill kannski svona full seinvaxið verður seint, nær seint þeirri hæð. Svo hafa topparnir, hérna topparnir eins og blátoppur hefur náttúrulega lengi verið vinsall, ekki hvað síst á Akureyri en líka hérna fyrir sunnan. Og svo aðrir toppar, glótoppur hefur sótt mikið í sér veðrið því hann er fljótvaxinn og heilbrigður og glæsutoppur sem er nú nánast af sama, líka svarttoppur og fleira. Það er einn og einn sem vil sígrænt. Það er eitthvað það að fólk sé að spá í sígræn limgerði og til dæmis fólk sem er erfundum uppruna það er oft vant sígrænum limgerðum úr til dæmis lífvið eru mjög áberandi í limgerðum hérna við Evrópu og Norður-Ameríku það gengur nú ekki nema bara í skjól bestu hverfum landsins að planta lífvið sem limgerði en það er þá greni
1: já, sitkagreni
3: jafnvel blágreni. En það geta orðið árekstrar, ég veit dæmi þess því að þetta eru stórvaxin tré og það var hérna, ekki átt sveitafélag sem samþykja það að setja gaggrinn á lóðamörk. Þráttur er að lóða eigendur ætla að halda þeim í 1,5 eða 2 metrum. Mm-hmm. Það er almennt talað sem sagt að limgerði á lóðamörkum skuli vera svona alltaf 1,80, það er svona held ég samkvæmt byggingreglugerð að á lóðamörkum séu limgerði ekki mikið hærri en 1,80. Nema annars er samið.
1: Já. En svo eru til svona sérstök limgerði, maður hefur stundum talað sko sérstaklega falleg limgerði, það er til sko að við sem hefum áhuga limgerðum séum svona rúnta framhjá ákveðnum stöðum til þess að sjá hérna hvernig limgerðið kemur út í hauslitum eða einhverju slíku. Þráin, þú varst með mynd, var þetta var þetta kopareynir?
0: Já.
1: Limgerði úr kopareyni, það er nú eitt að fallegasta.
0: Einmitt. Það ég, hérna, ég er mjög mikið fyrir sjónrænar upplifinir í hérna, garðinum og í gróðri og það tókst alveg ótrúlega vel. Ég var einmitt notaði fyrst trekkstafið. Ég búin að eiga hann að garði í rúmlega 30 ár og ég búin að eila geran tvisar vegna þess að það ég lendi í svona áföllum. Trekkstafiðurinn, bara hann fór í risöpp alveg mjög illa, þannig að við útrýndum honum og ég setti þá hérna á austurhlið sem snýr alveg að bara hressilega raustan átt sko á hérna kopareynin pottaplöntur og það hefur bara plumað sig mjög vel og er með þetta alveg óbáslega mikinn hérna ástíða fjölbreytileika það svona aðeins gegnsær náttúrulega yfir veturinn löflaus en hérna svo er hann bara tildulega þéttur dökgrænn á yfir sumarið og verður svo rauðari og svo fær hann þessi fallu bæði blóngun og hvítuberinn sko sem er alveg hérna er eins og bara skraut munstur þegar það er uppsett besta.
1: Já, það er, hann hefur raunir sinn sjarma bara á hverju einustu árstíð.
0: Já, ég held honum bara svona í augnhæði, sko, 60, þú veist, eitthvað svo leis, og það er bara, og hann fer alveg upp í tvo rúmið það, sko, hérna. Mm-hmm. Og myndi örgulega gera meira ef ég myndi sleppa hann lausum, sko.
1: Mm-hmm.
0: En hann opaslega fallur.
1: Já, þeir sem vilja sjá svona limgerði er benta á að, hérna, kíkja á limgerðið fyrir sem að sem sagt, markar af grasagarðin. Er þetta ekki við inngangin að grasagarðinum? Við minnir að það sé limgerði úr kopareyni.
3: Það passar, jú.
1: Já.
3: Svo man ég eftir miðtuna sem ég bjóð, þar var limgerði úr og erörglenn, úr úlvareyni, við ægisíðuna, úr gráreyni. Mm-hmm. Þannig að það eru dæmi það hérna að mismöndi tegundi reynir hafi verið notuð í svona klift eða hálf eða lítið klift limgerði.
1: Mm-hmm. Svo er hérna eitt mjög fallegt í Garðabæ sem ég veit að þú er stundum að kíkja á steinar.
3: Já, já, ég segi stundum að sé fallegast að limgerð á Íslandi.
1: Já, hvað?
3: Það er berberis, það er að segja, þetta já. Er sólbrotur, yrki laugardalur, gamalt yrki sem að valið úr fræplöntum í grásakari Reykjavíkur og þetta er gríðarlega þétturunni sólbrotur en hann er líka gríðarlega þyrnóttur og þetta er ekki fyrir alla en óbóðslega er þetta þétt. Og þetta er svo lengi með laufblöðum að ég hef stundum verið spurður að því hvort þetta sé sígrænt. Nei, þetta er sumargrænn runni, en hann heldur laufunum fram í nóvember. Þau verða eldrauð í lok oktober og fram í nóvember og svo laufgast hann aftur í maí. En eins og ég segi, mjög þyrnóttur og eða við viljið gerði sem lokar á alla umferð manna og dýra, þá er brottur, sólbrottur, purpurabrottur, alveg upplagt.
1: Já, svona hálgir þyrni gerði.
3: Já.
1: En þráin, mér langar aðeins að heyra hérna frá meira frá garðinniðunum, af því að þú hefur stundum verið að posta myndum á Facebook af garðinniðunum og mér finnst svolítið svona eins og þú sért að gera þetta sko á hverju ástíð. Í raunin að sína, draga fram að það er eitthvað í garðinum sjarmerandi, bara í hverju mánuði liggur við.
0: Já.
1: Og þetta er eitthvað sem að þú ert að hugsa sem landsarkitekt að það sé eitthvað svona sem er gaman að horfa á út glugga eða úr gættinni og síðan hvað þá þegar maður er komin út í garð þannig í maí eða júni.
0: Já.
1: Getur aðeins sagt okkur aðeins betur frá svona garðinniðinum og hvað þú hefur svona lært af þessu öllu saman?
0: Já, ég hef náttúrulega búin að læra helling og líka hafa vinnið í bæði prófa að vinni gróðrastuð og hérna og í skurugarkinni en það er nauðsynlegt að hérna að setja puttana í jörðina líka sko, til eða maður ætla að geta hann að nota hérna, gróður sem hérna, byggingarefni en sko já, ég er mikið fyrir sjónrænar upplifanir og ég hika ekki við að hérna, planta tré beintur utan glugga þó að hérna, einhver finnst það mjög skrítið en það bara gefur alveg ótrúlega fjölbreytilegar ástíða upplifanir snjóra á trjágreinum fuglar, ber hauslítir, allt þetta. Við erum með fjögra-fimm fermetra fjölaringabeð beinti við fram að stofugluggan á í lagi tengslu við aðal svona dvalarpallin og það er rosalega gaman og ég hef gert það, ég hef tekið myndi til dæmis sko bara með mánaða millibili allt árið og setta saman í eina hérna fléttu og það er rosalega gaman að sjá hvernig bermold verður að tveggja metra háu gróður þykni sko með risa meðaðurst og hérna skjald meðafýbli og alls konar og voru laukarnir þar undan og, hérna. Þannig að þetta er eitthvað sem ég hef verið að gera tilraunir með og bara fengi plöntur hérna og þaðan og hérna sumt svo eitthvað fyrir burtu og maður svona, er að skipta svo út líka eitthvað og hérna
1: Einmitt.
0: Og svo fór ég líka sko, uppalega þá var ég með fyrir utan stóðugluggan þá langaði mig til að hafa þar svona litla tjötna því að ég hafði fengið fallegan stein í garðin sem að fjall til við ykkur aðra byggingu farangandir og mér fannst svona var alveg tilvalið að vera með einhvern lítinn poll þar sem getur verið svona einhvers konar fuglabað eða einhver hérna, upplifun innanfrá það gekk svolítið illa að halda vatni í þessu þannig að þá bara hérna, kipti einu þagni uppallinu úr sambandi og bendi því út í hann poll og þá er bara síðan er allt í góðu þar þar er núna blómstarandi hófsáli og liljur byrjar að gera sig klárar og sótti sefi upp í hérna vatnina urðagotsvatn og þannig að þetta er bara svona samt er þetta ekki nefnir hálfu fermetri sko
1: Já.
0: Það er rosalega gaman að vinna með svona
1: Já, en þú ert að leika með vatni í garðanum svona eins og
0: Já, bara sem fellur til á þekkinu sko og þannig verður litla til hérna, mín litla vatnsmýri sko Þannig að þetta er skemmtilegt en auðvitað sko við skipulega garðsins þá þarf maður líka bara að hugsa þetta sko að búa til skjól, gagnvart þessum ríkjandi vindáttum snúa dvalasæðum í rétt átt gagnvart hérna, sólinu og allt þetta sko og þetta bara er hérna, og, sí, og nota gróðurinn á réttu stöðum og til dæmis þar sem að þarf að byggja skjólveg þá er líka alveg tilvalið að nota klifurjurtir til þess að hérna mikið ásindina frá götunni síðan og það hef ég til dæmis gert með svona í einu hotni garðsins, það er ég með bergsóli og skóatopp sem bara þekja alveg þann vegg sko og það er ekki nema 30 cm.
1: Eru þeir að klifra upp eitthvað skjólvegg, segiru?
0: Já, ég hengdi svona riggar hérna steypjósmottu utan á skjólveginn og leiði gróður með að klifra þar upp og þurfti samt ekki nema 30 cm breytt beð til þess að koma þessum plöntum fyrir og að þær hérna hafa alveg náð sér og legg í því.
1: Já.
0: Þannig að guðanabænum láti hérna skjólveginn að þið þurfa að vera þarna aðeins að bakka frá gangstéttalínunni eða götu kantinum til þess að geta mikt ásýndina og skila ykkur í ákvæðu til götumyndarinnar.
1: Já, hafa smá beð og leifa til dæmis klifur plöntum.
0: Já, það getur verið hvað sem er, fjölæringar eða bara runnar eða hvað. Bara svona við gleymum ekki og þeir sem eiga garða og lóðir, þeir bera svolítið ábyrgð á útliti götumyndar. Hérna.
1: Mm-hmm.
0: Og það er bara hefur sem ekki áhrif á líðan fólks, sko, hvernig þetta ytra umhverju er sem við erum að ferðast í okkur en degi, sko.
1: Já, fjallarifs, gljámispill, víðutegundir, broddar, klifurplöntur á borð við skóartopp og fjallabergsólei, bergfléttur sem hefta sig við veggi og steypu, eða sígrænt limgerði úr kliftu sitkagreni. Einnig var minnst á hávaxin skrautgrös sem tilvalið er að nota til að hólfa af rými. Og ein frægasta tegundin sem nýta má á slíkan hátt er líklegast garðahálmgresi Karl Foester, einnig þekkt sem braggastrá. Þrátt frá þau hafi orðið að táknmynd fyrir óráðsíu og spillingu, þá veitum við sem þekkjum til braggastráa að þau eru hverrar krónuvirði og ekki minni plöntur en hver annar gróður. Þrátt fyrir að vera bara í grasætt. Garðahálmgresi Karl Foester getur náð upp í 1-1,5 meter og með því að raða nokkrum slíkum upp með kannski 50 cm bíli á milli má mynda glæsilega raðir. Yrkið er kennt við þýska garðyrkjumanninn Karl Foester sem fæddist árið 1874. Hann var einnig garðhönnuður og lagði áherslu á notkun á fjölærum plöntum, hann lagði áherslu á form og árstíðabundna uppbyggingu. En garðahálmgresið stendur einmitt upprétt yfir háveturinn hér á landi eins og hói og slank þurrskreiting upp úr snjónum. Í þessu samingi má segja að stráin séu vetrar áhugaverð, en Karl Foester lagði áherslu á nota plöntur sem halda fegur sinni að sumri, hausti og vetri. Í samtali okkar þráin Steinas og Steinunar var einnig rætt um koparinni. En um hann hefur verið fjallað í þættunum um garðagróður frá Kína. Þá kom einnig í ljós að í afskaplega fallegu limgerði í garðagróður

Sveitabæ er sólbrottur laugardalur nýttur sem limgerðisplanta, berberis þunnbergi. Að ræða eina hargerðustu tegund brotta hér á

hann á 18. öld og væri hægt að segja frá því í löngu máli. En hann var fyrstur til að lýsa stórum hluta japanskra flóru fyrir Evrópubúum. Hann hét sem sagt Thunberg eins og hún Greta okkar Thunberg sem hefur vissulega mikinn áhuga á gróðri líka þótt henni sé ekki kannski tíðrætt limgerði. En nú erum við kannski komin aðeins út fyrir efnið, út fyrir þann strúktúr sem limgerðið leggur okkur til. Kannski jafnvel orðin eitthvað áttavillt í völundarhúsi sólbrots sem limgerðis tegundar. Og kannski bara farin að fara villur vega og í enga sérstaka átt.

Við látum þetta gott heita í bili, en í næsta þætti ætlum við annars að spá í gróður sem fóðrar garðfuglana okkar og vesturbæjavíðin sögufræða. En þangað til getum við spáð í limgerðin okkar, þessar línur sem hólfa upp umhverfið okkar, sína og fela, stýra umferð og hafa áhrif á mannleg samskipti og samfélag. Þau þurfi ekki að vera nein sérstök völundar smíð, en samt er víst ágætt að leggja einhverja hugsun í þau. Svo allt komi heim og saman, heimili, garður og umhverfi. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði garðaskipulag og limgerði í gulli og grænum skóum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því fyrr í dag. Kæru hlustendur, næst í næturútvarpi lestin endurflutt frá síðdeginu.

Dragðu djúft inn andan. Andaðu út. Láttu axlirnar síga. Lokaðu augunum. Þannig hefst stefnu yfirlýsing listræns stjórnanda Feneya tvíæringsins, einnar elstu og áhrifamestu myndlistarhátíðar heims sem nú haldin í 61. sinn. Yfirskrift hátíðarinnar í ár In Minor Keys í moll hljómum og markmið aðalsýningar hátíðarinnar að draga fram listamenn sem að skapa myndlist í þessum blúsuðu tónum. List sem að öskrar ekki eða reynir að yfirgnæfa hávaða heimsins, heldur hægir á hraðanum, hlustar eftir kvíslinu, dregur fram ljóðrænuna, viðkvæmnina, fegurðina. Þrátt fyrir þessa afstöðu hefur órói alþjóðastjórnmáluna einnig sett sinn svip á hátíðina í ár. Þáttaka Rússlands og Ísraels ríkis eru sérstaklega umdeild og hefur valdið usla, ekki bara á hátíðinni sjálfri, heldur í ríkisstjórnarsamstarfinu á Ítalíu, á vettvangi Evrópusambandsins og svo á götum Feneyjaborgar, þar sem að mótmæli settu sinn svip á opnunardaga tvíæringsins. Ástafanni Sigurðardóttir fullt

0: fulltrúi Íslands í ár með sýninguna Pocket Universe. Hún verður þó ekki aðal viðfangsefnið í þessum þætti, heldur allir að nota Feneyjar til að reyna að draga fram stefnur og strauma í alþjóðlegu myndlistalífi árið 2026, já og svo pólitísku flækjurnar og óumflýjanlegu hitamálin. Við ætlum sérst að ræða mól, hljóma og mótmæli á Feneyjatvíæringnum. Og til þess hef ég fengið til mín góða gesti, öll eru þau myndlistamenn í grunninn, Sigrún Inga Rólfsdóttir, hún líka sýningastjóri og prófessor við Listaháskóla Íslands. Hallgerður Hallgrímsdóttir, hún lærði myndlist í Glasgow og Gautaborg og hefur mikið unnið með ljósmyndir í sínum verkum. Og svo er það Hrafnkell Tumi Georgsson sem er yngstur í hópnum, útskrifast úr Listaháskólanum árið 2022. Og sjálfur heiti ég Kristján Guðjónsson og við ætlum að sitja þarna næsta klukkutíma neða svo. Sigrún, þessi hátíð er eiginlega, sko, eigum að segja þrískipt, það eru þessar sko þjóðarsýningar, cirka 100 þjóðarsýningar, þar sem að þjóðríki fá boð um að senda fulltrúa og það er skipuleggja sínar eigin sýningar sem eru annarkort á þessum tveimur aðal sýningarsvæðum sem heita Giardini og Arsenale eða einhverstaðar í borginni, eins og til dæmis íslenski skálinn í ár, hann er ekki inn á þessum aðal sýningarsvæðum, hann alla borg eru þessi þjóðarskálar. Svo er þessi risastóra samsýning þar sem að einn listrænt stjórnandi setur fram sína sýn og því held að sé 111 listamenn sem að eru partur af þeirri sýningu í ár og það er þessi yfirskrift hátíðarnar í málhljómi sem að er yfirskrift þeirra hátíðar. En svo eru eins og þú nefndir Hallgerður svona eiginlega off venue er eiginlega besta við þekkjum það af Iceland Airwaves hátíðinni. Það eru viðburðir.
1: Það heitir collateral events.
0: Collateral events, þetta eru svona hliðar viðburðir.
2: Já, en off venue samt svona Airwaves þá var oft í ykkur svona andiri og ykkur fatabúð. Við erum meira að tala um svona heila hæð í ykkurum kastala við Markusar Torg. Þannig að þú veist, bara svona til þess að kannski
1: Þeir eru ekki, þeir eru mjög margir, mjög stórir og vel fjármagnaðir, þessir svo kölluðu collateral event.
0: En þeir fá að einhverjum skilurum uppfylltum fá þeir að vera með svona í bæklingi hátíðarinnar og öllu kynningarefni.
1: Þeir borga örgulega líka fyrir það.
0: Eflaust.
1: Já.
0: En ef við byrjum á þessari sko samsýningu sem að heitir í málhljómum, þar sem að er þessi aðal sýningastjóri sem heitir Koyo Kuo, mikið fjallega það að hún lést þarna í miðju ferlinu, stærsta staða örugglega sem að sýningastjóri getur fengið í listheiminum og hún fellur frá.
1: Það var afar sorglega frétt.
0: Já, mjög.
1: Þegar maður las það.
0: Já. Hún er sem sagt fætt í Kamerún en bjó í Sviss. Sigur hún byrja á þér, hérna, það hlýtur ótrúlega flókið verkefni fyrir fólkið sem stendur eftir að setja upp þessa sýningu sem að hún var bara rétt byrjuð að hanna.
1: Já, ég get samt ímyndað með þeir að hún hafi verið búin að setja saman einhvers konar bara lista mjög fljótlega í ferlinu og þetta er auðvitað tíminn líður hratt og þú ert tilnefndur til að gera þetta, held ég að gerist svona á sama tíma og hann er að taka enda, þannig að þetta er svona tveggjara ferli og þannig að já, ég skal ekki segja en jú, auðvitað hlýtur það hafa verið mjög flókið og bara erfitt verkefni en þau hafa sannlega náð að heiðra hennar minningu og nafni hennar er mjög haldið á lofti þarna og maður sér auðvitað svona bara, já, ég hafði mjög gaman að þessari sýningu eða gaman, ég bara hætti að hafi mikil áhrif á mig og ég hrifin að þessari sýningu og hérna minn svona ritualarna er svolítið þannig að maður kemur að þegar maður er að fer á prífjúð þá fer maður bara í Giardini fyrst, maður lappar svona inn um aðalliðið, ég fer ekki baktara með henni, ekki að það og hérna, og svo beigir maður til vinstri og það er þessi stóri ítalski skáli og mjög svolítið eins og að verki sem er í svona ringlega rými sem er svona þar við inngangin, það er svona lykil verkið sem setur svolítið tónin og þá finnum maður að maður er komin aðna á þess hátíð og maður og ég verð alltaf fyrir bara svona eins og trúarlegu upplifun og maður hérna bara, ég fæk gæsa út bara við að tala um þetta og maður er einhvern veginn gengur inn þetta rými, þetta er kirkja eða þetta er bara, já, þetta er bara svoleiðis og hérna, þetta er ekki kirkja en myndlistin er auðvitað bara mín kirkja, en hérna svo bara sá ég ótrúlega mikið að verkum aðna einmitt og hérna og fann líka svo mikið fyrir því hversu lítið ég oft ég skildi ekki, ég var búin að mæta að einhverju sem að ég var bara svona, já, ég minnst þetta æðislegt, minnst

0: þetta fallegt, mér finnst þetta forvitnilegt og þetta að virka á mig og ég get skynjað þetta en ég ger mig líka mjög mikla grein fyrir því að ég átta mig ekki á því úr hvaða samhengi þetta sprottið. Vegna þess að auðvitað er hún að velja listamenn sem að koma úr mikli fjarlæð frá okkur hér og það bara svo æðislegt. Og svo gott að geta verið bara svona hérna standa frammi fyrir verki og leifa því að hafa áhrif á sig og vera fús til þess að leifa því að virka og vera ekki bara að greina það eða einhvern veginn setja á það einhverja merki með það eða einhvern veginn svona standa svona einhver eins og einhver rökfræðingur fyrir fram á það heldur að bara leifa því að hérna koma til sín.
1: Manstu hvað verka var sem hann tók á móti er hérna?
0: Það er svona stórt og það er rautt.
1: Já,
0: einmitt. Og það er textíl, einhver svona verk sem að hérna er svona einhvern veginn í hring og það svífur.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit ekki hvað hann heitir eða hún sem að gerði það. En þú veist, ég man alveg hvernig það virka á mig.
1: Já, einmitt. Var það ekki sem voru eitthvað svona indjánafjaðrir og eitthvað svona?
0: Jú, það voru fjaðrir, einmitt.
1: Já, einmitt. Við erum að leita það. Hérna, sko, eins og ég sagði hérna upp að við þá, hérna, þessi yfirskrift sýningarinnar er í málhljómum og hann er einhvern veginn markmið að sína list sem að reynir ekki að yfirgnæfa hávaða heimsins, þetta er á hæja og kvísla, ljóðrænan, fegurðin. Hrafnkell, hvernig fannst þér þetta takast?
2: Já, mér finnst það svona spennandi í þessu, sko, þessu rými sem ég á mjög erfitt með kannski þegar ég sé sýningar í Giardini. Þetta er svo ótrúlega mikið og svona, já, maður kemur hann inn og fær þessa trúalegu upplifun og svo er bara, er þetta algjört völundarhús af verkum og þannig að ég ómaður þannig í takmarkaðan tíma, þannig að ég leiði mig svolítið bara að labba hratt í gegn og svo finnur einhvað sem svona talar til þín og þú leiði þeir að stoppa og bara, já, reyni aldrei að sjá allt saman, bara vera lengið á stöðum sem ég fíla og svona, já, en mér finnst þetta svona áhugurt þeim að líka í svona þegar að þetta er allt í þessum lágu tónum en svo fannst mér eiginlega allir þjóðaskálunir í kring vera svolítið með sjónarspil og reyna að vera keppast hver væri svona mest Instagrammable skálin.
3: Já, þetta er svo fyndið samhengi fyrir lágu tónana. Þegar allir eru, þetta er smá heimsýning og allir eru að reyna að segja, hér er ég, sjáuði mig. Og í rauninu er svolítið svo fallegur kontrast og örgulega mjög mikið með vilja gert að gera þetta svona og einmitt vera að hampa þarna fullta listamönnum sem að einmitt við höfum kannski ekki hýrt af því að þau eru ekki okkar samhengi alltaf og rosalega skemmtilegt líka spá í bara að þú myndist á þess þetta textílverk og mér fannst það svo gaman, það var svo ótrúlega mikil svona efniskennt.
0: Já.
3: Og að því ég fór líka fyrir 4 árum og þá var hann að Milk of My Dreams sem að mér minnir að Cecilia Alemani hafi verið að sýningastýra og það var bara svo mikil textíl að bara ég aldrei séð annað eins og það var svo geggja og ég hugsaði bara, oh my god og líka bara allar þessar konur sem eru búin að gera allar þessar list og þú veist, það er svona, ég veit ekki hvort þeir eru inn í þessu hérna gríni að maður þurfa að vera 100 ára þegar maður er kvenkyns listamaður af því að þá höfum maður, þú veist, nær maður athyglinni áður maður deyr og þú veist, bara halda áfram að framleiða og það var svona þessi einhvern tilfinning loksins fengu þessa raddir að heyrast og mér fannst vera smá svona áframhaldandi svona þessi stemning og mér fannst það rosalega fallegt og gaman og kannski akkurat, þú veist, þegar allir eru að tala eitthvað gervigreind og þú veist, tæknina, hvað var eitthvað svo mikil efniskennd í og, þú veist, ekki endilega bara textil, heldur líka einmitt keramík eða risastór málverk
0: já,
3: og risastór skúlpt já, svona áferðir
0: litir,
3: rosalega litrikt allt og oft, mjög oft eitthvað svona þjóðsöguvísanir svona mítólógía,
2: já.
3: Svona verið að vísa aftur í tíman kannski og þú veist sem að kannski Ástafanni er líka að gera veist, í sínu verki og þetta fannst mér allt rosalega svona inspirandi þetta var svona hið mannlega er einhvern veginn dregið sterkt fram og alveg mörgum þjóðarskálum líka.
2: Já, svo líka með efniskendina, ég var svona sko að bara myndirnar í símanum mínum eftir þess að ferð og því tengi örgulega líka við þetta að þetta er rosa mikið á svona nærmyndum af einhverju einni skrúfu

0: upp eða einhverju eignir fjöður og svona gæði, þetta er sniðugt, þetta er bara...
1: Nákvæmlega, ég hugsaði nefnilega líka bara, ég var að hugsa nákvæmlega þetta að bara þetta sem ekki svona exhibition strategies, hérna konfektkassi, hérna það bara, þú veist, hvernig verkin eru sett fram, að því það eru þetta algjör list og, og hérna, og það er mjög vel gert þarna. Og þú veist, allskjónar einmitt svona detailar og hvað, hérna, einmitt og bara hvaða efni við fólk er að nota. Og, já.
2: Rosalega falleg sýningarhönnunin á þessari aðalsýningu.
1: Já.
2: Og svona geggjaðir stöplar, einmitt. Það er svo fyndi, einmitt, þetta er svona vísa í það sem þið er að tala Og ég var sko, ég fór ekki fyrir nú síðasta daginn sem ég var úti á þessa stóru samsýningu. Og allir svona sýningastjórar og safnastarfsmenn sem ég hitt voru allir eitthvað, já, þú voru að sýningar hönnurinn er geggju þú veist, það var einhvern veginn
1: það sem að, já, manni finnst það kannski eins og það sé eitthvað svona að maður er ekki að vera að tala það en það eru þetta hluti af þessu formi og þú veist, framsetningin og í hvaða já, hvernig þú settur listaverkið upp,
2: það
1: já,
2: er þetta bara það verður svona rétta þér einhvern veginn einhverja tilfinningu og hvernig þér er rétt hún skipti máli
0: mitt, og mjög svona skipt að Giardini var í efniskendinni og textilverkum og málverki og Arsenal er kannski meira í vídeoverkum og svona
2: og skúltúr,
0: skúltúr já
2: og meiri þess að tvívíðu verkin þar voru hvernig dregin fram á gólf, þannig að málverk voru ekki endilega bara upp á vegg, heldur er hvernig raðað í einhver svona þríhyrningstjöld eða það var rosa mikið svona
1: já.
2: Ég verð samt að segja, mér fannst kannski vera of mikið af verkum
1: já.
2: Á sýningunni og ég hugsa að þarna spili inn í fráfall sýningastjórans það er rosalega erfitt, þú veist, af því við þekkjum það öll að maður þarf svona kill your darlings oft, en það er rosalega erfitt að gera það fyrir hönd annara
0: já,
2: það er eiginlega ekki hægt þannig ég hugsaði með mér að þar hefði vantað svona þessa skýru svona innræðisherra sín af því að við notum það orð að svona kötta aðeins meira
0: Já, til þess að gefa þessum verkum rými sem þjóna þessu þema
2: Ég held að segja ótrúlega mikið líka af fallegum vídjóverkum sem að maður bara nær ekki utanum eitthvað þinn setast niður og setast sig inn í þessu samhengi
1: Já, maður fer auðvitað gengur út þessu og er alltaf smá svona sorgmættur og sakbitin yfir því að því að maður veit að baka hvert einasta verk liggur svo mikil vinna og svo mikil hugsun og svo maður bara búin að þú veist einhvern veginn þjóta framhjá því og hérna
2: og heilt líf listamanns
1: já, en ég held samt að maður þurfi samt ekki að vera svona brjóta sér niður fyrir það út af því að þú veist hérna já, það er bara þetta ótrúlega mikið afrek að vera komin á þessa sýningu og þú veist, það skiptir engu máli að ég hafi ekki hort að verkið þú veist, listamaðurinn er búin að gera verkið og þá er hann búin að ná sínum sín fram.
2: Ég var einmitt eitthvað að hlaupa þarna smá í lokin í gegnum Arsenali hlutan og ég þurfti svolítið mikið að pissa og það er svolítið svona þú veist, mér finnst alveg með að nefna það að svona grunnþarfinnar á fennjartjöringum það er verið að stundum svolítið flóknar og hérna, og ég var eitthvað, ó nei og ég fara út og koma inn og hvað ég að gera og þá akkurat geng ég inn í verk sem var bara svona maður þurfti að labbi gegnum og ég mitt fæ ég eiginlega gæsa húða að tala það og það var svona ilmreir svona blómakransar, risavaxnir sem hengu einhvern veginn og það var þessi guðdómlega lykt sem var einhvern veginn bæði blóm og rotnun á sama tíma og ég bara svona einhvern veginn og ég stoppaði og ég bara og þetta er eiginlega eftirminnilegasta verkið bara af tvíringnum þú veist sem ég ætlaði einhvern veginn að hlaupi gegnum en þú veist, eins og þú kannski segir, maður þarf að leifa sér svolítið að nota innsæið og ekki fara bara að sjá, þú veist, þetta var hliðin á hóna rauða herbygginu með Alfredo Jarverkinu sem allir er að tala
1: og
2: ég bara mér fannst eitthvað svo kalt og það var ekki fyrir mig,
1: ég elska
2: það. Og svo kom ég inn í þetta og bara, já.
3: Einmitt. En já, við erum að ræða Feneyja tvíæringin 2026 sem að stendur núna yfir Hallgerður Hallgrímsdóttir, Sigrún Inga Hrólfsdótt og Hrafnkell Tumi Georgsson. Við ætlum að færa okkur yfir í þjóðarskálana. Hvað stóð upp úr hjá ykkur? Hrafnkell Tumi, þú náðir að sjá þennan sko kannski mest umtalaða skála í ár sem er austurríski skálin.
0: Einmitt. Ég hérna
3: Florentino Holtzinger sem er hérna sviðslistakona og hún var með SeaWorld Venice.
0: Já, SeaWorld Venice. Já. Ég beið í röð og náði að komast hana inn.
3: Og hvað blasti við þar?
0: Það hérna meðan maður stendur í rauðinni þá sér maður, það er stór bronsbjalla sem hengur fyrir ofan skálan og alltaf á

0: slæginu og hverjum klukktíma þá hérna er einn flytjandi sem klifrar upp í bjölluna og þetta eru held ég 5 eða 6 flytjendur sem eru í verkinu og þau eru öll nakin og svo er einn sem fer efst upp í bjölluna og slær sér út í hliðina á bjöllinu og hringir henni þannig og þetta er mynd lánuð úr Bosch-verki af hérna einhverjum dómstags altari og öll sýningin er svolítið svona forboði dómstag, hækandi yfirborð sjávar og já, þetta er allt svona svolítið svakalegar myndir en síðan hafa rúglega margir séð á Instagram eða einhverstara netinu annan flytjanda sem er á jetski að þjóta í ringi þegar maður kemur inn og þetta er allt svona mikið sjónarspil
1: mér fannst allir naktir eins og þú segir
0: allir naktir og hérna og miklir skúlturar en mér fannst að þú varst að tala kirkju þetta er rosa mikið mér fannst að bíða í röðinni og komast þannig inn ég hugsaði svona þetta var ögla eins og að sjá einhverju svona altaristöflu eftir Bosch í gamla daga og koma í einhverju pílagrímsferð maður búin að bíða svo lengi og svo kemur maður þannig inn og það þessi hægi rytmi í öllum þessum gjörningum, þetta er svona rútína sem í gangi hjá öllum þessum flytjendum og já, þú veist þú bíður kannski í 15 mínútur og svo sérðu einn leikara sem hangandi í einum skúltunum fara hægt og rólega niður og klæða sig í önnur föt að fara úr sem sagt svona einhverju klifur beisli og koma sér á jetskið og hérna og svo gengur lengra inn í rýmið og þar bara svona altaristabla sem glerklefi sem einn flytjandi er inni í bara á bólakafi í vatni í marga klukkutíma með svona öndunargrímu og sikkur megin þetta er svona smá svona einhver triptík sikkur megin er kamar og einhver kamar frá Laufen sem sérstaklega hannaður til að hann hreinsar sem sagt drykkjar vatn úr skólpi og gestir mig að pissa í kamarinn og styrta niður og vatnið á þá að fara síðan inn í þennan tank sem þessi gjöringalistamaður situr inn í og svo þannig vélhundur sem hleypur í einhverju vatni og þetta er allt svona já, einhverjar bara svona hrikalegar myndir einhverja svona óljósa framtíð og svo við hliðina á þessum kamars vassverki er annar klefi þar sem eru svona einhverjar þrýstidælur og pípur og þar er brúnt vatn að sprautast úr þeim og svona garðslungur leika lausum hala að spreja skólpi út allt sem hérna mér það kannski aðeins svo mikið svona slapstick fyrir þessa sýningu þar sem allt var svo raunverulegt og maður hérna fann bara fyrir bara svona hvað eru viðkvæmir líkamar í þessum hættulegu aðstæðum og þau halda þessari rútínu gangandi allan daginn og svo til skiptis fara performanir í bara klæða sig í stígvél og svona ræstigala og fara og þrýfa kamrana og svoleiðis og margir sem eru kannski ekki að taka eftir því að þetta er sama flytjandi og var á jetskíinu sem allir voru að taka myndir af og svona
2: Það er svona hýrarkiðan er svona dregin fram hana.
0: Og bara svona mjög gaman síðan hvað þau voru mikið með sko gestunum og voru alveg til að spjalla og hérna.
3: Ég fór ekki, eða sem sagt, ég var hann í 72 tíma þannig að ég tók ekki tíma í rauðina þarna. Ég sá samt þessa bjöllu og mér varst það mjög áhrálfingi. Og bara hugsaði mitt, já, hverjum klukkan glimur bara. En hérna, mér finnst samt líka þetta að vera einhvern veginn bara að því ég hef auðvitað sé þetta verka síðan á gegnum miðlana og ég kannski ósangjönt að tala það þannig, en ég hugsaði bara þegar ég sá þetta með þannig að kamrana, ég hugsaði, er þetta ekki svona í London? Þetta er búið að vera svona í London í mörg ára, það pissið er reynsað og búið til vatn, þú veist, þetta er bara svona, mér fannst þetta ekki eitthvað sjokkurandi.
0: Nei.
3: Mér fannst þetta að vera svo mikið skúspil að ég var bara doldið svona, fór í eitthvað hérna bakkir með það, sko, og var sjálfsögðu alls ekki að fara að standa þannig í rauninni.
1: Í 2-3 tíma.
3: Aðeins og fín fyrir
0: það. En það kannski líka með þetta slapstick og þetta skólpherbergi er það dróður trúverðuleikanum á þessu kamarselementi, en það líka, manni fannst það ekki beint skipta máli fyrir þetta.
3: Nei, mér finnst bara, ég er bara mjög ánað með það að vísindin hafi komið okkur á þann stað að það sé hægt að hreinsa vatn, óhreint vatn. Mér finnst það bara rosa jákvætt, en að, ég veit ekki, og hérna, En ég mun ef ég fer aftur í haust sem ég stefnu að gera, þá ætla ég að fara út að þarna og þá verður örugglega, þú veist, einmitt, kannski jafnvel enn svona meiri dystopía þarna þegar þær eru búin að vera þarna þrýfa í marga, marga mánuði og hérna, keira á jetskinu og já.
0: En líka við segir hana með að tæknin geti hreinsað vatn sem frábært en mér, maður líka finna rosa mikið í þessari sýningu þegar maður horfir á þennan vélhund þramma í vatninu og svo eru þær að þrýfa við hliðin og þá er þetta svona, þú veist, já, þetta lofaðurðum að tæknin bjargi manni, manni finnst það kannski, já, maður svona fer að efast það þegar maður sér þetta allt saman. Já,
1: einmitt, einmitt.
3: En jú, þetta er huglega vel samansett.
1: Hallgerður, ef þú myndir nefna eitt skála sem að þér þetta
2: eitt skála?
1: Ok, þú mátt með einu nokkra, en ég vil þú segir að lýsir einum þeirra.
2: Ok.
1: En hérna, en þú mátt kasta út nokkrum nöfnum eða út.
2: Ok, ég ætla að fá að kasta út, sko, mér fannst hérna svissneski skálin, rosalega fallegur, og ég vildi að ég hefði eitt meiri tíma þar, og það var svona samsýning fólk sem kom saman og vann verki bara fyrir, eða sýninguna bara fyrir Feneðfíðaringin, og var svolítið svona raddir hins einn fólks bara kannski verið að nota þær sem svona dæmi hérna þáttúki samfélaginu hverjir mig að tala, hverjir mig að hafa orðið og það var svona vídjóverk og svona verið að nota arkíf svolítið mikið og bara svona rosalega svona fallegt allt saman fannst mér og áhrifa mikið en ég ætti kannski frekar að vera að lýsa danska skálanum af því að það var líka kannski svona sensational skálin í ár það sem er bara ótrúlega hérna skemmtileg típa má ekki segja það að hún sé hún Maja Malú Lýse nú er danski framburðin minn ekki frábær en hérna hún er einhvern veginn að taka hún er að nota klámstjörnur til dæmis í vídjóverk sem fjallar einhvern veginn svona frjósemi stofur, ég var með þetta að fletta upp á þann hvað þetta héti á íslensku og bara sæðisbanka og einhvern veginn svona þessa sjónrænu tælingu sem á sér stað og kannski í veist, myndefni sem tengist þessu og bara einhvern veginn þú veist, þarna kemur kapitalismin og valdið og þráin og þú veist, hún er að vísa í eitthvað sem heitir sperm race Já. Og eitthvað svona sæðiskapplaup sem eitthvað sem bara fólk stundar það sem að menn keppast hver eiruninni bara besta, eða ég veit ekki hraðasta, ég veit ekki hvort að hraðasta endilega besta en þú veist, og vera eitthvað einhvern veginn að setja þetta í samengi við minkandi barneignir og þú veist, og svo las ég líka texta þarna vegna það sem að, þú veist, af því að við þekkjum náttúrulega kannski flesta danskir sæðisbankar er bara eitthvað svona fenómenon
1: Einmitt.
2: Og það var sem sagt einhver hérna forstjóri dansk sæðisbanka sem bauð henni listakonunni 20 lítra af ónothæfu efni og hún einhvern veginn vissi ekkert hvað hann að gera við það þannig að hann gerði sitt eigið listaverk en svo þegar hún fekk þetta tækifæri sem ég veit ekki kom ekki fram hvernig skili og ég veit ekki hvort að hann myndlistamaður eða hvað en þannig að þegar hún einhvern veginn en þetta sat svona í henni þannig að það var líka svona eins konar eitthvað svona sæðisbanka altari og þú veist, einmitt, talandi, við erum alltaf með eitthvað svona trúarlegar vísanir en mér fannst það að vera svona pínu gegnum gangandi þema en já, kannski er það líka því að, já
1: En þetta var eiginlega svona tvískipt, það var annars að þetta svona sæðisbanka altari og svo var svona einhvern veginn vídjóverk inn í einhverju eða vídjóinsetning sem einhvern veginn umvafði eiginlega
2: Já, maður þurfti að vera inn í því og þá var alltaf einhvern veginn svona milli brjóstana eða hlófinu næstu á konunum og maður var svona, maður fekk ekki, þú veist, frið frá vídjóverkinu sem hefast mjög áhugavert og samt var húmor í þessu og það var kannski galdurinn Þetta tók sig ekki of alvarlega og hún sjálf þarna að leika líka með hinum.
3: Ég varst þetta samt, sko, mér varst þetta eitthvað svona normalisering á klámi sem ég bara átti yfir rúlega erut með og ótrúlega grunn pæling hvað það var þar. Þannig að ég var ekki hrifin á þessu verki. Mér fannst þetta að vera, Og þú veist, þarna fannst mér ég sjá í gegnum trikkið hjá listamanninum aðeins of hratt, sko. Og þetta var þetta að fara að laða að marga út því það er bara, einmitt, þetta er bara
1: Nekt.
3: Já, og ekki nekt, bara heldur einmitt svona klámlíkamar og klámbikini sem eru bara svona í mínum huga bara rosalega ljótt. Ég veit ekki er það eitthvað asnalt að segja þetta en já, þú veist, mér fannst líka bara einmitt þetta að vera svona hérna einhver ögrun sem að ég var bara ekki til í að eða já, hún ögraði mér að þann hátt og ég bara svona, ekki reyna að ögra mér á þennan hátt
1: já.
3: Og hérna hún hefur sjálf verið okkur blaðsíðu þú svona síðar sex eða eitthvað ég ekki sem er bara ennþá í Danmörku sem að ungar konur eru á brjóstunum í blaðinu og hún hefur semst sjálf verið þar þannig að já, ég er ekki búin að kannski ég hugsaði líka, ég ætla ekki að fara ég ætla ekki að eiga dýrmætin tíma mínum í að fara mjög djúft í þetta þannig að fyrir hennar, en þú veist, hún má gera þetta sem hún vill, en hérna en síðan hérna fannst mér samtöld skemmtlið sem hún gerði, og það var aðal talandi að þetta er svo mikið exklusiv hérna svona elitu dæmi, að þá var sko, partíð sem var erfiðast að komast inn í hérna var á hennar vegum, þar sem hún hafði náð að fá Chico Línu sem satt fyrirvændi kærasta hans hérna
2: Jeff Koons
3: Hún kom í partíð og söng í þarna danska einhverju svona og þar voru bara einhverjir afar útvaldir sem fengu að komast inn og hérna, já, en svo komaði þetta allt á samfélagsmiðlunum þannig að maður þurfti ekki að vera hana. En hérna, já, margar hliðar á öllum málum. Já,
1: nákvæmlega, en Sigrún, ef þú myndir svona velja það sem að þá þjóðaskóla sem að þér þetta helst virðið að nefna, hvað er réttiminnilegast?
3: Já, ég verð að viðkjöna, ég náði ekki að sjá alla þjóðarskáluna og ég eitthi svona meiri tíma í að skoða alþjóðlega sýninguna og ég hérna, ætla að velja þá kollateralevant. Mér fannst flottast þaðna og það sem hafði mest áhrif á mig var Fondasjóni Prata sem er þá kannski tísku skálin.
1: Já, einmitt, tísku þjóðin.
3: Já, og hérna, þar voru tveir bandarskilistamenn, Arthur Jaffa og Richard Prince, saman. Arthur Jaffa er að vinna með þá sinn bakgrunn, hann er svartur bandaríkjamaður, og Richard Prince er að vinna með þá það sem er kannski það meira svona hvítt, og það sem er hvítt í bandaríkjanum. Og þetta bara sýnir, þú veist, hvað þetta sár þrælahalds og bara misnotkun og bara hvað, þú veist, þessna er allt svona hrikalegt í bandaríkjunum í dag út af því að það er bara fortíð sem er ekki búið að gera upp.
1: Mm-hmm.
3: En þeir eru þarna saman og þeir eru í samtali og það er eitthvað neginn svona, fannst mér vera mjög áhrifamikið og ótrúlega flott verk og að því vorum að tala sýningarhönnun, þá fannst mér það líka vera alveg meistarlega gert hvernig verkin voru sett upp þarna.
1: Og
3: sem sagt, nú tíma verk en í þarna gamalli höll og það eru þarna inn í höllinni bara permanently alls konar málverk auðvitað og arkitektur og innan hús hönnun frá fornri tíð og svo kemur þetta þarna inn og já, þetta voru verkana sem ég fór í alveg að gráta
1: já.
3: Sem er rosalega
1: það er fallegt
3: já.
1: Einmitt, hérna, en hrafkjöldlega því að ég neytti þig til að segja frá austuríska skálanum, hérna, hvað meira stóð upp úr hjá þér af þessu svona þjóðarsýningum?
0: Sko, eitt skáli sem stóð upp úr og ég vildi ég hefði getað svona eitt meiri tíma í var tævanski skálin sem var hérna, það var vídeoverk eftir Li Yifan og skálan er sýningastýrður af Rafael Fonseca sem mun vera sýningastýrður í Sequences á næsta ári,
1: þannig
0: það er mjög spennandi.
3: Mm. Ég sá þennan skála líka, ég tek undir þetta, hann var mjög áhugaverður.
0: Hamar, og ég saknaði kannski, mér erst ég sjá mörg vídeoverk, núna og ég er mjög hrifin af vídeolist og mér erst þetta vera verk sem var svona að vinna með miðilinn og narratífan tengdist mjög aðferðinum sem voru beittar í verkinu og var, já, þetta er klukkutíma löng kvikmynd sem er öll unnin inn í töluleikja forriti þar sem þessi svona avatar sem svona strengjabrúða eiginlega er að tala um tekur mann í svona kannski dáleðandi leiðungur að tala um hérna bara hvernig við skynjum og upplifum myndir og gervigreinda myndir í nútímanum og kannski að búa á svona, tala mikið að við búum á öll þar sem það er ekki hægt að koma manni á óvart og hérna og svo já, hérna, þetta skálin er í gamla fangelsinu í Feneyjum sem er bara svona gamli dýflissu og sagan í vídjónu gerist inn í svona bara tölvugerðri útgáfu af þessu fangelsi, þar sem þessi strengjabrúðar sem hreyfir sig svona á mjög svona grófan hátt, þetta er ekkit svona vandað animation, ég held að sé gert með bara svona sýndaveruleika gleraugum, þetta var smá svona skip it í toilet
1: svo fæðu það
0: já, þannig, þannig allavega svona hreyfingar og svo er strengjabrúðun að tala við mann og byrjar að stýra annari minni útgáfa sjálfur sér sem tekur sér yfir söguna og hún heldur áfram og stýrir annari strengjabrúðu þannig að maður fer alltaf inn í mynd og þetta svona alveg, já, ég gat verið hana mjög lengi og ég vildi að ég hefði haft meiri tíma til þess að skoða þetta verk. Þetta var...
3: Mér fannst þetta líka vera svona fyrirheit um gervigrendina sem að er svo fullkomin en samt líka svo... Já, svona eitthvað biluð.
1: Ég náði ekki að sjá þetta og mér fannst það leðilt af því að sko það var eitt af því sem að kannski... Mér fannst svona furðulega lítið verið að fást við þó að kannski þessi verk sem að þið hafi nefnt núna takast á einhvern hátt við tæknina en mér fannst það eiginlega svona svolítið auðvitað kannski hefur það með þessa aðalsýningu að gera sem var mjög, einmitt eins og þau voru að segja svona efniskend og það var hefðið handgerða og mannlega einhvern veginn en líka í þjóðarskálunum þá fannst mér ekki vera mikið verið að takast á við þessar stórkostlega brjálu tækni breytingar sem er eiga sér stað og breytu valda hlutföll í heiminum sem tengjast tækni. Mér það svona að vera furðulega lítið að því.
3: Já, ég sammála því.
0: Já, ég var svolítið sko gríski skálin. Ég var ekki sérlega kannski hrifin af þeirri sýningu en mér það samt svona spennandi linsa sem ég skoðaði aðra skála út frá eftir að hafa séð þann skála en það var hérna verið að fjalla bara pólitískt ástand í Grikklandi og svona fasisma og mótmæli sem hafa átt í staði nýlega þar en talaði þetta sem svona escape room og skálin hét escape room og þetta var eins og maður væri bara svona í leysertæki í Smáralind að lesa hérna sýningatextin talaði svona escape room helli Platós og þetta svona mér spennandi þessar svona gamification pælingar sem voru í gangi í öðrum skálum og svona veruleika flótti til þess að tala mjög erfið mál eins og í danska skálanum og japanska skálanum þannig að við erum að tala sinjandi fæðingatíðni en svona skapa einhvern leik í kringum þetta sem er...
3: Ég sá reyndar, fór hana og labbaði næstu alla leiðinu upp á lestastöðinni, þar var einn skáli sem heitir Palazzo Diedo.
1: Ég fór þangað líka.
3: Já, þar var gervigrindin.
1: Þar var hún áberandi.
3: Alveg.
1: En það var svona hliðarviðburur.
3: Já, en það voru auðvitað efniskennt þar ekki í fyrirrúmi. Þetta voru auðvitað mjög svona konceptuál í rauninni verk sem voru að fjalla tæknina út frá mörgum sjónarhornum og mér fannst þetta mjög áhrifamikil sýning og þarna voru líka listamenn í samstarfi við vísindamenn. Það var mjög mikið þannig og það er eitt verk sem setur mjög í mér hana sem er mjög eftirminnlegt sem er eftir svolítið frábæra listakonu sem heitir Agnieszka Courant og þetta er bara pínu lítið vídeo sem var hana bara einhvern veginn niðri og þar er bara svona einhverju litaflekkir sem að hérna mjög fallegt sko en þarna er samt það sem að er til grundvallar í verkinu er að hún er búin að vera að vinna listrannsókn og í samstarfi við vísindamenn sem eru bara að þróa aðferðir við að lesa hugsanir.
1: Já.
3: Ég fæ bara, þú veist, er það fara roll. En þú veist, þetta er samt svo relevant og bara emitt. Af því að ég held að það sé verið að lesa hugsanir okkar. Á þess að það sé búið að svona koma með einhverja yfirlýsingu hérna á hverju sviði. Jæja, börnin góð, nú erum við bara farin að lesa hugsanir okkar og þið getur bara vanist því það er einhvern veginn svona að þetta er alveg trillt, þú veist, því að maður hefur ennþá, stendur maður í þeirri trú að maður geti hugsað eitt og kannski gert annað eða þú veist að það sé ekki hægt að lesa hugsanum hans en
2: það er hægt og svo fatta síminn að einhverju er óléttur áður en að við komum að defita sjálfur
3: það er nákvæmlega, alls konar svona dæmi sem maður er farin að hérna
2: En meðum við ekki samt svona að lesa þetta þannig að það sé í rauninni, þú veist, það sé sögn í, þú veist, bæði þessari efniskennd og svo fannst mér að vera rosalega mikið af einmitt, hérna, performance skálum sem ég man ekki eftir að hafa verið svona heavy áður og síðan kannski líka þessi vídeoverk sem eru svona með einhvers konar frásögn. Þú veist, í rauninni vídeoverk það sem er, þú veist, ætlast til þess að maður fá sér sæti og siti kannski daldi við og mér fannst það vera svona gegnum gangandi sem næstu bara svona skýrt mótvæg við, þú veist, þessu, já,
1: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér og íslenski skálinn kannski passar vel inn í það því að það var svona, það er skáli sem að ég geri kröfu á fólk að koma inn og

0: taka sér tíma og hérna og líka Ástafanni hefur lagt svo mikla áherslu á einhvern veginn nærveru listamannsins sem eitthvað svona kraft sem skiptir máli sko og hérna þannig að einhvern veginn að maður þurfi að mæta og vera þar maður geta einhvern veginn ekki séð hlutina á Instagram sko
1: Ég sá einmitt einhver þannig greiningar líka bara á fenniðatfýringum í ár að þú veist, það hefði rauninu verið alveg svona ákveðni skálar sem voru bara ekki hægt að Instagrama, þú veist, það var bara búið að banna að taka myndir inn í austuríska þú veist, hollenski skálin, hann bara lokaði og það var alveg myrkur þú veist,
2: einmitt,
1: og svona ýmsa leiðir, kannski fundnar til þess að það væri kannski erfitt að koma sér til skila bara á samfélagsmiðlum þó að það hafði kannski verið eitthvað útgangspunkturinn en bara svona áhugavert í samhenginu
0: Já. Við erum að ræða Feneyjatvíæringin 2026 þau sitja hjá mér Sigrún Inga Hrólfsdóttir, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson öll myndlistarmenn en við ætlum að færa okkur yfir í pólitíkina því að hún var áberandi allavega í fjölmiðlum getum við sagt og þetta en mjög langt mál kannski að fara í gegnum það allt, en þetta snýst fyrst og fremst þáttöku Rússlands og þáttöku Ísraels dómnefnd hátíðarinnar, því að þetta er keppni líka sem við höfum ekki ennþá nefnt að hérna, stundu kalla ólympíuleikar myndlistarinnar, það er dómnefnd sem að velur verk sem sigrar, fær verðlunagrip, hérna gilda ljónið Dómnefndin sagði við ætlum ekki að taka til greina þjóðarskála hvers leiðtogar eru fyrir dómi í hérna alþjóða styrjísklæpað dómstólnum og átti þá þetta við Rússland og Ísrael. Nokkrum dögum setna þá segir dómnefndin af sér á nokkra útskýringa en það virðist vera að hafa verið einhverja hótanir af hálfu Ísraela þeir ætlu bara að fara í máli eða eitthvað við þessa einstaklinga í dómnefndinni. Feneyjatvíæringurinn hefur greinlega ekki staðið með þeim og þau segja af sér. Það tekin svo ákvörðun að það verði hérna áhorfendaverlun, það verði bara reynlega kostning en nú hefur sko fjöldi listamanna sagst ekki þykja þau verðlaun þannig að þetta er að gerast og í ítalskir pólitík er þetta farið að hafa áhrif á ríkistjórnarsamstarfið af því að einn flokkurinn er ánægður með að rússar séu þarna hinn ekki Evrópusambandið er búið að draga tilbaka styrki og svo á staðunum voru mótmæli, Pussy Riot fyrir utan rússneska skálan voru mótmæli og verkföll þar sem var verið að mótmæla þáttöku Ísraels hversu mikið eruð þið svona vitni að þessu tókuð eftir þessu fannst ykkur þetta að vera áberandi?
3: Já, ég voru að segja að þetta var að sjálfsögðu mjög áberandi og í aðdragandi með þetta allt svo í gegnum miðlana En svo þegar maður stattur á staðnum, það var maður auðvitað bara í sínu núi með sinn litla glitrandi hérna, kanal við hliðina og blóma og góðan ilm og vini. Þannig að það var svolítið svona mismunur á því hvað maður upplýði í sínu núi þegar maður stattur þarna og svo einmitt það sem maður var að sjá í símanum. Ég sóttist kannski ekki eftir, ég sá að mörg af þessum, eða þú veist, ég fylgst auðvitað með þessu, en ég til dæmis viðkynna það að ég mætti ekki á þessi mótmæli þannig. Þannig að ég varð ekki vitni að ofbeldi, en það átti sér stað, ég veit það, þarna.
0: Já, það voru þarna mótmæli til stuðnings eða gegn þáttöku Ísraels og lögreglan.
3: Já, einhvers konar svona, sló einhverjum eitthvað í brýnu þarna á hérna Garibaldi.
1: En maður sá mjög mikið samt af fólki sem var með, þú veist, búið að brótira kannski fötin sín eða var klætt í, þú veist, í hérna palestínsku fánaleitunum eða með flögginn á klæðunum, þú veist, ég sá líka fólk með svona hérna slæður sem stóð á Death in Venice, hérna Russia Go Home, þú veist, mér varst rosa mikið svona bara í fjöldanum af svona... þú veist, mjög, kannski, já þú veist, náttúrulega ekkert ofbeldis fullt við það, heldur bara fólk sem var svona nota tækifæri til þess að sína tjá sína skoðun og mér varst það rosa fallegt
3: Ég sá líka, ég held að það hefur verið yfirskrift á einum skálunum The only true protest is beauty Mér varst það að vera æðislega
2: En mér varst þetta ég var mjög var við þetta verkfall hans mér og þegar daginn sem margir þjóðarskálar voru lokaðir og eins og austuríski þar sem margir voru mjög spenntir að koma að sjá og, og svo aðrir sem lokuðu eftir klukkan fjögur held ég að það hafi verið að þetta náttúrulega hafði bara, ég held að hafi verið svona frekar vel hernað verkfall það hafði mikil áhrif og fólk tók eftir þessu og sérstaklega einmitt á þessum dögum þar sem eru bara þetta svona fjölmiðla dagarnir, þá er þetta svona mjög effektífur tími til þess að gera eitthvað svona og mótmælin voru mjög falleg og ég var viðstattur og þetta var svona bara ótrúlega mikil samstaða sko líka frá heimamönnum bara í gluggum í hérna blokkum þannig að kalla með og öll Garibaldi gatan sem er svona alveg breiðstræti alveg pakkað sko þetta var alveg fullt af fólki og ég hérna stóð yngst þar í miðjunni þannig að ég var ekki var við hérna þetta ofbeldi fyrir hinn bara á samfélagsmiðlum seinna en já, mér veist hérna þessi verkfull og það sem anga er að gera veist, þetta er verist vera mjög effektiv.
1: Ég meina, ég var stödd bara inn í Arsenali og þú veist, ætlaði að fara að sjá eitthvað meira og þá var bara, þú veist, þá var bara kom maður bara slökkti á vídeoverkinu og mér fannst það úsa sterkt og ég hugsaði bara, já, það er bara allir út núna þú veist, nú bara veist, það er partí í búi klukkan fjögur
3: Spennandi að sjá líka bara hvað að því að fólk eru þetta skipuleggja sig og það eru allir að þetta að hérna reyna að ná fram skilabóðum og það eru margar leiðir og hérna þannig að einmitt alveg eins og við erum búin að vera að tala já, það er bara þetta hefur, það hef, ég held að enginn hafi geta farið að annan tvíering án þess að verða á einhvern hátt að velta fyrir sér allir þessum spurningum og allir þessum hérna kröfum sem að mótmælendur og þeir sem eru auðvitað að krefast þessa að það séu ekki gerðar innrásir og fólk drepið að það, því sé hægt
1: En kannski alltaf að ég að taka bara fram á því að það var hann að einhver grein sem byrstist í Morgunblaðinu að Ísland hefði get ekki þátt í hérna mótmælunum og alltaf að kannski að segja það bara að íslenski skálinn lokaði klukkan fjögur eins og lang flestir skálarnir það voru þannig að nokkri sem að voru lokaðar allan daginn sem voru held ég aðalega svona performance heavy skálarnir að því að þetta átti að vera líka svona performance
3: En mér finnst samt líka, ég vil líka segja fyrir ekki að mér finnst krafan að sniðgöngu, ég stið hana ekki
0: Þetta er einmitt eitthvað svona sem að ég hef verið að velta fyrir mér, sko, að það er svo háar krafan sniðgöngu á Eurovision söngvakeppninni. Ég hef ekki heyrt neina slíka umræðu varandi fyrir neða tveringin, hvorki hér né annars staðar og ég hef svona bara verið að velta fyrir mér hvað það er. Og ég,
3: það var nú bara menningarínir á hér í gæra að tala þetta.
0: Já. Einmitt.
3: Þú veit kannski hlusta það.
0: Ég finnst það.
2: Mér finnst, þú vorum að tala maður svona vægi hátíðarinnar og mér finnst hafa dregið verulega úr vægi hátíðarinnar þegar að Ísrael og Rússland fá að taka þátt og gullna ljónið sem hefur verið í gangi síðan 1894 nú er hætt með þessi velun til þess að þóknast þessara vanda. Mér finnst þetta ekki vera eins spennandi
1: En þetta, þú veist, er samt eitthvað áhugaverður ágreiningur sem myndast og ég held að það sé svolítið svona fegurðin í þessu bíennal er að, þú veist, það er svo margir þættir sem koma að það saman, þannig að þú veist, eitthvað einn pólitíkin og svo er, sem er eitthvað einn bæði, þú veist, ítalska pólitíkin en líka eitthvað svona international pólitík sem kemur að það og þú veist bæjarpólitík örgulega líka bara fenei að sjálfra og síðan er eitthvað einn örgulega rosalega mikið eitthvað svona peningaöflum sem að maður svona finnur á lyktinni. Mm-hmm. Við vorum svona eins að grínast með það því að ég er hérna kannski pínlítið sem starfsmaður Gerðasaps í leyfi og við vorum að opna Jeremy Deller hérna sýningu leið og við komum tilbaka frá Feneyjum og við vorum með svona bókin hans Jeremy þar sem hann er með svona Yacht Identification Map þannig að maður getur svona mætti Feneyja og reynt að sigt út hvaða luxusnekkjur maður sér þarna við Giardini þú veist hvaða oligarkar eða ég veit ekki einhverjir aðrir ótrúlega ríkir menn eru þarna mættir og einhvern veginn, þú veist, maður finnur fyrir öllu þessu. Þú
3: veist, ég held að peningarnir hafa verið fundnir upp í fenni.
0: Eiginlega bókstarlega, sko.
1: Einmitt,
3: þú veist. Það er bara staðan.
1: Já, sko. Það er, þú veist, og eins og þessi, þú veist, með, eins og þú veist að vísi með hérna bara, þú veist, hækkandi sjáaborð og yfirborð sjá að segja, þú veist, já, bankin, þú veist, og allt þetta á þessum litla bletti sem er einhvern veginn líka eitthvað svo stórkostlegur allar þessar hallir og maður er einhvern veginn svo mikið á Ítalíu líka og þú veist, eins og Sigrún myndist á maður er líka einhvern veginn bara á einhverju torgi með vinum sínum að fá sér drikk þú veist, inn í öllu þessu veist, og það verður allt svona, þú veist, kristallast eitthvað svo skýrt og samt alls ekki. Það var allt svona, þetta er svona unaslega kaos sem myndast.
2: En svo stendur maður og horfir á rússneska skálan og sér bara 100 metrum frá er ukrainska verkið sem kom bara ukrainskur pallbíl sem keyrði bara frá vígstöðunum með skúltúr og hérna
0: og bjarga honum frá rússnes árásum rússa.
2: Já, og sami arsenali þegar maður gengur inn og hérna Refat Alarir ljóðið er fyrsta sem maður sér og svo bara heldur maður áfram og það er ísraelski skálin.
0: Þannig, já,
1: og ísraelski skálin
0: var myrtur.
3: En mér langar bara að segja hérna ég tek það aftur fram og mér finnst sniðganga í menningu ekki hérna góð hugmynd. Ég vil að samtalið í þessi stað en ég fór líka bara að hugsaði mitt við erum auðvitað alltaf núna við erum upptekin á okkar samtíma þannig ég ákveð að kíkja bara á, ég myndi þú myndist á 1895 og þá fór ég að hugsa var Bínal í setni heimstyrjöldinni? Var Bínal í fyrri heimstyrjöldinni? Það var haldin Bínal 1942, hann var víst pólitískt litaður mikið og svo fjalla niður af því að það var bara stríð í landinu og það var líka sama sem gerðist þarna í fyrri heimstyrjöldinni. Fólk getur auðvitað kynnt sér þetta. En þú veist, ég bara hugsa að þú veist, við erum auðvitað, er þetta hræðilegir atburðir í dag, en það eru búin að vera margir hræðilegir atburðir og...
0: Einmitt.
3: Já.
0: Sko, og ég held reyndar að eins og þessi, sko, í kringum líka 1968, þá var líka mikill órói og Bienalinn breytist mikið þá og þá var meira þess að hætta að veita þessi verðlun nokkra áratuga skeið, sko, hérna 20 ára eitthvað svoleiðis. En sko, það er eitthvað við þetta skipulega á þessu með þessa þjóðarskála, sko, það sem að menningarmálaráðuneyti þjóðríkja sem eru viðurkennd af Ítalíu þau fá boðum að taka þátt og skipuleggja sína eigin sýningu einhvern veginn. Veist, þetta kallar á að það verði svona hlutir eigi sér stað og maður velti fyrir sér hvort að þetta sé ekki þessi átök sem er eigi sér stað núna eru líka bara eitthvað birtingamynd á einhverju svona heimskipulegi sem er bara að riðlast sko, og er í krísu einhvern veginn. En það sem ég velti fyrir mér er sko, og það hefur oft verið talað kannski er þetta þjóðar hérna, skipulega hátíðinni úrelt, ég meina hvað með öll þjóðarbrotin sem að hérna, fá að gjöra með og hérna, þjóðerni er að verða flóknara og markþættara heldur nú að ráður. Sko, ættu við bara að henda þessu út í sjó, út í kanal bara hérna, þessu skipulegi, eða myndi þá þessi hátíð missa sinn slagkraft, haldið þið?
1: Það er smá krísa í gangi með þetta allt saman. Þú veist, ég get alveg ímyndað mér að hérna, einmitt, þessi verðlun verði kannski sett á salt, þú veist, og mér finnst það bara flott.
3: Mér finnst það ekkert mál.
1: Nei, og mér finnst líka bara, þú veist, svolítið flott ef að hlutir breytist. Og ég held að við eigum ekki að kasta öll út í sjó og byrja upp á nýtt. Það er kannski óþarfi alltaf að vera ekkert einn að finna upp hjólið. En það má alveg breyta þessu fullt.
3: Já, ég meina, við getum ekki hent hugmyndinni um þjóð út í sjó. Hugmyndin um þjóð er til. Við tilherum einhverju þjóð. Þannig að jafnvel þótt að maður myndi ímynda sér að maður geti hent þessari hugmynd, þá er það held ég bara ómögulegt. Og við erum auðvitað með landamæri og það eru, við búum til dæmis bara á eyju. Já, en ég held einmitt að þetta sé hérna, það að knýja fólki mitt til þess að mætast svona í sama rýminu, það bara er mikið spenna auðvitað, en líka mikill ávinningur í því að knýja fram með þessar spurningar og knýja fram það að fólk myndi sér skoðun og afstöðu og svo er hægt að vera sammála og ósammála og allt þar milli. En hérna, já, ég held að það sé eitthvað power í þessu.
1: Það er bara líka mikill máttur í myndlistinni, svo ég fá að vera núna smá væmin. En hérna, við finnst eitthvað þeim, þú veist, ég læri svo mikið af því að sjá alla þessa list og bara ef við tökum sér dæmi þýskaskálan sem ymmit er, sko var, þú veist, svona, hvað ég var að segja, endurreistur 38 og er bara þekktur fyrir að vera mjög svona fasískur, arkitektúrlega séð og það er bara endur tekið þema að listamennir eru mjög ofta takast á við akkurat það og það var svo ótrúlega fallegt verkið sem hún var með Söng Tien sem er sem sagt, fætt í Vietnam og svo alinn upp í Austur-Berlínu mitt og bjó í svona félagsbústaða blokk einhverri, svona austur-berlínskri blokk sem var byggð, eða þú veist, það sem fólk, sem sagt, vietnamskt verka fólk bjó og hún var bara, já, og hún einhvern veginn er búin að útbúa verk sem gert úr ítölskum marmaraflísum, svona mósaikverk, utan á allt húsið, sem að líkir þá eftir þessari blokk með öllu takkinu og graffinu og þú veist, mér fannst það ótrúlega áhrifa mikið og þá fer ég einhvern veginn á netið og fer að lesa að já, það var fullt af vietnamsku verkafólki sem hafði komið á tímum sósialismans yfir þú veist, þá fer ég einhvern veginn að fræðast einhverja sögu þarna og mér finnst myndlistin alltaf einhvern veginn vera að gefa mér svona atriði og þú veist, ekki fræða eins og skólabók, heldur fræða líka ofta á einhverju svona tilfinningarlegu leveli og ég held að ef við hættum að einhvern veginn upplifa hluti svona að það er bara hræðilegt fyrir mér.
3: En einmitt þetta sem þú segir að hlutinir breytist og einmitt bara hugmyndin þjóð breytist þetta, út frá því akkurat að það er ekki til neinn fastmótuð hugmynd það hvað það er. Mm. En samtalið býr til einhvers konar samt hugmyndum hvar maður tilherir og hvers vegna.
2: Og það náttúrulega skálar hann á svæðinu fyrir þjóðir sem er ekki lengur til. Það Tjekkoslavi, Slovakiski skálinu.
1: Júkoslavi,
2: já. Þannig að maður er svona, þú veist, og svo er allir þessi skálar að díla við þessa sögu eins og þýski skálin að hann er reistur af nasistum og svo var talað í gríska skálinum að það hús var reist 1934 það sem árið sem að Hitler og Mussolini hittast í fyrsta skipti sem eru á tvíeringnum.
0: Já, ok.
2: Þetta er bara svona, þú veist, það er allir að taka ávið við þessa pólitík í myndlistinni sem er kannski aðeins öðruvísi en að þú talað Eurovision sem er kannski meiri svona, það er ekki alveg fremst á sviði, kannski í lögunum og svona.
1: En svo samt, við erum búin að vera þættir hér, þekki, pólitíkina á baku Eurovision, sem bara er líka mjög áhugavert. Og einhvern veginn, Eurovision alltaf skapað fyrir þetta samtal. Og þá er svolítið áhugavert, þú veist, líka, sko, fyrir 3 árum var ég alveg hörðust með því að við ættum að sniðganga þetta. Nú er ég einhvern veginn komin smá yfir í einhvern annan fasa, þar sem að, þú veist...
3: En ég vil einmitt segja, því að ég var að tjá mig hérna varandi sniðgangu í Feneyjum og þá er, að því að, og mér finnst að kannski segja þá sögu hversu mótsagnakennd við erum og bara og hvernig lífið er... ein mótsögn og þá er ég sko 100% fylgjandi sniðgöngu
0: en við komumst ekki lengra það er allavega fullt af mótsögnum þarna sem að hægt er, væri hægt að rekja þræðina en meira og lengur en ég ætla að þakka ykkur fyrir að sitja hérna hjá mér að ræða Feneyjatvíæringinn, Sigrún Rólfsdóttir Hallgerður Hallgrímsdóttir og Hrafnkell Tumi Georgsson ég heiti Kristján Guðjónsson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta

Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson voru lestarstjórar. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því fyrr í dag. Næst í næturútvarpi er mannlegi þátturinn, endurfluttur frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn. Í dag fimmtudagur, 11. júní.
1: Já, og í fréttum í gær, 10. júní, fagnaði framkvæmdastjóri Þroskahjálpar Anna Lára Steindal því að íslensk stjórnvöld hafi fullgilt valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Hún segir hann að vera mikla réttarbót, en hvað þessi bókun og hvað þýður hún og hverju breytir hún? Anna Lára, hún verður hér hjá okkur og ætlar að útskýra þetta allt fyrir okkur hér á eftir.
0: Og nú líður senn að sögulegu afreki sem Sigurgeir Svanbergsson sjósundskappi hyggst vinna til að vekja athygli á þjónustu píetasamtakana á Austurlandi og um allt land auðvitað. Tímasetning ekki enn ljós en aldrei að vita nema að hún verði gefin upp hér í þættinum. Sigurgeir stefnir á að láta til skara skríða leið og veður leifir og það hefur engin áður reynt þetta sem sagt sem hann ætlar að gera en það að synda í lagarfljóti.
1: Niður það meira og minna allt eða ekki?
0: Skygnið svona 2 cm þannig að þetta er bara ástæða til góðs undirbúnings og hann bara leggur af stað þegar rétta veðrið verður en hún kemur hingað hún Guðrún Birna Lausas, markaðstjóri Píeta samtökuna og ætlar að segja okkur frá þessu og ýmsu öðru sem fólk að gera til styrtar samtökunum.
1: Já, svo heldur Jónatan Garðarsson áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistafólk og í dag ætlar hann að tala Svavar Guests. Líklega hafa fáir ef nokkur komið að íslenskri tónlist með jafn fjölbreyttum hætti og svo

0: Þetta lag heitir Dís úr samnefndri kvikmynd og það er enn hægt að finna þessa þætti stjörnubíó sem hann Ari Eldjárn sá um og frábæri þættir og þar á meðal er þáttur þessa kvikmynd, kvikmyndina Dís, þannig að ég hveti ykkur til að, sjá þetta.
1: Já.
0: Og fleiri þætti en þetta var Ragnheiður Gröndal, lagið eftir Jóhann Jóhannsson og Bragi Valdimar og Ragnar Kjartansson sömdu textan og það er ekki hægt að finna þetta lag á Spotify. Sem er skrítið.
1: Já.
0: En ég ætla að fann það ekki þar.
1: Það þarf að tekka á þessu. Sko, við ætlum að fjalla hérna næstu mínútunar. Hún er inga komin Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar. Það var í fréttum í gær, þá bara hreinlega fagnaðir þú því að íslensk stjórnvöld hafa fullgilt valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna. En maður veit ekki alveg hvað þetta þýðir. Komdu sælu velkomin í mannlega þáttinn.
2: Hæ, takk.
1: Byrjum bara aðeins á þessu. Hvað er þessi valfrjálsa bókun og hvað er þetta?
2: Sko, þessi valfrjálsabókun er viðbót við samningin sem er í raun auka kæruleið. Það er að segja, ef að fólk telur að hérna, það hafi ekki verið farið sett, að samning, að réttindin í samninginum hafi ekki verið uppfyllt gagnvart í. Það búið að reyna allar kæruleiðir sem eru mögulegar innan lands til þess að fá ákvörðun hnekkt. Þá getur við komandi leita beint í sérfræðanefndar Sameinuðu þjóðanna. Að uppfylltum ströngum skilyrðum. Það er ekki þannig að fólk geti bara rokið beint í hérna til sérfræðinefndarinnar ef það er ekki sátt með þjónustu. Já. Heldur auðvitað fylgja því ákveðin skilyrði og meðal annars það. Það verður að vera búið að tæma allar kæruleiðir innanlands.
1: Þannig að þetta er mikil réttarbót.
2: Þetta er það. Þetta er mikil réttarbót.
1: En hvað, sko, útskýrðu aðeins betur af hverju þetta skiptir máli?
2: Sko, í fyrsta lagi náttúrulega bara virka mannréttindi betur því fleiri ventla sem við höfum til þess að hérna gæta að því að farið

0: sé að mannréttindum eða sagt, hérna við mannréttindum séu virt mm-hmm. og þannig styrkir þetta auðvitað réttarstöðu fattars fólks. Bókunin eigur líka aðhald gagnvart stjórnvöldum að hérna ég held að það sé það eru engin stjórnvöld sem að vilja fá hérna neikvæða umfjöllun hjá þessari nefnd á hérna bara eftir meðferð mála fyrir nefndinni. Bókunin hvetur líka hérna að vissu leiti og þessna kannski er gott að þetta gerist í þessu framhaldi af lögfestingunni sem var 12. nóvember síðastliðin að þetta eigur hvata til að innleiða samningin og gera það vel, fljótt og vel og svo kannski fyrst það sem að mér finnst líka skipta máli er að sérfræðinefndin er náttúrulega það batteri í heiminum sem að hefur bestan skilning á þessum samningi vegna þess að þeirra hlutverk að vendan.
1: Sérfræðinefnd
0: saminu þjóðana um þennan samning saminu þjóðana um réttindi fatlaðs fólks.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held að sé mjög dýrmætt fyrir íslensk stjórnvöld að fá álit hennar á því hvernig ber að túlka og framfylgja þeim hérna réttindum sem að venduð eru í þessum samningi.
1: Já.
2: Já. Svona lönd sem við berum okkur saman við, hafa þau hérna fullgilt þessa bókun?
0: Það er misjamt, það er hérna ekki öll en við fagnum því mjög að það er búið að gera það hér, en það hef ekki öll hérna lönd gert það nei.
1: Og þetta hefur verið baráttumál þroskahjálpar.
0: Já.
1: Já.
0: Þess vegna vorum við alsæl þegar við sáum þetta kynnt, já.
1: Já.
0: Við teljum bara mjög mikilvægt að fólk hafi þessa auka leið.
2: Já.
0: Og líka, eins og ég segi, sko, þess að ég var að tala um áðan, ég held að sé bara rosalega mikilvægt að geta leita til nefndarinnar, þú veist, ef eitthvað vafamál er túlkun á þeim réttindum sem að hérna, samningurinn vendar.
1: En svona í praxis, eða svona, hvað gerist núna í framhaldi af þessu?
0: Nú náttúrulega, við vonum auðvitað náttúrulega að fólk þurfi ekki að nota þetta, að það verði bara hérna allir fáið þá þjónustu sem að hérna þeir eiga rétt á. En það sem að er að gerast líka núna er að þessi sérfræðinefnd hefur ekki bara þar hlutverk að hérna fjalla mál sem að skotið er til hennar, hérna samkvæmt þessari bókun, heldur hafa þau líka þar hlutverk að vera með sett, eftirlit með innleiðingu samningsins. Og á reglulegu, bara með svona einhverjum kannski 5 ára fresti, að þá eru gerðar úttektir í þeim ríkjum sem hafa fullgilt samningin. Og svo úttekt er núna í gangi, hvað var þar Ísland? Og það er nú bara held í samráðskátt með að segja núna að hérna sérfræðinefndin skoðarmál fær skýrslu frá Íslandi, fær líka skuggaskýrslu frá félagasamtökum sem að við til dæmis unnum hérna í samráði og samvinnu við önnur hagsmunasamtök, hérna að segja ÖBÍ og Geðhjálp og Umhyggju. Og síðan þegar þau eru búin að fá þessi gögn þá taka þau saman spurningar sem þau beina til íslenska stjórnvalda sem að þurfa þá að svara ákveðnum fyrirspurnum, áhyggjum sem að nefndin hefur af innleiðingunni.
1: Og þetta eru alls konar spurningar sem snúa að mjög mörgu.
0: Já.
1: Ef þú færði aðeins yfir svona það helst
0: að. Já, sko það sem að kannski hérna maður les út úr því, þú veist, ef maður allar í östutum máli að, hérna, að fara yfir þessara spurningar nefndarinnar, að þá sýnist mér að nefndin hafi minni áhuga á því sko hvaða lög er búið að setja og meiri á því hvernig virka þau framkvæmt fyrir fólki sem umræður, þar að segja fyrir fatla fólk.
1: Já.
0: Þannig að þau eru að spyrja hérna, já, til dæmis bara hérna innleiðingu skóla án aðgreiningar, búsetu úrræði, réttin til sjálfstæðis lífs og að taka eigin ákvarðanir, og sem að þetta óska nánari skýringar á þessum hlutum.
1: Já, að því að sko það hefur alveg viljað brenna við og sérstaklega kannski í mannréttindamálum að það fer ekki alveg saman hljóð og mynd oft, sko, að það er jafnvel samþykkt lög eða að gangast undir einhver alþjóðlega samninga en svo er þeir ekki endilega fyllt eftir. En þetta sem að var að gerast núna, þetta hjálpar til við að styðja undir að fólk geti sótt sín réttindi.
0: Já, vonandi, sko, og það sem að kannski ég glemd að nefna varandi það sem að nefndin er að spurja mikið úti, þú veist, það er hvað var þar vitundavakninguna. Og við höfum oft sagt að á Íslandi búum við frekar góða löggjöf, mm-hmm. hvað var þar falla fólk. En það er framfylgdin sem að hefur ekki fyllt á eftir og við verðum líka mjög vör við að fólk eða allt og fáir skilja hvað samningurinn hefur í för með sig. Það er að segja þá hugmyndafræði sem að samningur saminuð þjóðanum réttindi fatlaðs fólks grundvallast á,
1: mm-hmm.
0: vegna þess að hann kallar á tölverða breytingar á samfélaginu og þeim kerfum sem við höfum búið okkur til til þess að geta tekið tillit til fjölbreyttari þarfa.
1: Og það getur ekki verið þannig að einstaklingurinn þurfi að leggja sér sjálfu fram við eða hefur sér
0: þetta ábara. Nei, það er alveg snúið við. Það er talað, í samningum heitir þetta viðeigandi aðlögun og þar er hérna skilgreiningin á fötlun er svo að fötlun verður til í samspili skerðinga og umhverfi sem tekur ekki með að fjölbreytileika. Mm-hmm. Og ég lýsi stundum sko bróður minni blindur og hérna ég lýsi stundum þannig sko að hérna þú veist ef ég kem heim til hans og það er dimmt. Það er hann í essinu sínu, þú veist, getum við sagt að ég fattlist við að labba inn heimi á honum.
1: Já.
0: Þú veist, þegar ég stígin á hans heimili, sko, það sem hann var búin að tjálda með, hérna, svona hljóðin angriðu tjöldum að það var að byggja hús, neð hæða ofan húsi hans, þú veist, bara til að losna við hljóðin, þannig að það var algjörlega dimmt inn í honum.
1: Já, en fyrir hans,
0: það virka hann er, fyrir hann. Er þetta præma laðstæður, þú veist, já. En svo leið og ég labbin, þú veist, þá fattlast ég þar. En svo þegar hann lappa með mér út í heiminn sem að þú veist hendar mínum þörfum og þá snýst þetta við.
1: Já.
0: Og þetta er daldið þetta, þú veist, að samfélagi var búið til af ófötluðu fólki sem að, og bara tekur ekki mið af fjölbreyttum þörfum. Og ef við værum að búa til samfélagi núna
1: Já.
0: Með þarfir allra í huga,
1: Já.
0: Þá væri það svolítið öðruvísi.
1: Það er réttur okkar allra.
2: Já. Já. Og nú er Þroskahjálp að fagna á þessu ári, er það ekki 50 ára afmæli?
0: Jú.
2: Þannig að þið eru að svona líta yfir farin veg og skipuleggja baráttuna
0: Já.
2: Næstu árin.
0: Við erum til í baráttu næstu 50 árin, við vonum náttúrulega alltaf, við erum alltaf að vona að það komi að því að það verði ekki þörf fyrir okkur. En þangað til það gerist að þá erum við til í þetta og bara...
2: Já.
1: Og á þessu afmælis ári, já.
2: Já, þeir eru flytja inn í túsnaði líka.
0: Já, það reyndar hérna hittist svona pínu illa á að við þurftum að flytja vegna þess að það er allt búið að vera upp í loft út af því og kannski ekki verið tími til að hérna fagna, þú veist, fyrra helmingin á þessu ári en við ætlum alveg að dundra okkur í alls konar gleði bara eftir sumarleifi og við erum satt núna að flutta á nýjan stað á Suðurlandsbraut 18 og heldur betur rými til að slá upp partí.
1: Þetta er flott nafn, manneskjuklasin.
0: Já, við sem sagt fluttum í nýtt húsnæði með hérna, geðhjálp og einhverju samtökunum og við erum með svona draum að búa til það sem við köllum manneskjuklasan vegna þess að öll þessi samtök hafa náttúrulega sama markmið, þú veist, það er bara að búa til samfélag sem hefur rými fyrir alla.
2: Já.
0: Og okkur langar, þú veist, að prufukeyra það bara í þessum nýju hérna húsakinnum okkar og þessu samkrulli okkar og búa til, við köllum þetta, þetta er svona vinnuheiti, við köllum þetta manneskjuklasana sem okkur langar bara búa til samfélag í kringum það sem við erum að gera og byggja það upp þannig að það geti allir tekið þátt í því sem við erum að gera.
1: Við segjum bara fyrirfram, eða eru þið búin að byrjuð að halda upp á 50 ára ámali?
0: Já, við erum svona að, já, en þetta er náttúrulega að þetta mun enda með partísprengju,
1: bara
0: fullt tilöfn til.
1: Það segjum bara til hammingju með 50 árin og Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar sem er einmitt 50 ára. Takk fyrir að koma í mannlega þátti.
0: Takk fyrir.

0: Já, Bubbi Mortens söng þarna allur lurkum lamin eftir Hilmar Oddsson lag og texti úr kvikmyndinni eins og skepnandi.
1: Já, frábær mynd.
0: Já.
1: Já, var það ekki í henni sem Þröstur Leó svona
0: sló í gegn?
1: Já, og þeir bæði en...
0: Jú, kannski voru margir að sjá hann í fyrsta skipti þar, en hann var búinn að vera í leikhúsi og...
1: Já, og... Þetta hefur hún líka.
0: Já.
1: En kannski voru þau í bíó eða þarna í fyrsta sinni eða eitthvað. Ég man ekki alveg hvernig það var.
0: Já.
1: En þetta var áhrifar mikil mynd á þeim tíma.
0: Já.
1: Hún er komin hingað, Guðrún Birna Lussas, markastjóri Píeta samtakana. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
1: Við ætlum að tala hans við getum sagt svona fyrirfram, eiginlega sögulegt afrek, Sigurgeir Svambergsson, sjósundskappi, hann hyggst vinna þetta afrek á næstu dögum til að vekja athygli á þjónustu Píeta samtakana á Austurlandi og auðvitað land allt en hann ætlar að sigla niður synda niður Lagarfljót.
2: Já.
1: Fyrir austan og það hefur engin áður reynt.
2: Nei.
1: Skyggnið ekki gott.
2: Nei, skyggnið 2 cm er mér sagt í þessu leiruga Lagarfljóti.
1: Já, það er svakalegt.
0: En
1: Já.
0: Hann er ekki að fara að synda kafsundi það.
2: Nei, kannski ekki.
0: Nei.
2: En einmitt, þetta eru 50 km sund og ég veit að köldu fljótinu og þetta verður svolítið merkilegt af því að við höfum kannski aldrei kannað Lagarfljóti svo vel. Þannig að Björgunarsveitin Brimbrún er búin að vera með honum í undirbúningnum og er búin að vera að mæla út fljótið og leiðina og finna örugustu leiðina af því hann að sjálfsögðu gæti rekist á Lagarfljótsormin.
1: Já.
2: Og hérna hver veit nema við komum slóksis að því nákvæmlega hvernig hann er.
0: Já.
2: En nei, það er kannski aðalhætturnar eru að hann kannski lendi á skeri af því það kemur til dæmis eitt tímabil í fljótinu eða eitt svæði þar sem er svona mikið skerjum og hann gæti nú synt á sker.
1: Já.
2: Og hann gæti alveg slasa sig og þar eru miklu straumar líka að því þú veist þá fara straumarnir á minni svæði inn á milli.
1: Já.
2: Þannig að þetta er ekki hættulaust og þess vegna er Björgunarsveitin með honum í för og fylgir honum á báti.
0: Er hann með brynju og hjálm?
2: Hann er ég veit ekki. Við þurfum eiginlega bara að komast nánar að því.
1: Já. En sko Björgunarsveitin er sem sagt svona búin að vera að mæla þarna út hérna fljóti og reyna að finna öruggustu leiðina. Og varstu mynd að segja hérna áðan að það hefur aldrei verið kannski gerst áður.
2: Nei, og svona er þetta, við erum í þessu risastóra landi okkar og þannig að Björgunarsveitin fer þarna með honum í þetta verkefni bara mjög spennt að gera þetta sjálf og bara fyrir öryggis atriða að þekkja þetta fljót.
1: Já.
2: Líka sérstaklega það skyggnið er svona slæmt að það kemur nú einhverjum að slys.
1: Já, akkurat. Já. Þannig að þetta mun nú kannski nýtast líka öðrum síðar,
2: svona
1: þessi úttekt.
2: Algjörlega.
1: En þetta á að taka hvað, sólarhring?
2: Já, hann svona með við æfingar, stífar æfingar undarfæri, þá svona heldur að hann fari ekki yfir sólarhringin. Og hérna, þannig að hann er að bíða eftir veðurglugga. Og ég get nú kannski skúpaði hér og nú að kannski er þessi veðurgluggi alveg að detta inn, að kannski mánudagurinn lítur mjög vel út núna og þá hérna er hann að stefna því að hérna, hefja sund svona seinni part og vera þá komin á góðum tíma daginn eftir til að láta taka á móti sér, þetta er náttúrulega heil langt og í þessu kalda fljóti, þannig að hérna en við sjáum til að morgun hvort veður standi, við búum náttúrulega í þessu landi, þar sem við getum ekki alveg plana svona hluti.
1: Nei, hún breytist.
2: Já, og það er auðvitað myrkrið og veðrið sem spilar auðvitað inn í okkar geð og allt sem við hjá Píeta samtökin gerum og þetta er bara þessi íslenska áskorun og við bara erum svo spennt að heyra frá honum Sigurgeir á morgun.
1: Já, og hann hefur nú ekki bara, eða sem hann hefur áður sinnt til styrsta samtökunum, bæði svona einhverja leið yfir Ermarsundi næstu alla leið.
2: Já.
1: Og svo þarna frá, hvað reyða fyrir til Eskifjörðar?
2: Já, mikið rétt. Hann einn af þessum ofurhugum sem koma til okkar með þessar ótrúlega hugmyndir til að vekja athygli og safna fé. Eins og hann byrjaði á því að synda frá hann að tanga við Reyðafjörð og yfir á Eskifjörð. Og þá var nú engin sérstakur sjósundsmaður. Jú, hann hafði farið áður en hérna, hérna er bara svona mikill ofurhugi og hann bara gerir hlutina og kemur svo miklu verk og hann var þarna alveg þegar hann var að koma í land á Eskifirði þá var hann svona við það að gefast upp og þetta var náttúrulega í nóvember í ísköldu hafinu þá og hérna og hann var að draga konuna sína að því hann vildi rétt að henni hjálparhönd þess að tákrennu píata hjálparhönd að því hún hafði alltaf verið að standa við baki á honum í sínum verkum fram að því og dróa hann að hann á kajak og hún var alveg lítið til hægri Sigurgeir að því hann var alltaf að líta í skriðsundinu sko til vinstri og var alveg bara alltaf að fara að gefast upp Svo leit hann til hægri, þá var í myrkrinu bara ljós eftir ljós eftir ljós eftir ljós. Það var bara fullur vegurinn út fjörðin af fólki, austfirðingum, af öllum fjörðunum að koma saminast og taka mótunum. Af því þetta svo stórt mál fyrir austfirðinga og þau voru að kalla á píatasamtökin í raun.
1: Já.
2: Svo kemur hann þarna á land og þetta var bara gæsa húð.
0: Þetta sundið svo tákrænt.
2: Hann sko kveikti bara... neistan og von þarna á austfjörðunum og í kjölfarið opnuðu við píetasamtökin píetaskjól á Reyðarfirði sem á að þjónusta alla firðina og við erum með þetta bara með eins og í öðrum píetaskjólum okkar við erum með meðferða viðtöl alltaf 12 viðtöl fyrir þá sem erum sjálfsvíshugsanir eða sjálfskaða og svo erum við líka með fyrir aðstandandi þeirra alltaf 5 viðtöl og aðstandandi sem hafa mist í sjálfsvíi Og það eru allir velkomnir að koma til okkar og virkilega reyndur fagaðali frá okkur hérna í Reykjavík sem flýgur eins og í mánuði á Reyðarfjörð.
1: Já.
0: Og þeir eru með að þú segir þessi skjól, þau eru líka hvað á Vestfjörðum?
2: Já, við erum á Ísafjörði og við erum með á Akureyri. Og á Akureyri erum við með 2 sálfræðinga sem eru þar, annars fljúum við á Ísafjörð og svo í bígjarð að opna píetaskjól á Suðurlandi. Við erum hérna með það í vinslu og ég læti ykkur kannski vita nánar þegar það komið á hreint.
1: Já, og það ekki bara hann Sigurgeir sem að styrkja samtökin því að það eru bara viðburðir á næstunni hjá fólki sem vill styrkja ykkur með
2: Svo sannarlega. Þetta ammælisárið okkar. Við vorum að vera 10 ára og við vorum nú akkurat að flytja, komast í öruggt skjól fyrir þökk Sigurgeir og fleirum sem hjálpa okkur að safna. Og hérna við erum sagt, að fara í ýmsa viðbyrði. Það alveg rosalega margt að vera hjá okkur. En fyrst og fremst þá það þetta sund í næstu viku og svo það blúsháttíð. Blúsháttíð við hafið í Hafnarfirði á Ægi 220 og þar koma fram 16 atriði meðal annars Krummi Björgvins, Guðmundur Pétursson og alls konar bara helstu blúsarar landsins ásamt bílasýningu. Þetta verður sem sagt 20. og 7.
1: Júní.
2: Og svo líka verið að fara að gefa út 4. júli bók. Ljósmynda bók, það hérna Hallgrímur Tómas sem að tók fullt af myndum við ljóð Gyrðis Elíassonar og allur ágóði að þeirri bók rennu til píetasamtakan og verið seld hjá okkar.
1: Já, og þú varst ég myndi að segja þann á þessum 10 árum þá hafa samtökin vaxið alveg gríðarlega.
2: Já,
1: þetta er nefnilega... Og umfangið alltaf meir og meir.
2: Já, þetta er nefnilega náttúrulega bara samtök sem eru stofnuð að aðstandendum sem höfðu mist mikið til og hugsjón á fólki eins og Bjarna Karlsson og fleirum og svo bara í höndunum á þeim, þau byrjaði þetta og safnaði sér risa grasrót sem hélt safnanir og göngur og hóf þessa hefð sem að við erum að vinna eftir í dag Og svo, hérna, fyrir 8 árum, þá koma sálfræðingar og byrja að vera með meðferð hjá okkur og píetasíminn kemur svo sem eru opin allan sólarhingin, alladaga ársins, hjálpar sími. En þeir sem vissu kannski þá hvað samtökin fjalla, vita kannski ekki alveg hversu mikið í boði eins og í dag. Mm. Þannig að okkur finnst þú útrúlega mikilvægt á tíra aldursárinu að kynna samtökin almennlega.
1: Já, ekki spurning.
0: Og styrtafé er mjög mikilvægt. Segðu okkur aðeins frá þessum spilum hérna líka sem eru afskaplega falleg og sniðug.
2: Akkurat, við erum náttúrulega sko bara rekin og styrkjum og öll okkar þjónusta er gjald frjáls. Þannig að styrkir eru rosalega mikilvægir og þú heldur á spilastokk sem heitir Ástar kveðja píeta. Þetta er sko, það var íslensk listakona sem kallaði sig Krumla sem hannaði hennar stokk og hann teiknaði hvert einasta spil og fag aðila píeta samtakana lágu yfir því hvað þið geti tekið úr meðferðan nálgun píeta samtakana og skrifað á spilin.
0: Þannig
2: að þetta er eins og, já, þetta er bara eins og að gera krísu ekki verri, hérna, er sigur. Mm. Þú veist, og bara alls konar svona spurningar og staðhæfingar sem að bara svona koma þér aðeins niður á jörðina og hjálpa þér að, hey, alla tilfinningar eru ok. Bara komdu með þetta, segðu þetta upphátt yeah. og símin okkar eru þetta þarna og þannig að þetta er bara venjulegt spilast okkur en líka bara svona meðferðast okkur, þú getur bara að dreigja spil og þetta er svona dæmi vörurnar okkar. Að þetta eru vandaðar vörur og bara Vestlun Píeta og píeta.is skástrík Vestlun er full af hérna, vörum sem er hægt að kaupa bæði til að vekja athygli á málstæðanum og að vita þjónustunni til dæmis að vera með píeta höndina framan á bringunni í peysu þú veist það kannski bara verðmætt fyrir einhvern bara hvað hönd er þetta mm. heyrðu þetta hjálpar hönd píeta samtakana og ég hef þetta bara til að minna mig á að ég get alltaf beðið hjálp eða bara þig, hey ef þú getur komið og leita hjálpa til mín ég veit hvert þú þarft að hringja að þú ert í þessum þöngum yeah. þannig að þú veist þetta er bæði vitundavakning og styrkur
1: Akkurat og símin 552-2218
2: Akkurat.
1: Og já, það alltaf von og það hjálpa fá, það svona ykkar einhvernar orð.
2: Já, það svo sannlega hjálpa fá já. Og bara hringja, fyrsta skrefið að hringja til okkar.
1: Akkurat. Kæra þakkir Guðrún Birnalysas, markastjóri Píeta samtakan og við fylgjumst með á næstu dögum hvort að hann Sigurgeir telur og sem sagt hjálparsveitin, hérna, hvað sagði, Brimrún?
2: Já.
1: Já, telja örugt að þetta sé góðu dag og til sunds mánudagurinn. Við fylgjumst með þessu.
0: Eitt hérna lokum sem ætlar
2: að
0: koma.
2: Og eitt að lokum að ég bara hvet austfirðinga til að fylgjast með og mæta. Hann kemur á land við stóra steinsvað í Hjaltastaðaþing á og tekur þar við kyndli og ætlar að kveikja ljós á tákranan hátt og það verður fullt að fríu dóti hérna, í boði og bara verður partí. Við ætlum bara svona að sýna samstöðu og von og standa með þeim sem að eiga við sárt að binda.
1: Kæra þakkir, Guðrún Birna.
2: Takk.

0: ekki til veran dásamleg. María, María, María, María, María, María.
1: Já, svaka stemning þarna.
2: Já, heldur betur. Þetta var Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svava Skess. Þórsmerkuljóð.
1: Já.
2: Og þetta er nú engin tilvílina við sem við spila það núna.
1: Nei, akkurat. Jónatan Garðarsson er komin ykkar til okkar. Velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Og við ætlum að tala hans um Svavar Skess. Hafa nú fáir, ef nokkur komið að íslenski tónlist með fjölbreytilegum hætti og hann.
3: Það er alveg rétt, þetta er mjög merkjöld hvernig hans ferill var í tónlistinni og hann helgaði sér tónlist í raun og var alla tíð og hann hafði ekki alltaf verið tónlistamaður. En Svavar fæddist 17. júni 1926 og gerði stundu grínaði í sko eftir 1944 hefur flagga fyrir hún hver einasta afmælisdegi.
2: Hátinnir í bæ.
3: Já, já, fólk bara að safna saman til að fagna afmæli hans.
1: Já, já.
3: En hann var yngstur sex sískina, foreldrar hans voru Gestur Guðmundsson og Helga Loftsdóttir. Elsta systir hans var sko bara tveimur áratugum eldri en hann. Og pappans átti fjögur börn þar að auki, þó þau höfðu verið hjón. En undir það, já, það leiti sem að Svava fæðist að þá verðu þau eiginlega skilin að skiptum. Og Svavar er settur í fóstur hjá fólki sem bjó í miðbæ Reykjavíkur. Borga með honum eins og var, hann var í raun og veru niðursetningur, ef að orða það þannig. Og það var ekkit sérlega vel farið með hann. Þetta fólk hugsa ekkit vel um hann. Hulda, elsta systir hans, hún fer að heimsækja bróður sinn og líta á hann. Mamma þeirra er komin á sjúkrahús á Fjartvik og það er alveg lust að hún mun ekkit lifa mjög lengi og Hulda ákveður að líta á hann. Það var að fara að ganga frá pappirinu þannig að endalega verði hérna Svavar í lauginu bara ættlitur af þessu fólki. Og hún hefur einhvern illan bifur á þessu og heimsæki drengin og sér að hann er bara grindhoraður og hann grætur og líður illa og hann er með innfallin brjóstkassan og þá kemur ljós að hann er með beinkröm.
1: Já.
3: Þannig að það er hætt við þessa gjörð og hún talar við frændfólk sitt frá Snæfellsnesi sem voru frændur mömmunar og fá þau til að taka Svavar að sér og þetta er 1929. Það var að þeir gera gamall, það er ekki búið að skýra hann. En hann var kallaði Lárus, hann var nefndur Lárus eftir frænku sinni sem hafði dáið, sem hétt Lára. Og þetta fólk hafði átt dóttur sem við mistu, gátti gegnast fyrir börn, sem hétt Svava. Og það er ákveðið að skýra drengin í fríkirkjunni. Og þegar presturinn spyr hvað á barnið heita, þá segir hann Svavar Lárus Hjartarsson. Hjörtur hétt þessi maður sem var þá fóstrans, Elíasson. Og Guðrún Kristjánsdóttir, en þau leiðir þetta að segja nei, Svava Lárus Gestsson. Hann elst síðan uppi á þessu fólki og stuttu eftir að hann er komin inn á heimilið að þá eignast systir hans Hulda sem hafði bjarga honum dóttur sem var skýrt Gyða og pappi þeirra stúlku var Elling Ólafsson, söngvari, sem var bróðir afa míns.
1: Já,
3: og hún eða þeirra sambandi er ekki hérna langlíft þannig að hún ætlar að fara til Bandaríkjanna og biður þetta fólk að taka dóttur sína að sér líka þannig að Svavar og Gyða ólust upp sem sískinni Svavar var sem sagt móður bróðir Gyðu en þau litu alltaf á sér sískinni og voru mjög góðir góð sískin alla tíð og hlýtt á milli þeirra og síðan og Gyða alltaf heimsækir afa sinn og ömmu sem eru þá langaði minn og langama sem bygga ekki langt að frá þau bygga á Skotisveginum og afa og amma bygga Bráallagötunni eða langa og langama og þau eru mikið þar og þar er mikið tónlist afi minn Jónatan Ólafsson, pianisti Elling hafi verið söngvari og Sigur Ólafsson bróður þeirra söngvari líka þannig að hann kynist tónlistinni þar eða þau bæði og Gyða var með músikos líka og lærði að spila á harmoníum orgel og piano Og Svavar var íþróttamaður, hann sagði hann hafði alltaf verið dótti feitur af því að eftir að þau taka hann að sér þá ákveða að fita drengin. Og, en hann var fyllhlaupari og fótboltamaður og var í KFM og KR og svona bara. En hafði rosa áhuga á djastónlist og var ungur þegar hann keypti fyrsta plötuspilaran og djastplötur. Og Creole Love Call með Duke Ellington var svona flottur trommutaktur í því að svona afrísku taktur og þegar hann í Ingimarsskóla sem var Gagnfræðaskóli Reykjavíkur og fer síðan á Núp í Dýrafirði þá tekur hann plötur, spilar hann með sér og að berja á potta og pönnur þar og byrjar að spila í raun og veru sem trommari þó hann hafi ekki neitt trommusett. Síðan gerist það 1944 að þá hittast þeir í Iðnó Svava Gests og Kristján Kristjánsson KK. Kristján er þá harmonikuleikari og er komin í Vestlandsskólan, er að læra klarinett í Reykjavík og hann sér að þessi drengur mænir á hljómsveitina og spyr hann hvort hann kunna okkur hljófari og Svavar er nokkur að segja já, ég er trommuleikari en ég á ekki trommusett. Og þá sér Kristján, það er frábært, ég á nefnilega trommusett. Og svo hittist þér daginn eftir í húsi sem hann leiði herbyggi og byrja að æfa saman og sumarið eftir þá tekur Kristján á leigu beitningaskúr í Sandgerði, hann var þaðan og þeir halda böl þar og spila saman og svo veturinn eftir að þá spilaði í mjölkustöðinni með fleiri tónlistamönnum og ákveða safna peningum til að fara út í Bandaríkjana og læra tónlist. Kristján vildi bæta þessi í klarinettuleiknum og Svavar vissi það ef hann ætlaði að vera trommuleikar, hann var búin að vera í tímum hjá Jóhannes Eggesinu og Paul Berburg og lesa einhverja bækur sem að Jean Krupa hafði skrifað og fleiri. En hann áttaði sig á því að hann ætlaði að vera hljófarileikar þegar hann að læra meira og þeir fara til Bandaríkjana saman og skipi haustið

0: 1946 og eða sumarið, þetta bara síðsumars og eru í tímum, einkatímum og í Juilliard School of Music sem eitt besti skóli í Bandaríkjunum á þessum tíma.
1: Já, í New York.
0: Já, í New York og fara á alla tónleika sem ég geta farið, fá útkeypist miða og óperu tónleika og óperu sýningar og kaupa sig ódýrt inn á djastónleika og annað og hann skrifar í dagbók alla sem hann sér og þetta er alveg svakalur hópur og hann sér alltaf Louis Armstrong og Ellie Fitzgerald og allt þetta lið, allt þetta frægasta fólk. Svo fara þær heim sumarið eftir í síðsumars og þá er Svavbán að kaupa sér nýtt trommusett, sílofón og dan og vibrafón, 100 djastplötur og hellinga nótum að þið þeir að stofna hljómsættir að koma heim. Og hann fyrir með skipið með allt þetta en KK flýgur með Panam og 1947 haustið þá stopnaðir KK sextett sem var nefndur út í Bandaríkjunum þegar þetta átti að vera SG sextett eða KK, KK þótti flottara
1: Já.
0: Og þeir spila saman í mjölkustöðinu og síðan 1948 þá rekur Kristján Svavar úr hljómsettinni þannig að hann fyrir að spila með Eyþór og Þorláksinni í hljómsett hans og vibrafón stopnar djassblaðið, gefur það út er síðan að býði sér fram í, sem formann FIH 22 ára gamalt 1949 er eitt ár og er svo feldur árið eftir og svo aftur 51 að það er aftur um formaður og gerði fullt af breytingum og fór í svona réttindabaráttu fyrir sína kollega og síðan 1950 þá stopnar hann aftur hljómsveit og það er hans eigin hljómsveit, hljómsveit Svavarskes og starfur að gera hann til 56 en 52 þá eru Svavar og KK komnir í business saman farnar að flytta inn hljófari og opna músikbúðina og 54 þá stopnaði tóningaútgáfuna fara eil og hausinn 56 og þá stopnar Svavar ráðningaskrifstofu skemmtikrafta og með íslenska skemmtikrafta og ellenda flyttu þá inn
1: Já.
0: Og fer síðan að vinna í, hjá auðlýsingateknunum tveimur Atla Má og Ásgeir Júlíusinni og er allt í öllu þar rukkar og ímislegt og er ráðin síðan auðlýsingastjóri Vísis í framhaldinu og er þar til 1960 en hann byrjar strax 1950 með djastætti í útarpinu hann stopnaði ásamt mörgum öðrum djastklúb Íslands og var með djastætti í 2 ár En síðan 1960 þá fer hann inn í útarpið með skemmtiþætti eins og var í Bandaríkjunum og þeir náttúrulega voru með að koma allt með sér, bara sviðsetninguna og allt og svona flott uppsett á sviðinu eins og var í Bandaríkjunum og hann vildi gera útarpið svona léttara og skemmtilegra og verið með þess að skemmtiþætti. En hann var þá nýbúin að stopna nýja hljómsveit, hann stopnaði hann að 59, aðra hljómsveit Svavarskes, hann hefði ekki starfað þannig frá 56. En síðan, þegar hann er búin að útarpinu þarna í nokkur ár, að þá ákveður að það að gera hljómplötu útgefandi. Og hann gefur út fyrstu plötuna 1964, sem voru 14 fórsblöður. Og það var vegna þess að taga Amundur út sem hafði verið útgefandi og gefur plötuna hans. Hann var að hætta og hann sagði bara Svavar, þú gerir þetta bara sjálfur. Það heitir bara eski hljómplötur og gefur út sjálfur. Og Svavar rak það fyrirtæki í 20 ár.
1: Já.
0: Og þá var hann komin inn á Rás 2. og var seldi fyrirtækið og var svo á Rás 2 bæði á fimmtaskvöldum þá var með þá sem ég drökkutónar og sunnudagsmorgnum nánast alveg framundi það síðasta hann dó 1996 rétt unni 70 og þá var hann búin að vera í öllu þessu fyrir utan sko Lionsreifinguna þar sem hann var alveg frá 65 Lionsklubnum ægi og var starfaði á vegum alþjóða Lionsreifingarinnar í 10 ár og kom mjög víða við
1: Já.
0: Ótrúlega merkilegu maður
1: Já, öflugur
0: Já, virkilega
1: Já.
0: Var með stjórnaði bingo og alls konar og hann var alltaf á Sólheimum um jólin þegar þau fóru sér satt lægjansmenn á Sólheima og voru þar með skemmtun þar var hann með spurningakeppnir og brandara og hann var algjör snillingur í 5-vörubröndurum
1: Já, heimmi
0: Skrifaði um tónlist í blöð gagnrýndi plötur áðan hann fóru í útgáfuna sjálfur og ímestett þeirra og samti smásögur og skrýtlur og gaf út og bara hann var alveg ótrúlega náungi.
2: Þannig að Máni sonur hans hefur húmorinn frá pappa sínum.
0: Já.
2: Þannig að hann er mikill húmorist.
0: Já, og Gunnar.
2: Já, já, já.
0: Líka Gunnar Sáðarsson.
1: Já, já. En bara í lokin hérna þá verður einmitt þáttur um svar.

0: var eða svona í hans anda.
1: Já, útvarpsþátt,
0: útvarps. Já, svona útvarps skemmtiþáttur sem Margrét Blöndal og Felix Bergsson sjáum hér á 17. júní.
1: Já, afmælinans.
2: Kæra hefði orðið 100 ára.
0: Já. Kæra þakki fyrir komuna Jónatan.
1: Takk fyrir.
2: Og þetta við endum á hérna hvert farið blómið blátt.
1: Where have all the flowers gone? Pete Seeger. Já. Íslensku texti.
2: Og Ellie Viljan syngur hann með hljómsveit Safa Kess.
1: Og Ragnar með henni.
2: Já.

0: Já, hvert færi blómi blátt, Elli Vilhjáms og Raggi Bjarna.
1: Já, lag eftir Pít Sígar og text eftir Valgeir Sigurðsson. Þetta var bara lokalagið í mannlega þættinum í dag.
0: Einmitt, og við erum með föstudagsgest á morgun sem tengist fótbolta. Þannig að þið getið bara eitt deginum í að reyna að geta upp á hver það er.
1: Já, HM byrjar í kvöld og já, og svo verður mataspjall.
0: Og svo verður mataspjall.
1: Já, við þökkum innlega fyrir samveldina.
0: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gærmorgun. Næst í næturútvarpi er annar þáttur endurfluttur frá því í gærmorgun. Næst er það Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur.

0: Guðmundsdóttir, forstuðu kona Konukots. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Heyrast stundum hlátrasköll úr Konukoti?
1: Já, svo sannarlega. Það er mikið hlegið Konukoti. Þrátt fyrir að kannski aðstæða séu ekki alveg ákjósanlegar, þá er samt reynd að hafa kannski dagana sem eðlast að og það vilja allir reyna að sjá björtu hliðarnar á lífinu og já, við reynum svona að gera það. Það er ekki bara að vera að vorkenna konu, maður vill lengi láta vorkenna sér, þannig að við reynum að eðla stundir og hafa svolítið gaman að sjá.
0: Já, og þetta er opið alltaf frá bara fimm, er það ekki?
1: Jú, til tíu á mótana.
0: Til tíu á mótana.
1: Alltaf dag ásins.
0: Já, og þetta er náttúrulega búið að vera í mörg ár í Eskihlíðinni.
1: Já.
0: Varst þú þar að vinna eða?
1: Já, ég byrjaði þess að þegar rótin tók við í 2020 og það var búið að vera Eskihlíðinni síðan 2004, Rauðakrossin rakita.
0: Já, einmitt.
1: Og svo fluttu við í Ármúla núna í janúar og það hefur breytt mjög mörgu.
0: Já.
1: Húsnæði er betra, við vorum náttúrulega á þremur hæðum.
0: Í mjög gömlu húsi.
1: Í mjög gömlu húsi, það sem allt var frekar þröngt og hljóðbært og erfitt að fá næði og þá svona var það að skapa svona alls konar árekstra sem við finnum að hefur minkað rosalega mikið í Ármúlanum. Það er góð hljóðin á grun, miklu meiri svefnfriður og bara betri aðstæða heilt yfir þó svo að við hefum kannski ekki alveg kosið þetta nágrenni því að við vorum á svo rosalega fínum staði í Eskihlíðinni, vorum svolítið svona afskektar en samt nálægt með bænum. Við vorum með fínan garð og meira prívasí.
0: Já, og svona tví í kring og...
1: Já, og svo bara var hverfi vant því að vera í kringu svona starfsemi og það var leikskóli nálægt okkur og náttúrulega bara íbúablokkir við hliðina og það var svona, já, það var kannski, þetta var ekki jafn, svona óeðlegt í þessu hverfi.
0: Mm.
1: Þannig að, já.
0: Sko, við verðum náttúrulega heldur að tala um þessa frétt sem kom daginn.
1: Já, að sjálfsög.
0: Ég veit að þú getur mátt náttúrulega ekki eins og auðvitað, segja nákvæmlega, en af hverju þessi miskilingur, af hverju kom þessi frétt?
1: Sko, það verður alvarlegt atvik í andirinu sem er bara, var svona neyðar ástand, heilbrigðis ástand og úr því varð þetta, þessi uppakoma sem náttúrulega leit mjög ill út og við skiljum rosalega vel að þetta var, já, þetta leit út fyrir að vera og voru náttúrulega ógnandi aðstæður. Og maður skilur vel áhugjum nágranna á því að þeir eru ekki vanir að vera í kringum fólk með miklu orðlóknar þjónust, þar við erum við ekki sögun á bakvið og skilja kannski ekki hvað þarf til og hvað ástæðuna fyrir því að svona uppakomi verða. En svo er bara rosalega erfitt fyrir okkur að verja okkur út að við erum bundna svo miklum trúnaði. Mm. Þannig að auðvitað er erfitt að setja undir þessu að þetta sé mála svona upp eins og þarna sé alltaf ófremdar ástand og allir gesti Konukots eða þeir sem eru heimilislega sé hættilegt fólk eða vont fólk eða hvað sem það er. Reynda var ítrekkað hann ráði að Diva fæði mikla samkennd með heimilslausum en það kannski var ekki alveg að sjá þessar frétt, þetta var svona frekar mikil skrimslavæðing.
0: Mm-hmm.
1: En á sama tíma þykir okkur þetta bara ótrúlega leðilegt og því að við viljum náttúrulega gott samstarf við nágranna, það er líkillinn að því að svona starf sem ég gengur vel. Og svo í kjölfari þá kom upp og það hefði verið eitthvað fleiri atvikana í nágranninu. Ekki alvarlega atvik kannski, en svona ónæði eða hræðsla hjá nágrunum sem við reynlega vissum ekki af. Þannig að við tókum líka bara út af því að við þurfum að vera sýnilegri starfsfólkið, stjórnendur eiga bara betra samtal við nágrunana og fylgjast betur með umhverfinu og við erum með aðgerra allir núna sem við erum að taka reglulegri hringi kringum húsið eða er eitthvað óþrifnaður eða eitthvað sem fólki finnst óþægilegt, finnst nálega eitthvað. Þá erum við alveg að taka ábyrgð á því og reyna að halda umhverfinu hreinu og svo líka bara þetta að nágrannar og fyrirtækjendur treysti sér til að tala við okkur, að við förum ekki í eitthvað stríð sem er algjör óþarfi. Þá skiljum við þau betur, þau skilja aðstæður kvennana sem eru Konukoti betur og þá kannski útrýmum við þessari hræðslu sem er 99% óþörf. En auðvitað kom upp atvik. Þetta eru konur sem eiga sér langa áfallasögu viðbrjöð þeirra við aðstæðum og það að eins og í þessu tilviki það var vera leit eftir aðstóð sem kannski var framkvæmdum ekki alveg ákjósanlegan hátt. En já, að við getum þá kannski útskýrt aðstæður og fengið að heyra þeirra ágjur og adressa það. Þegar við erum alltaf tilbúna í samstarf og við verðum að fá vilja til þess líka svo að það, við erum komnarna, við breytum því ekki.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þannig að já.
0: En svo líka þegar maður hugsar heldur að bara okkur sem bara manneskjur, bara ef maður tekur bara einhver eina blokk, einhver staðar
1: já.
0: Á stóra Reykjavíkursvæðinu, þú veist, við, það er alls konar í gangi.
1: Já. Það er
0: og það er rusl og drast hjá fólki
1: í já, já.
0: Bakvörðum veist, það er auðvitað bara eins og lífið er
1: já, og það er vímöfnunisla og mikil drykja í mörgum húsum og öllum hverfum og öllum stjættum og...
0: svolítið þannig
1: já, það er bara viðkendara og ég hann að ég persónulega vinn með heimilslausum en ég hef orðið fyrir meira ónæði af bara kallmennum nýr í bæ
0: veist,
1: á djaminu, veist, það er alls konar sem er bara ekki Það er ekki sér hræðslá til að þetta er svo normalsera að hegðun er alls konar og slæmhegðun er alls konar. Þetta er bara það sem fólk þekkir ekki og maður skilur það vel. Ja. Maður hræðist það sem maður þekkir ekki og heimilslösi vilja halda sér til hlés. Þeir vilja vera í felum út því að þau finna náttúrulega fyrir þessum fordómum og það er náttúrulega verið til þess að fólk þekkir ekki til.
0: Nei.
1: Þetta er... Fólki finnst þetta skrítið og verður þorlandi rætt.
0: En af hverju tökum við alltaf þessa umræðu? Af hverju er hver skipti sem einhver staðar er opnað eitthvað, eitthvað hústekið til að hjálpa öðru fólki? Af hverju er alltaf þessa umræðu? Af hverju erum við ekki komin lengra?
1: Þetta er náttúrulega sýnir bara fordómana sem er ennþá til staðar í samfélaginu sem ala ásar hræðslu og þú veist... Ég skil alveg að fólk er kannski vandi að búa ekstaðar í mjög rólegu hverfi og það finnst þannig að eiga eitthvað rétt á því en í grunninn þá erum við öll borgarar í Reykjavík og, eða bara á landinu og höfum okkar réttindi og það á engin rétt á sínu hverfi eða það sé svona að hins einn. Það er bara, það þarf að aðlaðast því að hluta að búa í samfélagi að, já, lifa með öðrum.
0: Af hverju ert að vinna í konungóttu, heldurðu?
1: Það bara svo gaman. Nei, það svo áhugavert. Ég hef alltaf haft mikið áhuga á mannlegri hegðun og fólki með sögu, minnst það mjög áhugavert, svona af hverju fólk gerir það sem gerir, af hverju það er eins og það er og svona alltaf svona hegðun og aðstæður eru mjög óvanlegar þannig að það er á mörg að taka og maður vill náttúrulega skilja kannski til að geta þjónusta konur vel skilja hvað maður koma, það er náttúrulega ástæða fyrir öllu, það velur sér enginn þennan lífstíl, það líður engum vel í heimilsleysi þannig að til að geta sínt í skilning og samkennd þá verður maður að skilja hvað var til þess að fólk koma á þennan stað og mér stað mjög áhuga
0: já
1: mér leiðist mjög öll það
0: já. Og leiðist fólk kannski líka
1: já, svona já. Almennt, nema það sem er mjög góða sögur að segja
0: þú verður bara að hafa góða sögur þú byrjaður hvað á velferðarsviði eða fórstu að vinna fyrst hjá Reykjavíkuborg
1: já, ég var að vinna hjá Reykjavíkuborg í 13 ár, árinu byrjaði í Konukoti og þar var ég að vinna ala í Málflokki fallara með fólki, með mikla og flókna einhverfu. Þar vorum við svolítið að vinna með skaðaminguna á þess að hafa kannski átt okkur á því. Að það var, vorum að vinna kannski með svona frekar óeðla hegðun og fólk sem áttu erfitt með að tjá sig þannig að maður þurfti að vera mjög lausna með þeir og kannski beina aðtilina því að breyta umhverfinu og breyta starfsháttum, frekar en að reyna að breyta einstaklingum sjálfum því að það var kannski orðið fullreint eða líka bara ekki okkar hlutverk að fólk var vinninn á heimilum og fólk var rétt að líða illa heima á sér og haga sér eins og það haga sér og allt það. Þannig að það svona reyndist mér mjög vel þegar ég komið konungat að sjá það svolítið þannig að okkar hlutverk sem starfsmenn er ekki að láta gestina konundar í konungati aðlega að segja okkar gildum eða okkar viðmöðum það er meira við sem erum á launum höfum val hvar við vinnum til að aðla okkur að þeirra þörfum og finna lausnir á kannski hlutum sem oftast er engin lausni til að mæta þeirra þörfum og til að þær hafa náttúrulega ekki val þær eru í neyðar skili og til að þær eru í neyð og okkur byrð skild á að mæta þeim á þeim stað sem þær eru
0: Já. Er fólk forvitið ykkar starfsemi? Er fólk að gera framhjá eitthvað svona?
1: Ég hef heyrt það, bara ekki langt sérna ég heyrði það, en að það væri svona verið að skoða og við heyrðum það líka frá nágrunnum að

það náttúrulega kannski já, ég veit ekki alveg hvað mér finnst það þetta svona, hvað ertu að skoða að vera eitthvað eins og þetta sé hann að sýningagrip

0: á opna tíma.
1: Já, einmitt.
0: Sem sýnir kannski svolítið að hann að, ég veit ekki, verðingu fyrir já. Manneskinni eða hvað, en maður útskýrir það líka bara og þá skilur fólk auðvitað, ertu ekki að koma að skoða starfsemi þegar fólk hérna á erfiðasta tíma í sín lífi og að verða svolítið svona, já, friðhelgi einhverjum svo að fólk geti átt sinn greiðast að þess að hver sem hafa aðgang að konukoti þegar við tökum því mjög alvarlega að það færi enginn að koma inn í konukot nema sér starfsmaður eða gestur í konukoti og mér sé að iðnaða menn og þannig við reynum alltaf að hafa þannig að það sé enginn með aðgang sem þarf ekki nöðsynlega að vera að ninni og það bara dyrmætt og til að þær eru marga daga að reyna að koma sér inn í verslunumistaðar og bókasafn og það er alltaf oft já, mætaðar fordómum eins og á flestum stöðum.
1: Já, nákvæmlega. Þú ert svolítið, Halldóra, þú hefur verið að skoða svona neyðarskýli og þú hefur ferðast svolítið
0: já.
1: Um heiminn.
0: Já, ég hef fengið mörg tækifært þess.
1: Hvert hefur þú farið?
0: Ég hef farið til Grikklands og Portugal og voru núna senast í Pólandi, Varsjá og þar skoða maður alls konar sér að Íslandi er mjög framalega í þjónustu við heimilslösa. Sérstaklega það kemur af kynjavinklinum og að við kynna sérstaka þjónustu þegar það kemur að konum í heimilslösi og því að það eru náttúrulega tölvert berskjaldari í þessum heimi sem er kannski ekki með lög og reglur svona sem eru við kennt almennt að þar snýst þetta svolítið bara líkanlega yfirburði varandi og bara öryggi þeirra er alltaf ógna, alltaf daga það er já, þannig að það þarf að mínu mati að vera kynnaskipni að skili, það er á mörgum stöðum bara alls ekki og svo er einhvern veginn ekki bara þessi meðvitund þessa sérstökun álgun sem þarfnast varandi bara áfallasögu það að áföllin sem þær verða fyrir eru oft dagleg og það svona hleður svona vindur upp á sig að taka bara já, gera ráð fyrir því og meða þjónustuna því varandi bara sína samkennd og fleira það er öðruvísi að þjónusta konur heldur en kallmenn í þessum heimi þó svo að þeir þurfa sjálfsögðu líka megin stuðning
1: já, já.
0: En þetta er svona man's world og það þarf að muna það
1: hvar var eins og til þess neyðarskýli varst ekki Varsjá?
0: Jú.
1: Og hú veist, var þetta þá innir í bæ eða?
0: Nei, þetta var frekar afskekt, nú er ég alveg agalegi landafræð.
1: Já, það er alltaf læg. Það er alltaf læg.
0: Ekki berskjaldar
1: með svo. En var það þá þannig að þarna voru konur og kallar, hú veist, þannig bara allir saman einhvern veginn?
0: Já, þetta sem við skoðum var kannski svona, já, mér fannst það mér förulegt, því að þar var sko blástusmælir í andirinu.
1: Ha?
0: Já, og þú máttir ekki koma inn að mældist í þér og þá þurftir að fara í sem sagt göngutúr þanga til
1: að það voru að náður?
0: Já, og ég veit að það eru margir sem glímaði heimilsleysi sem væru minna og meira bara í pöffin hlaupinu eða eitthvað til að reyna að fá húsaskjól sem er náttúrulega algjörlega galið og til það eru mannréttindi að geta sofið inni og hann að bara upp á örgi og fleira og svo var alls konar þannig að það er ofta einmitt einhver svona krafa að það sjáist ekki á þér einhver víma eða og má náttúrulega ekki nota inni á mörgum stöðum og svo er oft bara blöndukinn. Ég hef samt séð líka að það sé kannski hæðaskipt eða en það breyti því ekki að þessi aðgangur sem kallmenn hafa konum í þessum heimi það verður bara að reyna takmarkan á einhverjum tímupunkti eða einhvern hluta deginum allavega þannig að veist, þar eru oft ekki meðvitaðar ofbeldi sem er verið að beita þær út því að það er ekki ekkert annað og það er svona kannski okkar að já, reyna svolítið að venda þær gagvart því sem þær kannski þeim finnst eðlilegt en við vitum að það er ekki eðlilegt það, hann að konur þurfa líka stundum að fá sitt öryggi.
1: Þannig að fyrir þig að skoða neyðarskýli einhverstaðar í Evrópu fekk þið bara til þess að vera smá fegin yfir því hvað þið er að gera í konukoti í dag?
0: Já, það er alltaf mjög gaman sjá að maður sé framalega í þessu og maður fæ líka bara svona innblástur að vilja að gera betur og því að maður vill náttúrulega fólk sjái hvað virkar og hvað ekki og því að það er oft ekki verið að vinna eftir svona best practice hlutum bara út af því að

0: það er bara skortur á fjármagni, skortur á þekkingu, starfsfólki, allt þetta. Mm. En já, það gaman að gera eitthvað sem maður veit og sér að hefur virka.
1: En að því þú talar sko, þú hefur svo mikinn áhuga á fólki sem er, þú veist, sem hefur lent í alls konar. Mm. Er afbrotafræðin eitthvað, Halldóra, sem er svona, ertu alltaf með hana svona einhvers staðar bakvið og hugsa, hefur þetta eða ættir að fara í?
0: Mm, já, ég hef alltaf að hugsa það, hann að...
1: Til þess að skilja manneskuna?
0: Já, og líka bara, þú veist, það er svo áhugavert að skoða svona, hann að... frávikshæðuna, hvað sem við getum kallað að fólk sem svona lifir á jaðri samfélagsins að reyna að krifja það svolítið og hvað verði til eins og af hverju fólk beitir ofbeldi, af hverju þetta er náttúrulega svolítið svona ofsafengin hægðun og hún sprettur ekkert að sjálfu sér og maður þarf að skilja líka til að geta unni í þessum málflokki og þarf maður að skilja hvað drífur þetta áfram og afleðingar og orsakir og allt það.
1: Hefur þú persónulega reynslu, Halldóra, af einhverju svona?
0: Af afbrotum? Nei.
1: Nei, ekki afbrotum. Nei, bara að þú veist, í þessu sambandi við einhverja neyslu og stertu...
0: Ég hef ekki persónulega reynslu að því að vera þessum stað. Nei. En hann að, já, mann alltaf hefur umgengist ýmslegt og hann að... Og ég er svolítið bara þakklátt fyrir það, ég ólst upp í Evrópreyaldi og þar var maður sámaður og umgengst svona kannski, já, það var mikil félagsleg þyngdar og maður vissi það ekki þá, þetta er svolítið svona eins og hann að æskan hjá öllum er mjög eðlileg þá kannski maður fer að bera saman nótur í sér.
1: Já, emmi.
0: En sem er mjög gott út, já, hann að maður átti náttúrulega vini sem ólst upp alls konar og þá kemur maður einhvern veginn út í lífið og er ekki með nú fordóma, maður veit bara fólk er alls konar, fólk elst upp alls konar og það er ekkit út því að þessi er slæmur eða vondur eða hvað sem það er, það er bara að staðar er átt hannig og það er svona mjög holdt og gott, ég veit ekkert hvort ég væri í þessum málflokki ef ég hefði
1: Nei, ekki upplifað þetta
0: Ég upplifað eitthvað annað sko
1: Akkurat, en svo líka því að það er svo áhugavert að tala um þetta sko þegar að, veist, það verður að einhverja íbúðir veist, verður svona sjálfstætt en svo tekur við einhvern veginn lífið og það er bara, það er einmananleiki það er einangrun fólk bara kann þetta valla
0: Já, það er náttúrulega að mínum mati, og það væri mjög fróðlegt að skoða, að mínum mati er það oft líka ástæðan fyrir að fólk fer aftur í sama farið, er að það er svo lítill stuðningur út í lífið og það er náttúrulega að vera leggja áslu á það núna alltaf með sjá Reykjavíkuborg þessi þrepaskipta þjónusta að koma fólki hægt og rólega út í lífið og meta stuðningsþarfir hvert er planið, langtíma planið og til að það fólk fer úr áralangri dvöl neyðaskili og fær bara íbúð ekstar í útkverfi og hann er að reyna að hætta í neyslu og þá einhvern veginn missiru alla tengingu, þú missir hópin sem þú hefur tilert og það er einu hópin sem þú hefur tilert, kannski mörg ár og ert sett í íbúð eitthvað það sem ert alein og bara einhvern veginn allt hittu verði og kannski bara verið frá þú varst úlingur að lifa af hvern dag og verið í alls konar harki með þínum litla hóp, allir með verkefni, allir á sama stað, þetta einhvern veginn hlutverk þitt, bara hverfur og þú ert þarna mætið kannski bara fordómum og þú hittir aldrei jafningi þennan lengur og þú getur ekki fyrir hluta þessum hóp að það er heldig líka oft ástæðan fyrir því að fólk fer aftur að nota vímuefni, fer aftur í heimilisleysi, er að það er kannski bara skárra heldur en einmanaleiki og þetta er ekkert alltaf endilega fíkn í efnin sjálf, þetta er bara betra en að vera einn með sjálfur sér og að geta alltaf deyft sig og verið hluti að einhverju samfélagi hversu slæmt sem það er fyrir þig að lokum, þá er það já, fólki finnst það kannski betra
1: Já, einmitt að því hún nefnir Evrópreyald, þú senst alinn upp í Evrópreyaldinu hvað áttu á sískinum, Halldóra?
0: Nú sex
1: Sex
0: hálsískinni
1: Sex hálsískinni, mér er svo skemmtilegt
0: Ég veit ekki, hvernig við getum sett þetta
1: Nei, og þetta er nefnilega þetta er svona skemmtilegt sko. Sex hálsískinni tvö fætt á sama ári eða ekki?
0: Jú, þess að ég yngstu bræði minnir eru hann að þetta er báði 98 í hann að

0: En þeir kynntist ekki fyrir löngu setna og það var mjög fyndið út því að annar bróður minn sem annar föður minn sem fætti 98, hann kom að setja upp interneti á mig því að flutti
1: Já.
0: Og dóttir mín sagði, mamma hver þetta? Ég sagði nú, þetta bróður minn
1: Já.
0: En annar, það svona já, var kannski ekki mikill samgangur þá, en svona betra í dag og það mjög gaman, en þetta svona dreift út um allt og
1: já.
0: Og já, þetta svona Þetta fyndi út að þau þekkjast ekkert öll og ef ég ætti að vera teikn upp eitthvað hana fjölskyldu tengsl og hana skildleika þá þyrfti ég að fá hérna bara hvíta túrstöflu og búa til eitthvað flæðrit.
1: Já, já, mitt, til þess að skilja þetta. Þannig að þú átt heldur á stóra fjölskyldu.
0: Já.
1: Já, já.
0: Stóra og hana skemmtilega og stórmerkilega fjölskyldu.
1: Já, já. Og mamma þín, hvað gerir hún?
0: Hún var að byggja hús á Selfossi hún mikið hestum og hana, hún hefur að vinna útfarastofu sem hana mjög áhugavert þetta svona fjölskyldanvélis eitthvað svona óhefnt og við grínustof með
1: þeir eru ekki að velja það auðveldast
0: nei, að kveikja í líkbrennslu opnunum og svona
1: já, já. Hana,
0: það var mikið grænst með það en hún bara, já, svona kannski fyrirmyndi mín í lífinu hún hann algjörnagli og hefur séð ýmislegt og lendir alltaf á fótunum og, og kannski sínum manni, já, kendi mér rosa mikið svona seglu og að hann leiðin yfirleitt í gegn ekki að koma sér undan hlutunum
1: já.
0: Og, já
1: þannig að það hefur hjálpað þér
0: já.
1: Seglan
0: já. Það er líka svona, minnst það kannski svona helsti kosti sem fólk hefur að hann að Já, við erum svolítið segt og það er náttúrulega konur sem glemma heimilsleysi eru ekkert ef ekki segjar, þannig að það er líka magna að horfa á það og maður getur lært ýmislegt að maður kannski skoðar sín vandamál í öðru ljósi.
1: Já,
0: er þetta raunverulegt vandamál?
1: Já, akkurat. Svo getum við líka bara fyllt alveg allan daginn með því að tala til dæmis meðvirkni.
0: Já.
1: Þú hefur hérna skoðan á því.
0: Já, ég náttúrulega með bráðanámi fyrir þessu hugtaki. Þetta orðið svona reglur hugtaki yfir mjög ekki oft bara góðmennsku eða umburalendi. Þannig að já, það er líka það sem kannski einkennir samskipti við þennan hóp er að það er mjög margt stimpla sem eitthvað meðverkni að reyna að finna leiðir til að aðlaga sig að einhverju hegðun sem fólk finnst óeðlilega eitthvað er alltaf stimpla sem eitthvað markaleysi eða meðurkni eða það að leifa fólk að komast upp með allt og eigum við að láta bjóða okkur upp á þetta og ég geti haldið endalist áfram. Þannig að já, það maður spakka með þetta hugtak og kannski svona horfa á hvað er best að gera og fórnarkostnaðin við að gera ekkert eða að reyna að einblýna alltaf á hana að eitthvað neginn ég veit ekki uppfylla sína réttlætiskennd þegar maður þekkir ekki til að hana, já, hvað er raunverulega hver er fórnarkostnaðurinn og hana, hvernig getum við bætt þetta
1: Sko þín leið úr velferðarsviðinu, svo ferðu þér það ekki þú ferðu að vinna hjá frú Ragnheiði
0: Ég varð sjálfbóli
1: Sjálfbóli þar, já. Einmitt Þar er nú einmitt kannski talað svolítið meðvirknina og veist, hvað er verið að þjóna hvað vera þjónusta og fólk kemur en ég held samt að fólk sé hætt að gaggrína þetta
0: Nei, Ragnheiður er alveg með frábastar
1: Já, ég er að meina það, en já. Bara fólk svona var eitthvað svona hvað eru þið að...
0: Já, annar já, fólk já. Jú, það hefur verið mótsta að það sé verið alls konar rangfærslu
1: Ekki lengur
0: Nei, það sé verið að hvetja til vímöfnunesti og sem er já. Bara svona við þóra til skaðaminkunar hefur verið en það er held ég búið að breytast mjög mikið síðust ár en já, ég fór í frú Ragnheiði og hana Og þá sá ég líka bara tenginguna. Ég bara, já, ok, þetta er náttúrulega skafamingun. Við höfum áður verið að vinna með skafamingun í óhefninu formi þótt að sé ekki titlað sem skafamingun. Og þar hitti ég fólk með sög. Þar voru góðsögur. En líka bara sem að sér þessi ráu samskipti að þú veist, þegar fólk er svona berskjaldað og á þessum stað, þá er ekkert svigrúm fyrir eitthvað sýndamennsku sem er alltaf sem manni leiðist þegar fólk er að reyna að vera eitthvað sem það er ekki og maður kynnist bara svona já, það er bara alvöru rá heiðarleg samskipti og þá fekk ég svona smá skaðamingunar pest og svo bara
1: skaðamingunar pest
0: já

0: Já, ég fekk þetta á heilan, þetta náttúrulega, ég skil ekki að allir vil ekki vinna við þetta, ég bara annað, en út því að ég fæ náttúrulega líka hlut á heilan. En svo bara sá ég að það var verið að ölsa í kónkoti og ég, það var svolítið svona að skrifa í skýinn.
1: Já, einmitt. Þannig að þú bara, þú sást að þetta var verið, það var verið að ölsa eftir þér.
0: Já, ég, það sést náttúrulega allt í mig.
1: En þessi reynsla að vera sjálfbúðaliði hjá frú Ragnheiði, hún, hvað breytti þér?
0: Já, hún bara svona opnaði augum mig fyrir áhugasviðinu. Ég var alveg föst á því að ég myndi vinna með einhverjum að eilífu, en svo sá ég bara samsláttinn og hvað þetta er, hvað bara vanlíðan og mannleg hegðun og það sem okkur finnst ekki eðlilegt er oft, rótin er yfirleitt svo sama og það er bara bara þín fyrir saga, bara þú hefur fengið léleg verkfæra til lífið eða ekki hefur tekið tillit til þinn að þarfa og vanræksla og alls konar sem hefur komið upp að svona já, skaðileg hegðun kannski er það er eitthvað ástæða fyrir henni að
1: Já,
0: mér fannst þetta mjög áhugavert og líka bara tengdi við ýmislegt sem ég áður fyrir skildi ekki einu sinni var ég bara bara óþolandi að vera í neyslu og allt þess þannig að ég hef líka verið hinum einn þegar maður var kannski horfði upp á ýmislegt þegar maður var ekki orðin þroskaður og svo þegar maður sá hina hliðina og fór að skilja þetta þá, ég veit ekki, það er gaman að hafa verið báðum einn að þá skilja maður líka áhugjur nágranna og fleira Þetta er oft bara þekkingaleysi. Má það bara kynna sér málið og þegar maður veit af hverju hlutinir gerast þá verður maður aldrei að prata.
1: Er það þannig að getur fólk hefst, kemur fólk til ykkar og vill láta ykkur fá eitthvað og gefa ykkur einhverja hluti og svona er það þannig? Hvernig?
0: Já, við fengum rosalega mikið að gjöfum í Eskilinni og til þá vorum við líka með markað þar sem við vorum að selja kannski föt sem nýttist okkur ekki beint og hagnaðurinn fórinn í starfsemi konukots og svo vorum við að fá alls konar bara við fengið innbú og hana snirtivörur og hvaðina
1: Já.
0: En svo þurftum við að hætta því þegar við fórum í Ármólan til þar erum við ekki með markaðan til dæmis, við erum með mjög takmarka geimslupláss og Já, það var náttúrulega rosalega vinna í kringum þetta og á markanum voru sjálfbóðlega sem voru að sjá allt þetta sem við erum ekki með núna, við erum hættar með sjálfbóðlega það bara starfsfólk á launum núna í konungoti.
1: En af hverju hættu við með sjálfbóðlegana?
0: Það var svolítið eiginlega bara batsins tíma. Þetta er hann að Rauðikrossin er náttúrulega mjög mikið með sjálfbóðlega og svo er náttúrulega neyðaskil fyrir kallmenn bara með launa starfsmenn og svo ef þú ert með sjálfbóðlega sem taka kannski 2-3 vaktir í mánuði, þá ertu kannski með 50 sjálfbóðlega sem hafa aðgangað
1: öllu
0: þessu fólki. Konum já. Á sínum versta tíma og aðganga alls konu upplýsingum ekki það að þeir voru allir yndisleir að hann að ég vengar ágrað að vera að fara illa meinar upplýsingar en þetta er samt bara líka svona svolítið síðferð hvernig ætlum við að venda þeirra þegar við erum alltaf, það er líka okkar hlutverk að vera málsvarar að venda þeirra bara rétt til friðalgis.
1: Já, já. Hvað er þið með mörg rúm í konungoti?
0: Við erum með 12 rúm.
1: Já. Er það nóg?
0: Það er yfirleitt nóg, já. Við höfum lent í, reyndar aldrei í Ármálum, en það er líka bara til að það er búið að vera svo mikil aukning í útlutinu á húsnæði fyrir konur. Það er búið að leggja sérstaklega áherslu á það út af viðkomnu stöðu. En við höfum ekki lent í að segja yfir fullt, en við höfum lentum svolítið oft við í Eskilinni, sérstaklega svona haustin kannski og yfir hásumari og þá vorum við bara með sófa og reddum því alltaf en svo líka hafa er verið bara að koma svolítið að fara þannig að þó svo að nýtingin sé kannski 15-16 um nótina og eru það ekki allar í hús á sama tíma þannig að það hefur bara ekki, við höfum bara alltaf fundið úti.
1: Já, og svo er það náttúrulega þið líka hafi mikla, eða rótin hefur mikla skoðun í tengslum við bara svona meðferða úrræði og meðferðamál hjá konum. Veist, það er það sem hefur verið talað heilmikið
0: Já.
1: Og er svona hægt rúlega að breytast? Eða hvað? Nei.
0: Að mætti hann að breytast ræðar
1: Já.
0: Og meira.
1: Krísuvík komið með sér gang fyrir konur.
0: Já, en það er náttúrulega kannski bara skortur á fjölbreytni og nálgun. Þetta er svolítið bara alltaf byggt á sömu uppskriftinni að hana, þú ert bara veikur þú fættist hérna gallagripur og hann að þú þarf bara að fylga þessari uppskrift út í að annars er það ekki viðbjargan

0: svona í gróðum dráttum. Mm-hmm. Þannig að okkur finnst náttúrulega eins og að það þurfi að taka með að fleiri þáttum, bara félagslegum þáttum, áföllum, að hafa eitthvað valmöguleika og það er ekki allir sem sjá fram á að geta eitthvað tíman orðið eitthvað. En þurfa samt aðstofa við að bæta lífsgæði að hann að, já, fá bara fjölbreyttari aðstofa. Ja. Og það sé líka á því að það er fólk bara sem er líka með ómeðhendlan geðvanda.
1: Já, já.
0: Að alls konar sem spilar inn í og þetta hendar ekkert. Öllum.
1: En sko, Halldóra, hvernig gengur bara að fara heim úr vinnunni? Þú veist, hvernig geturðu, eins og sagt alltaf, geturðu stimplað út og farið bara og hugsað börnin í tvö og bara, þú veist, hefur einhver önnur áhugamál eða hefur áhugamál, meni ég? Ekki bara vinna.
0: Nei, þetta nú reyndar mitt helsta áhugamál.
1: Já, nákvæmlega.
0: En, já, ég get það alveg. Ég hann að þetta fær ekki Jú, þetta fekk þetta kannski meira á mann þegar maður byrjaði, en svo einhvern veginn skilum maður bara, þetta er þeirra leið til að lifa af og þá ég veit ekki, þetta verður bara svona einhvern veginn hluti að manns lífi og er is what it is og maður veit að maður getur ekki bjarga heiminum að bara gera sitt besta og já, svo bara svo, hann að flott starfsfólk konungóti að maður hefur ekkert maður er ekkert heldur ekkert að maður sé eitthvað ómissandi að þurfa alltaf að vera að reyna að redda öllu það nei, er bara, þetta er orðið nokkuð sjálfbært og því að það er fólk sem er mjög svona með þetta skaðamingun og áfallum meðanálgun og þannig að þetta er svo sem alltaf í góðum höndum
1: Já. En þrátt fyrir allar upplýsingar sem að fólk gefur okkur og það sem við fjöllum og tölum bara þá erum við ennþá samt að líta undan þegar við hittum fólk og förnum í
0: Já, ég okkur allir það sé maður spyr sig það er náttúrulega bara fyrir mörgum er það óþægilegt og svo náttúrulega oft ríkjandi við þorfa hana, þetta valdur er að þetta skaltu hafa
1: Já.
0: Sem er kannski og ekki alveg verið aukast stiðast hver í óskupunum myndi velja sig þetta að hann að já, það er kannski að horfa á bara fleiri þætti heldur en að fólk sé að velja sig þetta
1: Já.
0: Og það er það bara að taka afleðingunum og bera ábyrgð á því sjálft og það er líka fólk sem endur í heimilisleysi er eiginlega alltaf fólk sem kerfið hefur brugðist ítrekkað frá bara æsku þannig að það er líka samfélagslega ábyrgð í því að þannig að getur ekki beitt mannesku kerfisbundu ofbeldi að eilífu þegar annað, það fekk kannski engin verkfæri ég hendur nátt því að það var líka vera lítið hinna áttina fyrir 20 árum
1: já. Hvaða lag valdur þú, Halldóra?
0: Herðu, er það ekki MC Gauti, Reykjavík okkar?
1: Vistu þetta svolítið vel valið?
0: Er Reykjavík okkar allra?
1: Já, þetta nú kannski svona sem við ættum að muna.
0: Já, ekki.
1: Já.
0: Svo elska ég MC Gauti.
1: Já, auðvitað, fyrir utan það. Og þeir sem að, það fólk sem hefur áhyggjur, geta haft samband við ykkur, væntanlega, í konungkoti.
0: Já.
1: Bara tala og spyrja.
0: Já.
1: Halldóra er Guðmundsdóttir, forstu kona Konungkots. Takk fyrir að koma.
0: Já, takk fyrir mig.

Halldóra R. Guðmundsdóttir, forstöðukona Konukots, var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Hún valdi lagið Reykjavík með MC Gauta til að leika í lok þáttarins. Höfundar eru Gauti Þeyr Másson og Björn Malur Pálsson. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Góðir hlustendur, við heyrum nú brot úr tónbili gærkvöldsins.

Góði hlustendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þetta tónbil. Þau voru einmitt fjölbreytt og flókin tónbilinn í þessu síðasta verki sem málaði impressioníska mynd af kyrrlátu sumarkvöldi. Það var Hamralíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur sem söng kvöldvísur sumarmál eftir Hjálmar H. Ragnarsson í hljóðritun frá 2002. Textin eftir Stefán Hörð Grímsson. Við verðum á sumarlegum nótum í þættinum og heyrum lög sem tengjast sólinni á einn eða annan hátt. Næst förum við akkurat beint undir sólina ásamt Unni Söru Eldjárn sem syngur lag Serge Gainsbourgs Sous le soleil exactement. Með Unni leika Daniel Helgason gítarleikari, Alexandra Kjeld bassaleikari og Halldór Eldjárn trommuleikari.

0: Sólin skein áfram í þessu lagi eftir Ingibjörgu Elsu Turki og Róðmar Sigurðsson Sunray af plötunni Plus Einum sem kom út síðasta sumar. Þau tóku við af Unni Söru Eldjárn og hljómsveit sem fluttu Sule Soleil Exactement akkurat undir sólinni eftir Serge Gainsbourg. Við heyrðum nokkur velvalin lög í tónbili frá því í gærkvöldi.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Næst í næturútvarpi er Spegillinn, endurfluttur frá því í gærkvöldi.
1: Þetta er Spegillinn, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Forseti Bandaríkjanna hótaði sprengjuregni í Íran í nótt. Olíuverð hækkaði leið og greinendur óttast afleiðingar nú þegar neyðabirðir farað verandi og sveirún til að mæta verðsveiflum uppurið. Heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefst eftir klukkutíma við spáum í spilin, en við byrjum í Brussel, þar sem Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs var í dag á fundum með leiðtogum Evrópusambandsins, þar sem gaf lítið fyrir kröfur bann við olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Umhverju samtök vilja banna þessa vinnslu, en Evrópa reiðir sig á gas og olíu frá Noregi.
2: Norðmenn í nokkuð sterkri stöðu þegar kemur að því að tala orkumál við Evrópusambandið. Stærsti hlutin af því gasi sem fluttar til ríkja Evrópusambandsins kemur frá Noregi. Það hlutfall hefur auðvitað aukist verulega síðan 2022 þegar innkaup á gasi frá Rússlandi byrjuði að dragast verulega mikið saman í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu. Þetta rammar að vissuleiti inn allar samræður sem norðmenn eiga við Evrópusambandið orkuinnflutning og við það bætist svo vaxandi áhersla og varnar og öryggismála á norðurslóðum. Á sama tíma á Evrópusambandið að endurskoða stefnumótun sína gagnvart þessum heimshluta. Núverandi stefna frá 2021 og þar eru lögð áhersla á að ekki verði dælt upp olíu og gasi á norðurslóðum. Støre kom hingað til Brussel í morgun og dagskrá hans var þétt skipuð. Hún hófst í norska sendiráðinu, þar sem Støre hitti meðal annars Finnan Jyrki Kaitanen sem sérstakur ráðgjafi ESB, hvað varðar málefni norðurslóða. Og norski forsetisráðherrann gekk síðan á fund með Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
3: Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri. Verdikjeder som vi en del av og som vi ønsker å samarbeide videre om og det opplever jeg at kommisjonens president som kjenner Norge godt opptatt av.
2: Vi lever i þannig heimi að við þurfum nýja nálgun og aðferði til að tryggja sjálfstæði Evrópu og öruggar aðfangaleiðir sem við erum hluti af, sagði Støre eftir fundin með von der Leyen. Hún þekkir Noreg vel, sagðan, hefur áhyggjur af stöðu mála og við hefum rætt það, sagðan. Ný stefna Evrópusambandsins gagnvart norðurslóðum á loka metrónum og verður birt í september, segja embættismenn hér í Brussel. Og það talsvert mikil pressa á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að halda áfram að hafna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Það kom til dæmis fram í þeim umsögnum sem bárust þegar beðið var innlegg fyrir umræðuna í aðdraganda þessara stefnumótunar. Støre bendir á að skilgreiningin á norðurslóðum sé á reiki. Evrópusambandið fær gas frá Hammerfest svæðinu, segir hann, sem á norðurslóðum. Svæðið vissulega viðkvæmt og vinnslan þar verður að vera sjálfbær, en orka framtíðarinnar mun koma þaðan, segir Støre.
3: EU mottar jo i dag betydelig energi fra Norge, som du kan kalle det Arktis. Arktis ikke helt precis på kartet hvor det men de får altså LNG, flytende gass fra Hammerfest, det i Arktis. Og det tror jeg de har fått med seg. Så mitt poeng at vi de første til å si at vi må ha bærekraftig miljøinnretning på alt vi gjør i Arktis, for det et sårbart miljø. Men fremtidens energi kommer til å komme også fra Arktis.
2: Støre hitt ikke hans Ursula von der Leyen her i Brussel i dag. Han gikk etning og fund Antonio Costa, fortsatt av leddtogar hos Europasambandsens, ventanlega med sömer skilabóð. Støre segir at Europasambandet stjórni því ekki hvað Noregur ákveði að gera varðandi olíu og gasvinnslu í norskri lögsögu, en að norsk stjórnvöld séu vissulega þáttakandi í lofslagstefnu Europasambandsens og vinna að því að ná markmiðum í minkun á kolefnis losun. Støre minni líka á samstarfum losunarkvóta og kolefnisbindingu. Það ekki upplýst stefna að fara fram á stöðvun á olíu og gasvinnslu, segir hann, og það ekki framtíðin. Og Støre segist finna fyrir skilningi á þeirri afstöðu.
3: Kvotesystemet europeisk. Von der Leyen og jeg har jo vært begge pådrivere for fangst og lagring av CO2. Nå begynner det å skje, også her nede i Europa. Så vi har masse samarbeid om der, også når det gjelder Arktis. Men energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og

0: Jeg opplever at vi får forståelse for det.
1: Sagði Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs í Brussel í dag, Björn Malmquist tók saman. Átökin í Íran magnast á ný. Síðdegi sótaði Bandaríkja forsæti því að ráðast af krafti á landið í kvöld og hertaka svo Karg-eyju, helstu olíuútflutningshöfn Írans. Þar með ráða Bandaríkin allri olíuvinnslunni rétt eins og í Venezuela, sagði Donald Trump á samfélagsmiðli sínum. Svo hættan við. Það kemur tæpast á óvart að olíuverð hafi hækkað við þessa fréttin og horfurnar eru ekki góðar, hvorki friðarhorfur, njú horfur á olíumarkaði. Þótt olíuverð hafi hækkað eftir að árásir Bandaríkjana og Ísraels á Íran hófust fyrir 4 mánuðum, hefur skellunum verið minni en margir spáðu. Þetta engum vegna þess að umtalsvert var til af hráolíu í kerfinu og neyðarbirðir voru fullar víðast hvar. Það svigrum af mörg ríki notfært sér. Nú þetta breytast. Víða hefur gengið mjög á neyðarbirðir og orkumálastofnun Bandaríkjana metur stöðuna svo að birðir OECD-ríkjana sé nú minni en nokkru sinni frá því 2003. Spá stofnunarinnar að haldis Hormúsund lokað eins og það hefur að mestu verið, fari verð á ráolíutunnu upp í $105 í sumar. Í dag var verðið í kringum $95. Og Reuters talaði við stjórnanda hjá olíurisanum Exxon Mobil sem sagði næsta víst að þverrandi birðir þýtti að verðið á tunnu af brent hráolíu gæti farið upp í $150 til $160. Reuters sagði markaðssérfræðinga óttast afleiðingar slíkra hækkunar fyrir hagvöxt, ávöxtunar kröfu skuldabréfa og gengi á hlutabréfamörkuðum. En hvað til ráða? Hægt að byggja upp olíubirðir núna? Wall Street Journal segir fjölda ríkja vilja gera það, hvort sem það eru ríki sem hafa lengi sett 90 daga viðmið eða þau sem aldrei hafa átneinar neyðarbirðir. En það sem getur verið skýmsalegt fyrir hvert ríki fyrir sig getur orðið vandamál fyrir markaðin í heild. Ef mörg ríki reyna samtímis að fylla á tankana, eykst eftirspurn eftir olíu á sama tíma og frambóðið enn takmarkað. Þá getur sjálf tilraunin til að verjast næstu krísu haldið þessari krísu lengur á lífi. Því fáttu bendir til þess að verðið lækki á næstunni. Mat alþjóða orkumálarstofnarunnar að orkuskortur verði viðvarandi fram eftir hausti og ekki sé raunhaft að fylla á neyðabirðir fyrir en þá í fyrsta lagi. Í skýslu Norræna orkuráðsins sem fellur undir Norðurlandaráð staðan á Norðurlöndum greind. Bein áhrif orkukrísu í Miðausturlöndum eru minni en víðast hvar annarstaðar, einkum þar sem þorri olíu kemur annarstaðar frá. Allt bensín og dísill á Íslandi kemur til dæmis frá Noregi, þar sem ekki séð fram á skort. Þegar stór hluti útflutnings frá Persaflóa raskast, hækkar verðið fyrir alla, líka þá sem kaup ekki tunnurnar sínar þaðan. Það ekki upprunaland síðast að farum sér ræður verðinu á bensíndælunni, heldur staðan á heimsmarkaði. Og olía orka lífaðana, flutninga, sjávarútvers, landbúnaðar, framkvæmda, flugs og ferðaþjónustu. Því hækkar verðið á dælinni og á flestum varningi. Í skýslu Norræna orkuráðsins sérstaklega bent á að Ísland, Grænland og Færeyjar séu berskjaldaðri en önnur ríki fyrir verðsveiflum og olíuskorti því þau tilheyri hvorki alþjóða orkumálastofnuninni né Evrópusambandinu sem setji hvort um sig kvaður 90 daga neyðarbirðir. Í mars sagði Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra að 90 daga eldsneytisbirðir væru grundvallaratriði og það ætti að klára málið á næsta löggjafarþingi sem hefst í haust. Mest eru áhrifin á flugvélaeldsneytið því það kemur allt frá Miðausturlöndum. Stjórnendur flugfélaga búa sig því undir erfiðan vetur, segir í umfjöllun Financial Times. Forstjóri ítalska flugfélagsins ITA segir blaðinu að ráðgert væri að fækka flugferðum á vetrar áallunum alltaf 20%. Aðrir voru ekki jafn svartsýnir, en sögðu mikla vinnu fari að reikna áhrifin á neytendur sem þyrftu að bregðast við almennri dýrtíð og dýrari flugmiðum. Mörg flugfélög eru varin sinn með samningum eldsneyti á föstu verði, en slíkir samningar ná sjaldnast langt fram í tíman. Þegar líður á haustið og veturinn færist kostnaðurinn nær því sem verður þá verð á markaði. Þá þarf annaðhvort að hækka fargjöld, fækka ferðum, sætta sig við tap eða allt í senn.

Heimsmeistaramót Kalla í fótbolta byrjar í kvöld eftir rúman klukkutíma verður blásið til leiks. Leiknir rúmlega 100 leikir og 3-6 á dag fyrsta kastið. Það eru fleiri lið á mótinu nokkru sinni, 48 lönd keppa í þremur löndum og úrslitaleikurinn verður 19. júlí í New York. Ríkisútvarpið

0: sendir leikinu út ýmist á rúf tveimur eða aðalrásinni. Þannig að það verður hægt að horfa á knattspyrnu svo klukkustundum skiptir næsta mánuðin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur og áhuga maður knattspyrnu. Af hverju gaman að horfa á fótbolta?
1: Ég þarf allavega nógu margir sammála að það sé gaman að horfa á fótbolta og sérstaklega einmitt þegar kemur að svona stórmótum vegna þess að þetta sennilega sá atburður í samtímanum sem að sameinar stærstan hluta að jarðarbúa. Það eru fleiri þjóðir í alþjóðaknattspyrnusambandinu heldur en í sameinuðu þjóðunum og bara á fjögur ára fresti, hver einasta heimsmeistaramóti, þá sett nýtt met, þar sem að met fjöldi fólks fylgist með sama viðburði á sama tíma sem þó alltaf úrslitaleikurinn hverju sinni. Þannig að þú ekki sýnum að þess vegna að þá ætti maður að taka þátt á sama hátt og að maður rekur nú hausinn út þegar að sólmyrkvinn kemur svona bara til að vera með.
0: Á heimsmeistarmótinu fyrir fjórum árum voru þjóðuna 32 og búiðar að bæta hressilega í.
1: Þáttöku þjóðirnar eru gríðarlega margar og fyrir fólk sem að ólst upp við mót með 16 liðum eins og lengi vel var raunin að þá þetta pínulítið yfirþyrmandi. En kannski í rauninni birtingamynd af þessu að það keppikefli allra landa að komast einhvern veginn á mótið. Og forustumenn alþjóðaknattspyrnu sambandsins að þeir byggja sína valdastöðu á því að þeir þurfa að fá kostingu á þingi þar sem að bara eitt land, eitt atkvæði og þeirra svona leið til þess að halda völdum hefur verið að lofa alltaf fleiri sætum, tíðari mótum og meiri pening sem að þeir reyna að ná fram með því að fjölga alltaf liðunum og þetta svona orðin svona pínlítill vítahringur ég eiginlega bara bíð eftir því að við verðum með 100 liða heimsmeistaramóti eftir einhver ár
0: Fyrsti leikurinn, hann á svona skaplegum tíma fyrir íslenska áhorfendur réttur sjöum kvöld en þannig verður það ekki með á alla
1: Það verður ekki þannig með á alla og hér gildir að það hort á hagsmunni sjónvarstöfa og þess vegna er svona reynt að hafa leikina þrátt fyrir þennan tímamismun, menn breyta honum nú ekki svo glatt, en það reynt að stilla þessu inn á að stóru sjónvarstöðunar í Evrópu sem borga lang mest fyrir réttin, að þær hafi þetta á nokkuð þokkalegum tíma. Það getur gert það að verkum að það sé verið að spila fótbolta í steikjandi hita sem að getur nú hreinlega verið sko háskalegt fyrir leikmennina. En þetta þýðir það líka að það eru minni þjóðir þar sem að kannski áhugi sjónvarstöðvana minni að þær geta þurft að þola það að vakna snemma á mótnana eða vaka lengi fram eftir. Austurríkismenn að snúa aftur á heimsmeistaramóti eftir langt hlé og urðu nú ekkit himilifandi þegar þeir sáu að tveir af þremur leikjum þeirra í riðlinum vera klukkan fjögur að nóttu þar í landi.
0: Heimsmeistaramótið helsta mjólkurkýr FIFA.
1: Völd knattspyrnu forustunnar byggjast á að hún geti haldið áfram að útdeila peningum sérstaklega til minni fátækari sambandana og krafan tekjur krafan um hagnað vexi í sífellu til þess að geta náð því fram þá hefur FIFA þurft að semja við keppnis haldara í mörgum tilvikum þannig að þeir beri allan kostnaðin en FIFA hirði sem mest af gróðanum þetta gerir það líka verkum að það eru engar ríkistjórnir í lýræðisríkjum sem að eru að taka að sér þetta verkefni. Þeir sem eru ginnkeftastir fyrir því að taka þennan kaleik og dæla peningum í sjóði knattspyrnusambandsins eru þá ríkistjórnir sem að gera þetta einhverju leita annarlegum hvötum. Eru þá kannski einræðisstjórnir sem eru að lappa upp á ímynd sína fyrir fjórum árum þá sáum við Katar halda óhemju kostnaðarsamt heimsmeistaramót sem hefur runnið þann eina tilgangur að Katar er lítið ríki sem hrætt við voldu á nágranna sína og heldur stórmót í íþróttum bara til að koma sér á kortið þannig að umheimurinn viti af tilvist þess og mingi þar með líkurnar á að óvinna herfái að

rúlla inn á skriðdrekunum án þess að alþjóðasamfélagi veiti því athygli. Við sjáum Saudi-Araba sem að munu fá að halda mótið eftir átta ár og í Bandaríkjunum þá var í rauninni

0: stemninguna á vellinu.
1: Þrátt fyrir að líka verið leiki í Kanada og Mexíkó sem þrautrennd knattspyrnu þjóð og hefur haldið HM tvisvar, verða mikilvægustu leikirnir og þegar komið í áttalið úrslit allir í Bandaríkjunum. Fótbolti jaðarsport í Kanada og reyndar Bandaríkjunum líka, segir Stefán. Forseti FIFA, Gianni Infantino, segir að það sé uppselt á alla leiki, en svo virðist ekki vera.
0: Miðarnir ruku út í byrjun og margir fótbolta unnendur sem að fóru svona í lotteri og sóttu að fá miða fengu afsvar á sínum tíma en í ljós kemur síðan að mjög mikið af þessum miðum voru keiftir af í rauninni svona hálgjörnum spákaupmönnum sem að veðjuðu á að það er hægðarleikur að endurselja þetta jafnvel fyrir háar upphæðir og þá munu bara síðan koma í ljós hvort að þessir aðilar séu til í að bara taka á sig mikið högg og koma út miðanum á síðustu stundu. Það er þá bara til einhverja almennra íbúa í viðkomandi borgum sem að hafa kannski ekkit neitt sérstakkan áhuga á viðkomandi leik hvað þá að þeir séu einhvað eldheitir stuðningsmenn og kunnu öll lögin eða þá að þessir aðilar hreinlega ákveða að það tæki sig ekki og við munum bara sjá auðsæti.
1: Það hefur reyndar ekki þótt góðgá áður fyrir og oft hefur verið auðsæti á leikjum nema toppleikjunum. Núna ráði mótsaldara kannski jafnvel statista til að fylla pallana. Fjögur lönd eru með í fyrsta sinn, Curaçao, Grænhöfðeyjar, Úsbekistan og Jórdanía.
0: Ég stunda mikið fjölveri í tengslum við þessa keppni alltaf. Sko, Úrugvæi eru mínir menn og fyrir því eru söguleg rök en sérstaklega einmitt á meðan á riðlakeppni stendur þá hef ég gaman af litlu liðunum. Curaçao ævintýrinu, ég er búin að fylgjast með því núna í nokkur ár að því að okkur var alltaf svo tíðrætt þetta met að við værum fámennasta þjóðin þá hafði ég sest niður og svona að fara að reikna út hverjir gætu tekið af okkur metið og þá var það eiginlega alveg ljóst að Curaçao á þessu móti væri svona besti kandidatinn í það þannig að ég náði að horfa á hvernig einasta leik Curaçao í forkeppninni á leiðinni til, á HM og var þó ansi oft vansvefta í vinnunni hérna daginn eftir. Þannig að mér finnst ég eiga þáttum part í þeim.
1: En fyrsti leikur Curaçao gætir eins derfiður því hann við Þýskaland. Hvað geta menn hort á mikinn fótbolta?
0: Það sem hefur verið vandamál meira sem mun minni mótum er að stundum hefur maður verið alltof duglegur, tekið nánast hvern einasta leik framan á móti og er svo reyni bara komið þá einhverja fótbolta mettun og eiginlega bara orðin sattur þegar að kemur að safaríku loka leikjunum. Ég held að ég lofi mér því að tjekka bara á úrslitunum í leik Suður Kóreu og Tjekklands sem er sko strax fyrsta kvöldið og þá ef maður búin að sleppa fyrsta leiknum að þá er svona, þá hefur afhölgurinn átt sér stað og maður getur leift sér að gera eitthvað annað í lífinu og sinna fjölskyldunni og þarf ekki að horfa okkur einustu mínútu.
2: Og þarna ómaði í lokin lag HM í ár. Fútbolta sérfæðingur spegilsins Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Stefán Pálsson. Meira HM í fótbolta í Kastljósinni kvöld og í HM stofinu sem hefst 9:50 í sjónvarpinu. En fleira ekki í speglinum að þessu sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Spegilin líka aðgengilegur hjá öllum helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í stúdíói var Mark Eldred. Verði sæl.

Góðir áheyrendur, klukkuna vantar nú 6:06 á föstudagsmorgni. Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, fer með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Austurdal í Skagafirði stendur lítil kirkja sem lætur ekki mikið yfir sér. Hún er rúmlega 100 ára, var vígð árið 1922 og er fyrsta kirkjan sem var reist eftir teikningu Guðjóns Samúelssonar og sú minnsta. Á norðurveg hennar hangir gömul altaristafla sem sýnir síðustu kvöldmáltíð Jesú með lærisveinum sínum. Allir horfa þeir í átt til drottins nema einn Júdas. Má gjarnan þekkja hann þannig á slíku myndefni. Það sem mér finnst merkilegast við þessa mynd er að efst á henni er lítill spegill. Ef þú horfir á myndina og stendur nálægt henni, sérðu sjálfa eða sjálfan þig í myndinni. Og spurningin vaknar, hvað er listamaðurinn að túlka? Er mér boðið að vera með í þessu borðsamfélagi? Skiptir þessi atburður mig máli persónulega? Er ég lærisveinn? Eða spyrjum við eins og Júdas forðum, þegar Jesús sagði að einn þeirra myndi svíkja hann, Rabbi, er það ég? Slíkar spurningar sækja á hugann í kyrrð Eyðidalsins. Þannig getur ein mynd, eitt listaverk, sagt meira en mörg orð og vaki til umhugsunar. Jesús sagði, komið til mín. Öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég er hófær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt og er ljúft og byrði mín létt. Byðjum með orðum Bjarna Jónssonar, Frelsarinn góði, ljós mitt og líf. Lífsins í stormum, vertu mér hlíf. Láttu þitt auga lýsi yfir mig. Láttu mig aldrei skiljast við þig. Drottinn Guð, þú sem engum bregst. Þegar við erum hrædd, lát okkur þá ekki örvænta. Þegar við verðum fyrir vonbrigðum, lát okkur þá ekki verða bitur. Þegar við föllum, lát okkur þá ekki liggja, heldur rísa á fætur. Þegar við örvæntum og missum móðum, yfirgef okkur þá ekki.

lát okkur finna návist þína og kærleika sem engum bregst er á þig vonar. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem drottinn kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þó oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag í Jesu nafni.

Séra Gísli Gunnarsson, vígslubiskup á Hólum, flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 12. júní, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríki her skaut niður 2 árásardróna Írans hers yfir Hormúsundi í nótt. Reuters hefur eftir bandarískum embættismanni að drónarnir hafi ógnað skipa umferðum sundið. Donald Trump bandaríkja fórseti fullirt í gærkvöld að sátt hefði náðst milli bandaríkjana og Íran og stutt væri í undirritun friðarsamkomulags. Fyrrum daginn hótaði hann þungum árásum á Íran. Hann dró síðar í land og vísaði til góðs árangurs við samningaborðið. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðun samkomulag við Bandaríkin. Því þyrfti að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Útlit er fyrir að útflutningstekjur álvera hérlendis geti orðið 70 til 170 milljörðum króna meiri í ár en í fyrra. Þessi aukning skýrist af hækkun álverðs á heimsvísu en það er 30% hærra í dag en að meðaltali í fyrra. Morgunblaði greinir frá. Skýringarnar á þessari hækkun er einkum að rekja til minni framleiðslu í Evrópu vegna hækkandi orkuverðs. Þá eru 10% af áli framleitt við Persaflóa, svo lokun Hormúsunds hefur einnig haft áhrif að ógleymdum þvingunar aðgerðum vegna innrásarstríðs Rússa í Úkraínu og verndartöllum bandaríkjaforseta. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 11 í dag, greitt að verða atkvæði samgöngu áætlun til ársins 2040 og meðfylgjandi aðgerða áætlunar við upphaf fundar. Því næst tekur við atkvæðagreiðsla lokinni annarri umræðum innviða félag. Síðasta mál á dagskrá fundarins er síðari umræðum fjármálaáætlun fyrir árin 2027 til 2031. Í gær var greint frá því að starfsáætlun þingsins hefði verið felldur gildi frá með deginum í dag. Samkvæmt henni átt að fresta þingi í dag en nú er útlit fyrir að það starfi fram í næstu viku. Suður Kóreumenn unnu 2-1 sigur á tjekkum í fyrsta leik liðana á HM í knattspyrnu í nótt. Liðin mættust á hálffullum Guadalajara leikvanginum í Mexíkó. Það var lítið færi í fyrri hálfleik en sem var öllu rólegri en sá síðari. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag. Morgunvaktin hafin föstudaginn 12. júní. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Björn Þór og Þórunn eins og vanlega fyrsta fætur á Rás 1 klukkan núna rétt rúmlega 7. Og hitastigið á landinu ef við kíkjum á veðrið frá 6 gráðum á Raufarhöfn að 11 stigum á Patreksfirði og eitthvað þar á milli annar staðar 7, 8, 9, 10 gráður eitthvað svoleiðis norðaustan 10 metrar á sekundu í Bolungarvík en logn á Kvískerjum og það rigndi í Reykjavík þegar umsjónarmenn voru á leið til vinnu.
0: Já, en samkvæmt spánni ætti að vera aðhætta að rigna og veðrið breytist svo þegar að líður á daginn. En að horfunum, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu. Léttir til sunnan og vestanlands þegar kemur fram á daginn með hita 13-20 stig. Þokusúld eða dálítil rigning norðaustan til og við norðvestur ströndina og hiti 6-10 stig á þeim slóðum. Á morgun laugardag breytileg átt, hægur vindur 3-8 metrar á sekundu, víða bjartviðri á landinu, rofar til á austurlandi eftir hádegi og hiti yfirleitt á bylinu 12-18 stig. Á sunnudag svo líka gert ráð fyrir hægari breytilegri átt eða hafgólu, skýjað með köflum á landinu og stöku síðdegi skúrir á suður og vesturlandi og hitin þá 8-17 stig hlýjast á suðvestanverðu landinu. Og það er gert ráð fyrir því að ef við skoðum miðvikudag í næstu viku, 17. júní, að þá verði norðan og norðaustanátt á landinu, dálítil væta norðan og austanlands, en bjart með köflum sunnan heiða. Og þá verður orðið töluvert kaldara hitin á landinu 5-12 stig eins og spáin er núna.
1: Já.
0: En framundan á morgumaktinni í dag, 250 ára afmæli Bandaríkjanna verður fagnað eftir rétt rúmar 3 vikur þann 4. júli næstkomandi. Við fáum daglega fréttir af ýmsu sem gerist þar í landi og stjórnmál og menning þessa stórveldis hafa áhrif víða heim. En við gefum Bandaríkjum nútímans frí í dag og veltum fyrir okkur atburðunum sem urðu til þess að þau eru stofnuð. Fyrsti kaflinn í sögu Bandaríkjanna, má segja. Sveinn Máni Jóhannesson sagfræðingur þekkir þá sögu vel og hann kemur til okkur upp úr klokkan 7:30.
1: Nú menningu listir verða á dagskrá á 9. tímanum. Við spjöllum fyrst um menningalífið á Austurlandi. Ný menningastefna hefur verið sett fyrir fjórðunginn. En við spyrjum um mikilvægi menningalífs fyrir fólk og samfélag í spjalli við Jónu Árnýju Þórðardóttur, bæjarstjóra í Fjarðabyggð. Og svo verður Magnús Lyngdal með okkur og þessu sinni tekur hann sjálfa sálumessu Mozarts fyrir. Verki sjálft má auðvitað hafa mörg orð en ekki síður ýmsar sögur, sannar og loknar sem spunnist hafa það. Magnús fer yfir þetta upp úr 8:30. Lítum stuttlega í blöðin innanlands, já þá að fjallaði álverðið í fréttunum hér áðan. Frétt á forsíðu morgunblaðsins sem sagt það, álverðið hefur rokið upp. Og segir hér að heimsmarkasverð á áli var á síðasta ári 2600 dalir á tonnið en er í dag í kringum 3500 dali. Og segir ljóstir að þessi þróun mun koma sér vel fyrir íslensku álverin en hækkunin skila sér líka til seljanda raforku. Enda samningar álverana iðulega tengdir þróun álverðs. Og sumar spár gera ráð fyrir að á þessu ári nái álmarkaðurinn jafnvægi í kringum 3200 dali, aðri telja mögulegt að verði fari upp í 4000 dali. Tölu verið munu þarna á. Ef fyrir spáin rætist þá má áætla gróflega að útflutningstekjur íslenska ál geirans aukist liðlega 70 miljardar milli ára, um 170 miljardar ef seinni spáin verður að veruleika. Miklir peningar í álinu. Nú sláttur er hafin í Borgarfirði og blaðamaður Skessuhorns

fór upp í Norðurtungu í Þverálhlíð og hitti þar Ísak Eli Jóakum sem vélamaður í Norðurtungu. Hann var að ljúka slætti, sló 10 hektara spildu og það á New Holland dráttarvél, 270 hestafla. Hann var með sláttuvél að bæði að framan og aftan, vinnubreytinum 7 metrar. Það nauðgripa eldi í Norðurtungu og sagði Ísak blaðamanni Skessu Horts að þessari kraftmiklu töðu að fyrsta slætti verði rúla strax í dag, þar að segja í gær, og gefi nautum sem að komin eru fast að sláttu stærð. Lífið í landinu. Nú, á akureyri.net er sagt frá því að það er verið að skoða hvort hægt verði að, sé að breyta gömlu versluninni í byggðavegi 98 á Akureyri í félagsheimili fyrir eldri borgara. Nú er það að skoða einhverja fleiri möguleika en þessi möguleiki sem sagt nefndur í fréttabréfi eldri borgara á Akureyri. Já, þarna var lengi keðaverslun og ég skal bara viðurkenna það að ég hnuplaði þarna einu sinni frostpinna. Östu frétt segi frá nýráðnum presti í Austfjarðaprestakalli sem mun hafa sérstakar skildur við sóknirnar á Norðfirði, Eskifirði og Reyðafirði. Það Hilmir Kolbins, hann var eini umsækjandinn. Fættu 1975, alinn upp í Breiðholti, lærði trésmíði í Iðnskólanum í Reykjavík, fór síðan í lögregluna, lauk námi frá lögregluskólanum og starfaði í lögreglunni í tæpan aldarfjórðung. Hefur að undanförnu verið öryggistjóri hjá steypustuðinni. Hann lauk námi í guðfræði fyrir 6 árum, 2020, og tók líka viðbótunám í sálgæslu og sálrætni skyndihjálp og hann kemur til starfa 1. ágúst verður vígður til prests í sumar. Það segir hér líka að Hilmir er mikill áhugamaður stjörnustríðsmyndirna Star Wars og loka ritgerð hans í guðfræðinni var biblíuleg þemu í Star Wars myndunum. Hann flutti hugleðingu í stjörnustríðsmessu í Guðriðakirkju í Grafarholti núna í síðasta mánuði. Og meira, hann félagi í samtökum sem að heita 501, það félagskapur þeirra sem eiga nákvæma eftirlíkingu af búningum sem notaðir hafa verið í Star Wars myndunum og meðlum með klæðast búningunum við valin tilefni. Og Hilmir hefur meðal annars komið fram sem svartöði bæði í spaugstofunni og á tónleikum Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Hilmir Kolbeins nýr prestur í Austfjarðaprestakalli. Og það líf í fjör í Vestmanneyjum þessa dagana. Reyndar alltaf líf og fjör þar en nú pæjumótið, TM-mótið. Þetta keppni fótboltakvenna í fimmtaflokki og leikið á fjölmörgum fótboltavöllum í Vestmanneyjum, Tísvelli, Þórsvelli, Herjólfshöll og Hásteinsvelli. Þetta byrjaði í gær held ég alveg örugglega og stendur til morguns. Nú, aðeins að sögunni, en við sjáum í dagbók að 100 ár eru í dag síðan keksversmiðan Frón tók til starfa og full ástæði til að hafa orð á því, en það ekki mjög mörg íslensk fyrirtæki komin á svo virðulegan aldur og alls ekki í matvalaframleiðslu. Þau eru þó til, Sláturfélag Suðurlands og Ölgerð Egil Skallagrímssonar, þau eru býstna gömul, svona svo ég nefni einhver. En Frón er sem sagt 100 ára í dag. Svo virðir sem að starfseminn hafi á sínum tíma farið frekar hljótt af stað, fátt finn ég Frón þarna fyrstu vikurnar og mánuði eftir stofnun. En hausti þetta ár, 1926, þá buðu forsvarsmenn fyrirtækisins blaðamönnum í heimsókn í keksgerðina á Njálsgötu. Og Alþýðublaðið skrifaði, Frón heitir keksversmiðja nýstofnuð hér, framleiðir hún alls konar kökur og keks, eins vel og útlendar versmiður eftir því sem kunnu í segja. Og sama dag byrtist auglýsing frá Frón. Hlutafélagið keksversmiðan Frón í Reykjavík framleiðir alls konar keks og kökur, svo sem þrjár tegundir kremkökur, fíkjukökur, makkarúnur, póló, kókustangir, pipakökur, maríukeks, blandað keks, kúrinukökur, mjólkurkeks, matakeks, og svo fram með þess. Og svo lísti blaðamaður Vísis heimsókn í Vestmiðina
Hún var á Njálsgötu 10 og þar bauðst blaðamönnum sem sagt að líta á vélar og varning. Stjórnfélagsins skipa Jón Laxdal konsúll, Eggert Kristjánsson stórkaupmaður og Ágúst Jóhannesson bakarameistari og hefur hann yfir umsjón með allri bökun. En framkvæmdastjóri er Hjörtur Ingþórsson, ungu maður, ættaður úr Hrútafirði. Vestmiðan hefur komið sér upp vönduðum vélum en fremur litlum og hefur nú starfað óslitið síðan snemma í sumar og býr til 16 tegundir af keksi og kaffibrauði sem virðist að öllu leyti jafn gott samskonar útlendum tegundum. Vestmiðan hefur þegar sendt varning sinn út landið og fengið góða viðtökur. Verð á hinu innlenda keksi eitthvað lægra en á útlendu keksi og má búast við að vestmiðan eigi fyrir sér að vaxa og dafna þar sem forstuðumæðurinn mjög vel að sér í yðinsinni en landsmenn hins vegar vanir að kaupa heldur innlenda vöru en útlenda að öðru jöfnu. Og fleira á sögunni í dag eru 50 ár síðan Benny Goodman hélt tónleika á listahátíð Reykjavík. Þeir fóru fram í Laugardalshöll og með honum var sextettinn hans og tíminn rifjaði upp sögu. Ef Benny Goodman hefði verið 10 kílóðum þingri og örlítið hærri heldur en hann var þegar hann var 9 ára, þá þekkti heimurinn nú eftirvill sem heimsins besta túpuleikara eða trompetleikara en ekki klarinettleikara. Ástæðan er svo að þegar hann fór ásamt tveimur eldri bræðrum sínum til að fá lánuð hljóðfæri hjá trúarsöfnuði gýðinga í Chicago, þá var þeim útlutað hljóðfærum eftir aldri og stærð og þess vegna fjall klarinettan í hlut Benny. Benny Goodman fæddist 30. maí 1909 í Chicago, var sá áttundi af 11 börnum fátæks klæðskýra. Hann er dæmið það sem aðeins getur gerst í Bandaríkjunum að sögn þarlendra. Hann var bláfátækur og snauður, en nýtur nú heimsfræðar og ríkidæmis. Hvað sem þetta má segja, þá var það engu að síðustaðrind að Benny Goodman nýtur nú hvað mestrar virðingar tónlistamanna og unnenda heim allan og almennt þekktur undir nafninu Konungur Sveiflunnar. Hlustum á Benny Goodman.

0: Benny Goodman þarna á sextettin hans leika klarinettið Song of the Islands mátti heyra þarna undir notalegt snark þetta upptaka frá 1941
1: Lítum á forsöðu blaða og annara fjölmjöla út í heimi og byrjum í Bretlandi þar eru myndir víða af opnunar hátíðinni fyrir heimsmeistaramótið sem að heimsmeistaramótið í fótbolta sem að hófst í gær en fréttirnar eru já lang flestar á forsíðunum af atburðum gærdagsins í stjórnmálunum í Bretlandi þegar að varnarmálaráðherrann John Healey sagði af sér embætti óvænt og sendi frá sér afsagnar bréf þar sem hann fór bara mjög ófögrum orðum um stefnu Keir Starmers og líka fjármálaráðherrans Rachel Reeves. Hann sagði að forsætisráðherrann hefði brugðist. Hann væri ekki að tryggja öryggi Breta á tímum þar sem að ógnir við öryggi landsins væru meiri en í langan tíma og fleira og fleira og ýmsir stjórnmálskýrindur í Bretlandi sögðu að eiginlega annað eins afsagnarbréf frá ráðherra hefði varla sést þar og fleiri fylgdu í kjölfarið ráðherra sem að hefur með, sérstaklega með herinn að gera gerði það líka og sagði að Keir Starmer væri að bregðast hernum en þetta kemur allt saman núna og talið já, enn eitt mikla höggið sem að Keir Starmer fær og í næstu viku þá verða kosningar þingsæti sem að Andy Burnham borgarstjóri í Manchester tekur þátt í og ef að honum tekst að fá sæti á alþingi á breska þinginu ásakið að þá er líklegt að fljótlega verði já forsætisráðherra staða og formanns staða Starmers í verkamannaflokknum í hættu og sérstaklega líka tekið fram í fréttum af þessu að þetta sé sérlega vandræðilegur tímapunktur fyrir Starmer sem að á að fara innan skams að hitta leiðtoga hinna G7-ríkjana í Frakklandi og svo á NATO-fund í Ankara í Tyrklandi og það verði vandræðilegt fyrir forsætisráðherrann að útskýra það hvers vegna hans eigin varnarmálaráðherra hafði ekki trú á honum og telur að hann væri ekki gera nóg til þess að halda landinu öruggu. Og þetta er forsíðu efni, eins og ég sagði, á forsíðunum í Bretlandi víðast hvar. Í Danmörku er sagt frá nýri könnun á forsíðu Jyllandsposten sem að var gerð meðal dansks almennings það hvaða viðhorf fólk hefur til þess að kjarnorku vopn séu geymd í Danmörku og 44% Dana vill að svo verði er bara til í það 16% á móti og aðrir hlutlausir gagnvart í og þetta er breyting og sett í samhengi við það að stjórnvöld hafi nú ekki viljað svara til þessi mál. Nú ýmislegt fleira ratar á forsíður. Það er sagt frá því á Aftenpostin í Noregi að brjóstakrabbamein sé það krabbamein sem að mest fjölgun er í

Noregi meðal kvenna og sérfræðingar segja að það eigi að bjóða fleirum í svona skimanir, skoðanir en yfirvöld heilbrigðismála segja að það væri of dýrt með að við hvað fengist út úr því og á forsíðu dagans nýheter í Svíþjóð talað það að ríkistjórnin hafi verið henni hafi verið ítt til baka með áform sínum að 13 ára börn geti verið látin afplána fangelsistóma í fangelsi og svo eru þetta líka fjallað heimsmeistaramótið og ýmislegt fleira og á forsíðunni á Washington Post í Bandaríkjunum er líka fjallað heimsmeistaramótið mynd af þessari opnunarhátíð á forsíðunni og fjallað Trump og það sem við heyrðum í fréttunum áðan árósir sem hann boðaði í gær, hann sagði í gær dag að það eruðu gerðar miklar árósir á Íran svo hættan við það, einhvað sér voru einhverjir drónar skotnir niður og þetta fer svona áfram fram og tilbaka og hann hætti sér satt við vegna þess að enn á ný segir hann að það sé bara alveg að komast á einhvers konar samkomulag og verið að velta því upp með að annars í breska ríkisútvarpinu hvort að hann sé bara alltaf að skipta skoðun eða svo sett hvort þetta sé svona fram og tilbaka eða hvort að þetta sé með vilja gert og einhvers konar taktik að tala með þessum hætti en já ýmislegt í fleira í fjölmjölum og mér langaði líka nefna aðra frétt á forsíðu Washington Post þar sem að segir að ný rannsókn bendir til þess að það sem að fólk gerir og hvernig það hegðar sér á 50, 60 og 70 aldri það skipti gríðarlega miklu máli það hvernig það eldist hvernig hversu heilsuhlaust og heilahlaust það verði í ellinni það geti haft úrslita áhrif á heilan og stór rannsókn sem að vísaðir í þarna segjum þetta gott af erlendum fréttum í bili og hleypum fréttastofunni að með yfirlit morgunfrétta svo ræðum við söguna

0: Laugavegur 170 er komin í sölum, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir vestan, stíðin í líf sjómanna 19. aldar, sjóminnasafnið Ósvör Bolungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykhólum. Hitabylgja, DJ og kælivökvi í dag, Bryggjuhúsið. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Stenströms dagar hjá Hrafnildi.
1: Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag er þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get listu.
2: Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is.
3: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
5: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.

0: Harðparkett dagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
3: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
6: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
6: Og nú aftur á bak.
7: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
6: Lögum vegina, kólas.
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríki her skaut niður 2 árásardróna Írans hers yfir Hormúsundi í nótt sem sagðir hafa ógnað skipa umferð sundið. Íransk stjórnvöld segja að taka verði fullyrðingum bandaríkjaforseta gang viðræðina með fyrirvara. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra segir ekkert samhengi á milli nýlegra lagabreytinga jarðboranir og mengun í Varmá í Mosfellsbæ í síðasta mánuði. Hann segir landvernd grafa undan trausti gagnvart stofnunum með málflutningi sínum. Fyrirverandi forseti Suður Kóreu var í héraðsdómi Seúl í dag dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir tilraun til að dykta upp stríðsástand. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: og nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það föstudagur 12. júní, klukkan rétt rúmlega 7:30. Hér sitja Björn Þór og Þórun Elsabet, við fylgjum ykkur til að vera nýju í dag. Hugum að veðrinu, veður horfum dagsins, það létti til þegar líður á morgunin eða daginn og hiti að 20 stig. Það möguleiki á að fyrstu 20 stig ársins mælist í dag, segir veðurfræðingur í hugleiðingum. Og helst eru líkur á því á Suðurlandi og eða á höfuðborgarsvæðinu. En annars konar veður verður í norðaustur fjórðungi og við norðvestu ströndina þungbúið með þokusúld og hiti þar 6 til 10 stig. Ég minni á að eftir fréttnar klukkan 8 þá ætlum við að fjalla um menningar og listalífið á Austurlandi. En ný menningastefna hefur verið sett fyrir Austurland við ræðum við Jónu Árnýju Þórðardóttur bæjarstjóra í Fjarðabyggð og svo verður Magnús Lyngdal með okkur 8:30 og fjallar sígilda tónlist og að þessu sinni sálumessu Mozarts.
1: Eftir rétt rúmar 3 vikur verður 250 ára afmæli Bandaríkjanna fagnað. Sagan á því svæði sem að nú heita Bandaríkin er löng og flókin og fólk hefur búið þar í þúsundir ára. En já, Bandaríkin voru stofnuð formlega þegar að skrifa var undir

0: sjálfstæðis yfir lýsinguna þann 4. júli 1776. Mörgum þykir þetta stórveldi standa á annars konar tímamótum, sumir segjast vera að gera þau frábær aftur og aðrir telja að ríki sé á hættulegri vegferð. Þau mál verða svona mestu látin liggja milli hluta hér í dag, en við ætlum að ræða tilurð Bandaríkjana. Sveinn Máni Jóhannesson doktor í sagfræði og rannsóknarsérfræðingur við Háskóla Íslands og hefur rannsakað og kennt sögu 18. og 19. aldar í Bandaríkjunum sérstaklega. Og hann er komin hingað á morgunvaktina. Velkomin og góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Það eru þetta ýmislegt sem að hægt er að fara yfir, ýmsir atburðir og það er þessi eini sem ég nefndi þetta þegar að skrifaður undir sjálfstæðiseflýsinguna 4. júli sem var samt kannski ekki alveg hjá öllum 4. júli eða hvað en þetta er dagurinn sem að Bandaríkjamenn fagna og hafa gert í 250 ár.
1: Já, það passar. Sem svona ekki fagna í 250 ár. Það er ákveðin saga svona hérna, þar að baki sem er að Bandaríkin lístu formlega yfir sjálfstæði 2. júli 1776 en svo var gefin út yfirlýsing til þess að útskýra í rauninni fyrir umheiminum hvers vegna Bandaríkin væru að lýsa yfir sjálfstæði frá Bretlandi og það er svo yfirlýsing sem var hérna, samþykkt á sambandstingi nýlendana sem voru þá orðin nýríki 4. júli en það var og hérna og það svona, gerði flestir ráð fyrir því að þjóðhátíðardagurinn yrði 2. júli
0: Já.
1: Svona framan af það var ekki fyrir en það var svona komin fram undir lok 18. aldar og rauninni kannski svona 1820-30 sem að 4. júli og sjálfstæðisyfirlýsingin fyrir að vera svona þessi svona komin að segja miðpunkturinn árið 1776 er vissulega hérna árið sko, en hérna en það er sjálfstæðis yfirlýsingin væri þetta skjal sem að stæði fyrir og táknaði sjálfstæði Bandaríkjana það hérna kom svo aðeins síðar
0: Já, og tölum þá aðeins sko aðdragandan að þessari sjálfstæðis yfirlýsingu og sjálfstæðis já, þessu sem bæði gerist 2. júli og 4. júli og þú nefnir nýlendur þetta voru breskar nýlendur áður hversu langt aftur fyrir 1776 þurfum við að fara til þess að svona útskýra hvað átti sér svo stað.
1: Já, nákvæmlega, sagfræðingar vil hans alltaf tegja hérna söguna eins langt aftur og hætti, sko. En hérna, en svona yfirleitt setjum við einhvers konar upphásspunkt við hins og kalla 7 ára stríð sem að hefur stundum verið kalluð fyrsta heimstyrjöldin því að það var barist ekki bara í Evrópu, heldur líka í Norður-Ameríku og í Asíu og Suður-Asíu, Indlandi og víðar. En það er sérst stríð sem að, svona, var háð sérstaklega á milli Breta og Frakka sem eru svona þessi tvö stæstu heimsveldi á þeim tíma að svona arlef þeirra ramma svolítið inn þau átök sem að koma svo undir lok 7. áratugsins og svo í aðdraganda byltingarinnar og þau átök félast ekki síst í því að, hérna, að þetta stríð hefur gríðarlega miklar afleiðingar Bretar taka gríðarlega landsvæði frá Frökkum í Norður-Ameríku en rekja frakka út í Norður-Ameríku en þessu fylgir bæði gríðarlegar stríðskuldir breska ríki þarf að hérna, standa strauma hérna, miklum skuldum þetta stríði var háð með, hérna, með því að taka lán, slá lán og svo þarf að borga lánin eftir að stríðinu líkur og samanskapið þarf að, hérna, að viðhalda herum á þessum nýju svæðum í Norður-Ameríku sem að breska heimsveldi situr núna upp með og allt þetta kostar mikla peninga og þá fer svona breska heimsveldi í það hérna, að svona að reformera sig og koma sérstaklega á svona skilvirkari skattheimtu og þá að draga nýlendurnar svolítið inn í það öfluga ríkisvald sem hafði orðið til í Bretlandi á 100 árunum sem þar á undan fóru þar hafði orðið til mjög öflugt ríkisvald með hérna breskir hérna þegnar í hérna á Bretlandseyjum borga hérna hæstu skatta í hérna Evrópu og þeir eru greiddir til þess að standa undir þessu stóra heimsveldi sem er stærsta heimsveldi þess tíma en nýlendubúarnir eru svolítið fyrir utan það, þeir eru svolítið ennþá á hérna, lifa svolítið ennþá við það kerfi sem hafi verið við líði frá 17. öld þannig að rót átakana er að mörguleiti fólkinni því að breska þingið, er að draga nýlendunar

0: inn í hérna inn í svona þetta ríkisvald, nútímalega ríkisvald sem hefur orðið til í Bretlandi. Og það þýðir að þingið fær meiri lögsögu yfir nýlendunum en áður höfðu þar engum hirtundi konung og sérstaklega til að skattleggja þær til þess að, hérna, að fá frekari skatta frá nýlendunum meðal hans til að borga stríðskuldindar til þess að standa undir rekstra kostnaði heimsveldisins í Norður Ameríku og við þessu bregðast nýlendubúarnir ókvæða við.
1: Og er það grundvöllurinn að því sem svo eftir kemur? Eða er fleira sem kemur öðnum til?
0: Það kemur svo sannlega fleira til en, hérna, en ég held að þessi svona, hérna, þessi svona átök um skattlendingu og sér þetta bara ólík sín á bresku stjórnarskrána. Mm. Sér þetta hvort að nýlendunar eigi að vera hérna, hvort að þingið í Bretlandi megi stjórna nýlendunum en hvort að það sé einungis breyta konungur. Og það þessi nýlendin að segja, sko, að all þingið, breska þingið, það sem við erum eigum ekki fulltrúa, þetta er hérna, rótin að hérna, henni fræga slagorði, no taxation without representation. Hugmynd nýlendubúana er að einungis þeir sjálfir megi leggja á sig skatta, því að þeir stjórna sig sjálfir svo í sambandi við konung. En breska þingið sem hefur í rauninni tekið við hlutverki konungs á undanfjörni, sérst á þeim 100 árum, sem að hérna, fóru undan þingið í rauninni ráðgjafar konungs þurfti að sitja með ákveðni samþykki þingsins sem það þingið hefði meira meira að segja um þetta en bresku nýlendunar voru ekki tilbúinir að hérna að sætta sér við það en það höfðu þær ekki fulltrúa sína þar þannig þessi átök bæði um sérst, skatta en líka hérna þessi svona stærri stjórnaskrá spurning, sérst, hvernig á að stjórna breska heimsveldinu, hvernig á að stjórna nýlendunum og, hérna, og já, sem að er unni og svo vindur það náttúrulega mjög fljótt upp á sig að hérna að nýlendubúarnir mótmæla hérna nýjum skattaálögum til dæmis skatti á hérna svona hálfgerð stimpilgjöld sykurskatt og annað slíkt það sem er verið að skattleggja með beinum eða óbeinum hætti nýlendunar og breytar breska þingi bregst sérst, yfirleitt með svona frekar hérna harkalegum hætti með því að setja að lög til að sem að efla hérna framfyllt þessara hérna nýju skattalaga með því að hérna að hafa meiri viðveru breska hersins á svæðinu sem að fer líka mjög illa í nýlendubúana og nýlendubúarnir sem sett hérna eru svona hægt og rólega komast að þá skoðuna að þessi verið að brjóta á þeirra réttindum sem hérna en þá fyrst og fremst sem hérna enskir þeirra svona fornum réttindum sem hérna enskir þegnar. Þeir eru ekki alveg komnir fyrir en alveg þarna undir lokin í þá hugmynd að þessi að þeir vilji sjálfstæði.
1: Nei. Einmitt, og þetta er svona aðdragandinn að þessu og svo, ég meina það verða átök, þetta er ekki gert átaka laust.
0: Nei, nákvæmlega heldur betur ekki. Hann ætlaði að hafa verið átök hvernig mikil í hérna aðdragandinum.
1: Já.
0: Og og svo náttúrulega brýst þarna út vopni átök beinlínis milli hérna breska hersins og svona herliða nýlendu búana og svo hérna er í raunni eina af hérna og þetta er náttúrulega mikið deilt um þetta og talað um þetta í hérna alltaf eina sakuræðinar að eina líki lástæðin fyrir því að drifkrafturinn að baki þess að þeir þyrfti að lýsa yfir sjálfstæði var náttúrulega til þess að hafa möguleika á því að heiga stríð gegn breska heimsveldinu. Því að í rauninni sjálfstæðis yfirlýsing var nauðsynleg að mörguleiti til þess að búa til einhvers konar sameiginlegt stjórnvald nýlendunar 13 sem að væri fært um að halda úti herjum og reka stríð gegn breytum. Mm. En að samanskapi nauðsynlegt til þess að gera samninga vennu ríki til að fá aðstóði, til dæmis Frakland og það var punkturinn sem þetta hérna eins og hérna margir sögðu að önnu ríki vilja ekki hjálpa uppreisnarseggjum en þau vilja hjálpa öðru sjálfstæðu ríki til þess að veikja þó til að veikja breyta
1: Já.
0: Og það var einmitt ákveðin svona drifkrafti þar að baki var að náttúrulega fá aðstóð frá frökkum
1: Já.
0: Og spámarum en aðalega frökkum til þess að halda úti stríði gegn öflugasta heimsveldi í heimi.
1: Já.

0: sem var Bretland.
1: Og eins og sagðir, þá var líst yfir sjálfstæði þarna annan júli 1776 á þingi þessara 13 nýlendna.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er sjálfstæðis yfirlýsingin skrifuð til þess að já, láta umheimin vita.
0: Einmitt.
1: Hvernig eru svo þessi fyrstu ár nýstofnaðra Bandaríkja?
0: Já, einmitt. Það hérna, náttúrulega stríðsár.
1: Já.
0: Það náttúrulega eru náttúrulega mjög ólíka túlkanir á því, svona, svona, í hverju fólst þessi, svona, af hverju voru Bandaríkin að lýsa yfir sjálfstæði. Og ein þeirra leggur svolítið hérna, kannski áherslu á frelsi, þessi svona, kannski, sem er kannski svona algengasta skýringin. Og þetta þá er vísað í hérna, þessi frægu orði sjálfstæðis yfirlýsingunni. Sem eru kennd sem að Thomas Jefferson á heiðurinn á því hafa skrifað sem að segja þess að hérna að allir menn eru fættir jafnir og eru hérna að njóta ákveðina hérna ófrávíkjanlegra réttinda til hérna frelsis og þess að hérna og hamingju leitarinnar eins og hann orðaða og já, þess að hérna og sjálfstæði fyrirstyrunni í því að hérna sé fólkið að lýsa yfir þess að berjast fyrir frelsi sínu gegn hérna svona ólýðræðislegu miðstjórnarvaldi og hérna og ókjörnum konungum. Svo er önnur skýring sem að leggur svolítið áherslu á hérna þetta sem ég var að tala um sko að sjálfstæðisyfirlýsingin var til þess gerð að búa til nýtt ríki sem geti hagað sér eins og önnur ríki svona í hérna alþjóða kerfinu. Geti hérna stunda stríð og hérna og reki stríð gegn hérna öðrum ríkjum. Og þá er svona kannski vísa svolítið meira í hérna texta yfirlýsingarinnar sem að það sem að erunni segir að hérna það sem að er verið að lýsa yfir er að nýlendurnar eru fyrir nýlendurnar eru núna 13 sjálfstæð ríki sem með að gera allt sem að sjálfstæð ríki með að gera. En svo er líka kannski svona þriðatúlkunin sem leggur kannski áherslu á þetta sem að óvast að benda á og það er að þetta var náttúrulega ákveðið borgarastríð sem í þessu fólst því að að það voru ekkert allir á því að það ætti að hérna hvorki að hérna að fara í vopna andstöðu gegn breska konunginum og alls ekki lýsa við sjálfstæði. Og það er gertan talað að kannski svona 60 til 100.000 svo kallaði lojalistar eða þeir hópar sem voru hérna heldu tryggð við breska konung hafi þurft að flýja til hérna frá Bandaríkunum. Til sérstaklega til Kanada, líka Karabíska hafsins og til Breska út í Bretlands.
1: Mm.
0: Og þau gerir það náttúrulega, þetta fólk gerir það náttúrulega ekki ástæðileysu. Og það er talað að sérstaklega alltaf 20% íbúa nýlendana hafa verið svona lojalistar. Sérstaklega vilja halda treyðu við konung. Og svo kannski svona stóri svona meirlutin. Það var kannski fólki sem hafði einhver sérstaklega skoðin á þessu öllu saman.
1: Ja.
0: Þannig að það var svona ekki næsti þannig að það var allir heitir í því að lýsa yfir sjálfstæði, jafnir því að við erum komin fram á árið 1776 og að mörgu leiti mætti lýsa þessu fyrstu árum hins nýja ríkis, hins nýja lýðveldis sem annars vegar náttúrulega að heiga stríð við Bretland sem er svona vissulega það sem fær mesta aðtegli en líka þetta svona borgarastríð inn á við.
1: Já.
0: Það sem að hérna, stuðningsmenn sjálfstæðis ég eru neru að mörgu leiti í einhvers konar borgarastríði við hérna þá sem að hafa annarkvort ekki sterkar skoðan á málinu eða eru styðja einfaldlega konung.
1: Já. Og hvenar fer þetta að breytast? Gerir það kannski ekki?
0: Einmitt. Er það ekki hérna svolítið hérna bóðskapur, sögur Bandaríkjanna hérna að borgarastríðinu kannski líkur aldrei. En vissulega hérna er ákveðin tímamót þegar að Bandaríkin er unni vinna sigur í stríðinu gegn Bretlandi og það gerist með hérna svona með hérna orustu sem er kennd við Yorktown í Virginíu árið 1781 og í kjölfari viðurkenna Bretar sjálfstæði Bandaríkina. Og þá svona fer önnur atburðarás á stað þar sem að hérna fókusin kannski skipti færi svolítið inn á við hvernig, hvers konar spurningar eins og veist, hver fær að stjórna heima fyrir meiri svona kannski átök milli hópa

hópa innan, við, innan þeirra sem að hérna, vildu sjálfstæði og að samanskapi hvers konar hérna, hvers konar miðstjórnarvalda á að skapa, hvers konar stjórnvald og, svona, og annars slíkt sko. Þannig að hérna en afleiðingar og arleið byltingarinnar

0: að róttækni byltingarinnar hafi svolítið verið beisluð með stjórnarskráni, þess að hérna líðræðislega róttækni byltingarinnar sem fólst í hérna í því að hérna auknum réttindum hérna almennings og hérna jafnvel efnahagslegu réttlæti sérstaklega svona venjulegra hvítra bænda í hérna í dreifðum byggðum Massachusetts og Pennsylvania og Norður Karolínu og annars slíkt að sú róttækni hafi mörguleiti verið svona beisluð með setningu stjórnarskrárinnar og þá þess að svona hérna elítur að borðið Alexander Hamilton, George Washington, James Madison svona náða að koma já svona beistil þessa róttekni í þá kannski svona meira kaupmannastéttarinnar og annars slíkt.
1: Já.
0: Það eru svona meiri svona stétta átaka greiningar á þessu.
1: Já, já. Við getum þetta haldið áfram í allan dag en mér langar aðeins í lokin Sveinn Máni því að þú varst að koma frá Bandaríkjunum þar sem að hátíðahöld eru hafin af þessu tilefni, þú varst að tala þær ekki á ráðstefnu þessi, þessa 250 ára sögu og hátíðahöld eru núna og verða fram yfir þjóðutíðadaginn og þau eru þetta líka já, þau eiga sér stað kannski á erfiðum tímum og eru ekki þannig að allir taki þátt og séu til í þetta
0: Nei, einmitt, og það náttúrulega hérna, þessi líka þessi stóra spurning sko, hérna, sakfræðingar segja stundum að hver kynslóð þurfa að túlka sögunni upp á nýtt sko. Og það er náttúrulega rétt en í Bandaríkjanum er náttúrulega erum við með mjög svona, það sem við kollum polariserað eða samfélag sem að enginnist meðlum átökum og það er náttúrulega þessi átök byrtast líka og hafa alltaf byrst í túlkunum á sögunni og þá ekki síst túlkunum á amerísku byltingunni og sjálfstæðisyfirlýsingunni og öðru slíku. Og það er náttúrulega margir sem halda fram svona, leggja áherslu á hérna, þessa svona, svona sjálfstæðisyfirlýsingin hafa skapað nýja þjóð sem að fættist svona frjáls og áherslu á frelsi. En svo eru líka margir aðrir sem að leggja kannski áherslu á hérna, svona myrkra, svona dekkri hliðar þessara sögu, tengslin við hérna, ég meina flestir þeir sem að skrifuðu undir sjálfstæðisyfirlýsinguna voru þrælaeigendur að samaskapi hérna kom byltingin meðal annars fara með því að hérna mikið tölvert mikið landi var hérna var tekið frá frumþjóðum á hérna á svæðinu og annars slíkt kannski þá leggur fólk meira áherslu á það þannig að þessi hvort fólk lítur á þetta sem jákvæðum með neikvæðum hætti er hérna er mjög ólíkt og að samaskapi er náttúrulega svona hérna er hérna þessi svona tvístrun innan þjóðurinnar kemur alltaf fram í þessi hvernig hátíðahöldin hafa formlega verið skipluð, hefur maður séð og hérna og það kannski kemur helst fram í því að annars vegar erum við með svona formleg hátíðarprógram í borgum eins og Philadelphia það sem ég var og svo ertu kannski hins vegar með svona svona sérprógram hátíðarprógram á vegum fósitans það sem er meðal annars verið að byggja svona bardagabúr á hérna á flötinni fyrir framann hvítahúsið Og það er svona áhugaverð hérna, deilur það hvaðan peningarnir koma, bandaríkjafósti hefur tekið svolítið peninga úr hérna formulega prógrami til að byggja bardagabúrið og aðrir eru reyðir yfir því, sko, en að móti kemur að niðurstaðin er kannski að mesta þessum hátíðarhöldum fara fram kannski svolítið svona á staðnum, svona þessi svona staðbundin hátíðarhöldin. Það er þessi svona staðbundnar ríki, borgir og annars slíkt og svona fræðasamfélag á hverjum stað. Sjá svolítið hérna hátíðarhöldin og mér finnst nú bara hljóma eins og fólk sé kannski bara á nokkuð sátt við þá nýðistu.
1: Já, einmitt. Já, hún nefndir þetta bardagabúr, það er sko, Bandaríkja forseti sjálfur álíka stóramæli á sunnudaginn og það hefur líka verið svolítið talað það, þetta er svona tvinnist svolítið saman, hans Heimitt. Stóramæli og stóramæli Bandaríkjana. Hvenær á að berjast á þessari flöt Hvítahússins?
0: Mér skilst að það sé bara 4. júli.
1: Já.
0: Það sé hérna planið og þar verður hérna, þar verður fórsetin skilsmér, Donald Trump verður að sjálfsögðu á flötinni 4. júli. Svo verða flugveldasýningar held ég víða, svona þessi svona klassísku átíðarhöld. En að móti kemur að þá eru stærri svo ég var í Philadelphia núna í hérna síðustu viku og þar heyrði fannst mér nú hljóði vera að fólk verður nú bara líka svolítið fegið að hérna að fórsetin kæmi ekki til dæmis stangað. Það sem náttúrulega stjórnarskráin var samin og samþykkt og Philadelphia var náttúrulega fyrsta höfuðborg Bandaríkjana. en svona hérna og þar kemur

0: hvetja fólki til þess að hérna skoða hérna svokölluð frelsisbjöllu og annað slíkt sko. Og mér heyrði svona á fólki svona óháð því endilega hvað stendur í pólitík að það væri bara nokkuð ánægt með það að hérna að þessi svona pólitíska átök var ekki færð inn inn hérna í gamla bæinn í Philadelphia. Mm.
1: Ég lofaði því hérna í upphafi þáttur að við gefum bandaríkjum dagsins í dag frí en það eiginlega bara ekki hægt. En við komumst ekki lengra í bili. Kæra þakki fyrir að vera hérna með okkur á morgunvaktinni Sveitmáni Jóhannesson, sagfræðingur og rannsóknar sérfræðingur og fara yfir þessi fyrstu ár, aðdragandan og fyrstu ár þessum að nú heita bandaríkin.
0: Takk fyrir.

0: Rýmnanámskeið, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Bændablaði kemur þeir á óvart, bbl.is. Guldkistan Vestfirðir býður heim á Barðaströnd, á markaðstegi í gróðurhúsin í Moslíð, á sunnudaginn, klokkan 14-16, Brjánslækjar búið, Móra, Laufi heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Battíjar Guðbjarts prjón, Þorrafisku frá Suðureyri og Gróðurhúsið í Moslíð. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti aðeins 899 krónu pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, kormákur og skjöldur. Selgir á söguferðurinn Skagafjörði sumar áskaffi.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við hlem, th.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslum Guðsteins í 108 ár. Freymer í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin storð, laugarási, bláskóa byggð.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Álveru sláttuvílar, múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
8: Límkitti, fúukitti, akrylkitti, eldvarnarkitti, þéttifrauð. Ísól. Ármúla.
9: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
10: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð. Hleðslustuð. Orkusalan.
11: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
13: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
15: Viltu vita hvað?

0: hvernig þú svafst í nótt. Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á Listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
4: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Í nýrri tillögu Evrópusambandsins stuðning við iðnaðarframleiðslu í álfunni eru Ísland og Noregur hluti af því sem skilgreint sem framleitt í Evrópu. Þetta kemur fram í svari sem framkvæmdastjórn ESB sendi eftir fyrirspurn fréttastofu RÚV. Hagsmunasamtök á Íslandi og í Noregi hafa undanfærið kallað eftir þessu, ekki síst, í ljósi þeirrar ákvörðunar Evrópusambandsins síðasta vetur að undanskilja ekki ríkin tvö frá verndaraðgerðum vegna járnblendis. Nánar fjallað þetta í Evrópuglugganum á rúf.is. Líkur eru á að samkomulagum þinglok náist í dag og að þingstörfum ljúki í næstu viku. Þingstörfum átta ljúka í dag samkvæmt starfs áætlun Alþingis en Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis tók áætlunina úr sambandi þegar ljóst varð að það tækist ekki. Þingflokksformenn hafa freista þess síðustu daga að semja þinglok og slíkt samkomulag nú að mestu í höfn. Helst hefur verið tekist á hvernig ætti að ljúka samgöngu áætlun, fjármála áætlun og lögum innviðafélag. Formenn þingflokka sem fréttastofa hefur rætt við segja að allt sé að smella. Þingstörfum verður þá haldið áfram eitthvað fram í næstu viku. Jóhann Páll Jóhannsson hverfis orku og loftslagsráðherra segir ekkert samhengi á milli nýlegra lagabreytinga jarðboranir og mengunar í Varmá í Mosfellsbæ í síðasta mánuði. Hann segir landvernd grafa undan trausti gagnvart stofnunum með málflutningi sínum.
6: Í vikunni birti Davíð Arnar Stefánsson varaformaður landverndar grein undir yfirskriftinni Manngerð mengun í Varmá kallar á aukið eftirlit með jarðborunum fremur en að dregi sig úr því. Þar vekur hann athygli á ályktun landverndar þar sem skorað á stjórnvöld að falla frá nýlegum lagabreytingum jarðboranir. Þeim sé ætlað að greiða götu framkvæmdaðala, auk þess sem það sé óheilla spor að leggja niður heilbrigðiseftirlit sveitafélagana. Eftirlitið verður fært til umhverfis og orkustofnunar. Davíð segir stofnunina virðast engan veginn tilbúna til að taka við hlutverkinu. Það sýni mengunin í Varmá. Jóhann Páll hafnar þessari túlkun Davíðs og landverndar og segir borframkvæmdirnar sem ollu mengun í Varmá hafa farið fram á grundvelli leifa sem voru gefin út áður en lagabreytingar voru samþykktar. Hann segir málatilbúnaðin liði harðri baráttu sem sé rekin gegn uppstokkun heilbrigðiseftirlits hér á landi. Ríkisstjórnin ætli ekki að kvika frá þeim áformum. Þá segir ráðherra að hann geti ekki setið þegjandi hjá þegar grafið sér undan trausti gagnvart stofnunum, eftirlitsaðalum og regluverki með upplýsingaóreiðu, eins og hann orðar það.
5: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bandaríkjaher skaut niður tvo árásardróna Írans hers yfir Hormúsundi í nótt. Reuters hefur eftir bandarískum embættismanni að drónarnir hafi ógnað skipa umferðum sundið. Donald Trump bandaríkja forseti fullirti í gærkvöld að sátt hefði náðust milli bandaríkjana og Írans og stutt væri í undirritun friðarsamkomulags. Fyrrum daginn hótaði hann þungum árásum á Íran. Hann dró síðar í land vegna góðs árangurs við samningaborðið. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðunum samkomulag við bandaríkin því þyrfti að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt til kynnt drög að reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Drögin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að reglugerðin nái einnig til frístundaheimila og tómstunda og félagsstarfs. Markmið hennar er sé að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum ásamt því að samræma og setja skýrari reglur um notkunina. Í drögunum er meðal annars lagt til að notkun síma og snjalltækja sem ekki eru í eigu eða umsjá skóla verði óheimil á skólatíma. Þá skuli slík tæki geymd á fyrirfram ákveðnum stað á skólatíma sem ekki sé aðgengilegu nemendum í þar til gerðum skápum, hólfum eða geymslukössum. Suður Kóreumenn unnu 2-1 sigur á tjekkum í fyrsta leik liðana á HM í knattspyrnu í nótt. Liðin mættust á hálffullum Guadalajara leikvanginum í Mexíkó. Næsti leikur á HM er viðureign Kanada og Bosníu klukkan 7 í kvöld. Hann er sýndur beint á RÚV 2. Og veður norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu léttir til sunnan og vestanlands þegar kemur fram á daginn með hita frá 13-20 stig. Fréttalestri er lokið.

0: sæl aftur, þeir eru að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna farin að ganga nýju, það föstu dagur í dag, komin 12. júni og umsjónamenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór. Við minnum á að Magnús Lyngdal verður með okkur á eftir og fjallar sálumessu Mozarts, að hann fjallar sögu bandaríkjana upp að þessara bandaríkjana eins og við þekkjum þau og tölum þau. Stór afmæli 4. júli, 250 ára afmæli bandaríkjana og við rifjum upp söguna, rifjum upp svona eitt og annað úr, ég var að segja, fyrsta kafla úr sögu bandaríkjana Sveinn Máni Jóhannesson sagnfræðingur var hjá okkur á hann. En nú að öðru, er mikilvægt að öflugt lista og menningarlíf þrífist í landinu og þá á ég við utan höfuðborgarsvæðisins þar sem helstu opinberu menningastofnanirnar eru. Svar við þeirri spurningu ræðist sjálfsagt að því hver er spurður, en forystu fólk í sveitastjórnum á Austurlandi hefur svarað þessari spurningu játandi og sett fjórðungnum nýja menningastefnu. Hún var unnin á vegum Austurbrúar sem er samstarfsvettvangur sveitafélagana á Austurlandi. Nýja stefnan var kynnt á ráðstefnu á Eskifirði í gær þar sem fjöldi fólks talaði eða tók þátt með einhverjum hætti og meðal annars ráð þeirra menningamála, forstuðu kona rannsóknarseturs skapandi greina og forseti bandalags íslenskra listamanna. Í símanum Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Áðurum við tölum menningamálin, þá aðeins að þínum eigin málum, þú varst enduráðun á dögunum til hamingju með það.
1: Já, takk fyrir.
0: Er ekki tíminn í kringum kosningadáltið skrítin og kannski erfiður fyrir sálalíf ráðina sveitastjóra, verið enduráðin eða ekki?
1: Jú, þetta er svona sérstöku upplifun að ganga gegnum sveitastjórnarkosningar en afskaplega ánægilegt að fá að halda áfram að sinna samfélaginu sínu í hluturki bæjarstjóra, þannig að hérna, þetta fór allt saman vel hérna hjá okkur.
0: Já. Og þú tókst við á miðju eða það var svolítið liðið á síðasta kjörtímabil þegar þú varst ráðinn sveitastjóri. Varst áður einmitt forstöðumaður eða framkvæmdastjóri áður nefndrar Austurbrúar ekki rétt?
1: Jú, ég var kominn í apríl 2023 og það var líka svolítið sérstöku tími af því að fyrsta daginn minn í starfi þá var ég að taka móti forsetisráðherra í kjölfar snjóflóða á Norðfirði, þannig að þetta var svolítið brögt aðlögun að hlutverkinu í starfi bæjarstjóra.
0: Alveg rétt. En það er nýja menningastefna. Geturðu sagt okkur frá inntaki hennar í fáeinum orðum?
1: Já, hún er í rauninni bara leið okkar til þess að stilla saman strengi. Viljum hafa menningastefnu sem dregur fram það að menningin er stór hluti af innviðum samfélagsins okkar hérna og við viljum að menningin sé sýnileg og gefur bara grundvallar áhrif á búsetu og lífsgæði og ekki síður bara sjálfsmynd samfélag. Þannig að við teljum þetta mikilvægt byggðarmála að hérna hlúa vel að menningunni hérna á svæðinu.
0: Já, og þú

0: talar um menninguna bara sem hluta af innviðum.
1: Já, þetta er bara upplifin okkar íbúa því að það sé eitthvað að vera, það sé við séum að nýta okkar menningar arfleifð og annars líkt. Þetta er hluti af okkar samfélagi og okkar sögu og við viljum hrúa því áfram.
0: Já. Hvernig metið þið stöðuna í dag, stöðu lista og menningarlífs í fjórðungnum?
1: Við erum alltaf búin að vera sem landsliti að vinna mjög lengi í þessu málaflokki og í rauninni var fyrsta menningastefna sett og í rauninni fyrsti menningarsamningu gerður við stjórnvöld bara hér aldamótin síðustu hér á Austurlandi. Þannig að við erum lengi verið brautreyfendur í því að vinna af því að auka samstarf, skapa tengsl, hlúa af og byggja upp. Og við erum að mörguleiti á góðum stað en það má alltaf auka tengslinn og skapa meiri stemmingu fyrir því að taka þátt í þessu með okkur annars staðar á landinu og meðal annars frá okkar helstu þjóðmenningastofnunum. Og þessi ráðstefna var kannski svolítið liður í því að tengja fólk saman og skapa grundvöll og vettvang fyrir fólk til þess að hugsa um eitthvað nýtt. Mögulega nýtt og spennandi svona á skapandi hátt.
0: Þurfa þessar stofnanir í Reykjavík að vera sýnilegri, meiri þáttekendur, frekari þáttekendur í menningalífi úti á landi, Þjóðleikhúsið, Listasafn Íslands, Sinfóníuhljómsveitin, hvað það er?
1: Þetta skiptir máli að okkar helstu menningastofnanir á landinu horfi til svæða eins og okkar og taki þátt í þessu með okkur. Við erum líka unnendur menningar hér á Austurlandi og höfum, erum góðu gestgjafar og höfum virkilega gaman að því að fá viðburði, fá heimsóknir, fá fólk annars staðar að til þess að koma og skapa í okkar umhverju hérna. Og við fengum bara meðalans og ráðstöfnum í geði bara mjög áhugaverðu og skemmtilega frásagnir meðalans frá þjóðmenn aðeins sem hafa verið þjóðmenningastofnum að því að koma hérna svæðið og upplifunum að því að við erum dullið að taka þátt.
0: Já. Hvað með starfs aðstæður listafólks á Austurlandi?
1: Austurlandi er alltaf í mannfjölda ekkit rosalega fjölmennt, þannig að aðstæðir eru náttúrulega allskonar, en við erum með fjórar menningamiðstöðar hérna á svæðinu þar sem að við erum að með ákveðin áherslumál, við erum með myndlistamiðstöð á Seyðisvinni, við erum með sviðslistamiðstöð á Egilstöðum, við erum með tónlistamiðstöð á Eskifirði og nýjasta miðstöðum hjá okkur miðstöðskapandi greina á Stöðafirði. Og þetta er svolítið grunnurinn að samstarfinu við bæði grasrótina og ekki síðan þjóðmenningastofnanir til þess að búa til samfélag fólks í þessum geira hér á svæðinu.
0: Já. Hafa margir atvinnu af listum, hvort sem það er að skapa tónlist eða skrifa bækur, mála myndir eða hvað það er?
1: Það er fólk sem býr hér atvinnu af listum eins og annars þar. Þetta er flókið, það er flókið að vera listamaður í umhverju eins og okkar í fullu starfi hér á svæðinu. En fólk er útsjónasamt og ofbáðslega áhugasamt og þá er ýmislegt hægt. En þetta er svolítið samspil líka atvinnu greinana, samspilið ferðarþjónustu, samspilið viðbyrða hald og annars líkt. Þannig að það þarf útsjónasemi en maður finnur það að viljum er svo sannlega til staðar og hæfileikarnir bara út um allt. Þannig að við búum vel að góðu samfélagi hér, góðri grasótt. En það má alltaf talum og leggja áherslu á að bæta til dæmis bara stefnumörkun og tækifæri til þess að efla þetta enn frekar og það er það sem við vorum að gera í gær.
0: Já, sagði ráðherra menningamála Logi Einarsson eitthvað gott og gaglegt við ykkur í gær?
1: Hefur þau, það er vist eitthvað hafa í gangi á tíkinu, skilst mér að það

0: þannig að hann forfallaðist algjörlega
1: á því. Kom hann ekki, já.
0: En við fengum skrifstofustjóra menningamála austur og afskaplega gaman að heyra hennar upplifun af menningaumhverfi á Íslandi, búin að hérna, starfa víða heim. Og ekki síður hennar upplifun af því að vera í fyrirsvari fyrir Sinfoníuhljómsveitina þegar hún kom austur í COVID. Og flesta í Japans þar sinni að þurfti að aflýsa henni og kom hérna austur og hún talaði upplifunina af því einmitt að spila hjá okkur hérna í tónlistarmiðstöðinni á Eskifirði. Og hvernig bara bíla umferðið streymdi af og bara hennar upplifun sem þarna forsvarsmaður þjóðmenningastofnunar koma austur og hvað þeim var vel tekið og hvað var mikill áhugi, en það var bara við vorum alls ekki sveikin af því að fá hann með okkur í stað að loga
1: þingið að hérna að tekur til sín eins og við þekkjum en það er einmitt heilmikið listaháttíð í gangi, er það ekki hjá ykkur í Fjarðabyggð?
0: Jú, í dag er þetta dagana er innsæði tvíæringur sem við erum með Fjarðabyggð og það eru listviðbyrður út um allt, alla Fjarðabyggð í gangi núna og við erum mitt í gær fórum á myndlistarsýningu sem að hérna var opnuð á Reyðafirði Anna Ólöf Jansdóttir og verk eftir Lúísu Matthíasdóttir sem að einkasafnari í Bandaríkjunum lánaði á sýninguna hjá okkur og afskaplega skemmtilegt að fara þá opnun og svo fórum við meðal hans og heimsóttum sköpunarmiðstöðuna og enduðu svo kvöldið á Fáskursfirði þar sem að kvæðakórin kom og söng náttúrusöngva niður á bryggjunni fyrir framan franska safnið og það var bara einstök upplögin í fallegri kvöldsól og skínandi fallegu veðri.
1: Ég trúi því. Það hefur líka verið gaman að fá Stefán Ragnar Höskuldsson flautuleikari heimsóknum daginn, held tónleika.
0: Já, bara básamlegt. Hann var bara, þetta var bara mikil upplifun fyrir okkur heimamenn sem hefði nú fíkast með Stefáni frá því að hann var bara mjög ungur og þessi saga hans af því að sækja sér menntun og reynslu með því að keyra til Reykjavíkur í hverjum einasta mánu í kennslustundir og koma svo aftur heim og hérna, æfa sig á milli kennslustunda og taka þátt í tónlistarlífinu hér bara, og fá hann svo heim bara sem eitt fremsta flautuleikari í heimi og spila hjá okkur. Bara upplifin fyrir alla sem hérna, náðu að hlusta það.
1: Já. Í aðdraganda kosningabaráttunni um daginn þá var mikið talað þessi lögbundnu verkefni sveitarfélaga. Er menning og listir þar?
0: Menning og listir náttúrulega kannski ekki á sömu forsendum og grunnskólakerfið eða annars líkt en menning og listir eru klárlega stór hlut af því sem að kjörni fullur að ræða og er að hugsa við erum að setja töluverða fjármuni í því að halda úti starfi í því að tengja saman, skapa vettfanga og styðja við grasrótina. Þannig að þetta er klárlega og var klárlega hluti af umræðinni sem átt sér stað hér í aðdraganda kosninga.
1: Já, ég sá reyndar víða kvartaði bæði listafólk og unnendur menningar og lista undan því að það var ekki mikið fjallað þessi mál í kosningabaráttunni. En þið gerðu það í Fjarðabyggð allavega og kannski
0: mjög hérna. Já, það er bara mörg stór verkefni hérna í gangi hjá okkur. Við horfum meðal annars til sögunar og hérna og í umhverfi safna hjá okkur í Fjarðabyggð erum við til dæmis bara í tölverðu fjárfestingum núna, sveitafélagi. Við erum að byggja aðstöðu fyrir hið íslenska stríðsafarsamt hér á Reyðafirði sem að lenti í miklum hremmingum í kjölfar óveður sem var hérna 2022.
1: Já.
0: Þannig að við erum að fjárfesta hér í grunn innviðum sem að hérna, verða grunntöklur fyrir áframhaldandi stab hér á svæðinu. Og svo líka erum við að halda úti hópi og teimi í tengslum við menningastofu Fjarðabyggðar. Við erum með skapandi sumarstörf fyrir börn, við erum með skapandi sumarstörf, við erum eitt af mjög fáum.

0: mörgum sveitafélögum á landinu sem að búum til sérstök störf og sömrun fyrir ungmenni sem að hafa sérstakan áhuga því að helga sig listum og þau fá að taka þátt í menningastarfinu undir handleiðslu Sefros Aðla og skapa sína list og fá til þess sumarið. Þannig að það til dæmis einstakt myndi ég halda víða á landinu og hefur gert rosalega mikið fyrir menningarlífi hjá okkur að hlúa vel að börnum og ungmennum sem eru að stíga sín fyrstu skrefi þessu.
1: Og samstafa það í sveitastjórninni að setja peninga í þetta?
0: Það hefur verið það, já. Til dæmis þessi verkefni skapandi smiðjurnar og skapandi sumastörf hefur bara verið full samstafum en það er gríðarlega gaman þegar maður sér upprennandi listamenn hjá okkur stíða sem að hafa farið í gegnum þetta umhverju og er í að bíl þannig að gefa út plötur eða stíða svið í þjóðlíkshúsinu eða annars slíkt. Þannig að þetta klárlega skiptir máli að ungminni hérna sjáu möguleikuna því að stunda sinni list í heimabygg.
1: Já, og unga fólki sáu þetta Stefán Ragnar og þekkir hans sög og veit að allt er hægt.
0: Það er allt hægt.
1: Hvernig viðra hjá þér?
0: Það skýjað. Ég sit hérna fyrir utan húsi hjá hérna forseta bæjarstjórnar í fjallið fyrir á sléttu. Við erum á leiðin á flugvöllin og það horfir vel yfir reyðafrinn hérna á flæðinu hjá henni en að það bara ljúft vegur en skýjað hjá okkur í dag.
1: Já. Þakkaði fyrir spjallið, Jón Árný.
0: Takk sem er leiðis.
1: Jón Árný Þórðardóttir bæjarstjóri í Ferðabyggð, já, listur og menning, þetta mikilvægt, þetta innviðir í sveitafélugunum, sagði hún. Ágættis veður, skýjað, við hlustum á austfjörðaþokuna eftir Inga T. Seyðfirðingin.

0: Laugavegur 170 komin í sölum, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir vestan, stíðin í líf sjómanna 19. aldar, sjóminnesafnið Ósvör Bolungarvík, báta og hlunnendasýningin Reykólum. Hitabylgja, DJ og kælivökvi í dag, Bryggjuhúsið. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16, pkarlsson.is. Stenströms dagar hjá Hrafnildi.
1: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
2: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Hurðapumpur frá Gese, járn og gler skútuogi, járngler.is.
5: Þú ættir að smyrja reglulega með olíum frá Júról, minnaslit og meiri árangur. AB Varahlutir og AB.is.
6: AB Varahlutir.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Ég veit það ekki alveg.
9: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum.
11: Dream a little dream of me.
12: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóf.
15: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfæslur. Garmin búðinu augurhvarfi, garmin.is.
16: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
17: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
18: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
2: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Fylltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dyrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. EES, EFTA-ríkin, Ísland, Noregur og Liechtenstein eru hluti af markaðsvæði Evrópu hvað var það nýja löggjafartillögu ESB aukna samkeppnishæfni iðnaðar í álfunni. Þetta staðfestir talskona framkvæmdastjórnar ESB við fréttastofu RÚV. Hagsmunasamtök á Íslandi og Noregi hafa undanfærið kallað eftir þessu ekki síst í ljósi þeirrar ákvörðunar Evrópusambandsins síðasta vetur að undanskilja ekki ríkin tvö frá verndaraðgerðum vegna járnblendis. Bandaríki her skaut niður tvo árásardróna Írans hers yfir Hormúsundi í nótt. Þeir eru sagðir hafa ógnað skipa umferðum sundið. Írönsk stjórnvöld segja að taka verði fullyrðingum bandaríkjaforseta gang viðræðna milli ríkjanna með fyrirvara. Fréttir verða staðar klukkan 9.

0: Sæl og ný. Þetta er morgumaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 8:30 þennan föstudags morgun. Og sólin tekin að skína í Reykjavík. Það verður norðaustan og norðanátt á landinu í dag 5-13 metrar á sekundu. Það hefur verið rigning á köflum sunnan og vestanlands í nótt eins og segir í hugleðingum veðurfræðings en er að létta til og gerir það áfram hitinn á þessum slóðum 13-20 stig í dag og svo við höfum það bara yfir aftur þó við höfum lesið þetta á þannig að það sem sagt mögulega ekki á að fyrstu 20 stig ársins mælist í dag helstur líkur á því á Suðurlandi eða höfuðborgarsvæðinu. En í norðaustur fjórðungi landsins og við norðvestur ströndina annað upp á teiningnum í dag. Þar verður þung búið veður með þokusúld og 6-10 stiga hita. Víða bjartviðri á landinu á morgun og hægur vindur hiti 12-18 stiga á morgun og áfram við rólegt veður á sunnudag heldur meira af skýjum á lofti og stöku síðdegi skúrir gætu látið á sér kræla á suður og vesturlandi. En þá komið að umfjöllunum sígilda tónlist, Magnús Lyngdal komin hingað eins og iðulega á föstum. Góðan dag og velkomin.
1: Takk.
0: Við ætlum að tala um eitt verk í dag og það ekkit smá. Það sálmessa Mozarts.
1: Já, við hérna langaði að nefna Mozart aðeins og hann varð ekki gamall maður. Það 35 ára gamall og afköstunum voru alveg ótrúleg. Fæðist í Salzburg 1756 og deyr í Vínaborg 1791 og er á nefa frægasta undrabatsögunar. Halldór Laxness orðaði það einmitt þannig í atómstöðunni að Mozart hafi verið sá maður sem næst hefði komist hinum efri loftum eins og hann orðaði það, en hann færðaði stöðut á barsaldri á sann sýstu sinni og föður Evrópu og leiklisti sínar. Oftast fyrir aðalsmenn, stundum fyrir konunga og drottningar og byrjar að semja 5 ára gamall og fer sigur fyrir allstar það sem hann kemur og svona eitt dæmi er að þegar hann er að barnað aldrei heimsækir hann páagarð með föður sínum og systur og þá heyrir hann frekt kórverk Miserere eftir Giorgio Allegri sem að á þeim tíma var sem sagt flutningur þess var óheimill nema af kór, eða sérst, kór sixtinsku kapitunni Róm átti flytja það hafði engar rétt á flutningi. Mozart heyri verkið einu sinni og skrifar það niður eftir minni villulaust og þetta vakti auðvitað aðdáun og hrifningu vissatra en hann fær sína fyrstu stöðu við hirðina í Salzburg 1773 þá 17 ára gamall og en sko faðir hans Leopold hafði alltaf. Þetta er á þeim tíma þegar börnin eru lífæri sjóðurinn að Mozart átt að þykja einhvert starfið einhverja herðunum í Evrópu og sjá þá fjölskyldinu farborða. En hann fekk nú nánast allstaða sinjun og þótti bara óreindur og fær þessa stöðu og endanum í heimabænum. Sinnast svo fljótlega við vinnuveitata sinn, erkibiskupin í Salzburg og er rekin á þjónustunni. Það neytaði sem sagt að borða með þjónunum. Og eftir það, og síðustu 10 árin sem hann lifir, þá starfaði nánast eingöngu í lausamennsku og síðustu 10 árin í Vínaborg. Og þessu tók fjölskyldan illa, faðir hans gera hann arflausan og systir hans slítur við hann sambandi og fleira. Hann kvænist eiginkonu sinni Konstanzu Weber 1782 þá komið til Vínaborgar og vann fyrir sér við kennslu og tónsmíðar og í Vínaborg semur hann sko svona stærstu verkin þar að segja óperurnar meðal annars da Ponte óperurnar 3 Brúðkaup Fígaró, Don Giovanni og Così fan tutte og auðvitað Töraflautuna. En það sem hann gerir í Vínaborg líka er hann stóð fyrir tónleikahaldið þá svona til þess að dríja tekjurnar. Hann kallaði þetta akademíur, hann lét prenta efnisgrár og stjórnaði og leika á píano og uppistaðan og þessum tónleikum var flutningar á píanokonsertum. Sem er 27 slíka eða 27 númerið slíka þó að 5 fyrstu sem nú almennt ekki álitnir eftir hann að segja útsetning á verkum annara. En við ætlum að tala um Opus Ultima, síðasta verkið hans og áður en lengra er haldið, skulum við bregða upphafinu að sálumessunni undir gestan.

Hér heyrðu við upphafið að sálumessunni eftir Mozart og það var fílharmoni í sveitinni Munchen sem lék og við heyrðum hérna í kórhljónsveitarinn rétt í endan. Og það var rúmensku hljónsveitarstjóri Sergio Silvedakka sem að stjórnaði alveg ævintýralega hægu tempó og yfirleitt svona helmingi hraðar í dag og hérna og það ástæði fyrir ég valdi þessu upptöku og ég ætla að koma aðeins að þér eftir. En verk Mozart eru númerið að flokkuð eftir kerfi sem kennt við Ludwig Richter von Kögel og yfirleitt bara skammstafa K eða K-Waff og þá númerið eftir eins og sálumessan K-626, það þá síðasta verkin sem hann hérna semur. Verkin eru

þetta fleiri heldur en 626 það kannski nokkur verk undir tiltegnu númer og svo eru verkinu þetta með stóri eins og óperur eða eitthvað minna en sko með við þann deyr 35 ára þá voru afköstin gríðarlega en miðjan febrúar 1791 þar sem árið sem Mozart deyr lést kona nafni Anna Volsek 20 aldri Og eiginmaður hennar var greifi Franz von Wolseck og hann leitaði á náði Mozarts til þess að fá hann til þess að semja fyrir sér sálumessu. Sennilega gerir hann það að talið þeir í gegnum sendibóða og en sjálfur var greifin áhuga maður um tónlist og pantaði stundum verk frá tónskáldum, endurritaði þau og let svo flytja í eigin nafni. Uh-huh. Og mjög líklegt það talið mjög líklegt að hann hefði alltaf að gera þetta einmitt með sálumessuna og sem sagt fá Mozart til þess að skrifa slíkt verk og flytja það svo til minningar um eiginkonu sína í sínu nafni og et cetera og af þessu hafa auðvitað spunnist ýmsar frásagnir en áðurum höldum lengra þá skulum við brjóta frásagnuna auðlituð upp og heyra næsta tóndæmi og það eru kafla úr messunni sem heitir Tuba Mirum hefst þá stuttun mjög frægu básónusólói en svo taka einsöngar við einna með öðrum og við heyrum hérna fyrst í bassa og það er Georgis í bassin Pataburga Letse sem að syngur fyrstur ég veit ekki hvað er komið slantinn í tóndamið en bandaríski tenorinn Vinson Cole tekur við og ég valdi þessa upptöku sérstaklega til þess að minnast þess að Burga Letse hefur mjög látið til sín taka í mannréttindamálum í Georgíu 71 árs gamall í dag og setur núna í fangelsi fyrir að hafa sungið einmitt við samkomu það sem framfórum mótmæli gegn núvarandi stjórnvöldum og dæmdur í 7 ára fangelsi en þetta er upptöku sem Karajan stjórnaði síðast upptöku sem Karajan gerði af Solmessinu og hún er frá Vínaborg.

Nú eins og ég nefndi á þann að þá komust miklar flökkusögur strax að staðum um tilhörð þess sálumessunar og ein var þeirra að Mozart hefði verið að semja sína eigin sálumessu og fleira en fæst á þessu á nú við rauk að styðjast og allra síst svo saga að ítalski hirðóperustjórinn Antonio Salieri hafi eitra fyrir Mozart og setið yfir honum að dánabeðinu og aðstoða við hann að rita niður sálumessuna og svo saga var til 1830 í leikriti eftir Alexander Pushkin sem heitir Mozart og Salieri. Hún er svo tekin upp í leikrit Peter Seyfers Amadeus frá 1979 og sem verður svo að þessar óskarsverðlauna mynd samnefndri eftir Milos Forman frá 1984 og þar leikur auðvitað F. Murray Abraham Salieri og Tom Hulce Mozart. Hann hefur nú ekki mikið eftir þessa mynd en sannleikurinn er auðvitað annar og miklu einfaldari en áðurinn að við komum að honum að þá langar mig að koma ástæðinu fyrir því ég valdi Selip Dakka upptökuna þarna fyrst og leika tvö tóndæmi úr kafla sem heitir Konfutati sem er svona bústlega áhrifa mikil kafli í sálumessunni og við skulum byrja á að heyra Selip Dakka stjórna þessum kafla.

Sko ástæða þess að ég valdi þessa túlkun Silibetakkes er að mér langaði að leifa emitt hlustendum að heyra munun á því hvernig Mozart var túlkaður. Þetta hljóma nánast eins og Bruckner. Og hvernig hann túlkaður í dag þá sérstaklega í kjölfar þess að eins og kalla uppruna stefna eins og við mátt rætt um að það sem gengur út á að leika tónlistinni svon hljómaði því sem næst á dögum tónskáldsins. Silibetakkes auðvitað fulltrúi gamla skólans, romantíska skólans og undir lokin, hann var meistari í Bruckner en vandamáli var að það var allt farið að hljóma eins og Bruckner, hvað sem var Tchaikovsky eða Mozart eða Bach. En einn af þeim sem túlkar Mozart í anda uppruna stefnunar er frakkin Raphael Pichon og með hópi sem heitir Pygmalion sem þá bæði kórun hljónsveit og slum heyra hér upp af það Confutatis hjá honum og þetta svona það bil helmikið hraðara og allar hendingar eru miklu skýrari.

0: Þetta er allt öðruvísi, já.
1: Þetta er allt önnur músík og þetta er það sem er svo skemmtilegt við klassíska tónlist að bera saman og ólíka stíla eða ólíka túlkunar aðferðis. En þetta er miklu nær því sem við heyrum í dag. Þetta er svona í hraðara lagi en óbúslega skýrt og vel flutt.
0: Já.
1: En Mozart deyr í desember, 5. desember 1791. Líkast til út í gigtarsótt. Hann hafði mikið að gera undir lokin en var mjög fefana, skuldugur og þurft á verkefnum að halda og sögum þessara anna, hann tók að sér sálumessuna fyrir hluta árs 1791 en hafði ekkit komist áleiðis með hana og hann hófa semja sálumessuna í september 1791 og frestaði því þá hann er að semja að ljúka við törraflautun og lagla mennsat í Tító óperurnar og tekur upp þráðin meðan nóvember. Þá komin að fótum fram sökum heilsuleysis og hafði fengið helmingin af höfundalögunum greittan frá Volsegrefa og þegar hann deyr að þá liggur verkið í draugum hálfsamið og ekki Mozart Konstanzu var hins vegar þetta mikið mun að skila verkinu fullgerðu til greifan svo að lokagreislan fengist og hún átti auðvitað fyrir börnum og heimili að sjá. Og hún fekk leitaði til ýmis að klára verkið og það hafa ýmsu tilhörnir verið gerða til þess en þekktast útgáfun og svo sem er oftast flutt í dag er svo sem að nemandi Mozart lauk við Franz Javier Sussemayr og nú er nokkurn veginn vitað hvað Mozart lauk við sjálfur og hvaða kafla Sussemayr samdi sem sagt annarkvort í félagi við Mozart eða þá bara öllu leiti sjálfur. Hugsalega með einhverja minnispunta frá Mozart en almennt er nú talið að kaplarnir sem Mozart þetta semja sjálfur og svo sem Sussemayr gekk frá þar samkvæmt hans minnispunktum standi framar heldur en það sem að Sussemayr semur sjálfur. Hann samdi kaplana Sanctus Benedictus og Agnus Dei alveg sjálfur og sömum upptökum er þessum köflum bara sleppt. En fallegist köflin í sálumössinni finnst mér er köflin sem kemur einmitt á eftir Komfutatis. Við heyrum þetta svakalega upp af strengirni með pákum undir og kórinn syngur þetta þannig að texta mjög skýrt en svo tekur kafli við sem heitir Lacrimosa

og hann sömdu Mozart og Süssmayr í félagi. Handrit Mozart þrýtur eftir áttatakta á orðunum Homo Reus eða Sekur maður sem þýður auðvitað

0: eins og ég nefndi þá hefur sko, ekki bara með sálum með svona tólkunum Mozart mikið breyst frá því að vera svona þung, romantísk loðin yfir í að vera ofbáslega skýr en það eru svona nokkrir uppruna sinnar sem fara bilbeggja þeir taka kannski þessar hendingar hennar skýrleika upp úr upprunastefninni nota uppruna hljóðfæri það gyrni strengi til dæmis í staði fyrir stálstrengi og fleira en eru kannski nota tempóin svona þú veist, frá gamla tíman og eru semst ekki að flýta svo að lifa músikinn anda Einn af þeim bandarískur hljóðstjóri sem heitir William Christie og hann hefur stjórnað í áratug í hóp sem heitir Lizard Florissant og skulum heyra Lacrimosa í heilsinni, þetta svona rétt rúmar 3 mínútur og það sem ég nú alveg upp á rása 1 að þá lækka maður aldrei niður í sálum eins og Mozart í þessum kafla.
1: Og við gerum það ekki heldur núna. Kæra þakki fyrir í dag, Magnús Lyngdal.
0: Takk fyrir mig.

0: Mozart, sálumessa, Mozart sá efnisgráni hjá Magnúsi Lyngdal í dag.
1: Og ekki amalegt að taka þessa fegu með sér inn í daginn.
0: Sannlega ekki. Og það gerum við þegar morgunvaktinni er lokið. Við höfum verið hér frá klokkan 7, Björn Þór og Þórun Elísabet. Töluðum um, já, ég var að segja, fyrsta kaflan í sögu Bandaríkjanna. Sveinmáni Jóhannesson, sagfræðingur, var hér með okkur. Svo tölum við um menningu á Austurlandi. Jón Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð, reddi við okkur

0: og nú síðast Magnús Lyngdal með sígilda tónlistina eins og venjulega á föstudögum.
1: Stóra málið í dag er gengur veðurspáin eftir. Nær hitinn 20 stigum eins og spáðir. Það kemur ljós í kvöld.
0: Við þökkum samfélgina og vonum að þið njóti dagsins og helgarinnar.
1: Verðið sæl.

0: Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Tónleikar í Fella á Hólakirkju á laugardaginn klukkan 15.15. 15.15.is. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust? En átt bara eftir að panta, 20% snemm skráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið, Dale Carnegie, Dale.is. Yfirhafnadagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Sportís, átlett, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Skirtur og bólir, jóðumjóð.is og djós.is Akureyri.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
5: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
6: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
8: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald. Þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
9: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
10: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hvað ætlar þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
14: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
17: Hollustu hádegishlaðból alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
18: Þarft þú að mála? Flugger er með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
19: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
20: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.

Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Þrír menn sem dvöldu á vistheimilinu Bakkakoti sem börn mæta til fundar í mennta- og barnamálaráðuneytinu í dag. Þar verður meðal annars rætt endurskoðun núgildandi reglugerðar fóstur. Bjarki Heiðar Bjarnason, lögmaður Bakkakotsmannanna, segir fundin tækifæri fyrir skjólstæðinga sína til að hafa áhrif á mótu nýrar reglugerðar.
1: Það er núna að fara að gera skrittan nýju áhrif við ég og þrýru hópnum að fara að mæta á fund í mennta- og barnamálaráðuneytinu og sem að við höfum okkur að gera kostur á að já, miðla sinn reynslu, hvernig þetta eftirlit var í reynd og hvernig það hefði þurft að vera ef eftirliti hefði spottað ofbeldið sem átti sér stað í Bakkakoti og ná, eins bara lefaðum að miðla sinn reynslu almennt það séu með einhverjar hugmyndir og vangaveltur um þetta efni.
0: Sagði Bjarki Heiðar Bjarnason. Olíuverð lækkaði á heimsmörkuðum í morgun, ástæðan er aukin bjartsýni og vonir frið við Persaflóa. Donald Trump forseti Bandaríkjanna boðaði í gær stórfelldar árásir á Íranin hætti síðan við. Trump sagði þá að sátt hefði náðst milli Bandaríkjanna og Írans en Íranar gengu heldur skemur í sínum yfirlýsingum. Olíuverð lækkaði 5% á brentmarkaðinum fyrir norðursjávarolíu og jafnmikið á West Texas Intermediate markaðnum. Vonir hafa glæðist að Hormúsund verði opnað fyrir umferð flutningaskipa. Ísland og Noregur eru hluti af því sem skilgreint sem framleitt í Evrópu í nýri tillögu Evrópusambandsins stuðning við iðnaðarframleiðslu í álfunni. Þetta kemur fram í svari frá framkvæmdastjórn ESB við fyrirspurn fréttastofu RÚV. Hagsmunasamtök á Íslandi og í Noregi hafa undanfarið kallað eftir þessu, ekki síst í ljósi þeirrar ákvörðunar Evrópusambandsins síðasta vetur, að undanskilja ekki ríkin tvö frá verndar aðgerðum vegna járnblendis. Nánar er fjallað þetta í Evrópuglugganum á rúf.is. Þingflokksformenn hafa freistað þess síðustu daga sem þinglok og slíkt samkomulag nú að mestu í höfn. Líkur eru á að þingstörfum ljúki í næstu viku. Helst hefur verið tekist á hvernig ætti að ljúka samgöngu áætlun, fjármála áætlun og lögum innviða félag. Fyrirtækið SpaceX safnaði 75 miljörðum bandaríkjadala 9400 miljörðum króna í frum útboði í gær. Viðskipti með bréf félagsins hefjast á Nasdaq hluta bréfamarkaðinum í New York í dag. Fréttalestri lokið.
2: Góðan daginn, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, föstudags morguninn 12. júní. Rjómablíðan heldur áfram, bæði sunnan og vestan til, og dreifir sér landið yfir helgina, sannkallaðir sumardagar framundan. Og það væri ekki föstudags morgun án spennandi og fróðulegra sagna veru Illugadóttur, nú hefst í ljósi sögunar.
3: Þegar Mabalo Lokela fekk höfuðverkin hugsaði hann fyrst að það hliti að vera anskotans maíslandin sem frændi konunar hans hafði gefið þeim þegar þau heimsóttu að norður. Hann ákvaði að leggja sig hádegið. En þegar hann vaknaði var höfuðverkurinn verri og hann var kominn með hita. Ekki var hann kominn með malaríu aftur hver fjandinn. Eflaust. Það var alltént nóg af moskítoflugum í þrúandi heitu og röku loftslaginu í skóginum þetta sumar. Mabalo Lokela beið þó með að fara á spítalan þar til daginn eftir. Já, ef spítala skildi kalla, þetta var lítil frekar illabúin heilsugæslustofa sem var mönnuð nokkrum belgískum nunnum þar voru allar úr sveitinni norður af Antwerpen. En þetta var það eina sem gat kallast spítali þarna í sveitinni. Mabalo Lokela þekkti þær ágætlega nunnurnar og þær hann. Hann var skólastjóri og áhrifamaður þarna í sveitinni,

Þegar hann gekk inn á spítalan þekktu hann allir og heilsuðu honum með virtum og nunnurnar höfðu meira að segja frétt að hann hafði loksins komist í smá frí á dögunum og farið norður að vitja ættingja og farið á veiðar í skóginum. Þau spjölluðu það, Mabalo skólastjóri og flæmska nunnan systir Beata á meðan hún skoðaði hann. Mabalo var með hita og öran hjartslátt, svita dropar glitruðu á enninu en hann var skraufþurr í munninum. Þetta hlaut að vera malaría, sagði Beata, sem hafði búið þarna í 14 ár og meðhöndlað ófáa malaríusjúklinga. Hún gaf honum sprautu af malaríulifinu Nývakín og Aspirín við hausverknum. Hún kvaddi Mabalo og hélt störfum sínum áfram, tók á móti hópi ungra verðandi mæðra og gaf þeim vítaminsprautur og meðgöngur áð. Mabalo fór í vinnuna daginn eftir. Hann kenndi börnunum í sveitinni frönsku og honum leið miklu betur. Miðvikudaginn 29. september 1976 barst sending á rannsóknarstofnunina í hitabeltissjúkdómum í Antwerpen, vandlega innpakkaður blár hitabrúsi úr plasti. Tveir af yngri og nýrri starfsmönnum rannsóknarstofnunarinnar, Guido van der Grún, 30-ur veirufræðingur og Peter Piot, 27 ára doktorsnemi í örverulíffræði, fengu það verkefni að opna brúsan og rannsaka innihaldið. Með latex hanska á höndum heldu þeir úr brúsanum, súpu af hálf bráðnuðum ísmólum, rauðleitu vatni og glerbrotum. Meðalglas í brúsanum hafði greinilega brotnað á leiðinni og innihald þess, blóð, blandast ísvatni sem átti að halda blóðsýninu köldu. Í brúsanum var líka handskrifuð orðsending frá sendanda pakkans, belgískum lækni á sjúkrahúsi í Kinshasa, höfuðborg Sær, hinni gömlu nýlendu belga sem áður hétt Kongó. Blóðið í meðalaglasinu var úr flæmskri nunnu sem lá alvarlega veik á sjúkrahúsinu. Ætlunin hafði verið að senda hana heim til Belgíu í rannsóknir en hún var orðin of veik til ferðalaga. Læknirinn Jacques Cortey vissi ekki hvað það var sem amaði að nunnunni. Það var það sem hann vildi að kollegar sínir á hitabeltis sjúkdómastofnunin í Antwerpen kæmust að. En hann vissi að hún var ekki sú eina sem þjáðist af því sem virtist vera einhver óþekkt en lífshættuleg farsótt sem hafði blossað upp skyndilega í afskektri sveit í Ekvator héraði nyrst í Sær fyrri september. Það var vinnuregla á stofnuninni að klæðast latexhönskum, annars voru ungu vísindamennirnir ekki í öðrum hlífðarbúnaði þegar þeir meðhöndluðu blóðið úr nunnunni. Ég fylg þú þeir vissu að það gæti verið smitandi. Þeir voru frekar spenntir, sérstaklega sá yngri, doktorsnemin Peter Piot. Hversu oft hafði hann ekki látið sig dreyma að uppgöta áður óþekktan sjúkdóm eða veiru og rannsóknarferðir á framandi slóðir eins og til Afríku. Kannski var þetta tækifærið. Eftir nývakínsbrautuna og með aspirínið að vopni var Mabalo Lokela góður í nokkra daga. Hann gat sýnt kennslunni á daginn og matjurtagarðinum sínum á kvöldin, en bara í nokkra daga. Á fimmta degi kom hitinn aftur og hausverkurinn líka og aspirínið gerði ekki lengur neitt gagn. Næstu daga var það verra og verra, hann misti matarlistina og komst valla fram úr rúminu, kastaði stöðugt upp þar til ekkert var eftir að æla. Eftir nokkra daga af þessu helvíti kom hann sér veikum mætti aftur á spítalan. Konan hans studdi hann inn um dyrnar. Hann var með nærri 40 stiga hita, öran hjartslátt og öndun og blóðhlaupin augum. Malaríulifin gerðu ekkit gagn. Þetta var ekki malaría. Hann var með stöðugan niðurgang og magakrampa svo hann æfti af sársauka. Hann ældi blóði og svartagalli svo að nunnurnar höfðu varla undan að þrýfa upp eftir hann og skipta á sjúkrarúminu. Engin líf gerðu nokkuð gagn. Það spurðist fljótt út að Mabalo Lokela skólastjóri væri alvarlega veikur og hann lægi á spítalanum hjá nunnunum. Það var stöðugur straumur til hans af ættingjum og vinum sem allir urðu jafn forvið að sjá hversu þungt hann væri haldin. Svo fjall hann í dá og 8. september 1976 dó Mabalo Lokela. Það voru varla liðnar tvær vikur síðan hann fyrst kvartaði undan höfuðverk og hita.
Jacques Cortey, belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa, sem sendi löndum sínum á hitabeltis sjúkdómastofnuninni í Antwerpen bláan hitabrúsa með blóði fársjúkrar nunnu nokkru síðar í september 1976. Hann taldi líklegt að hún og aðrir sjúklingar hans væru með einhvers konar gulusótt, þó svo að þær miklu blæðingar sem flestir þeir sjúku þjáðust af væru almennt ekki einkenni gulu. Þegar sjúklingarnir voru langt leitir streymdi blóð úr flestum líkamsopum þeirra og þeim blæddi innvortis líka. Það var það sem dró marga til dauða. Kanski var þetta þó einhver skild veira. Svo að það var það fyrsta sem doktorsnemin Peter Pjott og félagar hans í Antwerpen skímuðu eftir þegar þeir rýndu í blóð nunnunar í smásjám sínum. En þetta reyndist ekki vera neitt sem líktist gulum. Ekki var þetta heldur lassasótt sem lengi hafði herjað á fólki í Vestur og Miðafríku, nýja nokkuð sem vísindamönnunum datt í hug að reyna. En eitthvað var einhvað síður í blóði nunnunar, eitthvað hættulegt. Það var augljóst þegar þeir sprautuði í nokkrar tilraunamís sem drápust allar ekki löngu síðar. 30. september, daginn eftir að blái hitabrúsin barst á rannsóknarstofnunina í Antwerpen, lést belgíska nunnan á sjúkrahúsinu í Kinshasa úr þessum óþekta sjúkdómi. Læknirinn þar ytra krufði hana og sendi fleiri sýni í kjölfarið, en þeir heima í Belgíu urðu bara ruglaðari við. Greining á sýnunum leiddi í ljós ýmis líkindi með bæði gulu og lassasótt, en þó var þetta hvorugt. Loks tókst vísindamönnunum í Antwerpen að einangra almennilega veiruna sem að öllum líkindum hafi leikið belgísku nunnuna svo grátt og virða hana fyrir sér. Hún var óvenju löng og hlykkjaðist eins og eitursnákur. Raunar líktist hún helst lykju eða snöru í læginu. Og þó Peter Pjott og hinir ungu rannsakendurnir hefði aldrei séð nokkuð þessu líkt, kveikti reynslu meiri yfirmaður þeirra á perunni. Hvað sem þetta var, var það furðulíkt Marburg-veirunni. Marburg-veiran hafði verið uppgötuð bara tæpum áratug áður í Þýskalandi. Starfsmenn í þýskri lyfjaverksmiðju veiktust heiftarlega eftir að hafa meðhöndlað lífsýni úr afrískum öpum. Á fjórða tug sýktust, þeir fengu háan hita og það blætti úr ýmsum líkamsopum og sjö létu að lokum lífið. Í kjölfarið var Marburg-veiran skilgreind af alþjóðaheilbrigðisstofnuninni sem sýkill á fjórða hættustigi. Það var hæsta stigið og þýtti að Marburg var bráðsmitandi og lífshættuleg og þyrfti að meðhöndla af ítrustu varkárni. Vísindamennirnir í Antwerpen voru með eitthvað svipað í höndunum sem þeir höfðu fengið sent með hefðbundnum pakkapósti í brotnu meðalaglas í ódýrum hitabrúsa meðhöndlað íklættir latexhönskum og einhver sérstöku öðru. Einu sinni hafði einn ungur vísindamaður mist tilraunaglas úr höndunum og innihald þess sullast yfir skónans. Hann þurkaði skóna, ekkert stórmál. En það var ekki beint svona sem alþjóða heilbrigðisstofnunin mæltist til að meðhöndla sýkla á fjórða hættustigi. Ef þetta sem Peter Pjott og félagar í Antwerpen voru farnir að kalla spurningamerkið, var eitthvað í líkingu við Marburg-veiruna áttu þeir raunar alls ekki að vera meðhöndlaðað yfir höfuð. Þeir eru hvorki reynslu til nýja nauðsynlegan öryggisbúnað. Þeir voru ekki þeir einu sem veltu vöngum yfir farsóttin í Sær þessa haust daga 1976. Dularfullir dauðdagar í afskektri sveit í norðanverðu landinu höfðu spurst út og síni úr látnu nunnunni í Kinshasa höfðu verið send víðar, meðal annars á eina fremstu rannsóknarstofnun heims á sviði farsóta, sóttvarnastofnun Bandaríkjana, Center for Disease Control í Atlanta. Þar á bæ voru menn að komast að sömu niðurstöðu og belgarnir. Þetta, hvað sem þetta var, sem hafði orðið nunnunni að aldur til að líktist Marburg-veirunni og var stór hættulegt. Í gegnum alþjóða heilbrigðisstofnunina fengu belgarnir skýr tilmæli, hætta öllum rannsóknum samstundis og pakka saman öllum sínum sem þeir áttu og senda til Atlanta. En Peter Pjott átti erfitt með að sleppa takinu af ráðgátunni. Skyndilegur og ógeðfelldur dauðdagi Mabalo Lokela kunningi þeirra fekk auðvitað á belgísku nunnurnar á spítalanum en þær höfðu engan tíma til að staldra lengi við í sorg. Það var fleirum að sinna.
Spítalinn þeirra, látlaust múrsteins hús með rauðu þaki og hluti af kaþólskri trúboðstöð í þorpinu Yambuku í Bumba, nyrst í

0: í landinu sem þá hétt Sær í Ekvator héraði rétt við miðbaug. Yambuku var afskekt 1000 kilometra frá höfuðborginni Kinshasa inn í þykkum og illfærum frumskógi, margra klukkustunda akstur á ómögulegum moldarvegum frá næstu byggð. Eins og í flestum þorpunum á þessum slóðum voru íbúar Yambuku bara örfá hundruð, en spítali systranna frá Antwerpen var eini spítalin sem talist gat á stóru svæði og þjónaði ótalslíkum þorpum í nágrenninu, alls 60.000 manns. Starfsliðið tók reglulega á móti alltaf 400 manns á dag sem margir komu langt að og þjáðust af öllum mögulegum meinum. Þó var á spítalanum í Yambuku ekki einasti læknir, bara fjórar nunnur sem höfðu fengið grundvallarþjálfun í hjúkrun heima í Belgíu og átta innfættir særbúar með mismikla þjálfun og reynslu. Lyf og nauðsynleg tæki og tól voru líka annarkvort ekki til eða af mjög skornum skammti yfir leitt. En nunnurnar hreinsuðu stofuna þar sem Mabalo hafði varið sínum síðustu ævistundum og þvoðu blóðug rúmfötin og heldur svo áfram. Það var nóg að gera, taka á móti þunguðum konum og veikum börnum og gefa Novakín og kínin við malaríunni. Útför Mabalos var fjölsótt eins og við var að búast. Allir vildu votta skólastjóranum mikilsmetna virðingu sína í hinsta sinn. Að þarlendum síð þvoðu konurnar í lífi Mabalos líkans og byggu til greftrunar, eiginkona hans Mabunso, móðir hans tengdamóðir og mákona og sátu yfir því í tvo daga og meðan syrgjendur streymdu að, struku andlitins látna og grétu. Síðan fylgdu þær Mabalo Lokela hinsta spölin að bálkestinum sem skildi tryggja að sál hans losnaði úr líkamlegri skelsinni og öðlaðist frið. Nokkrum dögum eftir útför Mabalos var eiginkona hans Mabunso líka orðin veik sem og móðir hans mákona og tengdamóðir og sjúkrahúsi nunnana í Yambuku birtust enn fleiri sem sýndu svipuð einkenni, hita og höfuðverk sem fljótt urðu að blóðugum uppköstum og niðurgangi. Litla vanbúna sjúkrahúsið í skóarþykninu fylltist á fáum dögum af fársjúku fólki svo að nunnurnar og samstarfsmenn þeirra höfðu ekki undan. Margir dóu á örfáum dögum úr lifrar eða nýrnabilun eða blóðmissi eða versluðust einfaldlega upp. Sjúkdónum fylgdu líka ógnvænleg andleg einkenni. Margir virtust missa vitið, öskruðu stöðust út í loftið, sáu ofsjónir, þekktu ekki lengur ástvini sína, flúðu sjúkrarúmin og hlupu út í buskan. Ofsahræðsla greip sig í Yambuku og þorpunum í nágrenninu. Aldrei hafði neitt þessu líkt sést þarna í sveitinni. Dæmi voru að múur réðist á fólk sem grunað var að væri veikt af sóttinni og brendið að lifandi. 12. september, fjórum dögum eftir dauða Mabalo Lokela, veiktist svo einu nunnan, systir Beata, svo sem hafði tekið á móti Mabalo í byrjun mánaðarins. Hún fekk hita og beinverki og svo ógleði og niðurgang. Systurnar vissu orðið hvað það þýtti. Þegar þessi saga gerist 1976 voru 16 ár síðan Sær eða Kongo eins og það hétt áður og heitir nú, fekk sjálfstæði frá Belgíu. Eins og áður hefur verið rakið í þessum þáttum fóru belgar illa með þessa gríðarstóru nýlendu sína, landið er á stærð við alla vestur Evrópu og álíka fjölbreytta náttúru og mannlífi og þegar þeir gáfu innfættum loks sjálfstæði gerðu þeir það af ábyrðarleysi og fljótfærni án þess að tryggja að innviðir Kongo væru reiðubúnir. Það voru þeir alls ekki. Sjálfstætt Kongo sök strax í ófríðar fen, svo kallaða Kongo-krísu sem heimti líf 2000 landsmanna og stóð í 5 ár, eða allt þar til herfóringi að nafni Joseph Mobutu stóð uppi sem innráður.
1: Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné
0: Mobutu hafði svo fljótt umbreyst í hinn típiska, ef svo má orði komast, sérvitra, spilta og leið vægðarlausa afríska einræðisherra sem komst upp með allt í krafti þess að vera bandamaður Vesturlanda í kaldastríðinu. Hann lét auðæfi landsins og það var nóg af þeim miklu frekar renna til dæmis í eigin vasa og fjölskyldu sinnar en að eyða þeim í nauðsynlega innviði eins og vegi í afskektum héruðum landsins, já eða spítala. Árið 1971 hafði hann breytt nafni landsins úr Kongo í Sær, liður í því sem hann kallaði Afríku væðingu

að losna við alla arfleið nýlendustefnunar, vestur evróskrar menningar og kaþólskunar. Sjálfur tók hann upp nafnið Mobutu Sese Seko og aðrir landsmenn sem höfðu borið evrósk kristin nöfn tóku upp ný og afrískari, þannig höfðu flestir áður ávarpað skólastjóran Mabalolo Kela sem Antoine og konu hans Mabunso sem Sofíu. Eftir að systir Beata veiktist notuðu hinar nunnurnar frumstæða talstöðu spítalans til að kalla eftir hjálp. Þær réðu ekki við þetta. Í kjölfarið skröngluðust þrír særískir læknar frá nálægum bæ Moldarveina á landróverjeppum til Jambúkó þar sem beið þeirra það sem hlýtur að hafa líkst hreinasta helvíti. Bygging full af deyjandi fólki sem ældi blóði og öskraði af sársauka og nokkrar örvæntingar fullar nunnur sem ekkert gátu aðgert. Ekki frekar en þeir. Þetta var ekki líkt neinu sem þeir höfðu áður séð. 19. september lést systir Beata og sama dag bárust fregnir af því að sóttarinnar hefðu orðið vart í 40 þorpum þarna í sveitinni. Fjöl margir voru þegar látnir, þar á meðal flestir gestirnir í jarðarför Mabalolo Kela skólastjóra. Börn og fullorðnir drógu sína síðustu andadrætti fyrir framan forviða læknana og þar sem nunnurnar lóðsuðu þá fór önnur, systir Miriam, að kvarta undan beinverkjum. Og svo var hún fljótt komin með hita og ógleði. Nunnurnar töldu læknana á að taka systur Miriam með heim til Kinshasa svo hún geti fengið almennilega aðhlynningu. Jafnvel, svo verið flutt heim til Belgíu á sjúkrahús þar. Þá það. Engin gætti sérstaklega að smithættu á leiðinni frá Jambúkó. Eftir flugið til höfuðborgarinnar fóru læknarnir með fársjúka nunnuna í venjulegum leigubíl frá flugvellinum á sjúkrahús. Þar tók á mótið þeim belgíski læknirinn Jacques Cortey. Hann hafði vissulega velt fyrir sér að senda systur Miriam áfram til rannsókna í Belgíu en sá fljótt að hún var of þungt haldin. Hún gæti ekki átt langt eftir þó aðeins örfáir dagar væru þá síðan hún varð fyrst vör við einkenni. Í vonum að fá þó einhver svör við því hvað amaði að henni pakkaði belgíski læknirinn á sjúkrahúsinu í Kinshasa blóðsýni úr systur Miriam í bláan hitabrúsa og sendi á hitabeltis sjúkdóma rannsóknarstofnunina í Antwerpen. Daginn eftir að pakkin komst á leiðarenda var systir Miriam látin. Peter Pjót og kollegum hans í Antwerpen hafði verið skipað að hætta að rannsaka það sem þeir kölluðu spurningamerkið, sýkilinn sem hafði leitt Mabalo, systur Beatu og Miriam og fjölda annara til dauða í sær. En Pjót gat ekki sleppt takinu. Ungi doktorsnemin, jafnan óframfærin típa, tók sig til og hélt á fund í þróunarmálaráðuneyti í Belgíu og krafðist þess að fá að fara til sær til að rannsaka málið. Þetta var mál sem varðaði Belgíu beint. Belgískir ríkisborgarar voru að deyja. Peter Pjót fekk leyfi ráðuneytisins til að fara á vettvang sem fulltrúi belgískra stjórnvalda. Hann var 27 ára og hafði aldrei áður farið út fyrir meginland Evrópu. Bandaríski skurðlæknirinn William Close var búinn að fá nóg. Hann hafði verið í Zaire í mörg ár, síðan áður en landið hétt Zaire og margir töldu enn að Mobutu yrði landinu góður leiðtogi. Klós hélt líka lengi vel. Hann hafði enda verið einkalæknir leiðtogans langa hríð. Auk þess sem einn reynslumesti læknir landsins rak hann meir og minna stærsta spítala Kinshasa. En þegar þarna var komið sögu var William Klós reyndar búin að átta sig á því eins og flestir að Mobutu var gjörspiltur og að stefna landi sínu í glötun og hann var því að leggja drauga því að snúa aftur heim til Bandaríkjana. Þar áttu hann og kona hans 5 uppkomin börn og þó það komi sögu okkar ekki beint við má kannski fylgja að ein dóttir þeirra var þá einmitt að byrja að geta sér gott orð á leiksviðum New York borgar. Hún sneri sér síðar að kvikmyndaleik Glenn Close. En öll áformum heimferð urðu að bíða þegar Close læknir frétti af farsóttinni sem geisaði í norðanverðu landinu sem hljómaði vægasagt hryllilega. Klós hafði umsvifalaust samband við stofnunina sem hann vissi að veri best búin að takast á við viðlíka verkefni, sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta og óskaði eftir aðstoð. Í byrjun október 1976 voru 10 af 17 starfsmönnum litla spítalans í Jambúk

annarkvort þegar látnir eða orðnir veikir og lágu fyrir eldu blóði og öskruðu í sársauka og óráði. Nunnurnar þrjár sem enn voru heilar heilsu hættu að taka á móti sjúklingum öðrum en þeim sem þegar lágu fyrir dauðanum hjá þeim á spítalanum reyndu að sinna þeim en það var lítið sem þær gátu gert annað en að biðja sem þær gerðu klukkustundum saman og þessu dugði ekkert nema kraftaverk. William Close beitti öllum sínum áhrifum. Hann talaði beint við einræðisherran Mobutu og leta hann einangra alveg síkta svæðið í norðurhluta landsins. Herlög voru sett á, öllum vegum og skipaleiðum lokað, flugvélar, kyrrsettar. Þorps höfðingjar skipuðu fólki sínu að halda sig heima fyrir. Eftirlifandi nunnurnar strengdu sárabindi milli trjána í kringum spítalan. Þær vissu ekki hvernig þær gætu öðruvísi girt sig af og settu upp heimatilbúin skilti, varúð, hætta, haldið ykkur fjarri. Um 700 kilometra austur eins og fuglinn flýgur frá Yambuko var annað lítið afskekt þorp, Nasara, eins og Yambuko bara örfáir moldarvegir og láreist hús, en þó þorpin væri á svipaðri breytargráðu tilheyrðu þau ekki sömu ríkjum. Nasara var síðst í því sem þá var stærsta land Afríku, Súdan. Og súdanska þorpið Nasara var svo afskekt að fréttir ef einhverjar voru lengi að berast þaðan og stjórnvöld í höfuðborginni Khartoum nærri 2000 kilometra í norður átt höfðu litla sem enga hugmyndum hvað væri þar á seyði og eiginlega ennþá minni áhuga á því. Það var því skiljanlegt að fréttir frá Nasara í Súdan væru lengi að berast til höfuðstöðva alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í Genf. Það var komið fram í miðjan október og stofnunin var í óða önn að undirbúa för fjölþjóðlegs sérfræðingahóps að rannsaka óþekta farsótt í sær þegar fréttir bárust að meira en þremur mánuðum áður í lok júní 1976 hafði starfsmaður bómullarversmiðu í Nasara veikst af dularfullum sjúkdómi. Skömmu síðar veiktust tveir samstarfsmenn hans í versmiðunni þar sem langflestir karlmenn Nasara unnu með vélabúnað sem var undabili jafn gamall iðnbyltingunni og svo veiktust aðrir fastagestir á jazzklúbi þorpsins þar sem bómullarverkamennirnir hengu á kvöldin og svo sjúklingar og starfsfólk á spítalanum í næsta bæ þangað sem eigandi jazzklúbsins hafði leitað eftir að hann fekk háan hita, beinverki, uppköst og blæðandi niðurgang. Þegar komið var fram í október höfðu 59 látið lífið með svipuð einkenni í Nasara og nágrenni og annað 100 veikst. Það voru meira en 700 kilometrar af torfæru skó og graslendi sem skildu að Yambuko í Sair og Nasara í Súdan. Var þetta tilviljun eða leyndist eitthvað lífshættulegt leyndarmál í skóinum? Mátti búast við því að fleiri þorp færu eins og Yambuko og Nasara? Starfsmönnum alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar rann kalt vatn milli skins og hörunds við tilhugsunina. Sérfræðingarnir komu til Kinshasa einn af öðrum um miðjan október. Það var meðal annara útsendari frá alþjóða heilbrigðisstofnuninni, tveir frá sóttvarnastofnun Bandaríkjana í Atlanta með fulla kassa af öryggisbúnaði og smásjám, einn frá Pasteur-stofnuninni í Frakklandi, annar frá rannsóknarstofu breska varnarmálaráðuneytisins í Porton Down á Englandi og svo var Peter Pjott, doktorsnemin sem hafði hálfpartinn heimtað að fá að vera með sem fulltrúi belga. Sem erindreki belgískra stjórnvalda á erlendri grundu hafði honum verið upplagt að koma vel fyrir og klæða sig snirtilega svo hann kom til Kinshasa í jakkafötunum sem hann hafði keypt fyrir eigið brúðkaup. Hann hafði nýlega trúlofað sig og í spariskóm í stíl. Í þeirri múnderingu fór hann út á lífið í Kinshasa fyrsta kvöldið sitt í Sær. Þó svo að landið og stjórnendur þess væru spiltir og vanhæfir var borgin ein af stórborgum Afríku þetta leiti og mannlífið og tónlistin sem ómaði borgina þegar kvöldaði var belgíska doktorsnemanum ómótstæðilegt. Hann var lengi úti í brúðkaupstressinu, drakk og dansaði og var því frekar rikugur þegar hann mætti til vinnu morgunin eftir.
Alþjóðlega sérfræðingateymið komst fyrst í kynni við viðfangsefni sitt, sóttina, spurningamerkið, á sjúkrahúsinu í Kinshasa þar sem systir Miriam hafði dáið tveimur vikum áður og þar sem önnur nunna frá Yambuku, systir Edmonda, lá nú dauðvona að veslast upp og með óráði. Og ungur særískur hjúkrunafræðinemi, Mayinga Naseka, sem hafði meðhöndlað nunnurnar tvær, hún var líka að veikjast. Hún var 22 ára og hafði verið á leið til Evrópu í framhaldsnám. Vísindamennirnir brugðust hratt við. Allir sem höfðu umgengist Mayingu undanfarna daga voru umsvifalaust settir í sóttkví. Sjúkrahússtarfsfólk og sjúklingar og fólk á opinberu skrifstofunni þar sem hún hafði sótt pappíra vegna Evrópuferðarinnar, alls á 300 manns sem fengu að verja næstu vikum í einangrun. Vísindamennirnir hins vegar héldu út í sveit. Bandaríski læknir Mobutos, William Close, hafði tekið á mótið þeim við komuna til Kinshasa og eftir nokkuð stapp við einræðisherran hafði hann fengið C-130 herflutningavél til að flytja sérfræðingana útbúna þeirra á landróvera áleiðist til Yambuku. Það var hægara sagt en gert að komast þangað. Þorpið var afskekkt og hafði verið einangrað síðan farsóttin kom upp og fáir innlendir særbúar vildu faraðangað af óta við að smitast. Flugmenn særíska hersins beinlinnis neituðu að fara af stað þar til ljóst var að þetta væri skipun frá Mobutu sjálfum. Reyndar segir sagan að Mobutu hafi orðið svo skelkaður þegar Close sagði honum af sóttinni að hann fórum borði í aðra af sínum fjölmörgu flugvélum og flúði til Sviss. En vísindamennirnir héldu af staðin í innstu myrkur hinnar dularfullu farsóttar. Þegar þeir lentu á næsta flugvelli í bænum Bumba 80 km frá Yambuku, beið þeirra fjöldi bæjarbúa á flugbrautinni og fylgdist með þeim stíga frá borði með búnaðsinn. Íbúar í Bumba höfðu eins og aðrir í sveitinni verið í einangrun dögum saman og þar í bænum hafði fólk líka fallið úr farsóttinni. Kannski skiljanlegt að fólk væri því forvitið, en það vissi enginn hvað væri að ske. Frá Bumba héldu sérfræðingarnir áfram á landróverunum tveimur eftir svo ómögulegum vegum að þeir voru mestan part dagsins að skrönglast þessa tæpu 80 km. Þegar þeir loks komust á leiðarenda mætti þeim ekkert nema þögn. Þær fáu götur í þorpinu voru mannlausar, byggingarnar allar kyrfilega lokaðar, ekki sála á ferli, ekkit af isnum og þysnum sem vanalega einkendi allt mannlífi sær, hvort sem það var í stórborgum eða smáþorpum, bara þögn. Þeir þorpsbúar sem enn lifðu treystu sér líklega ekki út. Þegar þeir nálguðust spítalan sáu þeir sárabindið sem nunnurnar höfðu strengt í kringum hann og varúðarskiltin. Þegar þeir þó komu nær stukku þrjár nunnur hlaupandi út, böðuð út örmunum og hrópuðu, ekki koma nær, þið deyið. Peter Pjot tók af skarið, stökk yfir sárabindið og hrópaði til nunnana á flæmsku. Þá lippuðust þær allar niður á jörðina og grétu, svo feignar voru þær að heyra mælt á móðurmáli sínu og að hjálpin væri loksins komin. Innan dyra fundu alþjóðlegu sérfræðingarnir pínulítið samfélag í sjokki. 38 starfsmenn og íbúar á trúboðstöðinni í Yambuku höfðu látið lífið á síðustu vikum. Allar nunnurnar, nema þessar þrjár sem tóku á mótið þeim, gamli belgíski presturinn sem hafði búið þarna áratugum saman, flestar særísku hjúkrunarkonurnar að ótöldum öllum þorpsbúunum í grendinni. Nunnurnar þrjár sem eftir lifðu höfðu verið dögum saman svo gott sem lamaðar af sorg og hjálparleysi var allar lengur færar að biðja. Vísindamennirnir komu sér fyrir í tómri skólastofu í því sem einu sinni hafði verið barnaskóli trúboðana. Þeir vissu ekki hversu smitandi meinið sem hafði gleift Yambuku í sig var eða hvernig það smitaðist en þeir urðu að hætta á að gista þarna. Til öryggis mældu þeir sig allir tvisar á dag. Næstu daga ferðuðust belgíski doktorsnemin Peter Pjot og hinir vísindamennirnir á landróverunum tveimur og reyndu að kortleggja farsóttina. Hver hafði dáið hvar og nákvæmlega hvernig og hvenær, hversu margir í allt. Í flestum þorpum funduðu þeir sjúka og deyjandi og tóku þá blóðsýni með ítrustu varkárni en gátu lítið gert til að lina þjáningar hinna sjúkum. Þeir kunnu enga lausn, vissu ekki neina lækningu. Aðalatriðið var bara að reyna að stemma stigu við frekari smitum. Þetta var lýjandi vinna.
Eyðileggingin af völdum farsóttarinnar reyndist enn meiri en þeir höfðu átt von á. Sum staðar höfðu heilu fjölskyldurnar þurkast út. Það varð fljótt mat vísindamannana að þetta væri eitthvað miklu skæðara en Marburg-veiran. Sóttin virðist hafa ná til

að minnsta kosti 46 þorpa og það voru meira en 300 látnir. Langfæstir virtust lifa það af að veikjast. Meðal þeirra örfáu sem þeir fundu var Mabunso eða Sofía, kona Mabalo, skólastjóran sem virtist hafa verið fyrsta tilfellið í Ambuku. Hún hafði veikst eftir jarðafur einmannsins en komist lífs af og losnað við einkenni. Vísindamennirnir tóku blóðsýni úr henni og geymdu til góða ef skekkinni að einhverstaðar í því gæti kannski leynst lækning við öllum þessum hryllingi. Kannski. Eitt virtist þó vera ljóst. Sóttin virtist vera í einhverri rénun, það versta yfirstaðið. Með því að einangra þá sem enn voru sjúkir, væri því mögulega hægt að koma böndum á farsóttina. En hvaðan hafði hún sprottið? Nunnurnar á spítalanum í Ambuku voru óhemju gestrisnar við erlendu vísindamennina en þeir höfðu ekki dvalið lengi meðal þeirra þegar þeir fóru flestir að velta fyrir sér hvort að velmeinandi nunnurnar hefðu kannski aðeins gert illt verra. Ástandið á spítalanum ef spítalaskildi kalla var hreinlega hörmulegt. Allur búnaður var ævafórn, ýmis nauðsynleg tæki og tól af skornum skamti, sótthreinsun án efa ábótavant, lökin á rúmunum, þóðu væru þvegin reglulega allsett gömlum blóðblettum. Og nunnurnar sjálfar auðvitað allsengir læknar, ekki einu sinni hjúkrunafræði mentaðar ein einasta. Hafði sóttin smitast svo víða í gegnum spítalan. Vísindamennirnir tóku til dæmis eftir því að nunnurnar með sinn fátæklega útbúnað endurnýttu hverja sprautunál oft og mörgum sinnum. Kvöld eitt sátu vísindamennirnir að sumbli, aldrei þessu vant að drekka bandarist búrbón sem einhver hafi komið með frekar en nær ódrekkanlegan innlendan landa. Þeir voru farnir að kalla sjúkdóminn Ambuku veiki, en svo kvarlaði að þeim að það var ekki sérlega góð landkynning fyrir þessa vinalegu sveit að verða að eilífu tengd við hryllilegan sjúkdóm. Einhver dró fram landakort. Það var ágætt að kalla veirur og sjúkdóma eftir ám, það móðgaði engan. Og þó varla var hægt að kalla sjúkdóminn eftir hinu mikilfenglega Kongófljóti sem rann þarna nálægt, reyndar kallað sær þá eins og landið allt. Þeir reyndu því betur í kortið. Ekki svo langt á norður af Ambuku sáu þeir aðra og minni á, eina af óteljandi þverám Kongó, sem já, gott eða var ekki hægt að nota nafnið hennar. Þetta var Ebola áin og sjúkdómurinn fekk upp frá þessu nafnið Ebola. Rannsóknir leiddu það svo í ljós að veiran sem hafði leikið Ambuku svo grátt, Ebola veiran, hún var svo sama og svo sem hafði herjað á þorpiðina Sara í Sútan og nærsveitir aðeins fyrra á sama ári, eins og margir höfðu óttast. En hvernig mátti það vera? Einn af bandaríkjamönnunum í Sær tók það á sig að ferðast 700 kilometrana milli Ambuku og Nasara í Sútan til að reyna að komast að því hvort einhver samgangur hefði verið milli þorpana sem hefði geta borið sjúkdóminn á milli. Það var erfið ferð sem tók hann marga daga, meintir vegir á kortum reyndust vera beljandi ár eða skóarþykni. Í raun og veru var þetta ómögulegt ferðalag í alla staði þó hann kæmist á leiðarenda að lokum. Og þá, í Nasara, kannaðist enginn þar við að hafa nokkur tíman heyrt minnst á Ambuku í Sær eða hitt nokkurn þaðan. Og hvergi annar staðar milli þorpana tvekja hafði sóttarinnar orðið vart. Þeim fannst það flestum ótrúleg tilhugsun vísindamönnunum, en það virtist vera tilviljun að sami hryllilegi sjúkdómur hafði skyndilega skollið á tvö smáþorp á sama tíma. Peter Pjott, belgíski doktorsnemin, hafði fengið leyfi þróunarmálaráðuneytisins í Belgíu til að dvelja í Sair í eina vikum. Vettvangs rannsóknin á ebóluveirunni tók talsvert lengri tíma. Eins og flestir alþjóðlegu vísindamennirnir var Pjott í Sair frá því miðjan október og fram til jóla. Þá hafði tekist að beisla farsóttina með því að einangra sjúka og deyjandi og bæta hreinlæti. Fólk var hætt að smitast og þeir veiku, já þeir voru flestir látnir. Loka tölur heilbrigðisráðuneyti Sær voru ekki upplífgandi. Af 358 staðfestum tilfellum höfðu 325 sjúklingar látið lífið. Dánartíðnin var því yfir 90%, óheyrilega há. Einangrunar átakið í höfuðborginni Kinshasa bar þó árangur. Það veiktist enginn þar eftir að

öllum sem blandað höfðu geði við unga hjúkrunarfræðingin Mayingu Naseka var komið í sóttkví. Stórslysi kannski afstýrt þar. Mayingu Naseka sjálf lést auðvitað 22 ára og komst aldrei í framhaldsnámið til Evrópu. Sýni úr blóði hennar voru þó lengi notuð við ebólurannsóknir víða heim. Erlendu vísindamennirnir héldu því heim að grúfa sig yfir smásjárnar án þess að þeim hefði reyndar tekist að finna lækningu eða tekist að komast að uppruna smitsins. Jú, þeir hafðu rakið sig allt aftur til skólastjórans Mabalo Lokela sem hafði komið á spítalan í Jambuco í september byrjun með höfuðverk og hita, en ekki lengra aftur. Og því var tröðlega hægt að koma í veg fyrir að sjúkdómurinn blossaði upp aftur. Nú mörgum ebólu faröldrum síðar vitum við enn ekki nákvæmlega hvar og hvernig sjúkdómurinn á upptök sín. Líklegast talið að hann berist í menn úr einhverjum af þeim lífverum sem byggja afrísku skóana, kannski úr öpum eða það sem talið sennilegast ávaxta leðurblökum. Það var nóg af leðurblökum sem héldu til í hrörlegu bómullarversmiðunni í Nasara í Suður Sútan, þar sem fyrstu fórnarlömb ebólu sem við þekkjum til púluðu. Og fyrsta fórnarlambið í Sær, skólastjórinn Mabalo Lokela, það má leiða líkum að því að hann hafi smitast einhver tíman í langþráðu fríinu sínu síðsumars 1976. Þegar hann fór að heimsækja ættingja í þorpunum norður af Jambuco, drakk maís landa og fór á veiðar og kom heim klifjaður af antilópu og apakjöti úr skóginum. Það er ekki ólíklegt að sjúkdómurinn hafi þá kannski leynst í einu apahræinu. Síðari ebólu faraldrar hafa verið raktir til þess að fólk lagði sér til munns simpansa eða aðra apa. Kannski höfðu þeir komist í tæri við sýkta leðurblökum. Versti og mannskæðasti ebólu faraldur sögunar í Vestur Afríku á árunum 2013 til 16 sem var nærri 12.000 manns að bana. Það tókst að rekja hann aftur til eins 20 ára gamals strengs, Emil Uamono, sem lést með blóðugan niðurgangi í smáþorpinu Meliandó í sunnanverðri Gíneu. Þaðan fylgdi sjúkdómurinn kunnulegum farvegi, fjölskylda Emils litla dó og syrgjendur í útför hans og svo aðrir sjúklingar á sjúkrahúsinu sem fólkið leitaði til og ekki leið á löngu þar til sjúkdómurinn hafi breiðst út til fjölda landa. En nákvæmlega hvernig hann barst í 20 ára drengin Emil vitum við ekki fyrir víst. Peter Pjot kvæntist unnustu sinni skömmu eftir að hann sneri heim frá Sær þó hann hafi þá verið löngu búinn að selja jakkafötin. Hann er enn í dag einn helsti sérfræðingur heims í ebólu sjúkdómi sem enn er hvorki til lækning við nýja fullþróað bóluefni. William Close sagði starfi sínu fyrir Mobutu lausu og flutti heim til Bandaríkjana og Glenn dóttur sinnar. Flæmsku nunnurnar þrjár sem lifðu faraldurinn af voru áfram í Jambuco og með hjálp fleiri trúboða og innlendra sjálfboðaliða byggðu þær upp starfsemi sína á nýjanleik, líka spítalan. Síðar í rannsóknir leiddu þau í ljós að það var óneitanlega spítalanum þeirra að kenna að faraldurinn breytist svo hratt út sem hann gerði. Óvenju mörg fórnarlömb í Jambuco og nágrenni voru óléttar ungar konur. Þær hefðu komið til nunnana að fá B-vitaminsbrautur til að styrkja sig og ófætt börnin, en í gegnum endur nýttar óhreinar sprautunálar endað með ebólu sem dróð þær flestar til dauða og ófætt börn þeirra líka.

Vera Illugadóttir fjallaði ebólaveiruna í ljósi sögunar. Þetta var endurtekinn þáttur frá 2019.

Kongóski tónlistamaðurinn Bopól Mansiyamina flutti hér lag sitt Samba Samba. Góðir hlustendur, næsta dagskrá er morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar göngu hraða. Og nú lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana og við göngum á hælanum. Og aftur lyftum okkur upp á tábergið. Og sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og svo göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Þetta gott og við drögum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að leggja áherslu á æfingar fyrir fætur og við byrjum á því að standa alveg bein og við stýðum okkur við vegg eða stólbak og við spennum kviðin aðeins og þá gott að ímynda sér að maður sé fara kannski aðeins og þrönga buxur og drögum magan aðeins inn eða kviðin aðeins inn og við spennum raskinna þétt saman og við ætlum að reyna að halda þessari spennu á meðan við gerum æfinguna og halda líkamanum alveg teinréttum. Og nú færum við beinan hægri fótinn út til hliðar, eins hátt upp og við getum og svo rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og við færum beinan hægri fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Og einu sinni enn færum beinan hægri fótinn út til hliðar en við höldum hann núna í þessari stöðu og réttum úr hægri ristinni og kreppum ökklann. Réttum úr hægri ristinni og kreppum ökklann. Réttum úr hægri ristinni og kreppum ökklann og einu sinni enn réttum úr hægri ristinni og kreppum ökklann og færum aðeins rólega tilbaka. Síðan gerum við alveg eins í vinstra megin, byrjum við að standa alveg bein, drögum kviðina aðeins inn, spennum raskinna þétt saman, höldum líkamanum alveg beinum og við færum beina vinstra fótinn út til hliðar og rólega tilbaka. Út til hliðar með vinstra fótinn og rólega tilbaka. Og við færum beina vinstra fótinn út til hliðar og rólega tilbaka og einu sinni enn. Færum beina vinstra fótinn út til hliðar, höldum honum í þessari stöðu og svo réttið úr ristinni og krepp

aftur og rólega tilbaka og einu sinni enn færum beinan hægri fótinn aftur rétt úr ristinni og rólega tilbaka. Og svo gerum við alveg eins við vinstri fótinn, stundum alveg bein og nú færum við beinan vinstri fótinn aftur eins vel og við getum, höldum líkamann alveg beinum, réttum vel og vinstri ristinni og rólega tilbaka. Tegjum beinan vinstri fótinn vel aftur og rólega að. Og við færum fótinn vel aftur, réttum úr ristinni og rólega tilbaka og einu sinni enn færum beina vinstri fótinn vel aftur og rólega tilbaka. Þetta er gott og við hristum aðeins. Fætur, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og þá komum við aðeins frá vegnum og við ætlum að gera nokkra hnébeygjur og þá stöndum við og höfum gott bíl á milli fóta. Tegjum hendurnar fram í axlahæð og við beygjum hnjóm hjá mér eins og við séum fókusæti. En rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við réttum alvor með mánum. Og við endurtökum beygjum hnjóm hjá mér eins og við séum fókusæti. Gætum þess að halda bakinu beinu en við höllum líkamann kannski örlítið fram á við og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjóm hjá mér. Og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hnjóm hjá mér. Þetta er hreyfing eins og við séum fókusæti og rétt ára en við myndum snerta stólsetuna þá réttum úr okkur aftur og mikilvægt að rétta alveg úr og við skulum endur taka tvisvar í viðbót. Beygjum hnjóm hjá mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjóm hjá mér og réttum úr okkur aftur. Þetta er gott og við hristum aðeins hendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum að teygja þess á okkur og ætlum að byrja því að teygja á vöðvanum aftan á lærunum og nú er gott að hafa stól einhver staðar nálagt. Við ætlum að setja fótun upp á stólsetuna og við byrjum að við láta hægri fótun upp á stólsetuna og höfum hægri fótun alveg beinan en höfum öklan aðeins kreftan þannig að tætna vísi upp í loft. Setju síðan hendur á meðan mér. Það má líka stíða sig við stólbakið ef okkur þykir það betra og svo höllum okkur örlítið fram á við með baki beint þar til að við finnum fyrir teygju aftan í lærinu og aftan í hespótinni. Þá höldum við teygjunni í nokkra sekundur og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta er gott og við skiptum. Þá setjum við vinstri fótun upp á stólsetuna og eins og áðan að þá viljum við hafa fótinn alveg beinan en við kreppum að þessu ökklan þarna tætna vísi beint upp í loft. Sittjum annarkvort hendur um jaðmir eða stýðjum með annar hendinni á stólbakið og síðan höllum okkur örlítið áfram með baki beint þar til að við finnum fyrir teygjutilfinningun aftan í lærinu og í hnéspótinni og höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan, fyllum lungun og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta er gott og við réttum okkur upp og hristum aðeins lærin, losum aðeins og næsta ætlum við að tegja á lærvaðunum framaverðum og við stýðjum okkur með hægri höndinni við veggaði stólbak en grípum með hægri höndinni utanum hægri ristina. Og ef við getum það ekki, þá getum við líka gripið bara í buxnaskálmina. En við ætlum að toga hælinn alveg aftur að raskinninni og mikilvægt að láta hnéð vísa beint niður. Og höfum líkamann alveg beinan. Þrýstum miðamann og kannski pínlítið fram á við. Höldum þessari stöðu og finnum hvernig við tegjum á lærveðunum. Og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og skiptum. Nú stýðum við okkur með hægri höndinni en grípum með þeirri vinstri, vinstri ristina. Eða tókum bara í buxnaskálmina, allt hvað okkur þykir betra. Tókum hælinn alveg aftur að raskinninni og látum hnéðvísa beint niður. Líkaminn er alveg beint og við þrýstum mjöðmennu örlítið fram á við. Finnum að við tegjum á framaverði vinstra læri og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan.
og öndum hægt og rólega frá.

Ogur. Þetta er gott og við slökum á og hristum fætu vel. Og síðan ætlum aðeins að liðka og styrkja kálfana og öklana og við stöndum að höfum þægilegt bíla milli fóta og líkaminn er alveg beinn og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana, gefum aðeins eftir hnjánum og réttum svo úr þeim. Og vendutökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana, gefum aðeins eftir hnjánum og réttum svo úr. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjánum og réttum svo úr hnjánum aftur og tvisvar viðbót, upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og við gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr og einu sinni enn, upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, gefum aðeins eftir hnjánum og réttum úr. Svo ætlum við að breyta æfingun örlítið. Við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp eins og áðan, sígum niður á hælana og lyftum tánum aðeins frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og einu sinni enn, upp á tær, hátt upp, sígum niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum kálfana vel. Drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan ætlum við að tegja þessu öllum líkamannum og við tegjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Lyftum okkur upp á tær og lengjum líkamann, tegjum vel, höldum tegjunni, aðeins betur. Þetta er gott og við slökum á og hristum aðeins hendur og fætur. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og ég þakka okkur þátt okkur í dag, verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Ægir tekur á móti Breiðabliki og IA tekur á móti Víking Reykjavík í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars karla í dag. Hverjir komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Hagkvæmur og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, söfn eru ólík og alls konar, sagnheimar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar, í dús safnahúsum og margmiðluna sýningin aftur til Hofstaða. Fullbúð á Norko og Ramas fjallahjólum, vönduð á góðu verði, kuldi sportís. Veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumarforlagið.is. Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum hjá Hrafnhildi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðal meðferði Edisjónmálinu svokallaða hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Þar svarar Ming Ting Mansell til saka en hún er ákærð fyrir manndráp á þrítugri dóttursinni í samverðinu.

0: verknaði við eiginmannsinn. Hún er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Eiginmaður Mansell og dóttir létust á Edition hótelinu 14. júní í fyrra og hún var handtekin sama dag. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur vegna rannsóknar málsins. Rannsóknin tegði sig langt út fyrir landsteinana, allt til eyjaklasans nýju Kaledóníu í Kyrrahafi, en hann er hluti af Frakklandi. Olíuverð lækkaði á heimsmörkuðum í morgun, ástæðan er aukin bjartsýni og vonir frið við Persaflóa. Donald Trump forseti Bandaríkjanna boðaði í gær stórfelldar árásir á Íran en hætti síðan við. Trump sagði þá að sátt hefði náðust milli Bandaríkjanna og Írans en Íranar gengu heldur skemur í sínum yfirlýsingum. Jún Suk-jól, fyrrverandi forseti Suður Kóreu, var í héraðsdómi Seúl í morgun dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir tilraun til að dykta upp stríðsástand.
1: Forsetin sendi dróna inn fyrir landamæri Norður Kóreu haustið 2024. Það var átilla fyrir setningu herlaga í landinu. Í febrúar var forsetin fyrrverandi dæmdur í lífstíðar fangelsi fyrir tilraunir til að lama störf Suður Kóreska þingsins með setningu herlagana. Saksóknarar vildu auk þess meina að drónaflug forsetans hefði aukið spennu milli nágrannaríkjanna á Kóreuskaga. Aðgerðir hans hefðu auk þess leitt til þess að trúnaðar upplýsingum meðal annars hernaðarstyrk hefði verið lekið. Jún hefur áfríðað dómnum. Hann heldur því fram að herlög hafi verið sett á í þágu þjóðarinnar. Lögmenn Júns segja ákærurnar byggðar á sandi. Forsetinn hafi ekki skipað fyrir drónaflugið eða veitt samþykki sitt fyrir því. Aðgerðin hafi verið varnarviðbragð Suður Kóreumanna við rusla loftbelgjum sem Norður Kóreumenn sendu yfir landamærin þetta sama ár. Drónaflugið hafi ekkert haft með setningu herlaga að gera. Jún var kærður til embættismissis og þurfti því að stíga til hliðar miðjan desember 2024. Stjórnlagadómstóll vék Jún svo varanlegur embætti í apríl í fyrra.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Íslandsdeild Amnesty International lýsir ótta að nýsamþykkt lögum brott fararstöð feli í sér aukna hættu á mannréttindabrotum. Í yfirlýsingu segja samtökin að stjórnvöld hafi með þessu heimilað frelsissviptingu fólks sem ekki hafi gerst sagt refsiverða háttsemi. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík, klukkan gengin 11:03. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg breytileg átt en norðaustan 5-10 metra á sekundu seinnipartinn. Létt skeið og hiti að 20 stigum. Suðaustan 3-8 á morgun og bjartamestu hiti 13-17 stig. Suðurland, norðaustan 5-10 og létt skeið en sunnan 3-8 á bjart með köflum á morgun. Hiti 12-20 stig, lægir annað kvöld. Faxaflói, norðaustan 5-13 og yfirleitt léttskýjað, hvassast norðan til. Suðaustan og sunnan 3-8 og skýja með köflum á morgun, hiti 12-20 stig, lægir annað kvöld. Breiðafjörður, norðaustan 8-13 en suðlæg eða breytileg 8-3-10 á morgun. Bjart með köflum og hiti 10-17 stig. Vestfirðir, norðaustan 8-13 en hæg suðlæg 8 á morgun. Skýja með köflum og hiti 8-16 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 5-13, súlduströndina, annars að mestu þurrt. Hafgola og bjart með köflum á morgun, hiti 6-15 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðaustan 5-10 og þokusúld eða dálítil rigning. Hiti 6-10 stig. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum á morgun en sumstaðar þokuloftur ströndina. Hiti 8-14 stig. Austfirðir, norðan 8-13 og súld, engum norðan til. Lægir og léttir til á morgun en líkur á þokulofti á annesjum. Hiti 6-13 stig. Suðausturland, norðan 8-13 og skýja með köflum en hægri vestan til. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og að mestu léttskýjað. Hiti 12-18 stig. Miðhálendið, norðaustan og norðan, 8-15 og súld, en léttskýjað sunnan jökla. Hiti 4-10 stig.

Sumir hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun, hiti 8-15 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, hæg breytileg átt eða hafgola, skýja með köflum á landinu og stöku síðdegisskúrir á suður og vesturlandi, hiti 8-18 stig, hlýjast á suðvestanverðu landinu. Á mánudag, austlæg eða breytileg átt 3-8 og skýja með köflum og þurrt, en skúrir á sunnan og vestanverðu landinu. Hiti 7-14 stig, svalast austast. Á þriðjudag, norðaustan 5-13 og yfirleitt bjart, en skúrir vestanlands. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðvestan til. Á miðvikudag, lýðvildisdaginn og fimmtudag, norðan og norðaustan átt, dálítil væta norðan og austalands, bjart með köflum og þurft að kalla sunnan heiða. Hiti 4-12 stig, mildast seðst. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,6 stig. Þar mældist 0,7 mm úrkoma í nótt, sólskin í gær mældist 11 klukkustundir og 54 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 4,1 stig á Þeistareykjum. Mesta úrkoma á landinu síðast á sólarhring var 6,5 mm á Skeltingstöðum og mesti vindhraði klukka 9 var 16 metrar á sekundu í Æðey, á Blönduósi og við Hafersfell. Veður klukka 9. Reykjavík, norðan 3, hálfskýjað, hiti 12 stig, loftistingur 1003 mm stigandi. Stafholtsey, austnorðaustan 7, hiti 11 stig, Bláfeldur, norðnorðaustan 8, hiti 12 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 13, hiti 9 stig, Stykkishólmur, suðaustan 1, allskýjað, hiti 10 stig, Ásgarður, norðnorðaustan 4, hiti 10 stig. Reykhólar, norðaustan 13, hiti 9 stig, Lambavatn, austsuðaustan 6, hiti 14 stig, Bjargtangar, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 8, hiti 14 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 9, hiti 8 stig, Ísafjörður, austnorðaustan 5, hiti 12 stig. Æðey, norðnorðaustan 16, hiti 10 stig, Horbergsviti, austnorðaustan 4, hiti 5 stig, Litla Ávík, norðan 7, súld á síðustu klukkustund, skyggni 9 km, talsverður sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, norðvestan 13, hiti 8 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 13, hiti 7 stig, Blönduós, norðnorðaustan 10, hiti 8 stig. Hveravellir, norðnorðaustan 7, hiti 6 stig, Skagatá, austnorðaustan 12, hiti 6 stig, Nautabú, norðnorðvestan 3, hiti 9 stig. Söðunesviti, austnorðaustan 9, skýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig, Akureyri, norðvestan 2, hiti 9 stig, Grímsey, norðaustan 5, hiti 5 stig. Mývatn, norðan 4, hiti 6 stig, Staðarhóll, norðnorðaustan 4, hiti 8 stig, Mánárbakki, norðaustan 7, hiti 6 stig. Ásbyrgi, norðnorðaustan 4, hiti 7 stig, Grímstaðir, norðan 6, úrkoma í grennd, hiti 6 stig, Raufarhöfn, norðnorðaustan 6, hiti 6 stig. Fontur, norðan 8, hiti 5 stig, Miðfjarðanes, norðan 5, hiti 7 stig, Skeltingstaðir, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig. Bjarnarey, norðan 12, hiti 6 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðan 6, súld, hiti 7 stig, Kárahnjúkar, norðan 4, hiti 3 stig. Hallandsstaður, norðaustan 2, hiti 7 stig, Dalatangi, norðnorðvestan 11, rigning og súld, skyggni 800 metrar, dálítill sjór, hiti 7 stig, loftistingur 1004 mm stigandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norðnorðvestan 8, hiti 11 stig. Seley, norðan 13, hiti 7 stig, Vattarnes, norðan 8, hiti 9 stig, Kambanes, norðaustan 7,

hiti 8 stig. Papey, norðnorðaustan 4, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 6, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, suðvestan 1, hiti 10 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, vestan 1, hiti 9 stig. Skarðsfjörðurviti, austan 5, hiti 10 stig. Vaskarsólar, austnorðaustan 5, rigning, talsverður sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 6, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 4, hiti 9 stig. Hella, suðaustan 1, hiti 11 stig. Árnes, austnorðaustan 11, hiti 11 stig. Hjarðarland, vestan 4, hiti 14 stig. Þingvellir, norðvestan 5, hiti 13 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 12 stig. Grindavík, norðvestan 1, hiti 13 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 6, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 13 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á föstudegi. Mannlegi þátturinn verður í fótboltastuði hér eftir frétta yfirlitið klukkan 11. Hörður Magnússon, íþróttafréttamaður, verður föstudagsgestur þáttarins, en hann eitt þeirra sem lýsir leikjunum á HM sem hófst í gærkvöldi. Svo eru þetta mataspjallið með Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur. Í tilefni af HM ætlar hún að ræða það sem hún kallar fótboltasnakk. En nú komið að óskastundinni með Svanhildi Jakobsdóttur.

Það er hún Ágústa Jónsdóttir á Sauðárkróki sem að fær fyrstu kveðjuna þessu sinni. En Ágústa átti afmæli 27. maí og það eru þær Inga, Jóna og Villa sem að senda henni hamingjóskir með laginu Vertu. Auðvitað með sveiflukónginum Geirimundi segja þær. Með Geirimundi syngur Helga Möller.

Geirmundur Valdísson og Helga Müller, sungulag Geirmundar Vertu heitir það, textin eftir Hjálmar Jónsson og það var Ágústa Jónsdóttir á Sauðárkróki sem að fékk afmæliskveðjur frá Ingu Jónu og Villu með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir Valtí og Þórdísi í Breiðholtinu. Þau langar til að heyra hið alkunna Þórsmerkur ljóð eða María María, Sigurdór Sigurdórsson syngur með hljómsveit Svaraskests.

Þetta var Þórsmerkurljóð eða María María. Lagið er erlend Sigurður Þórarinsson gerði textan og það var Sigurdór Sigurdórsson sem að söng með hljómsveit Svavars Gests að ósku Valdís og Þórdísar og þetta var hljóðritað 1960. Og þá 1960 og hefur Svavar Gests verið aðeins 34 ára en hann fættist 17. júni 1926, brá sér til Bandaríkjana, lærði á trommur og víbrafón í Juilliard tónlistarskólanum í New York, fór þangað á samt félaga sínum Kristjáni Kristjánssyni í KK og byrjaði svo sem trommuleikari með KK sextett. Nú síðar stopnaði hann sína eigin hljómsveit, hljómsveit Svavar Gests, sem hlaut fádæma vinsældir eins og margir vita. Eins og áður sagði þá fættist Svavar Gest 17. júni 1926 og nú í ár 2026 eru því liðin 100 ár frá fæðingu hans. Til minningar um Svavar byður Jón Káir Ólafsson á Bíldudal að leikið verði lagið Farmaður hugsar heim sem Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Gests.

Elli Vilhjálms og Ragnar Bjarnason og Hljómsveit Svavars Gests fluttu lagið Farmaður hugsar heim eftir Þórunni Frans og það var Árelíus Níelsson sem að gera textan og þetta var ljóðritað 1966 og var hér óskalag fyrir hann Jón Káir Ólafsson sem langaði til að heyra lagið í minningu Svavars Gests sem að hefði orðið 100 ára hinn 17. júni, hann fættist þann dag 1926. Og þá kemur hér óskalag fyrir Sveinbjörn og Seltjarnanesi. Sumarið er tíminn, Bubbi syngur.

Þetta var Bubbi, hann sagði sumarið tíminn, hann sagði það réttilega, lagið eftir hann og Rúnar Júlíusson og Gunnlaug Brím og það var Bubbi sem gerði textan og GCD hljómsveitin spilaði. Og þetta var leikið fyrir Sveinbjörn og Seltjarnanesi. En hún Björg Aðalheiður Jónsdóttir hefur þetta að segja. Mig langar svo til að senda mömmu minni, Ingi Björgu Steinunni Einarsdóttur eða Steinu Einars á Ísafirði sem átti afmæli 22. mæ afmæliskveðju sem á þessa leið. Elsku hjartans mamma, hjartans hamingjóskir með afmælisdaginn. Með kærri kveðju frá Björgu og öllum í fjölskyldunni. Lagið og blessuð vertu sumarsól og það Kristjana Stefánsdóttir sem syngur.

Þetta var hún Kristjana Stefánsdóttir, hún söng Óblessuð vertu sumarsól og það var Ingibjörg Steinun Einarsdóttir eða Stella Einars eins og hún kölluð á Ísafirði sem að fekk afmæliskveðjur með læginu frá Björgu og fjölskyldu. En í garðinum búa þau Steingerður og Jóhann. Þau langar til að heyra Karlakór Keflavíkur syngja lagið Þakklæti og senda með því kveðjur og þakkir fyrir móttökurnar til Guðrúnar Jensdóttur og Sigmars í Hafnarfirði. Kórstjóri er Guðlaugur Viktorsson og það er hljómsveit Magnúsar Kjartanssonar sem leikur en á píanóði leikur Aðalheiður Þorsteinsdóttir.

Karla Kór Keflavíkur hér á ferðum með lag og texta Magnúsar Kjartanssonar, Þakklæti. Lag og texti eftir Magnús, eins og áður sagði, og það var hljómsveit Magnúsar sem að lék, píanóleikari var Aðalheiður Þorsteinsdóttir, kórstjóri Guðlaugur Viktorsson. Og það var hann Magnús Kjartansson sem spila á hljómborð, Vilhjálmur Guðjónsson á gítar, Finnbogi Kjartansson á bassa og Erik Kvikk á slagverk. Og óskalag fyrir hana Sigríði á Vesturgötunni. Hún segist alltaf hafa gaman af að heyri honum Helga Björns og langa til að heyra hann syngja Ég er komin heim í Heiðardalinn.

Helgi Björns og reiðmenn vindana, ég komin heim. Lægir Erlend Loftur Guðmundsson gerir textan. Þetta var hljóðrita 2012 og það var Sigríður á Vesturgötunni sem að báðum að fá að heyra lægið. En þá hér afmæliskveðja. Hafsteinn Halldórsson og Seyðisfirði fagnaði stóra afmæli annan júní. Hann fær hjartanlegar hamingjóskir og góðar kveðjur frá fjölskyldunni í Fossvoginum í Reykjavík með laginu Hraustir menn sem að Guðmundur Jónsson og Karl Akur Reykjavíkur syngja undir stjórn Sigurðar Þórðarssonar.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur sungu Hraustir menn og það var Sigurður Þórðarson sem var stjórnaði, lagið eftir Romberg og Jakob Jóhannesson smáreikjaði textan. Þá þetta var ljóritað í Milano 1953. Hafsteinn Halldórsson fekk afmæliskveðju frá fjölskyldinu í Fossvoginum með laginu. En hún Valgerður Ásgeirsdóttir í Reykjavík sendi rættingum og vinum bestu kveðjur með írska þjóðlaginu Rose of Allendale. Helgi E. Kristjánsson, Rósa Jóhannesdóttir og Skarphéðinn Haraldsson syngja.

Þetta var írska þjóðlagið Rose of Allendale og það voru Helgi E. Kristjánsson, Rósa Jóhannesdóttir og Skarphéðinn Haraldsson sem að fluttu. Og þetta var flutt að Óskennar Valgerðar Ásgeirsdóttur í Reykjavík. En Jónas á Húsavík sendir vinkonu sinni, henni Tinnu, kærar kveðjur með laginu Ást á rauðu ljósi sem að mannakorflitur og það eftir Magnús Eriksson og hann gerir textan líka.

0: fransk-enska hljómsveitin Stereolab flutti Miss Modular, lag eftir gítarleikaran og hljómborsleikaran Tim Gain og Letitia Sadier söngkonu. Lagið á plötu Stereolab frá 1997, Dots and Loops.
1: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Hamborgarabúlan, elskum alla þjónum öllum Hamborgarabúla Tómasar. Veiði stangir, spúnar og háar kb.is. Við útfærum þína hugmyndað innréttingum Brúnás. Nýsending, nýsending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við hlem, th.is.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Hafrannsóknastofnun leggur til minni veiði á þorski, ísu, ufsa og síld á næsta fiskveiði ári en stór eikur veiði ráðgjöf sína í loðnu. Stofnunin kynnti veiði ráðgjöf sína í morgun. Samkvæmt henni dregst þorsk veiði saman 1%, veiði á ufsa 16% og ísu veiði 20%. Jafnframt veiði ráðgjöfin í sumargóð síld 22% lægri en á síðustu vertíð. Vísindamenn Hafrannsóknastofnunar gera ekki ráð fyrir að ráðlegður heildarafli þorsks aukist næstu 2-3 árin vegna slakra árganga 2021 og 2022 og hægs vaxtar árgangana á undan. Tíðindin eru betri þegar kemur að loðnu, þar var útlit fyrir afskaplega slæma vertíð á þessu ári, áður en loðnu kvótin var nærri fimmfaldaður og varð 197.000 tonn. Veiði ráðgjöfin hækkar nú 81% en getur tekið breytingum að lokinni haustmælingu.

0: Borgarráð samþykkti í gær að afþakka boðum að fá risaðlu bein að gjöf. Markus Eiríksen, hálf íslenskur fornleifafræðingur, vildi færa borginni beinin að gjöf. Hann framkvæmdastjóri samtaka sem hafa skipulagt og unnið að uppgreftri á risaðlu beinum í Wyoming ríki í Bandaríkjunum. Beinin eru 65 miljón ára gömul af þríhyrnu risaðlu. Eriksen bauð beinin að gjöf 2022 og var settur á fót starfshópur ári síðar 2023 til að leggja mat á gjöfina og möguleikana sem væru í henni fólknir. Starfshópurinn taldi að töluverður kostnaður og óvissu þættir fylgdu því að standa að vandaðri sýningu á beinunum. Hópurinn benti jafnframt á að risaðlu beinin tengdust náttúrusögu Íslands ekki beint og að sýningarhald af þessum toga væri ekki á starfsviði borgarinnar. Rússar gerðu drónaárásir á sjö staði í Rússlandi í nótt á þær öllu töluverðum skemmdum og nokkrir særðust. Úkraínumenn segjast hafa skotið niður 102 af 117 drónum rússa í nótt. Skotmörkin voru borgarlegir innviðir og byggingar. Úkraínumenn gerðu drónaárásir í nótt á borgina Nizhkamsk í Tatarstan héraði sem er í 1600 km fjarlægð frá Úkraínu. Formenn þingflokka er langt komni með að ljúka þinglokasamningum þingfundur hófst klukkan 11. Fréttalestri er lokið.
1: Góðir áheyrendur, það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstu dagur og það 12. júní.
1: Já, föstu dagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn íþróttafréttamaðurinn Hörður Magnússon. Hann eitt þeirra sem að lýsir leikjunum á HM sem hófst í gærkvöldi og hann var sjálfur mikill markaskorari fyrir FH á löngum ferli svo sumum öðrum liðum þótti nógum. og hann spilaði einnig leiki með A-landsliðinu og hann hefur verið íþróttafréttamaður í það bil 30 ár. Og lýsir til dæmis knattspyrnuleikjum og leikjum í fleiri íþróttum af mikilli innlifun sem mjög gaman að. Og ætlum fara með honum aftur í tímana og æskuslóðurnar í hafnafyrinum upp af knattspyrnuferilsins og hvernig það kom til að hann fór að vinna í íþróttafréttamennsku og ástans og tónlist og ýmislegt annað.
0: Já, og svo það matarspjalli með Sigurlaugu Margréti og ef við þekkjum hana rétt mun hún mæta í stuttbuxum og ermalausum ból. Köld spænsk tómatsúpa er eitthvað sem er kælandi í sumarhitanum sem í dag og jafnvel verður heitt á morgun líka. Við ætlum að kíkja á uppskrift og svo kíkjum við líka í eldhúsbókina eins og alltaf.
1: Já, talandi hita, við erum með hérna viftu fyrir aftan okkur ef þið heyrið mögulega eitthvað í henni.
0: Já.
1: En ég heldur slökkum á henni áður en við tölum við hörð.
0: Já, kannski gerum við það. Það er svona aðeins og mikið læti í henni. En þetta bara staðan í dag. Sumari kom í dag.
1: Já.
0: Kannski bara það... Er þetta mesti hiti sem við fáum og hlýja?
1: Ég þori bara ekki að segja neitt.
0: Nei, nei, segjum ekkert.
1: En við byrjum á Brimkló, Björgvin Halldórsson syngur auðvitað þetta lag, eitt lag, en erlent lag og text eftir Ómar Ragnarsson.

0: Þetta var Björgvin Halldórsson að syngja lagið Eitt lag enn, með náttúrulega Brim Kló.
1: Já.
0: Lagið erlend en Ómar Ragnarsson samdi þenni texta.
1: Já.
0: Og þá bara, sko, þegar maður hugsar Björgvin, þá hugsar maður í leiðinni Hafnarfjörð.
1: Já.
0: Og þaðan föstudagsgesturinn okkar. Þennan föstudaginn, Hörður Magnússon, Hötti Magg. Velkomin.
2: Takk hérlega. Heiður að vera með ykkur.
0: Já, takk fyrir að koma
1: að
0: í öllum þessum önnum þínum. Núna, HM alveg á blússandi siglingu og það alltaf verið að vittust hérna í húsinu. Við erum bara mjög þakklátt fyrir að þú gafst þér smá tíma. En Hafnarfjörður, bara þín æska þar, er það ekki?
2: Jú, það er bara svoleiðis fæðistrendari á fæðingarheimilinu Landspítalanum.
1: Nó, það er...
2: 1966.
0: Já, eins og flestir.
2: Svo flestir.
0: En þá ertu ekki gablari
2: að
0: það.
2: En mamma það, sko, þannig að ég kannski telst vera það en samt ekki. en ég ólst upp í Hafnarfjörði fyrst á Holtinu hjá M og Afa og svo fluttum við á Sléttarhraunið sem er ekkit langt frá Kaplakrika í Hafnarfjörði og gekk fyrst í Víðistaðaskóla fyrstu tvö árin en síðan var okkur skipað sem voru fyrir ofan Reykjavík og veginn að fara í Lækjaskóla.
0: Já.
2: Að því að Norðurbærin var að byggjast hratt og stórt þannig að Víðistaðaskóli var að springa. Þannig að ég fer í áttarabekk í Lækjaskóla við tjörnina og það eru svona mjög góða minningar og kynnist þar æskuvinum sem að maður á enn í dag og svona sko.
0: Já. Það svona byggu dálítið færri þarna þá?
2: Það voru töluvert færri, ég ætlaði ekki verið svona 10.000, 12.000 kannski, 10.000 þegar ég er aðast upp í Hafnarfjörði og hérna, það eru bara eiginlega góða minningar. Bærin er náttúrulega einstakur og maður var náttúrulega bara mjög lánsamur að hafa verið þarna.
0: Já, þú fættu hvað, 66?
2: 66, nýjórun 60-ur.
0: Já, til hamingju.
1: Til hamingju.
2: Takk fyrir það.
1: Veitu hvað dagsetning er það?
2: 19. febrúar.
1: Já, já. En búandi þarna á þessum staði í Hafnarfirði, þá var ekkit annað en FH, eða hvað?
2: Nei, það var ekkit annað en FH og hérna, þá var Kaplakriki sko ekki alveg í sömu mynd og hann er í dag, þannig að við vorum ofta að æfa upp á Holti. Það var svona bæjarvöllur, það var alveg 40 mínútna labb sko. En
1: ekkert verið að skutla á æfingar?
2: Nei, það var ekkert skutl. Maður var heppin að maður ekki að tjóla þangað. Ég held ég hef ekki eins og nátt tjól, sko, fyrir en ég var 12 óra. En þetta, við höfum ekkert mikið, en gerum vel úr öllu og hérna, til dæmis bara að safna saman hverfinu til að spila í fótbolta, Norðurbærin á móti, Sléttarhraun, Hraununum, Arnarhraun og Smyrlarhraun og þar... Og hérna, þannig að ég byrjaði bara mjög snemma á þessu, sko, fótbolti á sumrin og handbolti á vetuna. Því að þetta var náttúrulega handboltabær, sko.
0: Já, einmitt, þetta var handboltabær, akkurat.
1: En ég meina, hvernig er að nú ég reyna að rifja upp, var sko, að þegar kemur svona gullöld FH í fótboltanum, kemur aðeins seinna það ekki, eða hvað bara með þér í reynu og þinni kynsluð?
2: Það kemur, sko... Fyrsta F-fólið sem fer upp eða 1975, já. Sem er bara uppaldistrákar, sko, sem hefur komið upp og síðan er þetta svona tröppugangur upp og niður deildir, sko. Ég byrja í meistaraflokki 1983 og F-fá fer upp 84 og ég spila þarna svona aukahlutverk nokkur ár þar á eftir, sko. En það er eiginlega svona 88 þegar Óli Jó tekur við F-fá. Þá erum við í B-deild, förum við upp strax og erum síðan næstu Íslandsmeistarar 1989 með lið sem að enginn áttu vona á gæti, ja, við ætlum bara að halda að sæta okkur í deildinni, sko.
0: Já.
2: Og næstu árun og tryggjum okkur Evrópusæti og spilum fyrstu Evrópuleiki FH og spilum bikarústaleiki og þar framöndi götunum og síðan er mjög góð 7-8 ár, síðan föllum við aftur og það er eiginlega svona aldamótin sem að verða breytingar og við förum upp og erum í þriða sæti, ég hætti og þá byrjar að vinna titla.
1: Eftir að þú hættir. Þú orðað, þetta var í sömu setningu.
2: Já, sömu setningu.
1: En þú ert markaskorari. Þú varst alltaf í því hlutverki.
2: Já, eiginlega sko. Ég var endar í fymta flokki, kannski sjötta flokki, þá var ég aftastur.
1: Já.
2: En ég var samt markahæstur.
1: Nú,
2: þannig að
1: það varstu bara
2: farið fram. Síðan varum við bara farið fram og spilaði bara þar alla tíð og ég á enga, sko, ég á enga úlingalandsleiki, ég á A-landsleiki sem er frekar óvenjulegt. Þannig að hafa verið valin úr, valin í A-landslið, spilandi með FV sem var, við vorum ekki KR fram, skæin, valur, þessi risa félög, þannig að þetta var svona, það er, ég er svolítið stoltur af því, sko, að hafa... að þetta hafi ég gest.
0: Þú er það verið bara hungraður.
2: Ég var hungraður og svona setti hausinn bara undir mig og gafst aldrei upp. Veist, já, það var oft mótlæti, sko. Mér fannst ég aldrei fá tækifæri og svona, sko. En núna í dag þá skiptaði mér bara félög. Ég þrjóskaðist við þarna og það svona gaf af sér hérna þennan feril sem ég hafði sko.
1: En má þá segja að þú sért með svona slettu leitblúmer eða það hafi blómstra seinna á ferlinum?
2: Já og nei sko, já klárlega leitblúmer en hefði átt að vera early blúmer ef ég fengið sjensi
1: tækifæri
2: en svona, veist, ég veit ekki, það er rosalega erfitt að dæmi eigin sök ég var alltaf mjög svona þrjóskur einharður það sem ég ætlaði mér og eina sem að situr eftir var að ferlinum að það voru alltaf í tímar, ég var alltaf mjög nálætt í nokkru sunnum að fara út í atvinnum, sko. En þá voru svona útlendingahöft, þannig að það voru kannski bara tveir, þrír útlendingar í hverju liði, það var miklu minna flæði á milli landa, það var ekki, þetta var fyrir bossmannregluna, skilur þannig að... Sem að opnaði allt, þannig að ef þú rannst út á samning, þá kannstu farið hvert sem var og líka ég var ekki með neitt umbósmann eða neitt, sko, þannig að...
1: Hvaða lönd komu helst
2: í
1: greið?
2: Það var, veistu, ég var mjög nálægt í að fara til Brann í Nóri, ég var mjög nálægt í að ganga til þessu Sheffield United á Englandi, var þar í 10 daga í svona træli, þá voru þeir í efstild á Englandi, sko.
0: Já.
2: Og mér var bóðið raun og veru að fara til Svíþjóðar í gegnum þá ég sagðist bara vilja fara heim en það var ekki með alveg svona baklandi til þess að en síðan gerist það eftir fyrstu landsleikina mína þá er mér búið til Spánar hjá liði sem var í B-deildinni á Spáni og þar lá fyrir 4 ára samningur síðan kem ég heim og þá byrjar einhver vandræði sem að ég vissi aldrei út að hverju var á milli félagana, milli FA og milli þeirra og milli Merita sem var þá ég hef aldrei vitað af hverju þessi samningur fór ekki gegn sko mig grunar, hefur alltaf grunað að FA hafi sett of háan verðmiða á mig en ég get ekkit veist, þetta var bara, það var mjög svekkjandi að geta ekki spila á Spáni sko.
0: Já, ég trúi því já. Það er náttúrulega voru alltaf aðri tímar eins og þú segir.
2: Já, og ég var búin að velja með þess að sko hús.
0: Já.
1: Nú.
2: Og það var að voru allt klárt sko.
1: Já.
0: Nei, þú verður að fá svör, Hötti. Það er bara,
2: já, viltu
0: að ég gangi?
2: Menn fara út í flæmingi með þessi svör sko.
0: Já.
1: Ég átti erfitt með því í mörg ári, ég verið að viðkenna því eftir byrjar í sjónvarpinu að því að þú skoraðir alltaf á móti KR og ég, svo varst alltaf inn og komin í sjónvarpið og ég er harður káringur og það var alltaf eitthvað vombriði á móti FH að því að þú skoraðir eiginlega alltaf á móti KR.
2: Gunnar, þú ert ekki fyrsti káringur sem segir þetta við mig.
1: Já.
2: Og ég var marga vinir sem eru káringar og það heldu mjög margir þegar ég byrjaði síðan í sjónvarpi eða fjölmiðlum að ég hataði KR.
0: Já.
2: Það er svona tíska að hata KR.
1: Já, við vorum kannski bara viðkvæmir.
2: Nei, ég meina, mér fannst alltaf frábært að spila í Vesturbænum. Það voru margir áhorfendur og því fleiri áhorfendur því skemmtilegra.
0: Já.
2: Og við náðum að stríða þeim allverulega bæði í Kaplakrika og hérna í Vesturbænum. Ég á marga mjög góða vini sem voru í þessu káliði á þeim tíma, Heimi Guðjónsson, Hilmar Björnsson, Rúna Kristinsson og fleiri sko.
1: Já.
2: Og hérna, þannig að ég og síðan hafnaði ég náttúrulega 2 sinnum að fara í KR sko.
1: Nú?
2: Já.
1: Voru samningar á borðinu?
2: Það voru samningar á borðinu. Ég fór einhvern tímann í Vesturbæin í leynilegan fund með 2 velmekta mönnum KR en F.A. stoppaði það og ég veist, það var ekkit úr því en að hafa hafna KR 2
1: Já.
2: Það er svona, kannski segir maður það að það var svona félagstögin ég hefði unni marga titla held ég með KR sko.
1: Ég hefði vilja
0: ekki
1: fá því.
0: Ekki spurning,
1: sko.
0: Já. En byrju, stoppar félagið það að þú
1: haldir áfram? Já, þú er bara fastur á samningi.
2: Já, ég er fastur á samningi og veist, ég var þá búin að vinna eitt gull sko eða verið markahæstur einu sinni og menn töluðu það stjórnarmenn í FA og vildi bara þá leggja knattspyrnudeildina niður ef ég færi.
1: Það var bara með allt
2: að herðanum. Það var bara vonlust fyrir mig að fara.
1: Þú varst með FA á herðanum.
2: Ég var með FA pínu á herðanum á þeim tíma sko, svo breytist það.
0: Já,
1: það hefði geta breytt miklu.
0: Ein spurning varandi handboltan, af því að sem sagt, stundum þurfa að þarf fólk að velja á milli, eða bara svona jafnvíkt á hvori sviði. Var það þannig með þig eða var það alltaf fótboltinn?
2: Nei, ég var samhliða alltaf alveg þar til ég var 16 ára. Spilaði handbolta alltaf á vetnar, þetta var alltaf handbolta bærin, átrúnaðargoð mitt var Geir Hallsteinsson.
1: Og þar var FH stórveldi.
2: Og þar var FH stórveldi, pappi var í markinu hjá FH, kannski aldrei aðalmarkmaður en svona markmaðunum 280, þannig að ég fór oft á æfingar, ég voru oft svona lukkupólju á bekknum hjá þeim í þessu gullaldaliði og þannig að ég drakk í mig svolítið þessa menn, þessa stóru karaktera sem voru í FH á þessum tíma og Íslandsmeistaratitlar og Evrópukeppni og allt þetta, þannig að en síðan var það eiginlega aldrei neins spurning 16 ára að velja fótboltan en ég sko flest allir vini mínu fór í handboltan sko. Þannig að það þótti frekar óvenlegt í FH að velja fótboltan fram yfir handboltan svo átti það eftir að breytast og allt það, að því að í dag er miklu erfiðara fyrir krakkana að vera í báðum greinunum því að fótboltinn er orðið svona heilsás íþrótt og það hefur bitnað svolítið á því að ég vil endilega allir krakka síðu eins lengi í eins mörgum greinum að þau geta upp á að geta valið
0: einmitt.
1: Við viljum að brjóta hérna upp, við viljum að heyra annað lag með Brimkló sem að það er að þetta lag valdir þú herbyggi mig, er einhver ástæð fyrir þú valdir herbyggi mig?
2: Sko, það er náttúrulega gríðarlega erfitt að velja óskal og ég á hundruður.
1: Já, þú hlusta mikið á tónlist.
2: Ég hlusta mikið á tónlist. Sko, þetta lag hefur bara fyllt mér lengi og mér finnst textin frá William frá Skálholti og Arna Sigurbjörnsson semur þetta lag fyrir Brynkló, þetta sem Guðmundur Benediktsson sem syngur þetta lag. Það er bara allt fullkomið við þetta lag. Þetta er að mínum að þetta bara eitt besta íslenska lagið sem við eigum. Alltaf hlutlægt og hlutlægt mat en þetta er bara aðeinslega lag, sko.
1: Heyrum það núna, svo heldum við áfram, við förum yfir í HM og íþróttafréttamennskun og allt það eftir þetta lag með Herði Magnússinni.

0: Já, þetta var óskalag frá föstudagsgestinum okkar Brim Kló, lag eftir Arnar Sigurbjörnsson og texti eftir William frá Skáhaldi, herbergi mitt, Hörður Magnússon.
1: Hötti Magg.
0: Nú er það, við getum ekki haldið okkur lengur frá HM sem að byrjaði í gær og er að rúlla af stað og þú, hvað hefur líst leikjum á mörgum heimsmeistara mótum?
2: Sko, ég byrjaði, fyrsta HM mitt var 2002 á sín.
0: Já.
2: Það var hann Japan og Suður Kóreu.
0: Já, já.
2: Og síðan aftur fyrir fjórum eða 2006 líka og þá fór þetta aftur á RÚF og 2006 var í Þýskalandi og þá fór ég á nokkra leiki og lísti á staðnum. Það var stórkostlegt.
0: Er það ekki?
2: Jú, það er bara allt annað. Ég held að þetta sé svipað á þessu fyrir tónlistafólk sko að vera í stúdíón og taka upp plötu og flytja hana síðan á tónleikum fyrir fram að fólk. Það er held ég svona besta samlíkingin held sem ég dettur í hug.
1: Já, eða spólaðast tilbaka og af hverju fórstu að lýsa?
0: Já,
2: sko, ég einhvern veginn væplast inn í þetta þannig að ég sæki á stöð 2. Það er bara verið að auglýsa eftir íþróttafréttamanni. Fyrirverandi kona mín, hún bendi mér á þetta og ég ætlaði ekki að sæki En svo á síðasta degi að loka þá sótti ég og ég fer bara í pröfur og það voru einhver smá pröfur. Þar áttur að lesa af skjám, þú ert að lýsa, þú ert að taka viðtöl, þú ert að skrifa fréttir bara til að koma. Svo komst ég í gegnum síu, einhverja síu og við vorum hana nokkur eftir og þeir alltaf bara ráða einn en réðu mig og Þorstein Gunnarsson.
1: Já.
2: Saman.
1: Og byttu, hver hérna bjótir þetta próf? Eða þetta?
2: Þetta voru bara þeir á íþróttdeildinni og...
0: En var það ekki bara mjög gott að prófa alla hliðar á starfinu?
2: Það var mjög gott, sko, því að þú þurftir að geta gert allt.
0: Já.
2: Það er ekki eins og í dag að þú bara gerir þetta. Eldur, þú þurftir að geta gert allt og þú þurftir líka að geta jafnvel klift frétti fyrir morgun sjónvarpið, sko.
0: Já.
2: Og ég var svo heppin, ég var enn að spila, sko. Þetta voru mjög sérstakir tímar, þannig að ég ákvaði að hætta að spila en síðan eftir það tímabil þá ákvaði að taka eitt ár í viðbót. Þannig að ég er eitt og hálft ár að spila og í íþróttafréttamennskunni.
1: Og varstu þá ekki fegin þegar þú varst hættur að spila?
2: Jú, ég hætti kannski fyrr heldur en ég hefði gert.
1: Út af þessu starfi?
2: Já, en ég ætlaði mér alltaf að fara út í þjálfun, sko.
1: Já.
2: Það var alltaf númer 1. 2 og 3 sem ég ætla að gera til fyrirlin en þetta var bara svona næst besta það er ákveðin skellur að hætta sko.
1: Já.
2: Að geta ekki spila það sem að maður er búin að gera síðan maður var 5 ára eða.
0: Kannski gott að hafa eitthvað svona spennandi
2: Já,
0: starf sem
2: maður greipi þig til að svona næst besta að vera allavega enn að finna græsleiktina og fara á vettvang og fara á völlin og reyndar ekki að fara að reyma þessu taka sko en allavega að geta gert þó þetta.
1: Já. En þú talar að þið svona urðu einhvern veginn að geta lýst öllum íþróttagreinum. Hver var svo grein sem þið fannst bara erfiðast að lýsa? Var það krulla?
2: Samkvæmisdans? Ein skrítnasta lýsing sem ég hef nokkuð tímann gert var sem sagt á go-kart brautinni í Reykjanesbæ.
0: Já.
2: Það var 2 tíma útsending sem ég átti uppálega ekki að fara í. En það forfallaðist einhver og ég var settur í þetta að lýsa go-kart þar sem að bílarnir fara 30-40 km hraða og ekkert gerist.
0: Og þekktir ekki alla.
2: Sat ég mig byggja Braga, hérna, var ekki byggjur þó?
0: Jó.
2: Ég var sem sagt, hann var sérfræðingur og ég var lýsa sandinn og þetta er alltaf ótrúlega minnistætt að lýsa go-kart.
1: Já, hann beygir.
2: Hann beygir sig og svo kannski... hljópi nokkru sinnum í skarðið fyrir Bubba Mortens og lýsti með Ómar Ragnarsson í hnefaleikum.
0: Já, en það er sko að þegar þú lýsir fótballtaleikum og það er að skemmtilega við lýsendur hvað þeir geta dregið okkur sem að situm minn heim í stofu með því að það er að segja að lifa sér svona stórkostlega inn í spennuna. Ég meina, hvað, ertu eitthvað meðvitaður eða bara leifuru þeir að fara inn í tilfinningu leiksins?
2: Ég held að þetta hafi bara byrjað mjög bara strax því byrjaði og það er það fyndni við þessa pröfur ég erum bara búin að æfa mig fyrir pröfunar og tók einn leik sem ég hef aldrei gert áður á æfinni tók einhverja 10 mínútur og byrjaði svona að lýsa bara og leikurinn sem ég tók hafði verið kvöldi áður á sín eða eitthvað. Þetta var nákvæmlega sami leikur og var í pröfunum.
0: Þannig að vissi.
2: Þannig að,
0: sko, heppin.
2: Þannig að ég var svolítið heppin þar.
0: Já.
2: En ég held bara fyrst og fremst að vera þú sjálfur og finna þinn stíl, veri ekki eitthvað annars, heldur þú ert.
0: Já.
2: Og síðan þróast skilurðu, þú kemur ekkit full skapaður eftir nokkra lýsingar og ég er bestur. Mm. Þetta tekur alveg, tekur tíma og ég held ég hafi bara svona smátt og smátt, fann minn stíl mjög snemma sko.
0: En svo maður þarf að tala svo stöðugt, þetta er 90 mínútur, jafnvel 120 mínútur og rosalega mikið spenna og svona. Í beinni útsendingu,
2: já,
0: í beinni. Hefur stundum bitið í vörna bara, hvað var ég að segja?
2: Já, já, já, já, ég hef stundum gert það, okkur var ég að segja þetta. og sérstaklega svona yngri tímaferilsins, sko.
0: Já.
2: Og veist, af hverju sagði ég þetta dómaran.
0: Já, já.
2: Þetta var allt og mikið. og svo kemur maður út úr stúdíónu og þá kemur ykkur og segir, hörður, er eitthvað að ég reyða?
0: Já,
2: það
0: já.
2: Gerðist einu sinni... ég sagði eitthvað, það var fræguleikur að HM 2002,
0: já.
2: Argentín, ég man ekki alveg hvað leikur það var, ég fór algjörlega yfir striki, sko.
0: Gakkar dómar
2: að það. Já, hann rak tvo Portugala út af, og mér varst það mjög ósangjant, en það var mjög sangjönd rauðspjöld, sko.
0: Já, já.
2: En samt sem áður, þá vakti þetta það mikla athygli að menn voru mjög ánægði með þetta sem styrðu hann upp á sín, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að þú líka getur bara látið stundum vaða og svona, en eftir því sem maður eldist og er meiri reynsla kemur og þá fer að dempast aðeins niður, en aldrei að gleyma kannski ástríðunni

0: því að þetta bjó í manni alveg frá því að svona fyrstu minningarnar að hlusta á fótbolta var á BBC World Service að hlusta á útvarpslýsingar þegar maður fóru sjálfur í fótboltan með stráku vinum sínum og svona þá voru ég oft að lýsa í leiðinni sko. Þá var eitthvað sko þá var eitthvað hetur sem vorum að leika og þá að ég var orðinn alltalandi á ensku bara 10 ára sko.
1: Já og meðan þú varst að spila.
0: Já.
2: Bara því hafa hlustað þarna á þessar lýsingar á BBC.
1: Já. En ekki munur
2: Þetta alltaf leigi fyrir.
0: Alltaf kannski kannski rétt.
2: Skrifaði stjórnunda.
1: En það þarf að vera hlutleysi þegar maður að lýsa en þegar að þú ert að lýsa íslenska landsliðs eða leikjum með íslenska landsliðinu. Já. Má þá ekki vera smá hlutræður?
0: Jú, en ekki kjánanlega, sko.
1: Já.
0: Ég hef svolítið tekið þann ból í hæðina að vera ekki hlutlaus beint, en alveg að sjá, sko, ekki bara, þegar fólk sér þetta, þetta er ekki gott,
1: já.
0: Ekki segja að þessi frábært, sko.
1: Já.
0: Þetta getur komið svolítið kjánanlega út eða þú ert bara algjörlega, en að sjálfsögðu, eru við Íslandsmegin eða Ísland að spila, ég meina það er bara eðlilegt og það eru allir lýsendur þannig en ekki vera kjánalegur sko.
2: Nei, maður þarf að vera sanngjarn.
0: Sanngjarn, það já. Er málið sko.
1: En við verðum víst fyrst að HM er byrjað og Íslandi því miður ekki með en við verðum í lokin rétt að koma að HM núna. Hvernig líst þér á þetta mót og hverjir heldur þú að standi uppi sem sigurvegarar á því?
0: Sko, þetta er náttúrulega mjög flókin spurning hvernig líst mér á mótið með að við hvernig aðdragandinn er búin að vera
1: já,
0: að þessu móti veist, það er að ég hef alltaf verið þannig að ekki blanda saman pólitík og íþróttum það verður alltaf erfiðar og erfiðar hvort sem það er Eurovision eða stórmóti eða olimpíuleikar eða þetta og hitt en ég held ég alltaf að setja þetta aðeins út fyrir sviga og segja að ég ætla bara að einbytta mér að lýsa leikjónum en það sem að FIFA hefur gert og fossiti þess og svona það er bara ekki sem að er nóg gott. Mm-hmm. Og er raun og veru margar ákvarðanir til skammar sko, ég veit ekki alveg hvað það endar ég ætla bara að vona þetta veist, þegar mótið er komið af stað núna og svona smátt og smátt að fólk bara njóti leikjana
1: Fótboltinn fái fókusinn
0: Já, þetta var líka alveg eins og í Katar fyrir 2022 þá var mjög mikil mótmæli svona sérstaklega í Evrópu mannréttindabrot og annað en þegar mótið fór á stað þá var það eitt að besta í sögunni og þá svona að því að fótboltinn á að sameina okkur og það er nú ástæðan fyrir þetta var allt sett á lagginnar hvort sem það ólympíuleikar eða HM í fótbolta er stærsti íþrótta viðburður sögunar hann er stærri en ólympíuleikar en það er alveg ljóst að þetta verður mjög krefjandi getum við sagt en alltaf mótið er í þremur löndum en 11 af 16 öllum eru í Bandaríkjunum og það hefur verið svona að vera fjallægja leikinn svolítið frá grasrótinni, finnst mér, með ofháu miðaverði, mér finnst það útrúlega sorglegt, sko. Já. Já, fótboltin er íþrótt fólksins og við getum sagt kannski þeirra sem að minna mega sín.
1: Þú, sko, sérfræðingar rúf, þeir spá núna inn á rúf.is og þú segir þar að þú telir að England.
0: Já, mér málið það, ég segir bara England af því að ég veit að allir segja spátnið eða Frakland.
1: Já, bara,
0: það er ekki rosalega meininga baku þetta og ég, veist, ég hef tröll að trúa Thomas Tuchel en ef ég ætti að setja fasteignina mína undir þá myndi ég segja Frakland.
1: Já,
2: það er mitt
0: að. Það er, hérna, en það eru bara nokkra þau sem geta unnið þetta, spátt Frakland, Argentína, Brasilía, England, kannski sjáum við eitthvað óvænt, kannski sjáum við Tyrki komast langt, ég trúa þeim.
2: En ekki þjóðverarnir?
0: Það vantar eiginlega betri framherja, sko.
2: Já.
0: Finnst mér og nei, ég held að þjóðverðinir fara ekki langt. Normen hins vegar. Ég hef trúið normunum.
1: Holland.
2: Já.
0: Já, og ég meina Antonija Nusa sem er á kantinum og ég, það er eitthvað við norska liði, sko.
1: Skandinavískir heimsmeistarar.
0: Já, af því að svíjarnir eru svo slappir, sko.
2: Já.
0: Þetta er eiginlega eitt með slakari sænskum liðum. Sem við höfum séð, en svíarnir voru frábæri 94 í Bandaríkjunum.
2: Já.
1: En við þurfum að hætta hér og þú lokalagi sem þú valdir það er með hvað þínu uppáhaldshljómsveit, Genesis.
0: Já, það er just, ég ætla að velja kannski aðeins styttra lag en þetta er eitt af mínum allra uppáhaldslögum bara allra tíma, Ripples af Trick of the Tail Phil Collins var fyrsta platan sem að hann er aðalsöngvari og það er bara eitthvað í genesis sem að því miður, ég hef bara verið frá því ég var krakki þið hlustið á fyrstu tónlistin ykkar og þið hafði mest áhrif frá 10 ára til 16 ára allt sem að gerist á þeim tíma hversu, tónlist eða HM
2: Fatas, það verður uppáhalds
0: fatasmekkur og allt karakteriðin
1: mótunarár
0: mótunarár sko, þannig að það er þetta og þetta er bara þetta heyrist mjög sjaldan þetta lag og ég ætla bara að velja það sko
2: Takk innilega fyrir að vera föstudagsgestur hjá okkur Hörður Magnússon, Hötti Magg og
0: mér var ánægðin
2: segjum bara áfram Noregur, er það ekki bara?
0: Heiða Norge
2: Já, ég ætla þetta að segja það
0: Heiða Norge
1: Áfram KR

0: Það er nefnilega það. Það komið að matarspjallinu, við lofum hlustendum að Sigurlaug kemi hér í stuppuxum og á hlýraból.
1: Er það?
0: En mitt.
2: Hún stóði það.
1: Ég veist, frábært fyrir hlýraból.
0: Já, heldur þessi ekkit eins fjarri þér eins og þessi klæðnaður. En já. Það er svolítið gaman að hérna líta yfir svona klæðnað. Starfsfólksins í dag.
1: Já, ég sé bara engan þegar að það verið að loka sjoppinni.
0: Nei. Það er allir í hvítu og hérna og bara á leiðinni vinnuna saman fólk bara léttklætt, allir í ljósum lit nýta veðrið.
2: Mér er yfirleitt alltaf kaltinninni þó að sé sumar, sko.
0: Ha?
2: Já, ekki í dag ákvæði að vera djarfur og vera brettubermannar.
1: Brettubermannar, þetta er bara yndislegt. Það er bara, við tökum þessum degi mjög alvarlega hér, minn skusti, sunnalands. Út af þessum hita. Þessum ofbáslega hita sem er svakalegur hiti.
2: Já, alveg tveggja stiga. Tölur sko.
1: Og við vorum eitthvað að bæla í hvað við ættum að gera. Þú veist, það er náttúrulega, það er eitthvað fótboltamót í gangi.
0: Já.
2: Eitthvað?
1: Ekki. Eitthvað smá?
2: Jú, H og M, eins og sumir segja.
1: H og M.
0: H og M.
1: Og mér dætti í hug við ættum að reyna að finna einhverja svona, hvað borða maður? Þú veist, þar maður alltaf bara að vera eitthvað drekka bjór þegar maður horfir á fótbolta?
0: Nei. En maður þarf alltaf að maula
1: eitthvað. Maður þarf eitthvað að hafa eitthvað svona nasl. Maður þarf að nasla.
2: Já.
1: Og ekki þá flögur og eitthvað svona. Við þurfum að, mér finnst að við eigum bara að leggja áherslu í þessa helgi að...
2: Af hverju ekki flögur?
1: Af því það bara...
0: Að vera með hollustu?
1: Nei, alls ekki.
2: Það meina bara svona gúrku niður skona og voga í dýfu kannski.
1: Og kannski voga í dýfu. Nei, bara þú veist að gera vel við sig því það eru margir sem eru að saminast og horfa saman á einhverja leiki þannig.
2: Já.
0: Hugsi ykkur, það er HM og það er bara 16, 17 og 20 stegi hitti í dag og á morgun.
1: Já.
0: Og jafnilega aðeins á sunnudag.
1: Já, einmitt. Já.
2: En ég meina, þeir eru nú flesti leikirnir ekki alveg yfir blátdægin, hvað sem er, sko. Þeir eru á kvöldin og jafnvel inn í nóttina, sko.
0: Já.
2: Ertu að leggja til að landsmenni að fá sér bara svakalett snakka eftir miðnætti?
1: Nei, mér tekur alveg, sko, þið sjáu hvað ég er búin að fylgjast vel.
2: Þú vissir ekki einu sinni að það væri svona seint, jafnvel.
1: Nei.
2: Má er bendar á hvar mótið?
1: Já, er það í Bandaríkjunum.
2: Mexíkó og Kanada.
1: En sko, það sem að við getum gert, sem er alveg frábært, það er, Guðrún, hún kom færandi hendi.
2: Já.
1: Með matreiðslubók frá 1980.
2: Já.
1: Og áður en að ég fer og fletti henni, þá ert þú með ennþá eldra, eða
0: já.
1: Hvað?
0: Já, veistu að þessi bók hann er frá 1980, ég er búin að fara hérna tvisar út á hósta, ég veit ekki hvað, þetta er bara mjög mikil fúkalikt af henni.
1: Já.
0: Þetta er stór hættuleg bók.
1: Takk fyrir að gefa mér hana.
0: Já, einmitt, ég mátti hana. Þetta er ástæðan fyrir ég gaf þér hana.
1: Já.
0: Nú, já, eldursbókin okkar, það má nú ekki gleyma henni, hérna, við erum öll í fortíðinni sem er alltaf gaman.
1: Já, er bara...
0: En sko, við höfum verið að fletta þessum heftum hér úr eldursbókinni undanfarna föstudaga og ég er hér á hefti síðan, hvað stendur hérna, 72, sýnist mér.
1: 72.
0: Og hér er orðsending frá eldursbókinni. Nú höfum við sendt póstkröfu eyðublöð, manstu þetta þeim, til áskrifenda eldursbókarinnar utan Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Kópavogs. Ef einhverjir eiga enn eftir að senda greiðslu, eru það vinsamli tilmæli okkar að það veri gert hið fyrsta.
1: Já.
0: Svo stendur hér munið að tilkynna bústaðaskipti.
2: Og allt síðan... svona var miklu, miklu flóknar. Það var ekki að setja bara í heimabankan og svo kem bara, heldur, það var bara...
0: Nei, einfaldragunni.
2: Eða er einfaldar í dagminni?
0: Ég er alveg á hinni skoðum.
2: Er það? Fannst þið betra að fá sent?
0: Já, bara póstkröfu eyðu blöð og svo ringdi maður bara og fólk svaraði í síman og bara yndislegur tími.
1: Menur þeim að vera rukka fyrir þjóðvilan?
2: Já,
0: maður bankaði bara rukka.
2: Já, ekki þjóðvilan, ég bara út mokkan í nokkur sumur.
1: Þetta gerir þú það.
2: Já.
0: Heyrðu, svo er hérna húsráð, þetta er dálkur. Þetta er mjög sérstakt húsráð, já. Klippið plastglasið undan þvottaleginum í tvennt og þið hafi fengið ágætan blómavasa í barnaherbergi.
2: Bara verið með svona Ajax blómavasa?
0: Ég veit ekkit hvað þvottalegur þetta er. Þannig að verið þetta dúks, nei hvað var það?
1: Eða vim?
0: Ívan, manstu þetta? Og þetta gerist alltaf.
1: Já, þetta er
0: svona. Já. Og svo er annað hér... Á ferðalögum er gott að geyma felt pils innan í nælonsokk. Og þegar snuðbarsins er farið að klessast saman, er ráð að hita nál og stinga gat á neðsta hluta þess. Þetta var nú bara svona upptaktur af því sem ég ætlaði...
2: En býti fyrir ekki að þú setur felt pils on í nælonsokk.
0: Já, það krumpast það síður.
2: Já, ég skildi ekkit hver ástæðan er að hverju maður ætti að gera þetta.
0: Já, held, þið áttu að ferðarlögum.
2: Ég held fyrst að það væri bara úr þegar þið er kannski kotti eða eitthvað svona.
1: Já, já, nei.
0: Heru, síðan er, hér er viðtal við Andru Oddsteinsdóttur mm-hmm. sem rak á þessum tíma tískuskóla Andru, hún var skólastjóri. Já. Og það er viðtal við hana og hér er spurt. Hvernig finnst þér framkoma ungu kynslóðarinnars í dag? Því miður verði ég að segja að það sjálfgæft að fyrirhitta verulega kurteisan ungling. Og það stafar mikið af því að ungu stúlkunum finnst bæði flott og sniðugt að láta fara þessi ósköp fyrir sér, tala hátt og hlæja hrossalega, klæða sér eins og druslur, jóðla tyggigúmi og hegða sér á allan hátt óskemmtilega. Þarna þurfa foreldrar og kennarar að taka höndum saman. Það er hvorki samgjönt að skella allri skuldin á foreldra og heimilin nýja ætlast til þess að skólarnir taki alveg að sér uppeldi barnana. Unglingar þurfa að læra að kurteisi er aðdánarverð en ekki hlægileg. Það staðrinda margir þeirra þóra hreint og beint ekki að koma hæversklega fram af ótta við að verða atlægi meðal félaga sinna. Framkoma piltana fer mikið eftir því hvernig stúlkunnar hagast hér gagvart þeim.
1: Já, bingo.
0: Ef stúlkan er fáuð, og kurteis verður pilturinn það ósjálfrátt á móti, en ef hún lætur hann ekkert finna að hún kunni að meta fallega siði og hlæri hann í laðanum þegar hann reynir að síninni riddara mennsku, á hún ekki skilið að hann vandi framkomu sína gagvart henni.
2: Þetta er
0: eldgamalt.
2: Já, en þetta segir manni líka það að eldri kynslóðnar hafa kannski alltaf haft áhyggjur af að yngri kynslóðnar séu bara allar að fara í súginn
1: og vera bara þetta er alltaf endurtekið
2: efni. Og hvernig þau eru að já, ég meina þannig að það er ekkit nýtt allt sem við
1: Nei.
2: Og ég ætla bara að segja það að ungu kynslóðanir í dag eru frábærar.
0: Já, alveg stórkostlegar. Já, já, enda er þetta eldgamalt, eins og ég sagði.
1: Bara eitthvað, þú veist, stelpur sem eru að hlæja einhver hrossalátur, þetta er náttúrulega bara fáránlegt.
0: Já, og jóðlandi tyggikúmi.
1: Þetta er bara ömulegt.
2: Svona gerir maður
1: ekki. En eigum við, sko, hverjir eru að keppum helgina? Frá þeirri þjóð sem eru að keppa, er það ekki alltaf klassískur samkomisleikur? Já, og þá til dæmis kemur sterk inn ef að frakkar eru að keppa helgina, ég veit ekki.
2: Ekki helgina, nei.
1: Nei, þá er nefnilega hérna þessi bók frá 1980, alltaf eitthvað nýtt, heitir hún. Áll í hlaupi.
2: Já, finnst þið það bara svona létta skull í áll í hlaupi?
1: Mér þetta alveg minnst alveg hrikalegur, sko.
0: Já. Þetta er svakaleg mynd.
1: Og það er, þetta er hlaupi og sem við elskum auðvitað og svo er mynd, það er ljósmynd af álunum hérna og svo er þetta bara soðið og það er gulrætur og hérna grænar baunir, þetta er bara þetta klassíska og rosa mikið af matalími og það er bara, þið verður bara fá, ef þið getið ekki, það þarf að tveir róðdregnir álar. Já, en svo segir hún líka hérna, eða tveir silungar eða sex rauðspretuflögg.
0: Nú, jæja.
1: En það verður bara svo skemmtilegt að bjóða fólki upp og svo hlaupið náttúrulega þurrt hvítin, matarinsblöð, sítrúnsni, það er náttúrulega, þú veist, vitið það, þetta er náttúrulega svo...
2: En það eru hérna...
0: Og þetta er bara frá 1980.
1: Já, nákvæmlega. Hmm.
2: Já, það eru fullt að leikjum, sko, eins og til dæmis Kanada er að fara að spila sinn fyrsta leik. Já, hvað er kanadísku
1: matur? Kanada, þá höfum við hérna...
2: Elg.
1: Þá höfum við elg.
2: Já.
1: Eða
2: elgsnak.
1: Eða eitthvað Og hunang.
2: Svo er að Katar og Sviss, hvað?
1: Sviss, ostur.
2: Já, Katar, en Katar.
1: Hummus.
2: Já.
1: Hún kemur nú ekki að tómum kofunum hjá mér.
0: Nei,
2: Brasilia,
0: þetta var
2: Marako.
0: Svo spurningakeppni.
1: Brasilia?
2: Já, Marako væri svona tassín sem...
1: Já, og bara fjandans kúskúsið, bræðlösa.
2: Nei, það er mjög gott með.
1: Já, með.
2: Já.
1: Það er úlfaldakjöt, við verum með úlfaldakjöt frá Marako.
0: Heyrðu, þetta hefti sem ég var að lesa úr, ég er búin að komast að þið, það er frá 1966.
1: Já, akkurat. Þannig erum við 30 ára.
0: Já.
1: Og byrjaðar að hlæja og öskra.
2: En munið líka, að því vorum að tala gamla tíma og nýja tíma í sambandi við hvernig er rukkað og þú tókst þá voru bara sendir hvað líklega gíróseðlar eða eitthvað svona. En svo er það líka bara hvað það var gaman að fá í pósti, þú veist, bara fá bréf í pósti, handskrifað frá vini sínum.
1: Já.
2: Eða eitthvað, þú veist, og eða pennavini sem voru út um allt. Það var bara, og ég var skiptinum í Bandaríkjunum og þá fekk ég, þá var ég, fór ég inn á bókasafni í skólanum og skrifaði bréf heim til að svara þeim sem höfðu sem nefnt að skrifa mér. En ég meina, ég alveg bunga bréfum sem ég fekk og þetta var bara skemmtilegast það sem ég vissi, ég var að koma heim til það sem ég bjóð þann úti og opna svona amerískan póstkassa sem út á götu, þú veist, með hérna og þá voru þar bréf frá Íslandi.
1: En þetta... varst að byggja þau að senda þær einhvern íslenskan mat?
2: Í umslögum?
1: Nei, bara í pósti?
2: Nei, það var nú ekki, það var, ég held að það hafði ekki einu sinni verið í bóði, sko. En bara það að fá fysiskt bréf í hendurnar og lesa það og eiga þau ennþá, meira en kannski tölvupóst, sko.
0: Ég er niðursokkin hérna í húsaráðin og það er eitt sem er mjög sniðut bara að því það er
1: sól. Inn í helgina.
0: Akkurat. Það mun hafa góð og bætandi áhrif á litarhátt okkar að leggja heitan bakstur á hálsin að aftan.
2: Á litarhátt okkar?
0: Já.
1: Litarhátt?
0: Ekki lígur eldursbókin.
1: Nei, alls ekki.
2: Hvað verður maður þá brúnn eða eitthvað svo leik?
0: Ég myndi lesa það í það sko. Það mun hafa góð og bætandi áhrif á litarhátt okkar að leggja heitan bakstur á hálsin að aftan.
1: Já, við skulum bara gera það meðan við gerum ál í hlaupi. Er það ekki bara mjög gott fyrir helgina?
0: Já, næst alltaf ég...

0: að taka hér hérna það heill sko það hérna skýrsla um hósta og svo uppskriftað Surtseyjarköku.
1: Surtseyjarköku?
0: Taka síðar.
1: Já.
0: Aldrei heyrt þetta.
1: Ætli Albert sé með þá uppskrift? Það er eitthvað

0: ítalska mat, sem hvetja þá til...
1: Teldu upp þau 48 land sem kepp, neitt, jók.
2: Þetta verður gaman. Já. Þetta verður skemmtilega helgi.
0: Já, þetta var mjög mikið gagn sem hlustundu fengu líka bara alls konar uppskriftir og leiðbeiningar bara hvernig maður er að lifa og stelpur munið ekki hlæja og hátt.
2: Og ekki vera jórtra.
0: Og ekki jórtra
2: þykir gúmi.
1: Í rauninni er þetta mataspjald meira svona almanna þjónustu.
0: Þetta.
1: Já.
0: Já.
1: Sigurlaug Margrét gjörðu svo vel að kveðja okkar kæru hlustendur.
0: Kæru hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Steinar Arnar Ragnarsson, skólastíg 14, Stykkishólmi, sem lést 5. júní, verður jarðsungin frá Stykkishólmskirkju, þriðjudaginn 16. júní, klukkan 14, Guðný Jensdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Ásker móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Ásdís Jónsdóttir, Njarðarvöllum 2 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum, föstudaginn 5. júní, útför fer fram frá Keflavíkur kirkju, þriðjudaginn 16. júní, klukkan 13, Pétur Kristinn Hilmarsson, Anna Borgþórsdóttir Olsen, Borgþór Pétursson, Ásdís Olsen Pétursdóttir, Eggert Freyr Pétursson, Sigríður Þórdís Pétursdóttir, Pétur Olsen og Anna Stella Eggerts börn. Ásker eiginmaður minn og besti vinur, stjúpfaðir og bróðir okkar, Sigurður Hafsteinn Pálsson, lést föstudaginn 5. júní. Útför hans fer fram í kyrþey að óskins látna, Svanfríður Jónsdóttir, Eydís Arna Eiríksdóttir, Helga Björk Eiríksdóttir, Ester Anna Eiríksdóttir, Jón Örvar Eiríksson, Ari Már Pálsson, Þórhallu Pálsson, Guðmundur Pálsson og fjölskyldur. Ásker móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Guðný Edda Gísladóttir frá Breiðumýri í Reykjadal, lést annan júní á hjúkrunaheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 15. júní klukkan 13. Sérstaka þakki til starfsfólks Lögmannshlíðar fyrir hlýja og góða umönnun. Guðmundur

Jón Arkelsson, Lára Kristjana Hannesdóttir, Kristjana Ilja Guðmundsdóttir, Guðný Edda Guðmundsdóttir og langömmu dætur. Ásker sambýliskona mín, móður okkar tengdamóðir, amma langamma og langa langamma, Inga Ólafsdóttir, lést á Landspítalanum við Hringbraut, mánudaginn 8. júní. Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju, 5. daginn 18. júní, klukkan 11. Hannes Guðbjartur Sigurðsson, Jórunn Viggósdóttir, María S. Viggósdóttir, Svava Aldís Viggósdóttir, Sigurður Hafsteinsson, Bryndís Ír Viggósdóttir, Benedikt Viggósson, barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. Áskjær eiginkona mín, móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Ester Markúsdóttir, Barðastöðum 15 Reykjavík, lést föstudaginn 5. júní. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, 3. daginn 16. júní, klukkan 13. Árni Ólafsson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Áskjær eiginkona mín, móður okkar og tengdamóðir, Ragnar Ragnars, löggiltur skjalaþýðandi og dómtúlkur, lést annan júní á hjúkrunaheimilinu Mörk í Reykjavík. Útför hennar verður 3. daginn 23. júní, klukkan 15 frá dómkirkjunni. Ólafur Egilsson, Ragnar Friðrik Ólafsson, Svanhildur Steinarsdóttir, Anna Margrét, Þuríður Ólafsdóttir, Ólafur Pétursson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðal meðferð í Edition-málinu hófst í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Ming Ting Mansell er ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni. Hiti gæti farið í 20 stig í dag, sunnan og vestanlands. Samkomulag milli Bandaríkjanna og Íran sem stríðslok í Íran gæti náðst fyrir G7 fundin á mánudag að sögn bandarískra fjölmiðla. Íranski ríkisfjölmiðlin hefur birt drög að samkomulagi þar sem flestar kröfur Írana virðast uppfylltar. Grindvíkingar hafa boðað til mótmæla á Austurvelli í hádeginu til að vekja athygli á óvissu framtíð bæjarins. Heildarafli ýsu dregst saman 20% á milli ára. Heildarafli þorsks stendur í stað en loðnuveiði getur náð fyrri hæðum, segir Bjarki Þór Elfarsson, fagstjóri ráðgjafar hjá Hafrannsóknastofnun.
1: En við búumst við því á næsta ári að það veri góð loðnugengd í næsta haust og þannig að við horfum til betri vega þar.
0: Auðæfi Elons Musk, stofnanda rafbíla framleiðandans Tesla og geimfyrirtækisins SpaceX eru nú metin á 1000 milljarða bandaríkjadala eða 1 trilljón upp á ensku. Sú upphæð jafngildir 120.000 milljörðum íslenskra króna en fyrir það mætti kaupa allar fasteignir á Íslandi ríflega 6 sinnum miðað við fasteignamat. Á næstu vikum ákveður stýrihópur hagræðingu í borgarkerfinu hvaða verkefni og stöðu gildi verða lögð niður í ráðhúsinu. Róbert Ragnarsson, formaður hópsins, gerir ráð fyrir að gengið verði hratt til verks.
2: Það mun alveg örugglega leiða til þess að stöðu gildum fækkar og verkefnum fækki í ráðhúsinu og það eru ákvarðanir sem við stöndum fram fyrir þá næstu vikum.
0: Fyrrverandi forseti Suður Kóreu hefur verið dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir tilraun til að dikta upp stríðsástand. Hann sendi dróna inn fyrir landamæri Norður Kóreu hausti 2024. Það var átilla fyrir setningu herlaga í landinu. Suður Kórea vann Tékkland 2-1 á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í nótt. Einnig er leikið í bikarkeppni Karla í fótbolta hér heima. Veðurhorfur. Norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu að mestu léttskýjað sunnan og vestanlands og hiti 13-20 stig. Fokusúltið að dálítil rigning norðaustan til og við norðvesturströndina og hiti 6-10 stig á þeim slóðum, breytilega 3-8 á morgun, víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bilinu 12-18 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Köngulær eru til umfjöllunar í dag.
1: Nú ætlum við að tala köngulær. En köngulær eru ekki skordýr, þær eru áttfætlur. Sem sagt með áttafætur. En skordýr eru með sexfætur. Þarna felst munurinn á milli skordýra og köngulóa eða áttfætluna. Og það eru margar aðra tegundir sem að fylgja þessum flokki. Það eru 89 tegundir af köngulóum og langfætlum hér á landi. Og það eru bæði rakakungulær og köngulær sem brúti. En köngulær eru yfirleitt rándýr. Annarkvort búa þetta í vefi, flugur og skordýr festast í þeim eða þá að þeir lelta upp í bráðina og stinga þær og drepa. Það er líka til svo liðs. Og svo raka köngulegna sem að lifa á miklu sveppum og annað. Þannig að maður sér svona köngulu upp í lofti eða köngulegur út í skoti, að þá er alveg klart mál að það er raki. Þetta er svona sendibóða líka. Þannig að það eru fleiri dýr sem eru sendibóðar. Og það eru til hagaköngulær. Það eru svona út í haganum og það eru mjög spretthardar. Og eru svona föruköngulær. Já, það eru marga tegundir. Það eru svona 8-9 mm á lengd. Þessa hagaköngulær. Nú við erum með krossköngulóna, eða fjallaköngulóna. Það er mjög algeng könguló sem hangir út á húsunum okkar. Og margir alveg skítrætti við þetta. Og hérna, það er ekki ástæðalaust, já. Þetta eru bara þannig dýra, fólk er bara búið að lesa svo mikið sögum þau. Þetta er yfirleitt alveg skaðlaust dýr okkur, köngularnir. En það eru hvimliðar fyrir suma. Og ekki ástæðalaust að annað en að eitra fyrir þeim þegar fólk þarf á því að halda því að vera með fóbi fyrir könguló er ekkit grín. Það ber bara að taka virðingu fyrir því að það er ekki allir eins, ekki allir jafn kaldir sko. Þannig að endilega takið bara með þátt í því með öðrum ef fólk er hrætt við einhverja köngulær eða slíkt. Og krossköngulóin, ég var að tala um hana rétt á þann. Og það er sem sagt á Íslandi eru fjóri flokkar, ættbálkar, að áttfætlum. Það eru köngulær, langfætlur, drekar og mítlar. Og krossköngulóin er vefurkönguló, eins og það við séð náttúrulega. Og vefurinn hennar er bara meistaraverk. Það tekur hennar svona klukkutíma að búa til vef. Og ég veit ekki hvort að ég á að segja ykkur sögu sem að gerði sérna fyrir mörgum árum síðan, en vinur minn, hann var alveg haldinn opbóslegri fóbíu gagnvart köngulóm og neitaði samt sem áður að láta mig eitra hjá sér. Ég hans að það vera að hafa eitthvað að geta. Svo hringir hann í mig í daginn og segir, heyrðu, Guðmundur Óli, nú verður að koma tíminn. Nú, hvað erum að vera? Þetta eitra fyrir köngulóm? Nei, ég eitra ekki fyrir köngulóm hjá tíarkvalli minn. Nei, nei. En svo fór ég nú og ég spur hann að hvað gerist til? Já, þannig var ég fór út í morgun í þetta góða veður með kaffi og mokkan og byrjaði náttúrulega að sópa af sætinu mínu vefnum. Svo hringdi í mig og ég þurfti að fara inn og þegar við að koma út, þá var hann búin að búa til vefinn aftur á stólinn. Já, sí, já, já. Svo ég fór til að svo eitraði og ég hef eitrað hjá hann síðan hver einasta ári. Já, þetta var svona lítill útudúr.

0: Þetta var Spjallað við spóa, lag eftir Karl Ó. Runólfsson, við ljóð eftir Jóhannes úr Kötlum. Ólöf Kolbrún Harðardóttir söng og Edda Erlendsdóttir lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1998.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní, klukkan 14, verið velkominn sóknarnefnd. Óperustjarnan Sally Matthews á morgun, sönghátíð í Hafnarborg. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Velkominn á opið hús á Orkureitnum, laugardag, klukkan 12-13. Láttu líða úr þér í hálendisbjóðunum, Kerlingarfjöll. Móabyð.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyð.is. Útileiktæki, útileiktæki, jóhannhelgi.is. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Sumarblómaúrvalið er í gróðrastöðinni Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár. Frostnar nauta Tomahawk steikur á 37% afslætti, aðeins 3.999 krónu kílóið, nettó, opilengur, opnum fyrr. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla, Sportís skeifunni 11.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
7: Blessaður, þetta er Magnús.

0: hérna hjá myndir að heiðing og list, sko að ég get ómögulega að fara að eyða öllu lúsmi fyrir bústaðaferðina inn um helgina, sko. Það jafnvel þótt og ég alveg byrðir að lavendurolju. Og þú 10.000 lítra? Já. Já, ég get nú kannski fengið slökkviliðu bara til að húða þessi við svæðið.
1: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
2: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Hyundai rafbílar eru marg verðlaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluðaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóð.
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sóðavegi þrjú.
8: Harðparkedagar, gerðu kröfur, Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
10: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
11: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Potturi stendir frá Flatey í Breiðafirði til Flateyjar í Skjálfanda í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
14: Afmælishátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís í öllum verslunum. Byko.
15: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
16: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í eitt. Fréttir.
17: Kona sem ákærð fyrir að bana dóttur sinni á hóteli í miðborg Reykjavíkur segir það hafi verið gert með hennar samþykki. Aðal meðferði málinu hófst í morgun. Samkomulag milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok gæti náðst fyrir G7-fundin á mánudaga sögn bandarískra fjölmiðla. Íranski ríkisfjölmiðlinn hefur birt drög að samkomulagi þar sem flestar kröfur Írana virðast uppfylltar. Grindvíkingar eru samankomnir á Austurvelli. Þeir vilja vekja athygli og óvissu framtíð Grindavíkur. Veiðiheimildir Ísu dragast saman 20% á næsta fiskveiði ári samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Þorskveiði heimildir standa í stað en loðinu veiði gæti náð fyrir hæðum. Á næstu vikum ákveður stýri hópur hagræðingu í borgarkerfinu hvaða verkefni og stöðugildi verða lögð niður í ráðhúsinu. Formaður hópsins segir að gengið verði hratt til verks. Eignir Elon Musk eru metnar á 1000 milljarða bandaríkjadala. Hann samkvæmt því ríkastur allra. Hiti gæti náð 20 stigum á landinu í dag og Suður Kórea vann Tékkland 2-1 á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta í nótt. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Aðalmeðferð í Edison-málinu hófst í morgun þar sem Mingting Mansell svara til saka. Hún ákærð fyrir að bana dóttur sinni á samt eiginmanni sínum. Ragnar Jón Rólfsson fréttamaður í héraðsdómi. Hvað hefur helst komið fram í dag, Ragnar?
18: Jú, það í raun skýrslutaka af Mansell sem hefur verið nokkuð löng, ítarleg og óhugnaleg. Hún ræðir málið á frönsku og því þarf að þýða það sem hún segir og það tekur sinn tíma við slíka skýrslutöku. Mansell ein til frásagnar af því sem gerðist þar sem bæði dóttir hennar og maður létust þetta kvöld. Mansell og ein maður hennar eru sögð hafa banað dóttur sinni og Mansell ákærð fyrir það. Og þess vegna hefur þetta að mestu snúið að aðstæðum á hótelherbyggjum

0: þegar þetta átti sér allt stað og þá hvort dótturinn hafi verið virkur þáttakandi og vitað hvað staði til.
1: Hvað er átt við með því að hvað á hún við með því að hún hafi verið virkur þáttakandi?
0: Í rauninni að dótturinn hafi vitað hvað til stæði og hún hafi tekið þátt í skipulagningunni og hafi sérstaklega tekið fram að hún vildi deyja fyrst. Mikið var rætt hvort að dótturinn hefði mótmælt því sem átti að gerast en Mingting ber svo við að hún hafi raunverulega viljað að deyja en hún hefði þó ekki séð fyrir sér þá aðferð sem að var beitt. Ming segir að maður hennar hafi stungið dóttur sína á baðherbyggi að henni viðstatri og hún hafi svo lagst í rúm og dáið einhverjum klukkustundum síðar. Á þeim tíma hafi maður hennar stungið hana aftur eftir að dótturinn bað það. Sækjandi er ennþá að spyrja hana og þetta mun taka sinn tíma þessi skýrslutaka.
1: Takk fyrir það, Ragnar Jón Rálsson í Hérastómi Reykjavíkur. Íranar halda stjórn á Hormúsundi og viðskipta þvingunum og frystingu eigna verður aflétt samkvæmt drögum að samkomulagi milli Írana og Bandaríkjamanna sem íranskir ríkisfjölmiðlinn birti í dag. Bandarískir fjölmiðlar segja að stutt geti verið í samkomulag.
2: Meðan við fréttina sem íranski ríkisfjölmiðlinn birti í dag hafa Íranar fengið flest sem þeir hafa beðið í þessum viðræðum. Drögin fela í sér að öllum stríðsátökum ljúki, líka stríðinu í Líbanon milli Ísraelsmanna og Hezbollah-samtakana. Íran opni Hormúsundin haldi áfram stjórn á því, fristingu á 24 miljardar dollara eignum Írans verði aflétt og 60 daga frestur verði gefin til að semja kjarnorku áætlun Írana, þeir megi áfram auðga úran. Að auki verði viðskipta þvingunum á sölu olíu og efnavara frá Íran aflétt og hafnbanninu sem Bandaríkin hafa viðhaldið á Íran í tæpa 2 mánuði verði líka aflétt. Þá þurfi Bandaríkin að greiða Íran minnst 300 miljardar dollara í skaðabætur fyrir tjónið sem þau hafa valdið Íranum í stríðinu. Hvorki íransk né bandarísk yfirvöld hafa staðfest þessi efnisatriði formlega. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði í gær, sem hann hefur sagt reglulega, að stutt væri í nýjan samning, stríðinu sé lokið. Yfirvöld í Íran voru fljótt að segja að engin samningur væri í höfn. Bandarískir fjölmiðlar, þar á meðal Bloomberg, CNN og Axios, hafa greint frá því að samningur gæti verið undirritaður fyrir fund G7-ríkjana sem hefst í Frakklandi á mánudaginn, eða jafnvel meðan á fundinum stendur. Báðir aðilar hafi samþykkt textan í viljayfirlýsingu, en hann hafi ekki verið staðfestur formlega. Ishaq Dar, utanríkisráðherra Pakistans, sem hefur verið að miðla málum í viðræðunum, fagnaði í færslu á X í morgun því sem áunnist hefði í viðræðunum. Ísraelar hafa haldið áfram árásum í suðurhluta Líbanon í morgun. Ísraelski herinn sagði í yfirlýsingu að síðustu vikuna hefðu 310 skotmörk Hezbollah-samtakana verið hæfð og 80 félagsmennssamtakana verið drepnir.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá og nú skiptum við gír og hugum að hinu góða sumaveðri því að sólin skín á landinu, já allavega sunnan á vestanverðu og Óli Þór Árnason viðurfræðingur á Viðurstofu Íslands er komin, við erum komin í samband við hans, sællu blessaður Óli.
3: Sælvertu.
1: Er þetta besti dagur ársins, hingað til?
3: Hann er ekki alveg komið þangað en hann stefnir þangað svona ekki kannski hraðbyr en það er ágætt smöguleikar að við náum að hafa hæsta hitt ársins í allafuna hérna á suðvesturhorninu í ár þannig að þetta lítur ágætt út.
1: Já, það hefur eitthvað verið nefnt að hittin geti ná 20 stigum.
3: Já, hann er nú svona 15-16 stig á höfuborgarsvæðinu til dæmis núna og líklega verða hlýjustu svona klukkustundir dagsins ekki fyrir en núna seinnipartin, svona milli 4 og 6. Hafgólan hefur aðeins verið að stríða okkur og hún hefur töluverð áhrif til kælingar þannig að, hérna, að það er gert ráð fyrir að norðaustan áttir náu sér betra strík seinnipartin og þá ætti að hlýna nokkra gráður í viðbót. Hvort það dugi, það verður bara komið ljós.
1: Er gæðunum misskipt hvernig við bara hugsum landið alveg í heild?
3: Já, það er töluvert mikil misskipting núna. Það er norðan og austavert landið liggur í lágum þokubökkum skýjað og skýja, alveg skýjað langt niður fyrir miðja hlíðar víðast hvar og hitinn er undir 10 stigum nánast alls þar á norðan og austaverðurlandinu þannig að það er töluverðu munur á milli landsluta.
1: Já, Örstutt, hvernig lítur þetta út núna fyrir helgina?
3: Helgin er í raun ágætt. Það mun skána fyrir norðan og austan. Og morgundagurinn til dæmis hér á suðvesturhorninu gæti orðið bara mjög áþekkur því sem hann í dag. Sunnudagurinn verður eitthvað aðeins svalari en það mjög rólegt við að reyla alla helgina þannig að séð.
1: Takk fyrir þetta kærlega Óli Þór Árnason veðurfræðingur. Og Grindvíkingar, þeir mótmæla á Austurvelli núna til að vekja athygli á óvissu framtíð bæjarins. Höskuldur Kári Skram á Austurvelli, Grindvíkingar boðuðu til þessara mótmæla eru margir.
4: Já, kjarn á bilinu 40 til 50 grindvíkingar og vel unnarar þeirra. Það veðra náttúrulega vel til mótmæla eins og kom fram í fréttinni hér á undan. En hjá mér Kristín María Birgisdóttir, einn af skipuleggjendum þessara mótmæla. Hver þessi óvissa sem þið eru að vekja athygli á?
5: Sko, við erum að vekja athygli á því að núna varð bara stórt bakslag í lok apríl þegar Þórkatla ákvað einhliða að loka á gistisamningana og gerði það bara strax. Það var sem betur fyrir endurskoða, þannig að við fáum að halda áfram þessum gistisamningum sem voru viðbót við hollvinasamningana sem voru settir á í fyrra. Nú ætlaðir að takmarka dvölin okkar eftir 1. september í 12 daga. Og þetta í rauninni algjörlega galin hérna, aðgerð á okkar mati og til þess fallin að drepa bæjarfélagið algjörlega niður.
4: Þetta snýst á íbúa sem að búa ekki lengur í Grindavík að vilja vera áfram í þessum húsum sem þau seldu ríkinu.
5: Já, en líka fyrir þá sem eru í húsunum sem ætluðu að kaupa þau tilbaka. Endurkaupa áætlun löngu klár, við erum búin að bíða eftir henni í hálft ár, það bólar ekkert á henni. Þannig að mig langar rosalega bara að biðla til ráðamanna að vera í meira samráði við bæjaryfirvöld, við íbúa og við getum unnið þetta í sátt og hérna, þannig að allir bara geti farið að þrýfast og vera innan bæjarins og því að við erum búin að fara í milljara framkvæmdir í að verjan með varnagörðunum. Og til hversu er svo fjárfesting að við ætlum síðan að láta hann bara drabbast niður með því að banna fólki að vera þarna.
4: Einmitt, Kristín, takk hérlega fyrir þetta. Já, eins og þið heyrið, þið vilja að stjórnvöld komi og tali við þau, en við látum þessu lokið hérna frá Austurvelli.
1: Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári Skram. Og Hafrannsóknastofnun leggur til að veiði heimildir á ýsu, ufsa og síld verði minnkaður á næsta ári. Þorskur hefur ekki stækkað sem skildi í síðustu ár, en það geti lagast þar sem búist við góðri loðnugengd næsta haust. Hafrannsóknastofnun kynnti í dag veiðiráðgjöf fyrir komandi fiskveiði ár. Lagt til að veiði heimildir á ýsu dragist saman 20%, að veiði heimildir á ufsa verði minnkaðar 16% og síldarveiði heimildir 22%. Þorskveiði heimildir breytast nær ekki neitt.
6: Þorskurinn lítur ágætlega út, hann við búist við því að hann verði á svipuðu rólu á næsta ári. Ísan þar erum við að sjá góða nýliðun árið 2005, þannig við búist við að stofstæðanum höfðu vaksandi. Við búist ekki við neinu breytingum í ufsanum og í öðrum tegundum erum við að sjá líka góða nýliðun að dætt inn, sérstaklega í karfastofnum sem við búist við því að gullkarfastofnunum, þar sem við búist við því að á næsta árum verði aukningu nýliðin.
1: Segir Bjarki Þór Elvarsson, fagstjóri ráðgjafar hjá Hafrannsóknastofnun. Bjarki segir þorskstofnun í góðu jafnvægi.
6: Það sem kannski núna er að gerast er það að við erum að sjá vöxt þorsks fara minnkandi á senstu 2-3 árum og sem við tengjum við fremur lélega loðnugengd. En við búumst við því á næsta ári að það veri góð loðnugengd í næsta haust og þannig að við horfum til betri vegar þar.
1: Sagði Bjarki Þór Elfarsson, Mist Grönvald, tók saman. Auðæfi Elon Musk, stofnandi rafbílaframleiðandans Tesla og geimfyrirtækisins SpaceX, eru nú metin á 1000 miljardar bandaríkjadala eða 1 trilljón upp á ensku. Sú upphæð, gildir 120.000 miljardum íslenskra króna. En fyrir það mætti kaupa allar fasteignir á Íslandi ríflega 6 sinnum miða við fasteignamat. Þetta nýja mat á verði Musks eða auðæfum hans er tilkomið eftir frum útboð hjá SpaceX sem lauk í gær. Í útboðinu var hver hlutur í félaginu seldur á 135 dali. Fyrir vikið er virði þess metið á 1800 miljardar dala. Fjárfesturinn Michael Burry, sem spáði fyrir efnahagshrunið 2008 og hagnaðist vel á því, skrifaði í síðasta mánuði að ekkert benti til þess að SpaceX væri svona mikils virði. Formaður nýskipas hagræðingarhóps í borginni segir að fyrst á dagskrá sé niðurskurður í ráðhúsinu, ekki sé

0: búið að ákveða hvaða störf verði lögð niður.
1: Stýrihópur hagræðingar í borgarkerfinu var skipaður á borgarásfundi í gær. Í honum eru oddvitar allra flokka nema sósialista og vinstrisins. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi vinstrisins, lagði fram bókun á fundinum þar sem hún gaggrýndi að ekki allir flokkar ættu fulltrúa í hópnum. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, fer fyrir stýrihópnum. Hann segir að strax eftir fundin í gær hafi verið rætt við alla sviðstjóra og hópurinn kallað eftir gögnum og hagræðingatillögum sem þegar eru til í borgarkerfinu. Hópurinn beinir sjónum sínum að ráðhúsinu.
2: Já, við horfum til þess eins og kemur fram inn á verkefnalistanum að gera ákveðna breytingar á skrifstofu borgarstjóra. Við horfum til þess að líta til þess sem er svona okkur næst til að byrja með, sko, kjörna borgarfulltrúa og annars slíkt. En síðan þurfum við að geta svona rýnt þessar greiningar sem eru fyrirleikindi og hvaða aðgerir eru næstar í röðinni. Það mun alveg öruglega leiða til þess að stöðugildum fækkar og verkefnum fækki í ráðhúsinu og það eru ákvarðanir sem við stöndum fram fyrir þá næstu vikum.
1: Hvaða stöðugildi verða lögð niður liggur enn ekki fyrir. Róbert telur þó að vegna fyrir greininga verði hægt að ganga hratt til verks en það mikilvægt að eyða óvissu.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og þessu tengt, borgarráð samþykkti í gær að afþakka risaeðlu bein. Markus Eriksen, hálf íslenskur fornleifafræðingur, vildi gefa Reykjavíkuborg beinin. Hann er framkvæmdastjóri samtaka sem að hafa unnið að uppgreftri á risaeðlu beinum í Wyoming í Bandaríkjunum. Beinin eru af þríhyrnu og eru 65 milljón ára. Það var skipaður starfshópur árið 2023 til að leggja mat á gjöfina. Starfshópurinn taldi að mikill kostnaður og óvissa fylgdi því að standa að vandaðri sýningu á beinunum. Hópurinn benti jafnframt á að risaeðlu beinin tengdust náttúrusögu Íslands ekki beint og að sýningarhald af þessum toga væri því ekki á starfsviði borgarinnar. Og sviðstjóri hjá Netvís segir að reglugerð notkun síma og snjalltækja jákvætt skref en nauðsynlegt sé að samtvinna fræðslu ábyrga notkun snjalltækja. Það þurfum við líka að horfa til innihaldsins.
3: Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt til umsagnar drög að reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Samkvæmt drögunum verður notkun síma og snjalltækja sem ekki er í eigu eða umsjá skóla óheimil á skólatíma. Markmiðið er að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum ásamt því að samræma og setja skýrari reglur notkunina. Skúli Bragi Geirdal var í vinnuhópi við reglugerðarinnar fyrir hönd Netvís sem meðal annars sinnir fræðslu netöryggi. Hann segir erfitt að segja til hver áhrif reglugerðarinnar verða en með því að samtvinna fræðslu og ábyrga notkun snjalltækja telur hann áhrifin verða jákvæð. Þó skortir rannsóknir á þessu sviði.
2: Ef við horfum bara til reglugerðar einar á sér, þá held ég að áhrifin séu mjög takmörkuð. En ef við horfum á þetta meira heildstætt, þar sem við erum að horfa líka á fræðslu og hvernig við lyftum upp öruggri ábyrgri notkun, að þá myndi ég halda að þetta myndi spila saman og myndi hafa jákvæðri áhrif.
3: Símafrí í skólum leysi þó ekki öll vandamál tengt snjalltæki notkun barna.
2: Nei, ég myndi segja að það þyrfti eitthvað að fylgja með sem kemur fyrir utan skólanum. Því skólin bara eitt staður og þess vegna símafrí í skólanum, það verður ekki til þess að leysa það sem gerist fyrir utan skólan.
3: Skúli segir að ekki sé nóg að horfa bara til tækjana heldur einnig innihalds þeirra. Börn séu til dæmis komin langt í notkun gervigreindartóla.
2: Við þurfum einhvern veginn að reyna að horfa aðeins fram á veginn, ekki út frá kannski einu tæki, heldur út frá öllu þessu stafrannu umhverfi sem þau lifa og hærast í.
0: Sagði Skúli Bragi Geirdal, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Rússar gerðu dróna árásir á sjö staði í Rússlandi í nótt. Árásirnar, þetta á nú væntalega að vera, í Úkraínu, að rússar hafi gert dróna árásir á sjö staði í Úkraínu í nótt. Árásirnar, öllu töluverðum skemmtum og nokkri særðust. Úkraínu menn segjast hafa skoti niður 102 af 117 drónum rússa í nótt. Skotmörkin voru borgarlegir innviðir og byggingar. Úkraínumenn gerðu í nótt dróna á Rásaborg í Tatarstan héraði sem er í 1600 km fjarlæð frá Úkraínu. Drónin hefði íbúðarhús, olíuhreinsunarstöð og verksmiðu sem framleiðir íhluti í vopn. Og karlmaður var sakfelldur í héraðsdómi Reykjavíkur í fyrradag fyrir vörslu myndefni sem sýnir börn á kynferðislegan og klámfengin hátt. Hann var með sjö ljósmyndir og þrjú myndskeið í tölvum sínum og farsíma. Maðurinn játaði brot sitt hann hlut. 30 daga skilorsbundna fangelsisrefsingu. Tölva hans farsími og spjald tölva voru gerð upptæk. Maðurinn var einnig dæmdur til að greiða málsvarnar laun. Fyrirverandi fórsetið

0: Þetta Suður Kóreu var í héraðsdómi Seúl í dag dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir tilraun til að dykta upp stríðsástand.
1: Forsetinn sendi dróna inn fyrir landamæri Norður Kóreu haustið 2024. Það var átilla fyrir setningu herlaga í landinu. Í febrúar var forsetinn fyrirandi dæmdur í lífstíðar fangelsi fyrir tilraunir til að lama störf Suður Kóreska þingsins með setningu herlagana. Saksóknarar vildu auk þess meina að drónaflug forsetans hefði aukið spennu milli nágrannaríkjanna á Kóreuskaga. Aðgerðir hans hefðu auk þess leitt til þess að trúnaðar upplýsingum meðal annarsum hernaðarstyrk hefði verið lekið. Jún hefur áfríða dómnum. Hann heldur því fram að herlög hafi verið sett á í þágu þjóðarinnar. Lögmenn Júns segja ákærurnar byggðar á sandi. Forsetinn hafi ekki skipað fyrir drónaflugið eða veitt samþykki sitt fyrir því. Aðgerðin hafi verið varnarviðbragð Suður Kóreumanna við rusla loftbelgjum sem Norður Kóreumenn sendu yfir landamærin þetta sama ár. Drónaflugið hafi ekkert haft með setningu herlaga að gera. Jún var kærður til embættismissis og þurfti því að stíga til hliðar miðjan desember 2024. Stjórnlagadómstóll vék Jún svo varanlegur embætti í apríl í fyrra.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hófst í gær með sigri heimamanna í Mexíkó á Suður Afríku og í nótt vann Suður Kórea Tékkland 2-1.
2: Suður Kóreu og Tékkland eru ásamt Mexíkó og Suður Afríku í aðriðli. Liðin mættust í Zapopan í Mexíkó og fátt markvert gerðist í fyrirháleik. Það dróð þó til tíðenda á 59. mínútu þegar Ladislav Krejci skallaði boltan í netið eftir langt innkast. Hwang Eun-bom jafnaði metin fyrir Suður Kóreu á 67. mínútu með skemmtilegri vippu. Hann lagði svo upp sigurmarkið 10 mínútum fyrir leikslok, það skoraði Oh Hyun-gyu og Suður Kóreu menn byrja heimsmeistaramótið á 2-1 sigri. Ásamt Mexíkó eru Kanada og Bandaríkin gestgjafar mótsins og þær þjóðir leika fyrstu leiki sína í dag. Kanada tekur á móti Bosníu og Hersegóvinu í Toronto klukkan 7 og sá leikur verður sýndur beint á RÚV 2. Liðin í bjæriðli ásamt Katar og Sviss. Klukkan 1 í nótt mætast Bandaríkin og Paraguay í Inglewood í Kaliforníu. Ásamt þeim eru Ástralía og Tyrkland í djæriðli. Leikurinn verður í beinni útsendingu á RÚV. Í dag einnig spilaður fótbolti hér á Íslandi, nefnilega í áttaliða úrslitum bikarkeppni Karla. Fyrstu deildarlið Ægis fær úrvalsdeildarlið Breiðabliks í heimsókn til Þorlákshafnar klukkan 5:30 og klukkan kortir yfir 8 komið að úrvalsdeildarslag IA og Víkings. Báðir leikirnir verða sýndir beint og hægt að horfa á þá í appi RÚV á Apple TV, Android TV og í snjallsjónvarpum og líka á rúv.is. Afturelding þegar komið í undanúrslit keppninnar eftir sigur á stjörnuna á miðvikudag og áttaliða úrslitin klárast svo á morgun með viðureign Fylkis og Gróttu.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Og veður horfur norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu. Að mestu létt skýjað og sunnan á vestanlands og hiti 13-20 stig. Þokusúld eða dálítil rigning norðaustan til og við norðvestuströndina og hiti 6-10 stig á þeim slóðum. Breytileg átt 3-8 á morgun víða bjartviðri á landinu og hiti yfirleitt á bilinu 12-18 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að kona sem er ákærð fyrir að hafa banað dóttur sinni á hóteli í miðborg Reykjavíkur segir að það hafi verið gert með hennar samþykki. Aðal meðferð í málinu hófst í morgun. Samkomulag milli Bandaríkjanna og Írans stríðslok gæti náðust fyrir G7 fundin á mánudag að sögn bandarískra fjölmiðla. Íranski ríkisfjölmiðlinn hefur birt drög að samkomulagi þar sem flestar kröfur Írana verðast uppfylltar. 50 grindvíkingar komu saman á Austurvelli til mótmæla í hádeginu, þeir vilja fá gista oftar í bænum og segja að endurkaupa áætlun sé löngu klár. Veiði heimildir Ísu dragast saman 20% á næsta fiskveiði ári samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Þorskveiði heimildir standa í staðin loðinu veiði gæti náð fyrri hæðum. Á næstu vikum verður ákveður stýri hópur hagræðingu í borgarkerfinu, hvaða verkefni og stöðugildi verða lögð niður í ráðhúsinu, formaður hópsins segir að gengið verði hratt til verks. Egnir Elon Musk eru metnar á 1000 milljarða bandaríkjadala, hann samkvæmt því ríkastur allra og heiti gæti náð 20 stigum á landinu í dag. Sjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is, fréttalestir lokið.

0: Verkfæralagarinn Plokktangir og ruslapokar frábært verð Verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði. Smurstöðin Klöpp minnir á, smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðin Klöpp við vegmúla.
1: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
2: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7080 eða skoðaðu úrval námskeiða á deil.is.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
6: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í grái.
7: Leikfanga veslum fyrir alla, komd og kíktu við.
8: Betra bókald í Borgarnesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
9: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
11: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: HM í Ameríku, stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
16: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst, föstudaginn 12. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Stærsta mannsalsrannsók sem komið hefur upp á Íslandi hefur nú staðið yfir í meira en 2 ár. Þetta er rannsókin á meintum brotum vietnamska viðskiptamannsins Quang Le sem rak meðal annars veitingastaðinn Walk On í Reykjavík. Hver er staðan á rannsókninni núna? Lögreglumaðurinn Gunnar Axel Davíðsson stýrir rannsókninni á málinu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
1: Síðan ég tók við mannsals- og vændisdeildinni 2004. Rannsóknin er ennþá í gangi og er hún hefur verið umfangsmikil á mörgum sviðum og bæði varandi gagnamagn, skjallegt og náttúrulega rafræn gögn og mikið af ráttækjum haldlaðið í málinu. Það þarf að fara í fjárhagsgreiningu og fjöldi yfirheyrsla búin að fara fram. Ég ætla að segja töluna á fjölda yfirheyrsluna, ég kannski er ekki alveg með það í kollinum. En þetta voru alveg kringum 30

0: myndir brotaþólar sem við hefum rætt við auk vitna einhverju hafa komið oftar en einu sinni skýrslutöku og það svona eðli mál sem samkvæmt í þessu málum að það þarf fleiri viðtöl við brotaþóla þeir eru ekki tilbúnir að hérna opna sig strax það alveg þekkt bara á alþjóðavísu það svona kannski ekki vön að treysta yfir völdum í sínu heimalandi og svona kannski heimfara það yfir á það land sem þau eru á í þessu tilfelli Ísland svona í eðli sínu er þetta flóki mál og snýrum grunna skiplari starfsemi og þú veist, þannig að það eru fleiri neitt sem koma með sögu bæði sapporningar og brotaþólarnir og þetta bara tekur tíma
1: Veit Gunnar Axel hvenær rannsókn málsins mun ljúka? Hillir kannski undir lokennar?
0: Já, mér langar að segja það, hillir undir lokinn, sko, eitthvað tíman þarf alltaf enda. Maður alltaf búin að setja sér eitthvað markmið, sko, en maður hef ekki alltaf náða standa við það. Og það eru margar útskýringar af hverju, en það er út þarf að fara yfir það hér. En já, svona á næstu mánuðum þá er markmið að senda þetta frá okkur til hér að sáksuna.
1: Urður Örleiksdóttir, fréttakona á RÚF, vann að umfjöllunum Quang Le-málið fyrstu mánuði ársins 2024. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur byrti umfjöllunina í mars þetta ár. Hvað snýst þetta mál? Urður er beðin að útskýra það.
2: Hann er grunar mansal, skjalafals og peningaþvætti. Það er það sem að lögreglan er að skoða og það er það sem að verði þá líklega skefin ákæra út á þegar að því kemur. En þetta mál í rauninni sko svona grunnurinn í því eins og það sem ég var aðalega að skoða í mínu máli er þessi mansals hluti. Það sem þetta fólk sem að þetta allt Víetnamar líkt og Quang Le sjálfur sem er einu kemur hinga til lands á hans vegum eða hann hjálpar þeim að fá dvalarleyfi og hann sem sagt gerði það náttúrulega aðalega út frá þessum sérfræðileyfum sem að hann var búin að svona mastera svolítið, hann ætla búið að taka fyrir það núna hjá vinnumálastofnun, en hann sem hjálpaði þessu fólki að fá atvinnuleyfi á Íslandi og útvega þeim vinnu í fyrirtæki sem hann átti, bæði þetta voru aðalega veitingastaðar en einnig þri fyrirtæki sem hann var með og svo snerist þetta svona í grunin, allavega út var þeim sögum frá brotaþólum sem við höfum talað við, myndum brotaþólum, að þau hafi greitt háar fjárhæðir til hans, einhverjar milljónir sem sagt að eins og þau sögðu frá því að þá seldu þau sínar eignir í Víetnam til þess að koma hinga til lands og allt svona fyrir tilstilli hans þannig að hann sem sagt tók á móti peningum og þetta fólk var í vinnu hjá honum bjó oft í húsnæði sem hann útvegaði þeim einnig og fekk fyrir það mjög lítil laun bara nánast ekki neginn, þau segjast hafa fengið kannski 250 krónur útborgaðar, menn þau voru að vinna kannski miklu meira og hefði átt að fá laun fyrir 600.000 eða eitthvað álíka. Þannig er þessi svona grunnur nýjum sem máli er þessi mansals hluti að þau komi hérna fyrir tilstilli hans, vinna í störfum á vegum hans og búa í íbúðum á hans vegum. Og þau segja að þau hafi verið mjög hrætt. Hann var svona, hann stjórnaði þessu öllu og þeim leið eins og ef þau ég reyna myndi mótmælunum eða reyna hætta í vinnun eða annað þá eru þau bara sendið tilbaka og ástæðan fyrir þau gátt ekki fært tilbaka er að þau áttu ekkert þar því þau voru búin að láta hann fá allt en það eru þetta líka verið að skoða þarna peningaþvætti sem að snýr þá öruglega að því að ég meina hann gefur út launasæla það voru allir sem unnu hjá honum með launasæla en þegar við fórum að tala við brotaþóla og þetta er sama saga og ASI og fleiri hafa heyrt að þá voru þau að fá einhverja ákveðna summa á launasælnum en þennan pening sáu þau aldrei sjálf þannig að það er svona spurning hvert þessi peningur fór og hvernig hann svona náði að koma öllum þessum peningi í umferð sem að hann fekk þá öruglega frá þessu fólki þegar það kom inga til lands sem að það á þó að hafa greitt honum fyrir.
1: Hversu margir myndir brotaþólar voru upphæðlega í þessu máli og hvað er þetta fólk í dag? Urður aftur.
2: Í heldina þá er þetta 40 brotaþólar í málinu sem að störfuðu hjá Quang Le. Það var alveg óvíst þegar það mál kom upp hvað yrði þau. Því þau voru á dvalarleyfum sem voru tímabundin og í rauninu þýtti það ef þau myndu missa starfið eins og hjá Quang Le þá yrðu þau að fara úr landi. En þegar að þau aðgerðardagur kemur upp og þetta mál kemur þá missa þau öll vinnuna því að stöðanum er bara lokað.

Það faraði á svo kallað umþóttunarleyfi sem bara tímabundi líka og ASI var til dæmis að berjast fyrir því mjög lengi að þetta fólk fengi alvöru dvalarleyfi og fengi að vera einn og þetta málmyndu

0: 70 brotaþólar sem eru hér undir eru flestir á Íslandi og þeir starfa hér bara í öðrum störfum, þau fengu mörg vinnur á öðrum veitingastöðum eða í þrifum og annað og ég heyri stundum í ASI og mér skilst að þetta fólk sé bara á mjög fínum stað í dag. En það komið þetta upp líka, sko Quang Le var í gæsluvarðhaldi í 14 vikur, þar af 7 einangrun, en þegar hann kemur út og þá fengum við sér sagt að heyra af því að hann hafði farið á staði þar sem þetta fólk var að vinna á, þess að fólk sem hafði verið að vinna hjá honum, hann hafði farið og nálgast þau og sem voru mjög hræddir, upplifðu þetta sem einhvers konar ógnun eða hótun, en ég reyndar veit svo sem ekki hvað fór þar á milli, en hann allavega svona, hann hefur sótt aftur í sitt starfsfólk.
1: Gunnar Axel Davíðsson, lögreglumaður, segir að spurður að rannsóknina máli Quang Les sé langstærsta mannsalsrannsóknin sem komið það upp á Íslandi.
2: Þetta er nokkuð stórt svona, allan ef við miðum okkur við Norðurlöndin. Ég hef heyrt því að fólk hefur talað með þetta sé einn stærsta rannsókn sem hefur komið upp á Norðurlöndum. Ég get ekki alveg fullir þetta sjálfur, en sko, svona í alþjóðlegum samanburði, þá svona tilvik af samskunar brotastarfsemi, þau eru oft stærri út í heimi, flóknari, bæði hvað var að fjölda þolenda og landfræðilegt svona umfang. Það sem skiptir máli er kannski að þú veist, minnstur og aðferðirnar sem eru, við erum að sjá hérna á íslensku samfélagi í dag, það er bara sambærlegt því sem er að gerast út í heimi.
1: Einungis einu sinni hefur dómur fallið í mannsalsmáli á Íslandi, segir Gunnar Axel.
2: Það hafa, ef mann rétt, 4 mál komið til kasta, þú veist, já, yfirvalda og held að 1 enda með sakfellingu.
1: Það að slíkt mannsalsmál hafi komið upp á Íslandi segir ákveðna alþjóðlega sögu líka. Tölur frá öðrum löndum sína aukna tíðni mannsalsmála eða minnstakosti rannsókna á þeim. Í umfjöllum bandaríska tímaritsins þegar New York er nú í maí var fjallað þetta. Í greininni er saga mannsalsfórnarlambs frá Gíneu sem sent var til bandaríkjana sem barn sögð. Konan heitir Jenna og er rúmlega 30 í dag og var hún send þegar hún var 10 ára gömul til bandaríkjana frá Gíneu og látum vinna sem þræll á heimili fjölskyldu frá heimalandi hennar. Þar synti hún heimilistörfum og öðrum verkum kauplaust í 16 ár. Í greininu sögu Jenu kom fram að mannsalsmál hefði aukist fjórðung í bandaríkjunum á milli áranna 2013 og 2023. Orðrétt segir í greininni þetta.
3: Human trafficking is more common in the developing world, but cases have been rising steadily in the United States. According to the most recent report on the subject from the Bureau of Justice Statistics, more than 2,300 people were referred to the U.S. attorneys for human trafficking offenses in fiscal year 2023, a 23% increase from 2013. The number of cases prosecuted rose by 73% over the same period, from 1,030 to 1,782. Labor trafficking accounted for roughly 42% of all trafficking cases detected in 2022. Although that figure doesn't accurately represent the prevalence of the crime, because it is often harder to detect than sex trafficking.
1: Þarna kemur fram að mannsal sé algengari í þróunaríkjum en hafi einnig verið að aukast í Bandaríkjunum. Þarna segir líka að tilfelli vinnumannsals, sem er þess konar mannsal og er til rannsóknar í Quang Le-málinu, séu tæpur helmingur af mannsalsmálum í Bandaríkjunum í dag. Þarna er bent á þá staðreynd að oft getur reynst erfiðara að koma auga á vinnumannsal en til dæmis vændismannsal, þar sem vinnumannsalið getur falið í sér að fórnarlömbin vinna venjulega vinnu sem á yfirborðinu gæti virst vera eðlileg. Aðrar tölur benda í sömu átt og þessi gögg sem sagt er frá þarna. Samkvæmt skýrslu sem Sameinuðu þjóðanna sendu frá sér árið 2024 voru 25% fleiri þekkt tilfelli mannsal í heiminum árið 2022 en árið 2019. Gunnar Axel segir þetta í íslensku samhengi að mikil aukning hefur verið í fjölda mála sem snúast mannsal hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á síðustu árum. Þá er bæði átt við mannsal vegna meint svændis og meint vinnumannsal. Hann segir að aukningin í fjölda mála á milli áranna 2021 og 2024 hafi verið 853% hér á Íslandi. Með þessum tölum málafjölda er átt við tilkynningar og grun hverskyns mannsal á Íslandi. Í grein bandaríska blaðsins var líka bent á það að vegna þess að vinnumannsal hefur aukist svo mikið í heiminum, geti óbreyttir borgarar mögulega verið að eiga í viðskiptum við óprúttna aðila sem stunda slíkt vinnumannsal nánast á hverjum degi. Þetta gæti til dæmis verið raunin á veitingastöðum. Mögulega á veitingastöðum eins og þeim sem Kwangle átti og rak á Íslandi. Þar að segja ef meint mansal var þó

0: dunda þar. Þetta gæti einnig átt við á naglastofum eins og fjölmargar fréttir hafa verið sagðar víða heiminn. Urður Örlygsdóttir kemur inn á þetta atriði þar að segja hversu ósýnilegt vinnumansal getur verið. Þegar hún spurð út í það hvaða áhrif umfjöllunin Quang Le hafði árið 2024.
1: Þau voru bara ótrúleg. Þetta mál vakti mjög mikla athygli og já, bara í rauninni vakti þetta miklu meira athygli heldur en ég bjóst við og það sem ég hef svona heyrt eftir á frá þeim aðalum sem að ég var mikið í sambandi við á svona tíma eins og ASI og annað, þá verið þetta mál hafa skipt mjög miklu máli svona fyrir bara almenna neytendur og svona kannski þekkja svona ákveðin minnstur af mansali, þú veist, til þeim sem þú fer að veit ekki að það snyrtistofið eitthvað, það svona kannski fylgjast betur með, þannig ég myndi segja að þetta mál, já, það hafi svona vakið mikla athygli og kannski svona breytt aðeins svona hugsunarhætti hjá fólki.
0: Hvar Quang Le í dag? Hann á Íslandi, en sætir farbanni, segir Urður.
1: Ég veit það ekki, nei, ég hef nú bara sjálf rekist á hann í Völdklass laugum og hann auðvitað bara gengur hér stræti Reykjavíkur, sko, en hann í farbanni. Við höfum séð það í nokkrum úrskurðum að hann hefur verið að reyna að komast úr landi meðal annars til að fara í brúðkaup erlendis hjá dóttur sinni skilst mér og fleira. En já, hann bara, svo sagt, var hann að laus úr gæslu varaldi fyrir löngu síðan, hann var mjög lengi í því, en hann bara svolítið á bið. Hann hefur reynt að stopna aftur eitthvað að sínu fyrirtæki, mér skilst það að vera reynt að opna aftur fyrir einhvers konar hótelrekstur í Herkastalunum sem var í hans eigu. Það gekk ekki upp og hann fekk ekki leyfi fyrir því og svo veit hann verið flutt af fréttir af því að hann hafi reynt að opna bankareikning hjá Landsbankanum sem hann fekk synjun á annað því hann auðvitað ennþá til skoðunar og meðal annars grunaður peningaþvætti og það eru mjög strangar reglur sem að lúta að því. Þannig að já, ég bara veit ekki alveg hvað hann að gera nema það að hann fer stundum í ræktina.
0: Bráðum, þar að segja væntanlega síðar á þessu ári, mun sennilega draga til tíðinda í þessu sögulega íslensk-víetnamska mansalsmáli ef marka má orð Gunnars Axels. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdur þáttin eru vel þegnar eða ábendingar stór eða lítil fréttamál. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustendum. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á mánudaginn kemur. Góð helgi!

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga tvö á föstudegi. Pétur Magnússon meðalfólks. Í þætti dagsins kannar hann bjórmenningu.
1: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon.
2: Þetta sem ég segja, það eru mörg verk í sveitinni.
1: Við erum fyrir utan vöruhús í Skipholti og hér er við að gríðarstórum körum fullum af korni upp á pallbíl.
3: Annan mamma, ég er ekki hér, ég er bara í hausa.
4: Ég sjá bara næstum hér með Pétur.
1: Kornið var notað til að brugga bjór en fer núna inn í Ölfus þar sem það verður fæða fyrir naut.
2: Herri, ég að skilvinda vöru í Pökunatang og á sama tíma kom bóndinn að sækja hratið okkar, þannig að við þurfum að afgræða það upp á kerru og hann keyrir með það inn í Svínadal og gefur nautunum og sama tíma ég líka að reyna að mala kort fyrir næsta dag. Þannig það í mörg horn að líta. Þannig vonandi á morgun verð ég tilbúin með þannig við getum bruggað í hérna í þessu bruggasi og verðum við tilbúin með pökkun og vöru á pökkunatanga þannig við getum pakkað og þetta heljarna púsl. Við erum með stóra framleiðslu og mikið sem það að gera og fáar hendur.
1: Við erum sem sé í brugghúsi sem tilheyrir RFK bruggfélagi og í dag ætti að pæla hans í handverksbjór. Ég búin að vera mig hugsi yfir drykkjumenningu undarfærið. Fyrir nokkur vikum í þessum þætti þá köfuðu við ofan í kokteilsinna í Reykjavík og eftir þá umfjöllun hef ég á tilfinningunni að það ýmislegt sem við getum skilið samfélag okkar í gegnum það sem við drekkum. Ég sjálfur ekkert sérstakur áhuga maður bjór eða kokteil eða áfengi yfir höfuð en ég hef tekið eftir að drykkjumenningin okkar hefur breyst mjög mikið á síðustu árum og jafnvel áratugum og þetta breyting sem ég langar að skilja betur. Þess vegna ég komin hingað til að tala við bruggmeistara sem heitir Hjalti Einarsson.
2: Sérði í rauninni hérna ferli og kemur hérna með mér. Hérna erum við að, við erum að færa bjór sem ekki rauninni tilbúinn. Hann bara búið með gerjun og ef þú horfir hérna í sjóngdir þá sérðu að það að koma hérna bara humlagnir og það að koma ger og alls konar sko botfall og prótín og alls konar dót sem að við erum í rauninni að keyra hérna gegna þessa slöngu og inn í þessa hérna galdragræju sem að skilur bara allt þetta frá, allt sem við viljum ekki hafa í vörun okkar og skilar út fullkomlega tærum bjór. Þú sér hérna í sjónglirunni hér. Hérna þetta koma inn alveg á flegi ferð. Þetta er að stoppa þetta. Núna. Þegar það hérna kemur þetta inn og þetta bara gruggug. Og hérna kemur þetta út, alveg kristalltært. Nú passa að það stendur akkur þar sem að ef hún skýtur af sig þá kemur helvítið háaði og læti og þetta er oft talað sko að filtera bjór, þá bjórinn keyrir í gegnum filtera en við keyrum hann í gegnum skilvindu. Þannig að við erum ekki að keyra í gegnum svona plötu filtera þar sem að bjórinn er henni síast heldur keyra hann hérna og þetta er bara fellur af, þá verður bara hérna onvent þingsli, þannig að það fellur hérna allt sem er þingra heldur en vökun, eðlisvökun og svo keyrist það hérna í gegn. Kemur þá tært út og sér það hérna, svo er þetta bara farin í pönkurantangin. Svo bara keyrir við kólsýru hérna í gegnum kólsýrustein og þá getum við pakkað þessum bjór bara á morgun. Og með þessari græju getum við stytt tíma í gegnum brugghúsi. Eins og í Þýskalandi þá er þetta bara lager þýðir bara geymsla. Bjór bara geymdur í tönkum, þá getur hann tær og þá er hann pakkað. hérna getum við rauninni flýtt þessu ferli, við rauninni sleppum geymsluferlinu með því að keyra því gegnum þessa hérna merkilega tæki. Þannig að við erum búin að stytta til dæmis lagerframleiðsluna hjá okkur niður í, við getum keypt lagerinn í gegnum á svona undanfyrir 20 dögum. Og þetta er ekkert eitthvað að smakka tanknum og tjekka hverjum degi og sjá hvort það sé honum tær. Hann er bara keyriður í gegn og hafa bara hægt að pakka honum á morgun. Þannig þetta tæki er algjör guðskjöf og ég bara vil þakka bara eðlisfræðingum sem að fann upp á þessu, sko. Þetta er algjör snill.
5: Ég ekki maður titla, ég þóli ekki þegar að vera titla allar, sko. En þarna, ég titlaður hérna framleiðslustjóri og brugmeistari. Og er svona að reyna að losna undan framleiðslustjóra titlinum og vera bara brugmeistari. Og þetta er alveg sko, þetta er svo svart og hvít, það ekki eðlilegt, en ég heiti Hjalti og eina svon. Ég Þorlákshöfn búi, fæddur upp alinn og lærði þetta matreiðslumanns og var búinn að vera kokkur á togara í 10 ár. Og tók hann að smá hann eftir námi, fór á leikskóla og þrifaði hans fyrir mér og endaði á sjónum. Var búinn að vera á sjó hann í gegnum unglingsárin og svona mikið. Pappi sjómaður, var á sjó alla ævi. En ég endi einhvern veginn sem sjókokkur og ég bara fínn í því sko, bara leið vel og að kom þarna smá tímabil þar sem að mér leið eins og ég var að missa af í rauninni bara öllu lífinu. Ég var bara 300 daga á ári á sjó og þarna þeir sem eru á sjó vita það, það er helvíti þungt fyrir sálina að vera svona marga daga frá fjölskyldu og vinum og bara einhvern veginn hver viðburðurinn eftir öðru sem að missa af. Þannig að ég og kona mín stóðu bara frammi fyrir þeirra ákvörðum bara, ok, hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara að vera, þú veist, ætlum ég bara að vera sjómannsfrú og ætlum ég bara að vera sjómaður eða ætlum við að gera eitthvað annað? Þannig að ég hérna fór bara í tölvuna eina nóttina á sjónum og sendi út 2 atvinnuumsóknir og hérna í

0: Í stuttum máli þá sérstætt fæ ég svar hérna frá Reykjavík Brewing og lendi sérstætt hérna bara fyrir algjöra bara heppni í rauninni, þá voru þeir bara akkurat þá var svona að fara af stað eftir COVID þannig að það var bara algjör heppni að þarna þeir voru að leita sér að bruggara og lendi hérna bara undir handleiðslu Valgeir Valgeirssonar sem náttúrulega bara kóngurinn í bruggsinn á Íslandi og bara algjört legend þannig ég hugsaði mig gott í glóðurinn og bara ég myndi læra honum bara öll tips and tricks og yrði bara, hann yrði bara lærifaðir minn og eftir 7 mánuði starfi þá hana, segir hann upp sem bruggmeistari ræður og önnum mig og hann klappaði mér svona á baki og sagði þú færi nú ekki betur í skóla en þetta kallar minn þannig að hann hendi mér bara út í djúplaugina og þá vorum við sérst bara með litla bruggusöf okkar í gömlu hana, í gömlu bruggstofun okkar og þetta var bara 4000 lítrar á mánuði voða kósi, vorum ykkur star að láta framlega fyrir okkur annar star utanhús og hérna vorum við með stóra bruggusöf svo vannst inn í hérna var þetta bara tómt og bara allt á leiðinni öll tæki og tankar og bruggtæki og dósunarvél og þannig að fyrstu mánuðina meðan ég var að fóta mig hérna sem bruggmeistari þá var ég bara að reisa brugghús og eftir á er ég mjög þakkláttur honum en ég hefði alveg velið að læna aðeins mér á honum en hann bara eftir í símaskrána minni þannig að ég get alltaf hringt í hann og talað við hann sko en þetta fór úr því að við vorum að brugga 4 lítra á mánuði cirka yfir í það að við erum núna framleiddu við fyrra það bil eða svona við slögum í 200 lítra sko já, þetta eru svona 178 lítra sem við framleiddum í fyrra þannig að þú sérð margföldunum að þetta er bara búið að bara 400-500 faldast þannig að bara á einhvernum 3-4 árum þannig að ég hefði svolítið gaman að þegar fólk kemur hérna inn í brugsalinn hjá okkur og horfir yfir tankana þú veist, þá er bara einn tankur hann svona mótar það svolítið að þetta var gamla brugus okkar hinum megin og horfir einn tankur, núna erum við með 17 tanka og 4 hérna pökunatanka og vinnum hérna reyndar ekki byrjar að vinna á vöktum en erum hérna alveg bara allan daginn á fullu allan tengjum til að púsla þessu saman þannig að þetta er mikið rokkar ról og mjög skemmtilegt
1: Þannig að þú kemur hingað bara svolítið greg
0: Ég var aðeins búin að vera í heimabruggsenni fyrir mér er þetta ekkit ósvipi vísindi bara eins og matreisla þú veist, þetta er aðeins mér þolinmæði þú stendur fyrir framan eldavélina og þú veist, ekki nú maður sett í ykkur slow cook dæmi sest bara fyrir framan eldavélina og réttur þeirni tilbúin þetta 2 tíma kannski þú veist, ef svo en hérna, þá bara setur eitthvað í tanka og svo þarf þetta bara að bíða í 20 daga þá þetta með final product og fyrir utan þá hugmyndavinnuna og alla vinnuna sem eru á undan þú veist, þetta er nefnilega birtist ekkert bara í glasinu hjá fólki, sko, þetta er nefnilega Þetta er mjög langt og þólimótt og strangt tímabil svo þetta vakta gerjun og fylgjast með eftirvinnslu og pakka síðan vörunni en þetta er mörgu leiti bara svipu brögð þú veist og þarna og það er alveg, við erum ennþá aukvitað brögð í bjór sem að við þarna okkur hefði ekki óra fyrir hérna fyrir ykkur síðan sko. Þetta er nú aðeins að hægjast á þessu samt þetta er ekki alveg eins klikkað eins og þetta var hérna fyrir nokkur mánu síðan þegar við vorum bara að setja rauðkál og baunir í bjórinn sko. Núna er þetta orðið, við erum að nota meira svona núna er umhverjunni, þú veist, við erum að nota við erum að bjóra með blóðbergi kvön, hundasúrum hreindýramosa þú veist, við alls konar svo bara endalist magna humlum og geri sem að kemur með alls konar karaktera og brauð þannig þetta flóran er endalist og það er endalist hægt að leika sér veist, þetta, þessi markar hann mettast trúlega aldrei, sko
1: Þegar þú hugsar bara svona hugmyndavinn hvernig, hvað meinar, hvernig lítur það út hjá okkur þegar þið er eitthvað pæli nýjum bjórum og hvar byrjið þið?
0: Fyrsta lagi náttúrulega búum við hérna á eyju í Norður Atlantshafi þannig að við þurfum að byrja því að flytja inn allt korn og alla humla og allt ger inn til landsins sko frá annarkvæmt Bandaríkjunum með Evrópu eða Nýja-Sjálandi þannig að þetta er alveg svolítið þegar þú ert að færið hugmynd af einhverjum bjór þá er þetta bara ok veist, hvað gerir alltaf að nota, við þurfum að fá það hérna frá annarkvæmt Bandaríkjunum með Evrópu hvaða korn eru að nota, erum við að fara að nota frá Þýskalandi, erum við að fara hérna, til Póllands eða við erum að kaupa núna kornu okkar frá Tallinn til dæmis, þannig að

0: nokkra vikur á leiðinni. Þannig að við setjum kannski niður ákveðum hvað malt við ætlum að nota. Vist, ef við eigum það ekki á lager, þá þarf að panta það inn. Það þolinmæði. Það tekur kannski bara mánuð að fá það hérna til landsins. Humlarnir sömuleiðis. Vist, uppskýran á humlum á suðurhvelinu á haustin. Og meðan að það hérna eða á veturna líka. Og svo vist, akkurat onvent erum við hérna að fá kannski, þannig við erum að fá nýja humla í hús kannski í janúar sem að haustuppskera og svo erum við kannski aftur að fá svona síðsumars sem þá haustuppskera á suðurhveli. Þannig veist, ef við erum að gera bjór til dæmis sem nýjum sjálfanskum humlum, þá þurfum við að huga þessu öllu. Þú veist, hvað ávextir eru, hvað jurtir eru available, og veist, þetta alveg, við erum til dæmis hérna með töfli hérna fyrir aftan mig, þar sem við erum búin að vera með bjór núna á hérna töflun í alveg svolítið langan tíma sem að er jarðaberja season. Þessi bjór búin að vera í hugum, hann búin að vera á töflunni núna í nokkra mánuði því að við erum að safna jarðaberjum. Og þú veist, ég held að fólk gerir sér ekkert alveg grein fyrir því, veist, þarna bara japanskt yrki af jarðaberjum sem að bara ræktað í gróðurhúsi á Suðurnesjunum af yndislegu fólki. Og þetta tekur bara gríðarlega þolinmæði. Það bara jarðaberjum sem falla af hjá þeim, sem þau setja ekki söluöskjur, það taka þau til hliðar og við erum bara að safna og þegar við erum komin með nægilegt magn í bjórinn, þá getum við bara að framlega hann. Þú veist, þannig að og getur líka fengið alveg frábæra hugmynd og hún samt ekki að fara kannski í bara framkvæmt fyrir hann alveg lungu setna, sko. Og en svo þegar við erum komin með hugmyndina, þá bara búið til uppskriftina, förum yfir hana. Brugdagurinn sjálfur ekkert rosalega langur, en við miðum við það að gerjunin yfirleitt 10-14 dagar. Og þegar við stóðum hana við skilvindina áðan, þá getum við svona svindla og kert bjórinn í gegnum hana mjög rætt, en annars þurfum við að taka hana inn á brætonga svo kallega, þar sem að bjórinn þarf bara tíma til að fella allt úr sér, allt sem er í honum aukalega, sem við viljum ekki fá í loka vöruna. Og þetta getur tekið kannski aðra viku, þannig kannski eftir 3 vikur erum við komin með vöru sem við mögulega getum farið að pakka. Og þá þarf að fara að koma að auglýsa hana og selja hana, því að það er rosalega erfitt að vera bara með einhverja vöru í tank sem þú vilt kynna fyrir fólki. Þannig þá þarf þetta að vera búin að fara í hönnunarvinnu og á þessum tíma og þetta hanna með hana, hvað ætlar að gera við þetta? Ertu að fara að setja þetta á veitingamarkað? Ertu að fara að setja í ATVR? Og þú ætlar að setja í ATVR, þá þetta sækjum það. Það tekur kannski aðra 6 mánuði. Þannig að svo þegar fólk sest inn á bar og horfir á bjóri sinni, ég held að gera sér enga grein fyrir í stundum bara hvað er mikill hausverkur stundum og bara gríðalegt magna tíma og þolinmæði sem situr bara í einhverjum bjór. Og þess vegna er ég stundum alveg svolítið grimmur þegar einhver segir sko, en mér finnst þetta vont. Það er hann kannski bara einhver bruggari sem er búin að leggja hjart og sál í þetta. Að hann að það er allt í lagi, því það er ekki að þykja allt gott sko, en þarna en maður það líka stundum alveg að bera virðingu fyrir, og maður ekki segja að þetta í matabóði hjá ömmu þinni sko, þótt að amma en sjóði lambalærið, bara þetta finnst mér vont, amma. Þannig mér finnst þetta svona að vera að svipa, ég held að þarna þetta sé svolítið sem að er samt að lagast, að Íslendingur er farnir að vera svona aðeins, þú veist, eftir að flóran stækkaði og eitthvað, það er þarna fólk er miklu opnara fyrir sig, veist, ef það er eitthvað, veist, bjór er ekki bara með bjórbræði, það eru stundum öðru sem bröða bjóra, það er stundum hitt og þetta sem spilar inn í og eitthvað, veist, og ég held að fólk sé orðið alveg svona að fara að taka þetta inn, sko.
1: Þú myndist á eða svona búin að minnast nokkur svona á hvernig bjórmenningin hefur þróast. Þetta er eitthvað sem ég hef mikinn áhuga á og er reyna að skilja aðeins. Það var tímabil þar sem það var ekkit mikil bjórmenning og maður er fyrir talað bara svona að þú fórst bara inn á bar og fekkst þér bjór, skilur, bara bjórinn er fáið bjór. Síðan kom eitthvað tímabil þar sem var mikil gróska og núna eitthvað einn svona kannski upplega maður eins og við sem komum svona yfir eitthvað svona eitthvað þröskuld en það er samt mikil gróska, það er mikil handverk. Hvernig lítur þessi þróun út frá þínu sjónarhorni? Hvernig lest þú í, hvað lest þú í þetta?
0: Ég sko, eins og þú segir, ég ætla að fá einn bjór eða eigandinn á fyrirtækinu hjá mér, hann er búin að grínast með þetta alveg nokkru sinnum að, þú veist, myndir ekkert lappin á veitingast að segja, ég ætla að fá einn mat

0: veist, þetta rauninni ótrúlegt hvað þetta skrítið. En þetta bara einhvern veginn innprentað í okkur að bjór og bara vera gulur með bjórbræði í 500 ml glasi, stór bjór og allt það. Svo náttúrulega gengu hérna, veist, þetta alveg ótrúlega hraður vöxtur. Þú veist, bara 2016-17 þá fyrstu kraftbrukursuna opna á Íslandi. Og þetta bara á nokkrum árum en það sagði engin nei við neinu. Það bara hversu klikkaðar hugmyndir, það bara eða var nóg klikkað, þá fakti það athygli, hjálpaði senunni. Ég held að þetta svona aðeins að mettast. Að brukkusunum bara átta sig á því að og getur ekki bara gert hvað sem alltaf og vonast til að það seljist. Við verðum að vera með, veist. Við búum í einna á landi þar sem að allstaðar í heiminum fólk bara að segja make lager great again en við höfum aldrei farið það við drekkum bara alltaf okkar lager og 80% var seldum bjór á Íslandi light þannig að við þurftum bara svolítið aðlagast líka að því sko. Þetta var rosalega gaman á meðan þetta var bara vilt á vestrið en hún rekur aldrei fyrirtæki þannig sko. Og núna þurfa fyrirtækin kannski bara aðeins að bregðast við markanum eins og við erum með svona það sem við köllum mjólkukýr sem eru bara 4-5 bjór sem að við erum að treysta á erum að halda fyrirtækinu bara relevant og gangandi og svo getum við að leikja okkur en við fáum ennþá kunna á barinu okkur sem segir bara ok, hvað nýtt? Þú veist þannig að kunnin vill alveg þetta nýja og spennandi og eitthvað en það samt búið að breytast þú veist, þú sérð ekki hérna fólk býða í röðum hérna fyrir utan brugghúsinu eins og í Bandaríkjunum bara það að gefa út nýja PA bjór sko. Við þurfum svolítið ákveða vel hann að hvað við framleiðum og það ekki þetta svona, ég held að það sé mest í munurinn að það ekki bara stokkið til og gert eitthvað heldur ég þetta aðeins vandara og þurfum svolítið að vanda rosalega mikið og sérstaklega handhörsbrukursinn og það ég líka handhörsbrukursinn það ofta sem að fólk talar handhörsbjór sem heild þannig að það smakkar einn vondan handhörsbjór og þá einhvern veginn bara öll 26 brukursinn er undir sama hatti þannig að við erum öll rosalega meðvituð að við þurfum að hjálpa stað við þurfum að passa upp okkur þannig við þurfum að tryggja gæði og veist, rauninni að standa saman því að ef við erum bara öll í sigur á hotninu þá hefur það áhrif á hvernig fólk bara sér okkur sko.
1: Það segir að það hafi verið rosa hraður vöxtur upp úr 2016 ég veit að það er, þetta er áður en þú komst inn í bransan sem burgmestari en þú lýst þig líka að það hafi verið mjög svona flippustemming, mikið tilraunamennska mjög svona mikið verið að leita í að einhverju nýju en líka bara nýju og ný handverksbrukhús að poppa upp og gera alls konar hver er þinn skilningur á þú veist, hvað gerðist, af hverju varð svona hraður vöxtur, hvað var málið?
0: Ég held að sé náttúrulega bara þannig að þú veist, eins og því ég byrja í bara að drekka bjór þú veist, þá var þetta bara stella í gleri þú veist, einhvern veginn, maður fór í ríki og maður kefti sér bara stella í gleri og þetta voru bara einhverja örfáar tegundir ég held einhvern veginn bara að þú veist, þetta sama bara eins og það Costco opna á Íslandi við fengum allt í henni bara svona vá, það bara miljón vörur hérna sem viðum aldrei séð áður þú veist, ég held að við erum rosa stemmingsfólkinn á Íslandi og vöxturinn og kraftvöxturinn á brugghúsum í Bandaríkjunum er henni búin að vera hægar og hann er ennþá alveg í gangi það er ennþá risa stór kraftbrugghús ennþá að gera flippaða skemmtilega hluti ég held að veist, það er búið að koma svona einhverja bylgjur með veist, seltsirinn á milli og það er einhvern veginn svona að koma allt í henni non-alkoholik bylgja og veist, það koma alveg svona högbylgjur af alls konar sem við hefum ekki fengið hérna þannig ég held að við bara risum rosalega hátt og allt í henni vorum bara að búa til súrustu bjóra í heimi og hæstu besku IPA bjóra í heimi og eitthvað svo held ég að fólk hafi bara komið á þann stað það bara ok, þetta er gekk að ég drekka einn en svo þessi kraftbylgja er í gangi þá er Egils Light líka í bara þvílíkum stigvexti og bara glútinlaus kaloríulítill bjór frá Ölgerinni sem er bara búin að fylgja hann er búin að bara svolítið að þarna, teika kraftsönuna út af því að þið vitið alveg sjálfur veist, og drekkur ekkert marga 8-9% doppel-IPA eða triple-IPA eitthvað þú færðir og það er gaman og þetta er gott en svo einhvern veginn kemur alltaf á þeim tímupunkti það sem að ok, ég ætla samt að veist, ég þarf ekki að lesa fyrir krakkarna mína henni í kvöld skilur, ég get ekki að

0: alveg bara drukki bara einhverja imperial státa sem eru tunnulegnir í þrjú ár og skiptum tunnu einu sinni í millitíðinni og eitthvað svona dót. Þetta þú veist, þarf kannski bara að fá mér einn hérna light eða tvo eða rútu. En ég held sko að ég hef heyrt að hvort að kraftsinnan sé dauð. Ég held ekki, ég held hún sé bara komin í smá svona balans. Þú veist, fólk er ennþá spennt yfir nýjum vörum, fólk er ennþá spennt þegar að koma alls konar flippaðar umbúðir og skemmtilegar útfæslar á bjórum og alls konar. En ég held að þetta sé verið þannig að fólk er bara búið að smakka svo rosalega mikið af góðum bjór í þessu ferli að það sé bara orðið kannski líka bara smá piki, sko. Það er ekki tilbúið að drekka hvað sem er bara þetta kraftbjór. Þú veist, þetta eins og kraftbakarín í rauninni. Þú veist, kaupir brauðar og það ónýtt á morgun. Þú veist, þetta bara ferskvara og það geðið gott í dag. Þú veist, en og kaupir alveg millibrauði líka. Þú fer bara að kaupi brauði sem að endist í ískap hefur í heilan mánuð. Ég held að þetta sé alveg sama með, þú veist, kraftbjörarsjönn og kommersial bjórana. Þú veist, byrgir þið til dæmis ekki upp að einhverjum EPA bjór sem er kannski bara að fara að vera ferskur í þrjár vikur, fjórar vikur, max. Þannig að ég held að þetta spili líka alveg stóra rullu, sko.
1: Er tókstur þetta milli handverks og kommersial bjórsynir?
0: Sko, ef það væri togstreita á, er við náttúrulega löngu fallnir í jörðina, sko. Við erum bara með þarna svo rosaleg. Ég held að fólk gerir sér ekki heldurlega grimm fyrir því stundum. Ég held að 70% af öllum bjór á Íslandi kemur frá ölgerðinu, sko, seldur í ríkinu. Innlendur bjór og restin er síðan Coca-Cola Company og Kaldi og við erum þarna 26 handverksbrukus, við erum kannski með einhvern 1-2% af seldum bjór. Þannig að við heldum við séum alveg meðvitað um það, við keppum ekki við þá, en við erum samt alveg til að standa samt á jafnvegiskunum milli, sko, það sem að þeir bara kæfa okkur ekki, sko. Og við erum svona, við erum aðeins verið að berjast við átjáferð með þetta, þannig að við ekki gleyma því að við þurfum líka að þræfa, sko, veist, ef þið ætli bara að vera heilsöluverslun fyrir Ölgerðun og Víking. Þú veist, fólk nennir því ekkert, sko. Þannig að við erum alltaf að berjast fyrir tilveruréttunum og við erum að berjast fyrir hilluplási og svona, sem að þessi stóru fyrirtæki þurfi ekki að gera, þau fá bara sitt hilluplás. Þannig að það er kannski helst að togstreitana, að fá bara að sita við sama borð og keppa og sanngjörnum markaði, sko. Og þarna að þeir sé ekki að koma inn á þessa staði sem að eru að reyna að vera með okkur og vera með ykkur leiðindi. Veist, við höfum fengið átt að vera með einu og eina dælu hér og þar. Nú maður hefur svona heyrta, þeir svona skjóta á veitingastaði einhvern undan, en veist, gera samt kannski ekkert í því. En, veist, mér finnst að ættum alveg að geta spila sama ef að fólk vill vera með eitt kraftbjórakrana. Okkur má það ekki vera með bjór og okkur, skilur. Veist, við erum aldrei að fara ryðja þeim eitthvað úr vegi, sko, þótt við fáum eitthvað einn og einn veitingastað, einn og einn bar, sko. Og hérna, sko, ef að við hefum ekki fengið núna þetta í gegn fyrir tveimur árum síðan að fá að selja beint frá bíli, þá væri trúlega mjög fá bara brugghús eftir á Íslandi, sko, því að, þú veist, mörg af þessum brugghúsum í dag eru bara búin að gefast upp á því að vera að berjast í átíðaferð, vera að, þú veist, keppa við að selja bjórinn sína á móti smáríkinu og eitthvað svona dóti. Þannig að þessi beintur á bíli sala, ég held að hún sé búin að bara gera undur og stórmerki fyrir mörg brugghús, sko.
1: Þannig eru þessar leiðir, annars vegar gegn mátíu að færa og eins vegar gegn veitingahús og bari, eru þau, eru þetta svona, er erfitt að komast að því gegn? Er þetta óáreiðanlegar leiðir til að koma vörunin á framfæri?
0: Þetta er, veist, ég held að þetta sé rétt rúmlega erfitt, sko. Þetta er bara nánast ómögulegt, þú veist, að horfir á bara, þannig að kannski, það er rosa djúpar umræðar að fara eitthvað í átíða ferr og hvernig skipur stæmið er allt þar, sko, en í fljótu máli þá er þetta bara ljósi bjórarnir eru 50 og ég held að síðustu bara 10-15 ár er þetta bara, þú veist, eru sömu 40 okkar bjórarnir þetta ennþá, fyrir utan einhverja bjóra sem að Ölgerðin hefur bara keyrt í gegn, eins og Bóli X og þessar nýjur vörur frá þeim.

0: þú veist, þú sérði ekkert eitthvað lager frá okkur kraftbyrgur sigstar, þú veist, þetta þetta keppir ekkert við þetta, sko það bara ekki hægt þannig að ég held svona bruggur sem séu bara svona færa sig aðeins frá því að reyna jafnvel, bara, þú veist, þeir bara, já, og svo sama eins og bara nýr í bæ, að, þú veist það einhvern veginn að þetta yfirleitt alltaf annakveg þetta bara, viltu Pepsi eða kók? Viltu, þú veist, gull eða viltu víking? Þú veist, þetta einhvern veginn bara þessi tveir og það ekki nema, það ennþá einhverju hugsjónumenn á núti sem að hugsa bara, ég ætla ekki að taka þátt í þessu og eru með kalda eða eru með Reykjavík brúðingbjóra eða eða Malbygg eða eitthvað þessum litlu handverksbrugghúsum út af því að þeir ætla bara ekki að styðja við einungun og þeim finnst bara þeir trúa því að fólk horfi bara á veist, ég bara nenn ekki að drekka veist, þetta alls þar ég alveg til að komast í eitthvað annað sko. Og ég voru meina off áðan voru að tala um sagt, kóktelana veist, handverki selur ennþá sko. Þú veist að eða ferðu inn á einhvern stað sem er bara með bara ölgera bjóra og svo bara einhvern eitt kóktel og seðli þú veist, ferð frekar bara á þessar skemmtilegu, nýstálegu kóktelbari og ferð þeir þá bara einn handursbjór og einhverja tvo handurskóktela og svo ferð bara heim þetta er miklu svona eðlilegri neysla heldur en að sita inn á dönsku krónu til fjögur að drekka Tuborg Classic sko að mínum að því
1: Núna við daginn var ég að reyna að rekja handverks kóktelmenninguna aftur tilbaka og fann að upphaf, eða svona, það sem margir tala með upphaf kóktelmenningarna, handverks kóktelmenningarna reynar sé tiltekin bæri reykja veika tiltekin tíma. Mm. Þú myndist að valla í þessu samingju hvað var bjórinn. Hvernig, hérna, lestu það? Ef þú rekur handverks bruggmenninguna eins langt aftur þú getur, hvað endur við?
0: Sko... Þetta er náttúrulega byrjaði á henni Agnesi í Kalda. Hún er eiginlega guðmóðir hérna kraftsinn á Íslandi. Hún náttúrulega opnar Kalda á, veist, á Árskogsandi. Þú veist hverjum hefði dottið í huga að það er henni galið sko. Og mjög fljótlega eftir það þá kemur Valli heim úr námi. Hann lærði bruggmeistarann út í Skotlandi. Kemur hérna, við getum þakka mömmans fyrir það og það var hérna auglist eftir hérna, það voru hugsjónamenn upp í Ölfusholti í Flóarheppi sem var ætluð að opna brugghús og auglist eftir bruggara og ég held að mamma sagði hreinlega sótt fyrir hann og það henni langaði að fá barnabönnin heim sko þannig að hérna, við getum þakka mömmans fyrir hvað sem hann fylgdi í kjölfari þannig að hann fer þarna að vera bruggmeistari í Ölfusholti og hann var með það bara í haustnum hann ætlaði aldrei að gera ljósambjör bara ljóslager, nei takk og hann ætlaði hann hefði aldrei selt nýtt bjóður hann gert það sko en þá var hann að gera alls konar tilraun og þetta er til dæmis bara kveikjan af því að ég fæ áhuga á ég á búin að vera að fara í bjórferði til Belgíu og smakka bara allan fjandan bara í ykkur 2-3 ár svo var allt í henni var ég að drekka eitthvað krækiberja öl hérna frá Ölfusholti bara hvað er þetta og bara hvernig get ég fengið meira af þessu og þetta svona þá var bara Valli hann í Ölfusholti svona aðeins að byrja og hann var að selja heimabruggurum á þessum tíma var hann að selja þeim malt eða korn til að þeir gætu heimabrugga og þú veist bara veist, yfir bruggmeistarinn í Ölgerinni til þess að var að kaupa korn á honum hann að keyra upp í Ölfusholt fyrir utan Selfoss til að kaupa sér kort til að geta heimabrugga sína stíla heima gott, og, veist, við vorum bara með örfábjóra og þetta var allt ljós lagabjór þannig að boltin byrjaði aðeins að rúla þarna svo kemur gæðingur það var einmitt í Skagafirði þannig að þú sér það, þetta er eitt á Árskogsandi, það er eitt í Skagafirði hann er bara að opna þannig í ykkur gömlu fjósi bara með ykkur gamla mjólkutanga ég veit ekki hvað og hvað og svo fór boltin að rúla þarna 2017-18 þá var bara að sprengja veist, þá opna hérna Malbygg í skútuveginu þeir voru búin að flytja inn bjór í mjög langan tíma og það bara akkur getur við ekki gert þetta sjálfur eigendana fyrirtækina mér hann Siggi Hans var bjóð í New York á þessum tíma fylgdist þar með bara bjórsinn, kraftbjórsinn í New York bara að vaksa og dafna Other Half og þessi brugghús sem hann bara fylgist með og hann bara akkur getur við ekki gert þetta á Íslandi kemur hérna og opnar litla bruggstofu og lítinn lítið brugghúsinn í Skipholtinni og þarna kemur þetta bara koll að kolli sko. Og því ég tala hraðan vöxt þá er þetta hann bara frá 2017-18 til kannski 2022 þetta eru kannski 4 ár það bara opnaði veist, það brugghús á Breiðdalsvík þú veist, beljandi þú veist, hvað ætli þessu framleiti margir lítrar af bjór per höfutölu þar þú veist, þetta erurinn, þú getur farið bara nánast í hvaða krummasku á landinu og það allir að brugga bjór þú veist, þetta spennandi og þetta skemmtilegt, þú veist, að þú ferð á þessa staði, þetta svo, þú veist, hjartað og sálinn í þessum stöðum bara þú veist, þú ferð bara Hella, Vík Höfn, Breiðdalsvík, alveg austur á firði, bara upp til Borgarfjörð eystri og líka hináttina veist, þetta hjartað og sálinn í þessum stöðum, það eru brugghúsin og ég vil meina það sé hérna í Reykjavík líka sko, veist, að það eru ótrúlega mörg brugghús bara hérna meðan við höfðatölu held ég, við elskum höfðatöluna þannig að ég heldur mig líka að vera aðeins stoltar af þeim sko. Og bara hvað eru komið langt og ég hef alveg lent í rimmum þar sem ég hef verið að segja það að brugghúsinninn á Íslandi þau gefa þessum amerísku brugghúsum ekki tóm eftir sko. Þau brugghús fara hérna á uppskýrur og humlum og er alltaf fyrstir í röðinni og fá að velja besta hráefnið og við fáum svona soppy seconds hérna til Íslands en samt erum við bara ekkert verri sko. Og ég held að þetta alveg, veist, maður að fá fólk hérna á bar bara frá bandaríkjunum og okkur sem bara trúir því ekki þessi vera að búa til bjóra í þessum gæðaflokki en bara á litla Íslandi sko. Þessum er líka smá sorgleitt að svo ferðu bara á alla þessa bari og það bara Víking Gildur eða Egils Gull og Gull Light og messeldi bjórin bara alltaf lightbjór sko.

Ég heiti Stefán Pálsson, sagfræðingur, bjóráhugamaður og höfundur bjórbókarinnar við annan mann. Sko, handverksbrugghúsa bylgjan íslenska í rauninni bara hluti af alþjóðlegu fyrirbæri og handverksbrugghúsin áður töluðum alltaf smábrugghús. Þetta í grunninn bandarist fyrirbæri sem kemur kannski einhverjum á óvart. Málið að í Bandaríkjunum var löng hefð fyrir svona heimabruggi og jafnvel svona umsvifa miklu hérna heimabruggi sem var kannski mörguleiti bara viðbrögð bjóráhugamanna vestanhafs við því að bjórsenan þar almennt var mjög einsleit og samanstóð á svona ódýrum massa framleitum léttum lagerbjórum. Og þetta þessi hefð fer svo að koma upp á yfirborðið svona á í áttunda, sérstaklega níunda áratug síðustu aldar og þannig að hún fer að vekja athygli meira sér til Evrópu. Og það tvennt sem að raka á eftir þessu. Í fyrsta lagi þá þurfti bara beinlínis tækniframfarir. Að fyrstu svona heimabruggarnir sem fóru að gera hobbíið sitt að atvinnu vestanhafs, þeir þurfti eiginlega bara að vera verkfræðingar eða tæknifræðingar. Smíða græjurnar sjálfir og ná að reka þær. Með tíman þá verður til þjónustuðinaður. Þannig að það hægt að kaupa sífellt þægilegri, auðveldari brugghús og í dag getur í rauninni hver sem bara orðið sér út þokkalegasta brugghús pantaða frá Kína og sett upp í garðinum hjá sér. Hitt sem þurft að gerast var internetið. Internetið kemur til sögunar og gerir það verkum að lítil brugghús með sára litla yfirbyggingu, þau þurftu ekki lengur að vera kannski með einhverja söludeild eða treysta á einhverja heildsala, bjórar spurðust hreinlega út á netinu, fengu þeim var gefin einkun af áhugamanna síðum og þar fram eftir götunum. Og þá springur þannig að svona fyrir aldabóti 2000, þá springur þetta algjörlega út vestanhafs og flýtur sig síðan yfir til Evrópu. Og það sem athyglisvert er að áhrif þessara handverksbrugghúsa

0: byltingar, þau var ekkert svo mikil í hinum svona hefðbundnu bjórlöndum, Belgíu, Bretlandi, Þýskalandi, Tékklandi. Þar heldur menn bara áfram sinni hefð og belgar drekka sinn belgíska bjór og tekkar sinn tekneska bjór og þar höfndi gotunum. Það var frekar á jöðrunum. Þar sem að menn höfðu bara verið með mjög einsleitan, ljósan, léttan lagerbjór. Norðurlöndin eru dæmi þetta. Borgir svo Barcelona og Milano sem að eru allt í einu orðin bjórdrykkjuborgir. Þannig að það var bara nánast óumflýjanlegt að þetta kæmi til Íslands og það gerir það þarna rétt fyrir hrun. Þá sjáum við fyrstu smábrugghúsin sem að eru þó nokkuð svona stóri í sniðum og lenda síðan í runninu, það hægir aðeins á þessu en svo heldur þetta áfram að fullum krafti árið þar á eftir og ég held að sé ekki tilviljun að vöxturinn hefur verið svona mikill út á landi vegna þess að svona smábrugghúsin þau hafa verið nátengd svona ferðaþjónustu veitingastöðum á viðkomandi stöðum börum þannig að mér hafa svona dálítið skákaði því skjóli að selja túristanum bjór bruggaðan í heimasveit og svo hafa mörg af þessum minni brugghúsum þar noti góðs af því að það hefur verið ákveðin svona hollusta nærsamfélagsins fólk sem að undir eðlegum kringustæðum hefði alltaf bara keypt ódýrustu rútuna í vínbúðinni, það er frekar til í að kaupa frá brugghúsinu í næstu götu heldur en stóru aðlunum í Reykjavík
1: Eins og sagðir, þá tókist má snúning á handverkskóktelmenningunni og það sem fannst svolítið skemmtilegt þar var að það er þetta rekjana nokkuð snirtilega á slipparinn árið 2012 og þar var barþjótt sem hafði lært í kóktelseinu Kaupmannahöfn sem var svona stofnuð að ykkur svona barþjónum sem komið þangað frá þú veist, oft frá Svíþjóð í gegnum London. Ég kunni upplega eins og þetta sé ekki alveg snirtilegt það er ekki alveg hægt að rekja eins clean hvaðan þetta kemur til Ísland. Hvernig getum við rekið svona hversu langt upp árvegin komstuð til að skilja hvað þetta kemur?
0: Sko heimabruggara senan var svona aðeins að verða til hér á Íslandi var samt mjög mikið svona neðanjarðar fyrirbæri við höfum þó haft ákveðnar svona verslanir á sínum tíma þá var þegar koma til dæmis svona víngerð í heimahúsum að þá var áman mjög drífandi og ýmsir byrjuðu að brugga með búnaði þaðan og síðan komu hérna önnur slík fyrirtæki sem fóru að bjóða mönnum upp á mjög svona einföld aðgengileg tæki til heimabjórgerðar en sko heima, eitt einkenni á svona heimabruggara bjórsamfélaginu og þó að það hefur pínlítið breyst í gegnum tíðina þá held ég að það sé samt ennþá raunin þetta eru kallar langsamlega mest þetta er strákasport þó að vissulega höfum við nokkrar öfluga konur sem að brugga og mjög oft voru þetta svona menn við tæknilega bakgrunn, þetta var einmitt verkfræði nemi eða tæknifræði nemi var kannski svona staðalmyndin af heimabruggaranum oft jafnvel þannig að hinar tæknilegu áskoranir voru drifkrafturinn í upphafi það að ná að smíða einhverjar græjur menn nálguðust kannski frekar sem þraut til þess að leysa frekar heldur en að það væri bara verið að hugsa einhver bragðgæði eða stíla og ég þekki fleiri en eitt og fleiri en tvö dæmi einmitt menn sem

0: voru kannski ekkert miklir svona fagur kerar þegar kom að bjór sem fóru samt að brugga mögulega til að spara pening mögulega bara til þess að leika sér með félögunum en niðurstaðan var síðan að þeir urðu miklir bjórsnopparar og fúlsuðu við öðru heldur einhverjum fínustu belgísku munkabjórum þannig að það sé mikilvægt að hafa þetta í huga annað sem skiptir máli í þessu öllu saman það að þetta óbóðslega erfiðu bransi. Áfengi á Íslandi náttúrulega háskattlögð vara þannig að þeir sem að eru að framleiða þetta og til þess að selja það er afskapla fáa krónur sem að sitja eftir í veskinu eftir hvern lítra. Þannig að sömuleiti minnir þetta mann pínlítið á bókaútgáfu Íslandi, þar sem að kannski svona hinn óefnislegu verðlaun sem að bruggarinn fær við það að sjá dósina sína standandi í hillunni við hliðina á erlendum öndvegisbjórum er kannski meiri laun heldur en fjárhagslegi ábatinn. Ég er alveg engum að reyna að gera þetta án þess að hafa aðrar tekjuleiðir jafnframt í þessum bransa. Og sumuleiti má kannski segja að þegar að verð á svona einföldum brugghúsum hríðfjall með einmitt kínverskri fjölda framleiðslu þá gerði það verkum að sko startkostnaðurinn fór niður úr öllu valdi og það var til þess að enn fleiri riðu á vaðið smábrugghús spruttu upp eins og gorkúlur svona þegar að túristabólan var að rísa hvað allra hraðast og rétt fyrir COVID en stofnkostnaðurinn er bara lítill partur. Það þarf að reka þetta, það þarf að borga opinber gjöld og helst sjálfum sér laun.
1: Það sem ég heyri mikið er handverksbjórmenning, hún er dauð. Þetta er ekki já og nei spurning, er hún dauð eða ekki, ég heyri þetta frá kannski fólki sem að drakk mikið handverksbjór, nú er allir byrjað að drakka bara læti eða bóla x eða hvað sem það er. Hvernig svona nálgastu þessa pælingu? Hversu heldur að fólk sé að velta þessu fyrir sér og segja þetta?
0: Þetta eru tískusveiflur í öllu og maður hefur svona gengið í gegnum ýmsar bylgjur í þessu og maður hafði náttúrulega bara sjálfur talsverðar áhyggjur þegar að handverksbrugghúsa æðið var hvað mest að þá einmitt hafði maður áhyggjur af því að allt sem að fer í tísku fer aftur úr tísku og þá oft alveg ferlega mikið úr tísku. Ég held að við séum nú alveg nær ákveðinu jafnvægi en það var miklu skýrari verkaskipting áður má segja milli handverksbrugghúsanna og stóru brugghúsanna að þau stóru voru að framleiða mjög einsleitan, ljósan, léttan lagerbjór. Litlu brugghúsin voru í sérviskulegri tegundum einhverjum steinolíuþykkum imperial státum eða út úr humluðum tvöföldum eða þreföldum IPA bjórum og þar fram eftir götunum. Þetta er rákumenn sér dáltið á að gengi ekki fyllilega upp. Við höfum bæði fengið flóknara tegunda úrval frá stóru brugghúsunum sem að átta sig á að það er hægt að selja íslendingu munnfjölbreytilegri bjór. Nú er bara, það er alvanalegt að selja hveitibjór til að mynda sem svo bara fyrir páska og sumrin og öðrum tímum. En um leið þá voru náttúrulega litlu framleiðendurnir sem að til að dæmi gangi upp að þá þurfa þessi litlu brukus helst að vera með sína eigin bjórstofu

þau þurfa að geta sem sagt, þessi breyting á reglun sem gera það verkum að það að selja eiginlega beint af bíli þannig að það er lögleg bjórsala út úr brugghúsinu bara eins og um átjöfaferð væri að ræða þá rann það upp fyrir mönnum að þú getur ekki rekið einhverja litla bjórstofu í bæ út á landi og vera bara að selja mönnum einhverja furðubjóra. Þú verður að hafa líka svona aðgengilegri meginströms bjórtegundir og fyrir vikið þá sjáum við í dag meira að segja agnar lítil hérna smábrukhús með mikið sjálfsálit sem eru líka stokkin á lætvagnin. Í allri þessari frásögn þá maður að nota þessi henda fram þessum hugtökum sko handverksbrugghús og verksmiðjubrugghús án þess að útskýra svona núansana í þessu og sko verksmiðjubrugghús er ekki á nokkuð nátt niðrandi heiti. Munurinn felst bara í þessu að í stóru verksmiðjubrugghúsi þar er bara að ræða fjölda iðnframleiðslu og eins og í allri fjölda iðnframleiðslu þá gengur hún út á stöðlun og nákvæmni þú ert að endurtaka sömu framleiðslu ferlana í sífellu bjór frá stóru brugghúsi sem þú drekkur í dag hann á að bragðast nákvæmlega eins og hann hefði gert fyrir ári síðan eða eins og hann mun gera eftir ár menn hika ekki við að sturta heilu töngunum í klóakið ekki vegna að bjórinn sé vondur eða skemmtur heldur vegna að hann bragðast ekki nákvæmlega eins og tiltekin bjór á að gera og til þess að geta gert þetta þá þarf að vera með fáar tegundir og í stöðugri framleiðslu Litlu brugghúsin, þau geta þetta ekki. Þau eru ekki að vinna með jafn nákvæman tölvubúna, þau eru ekki að mæla hitastigið á hverri mínútu upp á brota á gráðu og þar fram eftir götunum. Þannig að ein lögun að bjór bragðast eins og, eða bragðast öðruvísi heldur en svo síðast og það ekkert vandamál. Það bara partur af konseptinu. Á sama hátt og að sætabrauðin frá bakaranum á hotninu er ekkert nákvæmlega eins núna og fyrir viku. Og þetta gerir það líka verkum að handverksbrugghúsin það er ekkert keppikefli hjá þeim að hver einasti bjór sem að fari í framleiðslu verði síðan haldi bara áfram að vera í vörulínunni svo árum skipti og sé alltaf til. Þannig að þú getur mjög auðveldlega komið hendin einhverjum bjór selt hann í eitt sumar og svo kemur hann aldrei aftur eða þegar hann kemur næst að þá er búið að breyta honum þannig að og fyrir vikið þá sjáum við svona kannski hugmyndafræðilega munin stóru brugghúsin í hefðbundu klassísku bjórlöndunum í Evrópu framleiða jafnvel bara örfáar tegundir hafa gert það svo áratugum skipti og leggja áherslu á nákvæmni og stöðuleika belgískt brugghús bruggar belgískan bjór og bruggmeistari þar er bruggmeistari vegna pappans var bruggmeistari og afans var bruggmeistari í handverksbrugghúsa hefðinni að því að hún er upprunnin í Bandaríkjunum þar sem menn höfðu ekki þessa hefð þá komu menn eiginlega eins og bara tabula rasa að borðinu bandaríski bruggmeistarin bruggar þýskan hveitibjór á mánudegi og skost brúnöl á þriðjudegi og belgískan súrbjór á miðvikudegi og fimmtudegi blandar þeim öllum saman og þannig að ég sjálfur sér frumleikin og sköpunargleðin er keppikeplið hjá handverksbrugghúsunum á meðan að nákvæmnin og festan eru keppikeplið hjá verksmiðbrugghúsunum

og þetta snemma á 9. áratugnum. Og þetta var fáheyrt fyrir þann tíma. Í rauninni það að vera með í einhverjum hérna gestgjafa blöðum eða matgæðinga blöðum þar var löng hefð fyrir því að fjalla hin og þessi vín og menn gátu líst þrúum og bragðtónum koníak og viski var alveg á sama stalli en að skrifum bjór það var bara eins og að vera með sko nýmjólkurrýni eða fjalla sko gosdrykki á einhvern faglegan hátt og að sömuleiti vera að segja kom í ljós að bara öll hann þurfti að mörguleiti að búa til flokkunarfræðina hann þurfti að búa til sko skilgreiningar á bjórstílum og menn fór allt í einu að keppast við að búa til einhver svona ættar tré fyrir bjóra og ná að fella alla bjóra undir einstaka bjórstíla fram að þessu að engi séð tilgangi í þessu því að bjór var bara bjór en leið og bjórnum var einn svona lift upp á þennan stall að hann fór að vera þess verður að fáaðir matgæðingar gátu haft skoðanir og kunna nöfn á einhverjum þýskum eða belgískum brugghúsum og forgangsraðað. Þá átti sér náttúrulega staða ákveðin svona millistjættarvæðing bjórsins. Bjórinn fer frá því að vera bara alþýðudrykkur yfir í það að vera drukkin af fínna fólki innan gæsalappa sem jafnframt var þá til í að borga miklu meira fyrir bjór sem að breytist þá í svona lúksusvöru í einhverjum skilningi. Þetta getum við alveg séð gerast. Við höfum annað dæmi bara fyrir augunum að íslenska brennivínið sem að var bara bara ríkis áfengi landsmanna fyrir 50-60 árum að þá var bara drjúgur meirhluti af allri áfengis inntöku Íslendinga var bara íslenskt brennivín með svartameðanum sem að þótti nú aldeilis ekki fínt og menn tengdu bara við nánast sko Austurstrætisróna. Í dag held ég að sko drykstur hluti af brennivínsölunni sé í fínum gjafaöskjum í Leifstöð og við erum með lúksusútgáfur jóla brennivíni árið 25 og 26 og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að í rauninni má segja að það er aftur í sjálfu sér dálítið áhugavert alltaf að sjá hvernig texta að lyfta fæðuflokkum eða slíku og ég eiginlega búa til kúltúr í kringum það því það er ekkert endilega sjálfgefið fyrirfram.

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og verið í sæl.

0: Pálsson bjó spekulant.
1: Gott að borða. Það gott að borða á Egilsstöðum, kirtu í Múlaþing. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Kaffihlaðborð, skriðu klaustur. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust, en átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið Dale Carnegie, Dale.is. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, Driva.is. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum, Fáskúlsfirði, Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Hitabylgja, DJ og Palladjús í dag Bryggjuhúsið. Garð áburður, lífrænn áburður og skóáburður KB.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, TH.is.

Pétur Magnússon kynnti sér bjórmenningu í meðalfólks. Viðmælendur hans í þættinum voru Hjalti Einarsson, bruggmeistari hjá RVFK Brugghúsi og Stefán

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Stýrihópur hagræðingar í borgarkerfinu sem var skipaður á borgarráðsfundi í gær beinir sjónum sínum ekki síst að ráðhúsinu. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar sem fer fyrir stýrihópnum, segir að strax eftir fundin í gær hafi verið rætt við alla sviðstjóra og hópurinn kalla eftir gögnum og hagræðingatillögum sem þegar eru til.
1: Já, við horfum undir þess eins og kemur fram inn á verkefnalistanum að gera ákveðna breytingar á skrifstofu borgarstjóra. Við horfum til þess að líta til þess sem er svona okkur næst til að byrja með, sko, kjörin að borgarfulltrúa og annars slíkt. En síðan þurfum við að geta svona rýnt þessar greiningar sem eru fyrirleikjandi og hvað aðgerir eru næst er í röðinni. Það mun alveg öruglega leiða til þess að stöðugildum fækkar og verkefnum fækki í ráðhúsinu og það eru ákvarðanir sem við stöndum fram fyrir þá næstu viku.
0: Róbert telur að hægt verða að ganga hratt til verks í aðgerðunum enda mikilvægt að eyða óvissu. Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt til umsagnar drögað reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Samkvæmt drögunum verður notkun síma og snjalltækja sem ekki eru í eigu eða umsjá skóla óheimil á skólatíma. Markmiðið að takmarka notkun síma og snjalltækja barna og ungmenna í grunnskólum ásamt því að samræma og setja skýrari reglur notkunina. Skúli Bragi Geirdal var í vinnuhópi við gerð reglugerðarinnar fyrir hönd Netvís sem meðal annars sinnir fræðslu netöryggi. Skúli segir erfitt að segja til hver áhrif reglugerðarinnar verði en með því að samtvinna fræðslu ábyrgan notkun snjalltækja telur hann áhrifin verða jákvæð en þó skorti á rannsóknir á þessu sviði. Símafríi skólum leysi þó ekki öll vandamál tengd snjalltækja notkun barna.
2: Nei, ég myndi segja að það þyrfti eitthvað að fylgja með sem kemur fyrir utan skólanum. Því skólin bara eitt staður og þess vegna símafríi skólanum það verður ekki til þess að leysa það sem gerist fyrir utan skólan.
0: Skúli segir að ekki sé nóg að horfa bara til tækjana, heldur einnig innihald þeirra. Börn séu til dæmis komin langt í notkun gervigreindarlausna.
2: Við þurfum einhvern veginn að reyna að horfa aðeins fram á veginn, ekki út frá kannski einu tæki, heldur út frá öllu þessu stafrannu umhverfi sem þau lifa og hærast í.
0: Sagði Skúli Bragi Geirdal. Slökkvili höfuborgarsvæðisins sendi fjölda bíla í útkalli í Elliðaárdal upp úr klukkan 1 í dag tilkynningaðu borist reyk við toppstöðina. Lögregla sendi einnig bíla á staðinn. Þegar slökkvilið kom á staðinn virtist sem ekki væri jafn mikil hætta á ferðum og óttast var í fyrstu. Eldur hafði kviknaði gömlu raftæki inn í húsinu. Eldurinn reyndist ekki mikill og slökkviliðsmenn voru fljótir að slökkvan og þeir tóku síðan til við að reykræsta húsið. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttir móðu þetta alltaf nálgast á ruv.is, fréttalestri lokið.
3: Kæru áheyrendur, klukkan farin að ganga 3. Það komið að því að fara í ferðalagum veröldina með Jelenu Tírits. Næsta dagskrá Glóbalía.
4: Góðir hlustendur, ferðalag Glóbalíu hefst í dag með fuglasöng frá Sierra Leone.

Læginu Sierra Leone Prinia lauk á fuglasöng, en Prinia er spörfugl sem finnst í því landi. Lagið er af plötunni A Guide to the Birdsong of Western Africa.

Afrika eða leiðarvísir fuglasöng Vestur-Afríku þar sem hljómsveitum var boðið að semja lag með innblæstri frá fuglasöng í heimalandinu. Ágóði af söluplötunar rann til fuglaverndarverkefna. Hljómsveitin Sierra Leone's Refugee All-Stars samti og flutti lagið. Höldum okkur í Vestur-Afríku stund og kíkjum til Guinea-Bissau.

Söngkonan Dulce Neves frá Gíneu Bissá flutti lagið Nchan Ha. Í kjölfarið heyrðum við söngvaran Alema Yehu S.H.T. frá Eþíópíu syngja Chero Adari Negn frumsamið lag. Bæði Neves og S.H.T. helguðu sig tónlistinni gegn vilja fjölskyldu sinnar. Bæði hafa síðan breytt út boðskap tónlistar frá heimalöndum sínum í Evrópu og víðar. Frá Afríku siglum við vestur yfir Atlantshaf til Puerto Rico.

eins og heimamenn kalla landið gjarnan og titillagsins sem hér hljómaði. Johnny Ortiz samti það land töfrana eða La Tierra del Encanto eins og textin kveður á Fleytjandi var sem konan Yolanda Rivera á samtljómsveitinni La Sonora Ponseña. Hoppum nú frá einni eyju í Karibahafi til annarar, Kúpu.

Við heyrðum lög frá Kúpu, Bólivíu og Frakklandi. Söngvarinn og slagverksleikarinn Rolando La Serie flutti Ai se paso la serie. Hljómsveitin Ucamau frá Bólivíu tók við af honum með laginu Mañana me voy eftir Raúl Shaw Moreno. Loks heyrðum við hljómsveitina Orange Blossom flytja lagið Cariño eða Kæri. Carlos Robles Arenas, Hend Ahmed og Natalie Barnardini sömdu lagið. Hljómsveitin Orange Blossom var stofnuð í Nantes í Frakklandi árið 1992, en liðsmenn hennar eiga ættir að reykja meðal annars til Mexíkó og Egyptalands. Heimsreisan heldur nú áfram, kíkjum aðeins til Norður-Afríku.

Hér hljómuðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Vestur Sahara. Fyrst var það Suad Massi, söngvaskáld af berberættum sem flutti eigið lag, Denja. Söngvarinn Muluken Melese frá Eþíópíu tók við af henni og sönglagið Wetetie Mare. Svo heyrðum við rödd frá Vestur Sahara. Sergela Abdi flutti lagið Adan í Nuestra Madre Eva. Söngvarar frá Vestursahara syngja oft á spænsku til að vekja athygli á sjálfstæðisbaráttu sinni. Glóbalíu líkur í Japan að þessu sinni. Kamerhópurinn Yamato Ensemble flytur Hokkai Minyocho, lag eftir Michio Miyagi. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Čirić kynnti tónlist úr víðri veröld í Glóbalíu.
1: Ratleikir og fjölskyldustemning byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þeir að fara fram og aftur tíman, listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og byggðasafn Hafnarfjarðar. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12-16 pkarlsson.is. Jarðvegsgrindur johanhelgi.is. Ægir tekur á móti Breiðabliki og Ía tekur á móti Víkingi Reykjavík í áttalið úrslitum Mjólkurbikars Karla í dag. Hverju komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. La Prima Vera, Hörpu og Marsjálhúsinu.

0: La Primavera. Hjá Hrafnildi Stenströms dagar 25% afsláttur á öllum Stenströms vörum hjá Hrafnildi. Girnilegir grillpakkar melabúðin.is. Vatnaveiðin er komin á fullt veiðikorti.is. Hámar stempun í hverju skrefi Hoka Sportís skeifunni 11. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumarforlagið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Samfélagsmiðlinn Facebook lá niðri tíma fyrir í dag. Notendur Instagram, WhatsApp og Messenger urðu einnig fyrir truflunum, en miðlarnir eru allir í eigu teknirísans Meta. Áhrifana gætti fyrst á öðrum tímanum eftir hádegi, en samfélagsmiðlarnir eru nú aftur komnir í loftið. Reykjavíkuborg ætlar að afþakka risaeðlubein sem bandarísku samtökin Leap Lab og sóttust eftir að gefa borginni. Kostnaðurinn við að þiggja beinin hefði kostað að minnstu kosti 9 miljónir króna.
2: Leap Lab hafa skipulagt og framkvæmt uppgröft á risaeðlubeinum í Wyoming í Bandaríkjunum og fóru þess á leit við Reykjavíkurborg að afhenda beinagrind af risaeðlu. Í greinargerð segir að skilmálar þess að liggja gjöfina væru að beinagrindin yrði höfð til sýnis á safni eða sýningu í Reykjavík. Starfshópur risaeðlu var skipaður í janúar 2023 og skilaði nýverið tillögu til borgarinnar. Hann áætlaði að kostnaður við að þiggja beinin fyrir utan sýningarhúsnæði, gerð sýningar, flutning og samsetning og sýningarstað yrði á bilinu 9 til 12,5 miljónir króna. Hópurinn segir ljóst að ef gjöfin yrði þegin myndi það setja kröfu á borgina að standa fyrir vandaðri sýningu. Kostnaður yrði töluverður og óvissu þættirnir væru þar að auki einfaldlega of margir. Þá tengist beinin náttúrusögu Íslands ekki efnislega og alls ekki Reykjavíkurborg. Að lokum ætli Leap Lab að gefa perlunni sambærilega gjöf, risaeðlu bein og þrívítarmódel og því væru upphaflegar forsendur Reykjavíkurborgar brostnar. Borgarstjóri lagði til að gjöfin yrði afþökuð og var sú tillaga samþykkt á fundi borgaráðs.
1: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ísland og Noregur eru hluti af því sem skilgreint er sem framleitt í Evrópu í nýri tillögu Evrópusambandsins sem stuðning við iðnaðarframleiðslu í álfunni. Þetta kemur fram í svari frá framkvæmdastjórn ESB við fyrirspurn fréttastofu RÚV. Hagsmunasamtök á Íslandi og í Noregi hafa undanfarið kallað eftir þessu, ekki síst í ljósi þeirrar ákvörðunar Evrópusambandsins síðasta vetur að undanskilja ekki ríkin tvö frá verndaraðgerðum vegna járnblendis. Borgaráð samþykkti í gær að nýta uppsagnar ákvæði í samningi hjólhýsabyggð sem átti að reisa í Gufunesi. Samningur við samtök hjólabúa var gerður í apríl, undirritaður í maí, skömmu fyrir kosningar. Þangað átti að flytja hjólhýsabyggð sem hefur verið í Sævarhöfða. Nýr meiri hluti borgarstjórn hefur sagt samningnum upp með 3 mánaða fyrirvara. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg segir að kostnaður við byggðina hafi verið áætlaður á bilinu 50 til 100 milljónir króna. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestur er lokið.
0: Ferðalög verða í deglunni í sögum af landi endurliti. Rifjaður er upp þáttur frá apríl 2017. Gía Hólmgeirsdóttir hefur sjón.
3: Komið sæl. Í dag rifjum við upp þátt frá apríl 2017 þar sem dagskrágerðafólk lagði upp í margskonar ferðalög. Umsjón með þætturum hafði Dagur Gunnarsson.
4: Í dag er umfjöllunarefnið ferðalög. Þau eru að sjálfsögðu ýmiskonar. Það er til dæmis hægt að fara í langt og gott ferðalag í huganum og fólk ferðast af ýmsum ástæðum. Nú er mér sagt að Ísafjörður sé til dæmis fullur af fólki sem er þangað komið til að taka þátt í Fossavatnsgöngunni. 50 kílómetra skíðagöngu í fjöllunum við Skutulsfjörð. Halla Ólafsdóttir hitti skíðakempuna Einar Ingvason. Hann býr á Ísafirði en hann er einn þeirra sem hefur ferðast víða til að taka þátt í skíðagöngum.
5: Við erum stödd hérna í skíðaskálanum og Seljansdal á Ísafirði. Horfum yfir gönguskíða brautina þar sem Fossvatnsgangan fyrir fram og bærinn er fullur af fólki sem er að taka þátt í göngunni. En þú ert svona gönguskíða kempa, kannski þú kynnið þig fyrir mig?
6: Já, ég hérna stundar gönguskíði lengi. Ég heiti Einar Ágúst Ingvarsson og er hérna frá Ísafirði. Ég er búin að fara 34 sinnum í Fossvatnsgönguna.
5: Fossvatnsgangan er hluti af þessu World Loopet sem hefur gert að verka að fólk flykkist að til að taka þátt. Hvað er þetta World Loopet?
6: Sko, World Loopet er svona mótaröð sem að hérna þú getur fengið svo kallan World Loopet Goldmasters titil, þá ferðu í 10 skíðagangur í 10 löndum í 2 heimsálfum. Og síðan getur þú fengið líka Silvermaster og þá verða göngunar alltaf að vera þá verður það styttra 50 km. Í goldmasterum verður það að vera 50 eða lengri. Og svo er líka til einhver önnur þriðja tegundin og þá verður að fara í allar göngunar sem eru í þessu mótar. Ég man ekki 13-14 eða eitthvað slíks.
5: Getur þú gefið mér dæmi hvers konar göngur þetta eru?
6: Já, sko, ég er búin að fara 10. Ég fór í Vasagönguna og í Svíþjóð, Birkibeinagöngun í Noregi, Gatun og loppið í Kanada og Amerikan Birkibeinir, Dólomíten í Austurríki, Marsalonga í Ítalíu, Konung Lútuglaf í Þýskalandi, Tartu Marathon í Íslandi, Finnlandi að Hýptu og Finnlandi og Engadin Ski Marathon í Sviss.
5: Hvað langt síðan byrjaðar á þessu?
6: Ég fór í Vasagönguna árið 2000. Það var nú bara, ég var svo gamall og feitur, ég þarf að koma mér í form. Það var bara þannig. Svo einhvern veginn þróast það bara, maður fór alltaf að sjá þetta einhver starf á netinu og þetta vörðla upp í dæmi og þá hérna fór maður svona að fara að fá smá áhuga á þessu. Svo bara þróast einhvern veginn. Ég bara og datt og varst inn í þetta.
5: Er þetta orðið aðal ástæðan fyrir því að þú ferðast kannski?
6: Já, ég fer aðalega í þetta. Æ, ég hef búin að fara fleiri göngur, sko. Ég hef búin að bæta nokkru við. Ég búin að fara í Frakklandi og Svíþjóð, fór nú konunni þangað. Það var verið besta ferðin sérlega, sko, þó að hinn er félaginni sem nú getur.
5: En hvað gerir þetta svona spennandi að eldast við að fara í þessar göngur svona viðsvegar heiminn?
6: Já, ég veit nú ekki hvað það sé þessi spennandi, það er nú kannski aðalega bara svona félagskapurinn. Almennt nokkuð skemmtilegir kallar og gellingar sem fara eftir að stunda þessu gönguskiði. Og hérna, svona ferði er ekki bara ganga sjálf, það er líka allt sem er í kringu það er félagarnir og allir villir sem það er í kring, sko, sprellið. Mm-hmm. Ja.
5: En þessu hlýtur að fylgja einhvers konar undirbúningur, hvernig fer þetta fram? Hversu löngu áður farði að undirbúa þetta og þá væntalega líka að þjálfa sig?
6: Já, við, maður er yfirleitt svona ár, maður skráir sig svona ári áður í ganganir, sko. Og síðan er þetta náttúrulega bara þegar svona að ná mjög svona löngum veglengdum í skrokkin, svona æfa sig fjóra tíma, jafnvel, svona helgar, sko, í einu. Það er svona, það er ágætt, sko, og svo fullt að svona styttri og snarpari æfingu með og svo náttúrulega hjólaskíði á sumrin og fullu. Það er eiginlega alnöðsilegt. Flestar þessar göngur er bara mjög léttar, þetta er svona léttar brautir flestar. Til þess að hérna Fossvatnsgangan, hún er mjög nokkuð erfið, sko. Tökum sem dæmi bara Vasagangan sem 90 km, það er miklu léttari braut. Og hún er, ég segi alltaf Vasagangan er ekki erfið, hún er mjög lýjandi. En Fossvatnsgangan er erfið, sko. Mm-hmm. Það er svona munur náðu sig, sko.
5: Er það hækkunin sem gerir hann erfið?
6: Já, það er hækkunin. Og hérna, en allar þessar keppnir eru mjög mísjafnar, sko, brautinnar og eins og skemmtast ég fari er Amerikan Birkibeinagangan. Það er mikið upp og niður og alls konar skiptingar í þessu og það er ekki svona leiðindar, sléttir, kaflar endalaust, sko. Mm-hmm. Það er ekki gamla gangi því.
5: En eru það að keppa eitthvað við tíma eða snýst þetta bara um að fara í gönguna?
6: Sko, maður gerði það nú fyrst þegar maður byrjaði. Þegar til dæmis í sumum að þessi göngum, eins og Vasagöngunni og fleirum, þá geta náttúrulega þeir sem er heim í stofu fylgst með manni, sko. Þá er þetta leiðilegt að vera hundlélugur. En svo eru aðra göngu sem getur, ekkert að sjá mann og hérna, og núna undanfarin á þá fer ég eiginlega bara til að geta klárað þetta, sko. Og hérna, það svona almarkmiði, bara núna hafa gaman af, sko. Það til mér svo að ég fór í Birkibeirgönguna núna í vetur. Það var rosa fínt færi og fekk þetta svaka fína fatt og sól og blíða en svo fekk ég bara maghvessu eftir 4 kilometra. Ég eldi síðustu 50.
5: Þetta hljómar svo langar vegalengdir fyrir svona venjulega leikmenn. Hvað er þetta langar göngur? Þú nefnir 90 kilometra. Er það lengsta sem þið farið?
6: Já, það lengsta sem ég farið. Ég held að sé lengsta í þessari mótaröð, sko. Það er, og svo kemur hérna, Marsa Longa er 70 kilometrar og Dolomiten er 60. Þetta er allt ykkur starf kringum þetta. Þess að ég hef verið eldast í að ég, maður nennir ekki að fara til útland þess að keppi í ykkur stuttur vegulegndum. Það er því að geta verið að ferðast í marga daga og ganga bara í 2 tíma. Það þarf að taka á þessu. Maður er svona, eins og Birkibeinagöngu núna daginn, sko, þá var ég eitthvað að tæpa 5 tíma, sko. Maður verður bara sólbrúnn og fínt, sko, góðu veðri.
5: Og hvað er svona, eftir að þú ert búin að fara í göngu í nýju landi, hvað gerir þú svo? Það væntanlega þið þurfum að undirbúa ykkur og kynna ykkur brautina og það sem þið getið, en hvað gerir þið eftir að göngu líkur?
6: Sko, yfirleitt eru þessar hérna ferðir okkar mjög stuttar. Það er bara að fer allt eftir hver svona tíma munur er í landinu, sko. Það til þess að þið fórum í Birkibeinagönguna núna, þá var bara farið út á fimmtudegi og heim á sunnudegi. Þannig að þetta er allt mjög stutt. Og margir sund eða sumir bæir sem þetta er haldið í, þeir eru ekkit stórir, sko. Þetta er eins og Ísafjörður, þetta er ekkit kannski neitt. Það er ekkit rosalega mikil umgjör, sko. Og hérna, þannig að yfirleitt er þetta stuttar ferðir, bara einhverjar 5 daga. En við höfum samt farið, ég og Gunnar Þór Sigurðsson félag minn, við höfum farið samandaldið og hann var einmitt að klára þetta núna í vetur og hérna, við höfum farið í 2 vikna ferðir, sko. Og tekið, og einu sinni fórum við, sko, í 3 göngur, það voru 3 helgar, sko. Það tókum við bara góða ferð, sko. Og hérna, þá skoðum við okkur helling náttúrulega, Ítalíu, Austurríki og Þýskalandi. Fórum vítt og breytt og skoðum alls konar staðið og gengum og skýðum út allt, sko. Það var alveg rosalega gaman.
5: En er ekki skrítið að ferðast til annars lands og sjá síðan kannski bara snjó?
6: Já, það má kannski segja það, sko. Ég er aftur mútið að rosalega gana að fara sólaströnd, sko. Ég lík þar þessu krossfiskur, sko. En hitt er alveg, sko, bara omvend. Það er bara, við höfum gengið 30 stiga frosti, sko. Og það hefur verið gengum í skalið segjar í gatinn og loppið í Kanada. Það var 30 stiga frost. Og þá var ég farin að fá svona frostbit í andliti, sko. Það komið ykkur hjúkrunarfólk og vafið mig inn í trefil og alls konar dótu. Og einhvern veginn var ég að fara niður langa brekku og í svona brunnstöðu og svo þegar ég ætla að standa upp, þá gat ég ekki, það var gallið var frosinn, þetta berja þess að losa hann. Svo fann ég ekki fyrir tánum í viku, sko. Þannig að þetta er volið misjan, sko. Svo stundum gengum maður bara í sól og blíðu.
5: En þegar fólk er fara að keppast við að fara í þessar göngur til þess að uppfylla eða ná ykkur svona silfur
6: Goldmaster.
5: Já, Goldmaster eða Silvermaster.
6: Já, já.
5: Fer fólk þá ekki að horfa of mikið á það að tekja ykkur box en gleymir kannski ferðalaginu og undirbúningu? Hvað heldur þú?
6: Jú, ég held, sko, það er náttúrulega, sko, Íslendingar farnir að fara stunda þetta daldið, að fara í svona, eins og vasagönguna og svona, og fólk á náttúrulega hafa þessi mót sem svona eitthvað markmið að koma sér í gott form og það er ekki gaman að fara í eitthvað svona göngur og vera bara hundlélugur og bara rétt skrölda þetta, sko. Það er miklu skemmtilega að vera í góðu formi og það er bara almennt í lífinu er gott að vera í góðu formi, sko. Og þetta heldur okkur í alveg, þessu gömlu köllum, í alveg fínusta formi, sko. Ja. Og skíðagang, hún reynir á svo marga vöðva í líkamannum og þannig að maður er bara nokkuð fitt, held ég alveg.
5: Það kemur okkur kannski á óvart hvað það eru margir sem sækja þetta. Þetta er 950 manns að keppa í fossavarsgöngunni í ár.

0: Er þetta óvenju mikið? Er þetta að verða vinsælt, er þetta að auka vinsælt sína allstæðar í heiminum eða erum við bara að uppkvitað þetta?
1: Ég held nú að þessi frist og fremst við sem erum að uppkvitað þetta. Og fossáðsgangan með einhverja 600 keppendur, það er lítil ganga, sko. Það eru nokkur þúsundur í mörgum göngum, sko, sem eru svona þessi vinsælu göngum eins og Vasaloppið og Birkibeinugöngan og Massalonga og svona, sko. Það eru 10-15.000 manns en þetta 600, það er fínt hér, það er gott fyrir okkur, gaman að fá allt fólk í bæinn og kynnast þessu fólki. Þetta er alls konar fólk, maður þekkir orðið fólk víða um heiminn sem að er svona eins og ég, bara rosalega gaman að vera skýðum, sko.
0: Mm-hmm. Og hefur verið að rekast á alltaf sama fólkið þegar þú ferði í þessar göngur?
1: Já, ég þekki orðið fullt af fólki og hérna, bæði frá Bandaríkjunum og Kanada og hérna, já, og Finnlandi líka. Hannes Larsson sem er búin að fara í ansi marga göngur, sko, 80 eitthvað ára gamalt kall, sko. Vonandi verður maður bara svo hann. Mm-hmm.
0: Ég hitti hann í fyrra og hann sagði því að honum þætti göngurnar ekkit svo erfiðar, það væri ferðalögin sem var í farin að síga í.
1: Já, sko, hann er náttúrulega orðin hvað, 8-10-5 ára gamall eitthvað svoleið, sko, þannig að hérna, hann er náttúrulega farin að ganga, ég hef svona séðan þegar hann að ganga og hann er að taka myndir og hann tekur þetta bara svo trimmar eins og maður á að gera þetta, sko. Við sem erum sko hættir að vera svona alvöru keppnisfólk, við erum bara mæta og njóta, það er bara málið, sko.
0: Hvað sérðu fyrir þér? Ætlar að halda áfram að safna göngum og hvað heldur þú haldir þessu lengi áfram?
1: Sko, ég er byrjaður á öðrum passa, ég komið 3 ár þar og það er fyrir ábyggilega einhvað, sko, einhver trú öðru. Ég stefni allan á 50 fossaðsgöngur, ég vera að hafa betur en búbi prentari. Mm-hmm. Hann fór 50.
0: Hvað ertu komin upp í morgar?
1: Ég er að vera í 3050. Ég stefna það, klára það, helginni.
0: En ertu að æfa fyrir einhverja í útlöndum?
1: Það er ekkert á planinu akkurat núna. Það kemur bara í ljós hvað maður dettur í hug, sko. Það er bara, ég veit það er alltaf einhver að fara í vasagönguna og svo eru aðrir að fara einhver svona og svo fréttir maður bara að því og ég er í ágætis form alltaf tilbúin að stökkva til, sko.
0: Mm-hmm. Þetta er alltaf hana ekki hættur.
1: Ég er ekki hættur, langt fagur.
2: Þeir eru að hlusta sögur af landi, endurlit. Í þetta skiptið rifjum við upp þátt frá apríl 2017 þar sem þemað var ferðalög og áfram höldum við.

0: Árið 1953 útskrifuðust nokkrar yngismeyjar úr menntaskólanum í Reykjavík. Þær hafa haldið hópinn og hist reglulega allar götur síðan. Þessi misserin hittast þær meira að segja einu sinni í viku og þær segja vináttuna sterkt afl. Við skulum laum okkur inn á eitt slíkan vinkvenna fund hjá þeim og spyrja þær út í skólaferðalögin. Þetta eru þær Guðrún Freysteinsdóttir, Elín Árnadóttir og Herborg Halldóra Halldórsdóttir sem verða fyrir svörum þegar ég spyr þær hvert emmeringar hafa farið í skólaferðalög á námsárunum þeirra.
1: Ég lít til baka.
2: Já, í selið.
0: Já, hvað er selið?
3: Það er í Hveragerði.
0: Já.
3: Og er félagsheimili emmeringa og ég held að sé það ennþá.
0: Já.
3: Það er einhverju leitin, það er nú verið svolítið misjafnlega vel við haldið á.

0: þó þeir hafi nú alveg slá að ég fengi peninga til að gera það upp og ammels árum eitthvað slíkt en það gengur nú til að nýta það kannski rétt að nátt en ég hef ekki komið inn í árum saman
1: Nei
0: Ég horfði á það, það verði ég á það, myndarlegt hús
1: Þetta myndarlegt svona svart timburhús sem að fjallakofi eiginlega
0: Já, rauðum, þaukjum, heimannari Kóldum svala
1: vetrastundum Já, selið var reist árið 1937. Það var Pálmi Hannesson rektor skólan sem stóð fyrir því og fengin var spilda á jörðinni Reykjakot í Ölfusi. Selið var hugsað sem athvarf fyrir nemendur helgar og farið var í skíðaferðir og gróðursetningaferðir og fleira og fleira. Guðrún, manst þú eftir ferðum í selið?
2: Já, já, það var farið mörgum sinnum á vetri og verið yfir helgar yfirleitt og við höfum kennara með okkur, einn eða tvo, til að líta eftir siðferðinu og passa upp á fólki.
1: Voru stúlkur á einni hæð og drengir á annari eða var þetta einhvern veginn ágreint?
2: Ég saman ég nú ekki, en það voru ekki stúlkur og strákar saman í herbyggi.
1: Nei, þetta er nú ekki langt ferðalag.
2: Nei, nei, en það var bara farið til að lyfta fólkinu upp og það var nú kvöldvökur. Og við elduðum stúlkunar og það var dansað eitthvað fram eftir nóttu og svo var verið úti og margir fór í sundlaugina, gengu þanga með fram fjallinu jafnvel sem var mjög góð göngutúr.
1: Já, þannig í sundlaugin Laugaskarð?
2: Já. Það er nú eiginlega besta sundlaug á landinu.
1: Já, ég er eiginlega hjertanlega sammála því.
2: Ég fættu upp hann í sundlauginni, líku við, Lárskanni Rist kom að norðan og byggði þarna sundlaugina sem uppalega var bara grafið svona og ekkert steift. Svo lærði ég að synda hjá hann því ég var 5 ára og setna, ég syndi þar alla daga á sumrin því að pappi minn átti sumarbústaðan upp á Reykjum. Á Garðyrkjuskólanum, svo ég var velkunnu þannig bara í selin og þar í kring.
1: En selið, þetta voru ekki skíðaferðir eða hvað?
2: Jú, ef það var snjór þá tók maður skíði með. Svo var líka farið skíðaferðir upp að Kolvegar Óli og skíðaskóla. Og munið ekki stelpur árið sem við byrjuðum í mentaskólanum þá góði segla. Og við fórum austur að sjá Heklugosi. Munið ekkert eftir þessu?
0: Mjög vel eftir því.
2: Hvað
0: var það fyrir? Við áttum að mæta fyrir eldunni í annan tíma og þegar við komum í skólan þá var ekki engin í skólanum nema kennarar og við vorum sendt heim til þess að klæða okkur í föt til þess að fara austur að Heklu og það var beðið eftir okkur bílarnir á ókvistur að Selfossi og þeir bíðu þar náttúrulega bílinn sem við vorum í kom. Sem voru þá í fyrsta bekk.
3: 47.
1: 1947?
0: Já.
4: 29. mars, Gauðsson. Og þá... Þá voru við Örbrún í barnaskólanum, Vesturbarnaskólanum og við hlupum að grindverkinu þar og sáum þetta alveg. Þurftum ekki að fara austur.
0: Já, þú varst ekki komin í MR þá.
4: Barnaskóla.

0: wil gaan. Ooit ze maar kwam, ook eens weet niet klaar.
1: Já, Hekla gaus og ástin blómstræði líka í þessum ferðum í selið. Það má vera að siðgæðis varslan hafi verið öflug hjá kennarunum, en hún kom ekki veg fyrir að unga fólkið kynntist á einn eða annan hátt. Elín kynntist til dæmis Ingvari tilvonandi eiginmanni sínum í selsferð. Ég plataði hana til að segja mér frá þessum fyrstu kynnum þeirra hjóna.
0: Þarf að fá sér fötin ný, ló litla brú, hún er langleg en, og hýr á brá.
1: Þú fórst í selið og meittir þið eitthvað á öklanum. Segðu mér frá því.
2: Ég er mig.
1: Hvernig fórst þið því? Varst á skíðum eða gangaði það?
2: Var á skíðum og fór allt og hátt upp í brekkuna og svo komst ég ekki heim. Og hérna þá var það að bera mig og Ingvar gerðar. Og síðan sko losnaði ekki við hann.
1: Var þetta ungur og myndalegu með þér?
2: Já, það var hann. Já. Þá.
1: Þannig að hann hefur verið þinn.
3: Það var elst í takt.
1: Já, þið var elst í takt.
3: Muna bara mánuð á milli þeirra. Þannig að ég marr svo hitti í apríl.
1: Var þetta bekkjafélagið þinn þá?
2: Já, við varum samband.
1: Og kom hann í brekkuna og stumraði yfir þér?
2: Já, bar mig heim og sem sagt, svo var hérna dans og læti allt kvöldið og ég náttúrulega gat ekki hreyft mig og hann mjög ekki frá mér. Ég losna ekki við hann eftir það.
1: Þekktir hann eitthvað áður?
2: Nei, voða lítið. Maður var ekki mikið að tala við strákana þá í bekknum. Við vorum sko sex stelpur og við flúðum alltaf þegar komum frímínútur í einni halarógu út í skóla. Við vorum í fjósinu og hérna til þess að hitta stelpurnar í A-bekknum. Þegar við töluðum ekki við strákana.
1: Þá voru svona ferðalög algeng í selið, eða hvað?
2: Mér fannst þú ekki algeng.
1: Nei.
2: Mér fannst þetta einu svona ári.
3: Nei, það var alltaf við veturinn. Við fórum alltaf að til við veturinn í selið.
2: Það var ekki svo mér. Það var nóg. Við fengum bara að fara einu sinni.
1: En sem skóla systur, hafiði haldið hópinn sem sagt síðan frá menntaskóla árunum?
3: Við hefum haldið hópinn við Ella, eða ég meni Ella, Anna og Örbrún, vinkun okkar sem því miður er nýlega dáin. Við hefum verið saman, ég kynntist henni þegar ég var sex ára.
2: Ég kynntist henni í vagni.
1: En?
2: Við vorum bara alltaf saman. Bara allir frá mótnum til kvöld.
1: Fóruðu í ferðalög saman, einhver önnur ferðalög?
3: Við Örbrún hjólum voða mikið. Við hjólum eftir Hveragerði stundum og við hjólum frá Hveragerði á sumrin og eftir í Gnúpverjahreppi heimsækja önnum einhvernum og það var mjög skemmtilega ferðir. Svo hjólum við bara vítt og breytt í kringum Hveragerði og kringum Reykjavík. Það var mikið hjólað á þeim tíma.
1: En var það ekki svona erfitt yfirferðar svona?
3: Nei.
1: Voru það á torfari hjóli?
3: Nei, það var ekki til þá aldrei. Við varum bara fínum hjólum. Mm-hmm. Það var mjög ánægilegt.
1: Já. Áttu einhverja minning úr selinu? Eitthvað sérstakt sögum aðast eftir?
3: Nei, ekki sérstakt, bara alltaf skemmtilega selfæðinu.
1: Já, og kvöldvökur og svona?
3: Já, það voru ágætir menn með okkur, Árni Björnsson til dæmis, sem voru með ýmis skemmt aðrið. En ég minnist nú ekki neginn sérstakt svona.
1: Árni Björnsson þjóðháttafræðingur?
3: Já.
1: Já.
3: Mjög skemmtilega.
1: Og hvernig var hann á unglingsárunum?
3: Bara eins og hann er í dag fyrst mér.
1: var hann
3: léttur og kátur.
1: Var hann byrjað að spá í fræðin þá þegar?
3: Ekki með mig.
1: Nei. En sko, skíði þarna upp í brekkuna, það var engin lyfta eða hvað?
2: Nei, við gengum upp brekkunar.
1: Fyrir hverja bunu?
2: Já, og okkur muna ekkert um það. Því það var svo gaman að fara niður.
1: En þangað til þú snerið þig.
2: Já, ákvörðan. Síðan ég hálf snúin á löppin alltaf síðan.
1: Já.
2: Ná, svo þetta var ekkert mjög lítið. Ég komst ekki gangandi, annars hefði ég sko gert það. Ég ekki farið að láta að bera með þetta.

0: Elín kann líka að segja frá dramatískri sjóferð til Finnlands á 7. áratug síðustu aldar. Sjóferð endaði í hálfbyggðu gufubaði. En hvað með önnur ferðalög? Hafið þið farið saman í önnur ferðalög? Sundur eða saman eftirminnileg?
1: Með Örbrún og Gump í Finnlandsferð. Mjög skemmtilega.

0: Já, hvenær og hvers vegna? Var þetta skemmtiferð?
1: Þá bjuggu þau í Þýskalandi og við í Gautaborg og þau komu til okkar í Gautaborg og við keyrðum norður og til að taka ferju yfir til Finnlands og við vorum síðust inn í ferjuna og það var verið að lokinni þegar við komum alltaf seint og svo vorum við fyrst út úr ferjunni og vorum þau, það var brjálað veður, alveg ótrúlega vitlust veður, það var hérna, við urðum öll sjóveik, já, ekki ég kannski, en hérna, ég hélt að þjónarnir var orðnir svona druknir, en þá var bara, að þið misti allt, en þá var bara veðrið svona slæmt. Svo komum við til Finnlands og þá er alls það ljóslust. Það var brjálað viður. Þetta var haust, já, og hérna, við vorum eina fólki, sko við vorum með tjöld, en við gátum ekki tjálda í þessu veðri, og við vorum eina fólkið á skipinu sem fengum inn á hóteli. Það var öll hótel full af því að við fórum fyrst út úr ferjuna sem við komum síðast inn í hana. Og það var hleypt út þannig að við vorum fyrst út og eina fólkið sem fékk gistingu. Og það var í sánu sem ekki var hérna búið að sem var ekki tilbúin, bara á gólfinu þar og við lágum þar öll í flatseng sjö börn og fjóri fullorðnir.
0: Manstu hvaða ár þetta var?
1: Svo 66 líklega, já. Svo fórum við norður eftir með tjald og börn.
0: Og skánaði þá veðrið?
1: Já, mjög gott veður að það sem eftir var.
0: Hvað með selið? Haldið þið að það hafi kannski verið meira ævintýri hér áður fyrr þegar þið voru að fara í selið, heldur en fyrir ungdóm í dag?
2: Já, sagði ég. Ég held það. Ungdómurinn í dag fer svo vítt og breytt yfir. Við fórum bara vestur fyrir fjall, eða ég. Fólk held að lengra. En það er nú svo langt liðið að maður mann nú ekki smáaldrun. En þetta voru mjög skemmtilega ferðið. Alltaf.
0: Fóruð þið eitthvað svona, einhvers konar útskriftarferð eftir?
2: Já, hvað fórum við stelma?
3: Hún er eftir fynda bekk.
4: Hún er alltaf verið, alveg eins og verið í dag líka, að stúdentarnir sem útskrifast í ár, þeir fóru í fynda bekkjaferði fyrir en þeir nú fariður úr landi allir. Vilja heimsálfa og hvað sem er.
0: Mm. En hvert fóruð þið? Á Mýva?
4: Ég held það, að hverju erum í það.
2: Kjartan hétt rútubílstjórinn.
0: Já.
2: Keirðu okkur alltaf, ég öll árin held ég. Var það ekki stafur?
0: Og var þetta svona, var kennari með í för í þáferð?
2: Já, ég var alltaf kennari með.
0: Líka í útskriftinni?
2: Já, var það ekki stafur.
0: Og var þetta þá svona, hvað ég að segja, lærdómsferð? Var verið að sýna ykkur svona söguslóðir?
2: Skemmtiferð.
0: Já,
2: já. Já, já. Farið í sjallan og skoðaði eitt og annað. Já, já. Það var allir léttir. Kannski annan hátt endurinn í dag.
0: Höfðu þið komið þangað áður?
1: Nei, ekki ég. Svo þetta var ævintýri.
0: Mjög gott, stúlkur mínar, útskriftar árgangur 53. Þakk ykkur kærlega fyrir spjallið og þessa upprifjun á selsferðum.
2: Takk sem við leiðis.
1: Takk sem við leiðis.
5: Þetta er þátturinn Sögur af landi, Endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá apríl 2017. Þema þáttarins voru ferðalög.

Já, þetta voru þær Guðrún Freysteinsdóttir, Elín Árnadóttir og Herborg Halldóra Halldórsdóttir. Þær stunduðu selið og útskrifuðust úr menntaskólanum í Reykjavík árið 1953. Margir velja það að ferðast í óbyggðum, ganga á fjöll og gista í fjallaskálum þar sem allur lúxus í lágmarki og herbergisfélagin hugsanlega hrjótandi erlendur ferðamaður sem þú hefur aldrei hitt áður. Þessi lífstíll þykir mörgum heillandi, að ferðast óbyggðir, njóta kyrðarinnar, skoða náttúruna frá öllum hliðum. Já, svo náttúrulega frábær líkamsrækt að ganga á fjöll. Það vita það margir. Ferðafélag Akureyrar 80 ára gamalt og rótgróið og rekur meðal annars hinn landsfræga skála Dreka inni við Öskju, þar sem það bil 20 til 30.000 manns gista yfir sumarið. Ágúst Ólafsson leit inn á skrifstofu félagsins á Akureyri og hitti þar formanninn Hilmar Antonsson.

0: Ferðarfélag Akureyri var beinlínis stofnað í þeim tilgangi að virkja fólk til þess að skoða íslenska náttúru fyrst og fremst. Og það snýst starfsemi Ferðarfélags Akureyri, það er ferðalög og virkja fólk í ferðir og bjóða upp á ferðir. Bæði hérna, léttarferðir sem henta öllum og alveg niður í börn og síðan mjög erfiða ferðir og krefjandi eins og til dæmis bara fjöllin hérna í kringum Eyjafjörð.
1: Og þið náttúrulega eru með mikinn útbúnað varandi þetta. Við sitjum nú hér í ykkar höfuðstöðum, hefur Strandgötun og Akureyri. Þið reykið fjallarskála og gistingar upp á hálendinu hér og þar?
0: Já, við erum með 4 gönguskála. Við erum með 2 gönguskála á Dyngjuvelludal, einn við Bræðrafell í Útavarhrauni og svo Lamba og Glerardal. Svo erum við með Laugafell sem er upp af Eyjafirði og svo Herðubreiðlindir og Drekka.
1: Og það eru nú kannski stærri skálar en bara svona hefðbundni gönguskálar, þessi 3 síðastnefndu sem þú taldir.
0: Já, við erum með gistirými í Drekkjarnarstæðis skálinn og það er gistirými fyrir cirka 55 manns. Og eitthvað 25 í Lindum og í kringum 30-40 í Laugafelli.
1: Þannig að þið eru nú bara... Það sverju bara hótelrekvendir út í það verið?
0: Já, það er náttúrulega, þetta hefur undið upp á sig svolítið og það er bara krafa tímans. En við teljum þetta okkar hlutverk, að hluta til að það er að búa til aðstöðuna svo að menn og fólk geti ferðast og haft skjól í góðum skálum. Og við leggjum metna okkar í það að hafa skálan okkar góða og hérna að þið líti vel út bæði innan og utan og við höfum notið þess svolítið í umgengninni því að það sem að er búið vel á fólki það gengur hérna jafnvel betur þá
1: Þú ert með hérna borðinu hjá þér ferða áætlun Ferðafélags Akureyrar fyrir 2017. Ég var að lesa dagskránum ykkar fyrir 2016 og ja, þið eruð, og fólk á ykkar vegum, þið eruð að bjóða upp á ferðir allt árið og allan veturinn og eru gangandi hér fjöll og dalið þó allt sé á kafi snjó.
0: Já, já. Og það er náttúrulega, yfir veturinn hefur nú verið mesta áherslan á skíðaferðirnar. Bæði hér á Lónlendi og það hefur verið svo sem inn á, og hérna í dalina í kring. Og það er á svona, við vildum nú sjá jafnvel fleiri í þeim og já, við finnst fólk vera að missa svolítið að mæti ekki betur.
1: Já, þannig að þetta, það er mikil upplifun að fara í svona skíðaferð hér upp í dalinu á fjöllin.
0: Já, það getur verið það og hérna, og þetta er náttúrulega alltaf annar landslægir sem þetta sjá að vetrinu og getur verið mikil kyrð og svona ró yfir þessu.
1: Er það kannski það sem að fólk sækir í, fólk sem að fer á svona skíðaferðir upp á fjöll og fyrndi og gengur á fjöll yfir sumatíman og í óbyggðum yfir leitt. Er það kannski kyrðin sem fólk er að sækja í?
0: Já, ég held það. Það sé kyrðin og svo er það náttúrulega eins og ganga fjöll, það er áskorun. Það er svolítið áskorun og hérna gangafjall sem er kannski 1000 metrar eða 800 til 1000 metrar og það er bara viss upplifun að standa á tindinum og horfa að ég vil yfir á næsta tind og hugsa með sér að ég þarf að komast á þennan. Ég vil næst og það er þeir sem hafa gengið á fjöll og komið og sjá þessa víðóttu, hún getur verið ógleymaleg.
1: Og síðan er fólk auðvitað að skoða já, bara blóminn og gróðurinn og steinarna og allt það.
0: Já, já, já. Það er nefnilega að íslensk náttúra býr yfir alveg ótrúlega miklu litró í gróðri og meira heldur margur heldur. Allslags steinbrjótum og öðru slíku.
1: ef maður flettir áallunin ykkar að þá sé ég eitt sem að kannski leikmaður skilur ekki alveg. Það er mynd af gönguskóm og við sumar gönguleiðinar er bara einn skór, stundum eru tveir og þrír og alltaf fjórir. Þetta er vantanlega til þess að meta erfileika gönguleiðina eða hvað.
0: Já, það er akkurat það sem þeim er ætlað. Það er að fólk geti með til svona, hvað treysti ég mér í, hvað er ég í vanur, hvað er í góðu formi. Og til þess eitt skór þá er þetta bara á fjölskyldan að geta farið í svona ferð, það sem er meldu bara eitt skór og þá er þetta yfir mjög létt. Svo þegar það eru því fjórir, þá ertu kannski komið í það að fara upp á kettlingu eða eitthvað slíkt sem er mjög krefjandi ganga og ekkert nema fyrir vant fólk í rauninni.
1: Hæsta fjalli hér er fyrir.
0: Já.
1: En þú segir, þú minnist þarna fjölskyldu fólk og síðan náttúrulega bara þaul vana fjallamenn sem að eru með sinn útbúin og annað og svo notiði greinlega tækifæri. Ég sé að það eru það sumarferðirnar heita sólstöðuferðir og sumar heita ferðir upp að Vörðu og sumar heita ferðir upp á Valaheiði og sumar upp á Hlíðarfjall og þannig að það er greinlega að það er svona kannski sérhæfðu leiðsögumaður í hverju svona ferð sem þarf að þekkja umhverfið.
0: Já, það er búin og nokkuð vel að fara stjórum en vildu nú hafa þá fleiri til þess að því að það vil nú mæða dálítið mikið á þeim sem eru með, þannig að við höfum alveg pláss fyrir fleiri farastjóra.
1: En nú erum við að tala saman þegar að apríl er að vera búin og maí er að taka við, þá væntanlega eru þið nú farnir eða farin að huga að þessum fjallarskálan sem þú talar um áðan og standsetja þá og koma þeim af stað. Er langt í að sú vinna hefjist hjá ykkur?
0: Nei, hún er raunverulega að fara í gang. Og það er nú með þessa skála að það er ekki bara innkoma inn á það, það er líka útgjöld og núna erum við erum nú búin að vera að taka þessa skála okkar mikið í gegn undanfarin ár og nú er komið að Þorsteinsskála í Herðubreiðlindum og það stóð nú til að fara núna helgina fyrstu vinnuferð og það stendur til að taka að rífa innan orðunum sem sagt af útringnum og einangrann. Þetta er gamal skíðaskáli sem var hér á Akureyri sem var rifin og reistur þarna 58 og er algjörlega óeinangrað hús og nú á að svona gera þetta góða einangraða og klæða upp á nýtt innan og laga eldhúsið og í þetta fara nokkrar vinnuferðir en við verðum að hætta við núna því að það er of mikið, það er komið vor og nú er bara það var flogið yfir að skoða núna í vikunni og þá kom í ljós að það er bara of mikið blámi sem við köllum eða krapi í dokkum þannig að það var ákveð að bíða, leifa því að sjatna því að á þessum árstíma þá fer engin heilvita maður út fyrir slóð. Það er bara skemmt á náttúrinu og það er eitthvað sem við reynum mjög að passa upp og að spilla ekki.
1: En hverjir eru það sem að þið kallið til þegar þarf að fara að viðhalda skálum og gera við eins og stendur til greinlega þarna?
0: Það er bara bæði fólk í ferðafélaginu og svo jafnvel fólk utaðis. Þetta eru svona velunar og sjálfbúðaliðar sem hafa verið mjög drúir og duglegir að bregðast við kalli og það hefur nú verið gæfa ferðafélagsakkurar í gegnum árin að okkur hefur gengið mjög vel að virkja sjálfbúðalið og kannski betur heldur en mjög mörgum öðrum.
1: En síðan kemur að því að þið opnið formlega þessa skála ykkar í undir voru sumar, til dæmis eins og skálan í Drekka við Öskju sem er nú kannski sá frægasti af ykkar skálum þó að gistu auðvitað margir í Herðubreiðlindum og Laugafelli. þið þurfa að manna þessa skála. Þarna eru skálaverðir og bara stanslaus vakt alveg frá byrjun sumars fram á haust.
0: Já, það eru, við erum með yfir sumari orðið í drekka sem er langmesta umferðir. Þá erum við með þrjá skálaverði yfir svona annarsamasta tíma. Og hérna, það er færi herðbröndum, þar hefur verið einn skálaverður. Það hefur dregist eða svona verið stöðnum þar núna síðustu ár. Það eru allir, og kannski er það út af vegunum eða bílunum, að það fólk fer jafnvel alla leiðin upp til að gista. Stoppaði kannski meira hér áður fyrir Lindum og hélt svo áfram daginn eftir. Mm. Og hérna, og það er ansi mikið traffík í Drekka og það má, það er til dæmis að þannig er ein manneskja nánast algjörlega bundin frá 8 á mónan og frammi til kvöldi bara veita upplýsingar. Mm. Og þá er það ekkit bara til okkar nætugesta, heldur bara umferðar um svæðið, því að þarna koma gæti að trúa milli 20 og 30 þúsund manns yfir sumarið. Þannig að það segir sjálfur sjálft að og við reynum að leysa úr spurningum eins og við getum og svo þá skoðum við ekki gistinátt að hérna plani hvert að hann sé okkar við ekki, það er bara við reynum að sinna öllum.
1: En ég þykist nú vita að í þessum skálum er kannski sama sömu skálaverðin ár eftir ár og það er eftirsótt að fara í þetta en það getur kannski ekki hver sem er verið skálaverðum en þurfa að vera vel undirbúnir og búnað og kunna það.
0: Já, það er svona svolítið misjæmt. Það geta komið ár sem að eru hluti kemur ár eftir ár og svo kannski er sá fjöldi eða semst sá mannskapur, hann er allt í einu bara komin í aðra vinnu því að við höfum mannað okkar skálavörslu mikið með skólafólki og mikið með háskólanemum og það segir sér náttúrulega sjálf þegar þeir hafa lokið sínu námi að þá fara þeir í sín störfi að það sem þeir hafa verið að læra til og þá verðum við að leita nýjum en það hefur gengið yfirleitt mjög vel. Og við höfum borið gæfið til þess að við höfum verið með mjög vel mennta fólk og svona frambærilegt í þessi störf. Bæði upplýsingar og bara hugsa húsin og annað.
1: Hverjir eru það sem að gista í þeim skálum? Íslendingar, útlendingar, hverjir velja það að fara hálendið yfir sumartíman og gista í fjallarskálum?
0: Það er náttúrulega bæði hérna og það er svolítið misjant eftir svæðum. Mm. Það er í Laugafelli þá er meira af Íslendingum og reyndar er þó nokkuð mikið líka útlendinga hesta

0: hestaferðir þar yfir sem sagt, og í þeim er náttúrulega langstæðstu hlutin útlendingar. En í dreka þá er þetta, ég veit ég hvað prósentan er, en yfirgna þetta meiri hluti sem gistir í dreka er útlendingar.
1: Er þetta þá fólk sem er að ganga hálendið eða bara keyra eða hvað?
0: Það er langmest sem, já, það er náttúrulega líka göngufólk og fólk á hjólum, en langflestir eru á núarðið á bílalegu bílum og eru að koma að skoða ösku. Askja hefur gríðarlega mikið aðdráttarafl, ekki síst hjá þjóðverjum.
1: Hilma, ég heyri það áður að það er mikið framundan. Er samt sumar hjá ykkur og þetta búið að vera mikið að gera í vetur líka en hvenær verður svona sumar starfsemin hjá ykkur komin alveg á fullt?
0: Það er svona miðja júní sem að opnar svona í venjulegu árferði. Stundum verður að dreigist til 20. jafnvel 25. að opnist upp í dreka. En eins og núna er, þá reiknum við með að það opnist í kringu 15. og það er, þá kemur starfsfólk og þá byrja trafíkið þar. Í Laugafelli er þetta svona í kringu mánuða til júni, júli.
1: Þá förum við að sjá íslenska fánanum flaggað upp á hálendinu.
0: Já, það er fyrsta verkamótna í öllum skálu þar sem vaktir, það er að flagga.

Gía Hólmgeirsdóttir rifjaði upp þátt sagna af landi frá apríl 2017. Innslög í þáttinn unnu Dagur Gunnarsson, Halla Ólafsdóttir og Ágúst Ólafsson.

Gunnar Kvaran sæluleikari og Elisabeth Våge hörpuleikari fluttu serenöðu eftir Franz Schubert í hljóðritun frá Seltjarnarneskirkju frá 2015. Listahátíð á Rás 1 Rás 1 sendir út glæsilega tónlistaratriði frá Listahátíð í Reykjavík í júní. Við heyrum frá þrennum tónleikum með tónlist Hildar Guðnadóttur, hátíðarlistamanns listahátíðar í Reykjavík í ár, frá kammertónleikum Stefáns Ragnars Höskuldssonar flautuleikara, flutningi Sinfoníuhljómsveitar Íslands á 8. Sinfoníu Mahlers og frá tónleikum sóprannsöngkonunnar Angel Blue. Listahátíð á Rás 1. Í línulegri dagskrá og í spilararúf þegar þér hendar.

0: Gullkista Vestfyrir býður heim á Barðaströnd á markaðstegi í gróðurhúsinu í Moshlíð á sunnudaginn klukkan 14-16, Brjánslækjarbúið, Móra, Laufey heimavinsla með ís frá Breiðalæk, Baddýjar Guðbjarts Prjón, Þorrafiskur frá Suðureyri og gróðurhúsið í Moshlíð. Mr. Skallagrímsson, uppselt í kvöld, lausir miðar í júlí, landnámsetrið Borganesi. Ingimar Eydal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og hófi Akureyri 1. november, tix.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Kjúklingaspjót frá Æsland á 40% afslætti, aðeins 899 krónur pakkin, nettó, opilengur, opnum fyrr. Hitabylgja, búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið. Karetta, karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11. Sumarbústæðigendur athugið, sinuklöppur, slökkutæki og reikskynjarar kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan

0: Fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Mögulega að þokast í samkomulagsátt milli Írans og Bandaríkjana í átökunum þeirra á milli, en tvennum sögum fer þó á því hvað gæti falist í mögulegum vopnahléssamningi. Íranski ríkisfjölmiðillinn Irna birti í morgun þar sem þau sögðu samningsdrög, en þar átti til dæmis öllum átökum að ljúka og Íranar áttu að fá flest það sem stjórnvöld þar í landi vildu. Íran átti samkvæmt því að fá að halda yfiráðum yfir Hormónsundi og fá að halda áfram að auðga úran og þá þyrfti Bandaríkin að aflétta hafbanni á íranskar hafnir og greiða Íranum minnst 300 milljarða dollara í stríðskaðabætur. Samkvæmt heimildum innan úr Hvítahúsinu í Washington eru helstu efnisatriði hins vegar þau að Íranar samþykki að hætta kjarnorku áætlun sinni og eyða öllum kjarnorku efnum, Hormúsund verði opið á ný og Íranar hætti að fjármagna hryðverkahópa. Embættismaður innan Hvítahúsin sagði jafnframt að framvinda þess samnings byggðist á því hvernig Íranar myndu standa sig í að fylgja honum. Davíð Arnar Stefánsson, varaformaður landverndar, segir gagnrýni Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra hafa komið á óvart.
1: Ráðherra sakaði landvernd upplýsinga óreiðu og að grafa undan trausti til stofnana eftir að samtökin gagnrýndu nýlegar lagabreytingar jarðboranir í kjölfar mengunar í Varmá sem varð af borframkvæmdum í Skammadal. Ráðherra segir ekkert samhengi milli mengunarinnar og lagabreytingana. Borframkvæmdir sem ollu menguninni hafi farið fram á grundvelli leyfa sem voru gefin út áður en lagabreytingar voru samþykktar.
2: Eftir sem áður þá er borað eftir að reglugerðarbreytingin er gengin í gegn og í samræmi við breytingarnar. Þannig að sko afleiðingar breytingarnar koma í ljós strax þarna og breytingarna fela meðal annars sem það að hérna, eftirleiti færist af borframkvæmdinni sjálfri og yfir á borin sem slíkan og framkvæmd aðilan.
1: Þetta sé gert til þess að einfalda regluverk og hraða framkvæmdum í samræmi við stefnu stjórnvalda sem geti verið jákvætt.
2: En við þurfum að tryggja það að þegar að ráðast á í svona stórt verkefni eins og tilstendur á næstum mánuðum og árum að þá sé eftirlit og gæði framkvæmdana fyrsta flokks og í samræmi við best mögulegu þekkingu.
0: Sagði Davíð Arnar Stefánsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Menn sem dvöldu á vistheimilinu Bakkakoti sem börn, dvöldu í fóstri af Bakkakoti sem börn, segja mikilvægt að auka óboðað eftirlit á vistheimilum. Brýnt sé að sjá til þess að börn njóti stuðnings óháðra einstaklinga sem hlúi að hagsmunu þeirra.
1: Þetta kom fram á fundi sem þrír Bakkakotsmanna sátu í mennta- og barnamálaráðuneytinu í morgun. Bjarki Heiðar Bjarnason, lögmaður mannanna, segir ýmislegt hafa verið rætt á fundinum. Meðal annars endur skoðun á núgildandi reglugerðum fóstur. Bjarki segir skjólstæðinga sína hafa talað fyrir mikilvægi þess að börn fái stuðning í upphafi fósturvistunar.
3: Stundum hefur þetta verið þannig og það eru ekki allt og oft að börn eru bara sótt í skólan einhverstaðar þar sem þeir eru og fá jafnlega ekki að vita hvert þeir eru að fara. Síðan eru bara skuttlað eitthvað út í sveit og síðan eru skilin þar eftir í fósturvistun og þetta skólstæðinga mínir lýsa tengsla röskun og bara miklu áfalli við þetta og hérna þetta er bara mjög sársaukafullt að gangi gegnum svona miklar breytingar.
1: Bjarki segir skjólstæðinga sína leggja ríka áherslu á að stjórnvöld tryggi óboðað eftirlit á vistheimilum og að slíkt sé framkvæmt oftar. Hann segir mennina einnig hafa tala fyrir því að börn sem fari í fóstur finni að fullorðnir gæti hagsmuna þeirra. Það gefi reglugerðinni meiri vigt að við þróun hennar sé tekið mið af sjónarmiðum einstaklinga sem dvalið hafa á vistheimilum.
3: Það kannski stóði ykkur reglugerða svona og svona eftir þetta vera en síðan þegar að holmið var komið þá var þetta bara allt öðruvísi. Menn voru kannski líka stundum bara tekið ykkur boks, hittu börnni kannski öst í öskaman tíma og það sé kannski ekki vondur ásetningu þar að baki að þá er þetta samt kerfi sem að hefur bara ekki virkað alveg nógu vel. Það verður bara að segjast eins og er.
0: Sagði Bjarki Heiðar Bjarnason, Mist Grönnvold tók saman. Veðurhorfur breytilega átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, víða bjartviðri á landinu og hiti yfir litt á bilinu 12-18 stig. Fréttalestri lokið.
4: Komið sæl. Þetta er Vínill Vikunar og ég heiti Þórun Elisabeth Bóðadóttir. Vínill þessara viku er platan Hjaltalín með samnefndri hljómsveit. Platan kom út árið 2020 og hafði verið lengi í vinnslu. Hjaltalín skipa Axel Haraldsson, Guðmundur Óskar Guðmundsson, Hjörtur Yngvi Jóhansson, Högni Egilsson, Sigríður Torlasíus og Viktor Orri Árnason. Með þeim á þessari plötu er einvala lið tónlistarfólks. Platan er löng, svo við skulum fara að hlusta. Hún er tvöföld, 3-4 lög á hverri hlið. Við byrjum á A-hliðinni. Þar eru lögin Chestmark, Year of the Rose, Baroness og Destiny's Curtain Call. Á B-hlið eru svo lögin Waterfall, Stolen Star og Wolf's Cry.

Þetta er Vínill vikunar, platan Hjaltalín með hljómsveitinni Hjaltalín. Sérhliðin hefst á laginu Love from 99, svo kemur Raw og Don't Go Too Far. Á D-hlið eru svo lögin Needles and Pins, Night Theme og Mad Lady of Lizard Skin.

0: Þórunn Elísabet Bogadóttir setti plötuna Hjaltalín með hljómsveitinni Hjaltalín á fóninn í vínil vikunar.
1: Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin er á flúðir.is. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust, en átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið. Dale Carnegie, dale.is. Þú finnur fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallaugarstíg 10A. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum bókaðu tíma á stóð.is. Fiskispjót og lambaspjót Melabúðin. Ný sending af sterkum góðum ferðatöskum Tösku og hanskabúði við Hlemm th.is.
2: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Það er ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem er ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum er ekki sama? Lengjan. Spilaðu fyrir Ísland.
7: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
8: Þú fær Thule hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Hyundai. Örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
10: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Friðarsamningur milli Írans og Bandaríkjana gæti verið svo gott sem í höfn ef marka má orð Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, sem hefur haft milligöngu viðræður. Sharif sagði í færslu á samfélagsmiðlum að loka útgáfa samnings lægi fyrir og bæði ríkin hefðu samþykkt orðalag þar fyrir sitt leiti. Nú væri Pakistan að vinna að loka útfærslu með fulltrúum stríðandi aðila, en friður hefur aldrei verið svo nari, sagði Sharif. Ekkert liggur enn fyrir innihald samningsins en í dag hafa gengið misvísandi fregnir meðal annars hvort Íranar fái að halda áfram auðgun úrans, hvort þeir haldi yfirráðum yfir Hormúsundi og hvort þeir fái greittar skaðabætur. Samgöngu áall

0: Áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2026 til 2040 á samt 5 ára aðgerðar áætlun fyrir árin 2026 til 2030 var samþykkt á Alþingi í dag mót atkvæðislaust. 33 samþykktu áætlununa en 23 sátu hjá, 7 voru fjarstaddir. Þá lauk annari umræðu innviðafélag, svo þriðja umræða þar eftir. Síðari umræða fjármála áætlun 2027 til 2031 stendur enn á Alþingi. En Davíð Arnar Stefánsson varaformaður landverndar segir gagnrýni Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra gegn samtökunum hafa komið á óvart.
1: Ráðherra sakaði landvernd upplýsinga óreiðu og að grafa undan trausti til stofnana eftir að samtökin gagnrýndu nýlegar lagabreytingar jarðboranir í kjölfar mengunar í Varmá sem varð af borframkvæmdum í Skammadal. Ráðherra segir ekkert samhengi milli mengunarinnar og lagabreytingana. Borframkvæmdir sem ollu menguninni hafi farið fram á grundvelli leyfa sem voru gefin út áður en lagabreytingar voru samþykktar.
2: Eftir sem áður þá er borað eftir að reglugerðarbreytingin er gengin í gegn og í samræmi við breytingarnar. Þannig að sko afleiðingar breytingarnar koma í ljós strax þarna og breytingarna fela meðal annars sem það að hérna, eftirleitið færist af borframkvæmdinni sjálfri og yfir á borin sem slíkan og framkvæmd aðilan.
1: Þetta sé gert til þess að einfalda regluverk og hraða framkvæmdum í samræmi við stefnu stjórnvalda sem geti verið jákvætt.
2: En við þurfum að tryggja það að þegar ráðast á í svona stórt verkefni eins og tilstendur á næstum mánuðum og árum að þá sé eftirlit og gæði framkvæmdana fyrsta flokks og í samræmi við best mögulegu þekkingu.
0: Sagði Davíð Arnar Stefánsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Fréttir vera næssaðar í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
3: Kæru áhyrjendur, klukkan farin að ganga 6 á föstu degi. Það komið að enda stöðinni. Júlía Margrét Einarsdóttir hefur sjón.

0: Komið sælustendur góðir, endastöðin farin af stað á þessum ágæta föstudegi. Það 12. Júní og sumarið komið. Ég ætla fullera það því þegar ég gekk til vinnu eldsnemmi í morgun, það var glampandi sól og hátt í 20. Hiti. Og það alls konar svo sumarboðar sem að maður hefur tekið eftir vikunni. Til dæmis fylgdu samfélagsmiðlar að myndum og skólabörnum sem eru að klára veturinn og farin í sumarfrí. Fótboltinn fór á stað í gær þegar að fyrsti leikir heimsmeistaramótsins fóru fram. Við ætlum ekkert endilega að fara í sauman á því hér því það menningin sem að Já, einni blómstrar, en kannski aðeins á annan hátt á sumrin en vetur. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gesti mín í dag Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og ritstjóri, Ísak Hinriksson, leikari og leikstjóri og Sigþrúður Silju Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri forlagsins. Við ætlum að fara yfir þessi mál hérna í Stúdíó 12 í útvarpshúsinu. Sko, að því að ég var að tala þessa samfélagsmiðla og börn með, sem að leggja skólatöskunum sínum, Ísak, þú varst nægilega einn af þeim sem að gera það í vikunni.
1: Já, ég þá ég sé reynda með skólatöskuna með mér.
0: Ég reynda tók eftir því, já, þú veist að hún fylgir þér enn.
1: Já, já.
0: En þú varst að útskrifast.
1: Já, ég var útskrifast úr af Sviðshöfundabraut í Listaháskólan.
0: Það bara til hamingi með það.
1: Já, takk fyrir.
0: Þetta Þannig bara... Þannig nú hefst sömarið, já, fyrir alvöru.
1: Já, já, þetta var þetta vist mikil þrautaganga hjá mér. 5 ár sem átti að vera 3, en það bara eins og gengur.
0: Það liggur ekkit á. En hvernig líst ykkur á svona, hérna, sömarið sé komið, Andri og Sigþrúður?
2: Bara dásamlega. Mér sem þetta sumar hafa bara byrjað mjög vel. Það bara ég gefði góða engun so far.
0: Já.
2: Við væntum mikils af því.
0: Ég sko að bendi eða svona verða að hafa orðaði þegar þú komst, segja hérna, hvað þú verður útitekin. Og ég ætla bara að gefa þið upp hérna. Þú sagði mér að þú var svo duglega í golfi. Er þetta nýtt eða...
2: Þetta ekki alveg nýtt. Ég búin að spila golfi í svona ríflega 10 ár.
0: Einmitt.
2: Og aðalega fólk hlær nú, sko, já, sem kylfingur þá fær maður mikinn aðslátur. Fólki þykir þetta mjög fyndið, en í grún og bún þetta alveg ótrúlega góð útivera.
0: Já.
2: Maður fer út og maður labbar með magasínum í, þú veist, 2, 3, 4 tíma.
0: Einmitt.
2: Og stundum gaman og stundum gengur manni hörmulega og þá samt gaman stundum.
0: Ok. Hérna, ég ætla ekki að fara yfir að við spurðum þig hvað væri með forgjöf, en ég veit að það munur að því og hjá þínum ágæta manni. Er það ekkert erfitt svona, eða svona flóki þegar þú ert að spila við einhvern að það sé svona styrkleika munur?
2: Nei, það bara, verður bara út að leika sér. Það
0: Já,
2: er skemmtilegt.
0: Já, maður að leika sér, einmitt.
2: Maður á að leika sér meira.
0: Já, og ég er bara ótrúlega til þetta. En Andri, ég, hérna, þegar þú komst að spurði þig hvort þú verður gælt að í garðinum, er það staðrend?
3: Nei,
0: þú ert ekki garðiski maður?
3: Nei, alls ekki.
0: Hérna,
3: nei, ég er það ekki. Og hérna, það er svona eitt af ótal mörgu sem að hérna, vekur mér... samvinskupið á sömrinni. Ég
0: okay.
3: með stöðut samvinskupið og ég finn að bara koma yfir mér samvinskupið leið á fyrsti sólardagurinn kemur hérna nú á ég að vera að gera eitthvað hérna verja þessari sólastund rétt
0: já.
3: Og vel
0: já.
3: En einhvern veginn tekst mér það nú aldrei en ég slæ alveg
0: okay.
3: og hérna reyni að reyta eitthvað upp úr einhverjum beðum svona en þó ekki of mikið, ég fæ ekki að mér að taka fíblana sem eru núna
0: Nei, ég það bara eitthvað svona samvisku
3: Nei, þeir eru svo fallegir
0: Já, ég reyndi að sammála því
3: Svo ótrúlega gulir og stórir og fallegir að það er bara glæpir að vera eitthvað að rífa það upp
0: Já, mér finnst bara gott að við byrjum með þáttrúndi varnar fíbla
3: En ég á mér líka svona golfferil í golfi, þar að segja þegar ég var 13 ára, þá var ég í úlingavinninni og ég og vinnu minn og ég held að hafi verið, að sömur eða áður hafi Bubbi Mosteins verið í sömu vinnum, ég minni að ég sé það í æfisögans og þetta var upp í Grafarholti það sem golfvöllur og þar vorum við heilt sömar, ég og vinnu minn og einhver svona flokkur drengja að vinna á golfvöllunum við að tínum eitthvað grjót og hérna raka einhverju saman en aðalega vorum við í golfi og við fundum hann í einhverju kylfu sem passaði meira sem fyrir mig örvæntan og ég gæti verið að púta og fekk bara golfdellu og ég man að ég kannski ég alltaf lega að játa það núna svona sent að ég nappaði þessari kylfu að heitir þetta púter kannski eitthvað svo liðs,
0: já
3: og var svona alltaf í golfi í garðinum og þá sló ég hérna fyrir fóldur minna alveg reglulega til að geta verið að púta í garðinum
0: En þú hefur alveg lagt pútaranum?
3: Ég lagði hann einhvern veginn hvarf kannski bara létu fóldrar mínir hann hverfa og skilu honum aftur upp í Grafarholt.
0: Já, nú þú hefur aðeins verið að svona fyrta við þetta.
3: Já.
0: Já, við byrjum þáttir venjulega á því ekki endilega fara við golfið en núna hefur við gert það. En að spyrja gesti svona hvað það hefur að lesa, horfa, hlusta eða njóta úr menningarlífinu í vikunni. Ég baði ykkur öll að finna eitthvað eitt svona sem þið getur sagt okkur frá. Sigþrúr, getur þú sagt okkur, þú komst nú með eitthvað skruttinga?
2: Já, það nú en Bubbi sem að á vikuna,
0: sem að við tökum annað, alveg við fastum tökum eftir. En eitthvað annað svona sem
2: ég við tökum eftir? Ég búin að, alltaf gaman að sumurinn sem hefjast á listahátíð. Og stundum framboðið svo mikið að maður verður alveg yfir þyrmdur og ég nú ekki búin að sjá margt í ár, en samt svolítið fjölbreytt. Síðustu helgi þá fór ég á tónleika hjá Kór Hallgrímskirkju þar sem þau sungu verk eftir Hildi Guðnadóttur og Jón Nordal sem voru alveg óskaplega fallegir, algjör helgistund og svo stakk ég mér inn á Listasafn Reykjavíkur og skoðaði yfirlitssýninguna hennar Karínar Sander sem er líka mjög fyndin og skemmtileg.
0: Já, óvænt, getur þú sagt okkur aðeins frá þessari sýningu?
2: Já, hún er svona, hún er svolítið eins og tilraunastofa. Hún er svolítið eins og að prófa hvað er myndlist og hvað er ekki myndlist og hvað er, þú veist, hvar er hér og nú. Til dæmis þá var hún ekki boðið upp á það því ég kom en stundum boðið upp á það að safngestir láti skanna sig í þrívít og svo eru þeir prentaðir út og verða partur af sýningunni.
0: Wow.
2: Þannig að maður þarf endilega að fara aftur og, en það það er ekki garanterað, það er valið úr þannig að hérna, maður geti staðið uppi sem skannaður safngestur sem ekki verður hluta sýningunni.
3: Það er höfnun.
0: Já, það er alveg svolítið sátt, sko.
2: Svo erum búin að þrívítar prenta staði eftir Google Maps, þannig að svona staði á hálendinu sem að fólk leggur á sig ærna fyrirhöfn til að skoða en maður gæti allt eins bara tekið út úr af netinu og þrívitaprentað og haft heim í stofunni sinni þannig þetta svona pínlítil svona vangavelta það bara hvað er raunverulegt, hvað er nóg þú veist, þarf maður að fara og skoða hverk fjöllið bara nóg að hafa þau í andirinu sínu
3: hvað er upplifun,
2: upplifir maður náttúruna svona upplifa náttúrulega gegnum myndir þannig að já, þetta var bara virkilega, já, svo var svo það var svo fjölbreytt verk þannig hver salur bauð upp á eitthvað alveg nýtt
0: einmitt
2: og myndlistarsýninga þar á listahátíð vilja stundum verða útundan allavega hjá mér að því það standið fyrir svo langan tíma og svo einhvern veginn allt í nörðar búnar þannig að maður leggur áherslu á það sem bara flutt einu sinni en ég mæli innilega með þessu.
0: Já.
2: Svo ætli ég að fara í kvöld og sjá einleikinn hans Khalids Abdallas í Tjarnabíó sem heitir Nowhere og ég hugsa að verði pólitískur og hérna vekjandi.
0: En hver er svona hérna umsögn eða þennan einleik eða svona hvað hérna á að fara hérna fram?
2: Það er, ég bara, er ekki alveg sjúr á því.
0: Nei, en þetta verður einhvers konar smá óvissuferð.
2: Já, hann er náttúrulega leikari og aktivisti.
0: Já.
2: Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvað býði mín. Svo fekk ég náttúrulega vera einn af 400 flytjendum af 8. symfóníu Mahlers á upphafsdegi listahátíðar.
0: Það er ekkert smá.
2: Sem var líka alveg stórkostlega upplifun.
0: Já, þannig þar varst þú bara í flytningi.
2: Þar var ég bara á kórpöllunum á samt alveg óskaplega mörgum öðrum.
0: Akkurat.
2: Og það er svona reynsla sem maður gleymir ekkit, sko.
0: Einmitt. Hérna, Andri, varst þú ekki stattur þar?
3: Jú, það er hérna, ég sá þig, einmitt, hérna, var hann út í sal og dáðist að þér og öllum hinnum og þetta var, þú segir þetta að vera mikil upplifun að flytja þetta og ég geti alveg ímyndað með það, en það var stórkostlega upplifun að líka að hlusta á þetta og vera vitni að þessum mikla list viðburði og ég mun einhvern veginn aldrei bara komast yfir þessa stund. Þetta ég var svo hérna hræður yfir þessu. Það var bara eins og að fá mannkennið sjálft einhvern veginn til að syngja lífinu fagnaða róð.
0: Já, og því líka fjöldi.
3: Já.
0: Já.
2: Þetta getur listahátíð.
0: Akkurat.
2: Þetta getur, hérna, hún gata þegar hún var stofnuð fyrir, ég veit ekki, hvað eru, 50 og...
3: 72?
2: Já.
3: Það getur það ekki verið.
2: Já, þetta er ekki 50 sammáli fyrir nokkrum árum.
0: Gott ekki.
2: Og ennþá er hún einhvern veginn að toppa það sem er hægt að gera dagstaglega, sem þó er ótrúlega mikið núna.
0: Akkurat. Þannig
2: að það er, já, það sem eru listahátíða sömur, svo ótrúlega skemmtileg.
0: Einmitt, mann finnst ekkert eins og takmörkin sé einmitt engin. Þetta er svona eitt stór viðburður þar sem er bara þar sem er verið að fer eitthvað fram sem að þetta er svo eða svona þú veist ótrúlega dýrmæt stund vegna þetta er eitthvað sem verður kannski ekki endurtekið en hérna já, ég alveg sammála því, þetta alveg hérna bara mögnu hátíð og mikilleg. En Ísak, getur þú sagt okkur svona frá einhverju sem
1: já, já, ég var reyndar líka staddur á Malli Ráta.
0: Þið voru þarna
1: öll. Við vorum hérna öll og hérna ég reyndar að bara hringdi í mig hérna hálftíma fyrir sjó og ég stökk til og var þarna á efstu svölum á aftasta bekk og það var bara mikil upplifun en ég áttaði mig ekki á sko að þetta væri endilega svona sko mikið moment bæði fyrir sinfóníuna og listaháttið og alla auðvitað upplifum að það bara hérna, sem áhorfandi hérna, persónulega þetta væri hérna, mikið og stórt en svo var ég að spjalla þarna við fólk eftir og sagði að þetta er kannski ekkit endilega flutt aftur bara á okkar lífstíð þetta væri svo dýrt og mikið og stórt og þannig að svona, hérna, það stakka þetta enn meira sem upplifun og maður upplifði að maður verið sérstakur hana þetta væri einstakt í hérna í listasögunni Íslands
0: Akkurat.
1: En svo bara keypti ég mig með á Hildi Guðnadóttur sem var hérna viku síðar bara á staðnum
0: Já.
1: Ég var það upprifin og hérna og er jafnvel íhuga að kaupa mér sko hérna vera með fast sæti á sinfóníunni í haust og næsta vetur
0: Mér skilst að kortasalan sé farin í gang en það kannski ekki verra
1: Og ég hef ekkit oft farið sko, ég ekkit mikið inn í þessu sko, en þetta var bara svona, ég hugsa að þetta væri svona góður hérna, fasti í tilverunni að geta sest niður á 15 kvöldum og hérna og kynnt sér einhverja nýja heima
0: Já, mér líst bara ótrúlega vel á þetta plan og kannski svona aðeins Ég kannski svona yngja upp í árandarskarunum.
1: Já, svo getur maður gert það, sko.
0: Já.
3: Svolítið grátt yfir að líta stundum.
0: Ég er svona það sem maður hefur einmitt heyrt og svona fólk er að ágjöra því. En, hérna, en Ísak verður þarna alltaf hana, vondi með einhverjum góðum hópi, svona yngra fólks. Hérna, en hvernig voru þessir Hildar Guðnadóttur tónleikar? Maður hefur nú heyrt, það var verið skipta skoðunir, sömur gengu út bara alveg hérna, upprifnir yfir fegurðinni.
1: Já, sko, hún var með þetta með tvenna tónleika var þarna Jónas sen þarna slátraði þarna einu tónleikur sem voru á laugardeginum það var hérna eitthvað hérna verk ég veit nú ekki alveg hvað

0: verk það var, en Nei. Þetta var sko tónleikar sem voru hún með sinfóníunni.
1: Akkurat.
0: Svo hún var að flytja lög eftir, eða verk eftir sig úr ýmsum kvikmyndum, held ég aðalega, og svo verk eftir aðra höfunda. Og svo var þarna alveg stórbrotu verk sem var spilað á einungis á þríhotn. Og það alveg skarst inn í mann og ég heyrði marga sem var alveg bara bölvuð þessu, þetta væri nú meira ruglið. En þetta var bara eitthvað magnaðasta verk sem ég, og það var ekki sko eitthvað fallegt verk eða þenni, þetta var bara svona, maður var bara átt að sjá hvað þetta væri, sko.
1: Fróðlegt.
0: Og já, þetta fór alveg inn í sáluna, sko.
1: Já, hún alltaf stórkostlega listamaður sem að hérna bara á tækifæri til þess að ég sjá hana og svona heyra af já, hennar svona magnaða ferli, geti ímyndað mér að sé mikil upplifun og hérna, hún náttúrulega líka óhrætt við að fara í átrúna slóðir, kannski.
0: Já, ég var líka bara að hugsa hvað dýrma þetta eiga svona listamann bara sem að ég hefur getið fengið aðganga og séð í okkar heimalandi og við eigum hérna þessa listamenn sem eru að ferðast um allan heiminn. Þetta er bara ótrúlega dýrmætt.
1: Akkurat. Hérna, Andri, varst þú með eitthvað til að bæta við í svo menningarnæstina?
2: Nei, ég var það nú ekki.
1: Nei.
2: Ekki við þetta, sko. Hérna, vikan hjá mér fór svona daldið mikið í að hérna, gegna afalhuturki og hérna var svona óvinni mikið í því þessa vikuna, sko. Og hérna, og það er náttúrulega, það er gengur á með stöðum listi við burðum. Þegar maður er að afast svona og, en það er nú meira svona til heimabrúks eitthvað sem maður er
1: mikil gendilega, sköpun þá heimilinu
2: það er mikil Nei, sköpun þeim, bara
1: já.
2: Þegar maður er 30 ára er mikil sköpun
1: stöðu
2: sköpun sko.
1: Það er
2: en listaháttíð er mjög dýrmætt í okkar þjóðlífi og ég er nú orðin það gamall ég man það vel þegar hún hóf göngu sína og að mig minnir 72 eða 3 eða eitthvað slúðis þá var ég svona ungmenni og ég man vel hvað þetta skipti fólk miklu máli að fá Askenasi og Daniel Barenboim og Jacqueline Dupré og þessar svona stórstjörnur klassískra tónlistar og líka úr ballett og heimi ballets og leiklistar og bara úr list hinn stóra heims fá hana svona inn í litlu Reykjavík að þetta var bara fólk var uppnumið yfir Já. Þessu og þannig var þetta svona í gamla dagar en svo náttúrulega eins og náttúrulega bara löggerður ráð fyrir þá svona sléttist þetta meira út eftir því sem ári líða og þar segja kannski gagnvart manni sjálfum og maður fer á færri viðburði og svona maður hefur ekki sömu þörfina fyrir að upplifa eitthvað nýtt og nýtt og hérna og vanda sem er að þá kannski við það sem að maður velur.
1: Og að afast, náttúrulega.
2: Og svo er það náttúrulega afalhuturskið sem er aðalatriðið.
1: Akkurat. Hérna, við ætlum að ræða ég mætan mann sem að hérna þið hafi öll svona haft orð á samfélagsmiðlunum allavega síðustu daga og þetta er þetta Bubbi Mortens. Það hefur gripið sig svona Bubba æði raunir undanfarna daga og vikur vegna þessa ammælis tónleika sem fóru fram í Laugardalshöllum helgina. Sko, Ólafur Páll Gunnarsson, hann fjallaði aðeins þessa tónleika, eða ekki aðeins, svolítið mikið, kannski fór bara yfir í rauninu feril Bubba Mortens í Rokklandi á Rás 2 sunnudag sem var virkilega fróðlegt. Við skulum heyra aðeins hvað hann sagði.
3: Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára ammæli líka hérna hjá okkur á Rás 2 og í sjónvarpinu og víðar, en það er þannig þegar risar eiga ammæli og Bubbi er þannig, hann er risi, hann er vinur okkar. Okkur þykir væntumann, eða lögin hans, eða þann sem við höldum að Bubbi sé. En hver er hann eiginlega? Nýja platan hans heitir í mitt. Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. En þegar þetta er sagt, er Bubbi búin að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á tvennum tónleikum og fullt af fólki út allt land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi. 3 klukkutímar, 36 lög, allir hittararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi. Og bara ekki, árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fá raflust og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og lögadag Og í dag að minnstu kosti líðum við þannig að tónleikarnir sem hafa voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef síðan oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982.
1: Við vorum aðeins að fara yfir það með en vorum að hlusta á Óla Pál eða þið fóruð alla tónleikarna hérna. Andri, þú varst á fyrri tónleikunum, Sigþrúður á seinni. Ísak, þú varst á báðum.
0: Já, það bara vildi þannig til að þegar ég var á fyrri tónleikunum þá bauðst mér að fara aftur daginn eftir og þetta var bara svo mikil upplifun og hérna og mann fannst maður einhvern veginn vera bara að fara yfir margra ára hérna allan feril Bubba og sem hann auðvitað var að gera sín 70 ár og já, ég bara sló til, ég fór einn þarna setna kvöldinu og það var bara enn magnaðara að upplifa tónleikana þannig og það var svona áferða munur á tónleikunum, það var hérna Bubbi var örugari á setni tónleikunum og það voru eins og gefur að skilja eldheitari stuðningsmenn sko á hérna á afmælisteginu sjálfum og það var bara fallegt að horfa yfir skaran af fólki og hérna sem kunni hvert einasta orð og hver einasta lagi.
1: Já, ég er svona, hérna, ætla bara að taka fram að ég hef voru lítið verið að listaháttíð og var ekki að þessum tónleikum vegna sem ég var að koma heim frá Róm en það er ótrúlega gott að hafa ykkur hérna og svona mér líður sumpartinu sem ég hef verið þarna bara að því leiti að þetta er búið að vera svo rosalega mikið bara í umræðinni og einhvern veginn og maður er að horfa á Bubba Mortens bara sem listamann og áhrifavald í gegnum áratíðinu þetta er magnaður maður, þetta er ekki bara magnaður fyrir þetta er líka bara hans sjálfur og hans lífslaup og svo þau sko, áhrif sem hann hefur haft mótandi áhrif á samfélagið Andri, þú hérna tókst svona saman einhver lög sem í eftirleiti hjá þér, ég rendi nú aðeins yfir þetta sko, hver eru þín svona kynni af Bubba, bara sem manni og listamanni?
2: Já, þetta voru 70 lög hérna Já. Og ég man að ég hef komin í hérna lag 35 eða eitthvað og hugsaði, hvað ég búin að koma mér út í hérna og hvernig að ég kreist eitthvað upp um mér að segja um rest af lögunum en hérna ég ákvað þetta að Bubbi stór og hérna þetta eru 70 ár og hann á skilið 70 lagalista þannig var það til og ég setti þetta á Substack og hérna
1: ég bara mæli með lestri
2: og ég hérna man bara eftir Bubba alveg frá því að ég nánast man eftir sjálfum mér veitna sem við ólumst upp í sama hverfi Voga hverfinu í Reykjavík og hann var reyndar árunum á undan mér í Vogaskóla þannig að við kynntist nú ekki mikið persónulega en það vissu allir af sérstaklega þeim tveimur bræðrum, honum og Tolla allt hverfið vissi af þeim þeir hafðu mjög sterka nærveru í hverfinu
1: Svo töffarar það?
2: Já, þetta já. Voru töffarar hverfisins og hérna og voru svona líka í, og Bubbi kannski sérstaklega í slagtogi við svona ýmsa í hverfinu sem að setna átt eftir að, já við getum segja, við getum kannski sagt að hafi þarna verið upprennandi ógæfumenn en það varð ekki hlutskipti Bubba, það var eitthvað element í Bubba sem að hérna bjarga honum undan þeim örlögum og það var einhver náðargáfa sem hann hafði og hann gat ræktað og hann hafði til allar guðslukku þá hafði hann tækifæri til þess að rækta þessa náðargáfa sína og hérna og ekki síst með því að fara og vera hjá móður sinni í Danmörku þegar þau skilja hjónin og þetta er nú löng saga en sko þannig að maður vissi alltaf af Bubba og svo lágu leiður okkar saman í Vestmanneyjum eitt sumar í fiski þá var hann reyndar á í öðru fristuhúsi en ég þannig að ég man eftir að hafa komið inn í eitthvað herbergi einhver verbúð, það er Bubbi að spila og þetta er svona einhver minning sem að maður hefur svo man ég næst heyri ég og það sem hann er í stúdentakjallarum með gítar og hérna við að koma eftir einhver kóraæfing og þá var hann að spila og svo var hann að spila á einhverjum svona samkomum og þannig að þegar Ísbjarnar blús kemur út þá flýtti ég mig út í búð. Ég vissi hver hann var, ég þekkt hann.
1: Það fær hann í hverfinu
2: og ég vissi líka hann hafði þessa rödd og ég hafði heyrt hann syngja og vissi hvernig hann spila gítar og við áttum líka sæmilega vini og svona. En þetta fyrsta öskur við vélina hefur hann staðið sínu kær, það bara ég gleymi því ekki því mómenti þegar ég seti þessa plötu á fónin þarna í Karvogi, þar sem bjóðum þá og hérna og þetta bara ég held að rúðurnar hafi bara brotnað sko, allar, hérna, við þetta sko þetta var slíkt, reygin öskur komur einhverjum reygin einhverjum reygin djúpi, þjóðlífsins og hérna og alls
1: bara yðrum jarðar líka við sko
2: já, komur yðrum jarðar
0: og hann líka kannski færi einhverja fréttir á þessum tíma það er það sem er líka svo merkilegt sko.
2: Já, hann var að sparka upp hurð
0: já,
2: hann var að gera það sko.
0: En við tala líka röddina mér sko, röddin fá að njóta sinni ofbáslega vel á tónleikunum og líka hann bara myndi á og sannaði hvað hann rosalega fær og góðu söngvari ég hugsaði sko á setni tónleikunum eftir að hann búin að standa í 2.5 tíma og ég hugsaði hann getur nú ekki við hvernig hann færur ekki bara bakræta söngvarun til að taka þessa háu tóna þarna en neinin, hann alveg svoleiðis fór í þá og sagðist geta jafnvel spila klukkutíma lengur sko.
4: Þegar maður hélt hann væri að fara að hætta þá kom stuðið þá kom GCD og
2: þá var sett í gang
4: og
2: sko. Í miðju því sko, þá syngur hann kveðju þetta er svo skrítið hann tekur allt niður og syngur þennan sálm
4: og svo ærðan bara... liðið aftur hann kann þetta
1: já, mér skildist nú að það hafi verið tár og kvarmi þegar hann flutti það og tilengjaði það Björgun Halldórssyni og Magnúsi Eiríkssyni já, ég fekk alveg gæsa hóð bara raunin að lesa þá er svona upplifun nokkurn veginn með allan hann fjölda þarna sem er að minnast þessara manna þetta er náttúrulega bara jarða að fara sálmur inn hann á eitthvað neginn þetta allt og brúkaupslægið og þú veist eitthvað hann fylgir okkur í rauninni bara kynnslóðum í gegnum bara skref lífsins en hérna Sigþrúður, þú varst að segja frá því að þú hafir já, verið, þú varst unga árum þegar þú varst aðdáandi
4: Ég er 9 ára þegar að fyrstu plötunar hans koma út og þá söng hann í þáttum sem að mamma gerði í félagi við aðra aðbúnað farandverkamanna og þessi þættir voru teknir upp á kassettur heima hjá mér og ég bara fekk ekki nóg af því að hlusta á þessa rödd. Það var eitthvað, þetta var bara ást við fyrstu hlustun og ég búin að vera Bubba aðdáandi síðan ég var 9 ára. Ég var í sveit á sumrinu þessum árum og ég fór með kassetturnar og maður áttu kannski 3 kassettur og þær voru bara spilaðar út í gegn. Þannig að ég ein af þeim sem kann þessi texta algjörlega og ég pældi í þeim þarna smá krakki sem maður var. En einhvern veginn, hann er alltaf að segja eitthvað. Textin hans um Agnes og Friðrik var náttúrulega til þess að maður gat ekki vitað nógu mikið um þetta fólk og örlög þess og leitaði það uppi textin hans um sínetu, skipið sem sökk fyrir austan maður hélt áfram að leita og leita hvað var þetta og þannig að hann grípur atburði og málefni sem að hérna, stóri strákar fór raflost maður hugsaði þarna 9-10 ára gamall bara um hvað er hann að syngja á af hverju og hvað, hérna, og hvað á mér að finnast um þetta og ennþá að þið voruð að nefna röddina nú erum alltaf búið að spila hann svakalega mikið í útvarpinu undanfarna dag og ég heyri nú útvarpið engum því ég eitthvað að keirum bæinn eða elda mér hafragraut á mótnana þegar röddina spubba þegar maður byrjar að heyra í henni þá leggur maður við hlustir að því manni finnst, hann er að segja mér eitthvað hann er að flytja mér eitthvað boðskap þannig að ég satt mig gæsa út alla þessa tónleika og hefði gjarnan vilja fara á hérna bæði föstudags laugardagskvöld eins og Ísak, nú verði ég mjög öfundsjúk
0: og ég geti alveg farið aftur, þetta var einstök skemmtun sko. Man leið líka bara Já, þetta var bara eitthvað svo einstakt moment og maður einhvern veginn gerði sér alveg grein fyrir því og bara á fyrstu hérna fer upp á svið og það var hérna kyrrlátt kvöld sem maður byrjar á og þá bara var alveg með frá fyrstu mínútur.
2: Það er eiginlega aðdragandinn líka var svo flottur sko þessi niðurtalningin sem að hérna á sér stað þarna áður en tónleikarnir hefjast. Hérna ég er nú svo sem eitthvað tíður gerst á rocktónleikum en ég hef ekki séð svona gerst áður og hérna og svo á slæginu byrjar hann og þetta er Bubbi Mortens
0: og hann byrtist líka fremst á sviðinu sko, með hendina
2: og þetta er Bubbi Mortens sjálfur hérna, og þennan Bubbi Mortens ég var aftur eitt Bubbi Mortens ég var aldrei eitt þennan Bubbi Mortens
0: ég líka sko Bubbi Mortens án gítar bara hérna, stóran hluta tónleikunum það var alveg rosalega gaman að sjá
1: já.
0: En sko ég verð að segja ég náttúrulega er töluvert yngri en Bubbi og Bubbi er bara svona eins og tré í garðinum hans á heimilinu sem maður hérna, elst uppi og ég hef líka bara mikinn áhuga á Bubba Morthen sem sko karakter í þjóðlífinu og einstakan áhuga á svona fólki sem bara kveður sér hljóðs í samfélaginu og bara og stendur svolítið á sín og tekur þátt í umræðinu og skiptir skoðanir og við svona og við fáum að njóta þess svona við hérna við fólki í samfélaginu að hérna að eiga þetta svona innra samtal líka við okkur sjálf þegar einhver annar stendur upp og segir hugsin og ég hérna þegar hann Ólafur Egill var að gera nýju líf Bubba þá fann sko hélt ég að ég var ekkit sérstakur Bubba þóndi eins og ég segi hann bara var svona trí í garðinum og auðvitað hérna þekkti mig að lögin og elskaði lögin en og hann fór að segja mér hérna ef við vorum að tala svona hann var að skrifa handritið og segja svona já svo verið að taka þetta fyrir þetta og þá segi ok og ég varst að taka þetta fyrir en þetta og en svo náttúrulega Bubbi með þetta og þetta og þá áttaði mig á því ég þekkti bara lífslaup Bubba og þessa mörgu hliðar á honum miklu betur en ég áttaði mig á og mér sér það ekki að segja bara ansi mikið stærð Bubba í sæfræðinu, maður svona eitthvað áttar sig ekki eins og á að maður þekki jafnvel sko æfisögunar sá þess að hafa eins og lesað hana sko, maður bara, hún bara byrtist manni einhvern veginn og maður sígur hann einn sko.
1: Já, hann einhvern veginn sko sama tíma hann einhvers konar spegill bæði á söguna á samtíman en manni finnst hann líka vera áhrifavaldur og hann hefur mótandi afl og það einmitt annað vegna þess að eftir tónleikana var náttúrulega mikið tala sko bæði hvað hann sagði og hvað hann var ekki endilega að segja þarna þegar hann svona kveðið sér hljóðs þarna og hérna er að bara tjá hugsin þarna á þessum tónleikum og sko ég talaði við mann svona mann á miðjum aldri sem að ég þekki vel og sem var að segja mér að hann hafi verið þarna einhver staðar og svona í kringum hann hafi verið menn á hans aldri svona hans reki sem að hérna, þegar að Bubbi fer þarna á sem tónleikum að tala um hinsegin fólk og, hérna, og þeirra réttindi og sína þeim stuðning að það hafa einhver af þessum mönnum verið eitthvað svona hvað hérna, hva, getur maður ekki fengið frið fyrir þessu hérna
2: þá tekja hann ekki Bubba
1: vel ég segi það og það einmitt alveg bara það því að þetta hefur fyllt honum alltaf, þetta ekki eitthvað svona hann ekki einn af þessum listamönnum sem að skreiti sig einhvers konar fjöðrum þess sem að í rauninu þú ættir að vera að styðja hverju sinni hann er pönkari og hann er pólitískur og hann hefur látið sig sko mannréttindi svo mikið varða í gegnum tíðina Já. Og þetta er bara svo stór hlut af honum, en til dæmis er svo varðandi þetta sem að hérna, fólk taldi hann hafa verið að segja eitthvað um Evrópusambandi og ekki mér langar bara að spyrja ykkur, sko, þú veist að því að fólk markaðu skoðun á þessu, skiptir máli hvað Bubbi segir?
4: Ég held að það geti alveg skipt máli, hann getur alveg verið öflugur talsmaður, hann hefur til mér verið öflugur talsmaður friðar og afopnunamála lengi, en fólk er líka alveg vant í að vera ósammála Bubba. Og eins pólitísku skoðanirnar og ræðurnar sem hann heldur inn á milli laga og tónleikum hafa fyllt honum lengi en frammíköllin hafa líka fyllt honum lengi. Ég hef verið á ótal tónleikum þar sem að þessi kall eða hans líkar hafa sagt syngja meira, tala minna.
2: Hann talaði nú óvinnu lítið.
4: Hann talaði næstum ekki neitt um þessum tónleikum.
2: Já, svona miða við.
4: Já.
2: Já, en sko, það er líka annað kannski sem að hérna má hérna rifja upp sko, það er að með Bubba sem svona opinbera persónu og talsmann og áhrifavald sem að verður ekki nógsamlega undirstrikað, það er eitt viðbótt sko við Sigþrúður viðum bæði unni við að vera nokkurs konar, hvað maður að segja, hliðverður tungumálsins. Við hérna lesum yfir texta og við lögum upsilonvillur og enn villur og annars slíkt og hérna setjum komur þar sem er að vera sagt, setjum hérna tungumálið í þann búning sem að samfélaginn finnst ásettanlegur.
1: Já, þú ert að tala starf ritstjórans.
2: Já, ég kallar þetta ekki, ég hef aldrei notað þetta orðið ritstjóri.
1: Einmitt, bara svona tegla kunnars.
2: En bara svo yfirlesara starfið, sko. Mm-hmm. Hérna, Bubbi gaf fólki rödd sem að hefur ekki vald á þessu, hefur ekki vald á, kann ekki stafsetningu, kann ekki Uslun og allt þetta og hann sýndi fram á með því að vera duglegur að skrifa samfélagsmiðla með sínum hætti að fólk sem að þú getur haft heilmikið fram að færa og heilmikið að segja þó þú kunnir ekki reglur um eitt eða tvö enn og en öllu heldur notir ekki slíka reglur alveg konsekvent.
1: Nei, hann, þetta fylgir þín að hann er eitthvað sem að kalla skrifblindur.
2: Já, en hann vandi okkur eiginlega sem samfélag

0: við það að hægt að nota íslenskuna
1: Já.
0: Með ýmsum móti og mér til að efsa að það séu margir á meðalokka sem hafa gert meira fyrir íslenska tungu en einmitt Bubbi Morthens.
2: Já, en... lestu það sem ég hef að segja en ekki það sem ég skrifa.
0: Já.
3: Já. Enda betur en tungumálinu sko svo fádæma vel og bara betur en flestir aðrir og ætti náttúrulega hann að vera svona pósterboy fyrir lestur barna því að þegar hann var strákur í vonum og mestu hérna prakkarstrykin voru í gangi þá satt hann upp á Sólheimasafni og las
0: já, já.
3: og það náttúrulega sést á öllum textunum hans já. Hvað hann hefur lesið óhemju mikið
1: Já, ég ætla bara að gefa upp að ég var að tala við annan mann mann í gær, hann Árna Matthíasson sem að ég held að sé bara sá allavega sem ég þekki sem les mest það bara ótrúlegt bara
0: Genabóka dag eða
1: svona Minnst, sko, en hann sagði, veistu, ég held að þessi eini maðurinn sem les jafn mikið að meira heldur en ég og heitna, það einmitt eitthvað, sko, af því að vegna þess að við erum alltaf að tala að hann svona lífshlaup og ég meina hann hefur farið myrka dali og náttúrulega í dópneyslu og fleira og einhvern veginn og einhvern ótrúlegan háttu þetta náttúrulega risi upp úr þessu og þar að leiðandi einhvers konar já, bara já, fyrirmynd og hvatning náttúrulega fyrir fólk sem að ef að segja mistíu sig á lífsins leið en að vera svo einhvern veginn að komast upp úr þessu og vera þessi lestrarmaður og þessi pólitíku svo okkar, þetta náttúrulega alveg ótrúlegt
2: Já. Og svo Bubbi náttúrulega, hann leiðtogi undir heimana, sko.
1: Já,
2: hann hvernig bara, það? Hann, það hann sem getur hringt í menn og dregi menn upp úr og náttúrulega Tolli, bróður hans.
1: Mm-hmm.
2: Og þessi menn bera náttúrulega ómælta virðingu fyrir þessum bræðurum.
1: Já.
2: Og þessum, hérna, starfa í undir heimum landsins.
0: En einhverju stólið þá getur...
2: Einmitt. Já. Það verið marga fréttur um það að Bubbi hafi hérna... að einhverju hefur verið stóli tölvum og eitthvað frá einhverju listamönnum og Bubbi hafi farið í málið og fundið þetta svona ótrúlegar hetju sögur en svo líka fast. Sögurnar sem við heyrum ekki ég hefur bara verið í bakari hérna, farið í bakari þar sem Bubbi og Tolli eru með menn sem eru á hérna, að reyna að taka sig á og eigi svona að taka á aðeins í einhverja bíltúra og einhverja kesslustundir sko.
0: Þetta er náttúrulega strákarnir sko, sem að hérna, þeir fylgjónum Bubba strákarnir sem að hérna, voru vinnir hans í vogunum og mistiðu sig og viltust af leið og eru margir hverjir ekki lengur á meðal okkar en endið á hrauninu eiginlega unnvörpum og hann var að heimsækja þessa stráka þegar hann fór alltaf á hraunin á aðfangastag og hann er alltaf að hérna, með þessa stráka í svona hjartanu
2: og þessi strákur náttúrulega býr í honum og maður bara finnur það og en það sem er það er náttúrulega bara svo mikil dýnamík í Bubba en hann er sko líka bara hann er einhvern veginn sko svona gengstar sem hefur áhuga á skáldskap
1: þetta er bara svona
0: hann er skáld og villingur
2: já, en þú veist að tala án hvort það sko skipti máli hvað Bubbi hefur að segja
1: já.
2: Ég sko að kannski ég held að sé meira hægt að orða það þannig að það er bara svo mikilvægt að við höfum einhvern sem segir hugsina því að við getum speglað okkur í því frekar en að segja einhver sko hérna einhver jakkafötum að segja okkur hvernig hlutinir ættu að vera þá er hann er bara fulltrú okkar hvort við séum sammála honum eða ekki þannig að við getum átt þetta innra samtal með okkur sko, já ok, er ég sammála honum hvernig hann setur þetta fram og
0: Þannig hann er ekki að ganga í erinda neitt, sko. Hann er að hlýða bara guðsröldin í brjóstinni.
2: Já, og svo skeittur hann skoðun og þá, hvað stend ég að hvert því? Og þannig að þetta er bara rosalega mikilvægt að við höfum svona fólk að því að maður sér átt í kommentarkerfunum bara hætt þú nú að tjá því um þetta, bara þarf nú ekki eitthvað að loka fyrir hérna rásina á þessum okkur svona, en hérna, ég heldur ymmit að þetta maður fagna öllum sem stand upp og segja, hvað þeim finnst og nenna að standa í því það er sko það, ég held að þetta sé rosaleg orka að standa í opinberu umræðu og vera að segja hugsinu og fólk er nú aft meðvitað að sé að stinga á einhver svona orkusögu kýli sko.
1: Akkurat og ég meina að því að ég fór að hann svona inn á áðan að því að hann hefur verið að taka baráttur sem ekki endilega hafa verið í tísku ekki endilega hafa verið í meginströmmnum og ég meina strákarnir á borginni þetta er hérna hvað, árið 1984 þegar að bara, já, andspyrn og andstaka hvort hinsegin fólki var náttúrulega bara hvað algir og hann hefur bara síðan þá bara einhvern veginn, hann hefur séð þennan hóp og staðið þétt tilbaki á honum þegar að fólk var ekki að því og það, þú veist, þótt ekki smart og jafnvel þá að hann vissi að hann var að strjúka fólki öfugt sem að kunna meta hann og kannski jafnvel hætt að hlusta á hann eitthvað slíkt og, hérna, og það sem hann gerir náttúrulega fyrir kvennaatkvarfið þegar það stóð fram fyrir gjaldþróti þá hélt hann þessar að risastóru styrktatónleika það er alveg sko merkilegt og kannski einmitt út af þessum bakgrunnan sem að við fórum yfir að, að hann hefur sjálfur verið á, á þessum stað sem vorum að segja hann getur horta fólk augliti til augliti svo vita hvernig það er að tilherra kannski minnilegta hópi sem að, já, verður fyrir einhvers konar aðkasti sem á erfitt með að fóta sig að þá stillar hann sér upp við lið þeirra og hefur alltaf gerst sem er bara algjörlega magnað.
3: Og ef það til bubbalag hópin sem að tilherir, þá held ég maður að sé bara í góðum málum.
1: Já, mitt. Það er ábygglegt að finna þannig. Alla var og listanum hjá andra sem er hvað, taldi 70 lög.
0: Já.
1: En við ætlum aðeins að fara yfir aðra sálma. Ég, að því að það er að koma sumar, nei, það er ekki að koma sumar, það er komið. Ég held að það sé bara flestum ljóst og ég leið með bara fullir af það.
0: Þetta bestu bubbalögunum er einmitt það.
1: Já, sem já, og þetta er bara tíminn, það er eins og það er. Ég baði ykkur svona, já, að segja mér frá einhverju, kannski einni bók, að því okkur langar til að hvetja, ég er hlustendur, til þess að fara út og hérna, og meðan að það er ekki verið reyta arfan, eða leifa hann bara vera eins og andri gerir, sko, hérna, eða rífa í kilvirnar, eða hvað maður vill gera á sömrina, þá er náttúrulega yndislegt að setjast út í sólina og lesa eins. Þetta Sigþrúður, getur þú sagt okkur svona hvaða, hvaða bók þú myndir mæla með?
3: Sko, ég er búin að vera að lesa, við erum búin, hjá forlæginu búin að senda frá okkur yfir 50 bækur þar sem af ári. Fólk heldur að komum bara út bækur fyrir jólin en það bara ekki rétt. Ég var að klára
0: alltaf jólin hjá ykkur.
3: Alltaf jólin, sko. Og við tökum bubba okkur til fyrirmyndar og lesum bara nóg. Ég var að klára bók eftir Vilhjálm Pétursson sem vann samkeppnina okkar nýja raddir. Fyrsta saga þessa höfundar sem heitir Harðindi og svona dystopía, stutt og snörp og svakalega áhrifamikil. Svo ég mæli með henni. En ég búi með hana, svo ég ætla ekki að lesa hana. Næst, en ég er sem að taka bara, sko, sumarið er tíminn til að leggjast í, sko, krimma og eitthvað sem að bara vekur manni lestrar gleði. Svo ég er sem að lesa nýja krimmanir Ellie Griffiths, næst, hún er, heitir Húsið á Bjargbrúninni, fjallar skoskan fornleifafræðing sem að lendir alltaf í einhverju skemmtilegu. Þannig að ég hlakka óvörlega til að leggjast í hana Ellie mína.
1: Einmitt. Já, þetta er svolítið eitthvað sem að margir gera. Ég maður veit alveg að bókasöfnunum eru krimmarnir alveg svo leysir uppnir út yfir sumatímun og fólk er að lesa einhvers konar morð og vipjó þegar meðan að bara fuglaði syngja í, hérna, í garðinum og svona blóminir að spretta. En Ísak, ert þú með krimma eða hverslags bók getur þú mælt með fyrir lesendur?
2: Sko, ég ætla að mæla með Ótíði víti eftir Gyrði Elíasson.
1: Þú ert búin með hana?
2: Ég er búin að lesa hana og þetta er svona bók, ég las hana kannski fyrir svona tveim mánuðum og hún, eða bara, já, leið hún kom út, heldig, ég kom bara, hérna, kifti hana daginn eftir hún kom út og þetta er svona bók sem lifið með manni kannski örugglega bara út lífið og er svona, já, ég held að þetta sé bara svona bók sem er, já, maður er fyrst ekki alveg, maður veit ekki hvort það sé endalega gott fyrir fólk að lesa hana en svo, þegar tíminn líður þá einhvern veginn svona finnum við að þetta er bara holt fyrir fólk að lesa svona, svona frásögn, persónulega frásögn.
1: Já, sko, þetta er einmitt rosalega persónulega bók. Ég hef ekki lesið hann og heyrt mjög mikið og mikið lof. Hverju er hann að greina frá þarna hann gerir?
2: Já, hann er að greina frá því þegar hann já, fyrir svona já, hálgera tilvílun verður svona já, bara mjög veikur af, af þunglindi. Og reynir að taka sitt eigi líf og það er svona já, það er illa bara já, hann rekur þetta bara mjög nákvæmt og af einhverju bara mjög svona hvað sem er bara með breysku hjartanu og reynu hjarta einhvern veginn og það talar einhvern veginn bara beint til manns og hún er mjög auðurlesin og falleg bók eins og gerir þið tamta að skrifa
1: Já eitt nokkar svona mestari en ótrúlega, já, kannski bara svona hugrakt og hérna dýrmætt.
2: Já, ekki tíma og talandi að sko að segja hugsin í, í okkar samfélagi sko. Það er svona er mjög hugrætt. En svo ég reyndar að lesa núna hérna tek eitt kafla á kvöldin bókum pappans Guðmundar Andra.
1: Einmitt, já.
2: Það vill hann til.
1: Akkurat.
2: Þannig að hérna ég mæli með þessu tönnu.
1: Já, hérna Andri, hefur þú já hérna hvað, ert þú líka í svona á myrkum slóðum?

0: blöðum í þínum sumarlestri eins og þau tvö?
1: Bókin sem ég ætla nú að lefna, sko, ég veit ekki hvort að er þetta gata hann að krema. En hérna, svona almennt talað þá hérna les ég mikið, les alls konar bækur en ég get ekki ímyndað mér og nokkur maður hafi gaman að því sem ég hef gaman að lesa og eða kannski bara sérstaklega gott að því eins og
2: niður. Er það einhverja ESP-bækur?
1: Nei, þetta svona gamalt þjóðlegu fróðlegu sem ég les mikið, gamla ræfis og nú ég er að lesa svona og sko ég er náttúrulega gamalt svona bókakall þannig að ég er svona tek bækur fram og er svona eitthvað að blaða í þeim og er núna eitthvað að blaða í æviminningum Guðmundar G. Hagalíns.
0: Já.
1: Sem að hérna eru ansi leiðinlegar, sko, svona leiðinleg bók en skemmtileg.
0: Það er, já, hvernig að það er þar.
1: Sem, en það var ekki svo bók sem ég vil bara taka undir þetta með bókin hans Gyrðis, náttúrulega, já. Sem að ótíð í viti, sem er alveg mögnulesning sem já. Ég las þegar hún kom út. En það er bók sem að ég er einmitt að lesa núna og er útlensbók og ég get nú svo sem alveg mælt með henni við hvert sem er, held ég. Og það er spurning hvað þetta er krimi. Það er sem sagt bók sem að heitir A History of God, Saga Guðs, og er eftir trúabræðafræðing enska konu sem heitir Karen Armstrong, sem ég áður lesið eftir, hérna bækur um trúmál og trúabræðafræði og trúabræðasögu. Hún er svona trúabræðasagfræðingur og hún er fyrrum nunna. Og hún er sem sagt hún hætti að vera nunna og hún var svona í ströggli með sína guðstrú alla tíð og hérna en hérna hefur sem sagt leiðst inn á þessa braut að vera svona meira fræðimaður um þessi trúmál og það sem hún rekur í þessari sögu hún er mjög skemmtilegur höfundur og hefur lag á búa til mjög svona lifandi lýsa þessu á mjög lifandi hátt. Þessi bók, hún fjallar eiginlega um þessi engiðis trúabröð, sannsagt Guð, sem er þá gyðingdómur, islam og kristindómur og hvernig þessi sambúð mannana og Guðs hefur verið alveg frá því Babylon þegar þessi hérna, þessar hugmyndir eru svona fyrst að koma fram. Og hversu guðsmyndin er óskaplega hérna sveigjanleg og fjölbreytileg. Og já, þetta er sérst heillandi trúabráða fræði sem ég er að lesa og kannski er þetta krimi, ég veit það ekki.
0: Já, krimi, ég átti ekki vona að færa þessa slóðir þegar þú sagðist mögulega að vera með krimma í höndunum. Eða bara, já, rauninni því ég baði eitthvað að koma með einhvern sumarlestur. Ég bjóst alveg eins og við eitthvað svona litla bakarínu eitthvað, en við erum með þunglindi og við erum með mormál og við erum með trúabrauði gegnum tíðina.
2: Þetta er allt litrófið, sko.
0: Þetta er allt litrófið og það er auðvitað þannig sem að það á að vera. Og hérna, ég get ímyndað mér að fólk sé núna náttúrulega hérna sól í heiði víða land og hérna vonandi bara einhver eitthvað skemmtilegt framundan í góða veðrinu. Maður á kannski ekki að gera mikið. Ég var aðeins að segja ykkur frá því þegar þú komið að ég hafi verið sjálf með áformum að sko setja saman IKEA húsgögnum helgina. En það var bara allir sem ég minnst að þetta við sagt mér að geyma það fram á rigningadag sem er kannski eitthvað til að hafa í huga og margir bara slæpast og eða svona hvað ætlið þið að gera um helgina? Hvað segir þú, Sigþrúður?
3: Ég verð á ömmuvaktinni um helgina.
0: Já, það er afavaktin og það er ömmuvaktin.
3: Já, akkurat. Það er bæði laugardag og sunnudag erum við svo heppin að fá að hafa ömmu og afastrákin hjá okkur og plönin eru á morgun ætlum við að hlusta á hann Stjörnu Sævar segja frá sólmyrkva að því það er sumarbókavika núna. Og Stjörnu Sævar ætlar að hann Sævar Helgi ætlar að tróða upp í forlagsbúðin á morgun klukkan 2 og segja krökkum frá sólmyrkvum og sunnudaginn er planið að fara út í Viðey. Ég fór út í Viðey á þessum árstíma fyrir svona 30 árum og það var svo gaman því það var allt úti í fuglsungum, þeir veltust tún og skurði og voru svo fallegir og hverju ári ég búin að tala við erum endilega að drífa okkur út í Viðey í byrjun júní og það er satt komið að því núna að efna þetta 30 ára gamla fyrirheitt.
0: Mikið líst mér vel á þetta, en þú Ísak, ert þú komið með plön?
2: Já, ég ætla að fara á hérna, það er vínháttíð á 12 tónum, það sem hérna strákar sem eru að flytja inn náttúruvín og og heita Allsberg og það er svona að vera einhver stemming svo ætla ég að sjá ljósmyndasýningu hjá henni Þórdísi Erlu Ágústóttur og ljósmyndasafni Reykjavíkur hún hefur svona myndað líf fólks á Íslandi og mjög áhugaverð og skemmtileg sýning
0: Náttúruvín og ljósmyndir, þetta líst mér ótrúlega vel á, Andri, að lokum, hvað segir
2: ég
0: segir?
2: Já, en svo ætla ég bara að bæta við hérna, svo er ég að gera, sko, ég að taka svona samfélagsmiðla, sko, ég ekki að skoða samfélagsmiðla.
0: Nei.
2: Og ég bara svona á kvöldin og svona að sjá hvað kemur til mín og það hefur alls konar gerst og hérna, ég mæli með að fólk gera þetta og meðal annars er ég búin að liggja í bókum, það er eitt af því sem hérna, hefur kannski sat á hakanum að því að maður var alltaf að taka upp símann og hérna og það tölum við nokkað, þannig að ég er svona, hérna, mælu mig að fólk gerir þetta og ég allt í einu eða margni en ekki að hugsa einhverja mannesku sem á mig í grunnskóla sem einhvern veginn í útlöndum og að kaupa sér hérna einhverja snittu einhver staðar og bara það horfið úr hausnum og maður bara einhvern veginn að hugsa umhverju sitt og góða bók og annars líkt. Þetta mjög svona, mjög gott á sumrin, sko.
0: Þetta lítið vel á. Andri, svona alveg lokum, hvað ert þú að gera rafavaktin?
4: Já, það rafavaktin og svo þarf að hérna bera á pallinn. Og hérna það þarf að bera á urðina líka, það þarf að gera svona vegg í garðin og það þarf að slá, það þyrfti líka
2: að... Þú þarf ekki að þurft að bera á þig líka.
4: Það þarf að gróður setja nokkur tré og kannski ykkur að runna og nokkur blóm og, mm-hmm. og hérna þetta liggur allt fyrir þannig að ég mun vakna í fyrramálið mjög kvíðin.
0: Já.
4: Og fara bara út í sólun og fá með kaffiból.
0: Þá sleppur við kvíðanum og vonandi einmitt gerir eins og Ísaklaði til að við berum öll okkur sólavörnina góðin.
4: Já.
0: Við erum komin að endastöðuna í bili, þáttum verður aftur á dagskrá næsta föstudag. Ég þakka gestu mínu þessi Sigfrúðu Gunnarsdóttur Ísak Hinriksson og Guðmundi Andra Thorssyni kærlega fyrir komuna og ykkur sem lítur fyrir að vera með okkur.

0: Guðmundur Andri Thorsson, Ísak Henriksson og Sigþrúður Selja Gunnarsdóttir voru gestir Júlíu Margrétar Einarsdóttur í endastöðinni.
1: Rísandi stjörnur á miðvikudagskvöldum á Rás 1.

0: Frá Gulbenkian listamiðstöðinni í Lissabon koma tónleikar með portugalska mat saxofónkvartettinum og ungverski simbalóm leikarin Aron Horvath leikur á hljóðfæri sitt á tónleikum í Mupa tónlistarhúsinu í Budapest. Georgíski píanoleikarin Georgi Gigasvili leikur á tónleikum í Philharmonie tónlistarhúsinu í Luxemburg og tónleikaröðinni líkur með tónleikum ítalska píanotríosins Trio Concept sem framfóru í tónlistarhúsinu í Stokkólmi. Efniskrá allra tónleikana afar fjölbreytt og öllum þeirra hljómar glæn í tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendurna. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilara RÚV þegar þeir hentar.
1: Strandarkirkja í Selvogi, Guðsjónasta verður sunnudaginn 14. júní klukkan 14. Verið velkominn, sókna nefnd. Ekki missa af einstakri sýningu rúönsku kvennatrommu sveitarinnar Ingoma Nissa á stóra síðu borgarleikhúsins í kvöld, miðasala á listahátíð.is. Mr. Kalla Grímsson uppselt í kvöld, lausir miðar í júli, landnámsetri Borganesi. Ingimar Eidal 90 ára, heiðust tónleikar Eldborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november, tix.is. Óperustjarnan Sally Matthews á morgun sönghátíð í Hafnarborg. Opið hús á Orkureitnum á laugardag klukkan 12-13, fullbúin sýningar í búð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Steikur á grillið, selgerafélagi Kolaportinu. Garðsláttur, garðlist, girtnilegi grillpakkar melabúðin.is. Þartu næði, freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Ferska rostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Hinn heimsþekkti Khalid Abdallah í innleiknum Nowhere í kvöld og annað kvöld í Tjarnarbíói, miðasala á listahátíð.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Afmælishátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís í öllum verslunum.

0: Íranar og Bandaríkin hafa sæst á samningstexta í friðarsamningi að sögn forsætisráðherra Pakistans sem hefur miðlað málum í deilu þeirra. Misvísandi upplýsingar eru hvað felst í samningnum. Samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðar áætlun til 2030 var samþykkt á Alþingi í dag. Formlegar aðalda viðræður hefjast á annaðri ríkjar ástefni ESB og Úkraínu á mánudaginn. Þar verða fyrstu samningskaflarnir opnaðir. Og Hafrannsóknastofnun vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar er að finna hluta af helstu kóralrifum við Ísland. Utanríkisráðherra Pakistans segir að samningum milli Írana og Bandaríkjanna frið í Íran liggi fyrir. Íranar og Bandaríkjamenn hafa sent misvísandi skilaboð hvað felst í þessum samningi.
1: Fyrir hádegi greindi íranski ríkisfjölmiðillinn frá því að samningsdrög fælu í sér að Íran opnaði Hormusund en héldi áfram stjórn á því. Fristingu á 24 milljarða dollara eignum Írans yrði aflétt og að Íranar mættu áfram auðga úran. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagði í færslu á Truth Social eftir hádegi að þetta væri rangt. Fjölmiðlar höfðu svo eftir ónafngreindum embættismanni í Hvíta húsinu að samningurinn fæli í sér að Íranar samþykktu að hætta kjarnorku áætlun sinni og eyða öllum kjarnorkuefnum sínum. Hormusund yrði opnað á ný.

0: slíkum fristingum íranskra fjármuna yrði aflétt fyrir en Íranar sýndu í verki að þeir stæðu við samningin og hættu að fjármagna hryðjuverkahópa. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, sagði í dag að samningur hefði aldrei verið eins nærri og núna. Og nú síðdegis sagði Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans á X, að friðarsamningur milli Bandaríkjanna og Írans lægi fyrir og að Pakistanar ættu í nánu samstarfi við báðar fylkingar næstu skref. Hvorki Íranar né Bandaríkjamenn hafa staðfest formlega hvað felst í friðarsamkomulaginu. Fjölmiðlar segja að stefnt sé að því að samningar verði kláraðir fyrir leiðtogafund G7-ríkjanna sem hefst á mánudag.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Samgöngu áallu ríkistjórnarinnar fyrir árin 2026-2040 ásamt 5 ára aðgerðar áallun 2026-2030 var samþykkt á Alþingi í dag.
2: Áætlunin var samþykkt með 33 atkvæðum meiri hlutans, 23 þingmenn sátu hjá og 7 voru fjarstaddir. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að megin markmið nýrra samgöngu áætlunar sé að auka framlög til viðhaldsvega, hefja stórframkvæmdir og bora jarðgöng á ný. Fljótagöng voru efst á forgangslista, þar á eftir Fjarðagöng, Súðavíkugöng og svo Mikladalur og Hálfdán í Vesturbyggð. Fleiri gangnakostir verða áfram til skoðunar en stemtir að því að hefja framkvæmdir við fljótagöng árið 2027 á næsta ári. Framlög til viðhaldsvega landsins aukast verulega. Síðustu ár hafa framlög verið 12-13 milljarðar króna á ári en hækka í 17,5 milljarða strax í ár. Þá verður meira fé veitt til vetrarþjónustu. Áfram verður unnið að því að fækka einbreiðum brúm á hringveginum og stemtir að því að þeim verði útrýmt á gildistíma þessar samgöngu áætlunar. Í tilkynningun er haft eftir Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra að með áætluninni sé verið að rjúfa kyrrstöðu síðustu ára. Nýtt innviðafélag í eigu ríkisins gefi kost á að hraða framvindu og fjármagna fleiri þjóðhagslega mikilvæg samgöngumannverki.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Formlegar aðelda viðræður hefjast á annari ríkja ránstefnu ESB og Úkraínu á mánudaginn. Þar verða fyrstu samningskaflarnir opnaðir en þeir fjalla grundvallarreglur Evrópusambandsins þar á með að réttarríkið, lýðræðislega stofnanir, umbætur í stofnanakerfi landsins og fleira. Þetta markar nokkuð tímamót því Úkraína sóttu ESB aðild eftir innrásrúsa 2022. Það gerir líka Moldóva sem fær líka að hefja viðræður fyrstu samningskaflana. Ungverjaland stóð lengi vegi fyrir aðaldaferli Úkraínu, en allt breytist með stjórnarskiptum þar í vor. Hafrannsóknastofnun vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninum suður af Íslandi. Þar að finna hluta af helstu kóralrifum við Ísland sem togveiðar hafa skaðað í gegnum árin. Friðlýsing þýðir veiðibann og allt lífríki sem þrýfst þar á hafsbotni fengi algjöra friðun.
3: Sko þarna er einstakt landslag á hafsbotni og þetta fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði. Bæði eins og ég nefndi kóralsvæði, einnig svampasvæði og ýmislegt fleira sem mjög spennandi að sjá þarna. Kóralrifin við Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar liggja undir einnig helstu togslóð Íslandinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem eru í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi kóralsvæði sem að hérna, við erum núna að reyna þá að komið veð fyrir að verði fyrir raski.
1: Segir Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjávarlíffræðingu hjá Rannsóknastofnun. Nánar verður rætt við hana síðar í speglinum. Mingting Mansell sem ákærð fyrir að bana dóttur sinna á Edition hótelinu segir dótturinn að hafa verið viljugan þáttakenda í því sem þar gerðist. Fyrsti dagur aðalmeðferðir í máli hennar var í dag.
2: Mingting Mansell mætti hérastóm klukkan 9:30 í dag og gerði enga tilraun til þess að hylja andlit sitt. Skýrslutaka yfir henni tók meira en 6 klukkutíma. Í ákjæru á hendur Mansell er þeim hjónum gefið að sök að hafa kyrkt og stungið dóttur sína tvisvar. Þegar Mansell var spurðum áverka á hálsi dóttur sinnar, sagðist hún ekki geta svarað fyrir það. Hún hefði þó ekki kyrkt hana sjálf. Hins vegar staðfesti hún að maður hennar hafi stungið dótturina tvisvar. Síðan meir hefði Mansell og eiginmaður hennar veitt hvert öðru áverka, hún lést þó ekki af sínum áverkum. Mansell er ekki ákærð fyrir aðkoma að andláti eiginmannsins, hún sagði að dóttur sína hafi verið viljugan þáttakenda í dauða sínum og að

0: Dótturinn hefði sagt þeim að hún hefði viljað deyja fyrst. Málið er án fordæma og rannsókn þess tegði sig langt út fyrir landsteinana, allt til eyjaklasans Nýju Kaledóníu í Kyrrahafi, sem er hluti af Frakklandi. Samkvæmt fjölmiðlum í Nýju Kaledóníu hafði Mansell fjölskyldan átt í harkalegum erfðadeilum við ættingja sína fyrir dómstólum þar og á Nýja Sjálandi. Dómari spurði Mansell í dag hvort hún hefði enn í hyggju að fyrirfara sér, það sagði hún flókið þar sem hún ætti enn ókláruð verkefni sem snýru að því að nafn manns hennar hafi verið atað auðri og vísaði þar til málaferlana.
1: Þorgils Jónsson sagði frá. Lagið Lise Netter með söngkonni Alberti Vinning var valið besta danska lag allra tíma í sérstakri kosningu danska ríkisútvarpsins. Þessi ljúfa ballaða sló í gegn þegar hún kom fyrst út árið 1991 en var svo aftur vinsæl í heimsfaraldrinum 2020. Þá var það mikið sungi fyrir fram að sjónvarpsskjái, úr háaloftum og að svölum þegar Danir sameinuðust í söng til að gera lífi bærilegra í þeirri einangru sem heimsfaraldurinn skapaði. Sigur Laxins var afar sannfærandi.

0: Kim Larsen, sá danski tónlistamaður sem hefur líklega verið þekktast meðal Íslendinga undanfarna áratugi, var áberandi í þessu vali og átti meðal annars lögin í öðru til fjórða sæti. Nánari fjalla þetta á rú.is. Borgar og samþýtti gæra nýta uppsagnar ákvæði samningi hjólhýsabyggð sem reisa átti í Gufunesi. Samningu borgarinnar við samtök hjólabúa var gerður í apríl og undir í tæri maí, skömmu fyrir kosningar. Þangað átti að flytja hjólhýsabyggð sem hefur verið við Sævarhöfða. Einni átti að tengja þar vatn og rafmagn, auk þess að koma upp salernum og sturtu aðstöði í gámum. Nýr meirihluti borgarstjórn hefur sagt samningnum upp með 3 mánaða fyrirvara. Ákvörðunin var formlega tekin á borgarráðsfundi í gær. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg segir að kostnaði byggðina hafi verið áætlaður á bilinu 50 til 100 milljónir króna. Enn fremur hafi umhverfis og skipulags við Reykjavíkuborgar hvorki gefið út afnotaleyfi vegna hjólhýsa við Sævarhöfða né í Gufunesi. Og þá veðurhorfur, norðustan og norðan 5 til 13 metra á sekúndu, að mestu léttskýja sunnan og vestanlands og hiti 13 til 21 stig. Þoku súldið að dálíti rigning norðustan til og við norðvestuströndina og hiti 6 til 10 á þeim slóðum. Breytileg átt 3 til 8 á morgun, víða bjart við á landinu og hiti yfirleitt á bylnu 12 til 18 stig. Þetta spegillun umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Aldrei hefur verið rukka jafn mikið fyrir bílastæði og í ár og hvergi virðist lengur verið hægt að ferðast landið án þess að greiða bílastæðagjöld. Alls konar varningur sem mertur í hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari nú og hlaðborð með tónlistabólum og merkjum fylgja flestum tónleikum. En við byrjum hjá Hafrannsóknastofnun sem vill friðlýsa tæplega 33.000 ferkilometra af landgrunninu suður af Íslandi. Þar er hluti af helstu kóralrifum með landið sem tóveiðar hafa stórskaðað í gegnum árin. Á kynningafundi Hafrannsóknastofnunar í morgun á ástandi helstu nytjastofna og ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðár lýsti Steinunn Hilma Ólafsdóttir sjáalíffræðingur á botnsjársviði Hafró hugmyndum verndun á stórum hluta landgrunnsins undan Suðurlandi. Friðlýsingin næði yfir landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri til Papagrunns í austri og niður fyrir gil og hryggi sem skera landgrunnskantinn.
1: Við höfum haft svona upplýsingar í allangan tíma að þannig eru kóralsvæði eða það er að segja það kóralarna inn á þessu svæði. Við höfum byggjum bæði á sagt, eldri rannsóknum sem eru skráningar og fundastöðum korala lengra aftur í tíman. En síðan höfum við síðan 2004-05 þá höfum við verið að markvist kortleggja búsvæði á hafsbotni og í landgrunnslíðunum hérna fyrir sunnan landið þar eru þessi hérna koralsvæði, einstöku koralsvæði og þar höfum við verið að fara með neðansjá myndavilar og mynda þær og líka mynda ástand þeirra. Og kortleikja.
0: Segir Steinunn Hilma, samtals er lagt til að friða 32.712 ferkilometra eða 4,3% af efnahagslögsögu Íslands. Starð sambærilegra eldri friðlýstra svæða er 1,6% og því færi þetta í 5,9% af lögsögunni. Stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að það hlutfall verði komið í 30% fyrir 2030.
1: Sko þarna er einstakt landslag á hafsbotni. Þarna er brattur kantur fram af landgrunnsbrúninni hjá okkur og í framhaldi af þessum bratta kanti þá taka við gljúfur og gil og stórbroti landslag og gljúfrakerfi og þetta fóstrar fjölbreytt lífríki, fjölbreytt búsvæði, bæði eins og ég nefndi kórasvæði, einnig svampasvæði og ýmislegt fleira sem er mjög spennandi að sjá þarna. Þarna eru líka einsir tegundi fiska, mikið svona djúpsjáarfiska sem eru kannski ekki nytjafiskar.
0: Hvernig er ástandið á þessu vistkerfi?
1: Kóralrifin í Ísland, þau sem við þekkjum eru flest ofan á landgrunninu sjálfu. Þau hins vegar liggja undir einni helstu togslóð Íslandinga, þannig að þau eru mjög illa farin. Þessi kóralsvæði sem er í landgrunnskantinum, þau eru mun betur á sig komin og þar eru meira lifandi górasvæði sem að hérna, við erum núna að reyna þá að komið veð fyrir að verði fyrir raski.
0: Erum við að tala um einhverja fiskitegundur á válista sem að myndu þá falla undir svona verndun?
1: Já, það eru nokkra tegundir á válistum alþjóða náttúru samtakana og til dæmis er það að nefna búra og sléttala, háfafiska og ýmsa fleiri tegundir, blálanga og fleiri sem eru metin í hættu eða í einhverju hættu í Evrópu og þessar tegundir finnast meðal annars á þessu svæði.
0: Miðað er við að allt það lífríki sem þarna þrýfist fái algjöra friðun og Steinunn segir lífríkið afar sérstakt og fjölbreytt.
1: Til þess að ná markmiðum þess að vernda þetta svæði sem að við leggjum til, þá þarf að koma veg fyrir að verði einhvers konar rask sem að leiði til hérna, áhrifa niður á hafsbotnin. Þetta er við að tala náttúrulega beint rask á hafsbotnin en einnig líka það sem að aðrar athafnir sem að geta leitt til þess að þær hafi áhrif niður á hafsbotnin og það fiskkerfi sem þarna er. Hvernig sem að hérna, lögin taka svo við þessum upplýsingum og hvað þau gera.
0: Erum við að tala um veiðibann?
1: Þar sem að helsta ógnin við þessi fiskkerfi við Ísland eru veiðar, þá já, þá myndi ég telja það. Helsta ógnin sem er í dag, en svo má náttúrulega hugsa sér að það eru aðra framkvæmdir eða aðrar athafnir sem að gætu verið á dagskrá setna eða í framtíðinni. Það má náttúrulega segja að botnvarpan er svo sem veldu kannski hvað umfangsmest skaða, en hvað varðar kóral þá eru það fleiri, þegar eru það inn öll veiðarfæri sem snerta botnin vegna þess að þau geta verið að flækjast í og brjóta niður og rífa upp kóral í rauninni hvaða veiðarfæri sem er.
0: Nokkra nýtja tegundir hafa verið veitar á þessu svæði, djúpkarfi, gulllags, litlikarfi, skötuselur og stórkjafta. Og miða við afla síðustu 10 ára verða áhrif friðuna lítil að mati Hafrannsóknastofnunar. Ásabli í línu og nettaveiðum fór mest í 0,3% af heildarveiði við landið og veiðar með botnvörpu 0,6-1%.
1: Þannig að áhrifin eru kannski, að við metum þau ekki vera kannski mjög mikil í stóra samhenginu fyrir þessa tegundir.
0: Erum við að tala um framtíðra friðun? Erum við að tala um lokun á þessu svæðum ókomna tíð? Hvernig er þetta hugsað?
1: Já, ef þú vilt venda viðkvæmt viskerfi þá þarftu náttúrulega að loka þig til lengri tíma. Það gefur augaleið.
0: Sagði Steinunn Hilma Ólafsdóttir, sjávarlíffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun. Þeir sem ætla í bíltúr í góða veðrinu sem spáðir víða helgina þurfa að hafa varan á sér ef þeir ætla að stoppa einhver staðar. Aldrei hefur verið rukkað fyrir bílastæði jafn víða og í ár. Potturinn er brotinn í

0: innheimtu bílastæðamála, sagði atvinnuvega ráðherra fyrir tæpu ári.
1: Og það hefur leitt til þess að þetta töluverður frumskógur fyrir neytendur. Allt frá því hvar á að greiða, hvern á að greiða og hvað gerir síðan ef menn missa sjónar að þá hafa mjög margir lent í því að fá mörg 100% hækkun á einu sólarhring. Og við erum auðvitað með lög sem varða það að þegar við erum að selja vöru og þjónustu þá þarf að veita ákveðnar upplýsingar. Neytandinn þarf að vita hvert verðið er fyrirfram, hann þarf að vita hver þjónustugjöldin er og hann þarf að vita hver möguleg vanskilagjöld eru, hvenær þau falla á og hvernig á að greiða þetta. Og það pottur brotin, mögulega bara vegna þess að vantar ákveðna samræmingu, þetta svo mikil þróun eins og ég segir. Þannig að gjaldtakan ein og sér, hún í sjálfu sér, hann ekkit endilega deilt. Ég meina það kostar að bæða að byggja bílastæði og reka þau og þetta oft, og ég tala nú ekki að ferðamannastöðum, þá þetta bara mjög mikilvæga þáttur í þeirri þjónustu sem búið upp á. En það síðan innheimtan og þar þarf bara einfaldlega að standa betur á málum, skerpa þetta, einfalda og auka gegnsæir. Og auka upplýsingagjöf. Ég í samtali og samstarfi við innviðar á þeirra. Þetta mál heyrir eiginlega undir bæðiráðuneytin, þannig að við munum bara grípa til þeirra aðgera sem þarf þegar við höfum skoðað og þetta og fengið svona heildar yfir sín.
2: Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra í fréttum RÚV 17. ágúst á síðasta ári. Og hvað hefur gerst síðan þessi orðfjallu? Samkvæmt samantekt félags íslenskra bifreiða eigenda frá í maí rukkaði appið Parka fyrir notkun á 18 bílastæðum enga aðila í Reykjavík í fyrra en nú 24. Green Parking rukkaði fyrir 15 stæði núna, tveimur árum áður voru þau 7. Í nóvember var rukkað fyrir bílastæði á 43 ferðamannastöðum víða land. Í maí voru þau orðin 54, það 25% aukning. En stjórnvöld telja margt hafa batnað. Meðal annars hafi Neytendastofa gefið út skýr tilmæli kröfur til merkinga og upplýsingagjafar á bílastæðum. Í svari frá atvinnuvegaráðuneytinu við fyrirspurn Spegilsins segir að vaxandi þungi muni verða í aðgerðum Neytendastofu eftir að frumvarp atvinnuvegaráðherra markaðsetningalög var samþykkt í byrjun maí. Þau lög fýli sér ríkari og skilvirkari sektarheimildir Neytendastofu. En þegar lögin eru lesin verður fljótt ljóst að þau setja engar sérreglur gjaldskyldu á bílastæðum eða þak á vangreiðslugjöld, kveða ekki á leyfiskyldu eða skráningarskyldu á gjaldskyldum stæðum og setja engar kröfur öryggistæða. Hver sem getur áframsett upp gjaldskyldu á næsta malarplani. Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda sem hafa gagnrýnt þennan frumskó.
3: Þau eru komin fram með þessi lög því miður er í rauninni afskaplega lítið þar inni sem að tekur á þessum hlutum. Það jú ákvæðum það að setja einhverja reglugerðir merkingar frekari og skerpa svona á upplýsingu til neytenda. Það er ekki tekið í rauninni, hefur ekki verið tekið á því þessari fjölgun, þar sem hefur verið að taka gjald af vegfærendum hér og þar og allstaðar með tilherandi kostnaði fyrir heimilin og fyrirtæki í landinu.
2: Lögin banna heldur ekki það sem hefur verið mjög umdeilt, að ferðamannasvæðum sem byggð voru upp með styrkjum frá ríkinu með þeim formerkjum að ekki yrði rukkað fyrir aðgang, verði breytt í gjaldskyld bílastæði.
3: Og við höfum bara lagt áherslu á það að þarna eru yfirvöld að bregða skyldu sinni, að verja almenning. Það er búið að veita 100 milljóna í styrki til uppbyggingar á ferðamannastöðum. Skilir þið fyrir styrkveitingunni er að ekki sé rukkað aðgangsgjald. Bílastæðin verðist verið eitthvað önnur ella og nú er þetta bara orðið mikið markaðsmál. Stór fyrirtæki eru að falast eftir til dæmis jörðum sem eru nærri einhverjum stöðum þar sem að jafnvel einhver frægur útlendingur hefur stoppað einhver tíman og virðið á eignunum miðast bara við það að sé að það rukka inn bílastæðigjöld. Þannig að á sama tíma er henni búið að leggja 100 milljóna jafnvel af skattfé til uppbyggingar á svo svæðin, þannig að hægt sé að heimsækja þau. Skilinni sem voru sett, þau verðist ekki standa lengur. Þannig að ef menn reyna að hafa eitthvað kjarnamúr á milli bílastæðu og aðgöngu að þessum stöðum, þá er það auðvitað bara allrangt.
2: Atvinnuvegaráðuneytið segir í svari sínu til Spegilsins að máli sé nú hjá Neytendastofu og svo öðru ráðuneyti, innviðaráðuneytinu, því breyta þurfi lögum sem sé á verksviði þess ráðuneytins. Spegillinn óskaði upplýsinga frá innviðaráðuneytinu hvernig gengi að vinna í þeirra hluta þessa verkefnis. Svörin, ráðuneytið hefur hafist handa við að skoða mögulegar breytingar og hefur líka til skoðunar að setja reglugerðum innheimtu bílastæðagjalda að norskri og danskri fyrirmynd sem næði þá jafnt til enga aðila og opinbera aðila. Innviðaráðherra heikst til að leggja fram frumvarp

0: um breytingar á umferðalögum á haustingi.
1: Í nágrannlöndum okkar eru til þess að sérstök ákvæði kvörtunar nefndi sem hægt að setja inn erindi og þar leist skjótt og fljótt úr málum. Hér skortir slík úrræði til dæmis. Það eru líka ákvæðin það nákvæmlega hvernig verði að setja innheimtu koma inn í skilmerkilega til skila til neytenda varandi þessi bílastæði. Hér virðist nægja að hafa bara einhverja myndavél og númeri og þú hefur voðalega lítið að segja. Þar er skilist að það sé auðvelt að ná í þessi fyrirtæki sem er að innheimta með þessum hætti. Hér eru sum fyrirtæki sem svara ekki eins og síma. Þannig að það er margt sem að mætti betur bæta.
2: Sagði Runólfur Ólafsson. Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Tónlistar, bólir og annar varningur sem mertur er hljómsveitum og listamönnum hefur aldrei verið mikilvægari en nú til að mæta auknum kostnaði við tónleikahald. Þetta máttu meðal annars sjá fyrir stór tónleika Bubba Mortens og síðustu helgi þegar opnað var sérstakur vefur með alls konar varningi mertum honum. Varningsborðin eru líka ómissandi á tónlistarháttíðum eins og Brynjólfur Þór Guðmundsson upplifiði á þungaroksháttíðinni Sátunni í Stykkishólmi nýlega.
3: Og meðan hér gert á tónleikahaldinu þá flykkist fólk að varningsborðinu. Hér má sjá röð frá einum enda borðsins til hins næsta. Öruglega 20-30 metrar. Fólk skoðar bóli, derhúfur, merki til þess að sauma á ból og annars lík. Geisladiska, plötur og annað.
4: Ég var að kaupa sólstafir ból.
3: Og hvers vegna varst að sækja hann?
4: Til að vera kúl hérna, því ég er band sem er ekki á staðnum, svo ég gefti eitthvað sem er hérna.
5: Emmi.
3: Þú ert líka komið með ból, sé ég.
5: Jú, styrkjandi vændi fælmenn, sko.
3: Akkurát, og hvers vegna er það?
5: Það er þetta Daníð Allsberg, minn maður, sko.
3: Þú ert nú samt í einu slíkum ból.
5: Já, ég var að fara í hann, sko.
3: Já, ok.
5: Ég kom líka í svona skálmaldabál, sko.
3: Já, ok. En þá er kannski spurningin, hvers vegna eru menn að merkja sig í hljómsveitunum?
5: Bara til að styrkja hljómsveitunum.
4: Til að styrkja hljómsveitunum, já.
5: Það er bara svoleiðis, það er bókið nett, sko.
6: Þetta voru þeir Sölvi og Benón í Meldal, hvor með sinn bólinn. Eins og svo margir gestir sátunar fóru þeir heim með ýmsar vörur merta sínum uppáhalds hljómsveitum. En hverjir eru það sem kaupa slíkan varning og hvers vegna? Og hvernig ná hljónsveitir best til þeirra? Það var rætt á málþingi sem haldið var samhlega tónlistarháttinni. Jessica Otten sem unnið hefur við almanna tengs og markaðsetningu hljómsveita víð í Evrópum árabil og Erin Lynch, umboðsmaður Sólstafa og Múrs voru meðal frumælenda. Sólstafir er sennilega sú íslenska þungarokk sem hefur náð lengst erlendis og Múr eins og efnilegasta í roksinunni. Báðar leggja þær Jessica og Erin áherslu á að sala á peysum, bólum og öðrum varningi sé að verða sífellt mikilværi leið til tekjöflunar fyrir hljónsveitir. Plötur, geisladiskar og spilun á streymiveitum skilar oft litlu og ekki er hægt að ganga því vísu að miðasal og tónleika standundir kostnaði, hvað þá meira.
7: The costs have tripled since COVID and the fees have not followed suit. So with the cost of fuel, the cost of backline, the cost of transportation, the cost of flights, the only chance a band has to kind of break even on the road is by selling merch. Plus, you're branding, and when you're selling merch, that's basically a free advertisement for your band.
6: Þessi sali ein af fáum leiðum hljónsveita til að afla sér tekna og tónleikaferðalögum, segir Erin Lynch. Kostnaður hefur þrefaldast eftir COVID án þess að miðasala og þóknanir hafi fyllt á eftir. Auk þess megi líta á varningssöluna sem ókeypis markaðsetningu.
8: What they need to realize is that it's a psychological thing. So if you go to a gig, you see a great show, you're getting the vibes, right? You're getting a feeling. After a show, people are very fragile to spend money. If you don't have that available, or if it's in the dark, for example, then the people are losing that feeling and nobody's coming back.
6: Jessica Otten segir að tónlistarmenn verða að átta sig á sálræna þættinum sem ræður kaupum fólks. Eftir tónleika líði fólki vel og því sé hættara við að eyða peningum en annars. Á þessari stundu vil ég fólk tengjast tónlistarmanninum og þá sé mikilvægt að fá það að varningsborðinu. Ef varan ekki þar eða uppstillingin ekki aðlandi, þá snúi fólk ekki aftur og tónlistarmenn verða á sölunni.
8: But my recommendation would be, if you don't know who your target audience is, have a little bit of everything. Have something available for everybody. So if you're selling a t-shirt for, let's say, 35 euros, also make sure you have a pin available or a patch for 10 euros, for example.
6: Hún segir að tónlistamenn ætti að gæta því að hafa eitthvað fyrir alla. Sumi sé til í að kaupa ból á 35 evrur, en aðrir líklegri til að kaupa barmerki eða hljómsveitarbætur til að saumi vesti á 10 evrur. Vörumerki og ímynd eru mikilvæg, segir Erin.
7: I think kind of decide, have a good logo, readable if possible, but I understand that's not possible for some black metal bands because it's supposed to look like a bunch of sticks on the ground.
6: Hljómsveitir ætti að vera með góð vörumerki, helst læsileg, þó það gangi eftir vill ekki upp fyrir suma svartmálmsveitir, þar sem merki þeim gera eigi að vera ógreinileg. Hljómsveiti verði þó almennt að hafa í huga hvaða ímynd þær vilji skapa sér. Eins verði þær að velta fyrir sér hughrifum fólks þegar það sér hljómsveitarbólina. Góðir bólir gæti orðið fólki hvatning til að kynna sér hljómsveitina. Vörurnar þurfa ekki að vera dýrar í framleiðslu. Þær þurfa jafnvel ekki að kosta hljómsveitina neitt aukalega. Hægt sé að selja áreitað notað trommukjuða og skinn af trommum í stað þess að henda þeim þegar þau eru úr sér gengin. Hún segir að vinsæli tónlistamenn geti selt hvað sem Erin hefur unnið fyrir Mikael Åkerfeldt, forsprakka sænsku hljómsveitarinnar Opeð. Eitt sinn ákvað hann að skipta út skóm sem hann hafði lengi notað á tónleikum.
7: They were 10 years old or something and he decided to buy a new pair of shoes and I said, do you want me to sell them at the merch stand? And he said, yeah, go for it. Joking. So I did and I did a silent auction at the merch stand and I had two people bidding $5,000 for these, for the pair. Excuse me. And I said, what if I sell each of you one shoe for $2,500? And they agreed. So fans will go crazy and buy ridiculous things.
6: Skórnir voru 10 ára gamlir. Þau ákvaðu til gamans að bjóða þá upp. Tveir aðdáendur buðu $5,000 á hvor. Á endanum settust þeir á að kaupa hvor sinn illa þefjandi skóin á $2,500. Aðdóndur eiga það til að sleppa sér og kaupa ótrúlegustu hluti sér erinn. Nýja hljónsveitir get ekki vann svona upphæða strax í byrjun, en mikilvæg sé að byggja upp orðspor og tengsl við aðdóndur.
2: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Og það ekki fleira í speglinum, umsjónum að frétta af að Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknum að var Mark Eldred, verið sæl.

Góðir hlustendur, Rás eitt býður gott kvöld. Við heyrum nú brot úr morgunvaktinni frá því í gærmorgun.

0: Ísland hefur einu sinni verið með á HM í Rússlandi 2018. Það var lengi draumur margra en býsna fjarlægur að Ísland kæmist á HM. En eftir Evrópumótið í Frakklandi 2016 og frækilega frammistöðu þar varð vonin raunhæf eða allt var hægt. Draumurinn rættist. Hannes Þór Halldórsson varði mark Íslands á mótinu í Rússlandi eftirminnilega. Velkomin á morgunvaktina, Hannes.
1: Já, takk fyrir kjærlega.
0: Hugsaði þú og vonaði sem krakki og kannski ungu maður að kannski kæmist Ísland einhver tíma á heimsmeistramót?
1: Nei, ég held að ég hafi svona verið með mjög raunhæfar væntingar um það eins og restin á þjóðinni. Maður svona kannski ímyndaði sér einhverjar aðstæður, þú veist, ungur að leika mér fótbolta, hérna maður væri spilandi á heimsmeistaramóti, en svona ég held að ég hef nú aldrei reiknað með því að Ísland myndi spila á þessu sviði, sko.
0: En svo gerðist það og tveimur árum áður voruði í Frakklandi.
1: Já.
0: Áttar á því hvað gerðist, hvers vegna urðu þið svona góðir allt í hennu?
1: Já, það nú hægt að skrifa langa greinar það og hérna, margir þættir sem að koma saman. En það bara, hérna, við vorum með góða kynslóð af leikmönnum sem að hittu á frábæra þjálfara, sem að hittu á áhuga hjá þjóðinni sem að kom með hérna, góðum árangri, og það varð bara bolti sem að fór að rúlla og liði fekk sjálfstraust og hérna, það komum bara margir þættir saman, þannig að þetta var náttúrulega bara mjög sterkt lið og við náðum einhvern veginn að kreista allt út úr því.
0: Fannst þér þá í aðdraganda EM raunhæft að kemist þangað?
1: Já, það var svona undankeppni fyrir EM byrjaði ótrúlega vel, það sem við unnum fyrstu þrjá leikina með markatöluna 8-0 og vorum efstir í riðlinum, og þá svona fann maður, heyrðu, þetta er, við erum bara í topparáttunni hérna og við getum bara gert þetta, og þá svona fórum við að alvöru að setja stefnan. Auðvitað höfðu við sér þetta áður, undankeppnin áður voru við reynda grátlega nálætti að komast á HM því að tapa nemlega fyrir Króatíu í hérna, umspili, eitthvað sem hafði aldrei gerst áður. Þannig að við fundum lyktin á sig þar. En svona innst inni eftir það, þá trúði ég samt ekkert að við værum að fara að gera þetta aftur, sko. Og ég held kannski að þetta hefði verið svona one-off að ná þessu, að komast í þetta umspil á móti Króatíu. En svo vinnum við fyrstu þrjárleikina fyrir EM undankeppnina, og þá fann maður að þetta væri raunhæfur möguleiki.
0: Já, og liðið allt í orðið rosalega gott.
1: Já, það er nefnilega málið, sko. Þetta var engin tilviljun, það var bara mikið að sterkum leikmönnum, og við vorum að ná að svona, eins og ég segi, kreista allt út úr liðinu og spila okkar styrkleikum og hérna, sjaldan verið með eins marga öfluga leikmenn innaborðs íslenska landslið. Svona, það var hár standard í mörgum stöðum í liðinu. Þannig að hérna, við náðum að halda stöðuleika í nokkur ár, sem að er það sem að kannski íslenska landsliði hefur skort, og ástæðan fyrir því að við höfum ekki náð þessum árangri áður eða eftir er að við erum yfirleitt með góða leikmenn en náum ekki að setja saman lið sem að getur staðið í stóri þjóðunum leik eftir leik eftir leik og skilað úrslitum leik eftir leik eftir leik, sem er það sem þarf til þess að það má svo lítið út að bregða þegar þú ert í topparáttunni í svona riðli. Það er bara eitt, tveir leikir til eða frá sem misti við því, og þá ertu bara dottinn út úr þessu.
0: Munaði miklu Lars Lagerbäck?
1: Já, já, hann náttúrulega kom með hérna, það sem þurfti inn í þetta. Hann var svona loka pústið kannski. Eða loka púslið, hann kemur inn á hárréttum tíma þegar þessi frábæra kynslóð er að koma upp og kemur með reynslu úr alþjóðlegum fótbolta og hafandi farið með sænska landsliðið á mörg stór mót, þannig að það var bara nákvæmlega það sem við þurftum að fá hann inn.
0: Og Heimir Hallgrímsson með honum, aðstoða þjálfari hans fyrst og svo eru þið saman með liðið, þekki?
1: Jú, það er nú annað púslið í þessu. Þeir svona vógu hvernig annan upp og ólíki karakterar en unni mjög vel saman, og Heimir kom með svona annað krydd inn í þetta teimi og hérna, virkilega bara gaman að vinna með Heimi, og hann svona glætti þetta lífi og gerði líka mjög vel síðan eftir að Lars hætti.
0: Já, og hann er núna á Írlandi. Framistaðan á EM í Frakklandi, þetta ótrúleg. Fyrsta lagi að komast upp úr þessum riðli og svo leggja englendingana. Manstu þetta vel?
1: Já, ég man þetta mjög vel.
0: Það er 10 ár síðan, sko.
1: Já, það er ótrúlegt. En ég man þetta mjög vel, sko. Ég, hef nú sagt það með fullri virðingu fyrir fæðingu barnanum minna, þá er leikurinn við Austurríki það ótrúlegasta sem ég upplifað og þetta er bara eitthvað sem að verður aldrei toppað held ég sko að upplifa svona svona stundir þar sem að við náum þessu markmiði að komast upp úr riðlunum með þessum hætti að skora sigurmarki í leiknum með síðasta sparki leiksins með 10.000 Íslendinga á Stade France og allt gjörsamlega springur út. Þetta var bara eitt ótrúlegasta sem ég upplifað og svo þetta Englandsleikurinn þú veist, kemur kjölfarið sem er líka ótrúlega stund þannig að þetta var og bara tíminn fyrir okkur sem vorum í liðinu vorum hérna hóteli í Annecy þetta var svona, þetta er tími sem mann þykir mjög vænt um þetta var mjög skemmtilegt þetta vorum að upplifa þetta í fyrsta skipti og að ná svona árangri og allt sem að því fylgdi var náttúrulega bara draumi líkast sko
0: Og þarna er þá væntanlega eftir þennan árangur stefnan sett á

0: hann er Rússlandi 2018.
1: Já, aftur þá svona trúði ég ekkert endilega innst inni að við værum að fara að endurtaka þetta og horfði á riðilinn sem var mjög sterkur og ég held að þetta sé alveg hægt að segja það að vinna þennan riðil sem að við þennan undarriðil sé bara eitt svona stærsta afrek sem að hefur verið unnið hérna á íþróttasviðinu á þessu landi. Þetta var það mikið af góðum liðum í þessum riðli og það er það erfitt eins og ég segja bara að sko vera í topparáttunni í svona riðli og hvað þá vinnan. Þannig að það var magnaður árangur og við vorum aðeins, það var svona smá rót á liðinu á þessum tíma líka, við höfum spilað á saman byrjunarliðinu nánast bara leik eftir leik alla Evrópukeppnina, þarna þurfti aðeins að fara að púsla og breyta og þess vegna hefði maður kannski, var maður með, ekki, var með ennþá minni trú á því að við myndum ná að halda stöðuleika gegnum heilt mót. Þannig að það var hérna magnaður árangur að enda í efstarsætti þeim reyli.
0: Já, rifjaðu fyrir okkur hverjir voru andstæðingarnir hérna?
1: Þetta voru Króatía sem að við höfum hérna, mætt nokkru sinnum og höfum reynst okkur erfiðir. Síðan voru þetta Úkraínumenn og Tyrkir og Finnar. Finnar voru sko, ég held besta liðið í fjórða styrkleikaflokki eða eitthvað svo les sem að við fengum þarna og svo voru við með Kosovo sem að var nýtt lið fyrsta keppni sem Kosovo var að taka þátt í og þeir voru úr neðsta styrkleikaflokki en voru miklu betri heldur en svona þeir voru rankaðir eins og maður getur sagt og þannig að við vorum þetta með allavega þremur nautsterkum þjóðum sem að var alltaf að fara að vera erfitt að ná í úrslit gegn og svo voru finnarnir mjög skeinuhættir og ekkert sjálfsagt að vinna Kosovo. Þannig að hérna, en Króatarnir fyrst og fremst, það var svona liður efsta styrkleikaflokki sem að þurfti að vinna, þannig að þessi sigur á Króatum hérna á Laugardalsvellinum þegar við unnum 1-0 með marki á loka mínútunum, það er talandum ótrúlega stundir, sko, það er eitthvað eitt eftirminnilegasta sem ég upplýði hérna á Laugardalsvellinum.
0: Var mikill, eða var munur á undirbúningi liðsins fyrir annars vegar EM og hins vegar HM?
1: Já, nú þyrfti ég nú að fletta aðeins upp í haustum á mér, þetta er ennur allt svolítið saman en það var auðvitað munað það að Lars var farinn og Heimir var eini þjálfarinn, hann var orðinn aðalþjálfari og það eru auðvitað einhver áherslu munur þar en Heimir svo sem tók bara mótilið sem við höfum bara byggt á og hélt áfram með það, þannig að ég myndi ekki segja að við höfum fundið fyrir miklum breytingum. Já, við bara byggðum á svipuðum grunni sko og alltaf einhverjar áherslubreytingar hér og þar en svona almennt þá var þetta bara fann maður að þetta var bara lið sem að einhvern veginn þekkti inn á sig og sína styrkleika og við bara kerðum svolítið á það.
0: Já, hvernig eru svona dagarnir fyrir fyrsta leik á stórmóti? Sko, hvað gerir það á æfingun?
1: Dagarnir eru náttúrulega bara mjög svona spennandi að fiðringur í maganum og það er eitthvað nýtt og spennandi framöndan sem að enginn hefur upplifað. Þannig að það er bara, þú veist, maður er bara eins og krakki á leiðinni á orkumótið eða eitthvað skilur, þetta er já, bara spennandi fiðringur og æfingarnar, það er nú allur gangur á því, sko.
0: Já.
1: Það fer eftir hvað er langt í fyrsta leik og svo leiðis, en ef maður rétt hafa nú bara vel tekist á æfingum, alveg, hérna, þanga til bara einum tveim dögum fyrir leik, það sem að svona tempóið fór að róast og menn gera svolítið það sem að þeim líður að þeir þurfa að gera til þess að sumir vilja taka vel á því og sumir vilja róa sig aðeins niður og hérna, þannig að það var nú bara hlusta á það og menn kannski tóku þátt í æfingunum bara svona upp á því marki sem að þeir treystu sér til eða vildu.
0: Já.
1: En yfirleitt ekki stuðla á.
0: Já. Ég spyr þetta vegna þess að mér finnst fótbolti svo tilhjulunarkendur leikur, sko, veldi fyrir mig hversu hérna vel þú getur skipulagt og sett upp ykkur áallanir um leikskipulag.
1: Já, það er náttúrulega mikla pælingar. Ég get alveg tekið undir að með þér, sko. Mér finnst þetta oft vera hérna hálgert svona. Já, þetta getur verið tilhjulunarkend og þú getur verið búin að stilla upp heilum leik og allir gera allt fullkomlega í 90 mínútur en svo er þetta bara spurningum hvort að boltin skoppi þú veist, af leggnum á einhverjum og inn í hotnið og leikur fyrir 1-0 og allt unni verið bíi eða öfugt, sko. Þannig að, en auðvitað er taktík og það eru pælingar og það er alveg hægt að hafa stjórn á fullta hlutum en svo fullt af hlutum sem að þú stýrir ekki neitt og það bara heppnin ræði för og það nú það sem líka skemmtilegt við þetta og ástæðan fyrir að maður fór inn í hvern einasta leik með svona smá kvíðafyrring í maðanum að það fullt af hlutum sem maður stýrir bara ekkert og áður hún veist af getur verið orðin skúrkur dagsins og hérna þó að það er alls ekki ætlað að gera en maður reynir svona að taka utan um það sem maður getur og hafa stjórn á því sem hægt er og hvort sem að það var ég eða þjálfarar eða það var allavega svona mín nálgun á fótboltana að reyna stýra því sem ég gat eins vel og ég gat og við gerðum það reynda mjög vel þetta landslið við svona vorum mjög agaðir og skipulaðir og þekktum okkar stöður og það var svona eitt af því sem að kom okkur langt.
0: Já. Hvaða væntingar hafðið þú um árangur og frammistöðu á HM?
1: Fyrir liðið okkar? Já, við vorum náttúrulega þarna með, komum við mikið sjálfstraust og eiginlega litum á það bara sem vonbrigði að fara ekki upp úr riðlinum. Það var markmið okkar, skýrt markmið að þið tekist á Evrópumótinu og við vorum þarna í erfiðum riðli aftur en við höfðum áður unnið Króatíu og töldum okkur eiga möguleika að vinna Nígeríu og svo hafandi upplifa það líka að ná jafntefli á móti Portugal í fyrsta leik og sjá hverju það skilaði okkur á Evrópumótinu að þá vissi maður að fyrsta leikurinn væri líkileikur, ná í úrslit þar og svo náttúrulega gerum við það.
0: Já, og það var Argentína sem
1: sagt. Já, það var Argentína. Já. Þeim ótrúlega leik og þá bara held ég að við værum að fara áfram sko og var mjög svektur með það að við skildum ekki ná því og það er svona En þetta er samt líka gott dæmi hvað þetta tilviljunarkennt og stutt á milli í þessu, því að eftir HM þá var talað alls konar stöðum að þetta hefur verið vonbrigði hjá okkur, vonbrigða mót, fyrir að fyrsta náttúrulega stórkostlegt að komast bara á þetta mót yfir höfuð. Í öðru lagi þá vorum við á tímabili í síðasta leiknum, þó svo við höfum tapað fyrir Nígeríu, þá vorum við einu marki frá því að komast í 16. úrslit í einhverja 10 mínútur, Argentínumenn, þeir komist í 2-1 í hinum leiknum og það þurfti að lenda, það falla með okkur og við jöfnum á móti Króötum, þannig að okkur vantar eitt mark hérna í nokkra mínútur til þess að komast áfram og í 16. úrslit á HM og hefði það mark lent, þá væri við sannlega að tala um stærsta afrek íslenskar íþróttasögu en það lenti ekki og þá erum við að tala um vonbrigði.
0: Já,
1: þannig að
0: Það er stutt á milli í
1: þessu. Já, stutt á milli í þessu.
0: Reifjum upp leikinn gegn Argentínu. Er ekki hægt að segja það bara að mark þeirra sem Aguero skorar, það var óverjandi?
1: Jú, verðum ekki að gefa mér það. Það hefði verið óverjandi. Hann klíndi honum upp í þagnetið þarna á stuttufærið, þannig að ég hefði þurft að vera með grófu krafta til að taka þetta heldig.
0: Já. Og Íslandi jafnar, skömmu setna.
1: Já. Alfreð Finnbogason skora fyrsta mark Íslands á HM.
0: Já. Og við fögnuðum.
1: Já, það var gaman.
0: Og svo fengu þeir víti.
1: Jú, sem fræktur orðið.
0: Já. Þetta er einhver frægasta vítaspyrna sem að tekin hefur verið í seinni tíð held ég.
1: Já, alltaf á þessu landi, það er ekki margir sem að ekki hérna vita af henni. Sá þetta ekki.
0: Nei. Aftur spyrjum hvort þú munir hvernig þið leið. Þegar hérna þú varst að koma þið fyrir á línunni, marklínunni.
1: Já, mér ráma nú alveg í það, sko. Og mér leið bara vel, þú veist, þetta er bara spennið þrungi augnablik og eins og ég hef nú talað oft þá eru vítaspyrnur, þær eru þess eðlis að í eina skiptið í leiknum þá fer pressan af markmanninum, að herðu markmannsins og færist yfir á sóknarmanninni eða þannig að tekur vítið.
0: Og í þessu tilhugi Lionel Messi?
1: Já, það er nú þannig eins og ég segja að markmenn geta, þeir geta orðið skúrka dagsins á svipstundu hvena sem er eiginlega í fótboltaleik og það er það sem að veldur manni svona á hvenum áhyggjum eða svona nánast kvíða fyrir leiki og í leikjum og svo létti þegar að flauta þeir af og það er þessi pressa sem að er á kvílir að herða markmannsins. En í vítaspyrnum þá eiginlega er verið að færa markmanninu þá silfurfati að verða svona hetja dagsins og þetta er einu tækifæri markmannsins held ég til að upplifa svipað tilfinningu og sóknar maður að gera þennan að skora mark eða útileikmenn. Þannig að þetta jafnast á við það ef ekki meira að verja vítaspyrnu og í rauninni býstengin við því að þú verjir. Þess vegna tala ég að pressan fari af markmannum og það hann hefur alltaf vinna og einhver tapa á meðan að sóknamaðurinn hefur öllu að tapa. Þannig að hann verður að skora.
0: Já.
1: Þannig að mér leiðin bara ágætlega í þessu á þessu augnabliki auðvitað er þetta ekki jákvætt fyrir liðið að það sé hérna vítaspyrna sem á að fara að taka okkur og, og Lionel Messi sé að fara að skjóta það eru alla líkur að hann mun skora en aftur á móti þá auðvitað sá ég þetta ekki fyrir þessu og þú veist úr því að þetta var staðan þá var auðvitað tækifæri lífsmís þannig að vera fram að mig.
0: Já, hvenær ákvastu að skutla þetta til hægri?
1: Kvöldið áður. Ég var búin að liggja yfir myndböndum af Messi og það voru alveg einhverjum möguleikar stöðinni, hann gat gert hvað sem er sko en síðasta vítið að tvö sem hann hefði tekið voru á þessum stað. Þannig að ég var að velta fyrir mig hvort hann myndi skjóta aftur þar eða hvort hann myndi breyta og ég ákvaða að veðja að hann myndi setja hann aftur á samastað að hann skoraði síðast og það lukkaðist.
0: Já, þetta bara eins og rúletta.
1: Já,
0: svartur eða rauður.
1: Já, það eru nokkri möguleika sem þú hefur, það er ekkit, þú ert að skutla þetta vinstri ægri og hérna eða standa kjur. Látt eða hátt eða, og svona, já, það eru nokkri kostir í stöðunni. Þú getur lendið því líka að spynna er af ómiklum krafti og vítaspynnan er síðan ekki nógu góð og kemur aðeins fyrir aftan þig og þá verða hann út í teginni eða boltin fyrir undir þig eða eitthvað þannig að það er ekkit endilega sjálfsagt að maður verði í boltan þó svo að maður veði á rétt hotn sko. Þannig að þú þart aðeins ansi margt að það er ansi margt að hérna, ganga upp þannig að þú verðir víti, marki getur verið stórt og það hefnaðist í þetta skipti.
0: Já. Þakkar innlega fyrir Hannes Þór að koma engað í þáttin og reyfið þetta upp.
1: Já, mér var ánægð, takk fyrir að bjóða mér.

0: Hér heyrðum við brot úr morgunvakt gærdagsins. Í tilefni þess að heimsmeistaramótið í fótbolta hafið, ræddi Björn Þór við Hannes Þór Halldórsson sem varði mark Íslands á HM í Rússlandi 2018. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 18,9 stig. Engin úrkoma mældist þar í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 21 stig við Korpu. Mesta úrkoma á landinu í dag var 2,8 mm á Dalatanga og mesti vindhraði klukkan 18 var 18 metrar á sekundu við Klettsháls og á Blönduósi. Veðri klukkan 18. Reykjavík, norðan 5, léttskýjað, hiti 17 stig, loftþrýstingur 1008 millibar stígandi. Stykkishólmur, austsuðaustan 6, léttskýjað, hiti 10 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 10, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 7, súld, skyggni 4 km, talsverður sjór, hiti 6 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 6, súld, skyggni 2 km, dálítill sjór, hiti 6 stig, afsaki hiti 6 stig, Grímstaðir, norðan 6, súld á síðustu klukkustund, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, súld, hiti 8 stig, Dalatangi, norðnorðvestan 9, rigning og súld, talsverður sjór, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1009 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðan 9, hiti 14 stig, Vaskarshólar,

Suðvestan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 8, létt skýjað, hiti 15 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, að mestu létt skýjað sunnan á vestanlands og hiti 11-18 stig. Þokusúld eða dálítið rigning norðaustan til og við norðvestuströndina og hiti 6-10 stig á þeim slóðum. Breytileg átt 3-8 á morgun, víða bjart verið á landinu og hiti yfirleitt á bylinu 12-18 stig. Sjóveðurspá Skammt norður á Færeyjum 999 millibara lægð sem hreyfist lítið. Yfir norður Grænlandi 1027 millibara hæð, 500 km austur af Nýfundnalandi 999 millibara lægð sem fer austur. Viður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestlæg eða breytileg átt 3-8, norðlæg og síðar breytileg átt 5-13 í kvöld. Suðaustan 3-8 eftir hádegi á morgun. Faxaflóa mið, norðaustan 8-15, hvassast næst landi. Austan og síðar suðaustan 5-13 í nótt en 3-8 annað kvöld. Breiðafjörða mið, norðaustan 10-15, dregur og vindi seint í nótt, austan 5-10 í fyrramálið og suðlægari síðdegis á morgun. Vestfjörða mið, norðaustan 10-15 en 5-10 og þokubakkar á morgun. Norðvestur mið, norðaustan 8-13 en 5-10 í nótt, súld eða þokubakkar. Norðaustur mið, norðaustan 5-10, þokusúld, norðan og norðaustan 3-8 á morgun og þokubakkar. Austur mið, norðan 8-13 og þokusúld, norðan 5-10 í nótt en 3-8 eftir hádegi á morgun, þokubakkar. Austfjörða mið, norðan 10-18 og þokusúld, hvassast sunnan til. Dregur og vindi í nótt og fyrramálið, norðaustan 5-10 síðdegis á morgun og hægviðri annað kvöld. Suðaustur mið, norðan 10-18 en hægari breytileg átt vestan til. Dregur og vindi á morgun, norðaustan 5-10 síðdegis og hægviðri annað kvöld. Vestur djúp, norðaustan 8-15, dregur og vindi seint í kvöld, 5-10 í nótt og austlægari síðdegis á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en hægari norðan til. Lægir í nótt, breytileg átt 3-8 á morgun. Norður djúp, norðaustan 8-13, lægir í kvöld og nótt, breytileg átt 3-8 í fyrramálið. Austur djúp, austlæg átt 8-15, norðan 5-10 á morgun. Færeyja djúp, breytileg átt 8-13, norðaustan og síðar norðan 10-15 seint í kvöld og nótt, norðan 5-10 annað kvöld en 10-15 suðaustan til. Suðaustur djúp, breytileg átt 3-10, norðan 10-15 í kvöld en hægari vestast. Lægir smám saman á morgun, austan og norðaustan 3-8 annað kvöld. Suður djúp, norðvestan 5-10, breytileg átt í nótt, en gengur í suðaustan 8-13 seinnipartin á morgun. Suðvestur djúp, norðan 5-10, norðaustan 8-13 seinnipartin á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld, verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker móðir mín, tengdamóðir, amma og langamma, Ásdís Jónsdóttir, Njarðarvöllum 2 Reykjanesbæ, lést á Hrafnistu Nesvöllum, föstudaginn 5. júní. Útför fer fram frá Keflavíkur kirkju, þriðjudaginn 16. júní, klukkan 13. Pétur Kristinn Hilmarsson, Anna Borgþórsdóttir Olsen, Borgþór Pétursson, Ásdís Olsen Pétursdóttir, Eggert Freyr Pétursson, Sigríður Þórdís Pétursdóttir, Pétur Olsen og Anna Stella Eggertsbörn. Áskjær eiginkona mín, móðir okkar og tengdamóðir, Ragnar Ragnars, löggiltur skjalaþýðandi og dómtólkur, lést annan júní á hjúkrunaheimilinu Mörk í Reykjavík. Útför hennar verður þriðjudaginn 23. júní, klukkan 15 frá Dómkirkjunni. Ólafur

0: Mannakorn fluttu hér lag Magnúsar Eiríkssonar Ef þú ert mér hjá.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, það er komið að flögum. Jónatan Garðarsson líkur umfjöllun sinni lög við ljóð Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi.

Komið þið sæl. Þetta sjötti og síðasti þátturinn, þar sem að lög við ljóð Davíð Stefánssonar, í forgrunni. Davíð vann á Amtsbókasafninu frá árinu 1925, sem var með aðstöðu í samkomuhúsinu á Akureyri. Árið 1930 flutti safnið í hús gamla barnaskólans að Aðalstræti 53 og var þar til húsa næstu 18 árin. Davíð hafði búið í samkomuhúsinu en fekk nú tvö herbyggi á leigu og bjó í barnaskólahúsinu til ársins 1944 þegar hann flutti sitt eigið hús að Bjarkastíg 6 á Akureyri. Árið 1936 sendi Davíð frá sér ljóðabókina að Norðan. Þar má greina annan tón en í fyrri bókum hans.

Það er engu líkara en að það gæti beiskju og gremju í sumum kvæðana. Bókin var tilbúin til útgáfu ári fyrr þegar Davíð fagnaði fertugsafmæli sínu. En hún kom á markað í ágúst 1936 og innheldur kvæði sem eru þjóðfélagslegar ádeilur, kvæði sem byggja á sögulegu efni eins og ofta áður hjá Davíð og hálfgerð gaman kvæði. Það kvæði sem hefur notið hvað mestrar hilli í gegnum tíðina er Þú komst í hlaðið.

Helgi Björnsson orðið með myndana túlkuðu Þú komst í hlaðið á sinnhátt. Þetta ljóð eftir Davíð Stefánsson, lagið eftir lagasmiðin Gustav Semon. Ljóðið birtist í ljóðabókinni Að norðan árið 1936, en síðan liðu 11 ár þar til að Davíð sendi næstu ljóðabók frá sér. Hann fór til Noregs og Danmerkur eftir að þessi bók var gefin út. Þar einbeitta sér að því að skrifa sögunum Sólan Íslandus eða Sölva Helgason sem hafði verið í burðaliðunum í þó nokkuð tíma eða frá árinu 1925. Davíð vann einnig drög að leikriti upp úr þjóðsögunni Sálunans Jónsmins sem Matthías Jökkunsson hafði skráð á sínum tíma. Davíð hafði gengið með þessa hugmynd í kollinum þó nokkuð lengi. Árið 1933 birtist langt ljóð í tveim köflum með sama heiti í ljóðabókinni Í byggðum. Það er sagan af bóndakonunni sem ákveður að fara með sál mannsins eftir að hann deyr í skjóðu til himnaríkis. Ingibjörg Þorberg samt á sínum tíma lag við þetta kvæði og við heyrum hann að flytja fyrir hluta þess við eigin gítarundileik. Upptakan var gerð í janúar 1969 þegar Ingibjörg frumflutti lagið í barnatíma útarpsins.

Þetta var Ingibjörg Þorberg sem söng lag við eigin gítarundileik sem hún samti við ljóðið Sálin hans Jónsmins eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið kom út í ljóðabók hans árið 1933 en þá var hann fann að leggja drauga leikriti sem fekk nafnið Gullnahliðið. Hann sendi það frá sér árið 1941 en áður hafði hann reynt sig við leikritagerð þegar leikritið Munkarnir á Möðruvöllum var frumsýnt árið 1926. Það leikrit fekk ekki góða viðtökur sem varði eflust til þess hversu langu tími leið á milli þessara tveggja verka. Davíð tók sér góðan tíma í að skrifa Gullnahliðið því að hann byrjaði að íhuga þessa sögu árið 1920. Árið 1941 las hann handrit leikritsins fyrir vini sína Árna Kristjánsson píanoleikara og Pál Ísólfsson tónskáld og organista þegar þeir voru staddir fyrir norðan. Páll fór síðan heim til Reykjavíkur en stuttu seinna kom Árni til hans með handritið að þessu leikriti og sagði að Davíð vildi að hann semdi nokkur lög við það. Páll lá þá í flensu en var ekki veikarnir svo að hún tókst að semja lögin eins og Davíð hafði óskað eftir. Þar á meðal er Hrossar í strengjum sem Friðbjörn G. Jónsson syngur.

Friðbjörg J. Jónsson söng Hrossari strengjum, lagið er eftir Pál Ísólfsson, söngljóðið eftir Davíð Stefánsson. Gullna hliðið var frumsýnt jólin 1941 hjá leikfélagi Reykjavíkur og þetta lag kemur fyrir í því leikverki. Einu ári fyrr sendi Davíð frá sér metnaðarfulla skáldsögu sem að byggði á ævi flakkarans Sölva Helgasonar. Skáldsagan fékk nafnið Sólan Íslandus. En svo merkilega vildi til að Sölvi lést sama ár og Davíð fæddist, það er árið 1895. Ættingjar Davíðs, sem hafði verið samtíða Sölva í sléttureppi, höfðu sagt honum sögur af þessum sérkennilega manni, sem var til þess að Davíð hóf að viða að sér efni um Sölva og heimsækja þá staði sem hann hafði verið á. Sagan Sólan Íslandus gekk mjög vel og var endurprentuð nokkrum sinnum. Þriðja leikverk Davíð Stefánssonar, Vopn Guðana, fekk alls ekki góða viðtökur þegar það var frumsýnt árið 1944. Næsta ljóðabók hans var gefin út fyrir jólin 1947 undir heitinu Ný kvæðabók og sló öll fyrir sölumet og seldist meira en nokkur önnur ljóðabók fram að þessu.

Sigrún Hjálmtísdóttir og Óskar Pétursson sungu lag Atla Guðlaugssonar við ljóði Vornótt eftir Davíð Stefánsson sem kom út í nýrri kvæðabók árið 1947. Davíð var á þessum tíma að þýða bók með ræðum og erindum Norðdalskrík úr norsku og fyrir dyrum stóð að flytja Amtsbókasafnið í húsnæði að Hafnarstræti 81. Á þessum tíma byrjaði Davíð að finna til veikinda og fór til Danmerkur til að leita sér lækninga. Hann dvaldi á hressingarhæli veturinn 1948-49 í Helsingeyri. Hann fór síðan heim sumarið 1949 og meðanum í för var dönsk hjúkunarkona sem sinnt honum allt til ársins 1950. Davíð átti örðugt með að sinna starfi sínu á Amtsbókasafninu þar sem að heilsan var ekki nógu góð og leta störfum árið 1951. Hann lauk við leikritið Landi týnda árið 52. Þar sem fjallað um hans egiði og Grænland. Leikritið var sýnt í Þjóðleikhúsinu seinni hluta árs 1953 en fekk ekki góða dóma. Davíð var gerður að heiðusborgara Akureyrar 1955 og fyrir jólin 1956 kom næsta bók frá honum og var titill hennar Ljóð frá liðnu sumri.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigið lag við ljóð sem heitir Blómið og kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956. Þessi bók fekk yfirleitt jákvæða dóma og ágæta viðtökur almennings, en nokkrir þeirra sem fjölluðum bókina töldu hann ekki jafnast á við fyrri verk skáldsins. Hvað það? Nokkur ljóðana urðu að lögum og við heyrum þessu næst tvö lög sem Gunnar Gunnarsson, gítar og flautuleikari, samdi við kvæði úr bókinni, en hann var eitt þeirra sem skipuðu þjóðlagahópin Lítið eitt. Svona hljómar titilaga hljómplötu sem Lítið eitt sendi frá sér árið 1975 og heitir Til hvers. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd og spilar á kassagítar, Jón Árni Þórisson spilar á gítar og syngur bakrödd, Steinþór Einarsson og Berglind Bjarnadóttir syngja líka bakrættir, Ragnar Sigurjónsson leikur á trommur, Karl Sigvatsson á píanó og orgel og Sigurjón Sigvatsson á bassa.

Þjóðlagahópurinn Lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við kvæðið Til hvers eftir Davíð Stefánsson. Þetta lag kom út á samnendri breiðskífu sem Lítið eitt sendi frá sér árið 1975. Og annað lag á þessari sömu plötu eftir Gunnar við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Gunnar syngur og leikur á kassagítar, Jón Árni Þórusson leikur líka á kassagítar og Steinþór Einarsson á kontrabassa.

Lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Þetta er eitt þeirra kvæða sem kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956. Það liði ekki nema 4 ár þar til að næsta ljóðabók kom á markað, en það var bókin Í dögun sem gefin var út árið 1960 og fekk mjög góða viðtökur. Þetta var ein mest selda bók ársins 1960 og seldist víða upp fyrir jólin. Þeir sem fjölluðum bókina og ljóðin luku allir lofsorði á kvæði Davís og sögðu að þetta væri jafnvel hans besta ljóðabók og myndu margt á svarta fjæðrir. Davíð var hann 65 ára gamall og það var farið að hallunda fæti hvað heilsuna varðaði, hann átti bara 4 ár eftir. Bjarni Hafþór Helgason syngur eigi lag við ljóðið Gamall sjómaður sem er eftir að ljóða sem kom út í bókinni Í dögun árið 1960. Þórir Úlfarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Friðrik Sturluson á bassa og Gunnlaugur Brím á trommur. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2019.

Bjarni Hafþór Helgason flutti eigið lag við ljóðið Gamall sjómaður eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í ljóðabókinni í Dögun árið 1960. Davíð var mikill bókasafnari og bókasafni hans var það mikið af vöxtum og verðmætt að þegar það var selt þá var það metið á helmingi hærri upphæð heldur en íbúðahúsið hans. Hann nátti líka ágætt safna hljóðförum og spilaði á nokkuð þeirra. Þar að með að fiðla sem að faðir hans gaf honum í æsku en hann spilaði líka á banjó og munnörpu og svo var hann með flygil heima hjá sér á Bjarkastígnum. Síðustu árin dró Davíð sig hlé að mestu, var ekki mikið innan annað fólk. Hann vildi verið í friði með ljóðunum sínum en tók vel á móti góðum vinum og kunningjum sem kom í heimsókn. Hann átti nóg á ljóðum og fekk útgefanda sinn til að líta á þau rétt áður en hann lést. Þar sem að heilsa Davíðs var ekki alveg nógu góð var ákveð að bíða með útgáfana en síðasta ljóðabókin kom ekki út fyrir tveimur árum eftir andlát hans. Það er ljóðabók sem heitir einfaldlega síðustu ljóð. Davíð lést 1. mars 1964, nýlega orðin 69 ára gamall og var jarðsettur í kirkjugarðinum að Möðruvöllum þar sem að foreldrar hans og aðrir ættingjar voru grafnir.

Haraldur Reynisson flutti eigið lag við Hvítir fuglar, eitt þeirra ljóða, sem í síðustu ljóðabók Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, sem gefið var út árið 1966, að honum látnum. Þættinu líkur á því að söngkona Þórhildur Örvarsdóttir syngur titila plötu sem að hún og píanóleikarinn Helga Kvam sendu frá sér árið 2020 undir heitinu Þráðurinn hvíti. Lagið er eftir Jónas Sen, en þetta er eitt þeirra kvæða sem kom út í síðustu ljóðabók Davíðs frá Fagraskógi. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Þetta voru flugur. Í þættinum lauk Jónatan Garðarsson við umfjöllun sína lög við ljóð Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Góðir áheyrendur, nú heyrum við upprifjun úr uppástandi frá því í november 2022.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í nóvember 2022. Umfjöllunarefnið er aðgengi. Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir.
1: Savu tettavús, bari fræhæt. Dostem norsk. A tessi billida. Tilgjenlighet. Einu sinni var lítil Maríubjalla sem gat ekki flogið. Stundum líður mér eins og ég sé aftur á bak þegar ég get ekki notað sama inngang og annar almenningur. Engin skábraut, bara þrep, upp. Ég man ekki hvað þrepin eru mörg. Arkitektar elska stiga. Eins gott að það sé góður kynnir sem getur sagt langan brandara á meðan ég fer krókaleið upp á svið til að taka við verðlaunum. Að hafa slæmt aðgengi getur verið kostur, til dæmis að þú ert feiminn og vilt ekki fara upp á svið og halda ræðu. Það getur verið kostur að hafa slæmt aðgengi og fá frítt í leikhús og bíó. Og það getur verið kostur að hafa slæmt aðgengi og sleppa við að mæta í leiðileg boð. Þetta segi ég kaldhæðni. Ekkert særi mig meira en að komast ekki lengur í heimsóknir til vin og ættingja sem búa í óaðgengilum húsum. Að hitta vini sín á kaffihúsi er ekki það sama og heimsækja það heim. Að vera á staðnum, finna lyktina og sjá heimilið þeirra þróast og breytast. Tengslin rofna. Hvað aðgengi í þínum huga? Hefur hugleitt hvernig aðgengi heima hjá þér? Horfði kringu þig. Þröskuldur, stigar eða þrepin? Dyrabreytin, hún minna en 80 cm? Baðherbergið, kemst þú í sturtu eða notar hjólastól? En eldhúsið, eiga með barstól? Gætið þú eldað og vaskað upp sitjandi? Hvernig að komast út á svalir? Þröskuldurinn, hann hærri en 2,5 cm? Eða ertu kannski með garð, heitan pott og gróðurhús? Sumabústa. Hvernig aðgengi að honum og innanhús? Ég hugsa oft út í aðgengi. Iðulega þarf ég að hringja eða senda tölvupóst áður en ég mæti á nýja staði. Og stundum keiri ég fremjá til að kanna aðstæður. Fjórðavaktin. Aðgengisvaktin. Það getur sparað tíma að hafa upplýsingar aðgengi á vefsíðum fyrirtækja og stofnana. Daginn langaði mig að smakka omnómis. Ég vissi að það var hátt trep inn í íspúðuna og aðstofakomin fór inn meðan ég beið út í bíl. Hún spurði hvort þú væri með rann til að setja við inngangin. Nei, sagði starfsmaðurinn, en við getum haldið á hann inn. Nei, það mun ekki ganga, sagði aðstoðakonan og spurðum leyfi fyrir að taka mynd af íseðlinum. En það var stranglega bannað og var henni sagt að skoða vefsíðuna. Við fundum engar upplýsingar vefsíðunum ístegundir, svo ég gafst upp og fór. Eftir 30 km akstur sagði ég, beðu til hægri, við snúum við. Ég ætla að smakka omnómis. Farðu bara inn með sólgleru og taktu mynd án þess að fá leyfi. En það var rigning. En í sólskinni hefði verið indælt að sitja úti við borðin fyrir framan íspúðina. Ég tók eftir að öll borðin voru með áföstum bekkjum og engi leið að komast af eða undir borðin í hjólastól. Við slíkar aðstæður best að fá sér sjeik eða grípa til aðgerða og ná í sögina í handskólfinu og saga bara af bekknum til að komast af borðinu. En svona borð með áföstum bekkjum eru víða, til dæmis fyrir utan Valdísi. Ég engin ísfíkil. Ég fæ mér einstöku sinnum ís og finnst bara gaman að prófa nýja staði. En svo til dæmi skúb með góðan ís. En það mjög erfitt að komast upp á gangstéttina fyrir tröppum. Þessi pistill átti ekki að fjallum aðgengi að ís. Í stóra samhenginu skiptir aðgengi að ísbúðum engu máli. Meðan við stöðuna hér áður fyrr þegar fatlað fólk hafði mjög takmarkað aðgengi að samfélaginu. Eða þegar fatlað flóttafólk tekið með valdi og borið inn í lögreglubíl nótt og sent úr landi. Þá skiptir ís engu máli, hvort sem hann omnam, valdís eða skúb. Ég sit út á miðri götu. Engin bíll kemst fram hjá mér. Lögreglan kemur og spyr, hvað ertu að gera? Ég að bíða, Eftir hverju, spyr lögreglan. Eftir nýju stjórnarskráni. Þú verður að bíða eftir henni annars staðar en út á miðri Miklubraut. Vinsamlegast færðu þig. Hvað gerist ef ég geri það ekki? Ef þá verður ég að handtaka þig og fara með henni á stöð. Já, hvernig kemst ég inn í lögreglubílinn í rammastól? Það góð spurning. Við verum bara að lyfta þær inn í bílinn. En stóllinn 170 kíló. Þið fá ég bakið. Ég þá best að við göngum með þeir niður á stöð. Skábrautin á lögreglustöðinni löng og hlykkjótt til að ná réttum halla. Einn á móti 20. Einu sinni var lítil Maríubjalla sem gat logið og spunni nýjan veruleika. Ég sé þennan gjörning fyrir mér en hef ekki fram með hann. Mér leiðis að tala um aðgengi. En ég elska gott aðgengi. Það forsenda þáttöku.
0: Vala Jónsdóttir
2: Aðgengi Möguleikar til að komast á stað eða fara svæði Dæmi Aðgengi fatlara að hótelinu hefur verið lagað Aðgengi Möguleikar til að nálgast einhver gæði Dæmi Starfsfólki fiskvinnslu hefur aðgang að endumöndun Segir orðabókinum aðgengi Orðið svo merkingaþrungið og það hefur gjör ólíka merkingu eftir hver við erum og í hvað samhengi það kemur upp. Ég hef síðastliðin tvö ár kynst orðinu aðgengi upp á nýtt. Þar sem ég vinn á mannréttinda og lýðræðarskrifstofu Reykjavíkurborgar hafa aðgengismál reglulega komið til tals í vinnunni og verkefni þeim tengt. Ég hef verið meðvituð og lært sitt hvað aðgengi og mikilvægi og fjölbreytileika þess. En fyrir tveimur árum þá skipti ég hlutverk. Fór úr því að vera gangandi kona sem vandaði til verka og þóttist nokkuð meðvituð aðgengismál. Því lenti í slysi og fór úr því hlutverki yfir í hlutverk konu í hjólastól. Þannig skipti aðgengi merkingu og var merkingar þrungnara því nú skiptir aðgengi höfuð máli í daglegu lífi mínu. Aðgengi getur einnig verið merkingalaust. Meðan við fyrri orðskýringuna, möguleikan til að komast á stað eða fara svæði, get ég nefnt merkingalaust aðgengi. Ég hef nefnilega farið á veitingastað sem var valin með aðgengi í huga, haft á samband við staðinn og spurt hvort hann væri aðgengilegur og því svara játandi. Ég kom á staðinn, var svo bent á að koma inn að aftan. Til þess þurfti ég að fara niður bratta innkeyrslu og við bakdyrnar var svo hárkantur að tveir þurfti að lyfta mér yfir kantinn svo ég kæmist inn á aðgengilega veitingastaðinn. Þetta dæmi merkingalaust aðgengi því svo aðgengi sé raunverulegt ætti að vera skilyrði að manneskja komist auðveldlega inn og út af stað á nokkurar aðstoðar og það lágmarkskrafa. Hvað seinni skýringuna varðar möguleikana að nálgast gæði má nefna aðgengi að upplýsingum, til dæmis á fleiri tungumálum íslensku, auðskildu máli og aðgengi fatlaðs fólks að rafrænum skilríkjum. Þar auki má nefna aðgengi fólks að menntun og atvinnumarkaði og auk þess má nefna góðan mat og drykk og hlýtt loft. Aðgengi að næði í almannarýminu

aðgengi sem mér hugleikið. Eftir að ég skipti hlutverk, virðist ég vekja áhuga fólks og þá sérstaklega út á götu. Það hauk frán augu á mér. Það minnir mig stundum á Trúmannsjó þegar ég út á götu umkringd óumbærum áhorfendum.

0: lent í því að einhver taki í hjólastólunum byrja að íta mér. Uppáhaldi var því að ég var að fara yfir gangbraut út á Granda og skyndilega var hraðin búin að aukast og ég komin á span. Svo ég leit eftir fyrir mig og þá var þögull maður að keyra stólunum minn. Það kom svolítið á hann þegar ég leit við og sagði enga aðstoð þurfa. Ég brosti fallega til hans til að vera ekki dónalega að aftaka óumbeðna aðstoð. Hann sleppti stólnum og strunsaði á undan mér. Og svo geti ég ekki annað en nefnt konuna sem að kallaði eftir mér upp bankastrætið. Excuse me, do you want me to tie your shoelaces? Eða afsakið, viltu að ég reymi skóna þína? Lausar skórumar kom ekki nálagt hjólum stólsins svo ég var ekki hættu, en afþakkaði, brosandi. Mér skiljið mig ekki. Það fallegt að fólk hvíja samborgurum sínum. Ditti ég úr hjólastólum og lægi flöt á gangstétt, myndi ég glöð þykja aðstóð. Ég held hins vegar að með hjólastólum veki ég meiri athygli og þar með skorti mig aðgengi að næði í almannarýminu. Í gær var ég til dæmis í Netto og blá ókunnug kona kom til mín, sagði mér ég væri dugleg og ég þyrfti að vita það sjálf, en ég var bara að kaupa bláber. Aðgengi sem orð hefur þannig mjög misjafna merkingu í hugum fólks af því merkingin speglar tilveruna og hvernig samfélagi laga sig að okkur. Í núverandi lífi þarf ég að spyrja aðgengi eins og ég þurfti áður að spyrja hvort þetta væri makalaust boð. Aðgengi fylgir mér þannig eins og uppáþrengjandi maki. Á nýja árinu þá sendi ég Árna stofnun tölvupóst og óska eftir þriðju óskýringunni undir aðgengi. Aðgengi að næði í almannarýminu. Dæmi, fólk gengur fram hjá fatlaðri mannesku sem virðist ekki vera að gera neitt nema skoða símann sinn.
1: Elva Lilja Gísladóttir Erfa börnin landið? Já. Erum við að ala upp börnin okkar til framtíðar? Já. Erum við að búa til neytendur sem seinna fylla menningarhúsin okkar svona þegar þau eru orðin fullorðin? Já. En snýst þetta alltaf að búa börnin okkar undir framtíðina? Er hún raunverulega mikilvægari en nútíðin eða bara hér og nú? Í þessum pistli ætla ég að setja fókusin á barnamenningu. Hvert er hlutverk okkar sem vinnum með börnum ungmennum eða frekar hvert er hlutverk okkar sem erum í aðstöð að opna fyrir aðgengi án þess að gera frekari kröfur hvað síðar verður og trúa því að það að veita börnum og ungmennum aðgengjalistum og menningum geri þau víðsýnni og að betra fólki. Þetta hlutverk er gríðarlega mikilvægt og sem verkefnastjóri barnamenningaverkefnisins list fyrir alla tekið því alvarlega. Ég vinna því alla daga að búi til samtal listamanna og barna. Að opna augu þeirra fyrir því að listamaðurinn getur verið í föstu starfi. Listamaðurinn kann að mála, leika, syngja, búi til sögur, bæði fyrir bækur og bíómyndir. Listamenn eru alls konar og allavega, venjulegir, sérvitrir, skrýtnir, skemmtilegir, rétt eins og í öllum öðrum starfstéttum. Börnin okkar eiga rétt á að kynnast þeim og það er okkar að búa til þetta samtal. Á síðustu árum hefur margt áunist þegar kemur á barnamenningu. Við búum til leikhús, danssýningar, óperur, bækur, kvikmyndir, tónlist, sirkus, hönnunverkefni, ritsmiður. Og hver er framkvæm allt þetta? Jú, bæði lista á menningastofnanum okkar og grasrót listamanna. Á síðustu fjórum árum hefur verið veitt fjármagn úr barnamenningasjóði sem stofnað var á 100 ára afmæli fullveldisins og er ætlað að styðja fjölbreytta starfsemi á sviði barnamenningar með áherslu á sköpun, listir og virka þáttöku barna í menningalífi. Fyrir tilstuðlan barnamenningasjóðs hafa mörg falleg og mikilvæg verkefni litið dagsins ljós, fengið framhaldslíf og fessi í sessi í íslensku samfélagi. Menningarhúsin hafa flest búið sér til stefni í barnamenningu til að bæta aðgengi ungmenna og hjá grasrót listamanna er eftirsóknarvert að búa til spennandi og oft ögrandi listverkefni fyrir börn og ungmenni. Við sem störfum í barnamenningu höfum átt til lána fagna að vinna saman. Við þrætum ekki pólitík, aðgerðir eða leiðir. Við fögnum öllu menningar og listverkefnum sem börnin okkar óhá búsetu og efnahag fá notið. Sameiginlegt markmið okkar er að búa til lífrænt og listrænt vistkerfi í barnamenningu. Við erum móðurstöð með margslungnar og útbreyta rætur. Við ætlum að vaxa og mynda árhringi, eflast og þroskast með hverju ári. Teygja

0: reynar okkar inn í öll samfélag landsins og sá fræjum. Okkar hlutverk að örva skapandi hugsun, hlúa mennskunni og virkja kraft og gera fjölbreytileikan sýnilegan. Börnin sækja sér ekki list og skapandi upplifun og þannig þurfum við að flytja listina til þeirra og þau eiga skilið það besta. Við höfum þetta allt hérna heima þrátt fyrir smæðina. Við getum boðið upp á það besta, framúskarandi listafólk og stóra fyrirmyndir. Slíkar heimsóknir örf ekki aðeins og hvetja skapandi hugsun heldur gefa næstu kynslóð innsinn inn í störf listamanna og hugmyndir um fjölbreytt og áhrifamikið ævistarf. Þannig list upplifum barna afar ólík og einstök. Við leitum aldrei að sameiginlegri niðurstöðu heldur eru réttusvörun svo mörg. Kannski eru engin réttsvör og skilabóin eru þá að rýna til gags og móta sér skoðun sem má breytast með hverju listuburði og með þroska hvers einstaklings. Við erum ekki að búa til listneytendur heldur skapa mikilvæga og heildræna veitu fyrir mennskuna og örfa skapandi hugsun og skólastarf á landsvísu. Þannig er svo ákvörðun að eiga og hlúa list fyrir alla svo stór og mikilvæg. Hún hefur gáru áhrif inn í framtíðina á manneskjur og mannlíf. Okkar verkefni snýst metnað og hugrekki. Hlutverki er svo stórt og mikilvægt. Efni fyrir börn á það til að vera litríkt, létt, ljúft og mildilega matreitt og stundum í einfaldleikanum. Þannig höfum við fullorna fólki tilneyingu til að afgreða barnamenningu sem léttvæga aftreyingu í samanburði við hinn djúpa og flókna menningar heim fullorðina. Og það er svo hættulega röng ályktun því dæmið snýr öfugt. Það er dauðans alvara að börn lesi bækur, hlusti og horfa á leikrit, upplifi litríkar sýningar, njóti tónlistar, dansi, læra að syngja sem er ljóð og spili á hljóðfæri. Það er líkilla framtíð, mildi og mannúðar. Þannig búum við til betra fólkin í framtíðina og leið mannlegri samfélög og tilvist.
1: Sigþór U. Hallfreðsson
2: Aðgengi Orðið eitt og sér lætur ekki mikið yfir sér, en þegar grannt er skoðað og hugað að merkingu orðsins og hugtaksins sem það skilgreinir kemur í ljós að aðgengi á sér bæði víðtaka og djúbstæða skírskotun og snertir alla anga og þræði tilverunar. Það kemur berlega í ljós þegar aðgengi er flett upp í íslenskri nútímamáls orðabók á veraldavefnum sem gefur þessar tvær skilgreiningar. Möguleikar til að komast á stað eða fara svæði og möguleikar til að nálgast einhver gæði. Með hliðsjón af þessu verða snertifletir aðgengis nánast óendalega margir. Þar má meðal annars nefna að komast leiðar sinnar hindrunalaust hið manngerða umhverfi og byggingar sem ekki sjálfsagt fyrir alla í dag. Einnig má benda á aðgengi að upplýsingum og þjónustu, ekki síst núna á öld stafrænnar byltingar. Að ónefndu aðgengi að menntun, vinnumarkaði og atvinnutækifærum. Og síðast en ekki síst að njóta og vera þáttakandi í menningu, listum og hvers konar aftreyingu. Það má ljóst vera að þessari stuttu en langt í frá tæmandi upptalningu að aðgengi er lykillinn að innihaldsríku lífi, umgjörð tilverunnar og lífi sjálft. Aðgengi á þannig sammert með hugtækinu heilsa að vera einhvern veginn yfir og undir og allt kring. Án þess að við gefum því flest svo mikinn gaum og jafnvel göngum að sem vísu. Þar til að við upplöfum hið gagstæða. Sum okkar fæðast með áskoranir sem valda því að aðgengishindranir blasa við frá fyrstu tíð. En flest upplöfum við skort á aðgengi að mannvirkjum, þjónustu og öðrum gæðum eftir að miklar breytingar verða á hugum okkar í kjölfar áfalla eða sjúkdóma eða þegar aldurinn færist yfir. En hvað til ráða þegar aðgengi verður áskorun? Í mjög einfaldaðri mynd má líta á það út frá persónulegum viðbúnaði og hins vegar samfélagslegum. Sjá má fyrir sér fjóra lykil þræði í þessu ferli sem fléttast saman í aðlögun, getu, tækni og aðstoð sem felast í að aðlaga sitt nærumhverfi og aðstæður að breyttum þörfum og sjálfan sig að nýjum aðstæðum. Efla persónulega getu með því að tilenga sér nýja færni og aðferðir og notfæra sér fyrirliggjandi tæknilausnir, flóknar sem einfaldar sem geta nýtt okkur. Og að leita aðstoðar þegar þú þarfnast hennar og vilt fá aðstoð, en ekki síst að aðstoða aðra. Ábyrgð samfélagsins hins vegar er að aðlaga hið manngerða umhverfi þannig að það verði öllum hindruna laust og skapa fólki aðstæður til að efla færni sína með endurhæfingu eftir þörfum. Jafnframt að tryggja framboð nauðsynlegra hjálpatækja og tæknilausna og veita þá þjónustu sem að velferðar samfélaginu ber að gera. Það má ljóst vera af ofansögðu að skortur á aðgengi og aðgengis hindranir leiða til mismununar og þá komum við að stóra verkefni hins opinbera að setja leikreglurnar, treysta lagalega vernd gegn mismunun og tryggja grundvöllin fyrir góðu aðgengi. Megin reglan við bann við mismunun í nútíma samhengi á uppruna sinni mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem lýsir því yfir að allir séu jafnir. Það var áréttað meðal annars gagnvart fötluðu fólki með síðari samþykktum en vatnaskil urðu árið 2009 með samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Markmið samningsins er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallar frelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra. Samningurinn felur í sér bann við hverskyns mismunun á grundvelli fötlunar og að fötluðu fólki séu tryggð jöfn og árangursrík réttarvernd gegn mismunun á öllum sviðum. Íslensk stjórnvöld undirrituðu samningin árið 2007, fullgiltu hann 2016 en hafa ekki ennþá lögfest samningin. Lögfestingin yrði mikil réttarbót fyrir fatlað fólk sem gæti þá byggt rétt sinn á samningnum með beinum hætti. Það myndi án efa fela í sér tækifæri til að stórbæta aðgengi að íslensku samfélagi. Annað atriði í þessu samhengi er evróska vefaðgengistilskipunin frá 2016 sem íslensk stjórnvöld hafa enn ekki staðfest þrátt fyrir að hinn EES-löndin hafi öll gert það. Megin atriði tilskipunarinnar beinast að þeirri sjálfsögðu skildu stjórnvalda að tryggja aðgengileika vefsetra opinbera aðila og smáforrita þeirra fyrir snjalltæki sem þýðir einfaldlega að stafræn þjónusta og upplýsingagjöf hins opinbera á að vera aðgengileg öllum. Aðgengis hindranir eru mannanaverk og eins og öðrum mannanaverkum er hægt að reyðja þeim úr vegi og breyta aðstæðum til betri vegar. Gott aðgengi og aðgengislausnir koma okkur öllum til góða. Engin veit hver þarf á þeim að halda næst. Það gæti verið þú eða einhver þér nákominn.
0: Rósa María Hjörvar.
1: Þegar við tölum aðgengi ræðum við oftast það sem þarf að laga svo fötluð manneskja komist frá A til B án sem slasa sig. En það til annars konar aðgengisvandi. Skortur á aðgengi að ykkur, að samfélagi ófatlaðra. Að vera fatlaður er ofta eins og að vera með sírenu á höfðinu. Allir horfa á sírenuna, allir tala sírenuna, enginn sér okkur. Þetta speglast í þeim samtölum sem ég sem lögblind kona á við ókunnuga og skiptast í fjóra fasa. Fyrst er það efasemdafasin, en þá pýrir ókunnuga manneskjan augun, lítur fast á mig og segir: Þú lítur ekki út fyrir að vera blind. Eins og metnaðarfullur strætóbílstjóri sem grípur eitthvað sem er að reyna að svindla sér með fatlaðastrætunum. Eða þetta er sagt með einlægri undrun eða jafnvel sem hrós. Þú lítur bara ekki út fyrir að vera blind. Eins og þú lítur ekki út fyrir að vera fertug. Það var auðvelt að sóla sig í þessu meinta hrósi að hugsa, já, einmitt ég lítur ekki út fyrir að vera blind, því ég er svo spes. Eða væri ekki fyrir það að allir sem ég hef nokkuð tján hitt, allstaðar að úr heiminum sem glíma við sömu sjónföllin og ég fást nákvæmlega sömu kveðju, hvort sem það er á ensku, spænsku eða pólsku. Þannig snýst þetta ekki okkar útlit. Heldur það að fólk almennt hefur greinlega ekki hugmynd hvernig blind fólk lítur út. Enda lítur blind fólk ekki út á neitt sérstakan máta. Sjúkdómar í netinu, slys og fæðingargallar byrtast ekki ásýnd okkar sem merki fötlunar þannig að hægt sé að greina okkur á löngu færi. Og í okkar samfélagi er til fullt af fólki sem segir aldrei frá fötlun sinni

og sækir aldrei aðstoð einmitt vegna þess að þau sjá sig ekki sem fatlaðar manneskur og nenn ekki að lifa lífi með sírenu á höfðinu. En þegar búið að slá því föstu að maður sé nú örugglega fatlaður, þá tekum við það sem ég kalla læknisfræðileg fasin. Þá þarf að komast í botts í málunum. Laga þetta. Hefurðu prófað gleruðu? Spyr fólk og reynir að tala skýrt, svo ég skilji. Það þarf ég að útskýra að ég sé með hrörnuna sjúkdóm í augbotnum og gleruðu gerir lítið gagn. Þá maður gerna spyrður hvert sjúkdómur stefni. Jú, ég gæti mist alla sjónina. Nei, það ekki hægt að lækna mig. Þegar læknisfræðilegi fasin stefnir í þrot verður oft vandræðileg þögn. En þá gjarnan sótt í, ég skil hvað þú ert að gangi í gegnum brunin. Fólk glímir sjálft við ýmislegt. Sumir eru mjög nærsýnir, aðrir hafa tekist á við grindagliðnun eða brjósklós eða eiga 120 ára gamla frænku sem farin að sjá svolítið illa. Úr þessum kafla skautu við svo eðlilega í lokakafla samtalsins, lífsráðin. Að það sé mikilvægt að takast á við þessa hlut af æðruleysi. Að það skipti máli að líta björtu hliðarnar og vera þakklátur fyrir það sem að þó hefur og allra mikilvægast að hlæja að þessu. Þetta síðasta með hláturinn oft sagt í höstum tón af fólki sem virðist annars ekki þjást af kímnigáfu. Þú verður að hlæja að þessu. Ég gerði þá merkilegu uppgötvun fyrir nokkru að það skiptir engu máli hvað ég segi þessu samtali. Ég get svarað einlæglega eins og mér tamt eða út í hött. Það skiptir engu máli því þetta snýst ekki mig eða mína fötlun. Þetta samtal sem ófatlað fólk á við sjálfan sig sín þeirra á fötlun. Það gerist bara óvart upphátt. Staðreyndin að ég geti verið nakin með hvítan staf og það eina sem þið takið eftir hvítistafurinn. Fötluðu fólki ekki mætt sem þeim einstaklingum sem þeir eru. Okkur mætt sem skilgreindum, fötlunum sem passa eða passa ekki við hugmyndir ykkar. Þetta á sér ekki bara stað í samtölum á milli ókunnugra, heldur öllum krókum og kemum samfélagsins. Þið sjáuðu okkur ekki. Þið sjáuðu bara sírenna. Þess vegna ráðuðu okkur ekki störf, þess vegna erum við ekki vinahópnum eða upp á sviði í þjóðleikhúsinu. Vegna þess að hugmynd ykkar fötlun okkar skyggir á allt annað. Að vera fatlaður minnir á að vera látbræðsleikari í ósýnilegum kassa. Nema kassin þarna í alvörunni og það að verða ansi lítið súrefni eftir jónum.

Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir, Vala Jónsdóttir, Elva Lilja Gísladóttir, Sigþór U. Hallfreðsson og Rósa María Hjörvar fjölluðu aðgengi í uppástandi í november 2022.

Hér heyrðum við verk eftir Harold Budd, píanoleikara, Madrigalar Rósar Engilsins, verk er í tveimur þáttum, Rosetti Emur og Kristals Garður og Kóta. Með Budd voru Maggie Thomas hörpuleikari, Richard Bernas sellistuleikari, Gavin Bryars klukkuspilsleikari og kór.

0: Góðir hlustendur, við heyrum nú aftur meðalfólks frá því fyrir í dag. Pétur Magnússon hittir fólk þar sem það statt.
1: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon.
2: Þetta er að segja, það eru mörg verk í sveitinni.
1: Við erum fyrir utan vöruhús í Skipholti og hér er við að gríðarstórum körum fullum af korni upp á pallbíl.
3: Hann að bóna, ég er ekki hér, ég er bara í hausa.
4: Ég sjá okkur næstu til með Pétur.
1: Kornið var notað til að brugga bjór en fer núna inn í Ölfus þar sem það verður fæða fyrir naut.

0: Ég er að skilvinda vöru í pökunardang og á sama tíma kom bóndinn að sækja hratið okkar þannig að við þurfum að afgræða það upp á kerru og hann keyrir með það inn í Svínadal og gefur nautunum og sama tíma ég líka að reyna að mala kort fyrir næsta dag þannig að það í mörg horn að líta þannig að vonandi á morgun verð ég tilbúin með þannig að við getum bruggað í, hérna í þessu bruggasi og við erum tilbúin með pökkun og vöru á pökkunardang þannig að við getum pakkað og þetta heljarna púsl við erum með stóra framleiðslu og mikið sem það að gera og fáar hendur
1: Við erum sem sé í brugghúsi sem tilheyrir RFK bruggfélagi og í dag ætlum að pæla hans í handverksbjór Ég búin að vera mig hugsi yfir drykkjumenningu undanfarið Fyrir nokkrum vikum í þessum þætti þá köfuðu við ofan í kokteilsinna í Reykjavík og eftir þá umfjöllun hef ég á tilfinningunni að það ýmislegt sem við getum skilið samfélagið okkar í gegnum það sem við drekkum. Ég sjálfur ekkert sérstakur áhuga maður bjór eða kokteil eða áfengi yfir höfuð en ég hef tekið eftir að drykkjumenningin okkar hefur breyst mjög mikið á síðustu árum og jafnvel áratugum Og þetta breyting sem ég langar að skilja betur. Þess vegna ég komin hingað til að tala við bruggmeistara sem heitir Hjalti Einarsson.
0: Sérði í rauninni hérna ferli og kemur hérna með mér. Hérna erum við erum að færa bjór sem ekki rauninni tilbúinn. Hann bara búið með gerjun. Og ef þú horfir hérna í sjóngdir þá sérðu að það að koma hérna bara humlagnir og það að koma ger og alls konar sko botfall og prótín og alls konar dót sem að við erum í raun að keyra hérna gegna þessa slöngu og inn í þessa hérna galdragræju sem að skilur bara allt þetta frá, allt sem við viljum ekki hafa í vörun okkar og skilar út fullkomlega tærum bjór. Þú sér hérna í sjónglirunni hér Hérna þetta koma inn, alveg á flegi ferð. Það bara stoppa þetta. Núna. Þegar það hérna kemur þetta inn og þetta bara gruggu. Og hérna kemur þetta út, alveg kristalltært. Nú maður passa að það stendur akkur þar sem að ef hún skýtur af sig þá kemur helvítið háaði og læti og... Þetta á talað sko að filtera bjór, þá bjórinn keyrir í gegnum filtera en við keyrum hann í gegnum skilvindu. Þannig að við erum ekki að keyra í gegnum svona plötu filtera þar sem að bjórinn er henni síast. Heldur keyra hann hérna og þetta bara fellur af, þá verður bara hérna onvent þingsli. Þannig að það fellur hérna allt sem þingra heldur vökun, eðlisvökun og svo keyrist það hérna í gegn. Kemur þá tætt út og sér það hérna, svo þetta bara farin í pönkurandangin svo bara keyrir við kólsýru hérna gegnum kólsýrustein og þá getum við pakkað þessum bjór bara á morgun og með þessari græju getum við stytt tíma í gegnum brugghúsi eins og í Þýskalandi þá þetta bara lager þýðir bara geymsla bjór bara geymdur í pönkum þá getur hann honum tær og þá er honum pakkað Hérna getum við rauninni flýtt þessu ferli, við rauninni sleppum geymsluferlinum með því að keyra því gegnum þessa hérna merkilega tæki. Þannig að við erum búin að stytta til dæmis lagerframleiðsluna hjá okkur niður í, við getum keyrt lagerinn í gegnum á svona undanfyrir 20 dögum. Og þetta ekkert eitthvað að smakka á tanknum og tjekka hverjum deg og sjá hvort hann sé honum tær, hann bara keyrir í gegn og hafa bara hægt að pakka honum á morgun. Þannig að þetta tæki algjör guðskjöf og ég bara vil þakka bara eðlisvæðingum sem að fanna upp á þessu sko. Þetta algjör snill.
2: Ég ekki maður titla. Ég þóli ekki þegar að vera titla allar sko. En þarna ég titlaður hérna framleiðslustjóri og bruggmeistari og ég svona að reyna að losna undan framleiðslustjóra titlinum og vera bara bruggmeistari. Og þetta alveg sko, þetta svo svart og hvít, það ekki eðlilegt. En ég heiti Hjalti og eina svon. Ég Þorlákssona búi, fæddur upp alinn og... lærið þetta matröldumanns og var búin að vera kokkur á tógara í 10 ár og tók hann að smá hann eftir námi fór á leikskóla og þreifaði hans fyrir mér og endaði á sjónum var búin að vera á sjó hann í

0: gegnum unglingsárin og svona mikið pappi sjómaður, var að sjóa allæfi og þannig ég endi einhvern veginn sem sjókokkur og ég bara fínn í því sko, bara leið vel og kom þarna smá tímabil þar sem að mér leið eins og ég var að missa af í rauninni bara öllu lífinu ég var bara 300 sjó vita það það er helvíti þungt fyrir sálina að vera svona marga daga frá fjölskyldu og vinnum og bara einhvern veginn hver viðburður en eftir öðru sem að missa af Þannig að ég og kona mín stóð bara frammi fyrir þeirra ákvörðum bara ok, hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara að vera, þú veist, ætlum ég bara að vera sjómannsfrú og ætlum ég bara að vera sjómaður eða ætlum við að gera eitthvað annað? Þannig að ég hérna fór bara í tölvuna inn á nóttina á sjónum og sendi út tvær atvinnuumsóknir og hérna í stuttu máli þá sem sagt fæ ég svar hérna frá Reykjavík Brewing og lendi sem sagt hérna bara fyrir algjöra bara heppni í rauninni, þá voru þeir bara akkurat þá var svona að fara af stað eftir COVID þannig að það var bara algjör heppni að þarna þeir voru að leita sér að bruggara og lendi hérna bara undir handleiðslu Valgeir Valgeirssonar sem náttúrulega bara kóngurinn í brugsinn á Íslandi og bara algjört legend, þannig ég hugsaði mig gott í glóðurinn og bara ég myndi læra honum bara öll tips and tricks og yrði bara hann yrði bara lærifaðir minn Og eftir 7 mánuði starfi þá hana, segir hann upp sem bruggmeistari, ræður og önnur mig og hann klappaði mér svona á baki og sagði þú færi nú ekki betur í skóla en þetta kallar minn. Þannig að hann hendi mér bara út í djúplaugina og þá vorum við sérst bara með litla bruggusöf okkar í gömlu bruggstofun okkar. Og þetta var bara 4000 lítrar á mánuði, voða kósi, vorum ykkur að láta framlega fyrir okkur annar star, utanhús. Og hérna vorum við með stóra burgursu svo vannst inn í, hérna var þetta bara tómt og bara allt á leiðinni, öll tæki og tankar og brugtæki og dósunarvél og þannig að fyrstu mánuðina meðan ég var að fóta mig hérna sem brugmeistari þá var ég bara að reisa brugghús og eftir á er ég mjög þakkláttur honum en ég hefði alveg velið að læna aðeins mér á honum en hann bara eftir í símaskrána minni þannig að ég get alltaf hringt í hann og talað við hann sko. En Þetta fór úr því að við vorum að brugga 4 lítra á mánuði, cirka, yfir það að við erum núna framleiddu við fyrra það bil, eða svona, við slögum í 200 lítra. Sko, já, þetta eru svona 178 lítra sem við framleiddum í fyrra. Þannig að þú sérð margföldunum að þetta er bara búið að bara 400-500 faldast. Þannig að bara á einhvernum 3-4 árum. Þannig að ég hefði svolítið gaman að þegar fólk kemur hérna inn í brugsalinn hjá okkur og horfir yfir tankana, þú veist, þá var bara einn tankur, hann svona mótar það svolítið að þetta var gamla brugus og okkar hinum megin. Nú horfir einn tankur, núna erum við með 17 tanka og 4 hérna pökunatanka og vinnum hérna reyndar ekki byrjar að vinna á vöktum en erum hérna alveg bara allan daginn á fullu allan tengjum til að púsla þessu saman. Þannig að þetta er mikið rokkar ról og mjög skemmtilegt.
1: Þannig að þú kemur hingað bara svolítið grænn.
0: Ég var aðeins búin að vera í heimabruggsenninni. Fyrir mér er þetta ekkert ósvipi vísindi bara eins og matreisla. Þú veist, þetta er aðeins meiri þolinmæði. Þú stendur fyrir framan eldavélina og þú veist, ekki nú maður sett í ykkur slow cook dæmi, sest bara fyrir framan eldavélina og réttur þeirni tilbúin eftir 2 tíma kannski. Þú veist, ef svo. En hérna þá bara setur eitthvað í tanka og svo þarf þetta bara að bíða í 20 daga með final product. Og fyrir utan þá hugmyndavinnuna og alla vinnuna sem eru á undan, veist, þetta er nefnilega birtist ekkert bara í glasinu hjá fólki. Sko. Þetta er mjög langt og þolumótt og strangt tímabil, svo þetta vakta gerjun og fylgjast með eftirvinnslu og pakka síðan vörunni. En þetta er mörgu leiti bara svipu brögð, þú veist, og þarna... Og það er alveg, við erum ennþá aukvitað brögð í bjór sem að við þarna, okkur hefði ekki óra fyrir hérna fyrir ykkur síðan, sko. Þetta er nú aðeins að hægjast á þessu samt, þetta er ekki alveg eins klikkað eins og þetta var hérna fyrir nokkur mánu síðan þegar við vorum bara að setja rauðkál og baunir í bjórinn, sko. Núna er þetta orðið, við erum að nota meira svo núna er umhverjunni. Við erum að nota, við erum með bjóra með blóðbergi, kvönn, hundasúrum, hreindýramosa, alls konar. Svo bara endalaust magna humlum og geri sem að kemur með alls konar karaktera og brauð. Þannig að þetta flóran er endalaust og það er endalaust hægt að

0: leika sig, veist, þetta, þessi markar hann mettast trúlega aldrei sko.
1: Þegar þú hugsar bara svona hugmyndavinn hvernig, hvað meinar, hvernig lítur það út hjá okkur þegar þið eitthvað pæli nýjum bjórum og hvar byrjiði?
0: Fyrsta lagi náttúrulega veist, búið hérna á eyju í Norður Atlantshafi þannig að við þurfum að byrja því að flytja inn allt korn og alla humla og, og allt ger inn til landsins sko frá annarkvist bandaríkjörnum með Evrópu eða, eða Nýjasjólandi þannig að þetta er alveg svolítið þegar þú ert að færið hugmynda okkur bjór þá er þetta bara ok veist, hvað gerir alltaf að nota við þurfum að fá það hérna frá annarkvist bandaríkjörnum með Evrópu veist, hvaða korn eru að nota erum við að fara að nota frá Þýskalandi erum við að fara hérna, til Póllands eða við erum að kaupa núna kornu okkar frá Tallinn til dæmis þannig að veist, það er nokkra vikur á leiðinni. Þannig að við setjum kannski niður ákveðum hvað malt við ætlum að nota. Vist, ef við eigum það ekki á lager, þá þarf að panta það inn. Það er þólimæði. Það tekur kannski bara mánuð að fá það hérna til landsins. Humlarnir sömuleiðis. Vist, uppskýran á humlum á, í, á suðurkvelinu er á haustin. Og meðan að vist, það er hérna, eða á veturna líka. Vist, og svo vist, akkurat onvent erum við hérna að fá kannski, þannig við erum að fá nýja humla í hús kannski í janúar sem er haust uppskera og svo erum við kannski aftur að fá svona síðsumars sem er þá haust uppskera á suðurkvöli þannig veist, ef við erum að gera bjór til dæmis sem er nýjum sjálfanskum humlum þá þurfum við að huga þessu öllu hvað ávextir eru hvað jurtir eru available og veist, þetta er alveg við erum til dæmis hérna með töfli hérna fyrir aftan mig þar sem við erum búin að vera með bjór núna á hérna töflun í alveg svolítið langan tíma sem að er jarðaberja season þessi bjór er búin að vera í hug hann er búin að vera á töflunni núna í nokkra mánuði því að við erum að safna jarðaberjum og þú veist ég held að fólk gerir sér ekkert alveg grein fyrir því veist, þarna er bara japanskt yrki af jarðaberjum sem er bara rækta í gróðrúsi og suðunjössunum af yndislegu fólki og þetta tekur bara gríðarlega þolinmæði það er bara jarðaberjum sem falla af hjá þeim sem þau setja ekki söluöskjur það taka þau til hliðar og við erum bara safna og þegar við erum komin með nægilegt magn í bjórinn þá getum við bara að framlega hann veist, þannig að og getur líka fengið alveg frábæra hugmynd og hún er samt ekki að fara kannski í bara framkvæmt fyrir hann alveg lungu setna sko. Og en svo þegar við erum komin með hugmyndina þá bara búið til uppskriftina förum yfir hana. Brugdagurinn sjálfur er ekkert rosalega langur en við miðum við það að gerjunin er yfirleitt 10-14 dagar og þegar við stóðum hana við skilvindina áðan þá getum við svona svindla og kert bjórinn í gegnum hana mjög rætt en annars þurfum við að taka hana inn á brætonga svo kallega þar sem að bjórinn þarf bara tíma til að fella allt úr sér allt sem að sem er í honum aukalega sem við viljum ekki fá í loka vöruna og þetta getur tekið kannski aðra viku þannig kannski eftir 3 vikur erum við komin með vöru sem við mögulega getum farið að pakka og þá þarf að fara að koma að auglýsa hana og selja hana því að það er rosalega erfitt að vera bara með einhverja vöru í tank sem þú vilt kynna fyrir fólki þannig þá þarf þetta að vera búin að fara í hönnunarvinnu og á þessum tíma að hanna með hana, hvað ætlar að gera við þetta ertu að fara að setja þetta á veitingamarka ertu að fara að setja í ATVR og þú ætlar að setja í ATVR þá þarf að sækja það tekur kannski aðra 6 mánuði þannig að svo þegar fólk sest inn á bar og horfir á bjóri sinni ég held að gera sér enga grein fyrir í stundum bara hvað er mikill hausverkur stundum og bara gríðalegt magna tíma og þolinmæði sem situr bara í einhverjum bjór og þess vegna er ég stundum alveg svolítið grimmur þegar einhver segir sko en mér finnst þetta vont það er þarna kannski bara einhver bruggari sem er búin að leggja hjart og sál í þetta að þarna það er allt í lagi, því það er ekki að þykja allt gott sko, en þarna en maður það er líka stundum alveg að bera virðingu fyrir og maður er ekki að segja að þetta í matabóði hjá ömmuðinni sko, þótt að amma en sjóði lambalærið, bara þetta finnst mér vont amma þannig mér finnst þetta svona að vera að svipa ég held að þarna, þetta sé svolítið sem að er samt að lagast að Íslendingur er farnir að vera svona aðeins veist eftir að flóran stækkaði og eitthvað það er þarna fólk er miklu opnara fyrir sig veist, ef það er eitthvað veist, bjór er ekki bara með bjórbræði það eru stundum öðru sem bröða bjór það er stundum hitt og þetta sem spilar inn í og eitthvað veist, og ég held að fólk sé orðið alveg svona að fara að taka þetta inn sko
1: Þú myndist á

0: er svona búin að minnast nokkur svona á hvernig bjórmenningin hefur þróast. Þetta er eitthvað sem ég hef mikinn áhuga á og er reyna að skilja aðeins. Það var tímabil þar sem það var ekkit mikil bjórmenning og maður hefur talað bara svona að þú fórst bara inn á bar og fekkst þér bjór, skilur, bara bjórinn eða fáið bjór. Síðan kom eitthvað tímabil þar sem var mikil gróska og núna eitthvað einn svona kannski upplega maður eins og við sem komum svona yfir eitthvað svona eitthvað þröskuld en það samt mikil gróska, það mikil handverk. Hvernig lítur þessi þróun út frá þínu sjónarhorni? Hvernig lest þú, hvað lest þú í þetta?
1: Ég sko, eins og þú segir, ég ætla að fá einn bjór eða eigandinn á fyrirtækinu hjá mér, hann búin að grínast með þetta alveg nokkru sinnum að, þú veist, myndir ekkert mann lappin á veitingast að segja, ég ætla að fá einn mat. Þú veist, þetta er í rauninni ótrúlegt hvað þetta er skrítið. En þetta er bara einhvern veginn innprentað í okkur að bjóra og bara vera gulur með bjórbræði í 500 ml glasi, stór bjór og allt það. Svo náttúrulega gengu hérna, veist, þetta er alveg ótrúlega hraður vöxtur. Þú veist, bara 2016-17 þá er fyrstu kraftbjörgursun að opna á Íslandi. Og þetta er bara á nokkrum árum en það var einhvern veginn, það sagði engin nei við neinu, það bara hversu klikkaðar hugmyndir, það bara eða var nóg klikkað, það fakti að athygli, hjálpaði senunni. Ég held þetta svona aðeins að mettast að brukkursunum bara átta sig á því að og getur ekki bara gert hvað sem er alltaf og vonast til að það seljist. Við verðum að vera með, veist. Við búum í einna á landi þar sem að allstaðar í heiminum er fólk bara að segja make lager great again en við höfum aldrei farið þaðan, við drekkum bara alltaf okkar lager og 80% var seldum bjór á Íslandi light þannig að við þurftum bara svolítið aðlega líka að því sko. Þetta var rosalega gaman á meðan þetta var bara vilt af vestrið en nú rekur aldrei fyrirtæki þannig sko. Og núna þurfa fyrirtækin kannski bara aðeins að bregðast við lið markanum, veist, eins og við erum með svona það sem við köllum mjólkukýr sem eru bara 4-5 bjórar sem að við erum að treysta á og erum að halda fyrirtækinu bara relevant og gangandi og svo getum við að leikja okkur en við fáum ennþá kunna á barinu okkur sem segir bara ok, hvað er nýtt? Þú veist þannig að kunnin vill alveg þetta nýja og spennandi og eitthvað en það er samt búið að breytast. Þú veist, þú sérði ekki hérna fólk bíða í röðum hérna fyrir utan brugghúsinu eins og í Bandaríkjunum bara og það er verið að gefa út nýja IPA bjór sko. Við þurfum svolítið ákveða vel hann að hvað við framleiðum og það er ekki, þetta er svona, ég held að það sé mest í munurinn að það er ekki bara stokkið til og gert eitthvað heldur ég er þetta aðeins vandara og þurfum svolítið að vanda rosalega mikið og sérstaklega handverksbrugghúsin og það er líka handverksbrugghúsin, það er ofta sem að fólk talar handverksbjór sem heild þannig að það smakkar einn vondan handverksbjór og þá einhvern veginn bara öll 26 brugghúsin er undir sama hatti. Þannig að við erum öll rosalega meðvituð að við þurfum að hjálpa stað. Við þurfum að passa upp okkur þannig. Við þurfum að tryggja gæði og veist, að standa saman. Því að ef við erum bara öll í sig ykkur á hotninu, þá hefur það áhrif á hvernig fólk bara sér okkur. Sko.
0: Það segir að það hafa verið rosa hraður vöxtur upp úr 2016. Ég veit að þetta er áður en þú komst inn í bransan sem brugmestari. En þú lýst þig líka að það hafa verið mjög svona flippustemming, mikið tilraunamennska, mjög svona mikið verið að leita í að einhverju nýju, en líka bara ný og ný handverksbrugghús að poppa upp og gera alls konar. Hver er þinn skilningur á, þú veist, hvað gerðist, af hverju var það svona hraður vöxtur, hvað var málið?
1: Ég held að sé náttúrulega bara þannig að, þú veist, eins og því ég byrja í bara að drekka bjór, þú veist, þá var þetta bara stella í gleri, þú veist, einhvern veginn, maður fór í ríki og maður kefti sér bara stella í gleri og þetta voru bara einhverja örfáar tegundir, ég held einhvern veginn bara að, veist, þetta er sama bara eins og það Costco opna á Íslandi. Við fengum allt í henni bara svona vá, bara miljón vörur hérna sem við hefum aldrei séð áður. Veist, ég held að við erum rosa stemmingsfólk hérna á Íslandi og vöxturinn og kraftvöxturinn á brugghúsum í Bandaríkjunum er henni búin að vera hægar og hann er ennþá alveg í gangi. Það er ennþá risastór kraftbrugghús, ennþá að gera flippaða skemmtilega hluti. Ég held að veist, það er búið að koma svona einhverja bylgjur með veist, seltsirinn á milli og það er einhvern veginn svona að koma allt í einu veist, non-alkoholik bylgja og veist, það kom alveg svona högbylgjur af alls konar sem við hefum ekki fengið hérna. Þannig ég held að við bara risum rosalega hátt og allt í nú erum við bara að búa til súrustu bjóra í heimi og hæstu besku IPA bjóra í heimi og eitthvað. Svo held ég að fólk hafi bara komið á þann stað að bara ok, þetta er geggja, ég drekka einn, en svo ætla ég bara að fá mér ale slight. Því á sama tíma er einu og þessi kraftbylgja er í gangi, þá er ale slight líka í bara þvílíkum stig vexti og bara glútinlaus kaloríulítill bjór frá ölgerinni sem er bara búin að fylgja hann er henni búin að bara svolítið að þarna, teika kraftsönnuna út af því að þið vituð alveg sjálfur veist, og drekkur ekkert marga 8-9% doppelipja eða trippulipja eða eitthvað veist, og ferðir og það er gaman og þetta er gott en svo einhvern veginn kemur alltaf á þeim tímupunkti það sem að ok, ég ætla samt að veist, ég þarf ekki að lesa fyrir krakkarna mína henni í kvöld skilur, ég get ekki alveg bara drukki bara einhverja imperial státa sem eru tunnulegnir í þrjú ár og skiptum tunnu einu sinni í millitíðinni og eitthvað svona dót þetta er, veist, ég þarf kannski bara að fá mér eitt hérna light eða tvo eða rútu en ég held sko að ég hef heyrt að hvort að kraft sem hann sé dauð ég held ekki, ég held að hann sé bara komin í smá svona balance og veist, fólk er ennþá spennt yfir nýju vörum, fólk er ennþá spennt þegar að koma veist, alls konar flippaðar umbúðir og skemmtilegar útfæslar á bjórum og alls konar en ég held að þetta sé verið þannig að fólk er bara búið að smakka svo rosalega mikið af góðum bjór í þessu ferli að það sé bara orðið kannski líka bara smá piki sko. Það er ekki tilbúið að drekka hvað sem er bara þetta er kraftbjór veist, þetta er eins og bara eins og veist, kraftbakarín í rauninni þú veist kaupir brauðar, það er ónýtt á morgun veist, þetta er bara ferskvara og það er geðið gott í dag veist, en og kaupir alveg millibrauði líka og fer bara að kaupir brauði sem að endist í ískap hefur í heilan mánuð ég held að þetta sé alveg sama með veist, kraftbjörarsjón og kommersial bjórana að þú veist byrgir þið til dæmis ekki upp að einhverjum IPA bjór sem að er kannski bara að fara að vera ferskur í þrjár vikur fjórar vikur, max Þannig að ég held að þetta spili líka alveg stóra rullu, sko.
0: Er togstrita milli handverks og kommersial bjórsynir?
1: Sko, ef það væri togstrita, þá erum við náttúrulega löngu fallnir í jörðina, sko. Við erum bara með þarna svo rosalega. Ég held að fólk gerir sér ekki heldur alveg grimm fyrir því stundum. Ég held að 70% af öllum bjóra á Íslandi kemur frá ölgerinu, sko, seldur í ríkinu. Innlendur bjór og restin er síðan Coca-Cola Company og Kaldi og við erum hérna 26 handverksbrugur og við erum kannski með 1-2% af seldum bjór þannig að við heldur við séum alveg meðutum það, við keppum ekki við þá, en við erum samt alveg til að standa samt á jafnvegi sko, það sem að þeir bara kæfa okkur ekki sko. Og við erum svona umverð aðeins verið að berjast við átjáferð með þetta þannig að við ekki gleyma því að við þurfum líka að þræfa sko, veist, ef þið ætli bara að vera heilsöluverslum fyrir ölgerðun og víking þú veist fólk nennir því ekkert sko. Þannig að við erum alltaf að berjast fyrir tilveruréttinum og við erum að berjast fyrir hilluplossi og svona sem að þessi stóru fyrirtæki þurfum ekki að gera þau fá bara sér hilluploss Þannig að það er kannski helst að togstreitana að fá bara að sita við sama borð og keppa og sangjurnum markaði sko. Og að þeir sé ekki að koma inn á þessa staði sem að eru að reyna að vera með okkur og vera með ykkur leiðindi. Veist, við höfum fengið átt að vera með einu og eina dælu hér og þar. Nú maður hefur svona heyrta þeir svona skjóta á veitingastaðeigendundana en veist, gera samt kannski ekkert í því. Veist, mér finnst að ættum alveg að geta að spila sama ef að fólk vill vera með eitt kraftbjórakrana, veist, af hverju má það ekki vera með bjór frá okkur, skilur, veist, við erum aldrei að fara að ryðja þeim eitthvað úr vegi, sko, þótt við fáum einn og einn veitingastað, einn og einn bar, sko. Og hérna, sko, ef að við hefum ekki fengið núna þetta í gegn fyrir tveimur árum síðan að fá að selja beint frá bíli, þá væri trúlega mjög fá bara bruggus eftir á Íslandi, sko, því að, veist, mörg af þessum brugghúsum í dag eru bara búin að gefast upp á því að vera að berjast í átíðaferð vera að veist, keppa við að selja bjóru sína á móti smáríkinu og eitthvað svona dóti þannig að þessi beintur á bíli sala ég held að hún sé búin að bara gera undur og stórmerki fyrir mörg

0: Mörgu, sko.
1: Þannig eru þessar leiðir, annars vegar gegn MTF og hins vegar gegn veitingahús og bari, eru þau, er

0: með svo bóli X og þessa nýjur vörur frá þeim þú veist, þú sérð ekki eitthvað lager frá okkur kraftburgus eitthvað, þú veist, þetta keppir ekkert við þetta, sko það bara ekki hægt þannig að ég held svona bruggur sem séu bara svona færa sig aðeins frá því að reyna jafnvel, bara, þú veist, þeir bara, já, og svo sama eins og bara nýr í bæ, að, þú veist það eitthvað neginn að þetta yfirleitt alltaf annakveg þetta bara, viltu Pepsi eða kók? Viltu, þú veist, gull eða viltu víking? Þú veist, þetta eitthvað neginn bara þessi tveir og það ekki nema, það ennþá einhverju hugsjónumenn á núti sem að hugsa bara, ég ætla ekki að taka þátt í þessu og eru með kalda eða eru með Reykjavík brúðingbjóra eða Malbygg eða eitthvað þessum litlu handverksbryggusum út af því að þeir ætla bara ekki að styðja við einungum og þeim finnst bara, þeir trúa því að fólk horfi bara á veist, ég bara nenni ekki að drekka veist, þetta allstar ég er alveg til að komast í eitthvað annað sko. Og ég voru meina off áðan vorum að tala um sagt, kóktelana veist, handverki selur ennþá sko. Þú veist að ef þú ferðu inn á einhvern stað sem er bara með bara ölgera bjóra og svo bara einhvern einn kóktel og seðli þú veist, ferð frekar bara á þessar skemmtilegu, nýstálegu kóktelbari og ferð þeir þá bara einn handverksbjór og einhverja tvo handverkskóktela og svo ferð bara heim þetta er miklu svona eðlilegri neysla heldur en að sita inn á dönsku krónu til fjögur að drekka Tuborg Classic sko að mínum að
1: Núna um daginn var ég að reyna að rekja handverks kóktelmenninguna aftur tilbaka og fann að upphaf, eða svona, það sem margir tala um upphaf kóktelmenningarna, handverks kóktelmenningarna reynar sé tildekinn bæri reykja vekk á tildekinn tíma. Þú myndist að valla í þessu samingju hvað var bjórinn. Hvernig, hérna, lestu það? Ef þú rekur handverks bruggmenninguna eins langt aftur þú getur, hvað endur við?
0: Sko, þetta náttúrulega byrjaði á henni Agnesi í Kalda. Hún eiginlega guðmóðir hérna kraftsinnar á Íslandi. Hún náttúrulega opnar Kalda og, veist, á Árskogssandi. Veist, hverjum hefði dottið í huga að það er henni galið. Sko. Og mjög fljótlega eftir það þá kemur Valli heim úr námi. Hann lærði bruggmeistarann út í Skotlandi. Kemur hérna, við getum þakka mömmas fyrir það og það var hérna auglist eftir hérna, það voru hugsjónamenn upp í Ölfusholt í Flóarheppi sem var ætluð að opna brugghús og auglist eftir bruggara og ég held að mamma sagði hreinlega sótt um fyrir hann og það henni langaði að fá barnabundin heim sko þannig að við getum þakka mömmas fyrir hvað sem fylgdi í kjölfari þannig að hann fer þarna að vera bruggmeistari í Ölfusholti og hann var með það bara í haustum hann ætlaði aldrei að gera ljósambjör bara ljóslager, nei takk og hann ætlaði hann hefði aldrei selt nýtt bjóður hann gert það sko en þá var hann að gera alls konar tilraunir og þetta er til dæmis bara kveikjan af því að ég fæ áhuga á ég var búin að vera að fara í bjórferði til Belgíu og smakka bara allan fjandan bara í ykkur 2-3 ár svo var allt í henni var ég að drekka eitthvað krækiberja öl hérna frá Ölfusholti. Bara hvað er þetta og bara hvernig get ég fengið meira af þessu og þetta svona, þá var bara Valli hann í Ölfusholti svona aðeins að byrja og hann var að selja heimabryggurum á þessum tíma var hann að selja þeim malt eða korn til að þeir gætu heimabrygga og veist bara veist, yfir bruggmeistarinn í Ölgerinni til þess að var að kaupa korn á honum hann að keyra upp í Ölfusholt fyrir utan Selfoss til að kaupa sér korn til að geta heimabrygga veist, sína stíla heima og þetta, veist, við vorum bara með örfábjóra og þetta var allt ljós lagabjór þannig að boltin byrjaði aðeins að rúla þarna svo kemum við gæðingur það var einmitt í Skagafirði þannig að við sér það, þetta er, eitt á Árskogssandi það er eitt í Skagafirði hann er bara að opna þannig í ykkur gömlu fjósi bara með ykkur gamla mjólkutanga ég veit ekki hvað og hvað og svo fór boltin að rúla þarna 2017-18 þá var bara að sprengja veist, þá opna hérna Malbygg í skútuveginu þeir voru búin að flytja inn bjór í mjög langan tíma og það bara akkur getum við ekki gert þetta sjálfur eigendana fyrir þetta genið mér hann Siggi Hans sagt, var bjóð í New York á þessum tíma fylgdist þar með bara bjór sinn, kraftbjóra sinn í New York bara vaks og dafna Other Half og þessi brugghús sem hann bara fylgist með og hann bara akkur getum við ekki gert þetta á Íslandi kemur hérna og opnar litla bruggstofu og lítið bruggur sinni skeipholtinni.

þarna kemur þetta bara koll að kolli sko. Og því ég tala um hraðan vöxt þá er þetta hann bara frá svona 2017-18 til kannski svona 2022 þetta eru veist, kannski 4 ár þá bara opnaði veist, það er brugghús og breiðdalsvík þú veist, beljandi þú veist, hvað ætli þessi framleiti margir lítrar af bjór per höfutölu þar þú veist, þetta eru veist, þú getur farið bara nánast í hvaða krummaskuð á landinu og það er allir að brugga bjór þú veist Þetta er spennandi og þetta er skemmtilegt, þú veist, að þú ferð á þessa staði, þetta er svo veist, hjartað og sálinn í þessum stöðum bara, þú veist, þú ferð bara Hella, Vík, Höfn, Breiðdalsvík, alveg austur á firði, bara upp til Borgarfjörð eystri og líka hináttina. Þú veist, þetta er hjartað og sálinn í þessum stöðum, það eru brugghúsin. Og ég vil meina það sé hérna í Reykjavík líka, sko, þú veist, að það eru ótrúlega mörg brugghús bara hérna, meðan við höfðatölu held ég, við elskum höfðatöluna þannig að ég heldur mig líka vera aðeins stoltar af þeim sko. Og bara hvað eru komið langt og ég hef alveg lent í rimmum þar sem ég hef verið að segja það að brugghúsininn á Íslandi þau gefa þessum amerísku brugghúsum ekki tóm eftir sko. Þau brugghús fara hérna á uppskýrur og humlum og er alltaf fyrstir í röðinni og fá að velja besta hráefnið okkar og við fáum svona soppy seconds hérna til Íslands en samt erum við bara ekkert verri sko. Og ég held að þetta er alveg veist, maður er að fá fólk hérna á bar bara frá bandaríkjunum og okkar sem bara trúir því ekki þessi vera að búa til bjóra í þessum gæðaflokki en bara á litla Íslandi sko. Þessum er líka smá sorgleitt að svo ferðu bara á alla þessa bari og það er bara Víking Gildur eða Egils Gull og Gull Light og mest seldi bjórinn er bara alltaf lightbjór sko.

0: Ég heiti Stefán Pálsson, sagfræðingur, bjóráhugamaður og höfundur bjórbókarinnar við annan mann. Sko, handverksbrugghúsa bylgjan íslenska í rauninni bara hluti af alþjóðlegu fyrirbæri. Og handverksbrugghúsin áður töluðum alltaf smábrugghús. Þetta í grunninn bandarist fyrirbæri sem kemur kannski einhverjum á óvart. Málið að í Bandaríkjunum var löng hefð fyrir svona heimabruggi og jafnvel svona umsvifa miklu hérna heimabruggi sem var kannski mörguleiti bara viðbrögð bjóráhuga manna vestanhafs við því að bjórsenan þar almennt var mjög einsleit og samanstóð svona ódýrum massa framleitum léttum lagerbjórum. Og þetta þessi hefð fer svo að koma upp á yfirborðið svona á í áttunda, sérstaklega níunda áratug síðustu aldar og þannig að hún fer að vekja athygli meira sér til Evrópu. Og það tvennt sem að raka á eftir þessu. Í fyrsta lagi þá þurfti bara beinlínis tækniframfarir. Að fyrstu svona heimabruggarnir sem fóru að gera hobbíið sitt að atvinnu vestanhafs, þeir þurfti eiginlega bara að vera verkfræðingar eða tæknifræðingar. Smíða græjurnar sjálfir og ná að reka þær. Með tíman þá verður til þjónustuðinaður. Þannig að það hægt að kaupa sífellt þægilegri, auðveldari brugghús og í dag getur í rauninni hver sem bara orðið sér út þokkalegasta brugghús pantaða frá Kína og sett upp í garðinum hjá sér. Hitt sem þurft að gerast var internetið. Internetið kemur til sögunar og gerir það verkum að lítil brugghús með sára litla yfirbyggingu þau þurftu ekki lengur að vera kannski með einhverja söludeild eða treysta á einhverja heildsala bjórar spurðust hreinlega út á netinu þeim var gefin einkun af áhugamanna síðum og þar fram eftir götunum og þá springur þannig að svona fyrir aldabóti 2000 þá springur þetta algjörlega út vestanhafs og flýtur sig síðan yfir til Evrópu. Og það sem athyglisvert að áhrif þessara handverksbrugghúsabyltingar þau verð ekkert svo mikil í hinum svona hefðbundnu bjórlöndum Belgíu, Bretlandi, Þýskalandi, Tékklandi. Þar heldur menn bara áfram sinni hefð og belgar drekka sinn belgíska bjór og tékkar sinn tékkneska bjór og þarfandi götunum. Það var frekar á jöðrunum. Þar sem að menn höfðu bara verið með mjög einsleitan, ljósan, léttan lagerbjór. Norðurlöndin eru dæmi þetta. Borgir svo Barcelona og Milano sem að eru allt í einu orðin bjórdrykkjuborgir. Þannig að það var bara nánast óumflýjanlegt að þetta kæmi til Íslands og það gerir það þarna rétt fyrir hrun. Þá sjáum við fyrstu smábrugghúsin sem að eru þó nokkuð svona stór í sniðum og lenda síðan í runninu, það hægir aðeins á þessu en svo heldur þetta áfram að fullum krafti árið þar á eftir og ég held að sé ekki tilviljun að vöxturinn hefur verið svona mikill út á landi vegna þess að svona smábrugghúsin þau hafa verið nátengd svona ferðaþjónustu veitingastöðum á viðkomandi stöðum börum þannig að mér hafa svona dáldið skákaði því skjóli að selja túristanum bjór bruggaðan í heimasveit og svo hafa mörg af þessum minni brugghúsum þar noti góðs af því að það hefur verið ákveðin svona hollusta nærsamfélagsins fólk sem að undir eðlum kringustæðum hefði alltaf bara keypt ódýrustu rútuna í vínbúðinni. Það frekar til í að kaupa frá brugghúsinu í næstu götu heldur en stóru aðlunum í Reykjavík.
1: Eins og sagðir, þá tókist má snúning á handverkskóktelmenningunni og þar sem fannst svolítið skemmtilegt þar var að það þetta rekjan á nokkuð snirtilega á slipparinn árið 2012 og þar var barþjótt sem hafði lært í kóktelseinu Kaupmannahöfn sem var svona stofnuð að ykkur svona barþjónum sem komið þangað frá þú veist, oft frá Svíþjóð í gegnum London. Ég kunni upplega eins og þetta sé ekki alveg snirtilegt það ekki alveg þetta rekjað eins clean hvaðan þetta kemur til Ísland. Hvernig getum við rekið sko svona hversu langt upp árvegin komist við til að skilja hvað þetta kemur?
0: Sko heimabruggara senan var svona aðeins að verða til hér á Íslandi var samt mjög mikið svona neðanjarðar fyrirbæri við höfum þó haft ákveðnar svona verslanir á sínum tíma þá var þegar koma til dæmis svona vingerð í heimahúsum að þá var áman mjög drífandi og ýmsir byrjuðu að brugga með búnaði þaðan og síðan komu hérna önnur slík fyrirtæki sem fóru að bjóða mönnum upp á mjög svona einföld aðgengileg tæki til heimabjórgerðar en sko heima, eitt einkenni á svona heimabruggara bjórsamfélaginu og þó að það hafi pínlítið breyst í gegnum tíðina þá held ég að það sé samt ennþá raunin þetta eru kallar langsamlega mest þetta er strákasport þó að vissulega höfum við nokkrar öfluga konur sem að brugga og mjög oft voru þetta svona menn við tæknilega bakgrunn. Þetta var einmitt verkfræðinemi eða tæknifræðinemi var kannski svona staðalmyndin af heimabruggaranum. Oft jafnvel þannig að hinar tæknilegu áskoranir voru drifkrafturinn í upphafi. Það að ná að smíða einhverjar græjur menn nálguðust kannski frekar sem þraut til þess að leysa frekar heldur en að það væri bara verið að hugsa einhver bragðgæði eða stíla og ég þekki fleiri en eitt og fleiri en tvö dæmi einmitt menn sem að voru kannski ekkert miklir svona fagur kerar þegar kom að bjór sem fóru samt að brugga mögulega til þess að spara pening mögulega bara til þess að leika sér með félögunum en niðurstaðan var síðan að þeir eruði miklir bjórsnopparar og fúlsuðu við öðru heldur einhverjum fínustu belgísku munkabjórum Þannig að það sé mikilvægt að hafa þetta í huga, annað sem skiptir máli í þessu öllu saman, er það að þetta er óbúslega erfiðu bransi. Áfengi á Íslandi er náttúrulega háskattlögð vara, þannig að þeir sem að eru að framleiða þetta og til þess að selja það er afskaplega fáa krónur sem að sitja eftir í veskinu eftir hvern lítra þannig að sumuleiti minnir þetta mann pínlítið á bókaútgáfu í Íslandi þar sem að kannski svona hinn óefnislegu verðlaun sem að bruggarinn fær við það að sjá dósina sína standandi í hillunni við hliðina á erlendum öndvegisbjórum er kannski meiri laun heldur en fjárhagslegi ábatinn. Ég er ráðleg engum að reyna að gera þetta án þess að hafa aðrar tekjuleiðir jafnframt í þessum bransa. Og að sumuleiti má kannski segja að þegar að verð á svona einföldum brugghúsum hríðfjall með einmitt kínverskri fjölda framleiðslu þá gerði það verkum að sko startkostnaðurinn fór niður úr öllu valdi og það var til þess að enn fleiri riðu á, vaðið smábrukur spruttu upp eins og gorkúlur svona þegar að túristabólan var að rísa hvað allra hraðast og rétt fyrir COVID en stofnkostnaðurinn er bara lítill partur það þarf að reka þetta það þarf að borga opinber gjöld og helst sjálfum sér laun.
1: Það sem ég heyri mikið er handverksbjórmenning, hún er dauð. Þetta er ekki já og nei spurning, er hún dauð eða ekki, ég heyri þetta frá kannski fólki sem að drakk mikið handverksbjór, nú allir byrjað að drakka bara læti eða bóla x eða hvað sem það er. Hvernig svona nálgastu þessa pælingu, hversu heldur að fólk sé að velta þessu fyrir sér og segja þetta?
0: Þetta eru tískusveiflur í öllu og maður hefur svona gengið í gegnum ýmsar bylgjur í þessu og maður hafði náttúrulega bara sjálfur talsverð áhyggjur þegar að handverksbrugghúsa æðið var hvað mest að þá einmitt hafði maður áhyggjur af því að allt sem að fer í tísku fer aftur úr tísku og þá oft alveg ferlega mikið úr tísku. Ég held að við séum nú alveg nær ákveðn jafnvægi en það var miklu skýrari verkaskipting áður má segja milli handverksbrugghúsanna og stóru brugghúsanna að þau stóru voru að framleiða mjög einsleitan, ljósan, léttan lagerbjór brugghúsin voru í litlu brugghúsin voru í sérviskulegri tegundum einhverjum steinolíu þykkum imperial státum eða út úr humluðum tvöföldum eða þreföldum IPA bjórum og þar fram eftir götunum þetta er rákumennski dáltið á að gengi ekki fyllilega upp við höfum bæði fengið flóknara tegunda úrval frá stóru brugghúsunum sem að átta segja og það er hægt að selja íslendingu munnfjölbreytilegri bjór nú er bara það er alvanalegt að selja hveiti bjór til að mynda sem svo bara fyrir páska og sumrin og öðrum tímum En leið þá voru náttúrulega litlu framleiðendurnir sem að til að dæmi gangi upp að þá þurfa þessi litlu brugghús

helst að vera með sína eigin bjórstofu þau þurfa að geta sem sagt, þessi breytinga á reglum sem gera það verkum að það að selja eiginlega beint af bíli þannig að það er lögleg bjórsala út úr brugghúsinu bara eins og átjóðaferð væri að ræða þá rann það upp fyrir mönnum að þú getur ekki rekið einhverja litla bjórstofu í bæ út á landi og vera bara að selja mönnum einhverja furðubjóra þú verður að hafa líka svona aðgengilegri meginströms bjórtegundir og fyrir vikið þá sjáum við í dag meira að segja agnar lítil hérna smábrukhús með mikið sjálfsálit sem eru líka stokkin á lætvagnin. Í allri þessari frásögn þá maður að nota þessi henda fram þessum hugtökum sko handverksbrugghús og verksmiðjubrugghús án þess að útskýra svona núansana í þessu og sko verksmiðjubrugghús er ekki á nokkuð nátt niðrandi heiti. Munurinn felst bara í þessu að í stóru ja, verksmiðjubrugghúsi þar er bara að ræða fjölda iðnframleiðslu og eins og í allri fjölda iðnframleiðslu þá gengur hún út á stöðlun og nákvæmni þú ert að endurtaka sömu framleiðslu ferlana í sífellu bjór frá stóru brugghúsi sem þú drekkur í dag hann á að bragðast nákvæmlega eins og hann hefði gert fyrir ári síðan eða eins og hann mun gera eftir ár menn hika ekki við að sturta heilu töngunum í klóakið ekki vegna að bjórinn sé vondur eða skemmtur heldur vegna að hann bragðast ekki nákvæmlega eins og tiltekin bjór á að gera og til þess að geta gert þetta þá þarf að vera með fáar tegundir og í stöðugri framleiðslu litlu brugghúsin, þau geta þetta ekki. Þau eru ekki að vinna með jafn nákvæman tölvubúna, þau eru ekki að mæla hitastigið á hverri mínútu upp á brota á gráðu og þar fram eftir götunum. Þannig að ein lögun að bjór bragðast eins og eða bragðast öðruvísi heldur en svo síðast og það er ekkert vandamál. Það er bara partur af konseptinu. Á sama hátt og að sætabrauðin frá bakaranum á hotninu er ekkert nákvæmlega eins núna og fyrir viku. Og þetta gerir það líka verkum að handverksbrugghúsin það er ekkert keppikefli hjá þeim að hver einasti bjór sem að fari í framleiðslu verði síðan haldi bara áfram að vera í vörulínunni svo árum skipti og sé alltaf til þannig að þú getur mjög auðveldlega komið hendin einhverjum bjór selt hann í eitt sumar og svo kemur hann aldrei aftur eða þegar hann kemur næst þá er búið að breyta honum þannig að og fyrir vikið þá sjáum við svona kannski hugmyndafræðilega munin stóru brugghúsin í hefðbundnu klassísku bjórlöndunum í Evrópu framleiða jafnvel bara örfáar tegundir hafa gert það svo áratugum skipti og leggja áherslu á nákvæmni og stöðuleika belgískt brugghús bruggar belgískan bjór og bruggmeistari þar er bruggmeistari vegna pappans var bruggmeistari og afans var bruggmeistari í handverksbruggúsa hefðinni að því að hún er upprunnin í Bandaríkjunum þar sem menn höfðu ekki þessa hefð þá komu menn eiginlega eins og bara tabula rasa að borðinu bandaríski bruggmeistarin bruggar þýskan hveitibjór á mánudegi og skost brúnöl á þriðjudegi og belgískan súrbjór á miðvikudegi og fimmtudegi blandar þeim öllum saman. Og þannig að ég sjálfur sér frumleikin og sköpunargleðin er keppikeplið hjá handverksbrugghúsunum á meðan að nákvæmnin og festan eru keppikeplið hjá verksmiðbrugghúsunum. Mm-hmm.

sko mikilvægasti einstaklingurinn í bara sögu bjórs síðustu áratuga var blaðamaður að nafni Michael Jackson óhjóðbili hugrenga tengsl mögulega en Michael Jackson sem að var sko kunnur sem einhver mesti viskispecialisti Bretland segja og handbækur hans skost viski voru bara sko biblía í fræðunum hann fór að skrifa bjóra og einhverjum belgiska bjóra og þetta snemma níunda áratugnum og þetta var fáheyrt fyrir þann tíma í rauninni það að vera með í einhverjum hérna gestgjafablöðum eða matgæðingablöðum þar var löng hefð fyrir því að fjalla hin og þessi vín og menn gátu lýst þrúum og bragðtónum koníak og viski var alveg á sama stalli en að skrifum bjór það var bara eins og að vera með sko nýmjólkurrýni eða fjalla sko gosdrykki á einhvern faglegan hátt og að sömuleiti vera að segja kom í ljós að bara öll hann þurfti að mörguleiti að búa til flokkunarfræðina hann þurfti að búa til sko skilgreiningar á bjórstílum og mér fór allt í einu að keppast við að búa til einhver svona ættartré fyrir bjóra og ná að fella alla bjóra undir einstaka bjórstíla fram að þessu að það engi séð tilgangi í þessu því að bjór var bara bjór en leið og bjórnum var einn svona lift upp á þennan stall að hann fór að vera þess verður að fáaðir matgæðingar gátu haft skoðanir og kunna nöfna á einhverjum þýskum eða belgískum brugghúsum og forgangsraðað. Að þá átti sér aftur að staða ákveðin svona millistjættarvæðing bjórsins. Bjórinn fer frá því að vera bara alþýðudrykkur yfir í það að vera drukkin af fínna fólki innan gæsalappa sem jafnframt var þá til í að borga miklu meira fyrir bjór sem að breytist þá í svona lúksusvöru í einhverjum skilningi. Þetta getum við alveg séð gerast. Við höfum annað dæmi bara fyrir augunum að íslenska brennivínið sem að var bara bara ríkis áfengi landsmanna fyrir 50-60 árum að þá var bara drjúgur meirhluti af allri áfengis inntöku Íslendinga var bara íslenskt brennivín með svartameðanum sem að þótti nú aldeilis ekki fínt og menn tengdu bara við nánast sko austurstrætisróna. Í dag held ég að sko drykstur hluti af brennivínsölunni sé í fínum gjafaöskjum í Leifstöð og við erum með lúksusútgáfur jóla brennivíni árið 25 og 26 og hvað þetta heitir allt saman. Þannig að í rauninni má segja að það er aftur í sjálfu sér dálítið áhugavert alltaf að sjá hvernig texta að lyfta fæðuflokkum eða slíku og ég eiginlega búa til kúltúr í kringum það því það er ekkert endilega sjálfgefið fyrirfram.

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og verið í sæl.

Pétur Magnússon kynnti sér bjórmenningu í meðalfólks. Í þættinum ræddi hann við Hjalta Einarsson, bruggmeistara hjá RFK brugghúsi og Stefán Pálsson bjóráhugamann.

Hér heyrðum við lag með hljómsveitinni Anderwell. Höfundur lags er fórsprakki sveitarinnar Jose Luis Anderson Esquivel sem gerði jafnfram textan sem hann fletti saman við ljóð eftir Huldu. Lagið sem heitir Þá komst þú er af plötu sem Anderwell gaf út núna fyrir skemmstu Ironclad and Palm Trees.

0: Góðir hlustendur, það er komið að kvöldsögunni. Við heyrum nú 15. lestur Péturs Péturssonar á ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skrásetningu Þórbergs Þórðarssonar. Þetta er önnur bók ævisögunar í Sálarháska.
1: Góðir hlustendur, nú hefst 15. lestur Bæjarbragur. Ekki fjall mér vel í geð blærinn á mannlífi höfuðstaðarins. Ég hafði óbeit á stoltinu sem ríkti með heldri borgurum, embættismönnum, kaupmönnum og útgerðarmönnum. Þeir litu niður á fjöldan og bundu lítinn kunningskap við alþýðu fólks. Þá var meira hort upp til skólapilta en nú á dögum, ekki síst þegar þeir komu út í sveitirnar. Hann byrjaður að læra til press. Þetta var síður að segja þegar piltur hóf nám í latínuskólanum enda lágu þá leiðir flestra stúdenta til prestskapar og prestar voru stærsta embættismannastétt landsins og í fjarska miklu áliti. Fólk hélt að þeir vissu allt og þessari trú almúans á alvisku sína gátu þeir haldið við með því að standa fyrir utan alþýðuna. En þetta hafði á hinbóginn þann háska í fara með sér að prestarnir einangruðust og forheimskuðust fyrir aldur fram. Einar Bendiksson komst eitt sinn svo að orði prest nokkurt og gafti við eins og fábjáni. Af því að hann kann hvorki að tala ný skrifa, þá halda menn að hann kunni að hugsa. Það lífa eins og prestarnir þarna fyrir austan, að tala ekki við nokkurn alþýðumann, að vera alltaf í munkareglu, bara að láta horfa á sig til þess að fólk haldi að maður sé mikil persóna. Það meira svartólið. Í þá daga var það oft síður að embættismannafrúr segðu við vinnukonurnar þegar sinir þeirra koma úr kirkju frá fermingu. Nú verður þeir að þera son minn hérðan í frá. En þanga til höfðu þúast. Húskonan í Melshúsum tók upp á því að þera mig og Bjarna bróður minn þegar við vorum komnir í skóla. Það hafði hún aldrei gert áður. Mér leiddist þessar þjeringar hennar. Þegar ég sá skólasveina með skólapiltahúfu, fyrst eftir að ég kom til Reykjavíkur, þá fannst mér þetta vera óleg hátign. En ég komst fljótleg upp á það fyrirlítar hrokan. Ég fekk mér aldrei skólahúfu og ekki heldur stúdentshúfu eins og ég hef áður að vikið. Að öðru leiti varð ég undrandi yfir því hve margt fólk í Reykjavík var óbrotið og alþýðlegt, alveg eins og austur í hreppum. Sumir embættismenn sem ég kynntist voru mjög prúðir. Nefni ég þar umfram aðra, Pétur biskup og Jón Háyfirdómara, Dr. Jón Hjaltalín, Hilmar Finnsen, Berg Thorberg, Lárus E. Sveinbjörnsson og Magnús Stephensen. Sérstaklega tek ég þar til bræðurna Pétur og Jón, og Hilmar og Hjaltalín, þeir voru eins og prestar fyrir altari. Sumt hvem fólk var svo hofmóðugt að það tók ekki undir þegar maður heilsaði því á götu. Útlendarfrúr voru látlausari og tóku alltaf undir til dæmis kona Hilmars Finnsens. Ókurteysi var algeng í búðum. Maður þurfti ofta að bíða lengi eftir afgreiðslu þó að engin ös væri fyrir. Búðarþjónninn lést ekki heyra til manns, var þá eitthvað að dunda eða tala við kunningja sinn sem stattur var í búðinni. Það var sérstaklega til þess tekið ef búðarþjónar voru liðlegir, svo sem Þorsteinn Guðmundsson, faðir Péturs Moks og Brynjólfur í apótekinu. En stirfni og ókurteisi búðarmanna ferðist mjög í lag við komu Dittlefs Thomsens yngra frá Kaupmannahöfn. Hann heimtaði fulla prúðmennsku að búðarþjónum sínum og gekk þar sjálfur á undan í orði og verki. Munnsöfnuður fólks í höfuðstanum var þá miklu prúðari en nú er, blót og formælingar heyrðust sjaldan í samtali manna á götu, þó var skelfilegur skríll hér í Reykjavík fyrst þegar ég kom hingað. Fátæktin var ægileg hjá alþýðumanna einkum í útferfum bæjarins, auðmast var skuggahverfið. Þar stóðu bæir á strjálingi og engir vegir aðrir en tróðningar undan mannafótum og allt óð út í fór og drullu í rigningartíð. Bell var algengt. Það kom allas á dagur fyrir til að mynda að ekki kæmu fleiri eða færri bellarar til Péturs biskups. Hann gerði öllum einhverja úrlausn aldrei minni neina krónu. Eitt sinn hætti hann við að gefa bellara, hann var búinn að taka krónuna upp úr buddunni, en átta sig þá og segir, þér hafið komið hér áður í dag. Nei, svarar bellarinn mjög reistur, þá segir biskup, ég ætlaði nú samt að gefa eður krónuna, en nú læt ég hana niður aftur, því að ég þóli engum manni að hann skrökvi upp í opið geðið á mér. Það orð lá á Pétri biskupi austur í Árnessýslu að hann veri fremur naumur, en það var ekki rétt. Hann var auðugur maður og átti mikið af jörðum út land, leigan eftir kúgildin á jörðum þessum var goldin í smjöri, það var allt gemtnir í kjallara og gefið fátækum smám saman. Það kom fyrir að Pétur biskup hratt af stað samskotalistum, þegar einhverjir voru hjálparþurfi, ritaði hann nafn sitt efst á listan en aldrei fyrir meiri útlátum en 10 krónum. Hann óttaðist að fólk yrði feimið við að gefa eða fyrsti maðurinn á listanum veri mjög stórtækur. En þegar honum fannst þörf á að miðla meiru, sendi hann vinnukonu sína í kyrþey með viðbót til þess eða þeirra er samskotanna áttu að njóta. Þetta gjafmildi Péturs biskups sagði mér Stefanía Þórðardóttir frá Rauðkollstöðum. Hún var 1 eða 2 ár hjá Pétri og var einsömul yfir honum þegar hann lést 15. maí 1891. Pétur biskup og Grímur Thomsen eru einu menn á Íslandi sem ég veit til að dáið hafi á sóttarsang í heimahúsum svo að konur þeirra er þó voru heima það eru ekki viðstaddar. Að litlu atviki sem í er tölvöð mannlýsing var ég heyrnar og sjónarvottur í æsku minni í Melshúsum. Það gerðist með þeim hætti að Pétur biskup var að koma af hressingargöngu sunnan Suðurgötu. Á móts við Melshúsa bæina mætir hann Jóni bónda í Háholti í Gnúpverjahreppi. Hann gekk Suðurgötuna og bar fiskabakka á bakinu. Þeir þekktu hvorugur annan. Jón nemur staðar fyrir framan biskup og spyr, hvar er melurinn? Biskup snýr sér við, bendir í suður og segir þér skulu ganga hérna suður með kirkjugarðinum og þegar þið komið þarna suður fyrir hotnir skulu þið ganga út með garðinum og svo með görðunum og þá er melurinn næsti bær og hjallur hjá. En svo tekur hann sig á og bætir við, ég get nú gengið með yður. Síðan gengur hann með Jóni suður fyrir hotnir, það er suðaustur hotnir á kirkjugarðinum og segir hérna gangið nú vestur með garðinum og þá taka við grjótgarðar og þér gangið með fram þeim og þá er það næsti bær og hjallur hjá verið sælir. Svo vildi til að ég var staddur út í kirkjugarði þegar þeir hittust á götunni Jón og biskup. Ég heyrði á tal þeirra og gekk að forvitni samhliða þeim suður garðin og hlustaði á það sem biskup sagði við Jón að skilnaði hjá kirkjugarðshorninu. Það var aldrei stoltið hjá þeim manni, það var eins og hæglátasta barn við hvern sem í hlut átti og svona var Jón bróðir hans. Betla á götum og öðrum opinberum stöðum kom fyrir en var ekki algengt. Eitt sinn barðaði þegar ég var þingsveinn að limafallsjúkur maður stóð í forstofu latínuskólans í vegi fyrir þingmönnum er þeir gengu inn, sá hétt Þorleifur Hannesson og var úr landsveið til Rangarvallasýslu. Hann rétti fram, bæklaða og kræklótta höndina í bænarskyni. Allir þingmenn lögðu eitthvað í lófa hans að einum undanteknum, en þessi eini var landshöfðingin Hilmar Finnsen. Mér féll það mjög svo miður að það skildi ekkert gefa því að ég bar mikla virðingu fyrir landshöfðingjanum. En þetta breytti síðar á þann veg að mér hefði þótt verfarið ef hann hefði gefið. Þá sá ég að hann hefði brotið landslög í margra viðurvist, þau bönnuðu bell og hann var vörður laganna. Sóðaskap sá ég svo mikinn hér í bæ að mig hryllir ennþá við og slíkan hef ég engan vitað á þessu landi. Hann var svo ægilegur að það er varla hægt að segja frá honum og ekki geti ég fengið mig til að impra á slíkum óþverra yfir

Matborði. Sæfinnur á 16 skóm sótti þá vatn fyrir ýmsa bæjarbúa. Hann gekk í druslum, alveg eins og Írafellsmóra er líst. Hann var með vettlinga á höndum og vetrum, nokkuð totulanga. Þegar hann hafiði póstað skjólurnar fullar, setti hann þær út á götuna og krækti síðan léttanum í kilpana. Að því var ég oft sjónarvottur að totturnar á vettlingunum dýfðust niður í vatnið bæði þegar hann lét kilpana falla niður á skjólubarminn og leið og hann krækti í þá léttanum. En þessa sömu vettlinga hafði hann við kamrarhreinsun á næturnar. Á það horfði ég líka yðurlega að hann saup á fötunum við póstinn en Sæfinnur hafði sítt skegg kafið í rákum og allskyns óþverraskap. Þetta var nú ekkert, en hitt tók út yfir allan viðbjóð það sem nú kemur og ég horfði á mig hryllingi. Betlarar, þar á meðal Þorleifur Limafallssjúki, fóru sníkjuferðir austur um sveitir á sumrin, þar áskotnaðist þeim sitt hvað matarkins, svo sem smjör og fleira, smjörklíponum sem þeir fengu á bæjunum, drápu þeir saman með óþveiknum og oft sárum sollnum höndum og þar á meðal Þorleifur Limafallssjúki, á haustin komu þeir með smjörði til höfuðstaðarins, lögðu það inn í Vestlandir og þaðan var það selt bæjarbúum. Þá var holdsveiki ekki smitandi, en nú er búið að útrýma henni af því að það komst upp að hún var smitandi. Barnaveiki gaus upp í húsi sem Sæfinnur bar í vatn. Þar veiktist eitt barn og dó, þetta fannst læknum undanlegt því að barnaveiki varð hvergi vart annars staðar. Sæfinnur var ættaður austan úr Ölfusi, ég þekkti hann talsvert persónulega, það var hægur maður og rólindur, eitt sem spurði hann þessara spurningar. Leiðist þér ekki lífið, Sæfinnur, að vera svona einmana? Ó nei, svaraði hann óskup stillilega, ég er nú ekki svo einmana, ég sæki vatnið og kem í eldhúsin til fólksins og þar fæ ég næringu og fólkið sem ég sæki vatnið fyrir er allt gott við mig. Það eru bara strákarnir á götunni sem er að kalla á eftir mér og erta mig en það er komið upp í vana og mér er farið að standa á sama. Sæfinnur hafði losnað úr þrældóminum í Árnessýslu þar sem hann varð að púla nótt og dag og mátti ekki tala. Hér mátti hann þó tala og meira segja við höfðingja sem hann sótti vatn fyrir. Það voru auðrarnir sem voru Sæfinni allt. Mikill dæmalegu subbuskapur var það að bæjarstjórnin að hafa Sæfinn til sýnis fyrir augum útlendinga hér á götunum, þennan óþverra. Geir, kaupmaður Sóeka, sagði við mig, eftir að rótað hafði verið til í bæli Sæfinns. Þetta er ekki maður, þetta er dýr, hann er verri en svín. Seint og síðar meir tóku bæjarvöldin rögg á sig og fluttu Sæfinn á sveit sína austur í Ölfus, og það var eins og Reykjavík yrði þokkalegur bær á eftir. Þó er talið að hann hafi andast niðursetningur í Skildinganesi árið 1896. Fátt varum tilbrigði í Reykjavík á skólaárum mínum, helstu skemmtanir voru að lesa blöðin, horfa á þessa fáu sjónleiki sem leiknir voru á veturnar og að sækja svo kallaða panorama, en það voru myndasýningar sem Þorlákur Jónsson hafði. Ég man eftir að á þessum árum var leikinn nýjársnóttin, milli bardagan eftir Björnstinni Björnsson, Jeppi á fjalli, Ævintýr á gönguför, Skuggasveinn, Pernillis korte Frökenstan, Erasmus Montanus og Hreppstjóradóttirinn. Þessar leiksýningar þóttu góðar skemmtanir og voru mikið sóttar. Það var leikið í Herkastalanum er síðar varð. Af myndasýningum Þorláks Jónssonar man ég að ég sá svo greinilega Napóli og Vesuvíus, víkina sem bærin stendur við og mökkin upp úr eldgígnum að það var rétt eins og ég væri komið þangað. Ég hef aldrei séð eins skýrar myndir á bíó. Einstaka fyrirlestur átti maður völu á að sækja á þessum árum. Páll Brím flutti erindi upphaf Sturlungaaldar, Jónas læknir Jónasen hreinlæti og annað vertíðir, afla hlut gæftir og rakninga, eins konar yfirlit.
Tvisvar var ég á fyrirlestri hjá Páli Melsteð, annar var sögu Svía, hinn Noregs konungasögur. Þessir fyrirlestrar munu annarkort hafa verið haldnir í barnaskólanum eða hátíðasal lærðaskólans eða í báðum þeir voru vel sóttir enda að gangur ókeypis. Embættismenn höfðu lestrarfélag sín á milli og skiptust á bókum innan félagsins. Alþýða fólks las ekki mikið. Einn og einn alþýðumann rakst maður þó á, sem var fróður, svo var til dæmis Sigurður Erlendsson, hann byrjaði með því að vera betlari, síðar var hann vinnumaður í Melshúsum hjá móður minni og loks gerðist hann umferðar bóksæli. Veitingastaðir voru þessir hinir helstu þegar ég fluttist til bæjarins. Hjá Hall, þar sem síðar var reist Hótel Ísland, þar var kompa, næst dyrum sem margir kölluðu svínastíuna. Þangað fóru inn helstu drykkjur útar bæjarins. Það var Geysir sem Páll Eyjólfsson hafði, ekki mann ég hvort þar voru áfengisveitingar. Kristján Müller hafði krá í Hafnarstræti, þar var Toddi veitt og þangað kom einhverjum fínt fólk. Einar Soega reisti Hótel Reykjavík við Vesturgötu. Einhvern tíma eftir að ég kom til bæjarins, það var gert upp úr gömlu veitingahúsi sem áttaði Nikulás Jafetsson, bróðursonur Ingibjargar konu Jón Sigurðssonar. Okkur skólapiltum veitti Eyþór Felixson Epli og Karlsberg. Það var í sama húsinu og nú er í bókaverslun Sigfús Reymundssonar. Það var ekki opinber veitingastaður. Við skólapiltar fórum vanga stundum inn og skutum saman tveir og tveir fyrir einni ölflösku eða tveimur eplum og neittum þessa standandi í svo litlu herbergi. Bjórinn drukkum við úr glösum þegar tveir vorum flöskuna en úr flöskunni ef innihald var ekki til skipta. Þá var Brandeseroldin að leggjast yfir þennan bæ. Eyþór var ræðinn og sagði okkur frá ýmsu sem á daga hans hafði drifið og vék þá stundum að trúarbrögðunum og hver lærdómi sínum í æsku. Mér leiddist mikið að læra hverið og trúði nú ekki miklu af því og þegar guðsnafn var nefnt þá stóð ég upp og sagði andskotinn, svo þroskaður var ég. Engin áhrif hafði þetta á okkur skólapilta. Við hættumst heldur að því. Rektor varaði okkur við að fara inn til Eyþórs. Einu sinni sagði hann við okkur á skólafundi. Hvað eru þið að vilja inn til hans Eyþórs? Ég segi ekki að þið drekkið ykkur fulla, en hann veitir bjór og þið eigið að forðast allan grun. Og svo brúkið þið tóbak og sumir ykkar skróið eins og vestu sjódónar. Það var ekki svo lítið af mannfyrirlitningu í Jóni rektor. Eyþór hafði áður verið póstur milli Reykjavíkur og Hjarðarholts og var annáluð hetja. Nokkrir piltar reyktu en það var bannað að reykja í skólanum fyrir kom að það bann var brotið og varðaði nótu ef upp komst. Það var nokkuð þung nóta. Einhverju sinni nóteraði Halldór Guðmundsson pilt fyrir að reykja inn í skóla en orðaði nótuna vangá svona. Í tímanum milli 12 og reykti Theodor Jónsson inn í bekk. Svo bætti Þorsteinn Bergsson, inspektor bekkjarins við, og úr sér grári gufu feitti, svo Guðmundsen var lostin skrekk. Þá fengust í búð hér í bænum stutt pennasköft eins og vindill í lögun. Jón Helgason síðar biskup keypti sér eitt þeirra og gekk með það í munninum skólagangana og tottaði eins og hann reykti vindil. Þetta sér Björn M. Olsen og gengur til Jóns og kallar, þú ert að reykja, Jón? Þá stingur Jón vindlinum í barminn, heldur það raðanum og svarar, það er ekki satt. Taktu höndin úr barminnum, segir Olsen. Jón gerir það, en þó með nokkur í tregðu og semingi og segir, þannig er hann, og rekur að Olsen skaftið. Kvennafar var ekki mikið, að minnsta kosti ekki svo að á bæri. Þó barða við að piltar í skóla næðu í stelpu og það var sjaldan lengi mönnum hulið. Þeim fannst þetta svo mikið sport að þeir gátt ekki þagað yfir því.
Það tíðkaðist nokkuð að fólk gengi á kvöldinum götur bæjarins til að sýna sig

og sjá aðra, einkum í tungsljósi. Mest var gengin Suðurgatan, við skólapiltar gengum stundum, svo nefndan stóra rúnt til að treyna tíman við að tala saman, þá var gengin Suðurgata, suður fyrir kirkjugarð, síðan vestur með görðum, norður yfir holti fyrir vestan Landakot, niður á Vesturgötu og austur hana niður í bæinn, þangað sem lagt var upp frá, en það var oftast aðalstræti. Einhverja gönguleið heyrði ég kallaða litla rúnt, en ekki mann ég hvar hún var. Skautaferðir voru mjög tíðar á tjörninni á kvöldin, skólapiltar skemmtu sér það líka á skautum milli klukkan 2 og 4 á daginn. Piltar sem bjuggu í skólanum máttu ekki fara þaðan út á kvöldin nema með svokölluðu bæjarleifi, það veitti Björn M. Olsen. Hann skrifaði hjá sér nöfn fyrra sem leifi fengu og þeir eru það tilkynunum þegar þeir komu heim. Einhver mesti skautamaður bæjarins þótti þá Sveinbjörn Egilsson. Stundum var spilað á lúður á Austurvelli og gekk margt manna kringum hann á meðan. Þá var búið að girða völlin, en 1874 þegar ég kom fyrstir bæjarins var hann ógirt svæði þýft og dældótt og sátu pollar í dældunum í rigningum. Þar sá ég tjöld sveitamanna sem voru í kaupstaðarferð. Vísu lærði ég á skólaárum mínum, þar sem Austurvallar er getið, með giftingu Einar Sóega, er hann gekk að eiga fyrri konu sína, Ástríði Jónsdóttur Skram, fóstur og systurdóttur Helga Biskups Thordersens, vísan er svona. Einn sig gifti, örfa Þór, Ástríði, svo betur fjalli, sama daginn sem að fór síra niður á Austurvelli. Helgi Biskup var á móti þessari giftingu frændkonu sinnar og fósturdóttur. Ástríður sagði móður minni að hann hefði sagt við sig þegar hún gekk í hjónabandið. Þá ertu byrjuð að reka fyrsta naglan í líkkistuna mína. Þau Einar og Ástríður skildu, hann kvænti síðan Margréti Tómasdóttur Klóg frá ráðagerði á Seltjarnarnesi. Ég hafði ekki lengi verið í Reykjavík þegar mér var það ljóst að þar vissi alþýðamanna færra og hugsaði minna en í hreppunum. En alþýða í Reykjavík var einarðar í hugsun og ófeimnari að segja meiningu sína. Það voru snæfellinga líka. Þeir hefðu mátt þegja oftar. Fyrir austan þorði alþýðu fólk ekki að bera ábyrð á neinu sem það sagði, þar mátti engin hugsa sjálfstætt og enginn tala á sína eigin ábyrð nema presturinn og prestkonan. Þess vegna var algengt að þeirra fólk taka svo til orða. Ég segi nú eins og pressmadaman. Ég segi nú eins og prófasturinn í Hruna. Og það var nú heldur sála lítið sem hægt var að hafa eftir honum. Einu sinni kom að miðfelli Þorsteinn Jónsson sýslumaður á Kiðjabergi. Þá var það rætt hve langt væri til páska. Sigurlaug Halldórsdóttir vinnukona var fyrir svari, hvað líður tunglinu og fer svo með þessa vísu. Þá þorra tunglið tínætt er, teljiða lítinn háska, næsta sunnudag nefna ber, 9 vikur til páska. Þá segir sýslumaður, farðir með vísuna aftur, Sigurlaug gerir það, teljiða lítinn háska, það er nú hortittur, svarar sýslumaður. Sigurlaug þegir. Svo fer sýslumaður. Þá segir Sigríður dóttir hjónanna gáfuð stúlka. Hann sagði að teljiða lítinn háska væri hortittur. Það er alveg satt hjá honum. Þetta er hortittur. En Sigurlaug svarar og þykir allt of frekt af Sigríði að segjast bera skín á þetta. Hvað ætli þú hafir vit á því? Sigríður þagði eins og hún skammaði sín fyrir að hafa sagst hafa vit á því. Það var eitt með öðru í þessum undirlægju hætti að alþýðu fólk nefndi aldrei eða sjaldan mánaðardaga að heyra óbreyttan almúan taka þá sér í mun það þótti mont. Það máttu ekki aðrir en fjölskylda pressins. Einhverju sinni kom fósturdóttir pressins í Hrunað miðfelli, þá spyr ein vinnukona hvenar ferðað suður frá Hruna. Annarkvort seint í ágúst eða snemma í september, svarar fósturdóttirinn. Vinnukonan var gáfuð og svolítið kímin
og brosti að þessu mikillæti að nefna mánaðardaga og sagði við mig Þetta frá höfðingjónum komið, það ekki fyrir fjósadreng eins og þig að hafa svona á vörunum. Alþýðan nefndi

0: Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Samgöngu áætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerða áætlun var samþykkt á Alþingi í dag mót atkvæða laust. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok og má þá búast við því að þingið ljúki störfum í næstu viku. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, segir þingflokksformenn hafa verið að funda síðastliðina vikur og að samtölin hafi gengið vel. Hann segir að samstaða hafi náðst hvaða mál eigi að klárast fyrir þinglok. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, segir að flokkurinn vilji koma saman aftur í ágúst til að ræða fjármála áætlun og aðild Íslands að Evrópusambandinu. Guðmundur segir fjármála áætlunum vera tilbúna til afgreiðslu fyrir þinglok og að Evrópusambandsumræðan eigi heima hjá þjóðinni í ágúst. Ísland hefur aldrei uppfyllt öll skilyrði fyrir því að fá að taka upp evru sem gjaldmiðil samkvæmt skýrslu hugveitunar Evrópuströms mögulegt áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenskra fyrirtækja.
2: Evrópusambandið setur svo kölluð mastrikt skilyrði sem forsendur þess að ríki megi taka upp gjaldmiðlin evru. Skilyrðin eru fjögur og snúa að verðstöðuleika, vaxtamun, stöðuleika í gengismálum og afkomu og skuldum hins opinbera. Mest hefur Ísland uppfyllt þrjú skilyrði, síðast í fyrra. Auk mastrikt skilyrðana þarf að samræma löggjöf ríkisins að skilyrðum evrusvæðisins. Takist Íslandi að uppfylla öll skilyrðin gætu samt liðið mörg ár þanga til evra yrði tekin í notkun, segir í skýrslunni. Evrópusambandið gerir þá kröfu að aðildarríki stefni að upptöku evrunar en það hefur tekið aðildarríki 3-19 ár að taka upp evru frá inngöngu. Í skýrslunni segir að evran ein leysi ekki verðbólguvanda Íslands en gæti tryggt verðstöðuleika til lengri tíma. Þá gæti innganga í ESB hækkað verð á fasteigna og verðbréfamarkaði Íslands og fellt fríverslunarsamning Íslands við Kína úr gildi.
1: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Samkomulag frið milli Bandaríkjanna og Írans í höfn samkvæmt Shehba Sharif, forsætisráðherra Pakistans. Stjórnvöld í Pakistan hafa miðla málum síðustu vikur og Shehba segir að fulltrúar ríkjanna tveggja hafi þegar náð saman orðalag samningsins og nú sé unnið að því að ljúkunum. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, segir einnig að samningur hafi aldrei verið eins nærri og núna. Hann segir að þegar drög að samkomulagi við Bandaríkin séu frágengin verði þau undirrituð stafrænt og að líklegt sé að það verði á næstu dögum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, austlæg átt 3-8 metrar á sekundu og léttskýjað hiti 7-12 stig í nótt. Suðaustlægari 5-10 á morgun og bjart með köflum. Lægir seinnipartinn hiti 13-17 stig að deginum. Suðurland, norðaustan 5-10 metrar á sekundu og léttskýjað en sunnan 3-10 og bjart með köflum á morgun. Lægir annað kvöld. Hiti 5-12 stig í nótt en 12-18 stig á morgun. Faxaflói, norðaustan 5-13 og yfirleitt léttskýjað, hvassast norðan til. Suðaustan og sunnan 5-13 og skýja með köflum á morgun, hvassast sunnan til. Lægir seinnipartinn, hiti 5-12 stig í nótt en 12-18 stig á morgun. Breiðafjörður, norðaustan 8-13 en lægir í nótt. Sunnan 5-13 eftir hádegi, hvassast á Snæfellsnesi. Bjart með köflum, hiti 5-10 stig í nótt en 10-17 stig á morgun. Vestfirðir, norðaustan 3-10 en hæg suðlæg átt á morgun. Bjart með köflum, hiti 7-12 stig í nótt en 10-17 stig á morgun. Strandir og Norðurland vestra, norðaustan 5-10 og skýja með köflum en þóku súld við ströndina. Hiti 3-8 stig í nótt. Hafgola og bjart með köflum á morgun, hiti 8-17 stig, hlýjast í innsveitum. Norðurland eist

Vestra og Austurland að glettingi. Hæg norðlæg eða breytileg átt, þókusúld eða dálítil rigning, hiti 5-8 stig. Hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart á morgun en sumstaðar þókuloft við ströndina. Hiti 8-17 stig, hlýjast í innsveitum. Austfirðir. Norðan 5-13, dálítil þókusúld nyrst en annars skýjað og þurft að mestu. Hiti 7-10 stig, lægir og léttir til á morgun en líkur á þókulofti á annesjum. Hiti 8-14 stig. Suðausturland. Norðan 8-13 og léttskýjað en hægari vestan til. Hiti 5-11 stig í nótt. Hæg breytileg átt eða hafgul á morgun og mestu léttskýjað. Hiti 10-15 stig. Miðhálendið, norðaustan og norðan 8-15 og við að lítið sætta súld en léttskýjað sunnan jökla. Hiti 2-8 stig í nótt. Fremur hægbreytileg átt á morgun, bjart með köflum og stöku skúrir annað kvöld, hiti 10-17 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag hægbreytileg átt eða hafgola og bjart með köflum en þokubakkar við norður og austurströndina. Hiti 8-20 stig hlýjast á suðvestanverðu landinu. Á mánudag. Austlæg eða breytileg átt 3-8. Skýjað og væta með köflum engum síðdegis en víða bjart norðaustanlands. Hiti 7-17 stig hlýjast í innsveitum fyrir norðan en svalast austast. Á þriðjudag norðaustan 5-13 og yfirleitt bjart en skúrir vestanlands. Hiti 7-15 stig hlýjast vestanlands. Á miðvikudag lýðveldisdag og fimmtudag. Norðlega 8-3-8, dálítil væta með köflum á norður og austurlandi en annars bjart með köflum og stöku skúrir syðra. Hiti 4-12 stig, mildast syðst. Á föstudag, útlit fyrir austlæg átt, skýjað austast og lítið sátt að væta, en annars skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti breytist lítið. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við heyrum aftur mannlega þáttinn frá því í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru þáttastjórnendur.

0: Komið sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstu dagur og það 12. júní.
1: Já, föstu dagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn íþróttafréttamaðurinn Hörður Magnússon. Hann eitt þeirra sem að lýsir leikjunum á HM sem hófst í gærkvöldi og hann var sjálfur mikill markaskorari fyrir FH á löngum ferli svo sumum öðrum liðum þótti nógum. og hann spilaði einnig leiki með A-landsliðinu og hann hefur verið íþróttafréttamaður í það bil 30 ár. Og lýsir til dæmis knattspyrnuleikjum og leikjum í fleiri íþróttum af mikilli innlifun sem mjög gaman að. Og ætlum fara með honum aftur í tímana og æskuslóðurnar í hafnafyrinum upp af knattspyrnuferilsins og hvernig það kom til að hann fór að vinna í íþróttafréttamennsku og ástans og tónlist og ýmislegt annað.
0: Já, og svo það matarspjalli með Sigurlaugu Margréti og ef við þekkjum hana rétt mun hún mæta í stuttbuxum og ermalausum ból. Köld spænsk tómatsúpa er eitthvað sem kælandi í sumarhitanum sem í dag og jafnvel verður heitt á morgun líka. Við ætlum að kíkja

0: Já, uppskrift og svo kíkjum við líka í eldhúsbókina eins og alltaf.
1: Já, talandi hita, við erum með hérna viftu fyrir aftan okkur ef þið heyrið mögulega eitthvað í henni.
0: Já.
1: En ég heldur slökkum á henni áður en við tölum við hörð.
0: Já, kannski gerum við það. Já. Það svona aðeins og mikið læti henni. En þetta bara staðan í dag, sumari kom í dag.
1: Já.
0: Kannski bara það... Er þetta mesti hiti sem við fáum og hlýja?
1: Ég þori bara ekki að segja neitt.
0: Nei, nei, segjum ekkert.
1: En við byrjum á Brimkló, Björgvin Halldórsson syngur auðvitað, þetta lag, eitt lag, en erlent lag og text eftir Ómar Ragnarsson.

0: þetta var Björgvin Halldórsson að syngja lagið Eitt lag enn, með náttúrulega Brim Kló.
1: Já.
0: Lagið erlend en Ómar Ragnarsson samt í þenni texta.
1: Já.
0: Og þá bara, sko, þegar maður hugsa Björgvin, þá hugsa maður í leiðinni Hafnarfjörð.
1: Já.
0: Og þaðan föstudagsgesturinn okkar. Þennan föstudaginn, Hörður Magnússon, Hötti Magg. Velkomin.
2: Takk hérlega. Heiður að vera með ykkur.
0: Já, takk fyrir að koma
1: Heiður
0: í
1: að
0: öllum þessum önnum þínum. Núna, HM alveg á blússandi siglingu og það alltaf verið að vittust hérna í húsinu. Við varum bara mjög þakklátt fyrir að þú gafst þér smá tíma. En Hafnarfjörður, bara þín æska þar, er það ekki?
2: Jú, það er bara svoleiðis fæðistrendari á fæðingarheimilinu Landspítalanum.
1: Nó, það er...
2: 1966.
0: Já, eins og flestir.
2: Svo flestir.
0: En þá ertu ekki gablari, er það?
2: En mamma er það, sko, þannig að ég kannski Já. Telst vera það, en samt ekki. en ég ólst upp í Hafnarfjörði fyrst á Holtinu, hjá M og Ava, og svo fluttum við á Sléttarhraunið sem er ekkit langt frá Kaplakrika í Hafnarfjörði. Og gekk fyrst í Víðistaðaskóla fyrstu tvö árin, síðan var okkur skipað sem voru fyrir ofan Reykjavík veginn að fara í lækjaskóla.
0: Já.
2: Því að Norðurbærin var að byggjast hratt og stórt, þannig að Víðistaðaskóli var að springa. Þannig að ég fer í áttarabekk í lækjaskóla við tjörnina og það eru svona mjög góða minningar og kynist þar æskuvinum sem að maður á enn í dag og svona sko.
0: Já. Það svona byggu dálítið færri þarna þá?
2: Það voru töluvert færri, ég ætlaði ekki verið svona 10.000, 12.000, kannski 10.000 þegar ég er alast upp í Hafnarfjörði og hérna, það er bara

0: það eru bara eiginlega góða minningar. Bærin er náttúrulega einstængur og maður var náttúrulega bara mjög lánsamur að hafa verið þarna.
1: Já, þú fættu hvað, 66?
0: 66, nýjórun 60.
1: Já, til hamingju.
2: Til hamingju.
0: Takk fyrir það.
2: Veitu hvað dagsetning er
0: það? 19. februar.
2: Já, já. En búandi þarna á þessum staði í Hafnarfirði, þá var ekkit annað en FH, eða hvað?
0: Nei, það var ekkit annað en FH og hérna, þá var Kaplakriki sko ekki alveg í sömu mynd á hann er í dag, þannig að við vorum ofta að æfa upp á Holti, það var svona bæjarvöllur, það var alveg 40 mínna lab sko, En
2: ekkert verið að skutla á æfingar?
0: Nei, það var ekkert skutl. Maður var heppin að maður ekki að tjóla þangað. Ég held ég hef ekki eins og nátt tjól, sko, fyrir en ég var 12 óra. En þetta, viðst, við höfum ekkert mikið, en gerum vel úr öllu og hérna, til dæmis bara að safna saman hverfinu til að spila í fótbolta, norðubærin á móti, stettarun, raununum, arnarun og smyrlarun og þar... Og hérna, þannig að ég byrjaði bara mjög snemma á þessu, sko, fótbolti á sumrin og handbolti á vetuna. Því að þetta var náttúrulega handboltabær, sko.
1: Já, einmitt, þetta var handboltabær, akkurat.
2: En ég meina, hvernig er að nú ég er einn að rifja upp, var sko, að þegar kemur svona gullöld FH í fótboltanum, kemur aðeins seinna það ekki, eða hvað bara með þér í raun og þinni kynsluð?
0: Kemur, eða hvað? Það kemur, sko... Fyrsta F-fólið sem fer upp eða 1975, já. Sem eru bara uppaldistrákar, sko, sem hefur komið upp og síðan er þetta svona tröppugangur upp og niður deildir, sko. Ég byrja í meistaraflokki 1983 og F-fá fer upp 84 og ég spila þarna svona aukahlutverk í nokkur ár þar á eftir, sko. En það er eiginlega svona 88 þegar Óli Jó tekur við F-fá. Þá erum við í B-deild, förum við upp strax og erum síðan næstu Íslandsmeistarar 1989 með lið sem að enginn áttu vona á gæti, ja, við ætlum bara að halda að sæta okkur í deildinni, sko.
1: Já.
0: Og næstu árun og tryggjum okkur Evrópusæti og spilum fyrstu Evrópuleiki FH og spilum bikarústaleiki og þar framöndi götunum og síðan er mjög góð 7-8 ár, síðan föllum við aftur og það er eiginlega svona aldamótin sem að verða breytingar og við förum upp og erum í þriða sæti, ég hætti og þá byrjar að vinna titla.
2: Eftir þú hættir. Þú orðað, þetta var í sömu setningu.
0: Já, sömu setningu.
2: En þú ert markaskorari. Þú varst hérna, varstu alltaf í því hlutverki.
0: Já, eiginlega sko. Ég var endar í fymta flokki, nei, kannski sjötta flokki, þá var ég aftastur.
2: Já.
0: En ég var samt markahæstur.
2: Nú,
0: þannig að
2: það varstu bara farið fram.
0: Síðan var ég bara farið fram og já. Spilaði bara þar alla tíð og ég á enga, sko, ég á enga úlingalandsleiki, ég á A-landsleiki sem er frekar óvenjulegt. Þannig að hafa verið valin í A-landslið spilandi með FH sem að var, víst, við vorum ekki KR fram, skæin, valur, þessi risa félög. Þannig að þetta var svona, það er, ég er svolítið stoltur af því, sko, að hafa... að þetta hafi gest.
1: Þú er það verið bara hungraður.
0: Ég var hungraður og svona setti hausinn bara undir mig og gafst aldrei upp. Veist, já, það var oft mótlæti, sko. Mér fannst ég aldrei fá tækifæri og svona, sko. En núna í dag þá skipta mér bara félög. Ég þrjóskaðist við þarna og það svona gaf af sér hérna þennan feril sem ég hafði, sko.
2: En má þá segja að þú sért með svona slettu leitblúmer eða þá hafi blómstra seinna á ferlinum?
0: Já og nei, sko, já, klárlega leitblúmer, en hefði átt að vera early blúmer ef ég fengið sjensi.
2: Tækifæri.
0: En svona, veist, ég veit ekki, það er rosalega erfitt að dæmi í eigin sök. Ég var alltaf mjög svona þrjóskur einharður, það sem ég ætlaði mér.
1: Já.
0: Og eina sem að situr eftir var að ferlinum að það voru alltaf aðri tímar, ég var alltaf mjög nálætt í nokkru sem að fara út í atvinnum, sko. En þá voru svona útlendingahöft,
2: já.
0: Þannig að það voru kannski bara 2-3 útlendingar í hverju liði, það var miklu minna flæði á milli landa, það var ekki, þetta var fyrir bossmannregluna, skilur þannig að...
2: Sem að opnaði
0: allt, þannig að ef þú rannst út á samning, þá kannstu farið hvert sem var og líka ég var ekki með neitt umbósmann eða neitt, sko, þannig að...
2: Hvaða lönd komu helst í greið?
0: Það var, veistu, ég var mjög nált í að fara til Brann í Nóri, ég var mjög nálægt í að ganga til þessu Sheffield United á Englandi, var þar í 10 daga í svona træli, þá voru þeir í efstild á Englandi, sko.
1: Já.
0: Og mér var boðið raun og veru að fara til Svíþjóðar í gegnum þá, ég sagðist bara vilja fara heim, en það var ekki með alveg svona
2: baklandi
0: til þess að, en síðan gerist það að eftir fyrstu landsleikina mína þá er mér búið til Spánar hjá liði sem var í B-deildinni á Spáni og þar lá fyrir 4 ára samningur, síðan kem ég heim og þá byrjar einhver vandræði sem að ég vissi aldrei út af hverju var á milli félagana, milli ja. FH og milli þeirra og milli Merita sem var þá ég hef aldrei vitað af hverju þessi samningur fór ekki gegn sko mig grunar, hefur alltaf grunað að FH hafi sett of háan verðmiða á mig en ég get ekkit veist, þetta var bara það var mjög svekkjandi að geta ekki spila á Spáni sko.
1: Já, ég trúi því, já. Það er náttúrulega voru alltaf aðri tímar eins og þú segir.
0: Já, og ég var búin að velja með þess að sko hús.
1: Já.
2: Nú.
0: Og það var náttúrulega voru allt klárt sko.
2: Já, já.
1: Nei, þú verður að fá svör, Hætti. Það er bara,
0: já,
1: viltu að ég gangi?
0: Já, menn fara út í flæmingi með þessi svör sko.
1: Já,
2: ég átti erfitt með því í mörg ár, ég verið að viðkenna því eftir byrjar í sjónvarpinu, að því að þú skoraðir alltaf á móti káir og ég, svo varst alltaf inn og komin í sjónvarpið og ég harðu káringur og það var alltaf eitthvað vombrið í á móti FH að því að þú skoraðir eiginlega alltaf á móti káir.
0: Gunnar, þú ert ekki fyrsti káringur sem segir þetta við mig.
2: Já.
0: Og ég var marga vini sem eru káringar og það heldur mjög margir þegar ég byrjaði síðan í sjónvarpi eða fjölmiðlum að ég hataði káir.
1: Já.
0: Að því að það er svona tíska að hata káir.
2: Já, við vorum kannski bara viðkvæmir.
0: Nei, ég meina, mér fannst alltaf frábært að spila í Vesturbænum. Það voru margir áhorfendur og því fleiri áhorfendur því skemmtilegra.
1: Já.
0: Og við náðum að stríða þeim allverulega bæði Kaplakrika og hérna í Vesturbænum. Ég á marga mjög góða vini sem voru í þessu káliði á þeim tíma. Heimi Guðjónsson, Hilmar Björnsson, Rúna Kristinsson og fleiri sko.
2: Já.
0: Og hérna, þannig að ég, og síðan hafnaði ég náttúrulega tvisvar sinnum að fara í KR, sko.
2: Nú,
0: já.
2: Voru samningar á borðinu?
0: Já, samningar á borðinu. Ég fór einhvern tímann í Vesturbæin í leynilegan fund með tveimur velmekta mönnum KR, en FH stoppaði það og ég, veist, það var ekkit úr því, en að hafa hafnað KR tvisvar,
2: já.
0: Það er svona, kannski, segir maður það að það var svona félagstögin ég hefði unni marga titla held ég með KR sko.
2: Ég hefði verið
1: ekki
2: að fá því
1: spurning,
2: sko.
1: Já. En byrju stoppar félagi það að þú
2: haldir áfram. Þú er bara fastur á samningi.
0: Já, ég er fastur á samningi og veist, ég var þá búin að vinna eitt gull sko eða verið markaðistur einu sinni og menn töluðu það stjórnarmenn í FA og vildi bara þá leggja knattspyrnudeildina niður ef ég færi.
2: Það var bara með allt
0: að herðanum. Það var bara vonlaust fyrir mig að fara.
2: Þú varst með FH á herðanum.
0: Ég var með FH pínu á herðanum á þeim tíma, sko, svo breytist það.
1: Já, það
2: hefði getað breytt miklu.
1: Ein spurning varandi handboltan, af því að sem sagt, stundum þurfa þar fólk að velja á milli, eða er bara svona jafnvíkt á hvori sviði. Var það þannig með þig, eða var það alltaf fótboltinn?
0: Nei, ég var samhliða alltaf alveg þar til ég var 16 ára. Spilaði handbolta alltaf á vetnar, þetta var alltaf handbolta bærin, átrúna og góð mitt var Geir Hallsteinsson. Og
2: þar var FH stórveldi.
0: Og þar var FH stórveldi, pappi var í markin hjá FH, kannski aldrei aðalmarkmaður en svona markmaður 2 oftíðum, þannig að ég fór oft á æfingar, ég voru oft svona lukkupólu á bekknum hjá þeim í þessu gullaldaliði og þannig að ég drakk í mig svolítið þessa menn, þessa stóru karakterar sem voru í FH á þessum tíma og Íslandsmeistaratitlar og Evrópukeppni og allt þetta, þannig að en síðan var það eiginlega aldrei neins spurning 16 ára að velja fótboltan, en ég sko flest allir vini mínu fór í handboltan sko. Þannig að þetta þótti frekar óvenulegt í FH að velja fótboltan fram yfir handboltan. Svo átti það eftir að breytast og allt það, að því að í dag er miklu erfiðara fyrir krakkana að vera í báðum greinunum, því að fótboltinn er orðið svona heilsás íþrótt.
1: Já.
0: Og það hefur bytt hann svolítið á því að ég vil endilega allir krakkar séu eins lengi í eins mörgum greinum og þau geta. upp á að geta valið.
1: Já.
2: Ná,
0: rétt. Þann,
1: einmitt.
2: Viljum að brjóta hérna upp, viljum að heyra annað lag með Brimkló sem að þar sé þetta lag valdir þú, Herbyggi mitt. Er einhver ástæða fyrir þú valdir Herbyggi mitt?
0: Sko, það náttúrulega gríðarlega erfitt að velja óskalag. Ég á hundruður óskalag.
2: Já, hlusta mikið á tónlist.
0: Ég hlusta mikið á tónlist. Sko, þetta lag hefur bara fyllt mér lengi og mér finnst textin frá William frá Skálholti og Arnar Sigurbjörnsson semur þetta lag fyrir Brynkló, vil segja Guðmundur Benediktsson sem syngur þetta lag.
1: Já.
0: Það bara allt fullkomið við þetta lag. Þetta að mínum að þetta bara eitt besta íslenska lagið sem við eigum. Alltaf hlutlægt og hlutlægt mat en þetta bara aðeinslitt lag, sko.
2: Heyrum það núna, svo heldum við áfram, við förum yfir í HM og íþróttafréttamennskun og alltaf eftir þetta lag með Herði Magnússinni.

0: Já, þetta var óskalag frá föstudagsgestinum okkar Brim Kló, lag eftir Arnar Sigurbjörnsson og texti eftir William frá Skáhaldi, Herbergi mitt, Hörður Magnússon.
1: Hötti Magg.
0: Nú er að við getum ekki haldið okkur lengur frá HM sem að byrjaði í gær og er að rúlla af stað. Og þú, hvað hefur líst leikjum á mörgum heimsmeistara mótum?
2: Sko, ég byrjaði, fyrsta HM mitt var 2002 á Sýn.
0: Já.
2: Það var hann að Japan og Suður Kóreu og síðan aftur fyrir fjórum eða 2006 líka og þá fór þetta aftur á Rúf og 2006 var í Þýskalandi og þá fór ég á nokkra leiki og lísti á staðnum. Það var stórkostlegt.
0: Er það ekki?
2: Jú, það er bara allt annað. Ég held að þetta sé svipað eins og fyrir tónlistafólk sko að vera í stúdíón og taka upp plötu og flytja hana síðan á tónleikum fyrir fram að fólk. Það er held ég svona besta samlíkingin held sem ég dettur í hug.
1: Já, eða spólaðast tilbaka og af hverju fórstu að lýsa?
2: Já, sko, ég einhvern veginn væplast inn í þetta þannig að ég sæki á Stöð 2. Það er bara verið að auglýsa eftir íþróttafréttamanni. Fyrirverandi kona mín, hún bendi mér á það og ég ætlaði ekki að sækja En svo á síðasta degi að loka þá sótti ég og ég fer bara í pröfur og það var einhver smá pröfur. Þar áttur að lesa af skjám, þú áttur að lýsa, þú áttur að taka viðtöl, þú áttur að skrifa fréttir bara til að koma. Svo komst ég í gegnum síu, einhverja síu og við vorum hana nokkur eftir og þeir alltaf bara ráða einn en réðu mig og Þorstein Gunnarsson.
1: Já.
2: Saman.
1: Og byttu, hver hérna bjótir þetta próf? Þetta
2: voru bara þeir á íþróttdeildinni og...
0: En var það ekki bara mjög gott að prófa alla hlýðar á starfinu?
2: Það var mjög gott, sko, því að þú þurftir að geta gert allt.
0: Já.
2: Það er ekki eins og í dag að þú bara gerir þetta, heldur þú þurftir að geta gert allt og þú þurftir líka að geta jafnvel klift frétti fyrir morgun sjónvarpið, sko.
0: Já.
2: Og ég var svo heppin, ég var enn að spila, sko. Það voru mjög sérstakir tímar, þannig að ég ákvaði að hætta að spila, en síðan eftir það tímabil þá ákvaði að taka eitt ár í viðbót. Þannig að ég er eitt og hálft ár að spila og í íþróttafréttamennskunni.
1: Og varstu þá ekki fegin þegar þú varst hættur að spila?
2: Jú, ég hætti kannski fyrr heldur en ég hefði gert.
1: Út af þessu starfi?
2: Já, en ég ætlaði mér alltaf að fara út í þjálfun, sko.
1: Já.
2: Það var alltaf númer eitt. 2 og 3 sem ég ætla að gera til fyrirlin en þetta var bara svona næst besta það er ákveðin skellur að hætta sko,
1: já.
2: Að geta ekki spila það sem maður er búin að gera síðan maður var 5 ára eða
0: kannski gott að hafa eitthvað svona spennandi
2: já,
0: starf sem maður greipið þig
2: til að svona næst besta að vera allavega enn að finna græsleiktina og fara á vettvang og fara á völlin og reyndar ekki að fara að reyma á sér taka skóna en allavega að geta gert þó þetta.
1: Já. En þú talar að þið svona urðu einhvern veginn að geta lýst öllum íþróttagreinum. Hver var svo grein sem þið fannst bara erfiðast að lýsa? Var það krulla?
2: Samkvæmistans? Ein skrítnasta lýsing sem ég hef nokkuð tímann gert var sem sagt á go-kart brautinni í Reykjanesbæ. Það var 2 tíma útsending sem ég átti uppálega ekki að fara í. En það forfallaðist einhver og ég var settur í þetta að lýsa go-kart þar sem að bílarnir fara 30-40 km hraða og ekkert gerist.
0: Og þekktir ekki alla.
2: Satt ég mig byggja Braga, hérna, var ekki byggjur þó?
0: Jó.
2: Ég var sem sagt, hann var sérfræðingur og ég var lýsandinn og þetta er alltaf ótrúlega minnistætt að lýsa go-kart.
1: Já, hann beygir.
2: Hann beygir sig og svo kannski... hljópi nokkru sinnum í skarðið fyrir Bubba Mortens og lýsti með Ómar Ragnarsson í hnefaleikum.
0: Já, en það er sko að þegar þú lýsi fótboltaleikum og það er að skemmtilega við lýsendur hvað þeir geta dregið okkur sem að situm minn heim í stofu með því að það er að segja að lifa sér svona stórkostlega inn í spennuna. Ég meina, hvað, ertu eitthvað meðvitaður um það eða bara leifuru þeir að fara inn í tilfinningu leiksins?
2: Ég held að þetta hafi bara byrjað mjög bara strax því byrjaði og það er það fyndni við þessa pröfur. Ég erum bara búin að æfa mig fyrir pröfunar og tók einn leik sem ég hef aldrei gert áður á æfinni, tók einhverja 10 mínútur og byrjaði svona að lýsa bara og leikurinn sem ég tók hafði verið kvöldi áður á sín eða eitthvað. Og þetta var nákvæmlega sami leikur og var í pröfunum.
0: Þannig að vissi.
2: Þannig að, sko,
0: heppin.
2: Þannig að ég var svolítið heppin þar.
0: Já.
2: En ég held bara fyrst og fremst að vera þú sjálfur og finna þinn stíl, veri ekki eitthvað annars, heldur þú ert.
0: Já.
2: Og síðan þróast skilur þú kemur ekkit fullt skapaður eftir nokkra lýsingar og ég bestur. Mm. Þetta tekur alveg tekur tíma og ég held ég hafi bara svona smátt og smátt eða fann minn stíl mjög snemma sko.
0: En svo maður þarf að tala svo stöðugt, þetta er 90 mínútur og jafnvel 120 mínútur mm. og rosalega mikið spenna og svona í beinni útsendingu.
2: Já, í
0: beinni. Er stundum, hefur þú stundum bitið í vörum bara, hvað var ég að
2: já,
0: segja?
2: Nú? Já, já, já, já, ég hef stundum gert það, á hverju var ég að segja þetta? Það er ég, og sérstaklega svona yngri tímaferilsins sko,
0: já.
2: Og veist, af hverju sagði ég þetta dómaran?
0: Já, já.
2: Þetta var allt og mikið og svo kemur maður út úr stúdíónu og þá kemur ykkur og segir, hörður, er eitthvað að þér eða?
0: Já,
2: það
0: já.
2: Gerðist einu sinni viðst, ég sagði eitthvað, það var fræguleikur á HM 2002 Argentín, ég man ekki alveg hvað leikur það var, ég fór algjörlega yfir striki, sko.
0: Gakkar dómar
2: já. Hann rak tvo Portugala út af og mér varst það mjög ósangjant en það var mjög sangjönd rauð spjöl, sko.
0: Já, já.
2: En samt sem áður, þá vakti þetta það mikla athygli að menn voru mjög ánægði með þetta sem styrðu þarna upp á sín, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að þú líka getur bara látið stundum vaða og svona, en eftir því sem maður eldist og er meiri reynsla kemur og þá fyrir að dempast aðeins niður, en aldrei að gleyma kannski ástríðunni, því að þetta bjó í manni alveg frá því að svona fyrstu minningarnar að hlusta á fótbolta var á BBC World Service, að hlusta á útvarpslýsingar. Þegar maður fóru sjálfur í fótboltan með stráku vinum sínum og svona, þá voru ég oft að lýsa í leiðinni, sko.
0: Já.
2: Þá var eitthvað, sko, þá var eitthvað hetjur sem við vorum að leika og þá, að ég var orðin alltalandi á ensku bara 10 ára, sko.
0: Já, meðan þú varst að spila.
2: Já, já, já.
0: Já, já,
2: já. Já, já, já.
1: Bara því hafa hlustað þetta á þessar lýsingar á BBC.
0: Já. En er ekki munur
1: að... Þetta er alltaf leiði fyrir.
2: Alltaf, kannski rétt.
1: Skrifaði stjórnunda.
0: Já, það þarf að vera hlutleysi þegar maður að lýsa, en þegar að þú ert að lýsa íslenska landsliðs, eða leikjum í íslenska landsliðinu, já. Má þá ekki vera smá hlutræður?
2: Jú, en ekki kjánanlega, sko.
0: Já.
2: Ég hef svolítið tekið þann ból í hæðina að vera ekki hlutlaus beint, en alveg að sjá, sko, ekki bara, þegar fólk sér þetta er ekki gott,
0: já.
2: Ekki segja þetta sé frábært, sko.
0: Já, já.
2: Þetta getur komið svolítið kjánanlega út eða þú ert bara algjörlega, en að sjálfsögðu eru við Íslandsmegin,
0: þegar
2: Ísland er að spila, ég meina, það er bara eðlitt og það eru allir lýsindur þannig, en ekki vera kjánalegu, sko.
1: Nei, maður þarf að vera sanngjarn.
2: Sanngjarn, það er málið, sko.
0: En við verðum víst fyrst að HM er byrjað og Íslandi því miður ekki með, en við verðum í lokin rétt að koma að HM núna. Hvernig líst þér á þetta mót og hverjir heldur þú að standi uppi sem sigurvegarar á því?
2: Sko, þetta er náttúrulega mjög flókin spurning, hvernig líst mér á mótið með að við, hvernig aðdragandinn er búin að vera.
0: Já, mjög sérkenn.
2: Að þessu móti, það er að ég hef alltaf verið þannig að ekki blanda saman pólitík og íþróttum, það verður alltaf erfiðara og erfiðara.
0: Mm-hmm.
2: Hvort sem það er Eurovision eða stórmót eða olimpíuleikar eða þetta og hitt. En ég held ég alltaf að setja þetta aðeins út fyrir sviga og segja að ég ætla bara einbytta mér að lýsa leikjónum, en það sem að FIFA hefur gert og fossiti þess og svona, það er bara ekki sem að er nóg gott.
0: Mm-hmm.
2: Og er raun og veru margar ákvarðanar til skammar, sko. Ég veit ekki alveg hvað það endar, ég ætla bara að vona þetta þegar mótið er komið að stað núna og svona smátt og smátt að fólk bara njóti leikjana.
0: Fótboltinn fái fókusinn?
2: Já, þetta var líka alveg eins og í Katar fyrir 2022, það var mjög mikil mótmæli svona sérstaklega í Evrópu mannréttindabrot og annað, en þegar mótið fór á stað þá var það eitt af besta í sögunni og þá svona, að því að fótboltinn á að sameina okkur og það er nú ástæðan fyrir þetta var allt sett á lagginnar, hvort sem það olimpíuleikar eða háum í fótbolta er stærsti íþrótta viðburður sögunar.
1: Mm.
2: Það er, hann er stærri en olimpíuleikar. En það er alveg ljóst að þetta verður mjög krefjandi, getum við sagt.
1: Yeah.
2: En alltaf mótið er í 3 löndum en 11 af 16 öllum eru í Bandaríkjunum og það hefur verið svona að vera að fjallægja leikinn svolítið frá grasrótinni, finnst mér, með of háu miðaverði, mér finnst það alveg útrúlega sorglegt, sko. Já. Því að fótboltinn er íþrótt fólksins.

0: og við getum satt kannski þeirra sem að minna mega sín.
1: Þú, sko, sérfræðingar rúf, þeir spá núna inn á rúf.is og þú segir þar að þú telir að England.
0: Já, mér fann, málið það, ég segir bara England af því að ég veit að allir segja Spánn eða Frakkland.
2: Já, þú veit að bara...
0: Það er engin rosalega meining að baka við þetta og ég, veist, ég hef tröll að trúa Thomas Tuchel, en ef ég ætti að setja fasteignarna mína undir, þá myndi ég segja Frakkland.
2: Já, já.
3: Já, það er mitt að...
0: Það er, hérna, en það eru bara nokkra þjóðir sem geta unnið þetta, Spánn, Frakkland, Argentína, Brasilía, England, kannski sjáum við eitthvað óvænt, kannski sjáum við Tyrki komast langt, ég trúa þeim.
3: En ekki þjóðverarnir?
0: Það vantar eiginlega betri framherja, sko.
3: Já.
0: Já. Finnst mér og... Nei, ég held að þjóðverarnir fara ekki langt. Normen hins vegar. Ég hef trúa normunum.
2: Holland.
3: Já.
0: Já, og ég meina Antonio Nusa sem á kantinum. Og ég, það eitthvað við norska liði, sko.
2: Skandinavískir heimsmeistarar.
0: Já, að því að svíarnir eru svo slappir, sko.
3: Já.
0: Þetta eitt með slakari sænskum liðum sem við höfum séð. En svíarnir voru frábæri 94 í Bandaríkjunum.
3: Já.
2: En við þurfum að hætta hér og þú lokalagi sem þú valdir, það er með hvað þinni uppáhaldshljómsveit, Genesis.
0: Já, það er, just, ég ætla að velja kannski aðeins styttra lag, en þetta er eitt af mínum allra uppáhaldshljómsveitum, bara allra tíma. Ripples af Trick of the Tail, Phil Collins var fyrsta platan sem að hann er aðalsöngvari og það er bara eitthvað í Genesis sem að því miður, ég hef bara verið frá því ég var krakki þið hlustið á fyrstu tónlistin ykkar og þið hafði mest áhrif frá 10 ára til 16 ára, allt sem að gerist á þeim tíma tónlist eða HM Fata, það verður uppáhalds.
3: Fatasmekkur
0: og allt. Karakteriðin.
2: Mótunarár.
0: Mótunarárin, sko, þannig að það er þetta og þetta er bara, þetta heyrist mjög sjaldan þetta lag og ég ætla bara að velja það, sko.
3: Takk innilega fyrir að vera föstudagsgestur hjá okkur. Hörður Magnússon, Hötti Magg og
0: mér var ánægðin.
3: Segjum bara áfram Noregur, er það ekki bara?
0: Heia Norge.
3: Já, ég ætla þetta að segja það.
0: Heia Norge.
2: Áfram KR.

0: Það er nefnilega það. Það komið að matarspjallinu, við lofum hlustendum að Sigurlaug kæmi hér í stuppuxum og á hlýraból.
1: Er það?
0: En mitt.
2: Hún stóði það.
1: Ég veist, frábært verið hlýraból.
0: Já, heldur sig ekkit eins fjarrið ég eins og þessi klæðnaður. En það er svolítið gaman að hérna líta yfir svona klæðnað. Starfsfólksins í dag.
1: Já, ég sé bara engan, það er verið að loka sjoppunni.
0: Nei. Það er allir í hvítu og hérna og bara á leiðinni vinnuna saman fólk bara léttklætt, allir í ljósum lit.
1: Já, nákvæmlega.
0: Nýta veðrið.
2: Mér er yfirleitt alltaf kalt inninni þó að sé sumar, sko.
0: Ha?
2: Já, ekki í dag ákvæði að vera djarfur og vera brettu bermannar og
1: svona. Þetta er bara yndislegt. Það er bara, við tökum þessum degi mjög alvarlega hér, miskusti, sunnanlands. Þessum ofbáslega hita sem er svakalegur hiti.
2: Já, alveg tveggja stiga. Nei, tveggja, þær tölur sko.
1: Og við vorum eitthvað að bæla í hvað við ættum að gera. Þú veist, það er náttúrulega, það er eitthvað fótboltamót í gangi.
0: Já.
2: Eitthvað? Ekki?
1: Eitthvað smá?
2: Jú, H og M, eins og sumir segir.
1: H og M.
0: H og M.
1: Og mér dætti í hug við ættum að reyna að finna einhverja svona, hvað borða maður? Þú veist, þar maður alltaf bara að vera eitthvað drekka bjór þegar maður horfir á fótbolta?
0: Nei. En maður þarf alltaf að möyla
1: eitthvað. Maður þarf eitthvað að hafa eitthvað svona nasl. Maður þarf að nasla.
2: Já.
1: Og ekki þá flögur og eitthvað svona. Við þurfum að, mér finnst að við eigum bara að leggja áherslu í þessa helgi að
2: Af hverju ekki flögur?
1: Af því það bara
0: að vera með hollustu?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei.
2: Það meina bara svona gúrku niður skona og voga í dýfu, kannski.
1: Og kannski voga í dýfu. Nei, bara þú veist að gera vel við sig því það eru margir sem eru að saminast og horfa saman á einhverja leiki, þannig.
2: Já.
0: Hugsi ykkur, það er HM og það er bara 16, 17 og 20 stegi hitti í dag og á morgun.
1: Já.
0: Og jafnilega aðeins á sunnudaginn.
1: Já, einmitt. Já.
2: En ég meina þeir eru nú flesti leikirnir ekki alveg yfir blátdaginn, hvað sem er, sko. Þeir eru á kvöldin og jafnvel inn í nóttina, sko.
0: Já.
2: Ertu að leggja til að landsmenni að fá sig bara svakalett snakk eftir miðnætti?
1: Nei, mitt, þetta er alveg, sko, þið sjáu hvað ég er búin að fylgjast vel.
2: Þú vissir ekki einu sinni að það væri svona seint, jafnvel.
1: Nei.
2: Má ég benda þar á hvar mótið?
1: Já, er það í Bandaríkjunum?
2: Mexíkó og Kanada.
1: En sko, það sem að við getum gert, sem er alveg frábært, það er, Guðrún, hún kom færandi hendi.
2: Já.
1: Með matreiðslubók frá 1980.
2: Já.
1: Og áður en að ég fer á fletti henni, þá ert þú með ennþá eldra, eða
0: Já. Hvað? Já, veistu að þessi bók hann er frá 1980, ég er búin að fara hérna tvisar út á hósta, ég veit ekki hvað, þetta er bara mjög mikil fúkalikt af henni.
1: Já.
0: Þetta er stór hættuleg bók.
1: Takk fyrir að gefa mér hana.
0: Já, einmitt, mátti hana. Þetta er ástæðan fyrir ég gafir hana.
1: Já.
0: Nú, já, eldursbókin okkar, það má nú ekki gleyma henni, hérna við erum öll í fortíðinni sem er alltaf gaman.
1: Er bara...
0: En sko, við höfum verið að fletta þessum heftum hér úr eldursbókinni undanfarna föstudaga og ég er hér á hefti síðan, hvað stendur hérna, 72, sýnist mér.
1: 72.
0: Og hér er orðsending frá eldursbókinni. Nú höfum við sent póstkröfu eyðublöð, manstu þetta þeim, til áskrifenda eldursbókarinnar utan Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og Kópavogs. Ef einhverjir eiga enn eftir að senda greiðslu, eru það vinsamli tilmæli okkar að það veri gert hið fyrsta.
1: Já.
0: Svo stendur hér munið að tilkynna bústaðaskipti.
2: Og allt síðan... svona var miklu, miklu flóknar. Það var ekki að þetta setja bara í heimabankan og svo kem bara heldur, það var bara...
0: Nei, einfaldragunni, finnst þetta hafa verið flóknara?
2: Það er einfaldar í dagminni.
0: Nei, ég er alveg á hinni skoðu.
2: Er það? Fannst þið betra að fá sent?
0: Já, bara póstkröfu eyðu blöð og svo hringdi maður bara og fólk svaraði síman og bara yndislegur tími.
1: Menið þeim að vera rukka fyrir þjóðvilan?
2: Já, ekki þjóðvilan. Ég bara út mokkan í nokkur sumur.
1: Þetta gerir þú það.
2: Já.
0: Heyrðu, svo er hérna húsráð. Þetta er dálkur. Þetta er mjög sérstakt húsráð. Já. Klippið plastglasið undan þvottaleginum í tvennt og þið hafi fengið ágætan blómavasa í barnaherbergi.
2: Bara verið með svona Ajax blómavasa?
0: Nei, ég veit ekkit hvað þóttalögur þetta er.

0: er? Alltaf að hafa verið hérna dúks, nei hvað var það?
1: Eða vim?
0: Ívan, manstu hérna, og þetta gerist alltaf.
1: Já, já, þetta er
0: Man ekki svona. Já, já, og svo er annað hér, á ferðalögum gott að geyma felt pils innan í nælonsokk. Og þegar snuðbarsins farið að klessast saman, ráð að hitta nál og stinga gat á neðsta hluta þess. Þetta var nú bara svona upptaktur af því sem ég ætlaði...
2: En býti fyrir ekki að þú setur felt pils onni í nælonsokk.
0: Já, þá krumpast það síður.
2: Já, ég skildi ekkit hver ástæðan vera, hvernig maður ætti að gera þetta.
0: Já, þið áttu að ferðalögum.
2: Ég held fyrst að það væri bara úr þegar þið kannski kotti eða eitthvað svona.
1: Já, já, nei, þetta mjög
0: fyrir. Síðan hér viðtal við Andru Oddsteinsdóttur sem rak á þessum tíma tískuskóla Andru, hún var skólastjóri. Og það viðtal við hana og hér spurt. Hvernig finnst þér framkoma ungu kynslóðarinnar í dag? Því miður verði að segja að það sjálfgæft að fyrirhitta verulega kurteisan ungling. Og það stafar mikið af því að ungu stúlkunum finnst bæði flott og sniðugt að láta fara þessi ósköp fyrir sér, tala hátt og hlæja hrossalega, klæða sér eins og druslur, jóðla tyggigúmmi og hegða sér á allan hátt óskemmtilega. Þarna þurfa foreldrar og kennarar að taka höndum saman. Það hvorki samgjæmt að skella allri skuldin á foreldra og heimilin nýja ætlast til þess að skólarnir taki alveg að sér uppbeldi barnana. Unglingar þurfa að læra að kurteisi aðdánarverð en ekki hlægileg. Það staðrind að margir þeirra þora hreint og beint ekki að koma hæversklega fram af ótta við að verða atlægi meðal félaga sinna. Framkoma piltana fer mikið eftir því hvernig stúlkurnar hagast þér gagnvart þeim.
1: Já, bingo.
0: Ef stúlkan er fáuð,
1: ef stúlkan er fáuð
0: og kurteis verður pilturinn það ósjálfrátt á móti en ef hún lætur hann ekkert finna að hún kunni að meta fallega siði og hlæri hann í laðanum þegar hann reynir að síninni riddara mennsku á hún ekki skilið að hann vandi framkomu sína gagnvart henni.
2: Þetta er
0: eldgamalt.
2: Já, en þetta segir manni líka það að eldri kynslóðnar hafa kannski alltaf haft áhyggjur af að yngri kynslóðnar séu bara allar að fara í súginn.
1: Þetta er alltaf endurtekið efni.
2: Og hvernig þau já, ég meina, þannig að það ekki nýtt allt sem við...
1: Nei.
2: Og ég þarf bara að segja það að ungu kynslóðanir í dag eru frábærar.
0: Já, alveg stórkostlegar. Já, já, enda þetta eldgamalt, eins og ég sagði.
1: Bara eitthvað, þú veist, stelpur sem eru að hlægi einhver hrossalátri, þetta náttúrulega bara fáránlegt.
0: Já, og jóðlandi tyggikomi.
1: Þetta er bara ömulegt. Svona gerir maður ekki. En eigum við, sko, hverjir eru að keppa helgina? Frá þeirri þjóð sem að keppa, það ekki alltaf klassískur samkomisleikur? Og þá til dæmis kemur sterkinn ef að frakkar að keppa helgina, ég veit ekki.
2: Ekki helgina, nei.
1: Nei, þá nefnilega hérna þessi bók frá 1980, alltaf eitthvað nýtt, heitir hún. Áll í hlaupi.
2: Já, finnst þið það bara svona létta skutli í áll í hlaupi?
1: Mér þetta alveg minnst alveg hrikalegur, sko.
0: Já. Þetta svakaleg mynd.
1: Og þetta er hlaupi og sem við elskum auðvitað og svo mynd, það er ljósmynd af álunum hérna og svo er þetta bara soðið og það er gulrætur og hérna grænar baunir, þetta er bara þetta klassíska og rosa mikið af matalími og það er bara, þið verður bara fá, ef þið getið ekki, það þarf að tveir róðdregnir álar. Já, en svo segir hún líka hérna, eða tveir silungar eða sex rauðsprettuflug.
0: Nú, jæja.
1: En það væri bara svo skemmtilegt að bjóða fólki upp og svo hlaupið náttúrulega þurft hvítin, matarinsblöð, sítrúnsnið, það náttúrulega, þú veist, vitið það, þetta náttúrulega svo...
2: En það eru hérna...
0: Og þetta bara frá 1980.
1: Já, nákvæmlega.
2: Já, það eru fullt að leikjum, sko, eins og til dæmis Kanada að fara að spila sinn fyrsta leik. Hvað er kanadísk matur?
1: Kanada, þá höfum við hérna...
2: Elg.
1: Já, þá höfum við elg.
2: Já.
1: Eða
2: elgsnar.
1: Eða eitthvað Og hunang.
2: Svo eru Katar og Sviss,
1: Sviss, ostur,
2: já, Katar, en Katar.
1: Hummus.
2: Já, já.
1: Og kemur nú ekki að tóma kofunum hjá mér?
0: Nei, Brasilia, þetta var Marako. Svo spurningakeppni.
1: Brasilia?
2: Já, Marako var í svona tassín sem...
1: Já, já, og bara fjandans kúskúsið, bræðlösa.
2: Nei, það er mjög gott með.
1: Já, með.
2: Já.
1: Það er úlfaldakjöt, við verum með úlfaldakjöt frá Marako.
0: Heyrðu, þetta hefti sem ég var að lesa úr, ég er búin að komast að það er frá 1966.
1: Já, akkurat. Þannig erum við þriggja ára.
0: Já.
1: Og byrjaðar að hlæja og öskra.
2: En munið líka, að því vorum að tala gamla tíma og nýja tíma í sambandi við hvernig er rukkað og þú veist, þá voru bara sendir hvað líklega gíróseðlar eða eitthvað svona. En svo er það líka bara hvaða var gaman að fá í pósti, þú veist, bara fá bréf í pósti, handskrifað frá vini sínum.
1: Já.
2: Eða eitthvað, þú veist, og eða pennavini sem voru út um allt. Það var bara... og ég var skiptinum í Bandaríkjunum og þá fekk ég, þá var ég, fór ég inn á bókasafni í skólanum og skrifaði bréf heim til að svara þeim sem höfðu sem nefnt að skrifa mér en ég meina, ég á alveg bunga bréfum sem ég fekk og þetta var bara skemmtilegast það sem ég vissi, ég var að koma heim til það sem ég bjóð þann úti og opna svona amerískan póstkassa sem er út á götu, þú veist, með hérna og þá voru þar bréf frá Íslandi
1: þetta... En varst að byggja þau um að senda þér einhvern íslenskan mat?
2: Í umslögum.
1: Nei, bara í pósti.
2: Nei, það var nú ekki, það var, ég held að hafa ekki einu sinni verið í bóði, sko. En bara það að fá fysiskt bréf í hendurnar og lesa það og eiga þau en það meira en kannski í tölvupóst, sko.
0: Ég er niður sokkin hérna í húsaráðin og það er eitt sem er mjög sniðut, bara því það er
1: svo. Inn í helgina.
0: Akkurat. Það mun hafa góð og bætandi áhrif á litarhátt okkar að leggja heitan bakstur á hálsin að aftan.
2: Á litarhátt okkur?
0: Já.
1: Litarhátt?
0: Ekki lígur eldursbóki.
1: Nei, alls ekki.
2: Hvað verður maður þá brúnn eða eitthvað svo leik?
0: Ég myndi lesa það í það sko. Það mun hafa góð og bætandi áhrif á litarhátt okkar að leggja heitan bakstur á hálsina aftan.
1: Já, við skulum bara gera það þá meðan við gerum ál í hlaupi. Er það ekki bara mjög gott fyrir helgina?
0: Já, næst ætla ég að taka hér, hérna, það er heill, sko... Það er hérna skýrsla um hósta og svo er uppskriftað surtsegjarköku.
1: Surtsegjarköku?
0: Taka síðar.
1: Já.
0: Aldrei heyrt þetta.
1: Ætli Albert sé með þá uppskrift? Það er eitthvað típist hann.
0: Já, við þurfum að skora hann, að búa hana til.
1: Já, en við skulum ekki gefa hann um uppskriftina.
0: Nei, en alls ekki, sem, hann þarf að finna það út sjálfur.
2: Sem knassbyrnu sér fræðingur þáttar eins sigurlega margir. Hverjir standu upp í sinn sigur?
1: Já, það eru hérna... Það er ekki Ítalía.
2: Nei,
1: er
2: eitt af þínum uppáhalslöndum hefur að...
1: Frakland?
2: Já, það er að hefa að dýkja mjög sérfanglega bil, sko.
1: Já, þá gerum við hérna, þá skulum við, eldur samt ítalska mat, hverja þá til...
2: Teldu upp þau 48 lönd sem keppa neittjók.
0: Þetta verður gaman.
2: Já.
0: Þetta verður skemmtilega helgi.
1: Já, þetta var mjög mikið gagn sem hlustundu fengur líka bara alls konar uppskriftir og leiðbeiningar bara hvernig maður er að lifa og stelpur munið ekki hlæja hátt.
0: Og ekki vera jórtra.
1: Og ekki jórtra
0: tyggjó. Tyggjó gúmmi.
2: Í rauninni er þetta mataspjald meira svona almanna þjónustu.
1: Þetta.
2: Já.
1: Já.
2: Sigurlega Margrét gjörðu svo vel að kveðja okkar kæru hlustendur.
1: Kæru hlustendur, góðar stundir.

Bandaríska hljómsveitin Yola Tengo flutti You Can Have It All, lag eftir Harry Wayne Casey og Richard Finch, sem kom upprunalega út með diskosöngvaranum George McCrae. Þetta lag af plötunni And Then Nothing Turned Itself Inside Out og svo sneri sér ekkert á rönguna. Platan kom út árið 2000.

0: að þessi maður, þessi úrsmiður sem fættur ánda 1871, að hann getur einhvern veginn búið þannig hnútana að það sé ungu piltur í Kópavogi sem metur stöðuna þannig að hann hafi ekkit val annað en að verða bóndi.
1: Annar þáttur álögin á Vatnsenda verður fluttur á Rás 1 á þjóðhátíðardaginn 17. júní klukkan 9.
2: Þegar maður skoða bara hvernig bærin liggur og þá voru engir aðri kostir í stöðunni en Vatnsendalandi sko til að Kópavogs bær myndi stækka.
3: Þessi samningur afar góður og svo besti sem við nokkuð gert.
2: Það blöskra öllum.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Komið sælustundu góðir, endastöðin farin af stað á þessum ágæta föstudegi. Það 12. Júní og sumarið komið. Ég ætla að fullera það því þegar ég gekk til vinnu eldsnemmi í morgun, það var glampandi sól og hátt í 20. Hiti. Og það alls konar svo sumarboðar sem að maður hefur tekið eftir vikunni. Til dæmis fylgdu samfélagsmiðlar að myndum á skólabörnum sem eru að klára veturinn og farin í sumarfrí. Fótboltinn fór á stað í gær þegar að fyrstu leikir heimsmeistaramótsins fóru fram. Við ætlum ekki endilega að fara í sauman á því hér því það menningin sem að já, einni blómstrar en kannski aðeins á annan hátt á sumrin en vetur. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestir mínir í dag eru Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og ritstjóri, Ísak Hinriksson, leikari og leikstjóri og Sigþrúður Silju Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri forlagsins. Við ætlum að fara yfir þessi mál hérna í stúdíó 12 í útvarpshúsinu. Sko, að því að ég var að tala þess að samfélagsmiðla og með, sem að leggja skólatöskunum sínum. Ísak, þú varst nægilega einn af þeim sem að gera það í vikunni.
1: Já, ég þá ég sé reynda með skólatöskunum með mér.
0: Ég reynda tók eftir því, já, þú veist að hún fylgir þér enn.
1: Já, já.
0: En þú varst að útskrifast.
1: Já, ég var útskrifast úr af Sviðsöfundabraut í Listaháskólanum.
0: Það bara til hama ekki með það.
1: Já, takk fyrir.
0: Þetta Þannig bara... hæst sumari, já, fyrir alvöru.
1: Já, já, þetta var þetta vist mikil þrautaganga hjá mér. 5 ár sem átti að vera 3, en það bara eins og gengur.
0: Það liggur ekkit á. En hvernig líst ykkur á svona, hérna, sumari sé komið, Andri og Sigþrúður?
2: Bara dásamlega. Mér sem þetta sumar hafa bara byrjað mjög vel. Það bara ég gefði góða engun so far.
0: Já.
2: Við væntum mikils af því.
0: Ég sko að bendi eða svona varð að hafa orðaði þegar þú komst segja hérna hvað þú verður útitekin og ég ætla bara að gefa þið upp hérna, þú sagði mér að þú var svo dugleg í golfi. Er þetta nýtt eða...
2: Þetta ekki alveg nýtt, ég búin að spila golfi í svona ríflega 10 ár.
0: Einmitt.
2: Og aðalega fólk hlær nú, sko, já, sem kylfingur þá fær maður mikinn aðslátur. Fólki þykir þetta mjög fyndið, en í grún og bún þetta alveg ótrúlega góð útivera.
0: Já.
2: Maður fer út og maður labbar með magasínum í, þú veist, 2, 3, 4 tíma.
0: Einmitt.
2: Og stundum gaman og stundum gengur manni hörmulega og þá samt gaman stundum.
0: Ok, hérna, ég ætla ekki að fara yfir að við spurðum þig hvað væri með forgjöf, en ég veit að það munur að því og hjá þínum ágæta manni. Er það ekkert erfitt svona, eða svona flóki þegar þú ert að spila við einhvern að það sé svona styrkleika munur?
2: Nei, það er bara, verður bara út að leika sér. Það
0: Já,
2: er
0: maður út að leika sér, einmitt.
2: Maður á að leika sér meira.
0: Já, ég er bara ótrúlega til þetta. En Andri, þegar þú komst að spurði hvort þú verður ekki alltaf í garðinum, er það staðrend?
3: Nei.
0: Nei, þú ert ekki garðiski maður?
3: Nei, alls ekki.
0: Hérna,
3: nei, ég er það ekki. Og hérna, það er svona eitt af ótal mörgu sem að hérna, vekur mér... samvinskupið á sömrinni. Ég er
0: okay.
3: með stöðut samvinskupið. Ég finn það bara að koma yfir mér samvinskupið leið á fyrsti sólardagurinn kemur. Hérna nú á ég að vera að gera eitthvað hérna, verja þessari sólastund rétt
0: já.
3: Og vel.
0: Já.
3: En einhvern veginn tekst mér það nú aldrei. En ég slæ alveg
0: svona okay.
3: reglulega og hérna reyni að reyta eitthvað upp úr einhverjum beðum svona en þó ekki of mikið. Ég fæ ekki að mér að taka fíblana sem eru núna.
0: Nei, ég það bara eitthvað svona samvisku.
3: Nei, þeir eru svo fallegir.
0: Já, ég reyndi að sammála því.
3: Svo ótrúlega gulir og stórir og fallegir að það er bara glæpir að vera eitthvað að rífa það upp.
0: Já, mér finnst bara gott að við byrjum með þátt svona til varnar fíbla.
3: En ég á mér líka svona golfferil. Í golfi, það er að segja að þegar ég var 13 ára, þá var ég í úlingavinninni og ég og vinnu minn og ég held að hafi verið, að sömur eða áður hafi Bubbi Morsteins verið í sömu vinnum, ég minni að ég sé það í æfisögans og þetta var upp í Grafarholti það sem golfvöllur og þar vorum við heilt sömar, ég og vinnu minn og einhver svona flokkur drengja að vinna á golfvöllunum við að tínum ykkur grjót og hérna raka einhverju saman en aðalega vorum við í golfi. Og við fundum hann ég einhverja kylfu sem passaði meira sem fyrir mig örvæntan og ég gæti verið að púta og fekk bara golfdellu og ég man að ég, kannski ég alltaf að játa það núna svona sent að ég nappaði þessari kylfu að heitir þetta púter kannski eitthvað svo liðs, já. Og var svona alltaf í golfi í garðinum og þá sló ég hérna fyrir fóldrar minna alveg reglulega til að geta verið að púta í garðinum.
0: En þú hefur alveg lagt pútaranum?
3: Ég lagði að hann einhvern veginn hvarf kannski bara létu fóldrið mínir hann hverfa og skiluði honum aftur upp í Grafarholt
0: Já, nú þú hefur nú aðeins verið að svona fyrta við þetta.
3: Já.
0: Já, við byrjum þáttir nennilega á því ekki endilega fara við golfið en núna hefur við gert það. En að spyrja gesti svona hvað það hefur verið að lesa, horfa, hlusta eða njóta úr menningarlífinu í vikunni. Ég baði ykkur öll að finna eitthvað eitt svona sem þið getur sagt okkur frá. Sigþrúr, getur þú sagt okkur, þú komst nú með eitthvað skruttinga?
2: Já, það nú en Bubbi sem að á vikuna,
0: sem að
2: sko,
0: við tökum annað alveg við fastum tökum eftir. En eitthvað annað svona sem
2: ég
0: við
2: tökum? Sko, það alltaf gaman að sumurum sem hefjast á listahátíð. Og stundum framboðið svo mikið að maður verður alveg yfir þyrmdur og ég nú ekki búin að sjá margt í ár en samt svolítið fjölbreytt. Síðustu helgi þá fór ég á tónleika hjá Kór Hallgrímskirkju þar sem við sungu verk eftir Hildi Guðnadóttur og Jón Nordal sem voru alveg óskaplega fallegir, algjör helgistund og svo stakk ég mér inn á Listasafn Reykjavíkur og skoðaði yfirlit sýningur að hennar Karínar Sander sem er líka mjög fyndin og skemmtileg.
0: Já, óvænt, getur þú sagt okkur aðeins frá þessari sýningu?
2: Já, hún er svona, hún er svolítið eins og tilraunastofa. Hún er svolítið eins og að prófa hvað er myndlist og hvað er ekki myndlist og hvað er, þú veist, hvar er hér og nú. Til dæmis þá var hún ekki boðið upp á það því ég kom en stundum boðið upp á það að safngestir láti skanna sig í þrívít og svo eru þeir prentaðir út og verða partur af sýningunni.
0: Wow.
2: Þannig að maður þarf endilega að fara aftur og, en það er ekki garanterað, það er valið úr þannig að hérna, maður geti staðið uppi sem skannaður safngestur sem ekki verður hluta af sýningunni.
3: Það er höfnun.
0: Já, það er alveg svolítið sagt, sko.
2: Svo erum búin að sko þrívítar prenta staði eftir Google Maps, þannig að svona staði á hálendinu sem að fólk leggur á sig ærna fyrirhöfn til að skoða en maður gæti allt eins bara tekið út úr af netinu og þrívitaprentað og haft heim í stofinu sinni þannig þetta svona pínlítil svona vangavelta það bara hvað er raunverulegt, hvað er nóg þú veist, þarf maður að fara og skoða hverk fjöllið bara nóg að hafa þau í andirinu sínu
3: hvað er upplifun,
2: upplifir maður náttúruna svona upplifa náttúrulega gegnum myndir þannig að já, þetta var bara virkilega, já, svo var svo það var svo fjölbreytt verk þannig hver salur bauð upp á eitthvað alveg nýtt
0: einmitt
2: og myndlistarsýninga þar á listahátíð vilja stundum verða útundan allavega hjá mér að því það standið fyrir svo langan tíma og svo einhvern veginn allt í nörðar búnar þannig að maður leggur áherslu á það sem bara flutt einu sinni en ég mæli innilega með þessu.
0: Já.
2: Svo ætla ég að fara í kvöld og sjá einleikinn hans Khalids Abdallas í Tjarnabíó sem heitir Nowhere og ég hugsa að verði pólitískur og hérna vekjandi.
0: En hver er svona hérna umsögn þennan einleik eða svona hvað hérna á að fara hérna fram?
2: Það er, ég bara, er ekki alveg sjúr á því.
0: Nei, en þetta verður einhvers konar smá óvissuferð.
2: Já, hann er náttúrulega leikari og aktivisti.
0: Já.
2: Þannig að ég hlakka bara til að sjá hvað býði mín. Svo fekk ég náttúrulega vera einn af 400 flytjendum af 8. symfóníu Mahlers á upphafsdegi listahátíðar.

0: Það ekkert smá.
1: Sem var líka alveg stórkostleg upplifun.
0: Já. Þannig þar varst þú bara í flutningi.
1: Þar var ég bara á kórpöllunum á samt alveg óskaplega mörgum öðrum.
0: Akkurat.
1: Og það svona reynsla sem maður gleymir ekkit, sko.
0: Einmitt. Hérna, Andri, varst þú ekki stattur þar?
2: Jú, það hérna, ég sá þig, einmitt, hérna, var hann út í sal og dáðist að þér og öllum hinnum og þetta var að... þú segir þetta að vera mikil upplifun að flytja þetta og ég geti alveg ímynda með það en það var stórkostleg upplifun að líka hlusta á þetta og vera vitni að þessum mikla list viðburði og ég mun einhvern veginn aldrei bara komast yfir þessa stund þetta ég var svo hérna hræriður yfir þessu það var bara eins og að fá mannkennið sjálft einhvern veginn til að syngja lífinu fagnaðar óð
0: Já, og því líka fjöldi.
2: Já.
1: Og þetta getur listahátíð.
0: Akkurat.
1: Þetta getur, hérna, hún gata þegar hún var stofnuð fyrir, ég veit ekki, hvað eru, 50...
2: 72, já, getur það ekki verið.
1: Já, þetta er ekki 50 sammáli fyrir nokkrum árum.
0: Gata ekki.
1: Og ennþá er hún einhvern veginn að toppa það sem er hægt að gera dagstaglega, sem já. Þó er ótrúlega mikið núna.
0: Akkurat. Þannig
1: að það er, það sem eru listahátíða sömur, svo... Ótrúlega skemmtileg.
0: Einmitt, mann finnst ekkert eins og takmörkin sé einmitt engin. Þetta svona eitt stór viðburður þar sem bara, þar sem bara að fer eitthvað fram sem að þetta svo, eða já, svona, þú veist, ótrúlega dýrmætt stund vegna að þetta eitthvað sem að verða kannski ekki endurteki en hérna, já, ég alveg sammála því, þetta alveg, hérna, bara mögnu hátíð og mikilleg. En Ísak, getur þú sagt okkur svona frá einhver sem...
3: Já, ég var reyndar líka stattur á Malli Ráta.
0: Þið
3: vorum þarna öll. Við vorum hérna hálftíma fyrir sjó og ég stökk til og var þarna á efstu svölum á aftasta bekk og það var bara mikil upplifun en ég áttaði mig ekki á sko að þetta væri endilega svona sko mikið moment bæði fyrir sinfóníuna og listahátíð og alla þetta upplifun maður það bara hérna, sem áhorfandi hérna persónulega þetta væri hérna mikið og stórt en svo var ég að spjalla þarna við fólk eftir og sagði að þetta er kannski ekkit endilega flutt aftur bara á okkar lífstíð þetta væri svo dýrt og mikið og stórt og þannig að svona, hérna, það stakka þetta enn meira sem upplifun og maður upplifði að maður verið sérstakur hana það væri einstakt í, hérna, í listasögunni Íslands
0: Akkurat.
3: En svo bara keypti ég með á Hildi Guðnadóttur sem var hérna viku síðar bara á staðnum
0: Já.
3: Ég var það upprifin og hérna og er jafnfélag íhuga að kaupa mér sko hérna vera með fast sæti á sinfóníunni í haust og næsta vetur.
0: Mér skilst það að kortasalan sé farin í gang, þannig það kannski ekki verra.
3: Og ég hef ekkit oft farið sko, ég er ekkit mikið inn í þessu sko, en þetta var bara svona, ég hugsa að þetta væri svona góður hérna fasti í tilverunni að geta sest niður á 15 kvöldum og hérna og kynnt sér einhverja nýja heima.
0: Já, mér líst bara ótrúlega vel á þetta plan og kannski svona aðeins, ég kannski svona yngja upp í árandarskarunum.
3: Já, svo getur maður gert það, sko.
0: Já.
2: Svolítið grátt yfir að líta stundum.
0: Ég sem það er það sem maður hefur einmitt heyrt og svona fólk er að ágjöra því, en hérna, en Ísak verður þarna alltaf hana, vonandi með einhverjum góðum hópi, svona yngra fólks. Hérna, en hvernig voru þessir Hildar Guðnadóttur tónleika? Maður hefur nú heyrt, það var verið skipta skoðanir, sumir gengu út bara alveg, hérna, upprifnir yfir fegurðinni.
3: Já, sko, hún var með þetta með tvenna tónleika, var þarna Jóna Sen, hérna, slátraði þarna einu tónleikur sem voru á laugardeginum.
0: Já.
3: Það var hérna eitthvað, hérna, verk, já, ég veit nú, þekki nú ekki alveg hvað verk það var. En
0: Nei.
3: Þetta var, sko, tónleikar sem voru hún með sinfóníunni.
0: Akkurat.
3: Svo hún var að flytja lög eftir, eða verk eftir sig úr ýmsum kvikmyndum, aldi aðalega, og svo verk eftir aðra höfunda. Og svo var hann alveg stórbrotu verk sem var spilað á einungis á þríhotn. Og það alveg skarst inn í mann og ég heyrði marga sem alveg bara bölfuðu þessu að þetta væri nú meira ruglið. En þetta var bara eitthvað magnaðasta verk sem ég, og það var ekki sko eitthvað fallegt verk eða þannig. Þetta var bara svona, maður var bara átt að sjá hvað þetta væri, sko.
0: Fróðulegt.
3: Og já, þetta fór alveg inn í sáluna sko.
0: Já, hún er alltaf stórkostlega listamaður sem að hérna bara á tækifæri til þess að ég sjá hana og svona heyra af hennar svona magnaða ferli, geti ímyndað mér að sé mikil upplifun og hérna, hún náttúrulega líka óhrætt við að fara í átrúna slóðir, kannski.
3: Já, ég var líka bara að hugsa hvað dýrmætt að eiga svona listamann bara sem að ég hefur getur fengið aðganga og séð í okkar heimalandi og við eigum hérna þessa listamenn sem eru að ferðast um allan heiminn. Þetta bara ótrúlega dýrmætt.
0: Akkurat. Hérna, Andri, varst þú með eitthvað til að bæta við í svona menningarnæstuna?
2: Nei, ég var það nú ekki. Ekki við þetta, sko. Ég, hérna, vikan hjá mér fór svona dálítið mikið í að hérna, gegna afalhuturki og hérna var svona óvinni mikið í því þessa vikuna, sko. Og hérna, og það náttúrulega, þar gengur á mig stöðum listi við burðum. Þegar maður er að afast svona og en það nú meira svona til heimabrúks eitthvað sem að maður
0: er mikil sköpun þá heimilinu
2: það mikil sköpun þeim, bara já. Þegar maður er 30 ára er mikil sköpun
0: já, það er
2: stöðu sköpun sko. en listahátíð er mjög dýrmætt í okkar þjóðlífi og ég nú orðin það gamall ég man það vel þegar hún hóf göngu sína og að mig minnir 72 eða 3 eða eitthvað slúðis þá var ég svona ungmenni og ég man vel hvað þetta skipti fólk miklu máli að fá Askenasi og Daniel Barenboim og Jacqueline Dupré og þessar svona stórstjörnur klassískra tónlistar og líka úr ballett og heimi ballets og leiklistar og bara úr list hins stóra heims fá hana svona inn í litlu Reykjavík að þetta var bara fólk var uppnumið yfir þessu og þannig var þetta svona í gamla dagar en svo náttúrulega eins og náttúrulega bara löggerður á fyrir þá svona skettist þetta meira út eftir því sem ári líða og þar segja kannski gagnvart manni sjálfu og maður fer á færri viðburði og svona maður hefur ekki sömu þörfina fyrir að upplifa eitthvað nýtt og nýtt og hérna og vanda sem er að þá kannski við það sem að maður velur.
0: Og að afast, náttúrulega.
2: Og svo er það náttúrulega afalhuturski sem er aðalatriðið.
0: Akkurat. Hérna, við ætlum að ræða ég mætan mann sem að hérna þið hafi öll svona haft orð á samfélagsmiðlunum allavega síðustu daga og þetta er þetta Bubbi Mortens. Það hefur gripið sig svona Bubba æði raunir undanfarna daga og vikur vegna þessa ammælis tónleika sem fóru fram í Laugardals öllum helgina. Ólafur Páll Gunnarsson hann fjallaði aðeins þessa tónleika eða ekki aðeins, svolítið mikið kannski fór bara yfir innan feril Bubba Mortens í Rokklandi að rást 2 sunnudag sem var virkilega fróðlegt. Við skulum heyra aðeins hvað hann sagði.
4: Það hefur talsvert farið fyrir þessu 70 ára ammali líka hérna hjá okkur á Rás 2 og í sjónvarpinu og víðar en það er þannig þegar risar eiga ammali og Bubbi er þannig, hann er risi, hann er vinur okkar okkur þykir væntum hann eða lögin hans eða þann sem við höldum að Bubbi sé en hver er hann eiginlega? Nýja platan hans heitir einmitt ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er En þegar þetta er sagt er Bubbi búinn að spila fyrir 10.000 manns í Laugardalshöll á 2 tónleikum og fullt af fólki út allt land og út allan heim sem að horfði á það svo í streymi. 3 klukkutímar, 36 lög, allir hittararnir, mörg lög sem Bubbi hefur ekki spilað með hljómsveit lengi og bara ekki árum og áratugum saman, strákarnir á borginni, lög og regla, jakkalakkar, stóri strákar fá raflust og svo framvegis og svo framvegis. Ég var svo heppin að vera á báðum tónleikunum, bæði föstudag og laugardag og í dag að minnsta kosti líður mér þannig að tónleikarnir sem voru í gær á afmælisdaginn sjálfan séu bestu tónleikar Bubba sem ég hef upplifað og ég hef síðan oft og reglulega í meirinn 40 ár, fyrst 1982.
0: Við vorum aðeins að fara yfir það með enn vorum að hlusta hann Óla Pál eða þið fóruð alla tónleikarna hérna Andri, þú varst á fyrri tónleikunum Sigþrúður og setni Ísak, þú varst á báðum
3: Já, það bara vildi þannig til að þegar ég var á fyrri tónleikunum þá bauðst mér að fara aftur daginn eftir og þetta var bara svo mikil upplifun og hérna og manni fannst maður einhvern veginn vera bara að fara yfir margra ára hérna allan feril Bubba og sem hann auðvitað var að gera sín 70 ár og já ég bara sló til, ég fór einn þarna setna kvöldinu og það var bara enn magnaðara að upplifa tónleikana þannig og það var svona áferða munur á tónleikunum, það var hérna Bubbi var örugari á setni tónleikunum og það voru eins og gefur að skilja eldheitari stuðningsmenn sko á hérna á afmælisteginu sjálfum og það var bara fallegt að horfa yfir skaran af fólki og hérna sem kunni hvert einasta orð og hver einasta lagi.
0: Já, ég svona, hérna, ætla bara að taka fram að ég hef búið að lítið vera að lista þáttið og var ekki að þessum tónleikum vegna sem ég var að koma heim frá Róm en það er ótrúlega gott að hafa ykkur þarna og svona mér líður sumpartinu sem ég hef verið þarna bara að því leiti að þetta er búið að vera svo rosalega mikið bara í umræðinni og einhvern veginn og maður er að horfa á Bubba Mortens bara sem listamann og áhrifavald í gegnum áratíðinu þetta er magnaður maður, þetta er ekki bara magnaðar fyrir heldur líka bara hans sjálfur og hans lífslaup og svo þau sko, áhrif sem hann hefur eitthvað mótandi, haft mótandi áhrif á samfélagi Andri, þú hérna tókst svona saman einhver lög sem er í eftirleiti hjá þér, ég er endin aðeins yfir þetta sko, hver eru þín svona kynni af Bubba bara sem manni og listamanni?
2: Já, þetta voru 70 lög hérna Já. Og ég man að ég hef komið í hérna lag 35 eða eitthvað og hugsaði, hvað ég bara komið mér út í hérna og hvernig hef ég að kreist eitthvað upp um mér að segja um rest af lögunum. En hérna ég ákvað þetta að Bubbi stór og hérna þetta eru 70 ár og hann á skilið 70 laga lista. Þannig var það til og ég seti þetta á Substack.
0: Já.
2: Og hérna...
0: Ég bara mæli með lestri á þessu.
2: Og ég hérna... man bara eftir Bubba alveg frá því að ég nánast man eftir sjálfum mér veitthvað sem við ólumst upp í sama hverfi Voga hverfinu í Reykjavík og hann var reyndar árunum á undan mér í Vogaskóla þannig að við kynntist nú ekki mikið persónulega en það vissu allir af sérstaklega þeim tveimur bræðrum, honum og Tolla allt hverfið vissi af þeim þeir hafðu mjög sterka nærveru í hverfinu
0: Svo töffarar það
2: var? Já, þetta voru töffarar hverfisins og voru svona líka í, og Bubbi kannski sérstaklega í slagtogi við svona ýmsa í hverfinu sem að setna átt eftir að, já við getum segja, við getum kannski sagt að hafi þarna verið upprennandi ógæfumenn. En það varð ekki hlutskipti Bubba, það var eitthvað element í Bubba sem að hérna bjarga honum undan þeim örlögum og það var einhver náðargáfa sem hann hafði og hann gat ræktað og hann hafði til allrar guðslukku þá hafði hann tækifæri til þess að rækta þessa náðargáfa sína og hérna og ekki síst með því að fara og vera hjá móður sinni í Danmörku þegar þau skilja hjónin og þetta er löng saga en sko þannig að maður vissi alltaf af Bubba og svo lágu leiður okkar saman í Vestmanneyjum eitt sumar í fiski þá var hann reyndar á í öðru fristuhúsi en ég þannig að ég man eftir að hafa komið inn í eitthvað herbergi einhver verbúð og það er Bubbi að spila og þetta er svona einhver minning sem að maður hefur svo man ég næst heyri ég og það sem hann í stúdentakjallarinn með gítar og hérna við að koma eftir einhverja kóraæfing og þá var hann að spila og svo var hann að spila á einhverjum svona samkomum og þannig að þegar Ísbjarnar blús kemur út þá flýtti ég mig út í búð ég vissi hver hann var, ég þekkt hann
0: Það fær hann í hverfinu
2: og ég vissi líka hann hafði þessa rödd og ég hafði heyrt hann syngja og vissi hvernig hann spila gítar og við áttum líka sæmilega vini og svona en þetta fyrsta öskur við vélina hefur hann staðið sínu gær það bara ég gleymi því ekki því momenti þegar ég seti þessa plötu á fónin þarna í Karvói, það sem bjóði þá og hérna og þetta bara ég held að rúðurnar hafi bara brotnað sko, allar, þetta, við þetta sko, þetta var slíkt reygin öskur, komur einhverjum reygin djúpi, þjóðlífsins og hérna og alls.
0: Bara yðrum jarðar líka við sko.
2: Já, komur yðrum jarðar. Já.
3: Og hann líka kannski að færa einhverja fréttir á sem tíma það er það sem er líka svo merkilegt sko.
2: Já, hann var að sparka upp hurð
3: hann
2: var að gera það
3: sko. En við tala líka röddina, mér að sko röddin fá að njóta sínu opbáslega vel á tónleikunum og líka hann bara myndi á og sannaði hvað hann er rosalega fær og góðu söngvari. Ég hugsaði sko á setni tónleikunum eftir að hann búin að standa í 2.5 tíma og ég hugsaði hann getur nú ekki við hvernig hann færur ekki bara bakræta söngvarun til að taka þessa háu tóna þarna. En neinin, hann alveg svoleiðis fór í það og sagðist geta, jafnvel spila klukkutíma lengur sko.
1: Þegar maður hélt hann væri að fara að hætta þá kom stuðið, þá kom GCD og...
2: Þá var sett í gang.
1: Þá var sett í gang,
2: sko. Og ég myndi því, sko, þá syngur hann kveðju. Þetta er svo skrítið, hann tekur allt niður og syngur þennan sálm.
1: Og svo ærðan liðið aftur, hann kann þetta.
0: Já, mér skildist nú að það hafi verið tár og hvermi þegar hann flutti það og tilengjaði það Björgun Halldórssyni og Magnúsi Eiríkssyni. Já, ég fekk alveg gæsahóð bara raunin að lesa þá er svona upplifun nokkurnin og með allan hann fjölda þarna sem er að minnast þessara manna. Þetta er náttúrulega bara jarða að fara sálmur inn.
2: Já, já.
0: Hann á einhvern veginn þetta allt. Og brúkaupslægið og þú veist eitthvað, hann fylgir okkur í rauninni bara kynnslóðum í gegnum bara skref lífsins. En hérna, Sigþrúður, þú varst að segja frá því að þú hafir, já, verið, þú varst unga árum þegar að þú varst aðdáandi.
1: Ég er nýjára þegar að fyrstu plötunnar hans koma út og þá söng hann í þáttum sem að mamma gerði í félagi við aðra aðbúnað farandverkamanna. Og þessi þættir voru teknir upp á kassettur heima hjá mér og ég bara fékk ekki nóg af því að hlusta á þessa rödd. Það var eitthvað, þetta var bara ást við fyrstu hlustun og ég búin að vera Bubba aðdáandi síðan ég var 9 ára. Ég var í sveit á sumrinu þessum árum og ég fór með kassetturnar og maður átti kannski 3 kassettur og þær voru bara spilaðar út í gegn. Þannig að ég ein af þeim sem kann þessa texta algjörlega og ég pældi í þeim þarna smá krakki sem maður var en einhvern veginn hann er alltaf að segja eitthvað textin hans um Agnes og Friðrik var náttúrulega til þess að maður gat ekki vitað nógu mikið um þetta fólk og örlög þess og leitaði það uppi textin hans um sínetu skipið sem sökk fyrir austan maður hélt áfram að leita og leita hvað var þetta og þannig að hann grípur atburði og málefni sem að, hérna, stóri strákar fór raflost. Maður hugsaði þarna, 9-10 ára gamall, bara um hvað er hann að syngja á af hverju og hvað, hérna, og hvað á mér að finnast um þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og ennþá að þið voruð að nefna röddina. Nú erum alltaf búið að spila hann svakalega mikið í útvarpinu undanfarnan dag og ég heyri nú útvarpið engum því ég er eitthvað að keyra bæinn eða elda mér hafragraut á mótnana. Þegar röddina spubba, þegar maður byrjar að heyra í henni, þá leggur maður við hlustir, að því manni finnst hann er að segja mér eitthvað, hann er að flytja mér eitthvað boðskap. Þannig að ég satt mig gæsa út alla þessa tónleika og hefði gjarnan vilja fara á hérna, bæði föstudags laugardagskvöld eins og Ísak, nú verði ég mjög öfundsjúk.
3: Og ég geti alveg farið aftur, þetta var einstök skemmtun, sko. Man leið líka bara... Já, þetta var bara eitthvað svo einstakt moment og maður einhvern veginn gerði sér alveg grein fyrir því og bara á fyrstu hérna fer upp á svið og það var hérna kyrrlátt kvöld sem maður byrjar á og þá bara maður alveg bara var alveg með frá fyrstu mínútur.
2: Það er eiginlega aðdragandinn líka var svo flottur sko þessi niðurtellingin sem að hérna á sér stað þarna áður en tónleikarnir hefjast. Hérna ég er nú svo sem ekki tíður gestar á rocktónleikum en ég hef ekki séð svona gert áður og hérna og svo á slæginu byrjar hann og þetta Bubbi Morthens
3: og hann byrtist líka fremst á sviðinu sko, með hendina
2: og þetta Bubbi Morthens sjálfur hérna, og þennan Bubbi Morthens ég var aftur eitt Bubbi Morthens ég var aldrei eitt þennan Bubbi Morthens
3: líka sko Bubbi Morthens án gítar bara hérna, stóran hluta tónleikunum það var alveg rosalega gaman að sjá
0: já.
3: En sko ég verð að segja ég náttúrulega er töluvert yngri en Bubbi og Bubbi er bara svona eins og tré í garðinum hans á heimilinu sem maður hérna, elst uppi og ég hef líka bara mikinn áhuga á Bubba Morthens sem sko karakter í þjóðlífinu og einstakan áhuga á svona fólki sem bara kveður sér hljóðs í samfélaginu og bara og stendur svolítið á sín og tekur þátt í umræðinu og skiptir skoðanir og við svona og við fáum að njóta þess svona við hérna við fólki í samfélaginu að hérna að eiga þetta svona innra samtal líka við okkur sjálf þegar einhver annars stendur upp og segir hugsin og ég hérna þegar hann Ólafur Egill var að gera nýju líf Bubba þá fann sko hélt ég að ég var ekkit sérstakur Bubba þannig eins og ég segi hann bara var svona tré í garðinum og auðvitað hérna þekkti með lögin og elskaði lögin en og hann fór að segja mér hérna ef við vorum að tala svona, hann var að skrifa handritið og segja svona já, svo er ég að taka þetta fyrir þetta og þá segja ok og Ég varst að taka þetta fyrir en þetta og en svo er náttúrulega Bubbi með þetta og þetta og, þetta, og þá áttaði mig á því, ég þekkti bara lífshlaup Bubba og þessa mörgu hliðar á honum

0: miklu betur en ég áttaði mig á og mér sér það ekki að segja bara ansi mikið stærð bubba í sæfræðinu maður svona ég láttar sig ekki eins og á að maður þekki jafnvel sko æfisöguna sá þess að hafa eins og lesað hana sko maður bara, hún bara birtist manni einhvern veginn og maður sígur hann einn sko
1: Já, hann einhvern veginn, sko sama tíma hann einhvers konar spegill bæði á söguna á samtíman en manni finnst hann líka vera áhrifavaldur og hann hefur mótandi afl og það einmitt annað vegna þess að eftir tónleikana var náttúrulega mikið tala sko bæði hvað hann sagði og hvað hann var ekki endilega að segja þarna þegar að hann svona kveði sér hljóðs þarna og hérna er að bara tjá hugsin að ná þessum tónleikum og sko ég talaði við mann svona manna miðjum aldri sem að ég þekki vel og sem var að segja mér að hann hafi verið allir einhvers staðar og svona í kringum hann hafi verið menn á hans aldri að svona hans reki sem að hérna, þegar að Bubbi fer að ná sem tónleikum að tala um hinsegin fólk og, hérna, og þeirra réttindi og sína þeim stuðning að það hafa einhver af þessum mönnum verið eitthvað svona hvað getur maður ekki fengið friði fyrir þessu hérna
2: þá þekki hann ekki Bubba
1: vel ég segi það og það einmitt alveg bara það því að þetta hefur fyllt honum alltaf, þetta ekki eitthvað svona hann ekki einn af þessum listamönnum sem að skreytir sig einhvers konar fjöðrum þess sem að í rauninu þú ættir að vera að styðja hverju sinni hann er pönkari og hann er pólitískur og hann hefur látið sig sko mannréttindi svo mikið varða í gegnum tíðina Já. Og þetta er bara svo stór hlut af honum, en til dæmis eins og varðandi þetta sem að hérna, fólk taldi hann hafa verið að segja eitthvað um Evrópusambandi og ekki mér langar bara að spyrja ykkur sko þú veist, að því að fólk marg hafði skoðun á þessu, skiptir máli hvað Bubbi segir?
3: Ég held að það geti alveg skipt máli. Hann getur alveg verið öflugur talsmaður. Hann hefur til mér verið öflugur talsmaður friðar og afvopnunamála lengi. En fólk er líka alveg vant í að vera ósammála Bubba. Og eins pólitísku skoðanirnar og ræðurnar sem hann heldur inn á milli laga og tónleikum hafa fyllt honum lengi en frammíköllin hafa líka fyllt honum lengi. Ég hef verið á ótal tónleikum þar sem að þessi kall eða hans líkar hafa sagt syngja meira, tala minna.
2: Hann talaði nú óvinnu lítið.
3: Hann talaði næstum ekki neitt um þessum tónleikum.
2: Svona miðað við að miðað við.
3: Já.
2: En það, sko, það er líka annað kannski sem að hérna má hérna rifja upp sko það er að með Bubba sem svona opinbera persónu og talsmann og áhrifavald sem að verður ekki nógsamlega undirstrikað það er eitt viðbótt sko við Sigþrúður við höfum bæði unni við að vera nokkurs konar hvað maður að segja, hliðverður tungumálsins við hérna lesum yfir texta og við lögum uppsulónvillur og enn villur og annars slíkt og hérna setjum komur það sem er að vera sagt, setjum hérna tungumálið í þann búning sem að samfélaginu finnst ásættanlegur.
1: Já, þú ert að tala starf ritstjórans.
2: Já, ég kalla þetta ekki, ég aldrei mátaði þetta orðið ritstjóri.
1: Einmitt, bara svona tegla kunnars.
2: En bara svo yfirlesara starfið, sko. Mm-hmm. Hérna, Bubbi gaf fólki rödd sem að hefur ekki vald á þessu, hefur ekki vald á, kann ekki stafsetningu, kann ekki Uslun og allt þetta og hann sýndi fram á með því að vera duglegur að skrifa samfélagsmiðla með sínum hætti að fólk sem að þú getur haft heilmikið fram að færa og heilmikið að segja þó þú kunnir ekki reglur um eitt eða tvö enn og en öllu heldur notir ekki slíka reglur alveg konsekvent.
1: Nei, hann, þetta fylgir þín að hann er eitthvað sem að kalla skrifblindur.
2: Já. Já, en hann vandi okkur eila sem samfélag við það að er hægt að nota íslenskuna með ýmsu móti og mér til að efsað það séu margir af meðalokkar sem hafa gert meira fyrir íslenska tungu en einmitt Bubbi Morthens.
0: Já, lestu það sem ég hef að segja en ekki það sem ég skrifa.
2: Já.
3: Enda betur en tungumálinu sko, svo fádæma vel og bara betur en flestir aðrir. Og ætti náttúrulega hann að vera svona pósterbói fyrir lestur barna því að þegar hann var strákur í vogunum og mestu hérna, prakkarstrykin voru í gangi þá satt hann upp á Sólheimasafni og las og það náttúrulega sést á öllum textunum hans hvað hann hefur lesið óhemju mikið.
1: Já, ég ætla bara að gefa upp að ég var að tala við annan mann mann í gær, hann Árna Mattíasson sem að ég held að sé bara sá allavega sem ég þekki sem les mest, það er bara ótrúlegt bara minnst, sko, en hann sagði, veistu, ég held að þessi eini maðurinn sem les jafn mikið að meira heldur en ég

0: og hérna það einmitt eitthvað sko af því að vegna þess að við erum alltaf að tala að hann svona lífshlaup og ég meina hann hefur farið myrka dali og náttúrulega í dópneyslu og fleira og einhvern veginn og einhvern ótrúlegan háttu þetta náttúrulega risi upp úr þessu og þar að leiðandi einhvers konar já, bara já, fyrirmynd og hvatning náttúrulega fyrir fólk sem að ef að segja mistíu sig á lýsins leið en að vera svo einhvern veginn að komast upp úr þessu og vera þessi lestrarmaður og þessi pólitíku svo okkar, þetta náttúrulega alveg ótrúlegt.
1: Já. Og svo Bubbi náttúrulega, hann leiðtogi undir heimana, sko.
0: Já,
1: hann hvernig bara, það? Hann, það hann sem getur hringt í menn og dregi menn upp úr og náttúrulega Tolli, bróður hans. Mm-hmm. Og þessi menn bera náttúrulega ómælta virðingu fyrir þessum bræðurum.
0: Já.
1: Og þeir sem hérna starfa í undirheimum landsins.
2: En einhverju stólið þá
1: getur. Einmitt. Já. Það verið marga fréttur um það að Bubbi hafi hérna ef einhverju hefur verið stólið tölvum og eitthvað frá einhverju listamönnum og Bubbi hafi farið í málið og fundið. Þetta svona ótrúlegar hetju sögur. En svo líka það? Sögurnar sem við heyrum ekki. Ég hefur bara verið í bakari hérna, farið í bakari þar sem Bubbi og Tolli eru með menn sem eru á hérna, reyna að taka sig á og eða svona taka þá aðeins í einhverja bíltúra, einhverja kæstastundir, sko.
2: Þetta er náttúrulega strákarnir, sko, sem að hérna, þeir fylgjónum Bubba strákarnir sem að hérna voru vinnur hans í vogunum og mistiðu sig og viltust af leið og eru margir hverjir ekki lengur á meðal okkar en endið á hrauninu eiginlega unnvörpum og hann var að heimsækja þessa stráka þegar hann fór alltaf á hraunit á aðfangastag og hann er alltaf að hérna, með þessa stráka í svona hjartanu
1: og þessi strákur náttúrulega býr í honum og maður bara finnur það og en það sem er það er náttúrulega bara svo mikil dýnamík í Bubba en hann er sko líka bara hann er einhvern veginn sko svona gengstar sem hefur áhuga á skáldskap
0: Vist, þetta er bara svona
2: Hann skáld og villingur.
1: Já, en þú veist að tala um án hvort að sko, skipti máli hvað Bubbi hefur að segja.
0: Já.
1: Ég sko að kannski, ég held að þessi meira hægt að orða það þannig að það er bara svo mikilvægt að við höfum einhvern sem segir hugsina því að við getum speglað okkur í því frekar en að segja einhver sko hérna, einhver jakkafötum að segja okkur hvernig hlutinir ættu að vera. Þá er, hann er bara fulltrú okkar hvort við séum sammálónum eða ekki. Þannig að við getum átt þetta innra samtal með okkur, sko, já, ok, er ég sammál honum hvernig hann setur þetta fram og
2: þá hann er ekki að ganga í erinda neitt, sko.
1: Nei,
2: hann
1: nei.
2: Hann er að hlýða bara guðsröldin í brjóstinni.
1: Já, og svo skiptir hann skoðun og þá, já, ok, þá veitir hvað stend ég að hvert því og þannig að þetta er bara rosalega mikilvægt að við höfum svona fólk að því að maður sér átt í kommentakjárunum bara hætt þú nú að tjá því um þetta, bara þarf nú ekki eitthvað að loka fyrir hérna rásina á þessum og okkur svona, en hérna ég held að ymmit við ættum að fagna öllum sem standa upp og segja hvað þeim finnst og nenn að standa í því það er sko það, ég held að þetta sé rosaleg orka að standa í opinberu umræðu og vera að segja hugsinu og fólk er nú oft meðvitað að segja að stinga á einhver svona orkusögu kýli sko
0: Akkurat og ég meina að því að ég fór að hann inn á áðan að því að hann hefur verið að taka baráttur sem ekki endilega hafa verið í tísku, ekki endilega hafa verið í meginströmmnum og ég meina strákarnir á borginni, þetta er hérna, hvað, árið 1984 þegar að bara ég andspyrn og andstaka hvort hinsegin fólki var náttúrulega bara hvað algir og hann hefur bara síðan þá bara einhvern veginn, hann hefur séð þennan hóp og staðið þétt tilbaki á honum þegar að fólk var ekki að því það þú þótt ekki smart og jafnvel þá að hann vissi að hann var að strjúka fólki öfugt sem að kunna meta hann og kannski jafnvel hætt að hlusta á hann eitthvað slíkt og, hérna, og það sem hann gerir náttúrulega fyrir kvennaathvarfið þegar það stóð fram fyrir gjaldþróti þá hélt hann þess að risastóru styrktatónleika það er alveg sko merkilegt og kannski einmitt út af þessum bakgrunnan sem að við fórum yfir að hann hefur sjálfur verið á þessum stað sem vorum að segja hann getur hort á fólk augliti til augliti svo vita hvernig það er að tilheyra kannski minnilegta hópi sem að já, verður fyrir einhvers konar aðkasti sem á erfitt með að fóta sig að þá stillar hann sér upp við lið þeirra og hefur alltaf gerst sem er bara algjörlega magnað.
3: Og ef það er til bubbalag hópin sem að tilheyrir, þá held ég maður að sé bara í góðum málum.
0: Já, það er ábygglega að finna þannig. Ég allavega var á listanum hjá Andra sem er hvað, taldi 70 lög.
2: Já.
0: En við ætlum aðeins að fara yfir aðra sálma. Ég, af því að það að koma sumar, nei það ekki að koma sumar, það komið. Ég held að það sé bara flestum ljóst og ég leið með og fyllir að það.
2: Þetta bestu bubbalögunum einmitt það.
0: Já, sum, já, og þetta bara tíminn, það eins og það Ég bað ykkur svona, já, að segja mér frá einhverri, kannski einni bók, að því okkur langar til að hvetja, ég hlustendur, til þess að fara út og hérna, og meðan að það ekki verið reyta arfan, eða leif honum bara vera eins og andri gerir sko hérna, eða rífa í kylfurnar eða hvað maður vill gera á sumrinna þá náttúrulega yndislegt að setjast út í sólina og lesa eins þetta Sigþrúður, getur þú sagt okkur svona hvaða bók þú myndir mæla með?
3: Sko, ég búin að vera að lesa við erum búin, hjá forlæginu búin að senda frá okkur yfir 50 bækur þar sem af ári. Fólk heldur að það komum bara út bækur fyrir jólin en það bara ekki rétt. Ég var að klára
2: alltaf jólin hjá ykkur.
3: Alltaf jólin, sko. Og við tökum Bubba okkur til fyrirmyndar og lesum bara nóg. Ég var að klára bók eftir Vilhjálm Pétursson sem vann samkeppnina okkar nýja raddir. Fyrsta saga þessa höfunda sem heitir Harðindi og svona dystopía, stutt og snörp og svakalega áhrifamikil. Svo ég mæli með henni en ég búi með hennar svo ég ætla ekki að lesa hana næst, en ég erum sem að taka bara sko, sumarið tíminn til að leggjast í sko, krimma og eitthvað sem að bara vekur manni lestrar gleði svo ég erum sem að lesa nýja krimmanir Ellie Griffiths næst, hún það heitir Húsið á Bjargbrúninni fjallar skoskan forlegafræðing sem að lendir alltaf í einhverju skemmtilegu þannig að ég hlaka óvörlega til að leggjast í hana Ellie mína
0: Einmitt, já, þetta svolítið eitthvað sem að margir gera, maður veit alveg að bókasöfnunum eru krimmatnir alveg svo leysir uppnir út yfir sumatímur og fólk að lesa um einhvers konar morð og viðbjóð þegar meðan að bara fuglaði syngja í, hérna, í garðinum og svona blóminar að spretta. En Ísak, ert þú með krimma eða hverslags bók getur þú mælt með fyrir lesendur?
1: Sko, ég ætla að mæla með ótíði víti eftir Gyrði Elíasson.
0: Þú ert búið með hana?
1: Ég búin að lesa hana og þetta svona bók, ég las hana kannski fyrir svona tveim mánuðum og hún, eða bara, já, leið hún kom út held ég kom bara, hérna, kifti hana daginn eftir hún kom út og þetta svona bók sem lifið með manni kannski örugglega bara út lífið og svona, já, ég held að þetta bara svona bók sem já, maður fyrst ekki alveg, maður veit ekki hvort það sé endalega gott fyrir fólk að lesa hana en svo þegar tíminn líður þá einhvern veginn svona finnum við að þetta bara holt fyrir fólk að lesa svona frásögn, persónulega frásögn.
0: Já, sko, þetta einmitt rosalega persónulega bók. Ég hef ekki lesið hann og heyrt mjög mikið og mikið lof. Hverju hann að greina frá þarna hann gerir?
1: Já, hann að greina frá því þegar hann, já, fyrir svona, já, hálgera tilviljun verður svona, já, bara mjög veikur af þunglindi. Og reynir að taka sitt eigi líf og það svona já, það eiginlega bara já, hann rekur þetta bara mjög nákvæmt og af einhverju bara mjög svona hvað sem er, bara með breysku hjartanu og reynu hjarta einhvern veginn, og það talar einhvern veginn bara beint til manns mm-hmm. og hún mjög auðurlesin og falleg bók eins og gerir þið tamta að skrifa
0: Já eitt nokkar svona mestari en ótrúlega, já, kannski bara svona hugrækt og hérna dýrmætt.
1: Já, ekki smá, talandi að sko að segja hugsin í okkar samfélagi, sko.
0: Akkurat.
1: Þetta svona, það mjög hugrækt. En svo ég reyndar að lesa núna, hérna, teka eitt kafla á kvöldin, bókum pappans Guðmundar Andra.
0: Einmitt, já.
1: Það vill hann til.
0: Akkurat.
1: Þannig að, hérna, ég mælu með þessu tönnu.
0: Já, hérna, Andri, hefur þú, já, hérna, hvað, ert þú líka í svona á myrkum slóðum í hinum sumarlestri, eins og þau tvö?
2: Bókið sem ég ætla nú að lefna, sko, ég veit ekki hvort það er þetta gallan að krimma. En hérna, svona almennt talað þá hérna, les ég mikið, les alls konar bækur, en ég get ekki ímyndið mér og nokkuð maður hafi gaman að því sem ég hef gaman að lesa og eða kannski bara sérstaklega gott að því eins og
1: Er það einhverja ESP?
2: Nei, þetta er svona gamal þjóðlegu fróðlegu sem ég les mikið, gamla ræfisugur, nú ég er að lesa svona, og sko ég er náttúrulega gamal svona bókakall, þannig að ég er svona tek bækur fram og er svona eitthvað að blaða í þeim og er núna eitthvað að blaða í æviminningum Guðmundar G. Hagalíns.
0: Já.
2: Sem að hérna eru ansi leiðinlegar, sko. Svona leiðinleg bók en skemmtileg.
0: Það

0: ákveðnar þar
1: sem, en það var ekki svo bók sem ég vil bara taka undir þetta með, með bókin hans Gyrðis sem að ótíði viti sem alveg mögnu lesning sem ég las þegar hún kom út en, en það bók sem að ég einmitt að lesa núna og útlensbók og ég get nú svo sem alveg mælt með henni við hvert sem held ég og það spurning hvað þetta krimi, það sem sagt bók sem að heitir A History of God Saga Guðs og eftir trúabræðafræðing enska konu sem heitir Karen Armstrong sem ég áður lesið eftir hérna bækur trúmál og trúabræðafræði og trúabræðasögu hún svona trúabræðasagfræðingur og hún fyrrum nunna og hún sem sagt hún hætti að vera nunna og hún var svona í ströggli með sína guðstrú alla tíð og hérna en hérna hefur sérst leiðst inn á þessa braut að vera svona meira fræðimaður um þessi trúmál og það sem hún rekur í þessari sögu, hún er mjög skemmtilegur höfundur og hefur lag á búa til mjög svona lifandi lýsa þessu á mjög lifandi hátt þessi bók hún fjallar eiginlega þessi engiðis trúabröð sagt guð sem þá gyðingdómur, islam og kristindómur og hvernig þessi sambúð mannana og guðs hefur verið alveg frá því Babylon þegar þessi hérna, þessar hugmyndir eru svona fyrst að koma fram og hversu guðsmyndin er óskaplega hérna sveigjanleg og fjölbreytileg og já þetta sérst heillandi trúabragðafræði sem ég að lesa og kannski þetta krimi ég veit það ekki.
0: Já, krimmi, ég átti ekki vona að færa þessa slóðir þegar þú sagðist mögulega að vera með krimma í höndunum. Eða bara, já, raunin því ég baði eitthvað að koma með einhvern sumar lestir. Ég bjóst alveg eins og við eitthvað svona litla bakarínu eitthvað, en við erum með þunglindi og við erum með mormál og við erum með trúabröði gegnum tíðina.
2: Þetta er allt litrófið, sko.
0: Þetta er allt litrófið og það er auðvitað þannig sem að það á að vera. Og hérna, ég get ímyndað mér að fólk sé núna náttúrulega hérna sól í heiði víða land og hérna vonandi bara einhver eitthvað skemmtilegt framundan í góða veðrinu, maður á kannski ekki að gera mikið, ég var aðeins að segja ykkur frá því þegar þú komið, þannig að ég hafi verið sjálf með áformum að sko setja saman IKEA húsgögnum helgina, en það var bara allir sem ég minnst að við sagt mér að geyma það fram á rigningadag sem er kannski eitthvað til að hafa í huga og margir bara slæpast og eða svona hvað ætlið þið að gera helgina? Hvað segir þú, segir þrjur?
3: Ég verð á ömmuvaktinni helgina.
0: Já, það er afavaktin og það er ömmuvaktin.
3: Já, akkurat. Það er bæði laugardag og sunnudag erum við svo heppin að fá að hafa ömmustrákin, ömmu og afastrákin hjá okkur og plönin eru á morgun ætlum við að hlusta á hann Stjörnu Sævar segja frá sólmyrkva að því það er sumarbókavika núna. Og Stjörnu Sævar ætlar að, en Sævar Helgi ætlar að tróða upp í forlagsbúðin á morgun klukkan 2 og segja krökkum frá sólmyrkvum og sunnudaginn planið að fara út í Viðey. Ég fór út í Viðey á þessum árstíma fyrir svona 30 árum og það var svo gaman því það var allt úti í fuglsungum, þeir veltust tún og skurði og voru svo fallegir og hverju ári ég búin að tala við erum endilega að drífa okkur út í Viðey í byrjun júní og það er satt komið að því núna að efna þetta 30 ára gamla fyrirheitt.
0: Mikið líst mér vel að þetta, en þú Ísak, ert þú komið plön?
2: Já, ég ætla að fara á hérna, það er vínháttíð á 12 tónum, það sem hérna strákar sem eru að flytja inn náttúruvín og heita Allsberg og það er svona að vera einhver stemming, svo ætla ég að sjá ljósmyndasýningu hjá henni Þórdísi Erlu Ágústóttur og ljósmyndasafni Reykjavíkur hún hefur svona myndað líf fólks á Íslandi og mjög áhugaverð og skemmtileg sýning
0: Náttúruvín og ljósmyndir, þetta líst mér ótrúlega vel á, Andri, að lokum, hvað segir
2: ég
0: segir?
2: Já, en svo ætla ég bara að bæta við hérna, svo er ég að gera, sko, ég er að taka svona samfélagsmiðla, sko, ég er ekki að skoða samfélagsmiðla.
0: Nei.
2: Og ég er bara svona á kvöldin og svona að sjá hvað kemur til mín og það hefur alls konar gerst og hérna, ég mæli með að fólk gera þetta og meðal annars er ég búin að liggja í bókum, það er eitt af því sem hérna, hefur kannski sat taka upp símann og hérna eða tölvuna og eitthvað. Þannig að ég svona hérna mælum að fólk gerir þetta og ég allt í einu er maður ekki að hugsa einhverja mannesku sem á mig í grunnskóla sem einhvern veginn í útlöndum og að kaupa sér hérna einhverja snittu einhver staðar og bara það horfið úr hausnum og maður bara einhvern veginn að hugsa umhverju sitt og góða bók og annað slíkt. Þetta mjög svona, mjög gott á sumrin, sko.
0: Þetta líka vel á. Andri, svona alveg lokum, hvað ert þú að gera rafavaktin?
1: Já, það rafavaktin, svo þarf að hérna bera á pallinn. Og hérna það þarf að bera á hurðina líka, það þarf að gera svona vegg í garðinn og það þarf að slá, það þyrfti líka að...
2: Þú þarf ekki að þurft að bera á þig líka.
1: Það þarf að gróður setja nokkur tré og kannski einhverja runna og nokkur blóm og, og hérna þetta liggur allt fyrir þannig að ég mun vakna í fyrramálið mjög kvíðinn.
0: Já.
1: Og fara bara út í sóluna og fá með kaffiball.
0: Þá sleppur við kvíðanum og vonandi einmitt gerir eins og ísaklaði til að við berum öll okkur sólavörnina góðin.
1: Já.
0: Við erum komin að endastöðuna í bili, þáttum velur aftur á dagskrá næsta föstudag. Ég þakka gestu mínu þessi Sigþrúðu Gunnarsdóttur, Ísak Hinriksson og Guðmundi Andra Thorssyni kærlega fyrir komuna og ykkur sem lítuð fyrir að vera með okkur.

0: Þetta var endastöðin, endur flutt frá því í síðdeginu. Júlía Margrét Einarsdóttir tók á móti góðum gestum til að ræða menningarvikuna sem að líða. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar til ársins 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun var samþykkt á Alþingi í dag mót atkvæðalaust. Samkomulag virðist vera í augsýn milli flokka þinglok. Því maður búast við að þingið ljúki í störfum í næstu viku. Þingfundi var slitið upp úr klukkan 10 í kvöld þegar seinni umræðu fjármálaáætlun lauk. Atkvæðagreiðslu hana var frestað. 8 mál er á dagskrá þingfundar sem búið að boða til klukkan 10:30 í fyrramálið. Samkeppnisdeild bandarísk